トランプ大統領は先週行われた米中首脳会談の後、台湾に武器を売却するかどうかをめぐり、私が話さなければならないのは台湾を率いている人だと述べていて、頼総統も20日、協議に応じる考えを示していました。ロイター通信によりますと、現職のアメリカの大統領と台湾の総統による直接対話が行われれば、1979年にアメリカが中国と国交を樹立し、台湾と断交して以来初めてとなります。トランプ大統領は2016年、1期目の就任前に当時の蔡英文総統と異例の電話会談を行い、中国政府がアメリカに抗議しています。台湾への武器売却をめぐり、トランプ大統領は中国との交渉の切り札としたい考えも示唆していて、アメリカが続けてきた売却の方針に何らかの影響があるのかが焦点となっています。国連のグテーレス事務総長は都内で記者会見し、現在の国際情勢について、危機的なのは大国の振る舞いだ、国際法を破り紛争を自ら引き起こしていると批判し、国連安全保障理事会の改革が今こそ必要だと強調しました。日本を訪れていた国連のグテーレス事務総長は、昨日都内の日本記者クラブで会見を開きました。この中でグテーレス事務総長は、日本が国連に加盟してから今年で70年となることに触れ、日本はこれまで国連における平和の提唱者であり続けたと評価した上で、被爆者の証言に非常に感銘を受けてきた。被爆者と日本は、軍縮と核不拡散における道徳的権威だと述べました。一方、国連の現状について、最大の資金拠出国のアメリカが多額の滞納を続けていることに言及し、資金不足によって私たちは活動を削減しなければならない、その代償は国連の支援を受ける人たちが払ってきたと危機感を示しました。また紛争が相次ぐ現在の国際情勢について質問されると、危機的なのは大国の振る舞いだ、国際法を破り紛争を自ら引き起こして安保理では拒否権を行使して責任を逃れようとしていると批判し、国連安保理の改革が今こそ必要だと強調しました。今日は前線や低気圧の影響で、東日本から西日本にかけての広い範囲で大気の状態が非常に不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や川の増水に十分注意するようにしてください。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より16銭円高ドル安の1ドル158円90銭から91銭となっています。またユーロに対しては32銭円安ユーロ高の1ユーロ184円71銭から72銭。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1001円46銭高い6万805円87銭となっています。東証株価指数トピックスは 46.32 上がって 3837.97 となっています。後藤がお伝えしました。9時5分です。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日のふんわり9時台10時台は六角精児の名曲遺産をお届けします、
1: ね。はい、あ、今日の名曲遺産もそのね、うん、なんか文鳥習慣でした。
0: 違いますね。愛鳥習慣にちなんだテーマとなっております。はい、ということで、はい、テーマを発表お願いします。
1: 六角バードランド、
0: はい、鳥ですか。
1: はい、それですね。はい、まあ、六角バードランドということですけど、皆さんようこそいらっしゃいました。園長の六角精児でございます。皆さん鳥はお好きでしょうかね。今お家で飼ってらっしゃるという方もいらっしゃるかもしれませんね。今回の特集は六角バードランドでございますね。はい、時期は少々過ぎてしまいましたけども、5月の10日から16日にかけての愛

0: 鳥週間にちなんでの企画なんですね、これね、
1: はい。
0: そもそもですね、愛鳥週間というのはどういうものなんでしょうか、千葉さん。
1: はい、こちらはですね、戦後の復興が進められていた1947年の4月に、うん、アメリカ人の鳥類学者オルバー・エル・オースティン博士の提唱により、まあ、鳥類についての正しい知識と、まあ、愛護思想の普及を目的としてバードデーというものが定められたそうです。
0: はい、
1: でその後1950年にこの運動をより広めるために毎年5月10日から16日までの1週間をバードウィークとすることが定められて現在に至っていると。
0: なるほど ね,
1: ね,
0: お、まあね、うん、あれは愛鳥週間の頃だったか、先週ですから、先週は愛鳥週間ですよね、
1: はい、まだね、そうですね、はい。
0: あのね、カーブを低空で曲がってきたカラスと接触しそうになりましたね、はい、あの
1: どういう状況ですか。
0: カーブを曲がろうとしたお互いさ、
1: はいはい、
0: でその時に自転車で俺は、
1: はい、
0: あのお家へ帰ろうとしてたわけですよ、うん、でヒュッと回ってカーブをなんだ緩いカーブだったんだけど、うん、回ってたら向こうから同じようにカラスがカーブを曲がってきたのよ、
1: はい、
0: でそのカーブとで カラスもあれ、ああ危ねえと思ったんだろうな、はい、やっぱり俺より絶対神経は運動神経いいから、
1: はい、
0: カラスの方が避けて軽く俺の頭をポンと踏んだというか、はい、ちょっとポッてこうなってそれであの去っていきました。
1: もう来た瞬間カラスだって思った瞬間には、うん、もうだいぶ近い距離に至近距離にはいたんです
0: よね。いました。だからこう曲がったらカラス、あカラスだって思いながら頭を引っ込めた感じですかね、こっちは。
1: じゃあお互いちょっとこう譲り合ったという進路。
0: そうそうそう、そう、それでまあ、あのギリギリセーフみたいな感じですね
1: い
0: やカラスが結構身近にやっぱりいますから、あのゴミを狙ってるカラスとかもいるから、
1: ね、
0: 結構そういうこともあるんですね、
1: はい、
0: あんなに低空をカラスが飛ぶのかと思いましたけどね、何か近くにあったのかもしれませんし、何か見つけたのかもしれませんしね、
1: はい、
0: 向こうの気持ちは分かりませんけど私もそういうことがありましたということでですね、はい、まあ今日は鳥にちなんでの曲ですね、うん、まあいろいろと鳥のよう名前のついたグループ鳴き声が入ってる曲とかですね、はい、いろいろとあると思うんですけどですね、うん、その中でまず、1匹目というかですね、
1: はい、
0: 1種類目の鳥はですね、
1: はい、
0: サギ。
1: お、
0: わかりますか、サギ、
1: うん、結構日本でも見られますよね。
0: そうですね、うん、あの地方だけでもないか、はい、この辺でもそうかな、田畑、田んぼ、うんうん、特にあとは水辺に綺麗な白い足の長いのがいるなと思ったら、はい、まあ、サギだったりするんですよ ね,
1: そ う, ですね、
0: あのうちの近所の、ね、神田川のところにたまにいますよ、
1: は
0: い、大概そうでもない鳥なんですけど、
1: はい、
0: 一匹綺麗なのがいると思ったら、ね、はい、あサギだとかっていう感じがしますけどもね、まあ、サギにも結構ないろいろなあの種類がいるそうなんですけどもですね、はい、世界では65種類もいるそうですね。で日本では19種類が記録されておるということですけどもね、まあ、このサギというのはですね、英語で言うとヘロンという意味もある、はい、なんですね、意味を持つということでですね、ヘロンを紹介しますね、
1: はい、
0: ヘロンというこれはまあグループですね、フォークロックグループとでも言えばいいんですかね、
1: はい、
0: 60年代の後半から70年代にかけて活動したイギリスのフォークロックグループなんですけども、まあ、あんまりアルバムを出していないんです、
1: うん、
0: 1枚か2枚じゃないかな。
1: そうなんですか。
0: そして何十年か経って2010年代かな、
1: はい、
0: にまた新しく出したんですよ、でまたいい本当にあったかい感じのね、フォークロックをやっててですね、うん、まあ、昔から本当にハーモニーの美しい、フォークロックグループなんですけどもですね、
1: はい、
0: その、グループが歌ってる曲をですね、今日はちょっと聞いて、いただきたいと思います、うん、これは最初のアルバムからですね、いきましょう、ヘロンでイエローローゼス。

0: ヘロンでイエローローデスお届けしました。
1: うん、鳥の声がね、
0: はい、後ろで ね
1: これイギリスのこれ片田舎という書いて野外録音したらしいですね。だからこれ鳥の声が、
0: だからもう本当に自然の音が、鳥の音が、
1: でも最初も聞こえてたんでしょ。
0: 私は少なくとも曲中2回は聞こえてたんですけど、聞こえませんでした。
1: 聞こえなかったんですよ。だから
0: 最後の最後で、ね、結構たくさん泣いてるなって印象。
1: これあのなんかあのある時期に来ると、はい、年を取るとある周波数 の音が聞こえなくなるってよく言うじゃないですか。ほら
0: で高い音はね、
1: そういうことを検査する、はい、あの特集じゃないですよね。
0: 聴力検査ではないです。
1: 聴力検査の特集じゃないですよね。はい、あいやちょっといやこれはショックだ。最初泣いてました。
0: もうあの割と前奏冒頭で少し泣いてるなっていうのは、
1: ね、まあちょっと注意力が散漫だったのかもしれないけどもね、はい、
0: ぜひあの聞き逃しで配信で
1: 俺がこれ自分のやつを聞き逃しするのかよ。、
0: はい、
1: あまあ確かに逃してるからね。
0: 逃してるので。
1: わかりました。はい、はい、いやねヘロンです。久しぶりに聞いたんですよね。
0: いい曲、
1: まあ、僕もこの曲のなんていうかグループ大好きなんで、呑み鉄本線日本旅とかでですね、たまに流したりしてるんですけどもね、それではですね、はい、さて次がですね、
0: はい、
1: 赤い鳥です。
0: うん、
1: 赤い鳥というグループはこれは1960年代の後半からですね70年代にかけてですね、もうすごくあのヒットしたというかですね、はい、活躍したグループなんですけどね。
0: 日本のグループです。
1: 日本のグループですね。でその日本のグループの歌をですね、
0: はい、
1: I would give you anything というですね曲を聴いていただきたいんですけど、
0: はい、
1: この曲はですね、うん、日本名で言うと翼をくださいです。
0: あの有名な
1: あの大空にってあるじゃないですか。
0: はい、
1: あれです。でこれの英語バージョンというのがありましてですね、僕もこれはあの初めて聞くんですけども、それをちょっとあの聞いてみたいなと思います。まあ、この、はい、なかなかこの赤い鳥というのはですね、まあその翼をくださいもそうですし、武田の子守唄でしたっけ、うん、それもありましたし、いろいろなこうとヒット曲もあるんですけど、
0: はい、
1: このバンドというか、うん、が解散した後、紙風船とハイファイセットというですね、うん、ものにまたあの新しいメンバーがその、うん、赤い鳥のメンバーがそれぞれ新しいバンドを作るんですけど、まあだからこの日本のアコースティックミュージックというか、まあ、この70年代の音楽のやっぱりこれあの基礎をちゃんと担ってる、一つのグループだと思いますね。でまあこの頃の時期の録音ですけども、うん、これは73年のアルバム美しい星に収録されて英語バージョンなんですが、
0: はい、
1: 大村健二さんというですね、あとギタリストの方、
0: はい、
1: それから村上ポンタ秀一さんというドラムの方も、うん、もともと赤い鳥にいらしたんですけど、その方たちも参加しているバージョンじゃないかなとは思いますけどもですね、
0: はい、
1: それではですね、ちょっと聞いてみましょうかね。赤い鳥で I would give you anything。

0: 赤い鳥で I would give you anything、翼をくださいお届けしました。なんかもう明るい、もう未来しかない、
1: なんか日本語バージョンよりなんかちょっと跳ねてる感じがしますね、
0: うん、そうですね、なんかあの合唱バージョンもそれはそれで素敵なんですけど、私あの歌歌ってると子供ながらに切なさも同時に感じてたんですよね、はい、なんかこう、はい、自分が本当に飛べないことを あの認識させられるじゃないですけど、はい、現状を突きつけられてる感じがして、子供ながらに、なんで明るい歌っていうよりは、うん、なんか歌いながらもちょっとこう、
1: あ、なるほどね、鳥にはなれないっていう、
0: なれないんだなっていうことも思ってたんです。このバージョンだと、はい、もうなんか飛んでいけそう。
1: そうですね、なんかあのなんていうかあの、はい、ハンデのない馬みたいなね、うん、あのなうまく言えないけどだからあの、うん、体重ハンデのほら、はい、あの金量つけてない、
0: はい、だからそうですね、
1: ピョンって飛べる感じ、
0: すぐ飛んでいけそうな、そしてカラフルなイメージがなんか出ました。その鳥って言っても一色じゃなくて、はいはいはい、いろんな色の鳥が羽ばたいてそうだなっていう。
1: そうですね、明るいタッチになってましたよね、う
0: ん、はい、なんか全然印象が変わり、違います、
1: これね、うん、あの昔僕下北沢でお酒飲んでてロックバーで、
0: はい、
1: 結構酔ってて結構騒いでたんです、結構ね、はい、
0: 結構騒いでた、
1: 結構騒いで、はい、結構騒いでたら後ろからうるせえって声が聞こえて、真っ暗なところから、
0: はい、
1: したら我々の後ろの暗がりに 村上ポンタ秀一さんが寝てたんですよ、それで起き上がってきて、はい、うるせえお前らって言われて、なんかびっくりした覚えがありますけど、そんな絶対人が横になってるようなとこじゃないんですよ
0: まさかこんなところ
1: に、暗がりの空間に、そのロックバーの、それはすごく僕は驚いた経験がありますけどね、まあそんな方がいらした赤い鳥でございましたけども、はい、それでは六角バードランド、続いては鶏ですね。
0: 鶏、
1: 今回はですね、谷山ひろ子さんの恋する鶏という曲を紹介したいんですけどもですね、はい、これは1985年に NHK みんなの歌のために書き下ろされた曲だそうですね。まあ本当に谷山さんらしいあの視線なんですけども、はい、視点というか、風緑に恋をしてしまった鶏の叶わぬ恋を歌っております。
0: 切ない、叶わないな、それは
1: 叶わないですよね、風緑ですからね。でまたこの、ね、谷山さんの、まあ、この間守君という曲をね、はい、かけましたしね、うん、あのすごいエコエコあざらくのような曲でしたけど、はい、ちょっと言ってることはわからないかもしれませんけどそれとかあと、うん、あの真っ暗暗い暗いとかね、うん、だから僕谷山さんと2回ほどコンサートにゲストで、うん、あの呼んでいただいて、はい、一緒に歌ったことがあるんですけど、楽しいんですよね、このなんかね、まあでも不思議な歌ではあるけど、とてもあのいい曲というか、うん、メロディー的にとてもなんか僕の好きなメロディーだったりするんで、
0: はい、
1: でこう接点もあるもんですから割と歌わせていただいてて楽しかったんですけどね、うん、この曲は、まあ、やったことはないですけど、はい、ちょっと

0: 恋。
1: 谷山ひろ子で恋する鶏お届けしました。
2: びっくりしました、
1: びっくりしました。
2: あのディレクターが勝手に声入れたのかと思いましたよね
1: 、うん、私も指示が入ったのかと一瞬思いました。
2: そういうことをするようになったんだと思ったんですけど違いましたね。ちゃんとアルバムの中に、ね、はい、ここ曲の中に入っていたのですね。
1: ね、いやでも秀逸ですね。その風見鶏がその、はい、あの人こっち向いても向き変わっちゃうわっていうような
2: ね。まあね、そうですね。すごいやっぱりこのなんかこう着眼点が、
1: はい、
2: 谷山さんはすごく不思議なというか、あの不思議で、でまあ可愛いんですけど、
1: はい、
2: ちょっと怖いところもやっぱり
1: 立ち止まると
2: 僕はあるところもあると思うんです。その辺がだから、はい、実になんかあの深い感じがしますけれどもね。
1: そうですね。この後9時台後半もまだまだ続きます。
2: そうですね、
1: はい、
2: これからも続きますけれども、
1: はい、ではここで1曲お届けしましょう。ジャコ・パストリアス&ビレリ・ラグレーンでザ・チキン。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日の六角精児の名曲遺産は六角バードランドと題しまして、バードランド園長の六角さんが選んだ鳥にまつわる曲ですとかアーティストを特集しています。
1: 園長の六角ですと、
0: ね、いろんな鳥が出てきておりますけれども、ま
1: あ、次はですね、
0: はい、
1: わしですね。
0: わし、
1: わし、うん、まあ、あのわし英語でイーグルですね、
0: はい、
1: まあ、イーグルスじゃございませんね。ロックバンドなんですけどもね、はい、アメリカのそこは同じなんですけども、ね、スティーブ・ミラーバンドというですね、
0: はい、
1: バンドがございまして、
0: はい、
1: スティーブ・ミラーさんがねやってる、まあ、60年代から、まあ、バンドとしてやってるんですけど、そこのですね、
0: はい、
1: これヒットした曲なんですけども、うん、フライ・ライク・アン・イーグルという曲があるんですね。これをちょっとご紹介したいと思うんですけども、
0: はい、
1: このスティーブ・ミラーバンドなんですけども、もう60年代だと思うんですけど、これ記憶が間違えたらすいませんね、ボズ・スキャックスもね入ってたんですよ、
0: はい、
1: でボズ・スキャックスといったらこの AOR のですね、
0: はい、
1: まあ大物なんですけども、うん、だからボズで割とスティーブ・ミラーバンドってカントリー色とかも強い感じのバンドなんで、うん、ここにボズ・スキャックスがいたのかと、まあ、そこから AOR がこう少しずつ、まあ、なんかこう育まれていったのかなとかっていう気もしないではないですけどもね、まあ、これはワシなんですけども、
0: はい、
1: まあ、タカモクタカカの鳥らしいですね、
0: はい、
1: かなり大きいですよね。
0: 大きいですね。
1: うん、もう2メートルぐらいになってて、あの一番ね、あの最初に餌を食べに来るものなんですよ。俺一回ね北海道のね、
0: はい、
1: すごい凍ってしまう湖で穴を掘って、
0: はい、
1: そこから、魚を捕まえる、うん、網を、
0: はい、
1: あの上げるのを見てたんですけど、人間が食べないものはそこに置いておくんですね。そしたら、
0: はい、
1: まず一番最初に来るのがタカです。
0: ワシ、
1: ワシ、タカ、ワシが来て、それであの食べた後ちっちゃい鳥がその後順番に来るんですけど、やっぱりそういうあのこの強い弱いがすごくそこではっきり分かりました。この子たちは一番強いと思いました、
0: はい、
1: うん、それをなんか結構ね、あの、うん、間近に見られてほうと思ったことがありますけれどもね、
0: はい、
1: それではですね、曲いきましょう、
0: はい、
1: スティーブ・ミラーバンド Fly Like an Eagle。

0: ティーブ・ミラーバンドでフライ・ライク・アン・イーグルをお届けしました。
1: なるほど、うん、なんかボズスキャックスがいてファーストアルバムとの共通点、ボズスキャックスの、はい、なんかちょっとある感じがやっぱり今改めてしますね。
0: そうですね、
1: スティーブ・ミラーバンドとか聞くとね、はい、いやそしてですね、じゃあ次がですね、
0: はい、
1: 白鳥でございますよ。出ましたよ白鳥ね。
0: 美しいですよね。
1: どんな曲が来ると思いますか。
0: 優雅な感じ、
1: 優雅な感じだと思いますでしょ、はい、グループサウンズですね、
0: はい、
1: ザ・ターマイツの白鳥の涙という曲を紹介しました。
0: だからそれもまた綺麗そうなイメージが、名前だけ聞くと
1: なかなか。でもね、うん、これがあのまあ微妙な感じの曲ですよこれね。
0: 期待を持たせてください。
1: まあ、ターマイツはねこれ、はい、まあ、山本リンダさんのバックバンドをしていた7人組の GS バンドなんですけども、はい、シングルのお友達でいつまでもという曲が1枚ありまして、
0: はい、
1: それを残して消えてしまいましたね。
0: あ、そうなん
1: です。なのでこの曲はですね、はい、1968年に録音されたままお蔵入りした未発表曲ということですね。2001年にレコード会社の倉庫から発見されて、GS マニアの間で話題になったということなんでですね、まあ、タイトルがオックス、ありますね、バンドとグループサウンズ の、はい、スワンの涙に似ていることが、別 の、 あの、スワンの涙に似てるんですけど、
0: はい、
1: まあ、別の曲ですね、まあ、ちょっとどんなものなのか聞いてみてください、
0: はい、
1: ザ・タイマーツ、ザ・タイマー、ザ・ターマイツで白鳥の涙。

0: ザ・ターマイツで白鳥の涙お届けしました。ちょっと想像していたサウンドとは違いました。
1: なんかちょっとパンクっぽいですね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうです、リズミカルな感じでしたけど、
1: でもやっぱりグループサウンズ GS だなって感じがしますよね。まああのまあいろいろな考え方があるんでしょうけど、
0: はい、
1: 全員のあのなんか楽器のスキルみたいなものが統一されてない感じが一番最初からしましたよね。やってることは決してそんなにあの簡単なことではないと思うんですけど、はい、そこを維持しようとしてる リズムにブレが最初からまずかんの感じられて、でもそれがまた GS の良さなんですよ。で、まあ、あのベースがなんかのベースとしての役目を果たしてない感じがちょっとしまして、でもそういうところで要はリズム隊がね、
0: はい、
1: あの大変だろうなと思いましたけど、その上に乗っかってる人たちがまたなんかこう少し癖強のね、
0: そうですね、歌い方もちょっと割とあの、うん、ワーンとこうフォルテッシモがだんだんかかってくるような、
1: これがだからもしね、うん、あのしばらくやってらしたら、
0: はい、
1: どうなってたんでしょうかね。
0: ちょっと、ね、1枚だけだったということですけれども ね、
1: うん、さて、六角バードランド、はい、続いてはですね、私が、懇意にしているシンガーソングライターの一人でございますけれども、はい、下田逸郎さんですね、
0: はい、
1: 飛べない鳥と飛ばない鳥という、これはもう本当に73年セカンドアルバムですね、
0: はい、
1: セカンドアルバムは飛べない鳥飛ばない鳥という、ものなんですけど、
0: はい、
1: ここに入っていてですね、まあもう本当に下田さんといったら今もなおだから73年だからもう50年経つのか、
0: そうですね、
1: うん、50年以上ずっとシンガーソングライターとして、もう作ってきてるんですよ、
0: はい、
1: あの曲を、詞を、であの今また随分不思議な世界に入っててそこがまた良かったりするんですけど、この頃はニューヨークに劇団の東京キッドブラザーズとかと一緒に行ったりして、はい、いろんな活動をされてた頃だったのか、その少し前なのかっていう感じかな、その頃だったと思いますけれどもですね、まあ、あのこの頃のアルバムにはですね、確か斉藤信さんが、
0: はい、
1: パーカッションで入ってると思います。あの浜口蔵之介さんのお弟子さんだったもんで、はい、斉藤信さんも、下田逸郎さんも指紋祭というグループを作ってたんで、うん、それ の、まあ、あの延長線上のソロになるのかなと思ったりしてますけれども、それでは聞いてください、
0: はい、
1: 下田逸郎飛べない鳥と飛ばない鳥。

0: 下田逸郎で飛べない鳥と飛ばない鳥お届けしました。
1: なんかこのメジャーセブンコードを使って、うん、なんかおしゃれな感じになってますね、うん、昔はこんな感じだったんですね。
0: あのリスナーさんからもメッセージ届いています、はい、北海道にお住まいのユーリーさんです。今日のテーマバードランドですね。私は今北海道富良野のペンションに泊まっています。今朝もクマゲラの木をつつく音で目を覚めました。小鳥のチチチンの鳴き声も。部屋の中は時計テレビラジオはなくてデジタルデトックスに近い感じです。十勝岳の噴煙も見えますよ。あ、帰りたくないということで。
1: いいです ね、これはあの
0: 気をつつく音で目覚め
1: カツカツカツカツカツっていうのがねあのなんだと思うんですよ。たまにあの僕もあのそういう山の中とかのロケとかがあるときに、はい、そういうの聞きますし、まああとはなかなかね富良野とかそういう自然の豊かなところで聞けるようなものっていうのは経験することそんなにないんですけど、あのウグイス、
0: はい、
1: 法華経っていうのは結構いろんなところで鳴るんですよね。
0: あ、でもそうかもしれないですね、うんうんうん、
1: 決してあれは多分スピーカーから流れてるんじゃないと思うんですよあのどこかいろいろなちょっとした自然に行くと、はい、この間もね淡路島の自然の中でね、すっごい至るところからそのウグイスの鳴き声が聞こえてきて、それはそれは気持ちがいいもんでしたよ。
0: そうですか、うん、なんか動物園とかにも、はいはい、鳥っているじゃないですか。
1: いますね。
0: あの数年前、何年前だろう、下の子が小さい時なので4年ぐらい前に、はい、あの北海道の旭山動物園に冬限定でペンギンの散歩が見られるっていう、はいはい、もう本当にたった3ヶ月ぐらいしかやってないあのイベントなんですけど、どうしてもそれが見たいって思い立って、はい、真冬の北海道に子供2人を連れて飛行機乗って行ってきました。もうさ、もう極寒だったんですけどスキーウェア着せて、はい、もう行ったんですけど、やっぱりなんでしょう、こんなにこうやっぱ寒い地域で育つ生き物が生き生きしてる姿っていうのをまじまじと、こんなに白クマ、北極グマもこんなに生き生きする生き物なんだっていうことを含めて、
1: そういうことがあるんですね。
0: やっぱりこの時期にしか見られないってなると、やっぱ行ってみたいな。

0: ペンギンがこう本当に本当に目の前の通路をゆっくりゆっくり歩いていくだけなんですけど、
1: もうなんか昔新宿だったかどっかにペンギンのいる居酒屋っていうのがあったんですけどもね、
0: ペンギンがいる
1: 居酒屋、そこにペンギンいたんですけど元気なかったですもんね
0: やっぱりね本来ね暮らしてる
1: 1匹だけいましたよ確かね、
0: あ1匹だけだった
1: ね、1匹だけいました、はい。なんかあとねこれ見に行きたいなと思って行けなかったのは、はい、うちの奥さんがちょっと動物園に行ってくるって言って、ハシビロコウを 見ていくって言って、でハシビロコウってなんかあまりこうな動かない鳥いるじゃないですか、あれを見に行くって時に僕はちょっと仕事だから行けなかったんですけど、正直本当に行きたいなと思いました。あれのなんかこうちょっと動いてる姿とかどういう風な感じで生態でいるのかとか、あまりなんかあの見えない時もあるらしいんですけど、後ろを見てたりしてね、彼らの都合もありますから、あの鳥たちのね、だけどそれはちょっと見たいなとかと思いながら見たけどね。まあだから鳥を動物園に見に行くペンギンか、あのどこかにいましたね確か、あの池袋のサンシャインの上とかにもいたのかもしれないな、
0: 本当ですか、
1: それはそれで見たのかもしれないんですけど、やっぱりあの寒いところですごく生き生きと、自然な寒さで生き生きとしてるっていうのはやっぱりこれはいいですね。お子さんたち喜んでましたか？
0: いやもう本当に喜んで、あの帰りとかはもうそのペンギンの真似して歩いて帰ろうとするので、もう時間がかかって仕方ないんですけど
1: 列車飛行機の時間があるから
0: そうもうちょっと早く急いで戻らないといけないから、う
1: ん、ペンギンはいいけど、うん、ちょっとあの都内の方に着いたらやってくれねえかなっていう感じになりました。
0: はい、でもなんか改めて今日ちょっと鳥特集で、なんか鳥ってその自由の象徴だったりとか、
1: はい、
0: なんかポジティブな面もあるけど、やっぱりその飛ばない鳥とか飛べない鳥っていうように、なんかこういろんな感情表現できる対象なんだなっていうのは、ああ、そうですね。うん、思いましたね。
1: 否定にも肯定にも使える感じがしますけれどもね。
0: この後10時台もまだまだ続きますので、皆さん楽しみにしていてください。
1: はい、
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今月14日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役として逮捕された夫婦は、実行役とされる高校生らに対して周到に準備を進めた一方で、高校生が逃走用の車に乗り遅れたとみられるなど、ずさんさが事件後に浮き彫りになってきています。これまでの調べで、高校生らの移動や逃走に使われた車やバールや刃物、目出し帽などは夫婦が事前に準備したほか、事件の直前には高速道路のサービスエリアに全員で集まって打ち合わせを行い、高校生は住宅に押し入る3人と車を運転する1人に役割を分けていた疑いがあることが分かっています。一方で高校生らは1台の車で逃走する計画だったものの、現場からチリジリに逃走を図るなどして2人が車に乗り遅れたということで、このうち1人は近くで間もなく逮捕されました。警察は下見などによる情報をもとに実行に移したものの、事前の想定と異なる状況に陥った可能性があるとみて調べています。東京都内でハシカの感染者数が増えていることを受け、千代田区はハシカの抗体検査を無料で実施し、抗体が基準値より低かった場合、その後の予防接種も無料で行うことを決めました。対象となるのは重症化リスクの高い0歳児と同居している19歳以上の区民や、現在流行の中心となっている19歳から49歳の区民、それに子どもと接する機会の多い区内の保育所や幼稚園、小中学校などの職員です。保健所へ申請して区内の指定医療機関で検査を受けることができるということで、申請は来月15日から始まります。千代田区健康推進課は、大人が発端となって感染が広がるケースもあるので、大人の免疫獲得や重症化リスクの高い子どもを守ることにつなげていきたいとしています。闇バイトによる犯罪に若者たちが加担するのを防ごうと、千葉県の高校生とボランティア団体が制作した演劇が完成し、千葉県警の公式 SNS

0: は協力を呼びかけて、市立船橋高校の演劇部や船橋市内のボランティア団体などが制作しました。作品では主人公の女子高校生が短時間で稼げるからと交際相手から紹介されたアルバイトに SNS を通じて申し込むところから始まります。その後高校生は相手に言われるがままに自分の個人情報を教えてしまい、依頼された仕事を断りきれず特殊詐欺に加担するまでのストーリーが描かれています。動画はおよそ40分で YouTube の千葉県警公式チャンネルで見ることができます。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。茨城県内の県央道が事故のため通行止めになっています。県央道は坂東インターと上総インターの間が事故のため午前9時45分から両方向とも通行止めです。内回りは海老名ジャンクションで5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは綾瀬スマートインター付近で事故のため4キロの渋滞です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 10時の NHK ニュースです。先月の貿易統計が発表され、中東からの原油の輸入量が前の年の同じ月より 67.2% 減少しました。イラン情勢が悪化し、ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が大きく現れました。イスラエルは支援物資を届けるためにパレスチナのガザ地区に向かっていた船団に乗っていた活動家を拘束しました。イスラエルの閣僚が活動家をひざまずかせている様子を動画で公開したことから、各国政府から非難の声が上がっています。この船団はガザ地区に支援物資を届けるためトルコを出発したおよそ50隻からなる船団で、イスラエル外務省は19日までにすべての船を阻止し、活動家430人を拘束したとしています。イスラエルのベングビール国家治安相は20日、自らの SNS で、これがテロの支援者の歓迎の仕方だ、イスラエルにようこそという文章とともに、拘束した人たちの手を縛りひざまずかせている様子などを

で説明を求めるなど、各国政府から非難の声が上がっています。北朝鮮のスポーツ選手として8年ぶりに韓国を訪れている北朝鮮の女子サッカーチームは、昨日アジアサッカー連盟のトーナメントの準決勝で韓国のチームと対戦し、2対1で勝ちました。今月17日から韓国を訪れている北朝鮮の女子サッカーチームネゴヒャン女子蹴球団は、昨日アジアサッカー連盟の女子チャンピオンズリーグの準決勝に出場し、ソウル近郊のスウォンで韓国のチームと対戦しました。北朝鮮のスポーツ選手が韓国を訪れて試合をするのは8年ぶりで、韓国政府は朝鮮戦争などで南北に離れ離れになった離散家族など市民団体に対し、チケット代などとしておよそ3億ウォン、日本円で3100万円余りを支援する計画を発表しています。雨が降る中、試合前には両チームの旗を持って南北双方を応援する人たちの姿も見られ、盛り上がりを見せていました。息子と観戦に訪れた母親は、実際にいつまたこの機会があるかわからない、北の人たちと韓国の人たちがこうして試合をする姿を息子に見せたいと思ったと話していました。試合は2対1で北朝鮮のチームが勝ち、あさって同じスウォンで行われる決勝で日本の日テレ東京ヴェルディベレーザと対戦します。今日付けの北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、ネゴヒャン女子蹴球団が韓国のスウォンで地元のチームに勝って決勝に進むと試合の写真とともに伝えました。一方で、試合会場で市民団体など南北双方を応援する人たちがいたことについては言及しませんでした。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時2000円以上値上がりし、6万1000円台を回復しました。アメリカのトランプ大統領が20日、イランについては最終段階に入っていると述べ、原油の先物価格が1バレル100ドルを下回る水準で推移していることなどを背景に、東京市場では買い注文が広がっています。現在の日経平均株価、昨日に比べて、1960円11銭高い6万1755円4銭となっています。東証株価指数トピックスは 76.84 上がって3868.49 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在、ドルに対しては昨日より20銭円高ドル安の1ドル158円86銭から87銭、ユーロに対しては36銭円安ユーロ高の1ユーロ184円75銭から76銭となっています。10時のニュース、後藤がお伝えしました。10時5分です。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。この時間は六角精児の名曲遺産、今日は六角バードランドと題しまして、バードランド園長の六角さんが選んだ鳥にまつわる曲やアーティストを特集しています。
1: ね、ここまでちょっと 6匹っていうか6種類ほどね、
0: はい、6種類ほど
1: ね、鳥をお送りしてきましたけども、はい、これからですね、後半いきますかね、
0: はい、
1: 次はライチョウになるのかな、サンダーバードですね。サンダーバードというとですね、
0: はい、
1: まあ、JR 西のですね、大阪から、はい、今はもう昔金沢まで、またですね、魚津の方まで行く編成もあった、
0: はい、
1: サンダーバードという特急があるのを知ってますか？
0: 聞いたことはあります。乗ったことはないんですけど。
1: はい。
0: はい、
1: 今ちょっと新幹線が延伸してね、敦賀の方で行ってますからね、ちょっとサンダーバードもね、
0: はい、
1: その辺までしか行かなくなったような気がしたんですけども。いや、もう本当に昔からライチョウというと、サンダーバードというと僕はもう特急を思い出してたんですけども、今回はそうではなくてですね、はい、アメリカ・テキサス出身のですね、スリーピースバンドで GG トップというのがいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: この GG トップの曲をお送りしたいなと思うんですけどもですね、うん、またこの GG トップの皆さんは非常にユニークな、もう格好というかですね、
0: はい、
1: もうひげを伸ばして

0: 髪の毛を伸ばして、もうなんか全部伸ばし放題のあの3人のおじさんたちですね、はい、がこうブギーというかですね、はい、まあ、ロックンロールの中ブルースの発展系というかそういうものをやってるんですけど、うん、僕はこの、 曲が入ってるサンダーバードという曲が入ってるですねアルバムのファンダンゴというのがあるんですけども、はい、これは1975年にリリースされて、中学校の頃にこのアルバムを知ったんですね。だから僕中学校の方から ZZ トップ好きだったの、ブギーが好きだったんですね、
1: はいはい、
0: でステータスコーというですねイギリスのブギーバンドがおりまして、うん、そのブギーバンドが好きでブギーって言ったらどんなのがあるのかなっていうようなことをいろいろ昔のロックの本とかで調べてたら、うん、ZZ トップのアルバムが出てきて、それで買った覚えがあります、
1: はい、
0: なんかそういう非常に中

0: を選んでみたんですけどもね、はい、それでは行きましょうかね。 ZZ トップサンダーバード、
1: ZZ Top!

0: GG トップでサンダーバードお届けしました、
1: ね、このビリー・ギボンズさんのギターかっこいいですね、うん、それから僕はこのダスティ・ヒルさんですか、亡くなったんですけど、はい、この人の持ってるベースがすごく欲しかった、
0: うん、
1: これあの普通のね、あのなんかプレベとかね、ジャズベとはちょっと違うね、はい、まあ、いわゆるテレベなんですけどもね、これはもうすごく僕はかっこいいなと思った。でも実際にそのベースを持った時にこんなに重いのかと思ってこれは無理だなと思った、うん、経験記憶もありますけど、この人たちあれなんですよね、あの確かまあ僕の記憶で多分あれなんですけど、ライブとかになると、はい、猛獣とか、うん、ステージに連れてきて、はい、なんかあの練り歩かせるとか、あの
0: パフォーマンスの一つとして、
1: なんかこのガラガラヘビのようなもの
0: を、うわ怖い、
1: なんかあのシャーッと持ってきたり確かしてた気がしたんだけどな、なんかそういうことで割とあのライブ自体も、はい、まあ、3ピースのでこれだけのことをやれるのもなかなかすごいんですけど、あのユニークな確かステージングだったと思います。トラックで、そのツアートラックでやってきて、中にはこう動物なんかもいたりしてなんかそんな記憶があるんですけどもね、間違ってたらすいません、バートランド、続いてはですね、
0: はい、
1: 渡り鳥ですね、まあ、あの一般に言う渡り鳥ということでね、はい、いいかなと思うんですけど、渡り鳥はこれはギターを持った渡り鳥ですね、うん、この曲を歌ってる人はまあ複数いるんですけども、
0: はい、
1: 今回は三上寛さんが歌うギターを持った渡り鳥を紹介したいと思いますね、うん、はい、まあ

0: 明さんのねギターを持った渡り鳥というこれ映画 の、はい、あの挿入歌的に使われていることもありますし、
1: はい、
0: まあ何をね隠そうというか隠してるわけじゃないですけど、昔六角精児くんも舞台上でこの曲を歌ったことはありますけれども、はい、三上寛さんはですね、はい、青森県出身でですね、まあ、同郷の詩人であります寺山修司さんなどの影響を受けて現代詩を書き始め、その後フォークシンガーとして活躍、役者さんとしてもですね映画やドラマに結構もう本当映画はいろんな形で出てる室田秀夫さんなんかと一緒に出られたりもしてる方なんですけども、はい、いやあの詩はシュールなものもありますし、非常にやっぱり刺さる、シュールで刺さるというのが多いかな。なんか僕はこの人のあの夢は夜開くという曲がありまして、これはまあ、はい、あの三上さんのオリジナルの曲があるんですけど、それ大好きなんでいつかかけたいなと思ってるんですけどね。ギターを持った渡り鳥、これはですね、73年に発売された3枚目のアルバムでですね、千堂小唄三上寛演歌の世界というのがありまして、はい、その中に入った曲でございますね。結構いろいろな曲、それもあのみんなが知ってるような曲をね、三上さんなりに歌ってるというふうなものがありまして、その中から聴いていただきたいなというふうに思います。いきましょう。三上寛、ギターを持った渡り鳥。

0: 番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
1: はい、地震のニュースをお伝えします。先ほど午前10時11分ごろ、九州地方で最大震度3の地震がありました。鹿児島県の悪石島で震度3です。震源地はトカラ列島の近海、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3が鹿児島県の悪石島でした。地震の情報をお伝えしました。
0: 再びふんわりです。再び聞いていただきましょう。三上寛でギターを持った渡り鳥。

0: 三上寛でギターを持った渡り鳥お届けしました。
1: これはあれですね、カントリー歌謡風にしてるんですね。なんか西部劇のイメージとちょっとこの海というか港という、
0: そうですね、そういう情景が見
1: ます、ね、してますけれども、この三上寛さんっていうのは青森県の津軽地方の方の出身 で、はい、で今やってる俺節というお芝居の稽古、はい、この俺節というのも本当に津軽から出てきた足利浩二さんという人が、東京で、生活をするときにアコールいろいろな物語なんですよね、
0: はい、
1: だからこの歌手志望の人なんですよ、足利浩二さんもね。だからこの三上寛さんが、はい、とちょっとリンクするところ、まあね、松田君と三上さんはリンクするわけではないですけども、だいぶ違いますから正直な話、ね、だけどそれでもなんかちょっとね、うん、なんか今ずっと聞いてて三上寛さんの声を聞いてて、あ、今やってる芝居のことが思い出されましたね、はい。さて、六角バードランド、この時間の最後はですね、
0: はい、
1: カラスです。
0: うん、身近な鳥です ね、
1: ね、この間ちょっとねニアミスを起こしそうになったカラスでございますけどもですね、はい、今回はナッシュビルを拠点に活動する、うん、まあ、カントリーブルーグラスバンドですね、オールドクローメディスンショーというのを紹介しますね、
0: はい。
1: なかなかねこれは、まあ、だいぶ結構2000年より前ですから、もう20-30年近くやってるアメリカのバンドなんですけども、これがなかなかご機嫌なバンドなんですよ、
0: はい。
1: で、まあ、その割とご機嫌なカントリーとかですね、ブルーグラス調の曲をやっているんですが、うん、このバンドがこれはいつだったかな、ボブ・ディランのブロンド・オン・ブロンドっていうアルバムがあるんですね、はい。レコードの頃は2枚組だったんですけど、それに入ってる14曲だったかな、うん、を全部ライブで順番を同じで全部や、カバーしてるんです。
0: すごいですね、アルバムの順でっていうこと、ね、
1: アルバムの順で、全部そのカバーをしてる、
0: はい、
1: アルバムがありましてですね、僕はそれすごく好きなアルバムの一つなんですよ。ディランも好きだし、このオールドクローメディスンショーも好きなもんですから、はい。でその共通で好きなものが出ている、そして今日は鳥ということでクローということでですね、うん、この曲をご紹介したいと思います。オールドクローメディスンショーでですね、アブソルトリースウィートマリー。

0: オールドクローメディスンショーでアブソルートリースイートマリーお届けしました。そして先ほどサンダーバードをお届けしましたけど、うん、これ生物学的な鳥のライチョウを指すわけではなく、うん、おそらくこう伝説の鳥のこと、雷神鳥のことを指すもの、
1: 雷神鳥のことをサンダーバードって言うんですか、うん、
0: 電車の列車の鉄道ではねそのままサンダーとバードで雷鳥なんですけどね。
1: そうそう、雷鳥がサンダーバードになってましたから、
0: ね、はい、あ、そういうこと、
1: それでは正確にはちょっと違うのかな、はい、
0: 伝説の鳥でした。
1: あ、はい、失礼いたしました。はい、
0: ではここで1曲お届けしましょう。マラシーの演奏で鳥の歌。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり木曜担当六角精児です。
0: 千葉みのりです。この時間は六角精児の名曲遺産、今日は六角バードランドと題しまして、バードランド園長の六角さんが選んだ鳥にまつわる曲やアーティストを紹介しています。
1: ね、まあ今まではサンダーバードとか、まあ結構あのカラスは身近な鳥ですけどもね、
0: ワシとかね、うん、
1: この次はですね、どういう鳥だというとですね、
0: はい、
1: オロロンドリって知ってます？
0: オロロンドリ、
1: はい、
0: ちょっとわからないですね。
1: なんかね、千鳥目ウミスズメ科に属する鳥らしいんですよね、
0: はい、
1: 今僕書いてあるものを読んでるんですけど、オロロンドリ、オロロンチョウなのかな、海ガラスのことで、その鳴き声からつけられたと、スタイルがペンギンに似ていると。国内では現在北海道羽幌町手売り島が唯一の繁殖地の希少な鳥、日本では絶滅危惧種に指定されている。これでいうのがオロロン鳥ですかね、オロロンチョウ、はい、羽幌町の手売り島って手売り島か、
0: はい、
1: これはなかなか行きづらいとこですよ。あのね、江差市の上から、
0: はい、
1: 北海道の江差市港から出てないと思うんだけど、ちょっと上から船で行くところ、
0: はい、
1: 奥尻島があって、その上だったかな、だからこう利尻とか礼文よりもまた離れてる北海道の、まだ留萌から行けないと思った、なんかその辺りなんですけども、僕がまだ行ったことのない、うん、ぜひ行ってみたい島の一つなんですね、うん、そこにオロロンドリはいるということなんです、
0: 唯一の繁殖地ということ、
1: うん、まあ、そういうですね、鳥を歌ったあの曲があるんですよね、
0: はい、
1: これはオロロンの歌というですね、矢吹健さんの歌なんですね、うん、矢吹健さんと言ったら、これはこのふんわり木曜日では実は推してる歌手なんですね、
0: はい、
1: もうだいぶ昔からかつ、もう今はお亡くなりになってますけど、はい、矢吹健さんと藤本拓也さんがですね、作詞作曲で藤本拓也さんが作詞作曲をした矢吹健さんの歌で、あなたのブルースという曲があって、
0: はい、
1: まあ、これもまあ昭和40年代の曲なんですけど、それからいろいろと広がって、

0: バンジョーだとか、まあ、マンドリンだとかっていうものを入れてきたのがやっぱりその高田渡さんとか中川五郎さんとかだから、やっぱり京都っていうものがやっぱりそこにはあるんじゃないかなって思いますよね。そこの部分が本当にこう伺える、はい、そんな感じの曲でしたけども、まあ東野さんも2010年代にお亡くなりになったのかな確かな。最後はね、俺が聞いたのは瓶の中の球体っていうアルバムがありまして、はい、これ一応あのメッセージアルバム、あの反戦アルバムだったのかな、はい、そんなアルバムがありまして、そこの中で歌ってるのをですね、聞いてましたね、はい。さて、次がですね、
1: はい、
0: このバードランド、これはなバード、まあ、バードはバードですから、
1: 曲名に入ってる、

0: 曲なんですけど、はい、レナード・コーエンですね。レナード・コーエンという方は、まあ、シンガーソングライターとしては結構あのミュージシャンズ・ミュージシャンズって方で、
1: はい、
0: あのすごいミュージシャンズ・ミュージシャン、あのもう本当にいろんな方が影響を受けた、そういう方が多いと思います、はい、そうですね。カナダ出身のシンガーソングライターなんですけど、詩にすごくやっぱり印象がありまして、はい、ハレルヤっていう曲があって、その曲はいろんな方が歌ってるし日本語訳にもなってるんですけど、これはレナード・コーエンの曲ですよね。これはセカンドアルバムですね、69年の一人部屋に歌うという曲のアルバムに収録されてますけれどもですね、まあ当時部屋の窓の外には電線があり、その上に鳥が止まっている情景から生まれた曲ということですね。まあレナード・コーエンはしみじみと聴かせる曲が多いんでですね、ちょっとその辺のことを聞いてみてください、はい、レナード・コーエン、バード・オン・ザ・ワイヤー。

0: レナード公演でバードオンザワイヤー電線の鳥お届けしました、
1: ね、これしみじみと歌われてますけどもですね、
0: うん、そうですね、
1: これはあのティム・ハーディン、それからジョニー・キャッシュ、ウィリー・ネルソンがカバーをしているということなんですけど、やっぱりこういう曲をじゃあ自分だったらどうしようかなっていう詩がきっとこれ素晴らしい、
0: はい、うん
1: だと思うんですよ。
0: 六角聖地バンドとでは鳥の曲ってないですよね。
1: あんまりないですね。鳥ってほら可能性があるじゃないですか、
0: はい、
1: そういうところはあまりこう表にしないっていう

0: そういうことは歌わないんですか。
1: 歌うとしてももしかしたら、だからあれですかね、あの角にあったペットショップ屋が焼き鳥屋になったとかね、だかそういうあのそういう形の、
0: そういう意味でのストーリーを使い方ですか、
1: うん、そういう使い方になると思いますね。はい、いやすいませんね、ここまで六角バードランドテーマにさまざまな鳥にちなんだ曲やアーティストを紹介してきましたけども、はい、そろそろ、おしまいの時間が近づいてきましたね、うん、というわけで、はい、最後のコーナーこれありますよ、お送りしますね、いきましょう、名曲遺産奥の細道。はい、奥の細道とはですね、名曲遺産中の名曲遺産、よりディープな音楽を紹介するミニコーナーなんですけどもですね、はい、最後にこれは紹介するのは、まあ、鳥にちなんだものですね。この曲もね、赤春鳥という曲があるんですね、はい、歌ってらっしゃるのは蘭陽子さんですね、うん、はい、蘭陽子さんはですね、寺山修司さんが主催していた演劇実験室、寺山さんが主催していた演劇実験室天井桟敷に入団されておりましてですね、はい、そこの女優さんでございましたね、はい、俳優さんでございましたけどもですね、まあ、寺山修司さんの映画の田園に死すというのがですね1974年に公開されたんですけども、そこで歌われていたこの曲、挿入歌というか、それが赤春鳥という曲なんですけども、はい、作詞は寺山修司さん、作曲は J.A. シーザーさんでですね、西条八十の富野の地獄という詩に触発されたそうです。まあ、この富野の地獄というのは、これはあの、読むと死ぬというふうに、
0: そんな伝説が、都市伝説があ
1: るらしいんですよ、ね、なんかそういう
0: 怖いですね、
1: 怖いものをね、まあ、聞いても大丈夫なんでね、うん、ここでお送りしたいなと思うんですけどもですね、まあ蘭陽子さん、僕も天井桟敷で、まあ、あの天井桟敷に映画もあるんで、映画で見たことがあったりとかですね、うん、
0: はい、
1: 一度やっぱり僕も拝見したことがあるかなという感じなんですけども、いきましょうかね、蘭陽子赤春鳥。

0: だんだん最後のあのコーラスが入ってきたあたりからこう恐怖がだんだん一歩一歩近づいてくる感じにな
1: る。そうですよね。なんか昔を思い出しました。私もこういう感じの芝居を見てました。みんなで暗い歌を歌いながら合唱しながら力強く、
0: 力強く、
1: 暗さを力強く表現するそのなんか感じを思い出しましたね。まあ、この赤春蝶というのは夏にかけて飛来する渡り鳥のメボソウ虫食いという鳥だと言われているということなんですけどもね。いやしかしね、このラインヨコさんはまあもちろんアングラ界では非常に有名な、
0: はい、
1: 俳優さんだったんですけども、どうなんですかね、これ僕はちょっとわからないです。こういう暗い曲を歌う時の心境ってどういう感じなんですかね、
0: どう、確か気持ちをどう作ってるかじゃないですけれどもね。
1: そう、まあ、だからかなり作り込まないと、うん、だって、はい、昼飯のこととか考えながらこの曲歌えないじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからまあちょっといろいろな精神の集中度合いとやっぱりなかなかの世界観ですよね。やっぱり我々にないけれどもそういうものを見せてくれる、表現してくれるということで、はい、非常にやっぱりありがたいというか貴重な存在ではあったとは僕は思いますけれども、はい、六角バードランドはこれでですね、はい、閉園でございますけど、
0: ね、いろいろ今まで六角さん動物王国とか植物園とか昆虫館とかいろんなね館長になりましたけど、はいはい、他あるのかな、なんとか館っていう感じ、このシリーズ生き物、
1: 生き物はまだいろいろといるんじゃないですか、うん、はい、猛獣館、
0: あ、もうもうこうとりあえずこう、
1: そう、
0: 力強い最強を集めた、
1: そう、手に負えないやつらの、曲を集めて、またはバンドの曲を集めてやったろうじゃありませんか今度はね、今浮かびましたよそういうものがね、はいはい、
0: どんなシリーズ楽しむか、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、この後11時台は毎日リクエストお届けします。ふんわりは再び11時5分再開です。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と 見逃し

0: 11時の NHK ニュースです。今日午前10時11分ごろ、鹿児島県の十島村で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは鹿児島県十島村の悪石島でした。気象庁の観測によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.7 と推定されています。今日未明、奈良県五條市で高齢の兄弟が暮らす住宅が全焼する火事があり、2人が死亡し、1人が怪我をしました。今日午前0時ごろ、奈良県五條市田殿町で木造平屋建ての住宅から火が出ていると消防に通報があり、火はおよそ6時間後に消し止められました。警察によりますと、この火事で住宅が全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかったほか、この家に住む75歳の男性が腕などに火傷をして病院で手当てを受けています。この家には高齢の兄弟の男女3人が暮らしていて、このうち70代と80代の女性2人と連絡が取れなくなっているということです。警察は遺体で見つかった2人の身元の確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。生成 AI のチャット GPT を手掛けるオープン AI が株式の新規上場の申請に向けて、近く関連の書類を提出する可能性があるとアメリカのメディアが報じました。早ければ今年9月の上場を目指しているとしていて、実現すれば大型上場として関心を集めそうです。アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルは20日、関係者の話として、オープン AI が株式の新規上場の申請に向けた準備を進め、22日にも当局に関連の書類を提出する可能性があると報じました。早ければ今年9月の上場を目指しているとする一方、計画は流動的で変更の可能性もあるとしています。オープン AI の企業価値は8520億ドル、日本円でおよそ135兆円に上ると評価されているということですが、高性能の AI モデルクロードミトスを開発したアンソロピックなどとの競争の激化や、 AI の開発に必要なデータセンターなどへの巨額の投資を続けるための収益源の確保が課題となっています。アメリカではイーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業スペース X も早ければ来月の上場を計画していると報じられていて、大型上場が相次いで実現すれば投資家の関心を集めることになりそうです。今日の東京株式市場、アメリカのトランプ大統領の発言をきっかけに、イラン情勢への懸念が和らいで、幅広い銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は2000円を超える値上がりとなっています。今日の東京株式市場は、取引が進むにつれて、半導体関連を中心に幅広い銘柄に買い注文が広がる展開になっています。このところ5営業日連続で値下がりしていた日経平均株価は6万円台を回復し、上げ幅は2000円を超えました。日経平均株価、現在は昨日の終値と比べ2115円79銭高い6万1920円20銭となっています。東証株価指数トピックスは 85.58 上がって3877.23 となっています。株価上昇の背景には、アメリカのトランプ大統領が20日、イランについては最終段階に入っているなどと述べたことを受けて、イラン情勢への懸念が和らぎ、原油の先物価格が1バレル100ドルを下回る水準で推移していることがあります。市場関係者は、最近市場で懸念されていた長期金利の上昇が一旦落ち着いていることも株高につながっているとみられる。ただイラン情勢の先行きは依然として不透明で、当面株価も上下双方向に大きく動く可能性があると話しています。以上、11時のニュースは原口がお伝えしました。時刻は11時5分です。
1: 11時5分です。
2: 六角誠二です。
1: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。ということでこの時間は毎日リクエスト、はい、皆さんからいただいた日付指定のリクエスト曲にお答えしていきます。今日最初の曲は兵庫県にお住まいのラジオネームタカさんからのリクエストです。ありがとうございます。山口百恵がデビューして53年です。この曲はコンサートのアンコール曲としてよく歌っていましたとメッセージいただきました、うん、それではお聴きください。山口百恵で歌い継がれてゆく歌のように。

0: 山口百恵で歌い継がれてゆく歌のようにでした。
1: はい、では毎日リクエストですけども、はい、2通目いきましょう、ね、はい、埼玉県24歳の女性さえっちさんからのリクエストです。こんにちは、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、ここ最近気温が高くなり夏らしくなってきましたね。この曲聴いて日焼け止め、虫除けスプレー、そして水分補給をしっかりして仕事に取り組みたいと思います。お二人も忘れずにしてくださいねと。はい、そうですね、いろいろと気をつけなければいけないことが暖かくなると出てくると思います。はい、はい、それではリクエスト、キスマイフッツ、キスマイフット2、シャララサマータイム。

0: キスマイフット2でシャララサマータイムお届けしましたね。キラキラとしたなんか夏らしい歌ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 僕も、
0: はい、
1: 何人かは存じ上げてますよ。
0: あ、なんかドラマでね共演されたことありますよね。
1: 昔ね、うん、イケメンですよ、はい、だっけ、
0: イケメンですね、
1: はい、うん、あと華麗なる一族っていう、はい、ドラマがあったんですけど、うん、それでもご一緒しました。その時はね、うん、一緒のシーンはね藤ヶ谷くんかな、
0: はい、
1: なかったかな、うん、なんだけど、イケメンですねではなんか記者の役をやってたんで、なんかよく皆さんとお会いしたことありますけどね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、なんかコンサートを見に行ったらしいですね。
0: 妹に連れられて行ったことがあったんですけど、はい、ローラースケートで、はい、デビューシングルとかは多分そういうのでやってたと思うんですけど、
1: はい、
0: 花道と言われるこう通路を、はい、そのローラースケートで駆け抜けていくんですけど、
1: はい、
0: もう本当に一瞬でうわっっていうぐらいのスピード感で、
1: ちょっと待ってその
0: うわっていうぐらい目の前を
1: これ
0: ぐ
1: らいの
0: 一瞬で通り過ぎていかれるので、誰がまずそもそも来たのかよくわからないうちに通り過ぎていくっていう印象のライブで、
1: 誰だかわからないままだったんですね。
0: はい、でも殺走感というかスピード感は素晴らしかったです。よくコーナーを、ま、ちゃんと転ばずに曲がれるなとか。はい、
1: そうですよね、カラスじゃないんですからね。
0: そう
1: です、カラス曲がれそ
0: うね、曲がりきれなかった、
1: 曲がりきれなかった感じがしてましたもんね。俺にぶつかってきたやつはね、いや、まあそれはいいんですけど、
0: リクエストありがとうございました。
1: はい、
0: 続いての毎日リクエストです。宮城県にお住まいのラジオネームアビラのレインさんです。5月21日は私のパートナーのバースデーです。いよいよ70歳ですね、おめでとう。同僚から人生のパートナーに、30数年の共働き、4人の子供に恵まれました。2回の海外勤務にも一緒に行き、貴重な経験をしました。今は私の好きな山歩きに一緒に付き合ってくれています。出会いに感謝して、これからもよろしくの思いを込めてこの曲をお願いしますといただきました。それではお聴きください。徳永英明で夢を信じて。

0: 徳永秀明で夢を信じてお届けしました、うん、毎日リクエストでした、はい、さて今朝のトークで六角さんかゆみトークから始まった
1: 六角
0: かゆ
1: い
0: ありましたけど、うん、リスナーさんちょっと心配してくださってますよ。
1: すいません、なんか、
0: はい、東京都にお住まいのポーさん、うん、今朝のかゆみトークを聞きどうしてもお伝えしたく初めて投稿します。ありがとうございます、はいはいはい。小さなポツポツと多少の痛みを伴うのでしたらおそらく帯状疱疹では、仕事の忙しさやいろいろなことが要因になります。当方も経験があります。病院で見ていただくことをお勧めします。どうぞお大事に、ということで、
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームココさんからも年齢的に帯状疱疹などもあるのでというメールをいただきました。
1: ただ、はい、痒いんですけど、うん、痛みとかはないんですよ。まあ、ポツッとしたものがあるところもあります、
0: はい、
1: ただそうもし帯状疱疹だったらなんか痛いっていうのを聞いたことがあるの で、ね、どうなんだろうかなと。
0: あとこう割とそのなんですか、神経といいますか、
1: はい、
0: その反った形で出てくるっていう形
1: ですね、
0: うん、
1: だけどちょっとそうではないのかなと。ただ分かんないですけど、だから、はい、まあその帯状疱疹かもしれない、
0: うん、
1: それでも見てもらったら行く方がいいからね。ただなんで表現していいかもわからないような感じなんですよ、はい、で乾燥かもしれない。そしてもしかしたら肝臓が今になって少し弱ってきたのかもしれない。だからその辺のこともいろいろとあるものだから、うん、ただだからこれ具体的に何て言えばいいのかがわからないのでお医者さんに表現しようがないんですよね。
0: でも、うん、結構その皮膚科とかも、はい、何でしょう、超大事じゃなくても行っていいんだっていうのは、例えばニキビ一つでも行ってもいいんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうですよ。
1: なんか、はい、ちょっとなんか、うん、なんとなくケロイドができないと言っちゃいけないみたいなイメージが
0: 優しく
1: あるんですけど、
0: ちゃんと合う合わないニキビの種類とかにもよって合う薬とかも違うらしいので、私も本当に虫刺されとかも、はい、結構可能しやすいタイプなので、
1: はい、
0: 皮膚科に行って見てもらうってこともしてますね。
1: あら、じゃあちょっと、うん、そのだからなんとなく、はい、いろいろなところが痒い気がするっていう、
0: うん、ね、
1: 言い方でお医者さんには大丈夫なのかしら。
0: 見せればなんとなくこう何が原因での失神かとかは分かるんだと思いますよ。
1: あ、なるほどね、うん、はい。
0: ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンの歌をお聞きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいとの思いが込められています。ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく、どうし違うらしい、嘘

NHK ラジオセンターメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てをお聞きいただきました。時刻は間もなく11時26分になる、はい、6分を超えたところになります、うん、はい、ここでもう一曲お届けしましょう。鳥山雄二の演奏で A Taste of Paradise。

0: 時刻は11時30分です。
1: どうも六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さて、この後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、実は高山アナウンサーとちょっと電話がつながらないということなので、
1: 高山さん消えたの？
0: いやいやいや、向かっているとは思うんですけど、ちょっとお電話つながらないということなので。
1: 本当に向かってるの？
0: はい、私たちの方から今日の内容を簡単にお伝えしたいと思います。
1: 今日の内容はどうなってるんでしょうかね。
0: はい、今日はですね、高山アナウンサー徳島県に、はい、
1: 徳島県に行ってる、はい、ってことは徳島県の空港？
0: そうですね、徳島阿波踊り空港から車で15分ほどのところ、はいはい、鳴門市の道の駅くるくる鳴門というところにいるということ
1: です、ね。まあね、この辺だとあれですよね、わかめとか、
0: はい、
1: 鳴門台、それからナルチュルうどんというのがあるんです。
0: ナルチュルう
1: どん短くてぐにゃぐにゃしてるんですけど、はい、だからちょっと普通のうどんじゃない短いやつなんですけど、それ僕すごい好きなんですよ。まあでもね、それとはまた そういうことをもしかしたら高山さん言いたくは言いたいわけじゃないのかもしれない。
0: 分からない。そうですね、どんなものが出るのか楽しみです。
1: そうですね、
0: はい、で先週はですね、山梨県に行ってました、道志村、
1: はい、
0: 先週は83人のリスナーさんが来てくださったということで、
1: ほうほう、なるほど、
0: これでこれまでの合計は7791人、
1: はい、
0: 1万人まで残り2209人。
1: あれですよ、高山さんがお土産を持ってきてくれて、
0: はい、
1: 草団子
0: ありましたね、
1: きな粉にすごいまぶしてある、
0: はい、
1: あれをプロデューサーが逆さに開けようとして大パニックになってましたけどね。でなんとなく戻って我々もいただいて非常に美味しかったですね、
0: は
1: い、
0: 美味しかったですね、
1: はいはい、
0: 今日の中継は0時45分ごろ、2時15分ごろ、そして3時15分ごろからの3回を予定しています。はい、2時台には NHK 徳島放送局の加藤光雄アナウンサーも出るということなので、ぜひ赤い服装で今日も高山さん、
1: 高山さんいつも、ね、はい、赤い服装でいらっしゃるからですね、
0: お待ちしているということです。
1: ね、もうこの番組の時にはね、はい、いらっしゃれると思いますのでですね、うん、皆さんぜひお楽しみにしておいてください、
0: はい、ぜひ会いに行ってください。
1: はい、
0: そして今日のスタジオの担当は松尾剛アナウンサーと安田圭さんです。今日はゲストに1時台 NHK

0: の野菜の時間でもおなじみ、藤田聡さん大学教授にお越しいただくということです、はい。今日のリクエストテーマ週替わりでお伝えしていますテーマですけど、今週のテーマは、はい、地形の入った曲、地形の入った曲、そしてお便りテーマは、まあ、野菜にちなんでということなんですかね。お便りテーマは成長しました、成長しましたということで、リスナーの皆さんの成長したことを教えてください。
1: 地形の入った曲、東高線のラブソングとかですかね、
0: うん、あ、それもいいと思いますね
1: あるのか、
0: はい、うん、ということでした、
1: はい
0: はい。ではここで一曲お届けしましょう。レーナード・スキナードでフリーバード。

0: レイナード・スキナードの曲でフリーバードをお届けしました、はい、今日は名曲遺産が鳥ということで、ちょっとこんなメッセージも届いてます。宮崎県にお住まいのラジオネームコルビーさん、六角さん、千葉さん、スタッフの皆さん、おはようございます。ツバメが車庫で子育てを始めました、
1: はい、
0: 今年2度目だと思います。おそらく1度目は他でトラブったんでしょう。うちの車庫は外敵も多いのでちょっとしたサポートもしてありますが、ということです。
1: あ、
0: ね、お家の車庫に
1: 駅の階段のところにツバメの巣があって、
0: ちょっと上のところにね、
1: はいはい、それでツバメの巣がありますからって言って、はい、何か知らせてありましたね。そのだからどうするって書いてあったのかちょっとあれだけど、はい、まあ見る分にはあれなんで見とったんですけど、ツバメは早いですね。シューシューってこうちっちゃくて早いで、こんな速さで飛べるんだというぐらいの速度で、
0: はい、
1: だからカーブを曲がり損ねてきた、
0: はい、
1: 鳥、さっき僕話したじゃないですか、
0: カラス、
1: あれはカラスだと思うんです、はい、ツバメはもっと小さくて、
0: うん、で
1: 小回りが効く感じがしました、
0: はい、
1: カラスだったと思います。低空飛行になってきたカラス。でも、ツバメはそうですよね。でもなんかああいう人のいるところに、うん、まあ、巣を作るじゃないですか、
0: うん、そうですね。
1: それであんまりでも僕らが見ないのはツバメを、はい、巣を作ってるとこは見るんですけど、うん、飛んでるとこそこまで見ないのは早いからですか、
0: ね、もうシュンとね、うん、いなくなってしまう。
1: だからそれがちょっと不思議なのと、
0: はい、
1: あと鳥って一つの木にものすごい群がるじゃないですか。それで一つの木からチッチッチッチッチッチッチッって聞こえてきて、はい、後のやつにはいなかったりするじゃないですか。あれは何なんでしょうね。
0: ね、うん、でもやっぱりこう小さければ小さいほど、うん、やっぱり外敵から身を守るっていう意味もあるのかなと。なるほ
1: ど。だからその木もと助けになってるけど、はい、外敵から群れとしてやっぱりその、
0: ね、集団で動くっていうところはあると思います、
1: ね、
0: それこそそのワシとかに狙われる可能性もあるわけ。
1: だから一匹狼的な一匹鳥とか、
0: はい、
1: そういうのはだから
0: 孤高な感じの存在感。
1: そういうのはだからあんまりこう鳥の種族としてないのかね。
0: そうですね、大きい鳥だったらあるかもしれないですけど、うん、割と小型な小さい鳥はやっぱり集団で行動するイメージはありますね。
1: そうだよな、だけど、まあ、鳥といえばさ、俺はだから昔だいぶ前になるんだけどさ、はい、公園でさ、うん、お湯入れてきてさ、はい、カップ焼きそば食べようと思ってさ、はい、ベンチに座ってたらさ、うん、上から糞落とされたことがあるんだよ。 あれは悲しかったな。
0: 今から食べようっていう時に、
1: そう、今から食べようという、あ、ちょっと食べたの、 四角いやつ、
0: はいはいはい、
1: でちょっと食べたんだけど、その

0: 神社があるんですけど、そこは ある種こう落とされることが運をいただくっていうように言われてる、
1: なるほど、
0: ようなところもあったりして、それがある種名物といいますか、
1: もしかしたらその運を落とされた後に、はい、自分は気づかないけどとてもいいことがあったのかもしれませんね。
0: そうですよね、その瞬間はちょっとがっかりするとは思いますけれども、ね、
1: まあ、だって目の前のやっぱり四角い焼きそばがね、やっぱり非常に残念なことになってたわけですから、
0: しかもちょっと食べ始めてるところが残念です。味を覚えちゃってるから、口の中に
1: そんなに少ししか食べたことないことなかったんですよ、焼きそばをちょっとだけ。
0: そうですね、
1: だからまあ、まあでもそういうこともね、今こうやってお話できるわけですからね、
0: はい、
1: いいことの一つなのかもしれませんけどもね、
0: はい、今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができますので、六角さんぜひ鳥のさえずり聞こえなかった部分もあったと思うので、
1: でもこれさ聞き逃しでも聞こえなかったらある意味
0: そうしたらそうですね、ちょっともうカレーが原因かもしれないです、
1: まあね、はい、また人間ドックに行った時にその辺が分かるとは思うんですけどもね、はい、その前にどうなのかということです ね、
0: ぜひリスナーさんも聞いてみてください、はい、そして次回は
1: そうですね、はい、この次回もですね、六角精児の名曲遺産をお送りしたいと思うんですけども、はい、次回はですね、追悼王の雄二特集です、うん、日本を代表する作曲編曲家ジャズピアニストの王の雄二さんが5月の4日に84歳で、お亡くなりになりました、はい、今回はですね、王の死と、まあ、親交があった音楽ライターですね、北爪宏さんをゲストに迎えて、その功績を振り返る追悼企画をお送りしたいと思っております、はい、
0: うん、そして明日のふんわり金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーとお伝えします、うん、8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台は伊保子の引き出しアウトプット、言葉の取説よりあって褒める、おで褒めるについてお送りします。また今時の若者言葉についても分析するということです、うん、さらに10時台はいほこのもやもや相談室、11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えてお送りください。メールとリクエストは番組のホームページから、またはがきの方は 150-8001NHK ふんわり宛てまで送ってください。またふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。よろしくお願いします。な
1: るほどね、これあで褒める、うん、おで褒める、
0: はい、
1: ありがたいですねとか、おめでとうね、そんな
0: じゃない、なんか私もそんな感じしか、ありがとうおめでとうぐらいしか、そんなのか
1: ね、
0: はい、
1: まただいたいちょっとこれあれなんですけど、今時の若者の言葉っていうのはさ、うん、千葉ちゃんはどう分かりますか？
0: ついていけないことが多いですよ、もう例えば何でしょう、キュンとかもう古いみたいですよ。
1: キュンって
0: ときめくみたいな意味とか、なんかハートのやり方も親指と人差し指をちょっと交差させて小さくやるハートとかも、これももうなんか古いらしい。
1: それ罰じゃないですか？違うんですか？
0: だからもうやっぱりもう
1: 1
0: 年ごとになのか分からないけど、サイクルは早いですよね、トレンドのね。
1: 何なんですかね、まあだから分からないんですよ、
0: はい、
1: で僕の
0: 覚えた頃にはもう次の言葉が流行ってたりとかするじゃないですか、
1: だからこの今千葉ちゃんとのなんか年齢差というよりも、はい、よりすごい年齢差の人たちと今たまにいるわけですね、はい、20代の半ばとかだと、まあ、ほぼもう言ってしまえば40違うんですよ、
0: はい、
1: 40違うってもう孫みたいな人がいるわけじゃないですか。この人にやっぱりああどうもって言って、前にも共演したことあったから、はい、お前久しぶりだなとかって言ったら、うん、でも今お前言っちゃいけないんですよね。
0: あ、そうですね、
1: だからその後でお前って言ってごめんなって言うんですけど、はい、それはそれでなんかあんまり良くない気もするじゃないですか。だからどこまで何を話していいのかが俺はもう若い人とかと分かんなくなってきてるんだよ。
0: 確かに距離感と言いますか、うん、今小学校とかでも男の子でも女の子でも何々さんって先生は呼んでくださるので、そうだよね、うん、
1: でニックネームとかで呼んじゃダメなんでしょ、
0: う
1: ん、
0: あ、そっか、そういうのも聞きますね。
1: カエルくんとかさ、
0: じゃあそれは呼ばれたら嫌です。
1: 嫌ですか、まあね、俺可愛いと思って呼んだりするんですけど、ね、呼びません、要するにだからそういうふうにはしないんですけど、いやだから難しいですよ。で奥さんに言えばそれはそれで

0: じゃあ何も話さなきゃいいんじゃないのとは言うんだけど、はい、なんかそういうわけにもいかないんですよ。やっぱりだからお芝居のことだけ話してるっていうのは、うん、それはそれでいいのかもしれないし、はい、それは必要なことだと思うんだけど、やっぱりその時にお前いくつになったんだとかさ、はい、この間から何年か経つからさとかって言ったりすることもこれダメなんでしょ。これ
1: いやそうですね、
0: うわ難しい
1: ですよね。
0: それはそれでだからさ、で今の良かったのか悪かったのかなと思いながら、うん、ちょっとずつあのストレスを溜め込みながらなんか会話をしなきゃいけないのかなと思ったらさ
1: 原宿行きますか、やっぱり原宿行きますか。
0: 原宿行ったらなんかいいことあるんですか。
1: わかんないですけど、ああそこに若者のトレンドの最先端があるような気がしてる。
0: でもいきなり今度はじゃあこれごめんなさい、いきなり俺が原宿から仕入れてきたねのネタでね、はい、あのそのおい実は昨日原宿でさって俺が目の前で言い出したら、はい、それはそれで、
1: そうですね、
0: それはそれでパワハラじゃないですか。
1: いや
0: 違いますかね。
1: あでも六角さんもそういうとこ行くんですねみたいなところから広がるかもしれないし、
0: おいおい行くんだよって言って、はい、でもそれわざわざ言ってるわけじゃないですか。なんかちょっとだからそれはそれでなんかなとか思ったりして
1: んだから、でもまずやっぱ聞くのがいいのかな、どういうこと流行ってんのとか、なんか最近好きなことあるのとか。
0: そうか、うん、やっぱお芝居以外のことでもさ、はい、コミュニケーション少し取りたいんだよ俺は。だけど そこになんか一歩踏み出す時の、うん、なかなかの難しさを感じている稽古場と今日この頃でございましたけどもね、はいはい、今日のお相手は六角精児と
1: 千葉みのりでした。
0: いろいろと相談に乗ってくれてありがとうございました。、
1: はい、今日もありがとうございました。
2: 古着屋ばっかしですよね、向こう行くと。
3: 下北沢はいつぶりですか。
2: 10年ぐらい前にそれこそ嗜好品の研究会を駒場でやってて、
4: 文化人類学者大坪玲子さんと東洋哲学エッセイスト新名 P さんが下北沢でプラッと対話。
3: 葉っぱなんですか。
2: ただの葉っぱです、はい、葉っぱを口に入れるだけなの。だって1日 3,4 時間おしゃべりするんですよ、
3: はい、
2: 日本じゃ考えられない。
4: 嗜好品、毒にも薬にもなる、人と人の間に残るもの。
3: 所詮は妄想なんだけども嗜好品みたいな感じでこうふと虚しさが襲ってきた時になんか将来のこと考えるとか妄想することによってこう折り合いつけていくみたいなことを。
4: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラッと、5月26日火曜夜9時5分。
5: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。
6: こんにちは。
5: こんにちは。今日は弓木さん朝から雨ですね。
6: そうですね。この時間も関東の広い範囲で雨が降っていて本降りになっています。今日は前線が北上し現在日本海から東日本付近に伸びています。梅雨のような天気図です、この後午後も関東は雨が降ったり止んだりしそうです。昼過ぎにかけてあと 1時間2時間程度は1時間に30ミリ以上の激しい雨が降るところがあるでしょう、はい、夕方ごろ午後3時4時ぐらいになると一旦雨は止むところが多くなりそうです。ただ夜遅く9時10時ぐらいになりますと再び雨が降り出しそうです。
5: 気温ですけれども今日は一点低くなってますね。
6: はい、この時間は東京都心 17.9 度、昨日のこの時間に比べると10度ぐらい低くなっています、はい、最高気温はすでに出てしまったところが多くなっています、午後にかけて気温が下がるところが多くなりひんやりしそうです。今日の各地の最高気温は千葉25度、横浜と銚子24度、東京23度、前橋と埼玉22度、宇都宮と熊谷21度、水戸17度の予想です。昨日は30度以上になったところもありましたが今日はこの後20度を下回るところが多くなり昨日との差が10度以上になるところもありますので気温の大きな変化にご注意ください。
5: 体調を崩さないようにしたいですね。
6: そうですね。
5: 明日の天気や気温はどうなりそうでしょうか。
6: はい、明日も午前中は雨が続きそうです。明日金曜日にかけて前線は南に下がっていきそうですが明日の明け方まで本降りのところが多くその後降り方は弱まるものの明日昼過ぎまで雨が降るところがありそうです、はい、雨が止んだ後も雲が多いでしょう。そして気温ですが、気温は明日も低くなりそうです。明日朝の気温は15度前後まで下がるでしょう。宇都宮13度、熊谷14度、東京15度まで下がりそうです。最高気温は15度から18度ぐらいの予想です。 水戸は明日の最高気温15度、宇都宮は16度、東京17度、横浜18度の予想です。3月下旬から4月上旬並みの気温で、明日もこの時期としては低くなりそうです。
5: はい、気象予報士の弓木春奈さんでした。現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛と東葛飾、香取、海藻に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆、甲信越の各県に、強風や波浪の注意報が東京の23区、伊豆諸島、神奈川県と千葉県のそれぞれ広い範囲、茨城県の沿岸部、新潟県の下越に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、新潟県の上越に出ています。今日の天気です。東京地方は北の風、23区西部では南の風やや強く、雨で夕方から夜の初め頃は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチのち1メートルでしょう。伊豆諸島北部は南西の風やや強く、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチ、ただし新島では2メートル50センチのち3メートルでしょう。伊豆諸島南部は南西の風やや強く、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチのち3メートル。小笠原諸島は南の風、晴れ時々曇りでしょう。波は1メートル50センチの予想です。神奈川県です。今日は南の風、東部は今日は南の風やや強く、後北の風、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ後2メートル。西部は南の風やや強く、後北の風、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル後1メートル50センチの見込みです。千葉県です。北西部は南西の風やや強く、後北の風やや強く、海上では南西の風が強く、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ後1メートル。北東部は南西の風やや強く、後北の風やや強く、海上では南西の風が強く、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところによって昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル後2メートル50センチの見込みです。南部は南西の風やや強く、海上では南西の風強く、雨で夕方から夜の初め頃は曇り、ところによって昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル後2メートル50センチの見込みです。埼玉県です。南部は今日は北東の風、雨で夕方から夜の初め頃曇りでしょう。北部は東の風、雨で夕方から夜の初め頃曇り。秩父地方は北の風のち東の風、雨で夕方から夜の初め頃は曇りでしょう。茨城県です。北部は今日は北東の風やや強く、のち北の風やや強く、海上では北東の風が強く、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ、後3メートル。南部は北東の風やや強く、後北の風やや強く、海上では北東の風が強く、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところによって昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートル50センチ、後3メートルでしょう。栃木県です。南部北部ともに今日は北の風、雨で夕方から夜の初め頃曇りでしょう。群馬県です。南部は南東の風、雨時々曇り、北部は南の風、雨時々曇りでしょう。静岡県東部は西の風、海上では南西の風やや強く、雨で所によって雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル50センチ、後2メートル。伊豆は西の風、後やや強く、雨で所によって雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートル後3メートルの見込みです。今日午後6時からの降水確率です。関東とその周辺では 70% から 50% と高いところがほとんどとなっています。 気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
7: はい、茨城県内の県央道が事故のため通行止めが続いています。県央道は坂東インターと上総インターの間が大型トラックなど車4台の関係する事故のため午前9時45分から両方向とも通行止めです。外回りは狭山日高インター付近に大型トラックが故障して止まっているため5キロ渋滞しています。常磐道の上りは北茨城インターで乗用車の事故のため2キロの渋滞です。東北道の上りは川口ジャンクションで4キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは三郷ジャンクションで3キロ、外回りは川口西インターで9キロと川口東インターで3キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路の4号線の西新宿ジャンクションを先頭に高井戸インター近くの烏山トンネル付近まで9キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで14キロ渋滞しています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは平塚インター付近で事故のため1キロの渋滞です。東京都の多摩堤通りの外回りは大田区多摩川1丁目で乗用。
8: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。イラン情勢についてアメリカのトランプ大統領は最終段階に入っていると述べた上で、軍事的な選択肢を維持しながらイランからの回答を待つ考えを示しました。イランはアメリカ側から届いた新たな文書について検討していると伝えられていて、今後のイランの出方が焦点になっています。トランプ大統領は20日午前、記者団の取材に応じ、イランについては最終段階に入っている、合意に至るか若干嫌なことをするかだが、そのようなことにならないことを願っていると述べました。また午後には、まさに瀬戸際だ、適切な答えが得られなければ事態は急速に進む、我々の準備は整っていると述べ、軍事的な選択肢を維持していることを示唆し警告しました。そして 100% 完璧で良い答えでなければならないと述べて、イランが将来にわたり核兵器を保有しないことなどアメリカの要求に応じるよう改めて迫りました。その上で、2、3日待つことで戦争を防げるならそうしたい、待つことで人々の命が救えるなら素晴らしいことだとして、イランからの回答を待つ考えを示しました。一方、イランのペゼシュキアン大統領は20日、首都テヘランで仲介国パキスタンのナクビ内相と会談しました。イランメディアによりますと、ナクビ内相のテヘラン訪問はここ10日間で2回目で、仲介国を交えた外交の動きが活発化しています。またペゼシュキアン大統領は20日夜 SNS に、イランは戦争を回避するためあらゆる手段を模索してきた。依然として我々の側にはさまざまな選択肢がある。外交で互いを尊重することは戦争よりもはるかに賢明で安全なものだなどと投稿しました。革命防衛隊とつながりのある

タスニム通信は20日、関係者の話として、イランはアメリカ側からパキスタンを介して届いた新たな文書の内容を検討していると伝えました。両国間ではイランの核開発やホルムズ海峡の開放、アメリカによる海上封鎖などをめぐる

0: 文書を示し、これにイランがどのような出方をするのかが焦点となっています。先月の貿易統計が発表され、中東からの原油の輸入量は去年の同じ月より 67.2% 減少しました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が大きく現れました。財務省が発表した貿易統計によりますと、先月の日本の輸出額は半導体などの輸出が増え10兆5073億円と去年の同じ月と比べて 14.8% 増えました。一方、輸入額は 9.7% 増え10兆2054億円でした。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は3019億円と3ヶ月連続の黒字でした。先月はイラン情勢が悪化し、ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が大きく現れていて、中東からの原油の輸入量は384万キロリットルと去年の同じ月より 67.2% 減少しました。このほか中東からは LNG 液化天然ガスの輸入量が 76.1%、 ナフサを含む揮発油が 79.4%、 それぞれ大きく減少しました。一方、中東からの原油などの輸入が大幅に減少したことを受けて、各国地域からの原油や石油製品の代替調達の動きが見られ、アメリカからは原油の輸入量が 38.8% 増え、ナフサを含む揮発油は206倍に拡大しました。また ASEAN 地域からもナフサを含む揮発油の輸入量が 64.3% 増えました。今日の東京株式市場はアメリカのトランプ大統領の発言をきっかけにイラン情勢への懸念が和らいで、半導体関連を中心に幅広い銘柄に買い注文が広がる展開になっています。昨日まで5営業日連続で値下がりしていた日経平均株価は6万1000円台を回復し、上げ幅は2100円を超えました。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ2140円93銭高い6万1945円34銭。東証株価指数トピックスは 83.69 上がって3875.34 でした。株価上昇の背景には、アメリカのトランプ大統領が20日、イランについては最終段階に入っているなどと述べたことを受けて、イラン情勢への懸念が和らぎ、原油の先物価格が1バレル100ドルを下回る水準で推移していることがあります。市場関係者は、このところ市場で懸念されていた長期金利の上昇が一旦落ち着いていることや、半導体大手の NVIDIA の決算が好調だったことで、半導体関連を中心に買い注文が広がって株高を牽引している。ただ、イラン情勢の先行きは依然として不透明で、当面株価も上下双方向に大きく動く可能性があると話しています。今月14日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は高校生4人に強盗の実行を指示したとして逮捕した夫婦の横浜市にある自宅を捜索しています。夫婦はいずれも容疑を否認しているということで、警察は捜索の結果などを踏まえて事件との関わりをさらに調べることにしています。
1: 午前9時50分過ぎです。指示役として逮捕された夫婦の自宅に栃木県警の捜査員が捜索に入りました。
0: 警察が捜索しているのは、1週間前の今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件で、指示役として逮捕された竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が住んでいた横浜市港北区にある集合住宅の一室です。この事件では実行役とみられる男子高校生4人も逮捕され、これまでの調べで夫婦は高校生らの移動や逃走に使われた車やバールなどを事前に準備したほか、住宅に押し入る高校生に通話しながら指示を出していた疑いがあることが分かっています。

0: 軍との関わりをさらに調べることにしています。おととい兵庫県辰野市で親子が死亡しているのが見つかった住宅について、警察の捜査で屋内から現金が入った財布が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。屋外で少量の血痕も確認されたということです。警察は2人が殺害された疑いがあるとみて調べています。おととい辰野市の住宅で、この家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は2人が殺害された疑いがあるとみて、今日も引き続き現場検証を行うなどを捜査していますが、これまでの調べで屋内から現金が入った財布が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また屋外の玄関近くでは少量の血痕も確認されたということです。2人には首など上半身を中心に複数の刺し傷などがありましたが、凶器とみられる刃物などは今も見つかっていないということです。これまでの調べで住宅は窓ガラスが割れていないことも分かっていて、警察はさらに詳しい状況を調べています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、生徒が車内で撮影した動画に運転する容疑者の事故直前の様子が映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。事故を回避しようとする様子は確認されなかったということで、警察が運転の状況をさらに詳しく調べています。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負った事故では、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの警察の調べで、乗っていた生徒が車内で動画を撮影していたことが分かっていますが、動画には運転する容疑者の事故直前の様子も映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。バスは現場のおよそ200メートル手前から車線の外側にはみ出し、蛇行しながらガードレールに突っ込んだとみられることも新たに分かり、捜査関係者によりますと、動画では居眠りなどの行為は見られなかった一方、事故を回避しようとする様子も確認されなかったということです。警察は当時バスを安全に運転できる状態だったかどうかについても調べを進めています。民事裁判の手続きが今日から全面的にデジタル化され、都内では弁護士が裁判所のシステムを通じて訴状をオンラインで提出しました。改正民事訴訟法の施行で民事裁判の手続きが全面的にデジタル化され、これまでは提訴の際に訴状を郵送するか窓口に持参する必要がありましたが、オンラインで提出できるようになりました。東京千代田区の法律事務所では、午前中に弁護士が未払いの代金を請求する訴えを起こすため、裁判所のシステムで事件名や請求額などを入力した後、訴状を送信しました。近藤直也弁護士の話です。
1: 捜査は分かりやすくて、すぐ提出できたのは便利でした。ネットで完結できれば、カビも時間も節約できるかなと思います。
0: 全面デジタル化は今日以降新たに起こされる裁判が対象で、判決文も電子データで作成されオンラインで受け取れるようになります。日本の民事裁判の手続きはこれまで書面中心で行われ、海外の主要国と比べてデジタル化の遅れが指摘されていて、2020年から段階的に進められてきました。

0: 戦におよそ1ヶ月ぶりとなる投打の二刀流で先発出場しています。大谷選手は1回プレーボール直後の第1打席で高めの速球を捉えて右中間へ運び、今シーズン8号となる6試合ぶりの先頭打者ホームランで先制点を挙げました。二刀流で出場した試合でホームランを打つのは今シーズン初めてです。ピッチャーとしては5回を無失点に抑えて勝ち投手の権利を得てマウンドを降りました。試合は現在も続いています。では株と為替の値動きです。お伝えしていますように、今日の東京株式市場、アメリカのトランプ大統領の発言をきっかけにイラン情勢への懸念が和らいで幅広い銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は2100円を超える値上がりとなっています。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べ2140円93銭高い6万1945円34銭。東証株価指数トピックスは 83.69 上がって 3875.34 でした。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べて10銭円高ドル安の1ドル158円96銭から99銭となっています。またユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ184円70銭から71銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。警察によりますと、今日午前9時半ごろ茨城県常総市の県央道の内回りで大型トラックや乗用車など4台が関係する事故があり、これまでに合わせて8人が怪我をしたとみられるということです。警察は事故の詳しい状況を調べています。ネクスコ東日本によりますと、この事故の影響で県央道は内回り外回りともに茨城県の坂東インターチェンジと常総インターチェンジの間が通行止めになっています。今日未明、神奈川県の平塚警察署を訪れた人物が突然液体をまいて、警察官6人が目や喉に痛みを訴え病院に運ばれました。警察は液体をまいた41歳の容疑者を建造物侵入の疑いでその場で逮捕し、液体の成分や動機などを調べています。警察によりますと、今日午前3時半ごろ神奈川県平塚市にある平塚警察署で1階の受付を訪れた人物が突然複数のボトルに入っていた透明の液体をまいたということです。液体の一部は勤務していた警察官にかかり、このうち6人が目や喉の痛みを訴え病院に搬送されました。いずれも症状は軽いということです。警察は液体をまいた市内に住む石橋光明容疑者41歳を正当な理由がないのに警察署に立ち入ったとして建造物侵入の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し黙秘しているということです。撒かれた液体は洗剤という情報もあり、警察は詳しい成分や動機などを調べています。乗用車を改造した偽のパトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら飲酒運転をして事故を起こしたなどとして23歳の男の容疑者が危険運転傷害などの疑いで警視庁に逮捕されました。車を改造した友人の会社員も逮捕され、警視庁が詳しい経緯を調べています。逮捕されたのはいずれも埼玉県戸田市に住む無職の中村蓮容疑者23歳と友人の会社員真下義人容疑者22歳の2人です。警視庁によりますと、中村容疑者は去年12月、東京練馬区の区道で酒を飲んだ後、改造された偽のパトカーで赤色灯をつけてサイレン

先月東京23区で販売された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2700万円余りとなり、去年の同じ月に比べておよそ 30% 上昇しました。不動産調査会社の東京カンテイは、三大都市圏のファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、先月の東京23区の中古マンションの平均価格は去年の同じ月と比べて 30.1% 上昇し、1億2724万円でした。このうち中央区や港区などの都心6区は1億8822万円、品川区や世田谷区などの城南城西6区が1億514万円、豊島区や江東区などの城北城東11区が8174万円でした。調査会社は、中古物件への需要は根強い上、中東情勢の影響を受けた住宅資材の値上がりが設備更新やリフォームの費用の上昇につながり、マンション価格が押し上げられる可能性がある。一方で金利の上昇によって購入意欲に変化が生じるかも見ていく必要があるとしています。関東地方のニュース、下境がお伝えしました。0時20分です。

にちは。昼の憩いです。福岡県の80歳女性、三色すみれさんです。愛知県の尾張、家族の暮らしを背負っての集団就職、カバン一つの旅立ち、毎年切ないこの季節です。老いてなお尾張懐かし15の春、就職列車に手荷物一つ。東京都八王子市にお住まいの74歳男性、比喩の坂道さんからのお便りです。誤嚥性肺炎、ガムを噛めばそのリスクを下げられると何かで読んだことがあります。顎や口の筋肉を鍛えて唾液も増やすからです。そこでガムを噛みながらのウォーキングを始めました。足腰と口の筋肉を鍛えられて一石二鳥。ところが先日、噛んでいたガムが私の前歯の一本の部分入れ歯にくっついてしまいました。ガムを取ろうと入れ歯を外した瞬間、入れ歯は手を離れ、足元の側溝の蓋の隙間にポトン。もう取れません。ネットで確認すると、入れ歯の状態によってはガムはおすすめできないとありました。高齢者になると若い人には信じられないことが起こるものです。新しい入れ歯が1週間ほどでできましたが、その間は口を開けて笑えませんでした。八王子市の比喩の坂道さんからのお便りでした。稲葉明でハロー&グッドバイ。

稲葉陽でハロー&グッドバイでした。福岡県にお住まいの80歳女性、仏の座さんからのお便りです。竹やぶ、雑木林、農園などなどののどかな環境が気に入り、ついの住みかを決めて数十年。ところが思いがけなく開発が進み、その風景が全部消えてしまいました。インターチェンジの出入り口が町内にでき、自宅の裏に道路ができてからは四六時中大型車が地響きを立てます。救急車両のサイレンが聞こえます。これは大変なことになった、今さら転居は無理と一瞬落ち込みました。でも人間はすごい、環境に順応する能力を持っているんですね。今ではそれらのすべてが当たり前の毎日です。福岡県の仏の座さんからのお便りでした。高木綾子のフルートでデスペラード。

高木綾子のフルートでデスペラードでした。暮らしの文芸です。愛知県犬山市の谷本明彦さんの歌。70年同じ空のもと生きてきた、それを祝おう同窓会で。70年同じ空のもと生きてきた、それを祝おう同窓会で。犬山市の谷本明彦さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 5月20日ごめんなさい5月21日木曜日ですね、時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日もここまでお疲れ様でございました。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして私の目の前にはこの方、
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: お願いします。安田さん、外がだいぶ暗いんですよね今日ね。
1: そうですね、今日東京は雨です ね、
0: ね。しかもあのこのラジオセンター、はい、NHK 渋谷にありますスタジオから見ると、あの新宿のビルのてっぺんが全部雲にすっぽり入ってるんですよね。
1: うん、
0: かなり雨模様のてか雨どっぷりの一日、
1: ね、そうですね、ちょっと肌寒い感じもあったりしますね。
0: そうなんですよ、今ね東京都心の気温が 17.1 度、うん、ってことで朝20度以上あったのになんか気温下がってきちゃいましたね。
1: そうですよね、うん、だから上着がないとちょっと寒いなっていう体感です。
0: 今半袖ですけど大丈夫ですか、
1: はい、一応薄い上着は持ってきてるんですけど、あのマネージャーさんがノースリーブで着てて寒そうと思って
0: 割と薄着な時多いですよね。
1: そうなんですよ、ね、でももうなんかこれだけ気温の変化があるとちょっと着るもの困りますね、
0: うん、ねえ本当にあのなんかこう暖かくなってきてたはずなのに、うんね、体もちょっと気が緩んでるかもしれないんで、うん、気をつけてお過ごしいただきたいと思います。じゃあちょっと体温めますか。
1: そうしましょう、ね、
0: ということで皆さんも一緒に行きましょう。今日もまずはラジオ体操です。

皆さんこんにちは。木曜日午後の体操の時間です。爽やかな季節、体を伸び伸びと動かしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。まずは肩をゆっくりと引き上げて静かに下ろす運動です。はい、ゆっくりと肩を引き上げて下ろして、さあ息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返しましょう。肩をぎゅっと引き上げて下ろして、もう一度。はい、一度肩を吸ってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く5、6、7、はい、止まります。今度はその場足踏みの運動です。リズムに合わせて元気よく動きましょう。それでは、はい、1、2、3、4、腕を元気よく振って1、2、3、4、もう少し続けます。足をできるだけ高く上げて1、2、3、4、はい、止まります。腕と足軽く振ってほぐします。はい、足を変えて、もう一度。はい、止まります。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮めがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばします。横曲げの運動。左横に曲げて、もう一度。今度は右横に、体の横を気持ちよく伸ばしてください。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、優しく後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく2回。反対です。右左、大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと行いましょう。力を抜いて大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して反対回しです。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして回す。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、 ももポンポン、反対側へ 1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて反らせて、体をねじります。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、軽快に駆け足足踏み、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ1、2、5、6。体を前に倒して背の運動、腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞお元気で、ごきげんよう。

0: ちょっとやっぱり体温まりましたかね。
1: ポカポカしました、
0: 皆さんもラジオ体操ご参加いただけましたでしょうかね。ちょっと動かすと体

0: 組んでらっしゃいます。
1: はい、プランターでですけど、ね、やっております。
0: ね、私もやってますけど完全自己流なんですよね。
1: 私もそうなんですよ ね、
0: なんかこう基本の木から教えてほしいなと思っておりました。うんうん、今日は藤田さんにですね家庭菜園の初めの一歩を教わりたいと思います。
1: はい、楽しみです。
0: 1時台の最後は虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。1時台の最後に出題、2時台に答え合わせをいたします。ぜひ皆さんご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、各地のニュースや話題をお伝えします。3時台、皆さんで声を合わせておやつを食べたらリクエスト、メッセージご紹介していきます。
1: はい、
0: リクエストのテーマ週替わりなんですが、今週のテーマは地形の入った曲。ちょっと難しい。
1: 難しそうですね。パッと浮かばないかもしれないですね。
0: でもどこでもいいんですよ。例えばほらこう丘とかね。
1: あ、なるほど。
0: うん、川とか。
1: あ、そうやって聞くとハードルが下がりました。はいはい
0: はい、なんか自分のお気に入り の、 なんかその地形の入った曲、タイトルでもアーティスト名、歌詞の中でも結構ですね。
1: はい、
0: ね、地形の入った曲お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それから今日のメッセージテーマ、今日は成長しました、でいただきたいと思っております。
1: はい、
0: 愛知県のハローさんから早速いただいています。成長しましたといえば、若い頃の私はかなりせっかち人間でした、
1: はい、
0: レジ待ちや渋滞の度イライラしていましたが、還暦を過ぎた今、思うように素早く動けなくなったことでだいぶ待てるように成長しました
1: 大きな成長ですね。
0: これも成長ですよねそれから千葉県のたけしの相棒さんは、
1: はい、
0: ダイエットのため、美味しくビールを飲むため、ご褒美にスイーツを食べたいがために始めたランニング。最初の頃はとにかく気は重いし、10分走るのも辛かったんですが、今ではフルマラソンを目指すところまでに成長しました。
1: すごい。
0: ね、そして体作りのために逆にビールやスイーツを制限するほどに。
1: すごい。
0: ね、
1: それはもう成長どころかっていう感じですね。ね、
0: アスリート。
1: うん。
0: ですね。
1: わ、すごいな。
0: 11月のアクアラインマラソン目指して頑張るぞって書いてあります。
1: わ、応援してます。
0: 千葉のマラソンかな。
1: そうです ね、
0: ね、頑張ってください。まだまだ皆さんのメッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマ、成長しましたでお願いします。メッセージリクエストの宛先です。リクエストいただく場合は投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 でお願いします。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。皆さんのお昼ご飯の投稿、それからおやつの投稿もお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: ではこちらのコーナーに参りましょう。その町のお昼。今日のその町のお昼は、目指せ1万人の輪、てちいこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週は山梨県道志村にお邪魔しました。最終的には83人の方来てくださいまして、これまで合計が7791人、1万人まで2209人と着々と近づいております。
1: 本当です ね、
0: 今日はどんな感じでしょうか。さっきね、てっちが現場になかなか着かないっていう情報が入ってきたんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです、心配してました。
0: 今はどうでしょうか。じゃあ、はい、恐る恐る呼んでみましょう。
1: そうしましょう。
0: せーの、てっち。
2: 無事到着いたしました。初の徳島県でございます。道の駅くるくる鳴門市にお邪魔しております。東京朝7時頃、出発した時も土砂降りで、濡れながら飛行場に向かったんですけども、こちらも少しだけ雨が降ってますね。
0: そうですか。
2: 雨模様、空明るいんですけどね、雨がまあパラパラといった状況の中、多くの皆さんに集まっていただいております。じゃあ多分ラジオ今聞いてらっしゃるこの方と、こんにちは。
3: こんにちは。
2: どちらからお越しですか。
3: 鳴門です。
2: あ、市内から。
3: はい、そうです。
2: あ、ここからどれくらいの距離なんですか。
3: 時間で10分ぐらいです。
2: 10分ぐらい、はい、そうです。鳴門の自慢、はい、何ですか。
3: あ、もう渦潮と、はい、あとはそこにあるオブジェがある、はい、さつまいもと、
2: そう、
3: あとナルトわかめと、
2: ね、ナルト金時ってね、
3: そうですね、
2: 美味しい美味しいお芋がありますが、はい、そのオブジェが、
3: はい、
2: しかもあの芋がドーンってあるんじゃなくてスライスされたものが並んでるという、ちょっと変わった映えスポットですね。間に入って写真を撮ることができるという感じで、スライスとスライスの間に、わかります、イメージ。
0: ん、
2: あ、わかんないですかあのお芋がドーンってあるんじゃなくて、 お芋が切られてて少しだけディスタンスがあるんですね。 感覚が、はい、でそこに立って

0: 写真をハイチーズって撮ることができる、後で写真アップするんで、ぜひハッシュタグ NHK まんまるで、はい、チェックしてください。描写力のなさ、大変申し訳ございませんでした。じゃあもう一方お隣行きましょう。こんにちは。
1: 私
0: はいや、そうですか。
1: 息苦しい、喋られへんね、こんなに。
0: いやいや、あ、そうです。ね、ちょっと人が多いですからね、ごめんなさい、うんうん、ね、先ほどちょっと伺ったら神戸からいらしてるってわざわざ来ていただいて、
1: そうたまんよね、はい、私好きで、この人が好きでラジオ、うん、はい、毎日聞いてるのラジオでね、 ですか、でそれが今日たまたま、はい、私神戸から旅行に来てるんですよ、嬉しいわ、
0: ね、淡路島で旅を楽しんで、うん、こちらで中継やるということでちょっと足を伸ばしていただいて、はい、どうですか生高山は。私
1: いいです、好きです。
2: 告白が
1: 本当に ね、好きで、喋り方も好きで、はい、私は本当に好きで、家で楽しみで、これ体がこんなんやから一人でどこも行かねえか、
0: ちょっと今杖ついていらっしゃいますけどね、
1: 息子が旅行に連れてきてく
0: れ、わー親孝行、
1: それがここで、うん、へえあの人が言うてほんと今待っとった
0: ね、ま、最初は躊躇されてましたが、饒舌になった、ね、お年伺っていいですか。
1: 90歳、
0: ね、パワーいただきました、どうもありがとう、皆さん大きな拍手をお送りください。ではでは、こちらの道の駅の店長さん、森永さんです。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
0: まだ比較的新しい道の駅、
3: ね、そうですね、4月29日でオープンから4年になりました、
0: はい、4年、はい、ね、オープンからずっと携わってらっしゃると。
3: そうですね、はい、
0: ひらがなでくるくるなるとと書いてあります。この名前の由来は、
3: はい、はい、こちらのくるくるなるとですけども、はい、渦潮にかけてみんながくるくる笑顔になるとということで、はい、笑顔が渦巻く道の駅を目指しています。あ、
0: プラス人々がカムカムエブリバディくるくるという、
3: そうですね、くるくるという人が集まる
0: ダブルミーニングということですね。さあ平日でもね、結構なにぎわいです。お土産コーナーも充実しておりますが、レストランもあるんですよね。
3: はい、こちらカフェレストランがございます、はい、
0: ね、地元のとっておきの美味しいもの今日はご用意いただけたということで、あ、出てきました、はい、
3: こちらです。
0: これはわかめがたっぷり入ってますね。
3: はい、ナルトわかめとアサリのボンゴレパスタでございます。
0: パスタなんだ。そう、これね、ボンゴレ、まアサリがたっぷりで負けずに、わかめと夢の共演ですね。
3: そうですね、はい、ぜひわかめの食感楽しんでください。
0: 行ったことないですけど、竜宮城ってこんな感じかなって。いや、それぐらいね、舞踊ってるようなね、はい、こんなねプレートです、これ真ん中は柑橘、やっぱり徳島ですから、
3: 徳島といえばすだちでございます。
0: すだちがね、どーんと王様のように鎮座しています。これ絞っていただくんですかね。
3: はい、絞って、ご利用ください。
0: もうね、いい香りが絞った瞬間広がります。じゃあいただきます。わかめのあるところ、ちょっと行ってみよう。わ、ちょっと待って、聞こえます？もうね、どこつついてもね、殻の音がする、それくらいアサリが入ってます。
1: はい、
0: じゃあわかめのところ、はい、ちょっと待って、わかめが分厚いですね。
3: 厚みがございますんで、はい、わかめがとても美味しい時期です
0: ね。渦潮で もみに揉まれて分厚くなったわかめを中心に、じゃあいただきます。あ、おー、この歯ごたえがいいですね。シャキシャキとして、
3: シャキシャキ、香りもすごくいいんで、
0: う
3: ん、
0: ね、は
3: い、もうすだちとも相性がいいんで、
0: これやっぱり茹ですぎるとこの食感残らないと思うんですけど、
3: はい、うん、そうですね、なので、まあ、わかめも最後入れていただく、一緒に茹でてしまうと柔らかくなってしまうので、はい、最後トッピングとして乗っけるのが一番美味しいです。
0: アサリとの相性抜群ですね。
3: 抜群です。
0: パスタも
2: 聞いてみると、やっぱ和風な感じなのかな。
1: そうですね、きっとね、
0: 和風なんだけど、うん、なんか新しいというか、うん、どこかからやってきたような新鮮さがすごくありますね。美味しいですね。
3: ありがとうございます。
0: これちなみにおいくらなんですか。
3: こちらの価格ですね、
0: はい、
3: 後
0: で、はい、報告したいと思います。確認してました、ね、店長お忙しいということで、じゃあこの後も2時15分と3時15分の中継ございますので、
3: はい、
0: そちらでもご登場いただきたいと思います。
3: はい、すいません、ありがとうございます。
0: そして2時15分からの中継、こちらには地元徳島放送局で活躍する夕方の顔です、加藤光陽アナウンサーがリポートを担当してくれます。じゃあ意気込みを一言聞いてみましょうかね。じゃあ加藤君よろしくね。
4: あ、よろしくお願いします。
0: 空港で待たせすぎて申し訳ない。
4: 待ちましたね。結構
0: 随分待ってたね。
4: 待ちましたよ、
0: ね、何を紹介するのかっていうのヒントだけ。
4: ヒントね、うん、まあ芋も人気なんですけど、海産物のあるものでございます、ね、それだけでいいですか。
0: まだ2ヶ月しかね、うん、着任してなってないという中、
4: はい、
0: パワープッシュするそんな一押しを2時15分紹介してくれます、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日は道の駅くるくるなるとのちょっと雨が降ってますので2階で待機をしたいと思っております、はい、今日も赤い格好でおりますのでぜひ怖がらずにお気軽にお声掛けいただきたいと思います。じゃあ今日も声を揃えていきますよ。今日は徳島なるとで頑張ります。目指せリスナー1万人のせーのわー皆様のお越しを心よりお待ちしています。
2: はい、ということで今日は徳島県ですね、鳴門市からお伝えしております、2時台3時台ありますので、ぜひぜひ皆さんお近くの方はご参加ください。
1: よろしくお願いします。お願いします。
2: ね、先ほど90歳のお母さん
1: 好きですっておっしゃってましたからね
2: X でネモさんが90歳にもモテモテっちって書いてますね。うまい
1: うまい、
2: うまいね。小柳さくらさんも高山さん無事到着されて安心しました、
1: うん、よかった、
2: ね。予定通り2時台3時台もお伝えできることになっております、うん。さあそれでは皆さんのお昼を見せていただきます、
1: はい、
2: まずはヨンダース2世さんが X に挙げてくださったのが、今日は恒例の A 定食ではなく B 定食をご紹介いたします、
1: はい、
2: あ、ちょっといつもとは違うかったタイプのやつですね、うんうん、今日の日替わり B 定食は石川県ハントンライス、
1: ハントンライス、
2: あ、ケチャップライスの上に半熟卵エビフライなんか乗せてケチャップとタルタルソースをかけたもの、揚げ物の丼、
1: うん、
2: いいっすね。
1: エネルギーつきそうな、
2: ね、B 定食ね、丼物イベント食が多いそうで、
1: うーん、
2: 売り切れも早いんだそうです。
1: あ、そうなんです。
2: 今日はしっかり、ね、確保できましたね。ヨンダース2世さん、ヘビーメタルは頭痛にいてよさんのお昼はお弁当、おたらこがご飯の上にドカッとの、
1: うん、
2: 生でも焼いたものでもどちらも好きよって書いてありますね。あとはもう一つちっちゃい方のお弁当箱には浅漬けかな、きゅうり、ね、キャベツ、
1: 美味しそうだな。
2: 美味しそうです。はい、皆さん美味しいお昼召し上がってください。さあ時刻まもなく0時55分になるところです。この後はニュースや気象情報などを挟みまして1時台はたっぷり家庭菜園の話を皆さんとしたいと思います。
1: はい、楽しみ。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 日本郵便の東京支社が発注した郵便物の回収業務の入札をめぐる贈収賄事件で、加重収賄の疑いで逮捕された元社員が、贈賄側の運送業者から受けた接待の場で契約の予算の上限に近い金額を伝えていたことが捜査関係者への取材で分かりました。日本郵便東京支社の元社員、米田信行容疑者37歳は、去年2月に行われたポストから郵便物を回収する業務の入札をめぐり、都内の運送業者が有利になるように便宜を図った見返りなどとして、業者側にテーマパークのホテルの宿泊代など合わせておよそ120万円相当を負担させたとして、日本郵便株式会社法の加重収賄の疑いで昨日警視庁に逮捕されました。受注した都内の運送業者ハルキエクスプレスの代表取締役西村浩一容疑者56歳ら2人も贈賄の疑いで逮捕されています。警視庁は3人の認否を明らかにしていません。元社員は業者側から飲食店や性風俗店で繰り返し接待を受けていたと見られていますが、その後の調べで今回の入札の前に飲食店での接待の場で日本郵便の予算の上限に近い金額を業者側に伝えていたと見られることが捜査関係者への取材で分かりました。入札で落札者が決まらなかった場合、最も低い価格で応札した業者と随意契約を結ぶ仕組みで、元社員はこの業者に応札額を指示した上で予定価格を操作するなどして落札者が決まらないようにしていたと見られています。元社員は随意契約の金額を交渉する担当でもあったということで、警視庁はこうした情報をもとに予算の上限に近い予定価格を上回る金額で業者に随意契約を結ばせていたとみて詳しいいきさつを調べています。韓国の複数のメディアは、韓国政府高官の話として、中国の習近平国家主席が今月末か来月初めにも北朝鮮を訪問する可能性が高いと伝えました。報道によりますと、最近、習主席の警護や儀典の担当チームが北朝鮮の首都平壌に入り、準備を進めたとしています。また、外交筋も NHK の取材に対し、中国の先遣隊が今月北朝鮮を訪れたと明らかにし、習主席が近く訪朝する可能性があるとしています。習主席が北朝鮮を訪れれば2019年6月以来です。中朝間では金正恩総書記が去年9月

月に中国を訪れて、習主席やロシアのプーチン大統領とともに中国の軍事パレードに出席した一方、李強首相や王毅外相が相次いで訪朝して金総書記と会談していました。習主席は今月、アメリカのトランプ大統領、そしてプーチン大統領の訪問を受けて会談していて、大国間の関係とともに安全保障上の課題となっている北朝鮮との結束を誇示し、国際政治での影響力を示す狙いもあるとみられます。前線や低気圧の影響で東北から九州にかけての広い範囲で雨が降っています。東日本と西日本では大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、本州付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北から九州にかけての広い範囲で雨が降っていて、近畿や中国地方などには発達した雨雲がかかっています。前線は徐々に南下する見込みで、西日本では今夜にかけて、東日本では明日未明にかけて大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。1時のニュース、下境がお伝えしました。1時5分です。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日木曜日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: 1時台インタビューコーナー人の輪です。木曜日は身の回りのことについてお伝えしています。今日のテーマ、何から始める、家庭菜園が初めの一歩。自分で育て収穫し取ったその日に食べられる家庭菜園、やってみたいんだけども準備が大変そう、何から始めればいいかわからないと思ったことありませんでしょうか。実は畑がなくてもベランダにプランターが置ければ気軽に始められるそうなんです、今日は家庭菜園のプロがあなたの第一歩を後押しします。ゲストです。大学教授で家庭菜園のプロ、 NHK E テレ野菜の時間でおなじみ藤田さとしさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
0: 今日ジャケットをお召しなんですけども、はい、中はチェックのシャツの下に緑色の T シャツが見えているという
1: ですね、やっぱり野菜色ですね。
0: 野菜色が見えて
2: ございます。
0: はい、ということで、安田さんも、自宅でいろいろ育ててらっしゃいますけども、
1: は
0: い、今は何ですか。
1: そうなんですよ、今年はですね、はい、ミニトマト、きゅうり、枝豆、小玉スイカ、コーン、全部言いました。きゅうり言いました。
0: 今5個来ましたね。
1: はい、きゅうりです。
0: お店かなんか始めてますいろんなの育ててますよね。
1: そうなんですよ、息子が自分で選びました。
0: お、まあ、ちなみに私もベランダでイチゴ、ミニ人参とか、大葉、はい、あと今年はミニトマト種をまいてみました。
1: お、種からですか、はい、すごい。
0: ということで藤田さん、
2: はい、
0: 我々二人、野菜の時間に出演準備は OK です
2: 。いやいやいや、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますではまず藤田さんのプロフィールからご紹介したいと思います、はい、安田さんお願いします。
1: 藤田さとしさん、1959年秋田県湯沢市生まれ。大学教授として野菜園芸学や植物育種学など指導を行っています。またテレビラジオなどメディアへの出演に加え、170冊以上の野菜栽培に関する本の出版などを通して野菜作りの楽しさをより多くの人に知ってもらう活動もしています。ちなみに育てるのが好きな野菜はトマト、キュウリだそうです。
0: なるほど、これはどうしてですか。
2: 収穫したらすぐ食べれるからですその場で食べると美味しいですね。

0: ガブッと食べると最高美味しいですね、
1: いいですよね、はい、他には何か
0: 他にも好きなものですね、はい、スイカ、メロン、はい、イチゴもですね、はい、すぐ食べられるデザートになりますよね、これね。だから大好きです。
1: なるほど。まあ、スイカメロンは切った方がいいと思いますからね。まあ、そうですね。その場で食べるよりはね。
2: でも出来たてだと香りも全然違いますもんね。
1: いいでしょうね。さあ、ということで今日はテーマがですね、家庭菜園初めの一歩ということでございまして、うん、まあ、リスナーの中にもやってみたいと思っている方いらっしゃると思いますけれども、藤田さんがこう伝えたい家庭菜園の魅力って何ですか？
0: はい、家庭菜園はですね、種や苗から育てて、はい、早ければ30日ぐらいできるんですよね。長いと数ヶ月かかるというものもあります、はい、で手間暇かけて面倒を見てですね、野菜を収穫して調理して食べる、これはですね非常に感動もんですよね。もっと感動するのはですね、子供と一緒にやったりすると茶色い土の中からですね、なんですか、緑の芽がパコッと出た時にですね、子供と一緒にやったぜという喜びとかですね、実がなった時の喜びとかワクワク、野菜を収穫できた時の達成感というのがあってですね、実際に味わえた時の感動はですね、家庭菜園ならではの楽しさというのは言えるんじゃないかと私は思っております。はい、
1: そうですよね、はい、なんかこう自分の力だけじゃなくて自然の力も借りて、
0: そうです、はい、
1: なんか育つっていうのを眺めているのは本当になんかこうね、力が湧いてくる感じしますよね。
0: そうですよね。でお子さんがいる家庭ではですね、お孫さんがいる家庭でも結構です、はいはい、お子さんと共に育てることで家族同士のコミュニケーション、そうですね、安田さんの場合そうですよね。
2: そうですね、はい、あの息子と一緒に苗から選んでこうどれをこう育てていきたいかっていうのを決めて、で実際にこう芽が出てきたり育ったりすると、こんな花が咲くんだとか、こんなスピードで大きくなるんだとか、いろんなことを学べてすごい楽しんでます。
0: それこそ食育ですよね。
2: はい、そうですね、
0: そういう食育も非常に重要なことだと思ってますね。はい、
1: いろんな魅力がある家庭菜園ですけども、まあ、なかなかとは言っても難しそうとか、一回チャレンジしたけどうまくいかなかったとかね、いう人も多いかなと思いますけど、
2: はい、
1: まずはあの広さ、スペースとしてはどれくらいあれば楽しめますかね。
0: そうですね、スペースはですね、あのどれくらい量を作るかによって決まりますけれども、はい、お庭がなくてもですね、ベランダがあればプランターが置けるスペースさえあればですね、これ可能です。はい、で、まあ、基本の大きさはですね、まあ、できるだけ大きなプランターが望ましいんですけれども、はい、普通の14リットルぐらいの土が入るですね、小さなプランター、普通のプランターでも OK です。
1: 14リットルっていうと、
0: はい、
1: プランターの大きさはどれぐらいですか、
0: ね、20センチ ×20 センチ ×65 センチぐらいですね。
1: あ、横長の60センチ、20センチ、20センチ、
0: それくらいのやつとかですね、あるいは大きなプランターであればそれでも構いません、
2: う
0: ん、はい、
1: なるほど。そのぐらい その基本の大きさで、うん、まあ、野菜にもよるかもしれませんけども、いくつぐらい、何個ぐらい、
0: そうですね、あのトマトだったらですね、2株、キュウリだったら2株ぐらい植えられますし、大きなやつですね、はい、それ小さな、まあ、標準のプランターで言えばですね、あの3種類ぐらいのものを植えられます。
1: はい、そんなにいけるんですね。
0: いけます、はい、
1: なるほど。ということは、まあ、広さそこまで気にしなくてもなんか良さそうですね。
0: そうですね、あの鉢一つあればですね、トマトでもキュウリでも作られるっていう、鉢一つさえあればね、大丈夫だと思います。
2: はい、これ聞くと始めやすいですよね。
1: 道具はどんなところで買った方がいいとかっていうのあります？
0: 道具はですね、やっぱりあのなんて言うんですかね、100円均一がですね、やっぱり、はい、あの割と私も行くんですけども、それが家庭園芸用品が売ってるので、
1: 結構充実してますよね、
0: はい、ですからお手頃なものを買うのはそこに行けばですね、あの賄えると思います、大体、はい、
2: 今本当にね、お安く買えるようになってますよね。
1: そうですよね。でちょっとあのまあ品揃えがいいところがいいと思ったら、ちょっと大きめの、
0: うん、ホームセンターとかね、うんうん、園芸店とか行けばいいと思います。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ家庭菜園をやってみようってなった時に、うん、最初に何から始めればいいですか？
0: やっぱり何を作るか、何の野菜を作るかという、自分の好きな野菜を作れば一番いいと思いますけどね。やっぱりその何を作るか、これでだって言って決めた時にスイカとかメロンだったらちょっと難しいんですよね、やっぱりね。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、安田さんもまんまとこのお子さんの意見を聞いてスイカ始めちゃいましたけど
2: 始めちゃいました。先生大丈夫ですか？
0: いや、あのね、スイカをやった場合成功する率が半分ぐらいあるんですよ。
1: 半分もある、
0: はいはい、丁寧に育てますから、
2: はい、
0: で2年目はちょっとダメになりますけども、1年目だったらいけるかもしれません。
2: ああなるほど、うん、じゃあ頑張ります。半分の可能性で
1: 半分の可能性、
2: はい、
1: 2年目ダメってどういうことですか。
0: あの2年目になると慣れちゃって適当に水をやっちゃ
1: う。
2: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そういうことでダメになっちゃいますね。
1: なるほど、はい、じゃあちょっと気合がある1年目のうちに上手に育ててみたいですよ ね、
2: すね、
1: はい、さあで、具体的に何の道具から揃えればいいですか。
0: まあ、あのなんて言いますかね、こういう土をこう入れる、移植ごてみたいなものとかですね、あのプランターでやるときはですね、
1: はい、
0: それからプランターとかですね、はい、それから鉢底石とかですね、そういったものを準備する必要があります。
1: 鉢底石、はい、吉田さん使ってます、
2: はい、使ってるんですけど、先生これはやっぱりどうしてもないとダメですか。
0: 鉢底石はですね、できればあった方がいいっていう、あの水はけを良くするためです。
2: はい、
0: ですから、あの土の中の排水性が良ければ必要はないんですけれども、はい、うん、下の方にあの土がこう細かいのが集まってですね、水はけが悪くなったりする時にはこう、はあの鉢底石を入れて簡単に水を通すということをやればいいと思います、う
2: ん、
0: はい、
2: なるほど、じゃあやっぱりあった方がいいんです ね、
1: ねえ、その水はけがいいっていうのは大事な条件なんですか。
0: あ、プランターでやる場合は水はけがいいのは最高の条件ですね、はい、
1: あ、なるほど、じゃあできるだけ、ね、水はけいいように、うん、工夫してあげる。さあ鉢底石を使うというのは大事かもしれませんね、
2: はい、
1: 土はどうでしょうか。
0: 土はですね、野菜用ないしはですね、花壇用でも結構です。花壇用というかお花用でも結構なんですけども、あ、
1: いい、はい、
0: あのどちらかであればですね、あのその土をですね、培養土というんですけども、
1: はい、
0: 購入してあの早速始めた方がよろしいと思います。
1: 培養土だと養分が多いんですか、
0: はい、いや普通にですね、あの袋にはですね、はい、あの赤玉石とかそういう土はですね、肥料分がないんですけども、
1: はい、
0: 培養土となれば必要な養分が入っていると考えます。ですからそういう土を使うというのが理想的ですよね。
1: 手軽にできる、
0: できます
1: ということなんですね、はい、はい、ありがとうございます。量は、まあ、プランターに合わせれば
0: いい。そうですね、14リッターのプランターだったら14リッターの土を買えばいいし、培養土買えばいいし、大きめのやつだと25リッターぐらいの土を買うということがあると思います。
1: なるほど、
2: はい、なるほど、
1: ありがとうございます。で、あとは鉢があって、
0: うん、
1: 鉢底石があって、
0: うん、
1: 土を入れたら苗ですか。
0: 苗しはですね、もう一つ準備するのはですね、はい、肥料です。
1: あ、肥料、
2: 肥料、
0: あのプランターで作る場合はですね、水をかけて植物が大きくなりますけども、
2: はい、
0: その時に水をかけると同時に肥料も溶けて植物に座るんですけども、水をかけると下から流れていくんですよ、肥料分が。
1: そうですよね。
0: ですから肥料分がだんだんだんだん少なくなっていくということを考えると、はい、2週間に一遍あるいは1週間に一遍ですね、肥料を追肥という形でしなければいけません。
2: うん、はい、
1: どういう肥料がいいっていうのは、
0: まあ、簡単に言いますと肥料には3つあるんですよ、
1: はい、
0: 有機肥料、
1: うん、
0: 有機質肥料、それから化成肥料、
2: うん、
0: それからもう一つは液体肥料と、
2: はい、
0: で一番簡単なのは化成肥料とか、あのそれから液体肥料を買っておくというのが一番あの簡単にいくと思います。
1: ほう、
0: はい、
1: 簡単だっていうのは、扱いが楽なの。
0: 扱いが楽ですね。液体肥料だと水に500倍ぐらいに溶かしてですね、そのまま水代わりに1週間に一遍かけると、
1: はい、
0: で、化成肥料だったら手で20g、 ちょっと一握りもちょっと少なめのやつを、
1: はい、
0: あのプランター全体の上からですねかけてやると、あとは水をかけるだけで肥料分が溶けていくという形になりますね、はい、
2: 先生この肥料っていうのは、うん、その粒状のものと、
0: はい、
2: 液体肥料っていうのは両方併用してもいいものなんですか。
0: あ、両方併用してもいい感じはしますけれども、できればですね液体肥料なら液体肥料をかけた方がいいと思います。
2: どちらかにした方がいい、
0: はい、
2: ということですね。わかりました。
1: なるほど。ちなみに有機質肥料っていうの
0: はですね、
1: はい、
0: 効きが遅いんですよ。
1: あ、効き目が遅い。あ、
0: ですからじっくり効いていくタイプだから、じゃがいもとかそういうのを作った時には有機質肥料を追肥していくというのが一番いいと思いますね。
2: は
0: い、
1: ありがとうございます、はい、でそこまで来たら、
0: うん、
1: 苗買っていいですか。
0: あ、大いに買ってください。苗とか種を買っていただければと思いますね。
1: 苗と種どっちがいいとかってのあります。
0: ですね、種よりも苗の方があの栽培期間が短くなるんです。
1: あ、まあ、そう、
0: あのやっぱり素人っていうか初心者の方はですね、栽培期間が短い方ほど収穫が早くなりますから、
2: うん、
0: なんていうんですかね、 よくできたなっていう感じになりますね。種があるとちょっとあの収穫までの期間が長くなるということがありますから、これはちょっとあのできるだけ初めての場合は苗を買った方がいいと思います、
2: うん、なるほど、
0: はい、
2: なるほど。
1: そう、なかなかね、私も種からやって、うん、なかなか芽が出なくて、
0: そういうことです、
1: 心配して心配して
2: わかります、
1: ね、はい、やっと芽が出てきたってほっとするんですけど、うん、こっからまだ先が長

0: ないなって感じ。
1: 確かにありますね。さあじゃあ、一通り道具それから種苗が揃ったところで、はい、いよいよ植える作業ということになりますけども、
2: はい
1: ね、
2: はい、
1: 置き場所、
2: 置き場所はですね、は
1: い、ポイントがあったら教えてください。
2: できれば午前中日が当たるですね、はい、南向きか東向きのところがいいと思いますね。
1: ほう、
2: はい、なんで西向きのところは午後から日が当たりますから、
1: はい、
2: 西向き今気温がだいぶ上がってますから西日っていうのはちょっと辛いかもしれませんね。
1: 夏場の西日とかね、
3: はい、
1: 暑いですもんね。そういうそのでも、例えば西側にしか置くスペースがないとかいう場合には、はい、なんか工夫の余地ありますか。
2: それはスノコを下に置いたりレンガの上に置いたりして風通しを良くすると、それで温度を少しでも下げるということと、それからできればですね、あの上の方に日よけみたいなものをちょっとやっておくと、そうすると温度が下がりますね少しでも。
1: 簡単にできる日よけってあります？
2: あ、それはですね、寒冷舎とかですね、そういったものをですねやっておくことができると思います。
1: 寒冷舎っていうのは、薄い
2: 網のやつですね。それからあと、あのなんすかね、窓際に使うような日よけのやつをちょっと貼っておくとですね、いいと思いますね、はい、
3: 確かにベランダで栽培しようと思うと、あのベランダすごい熱がこもってるなと思ってるんですけど、それもそういう日よけとかすれば大丈夫ですか、
2: はい、
3: それともなんか植物によってはやっぱ難しいものもあったり
2: するんですか？ありますね、やっぱりね、あのやっぱりミョウガとかですね、ミツバのように家の北側日当たりの悪いところで育つようなものに日を当てますとですね、枯れちゃいますよね大体。
3: あ、なるほど、
1: はい、ミョウガミツバは家の北側でいいんですか？
2: 北側ですよ、はい、
1: はあ、なるほど。あ、じゃあそういうところが向いてる植物もあるんです
2: ね。あります、あります、はい、あります。
3: だからそういうことを考えて苗を買わなきゃいけないということですね。
1: そう
3: ですね、
1: あ、はい、なるほど。
2: 大部分の苗はですね日当たりのいいところで育ちます、
3: はい、
2: はい、
3: そっか。じゃあその日当たりの悪い場所にそういう日当たりが好きな植物植えてもうまく育たないってことですよね、
2: う
3: ん、
2: そうですね、やっぱり、はい、
1: なるほど。でもちょっと北側の人には今朗報が流れたんじゃないかと思いますけど、
3: ミ
1: ョウガと三つ葉ですね。
3: 先生あと何かありますか？他にも北側が好きな植物。
2: いやいや、あのほ、あ、まあ、うん、小松菜とかほうれん草も日が当たりならくても育つ場合もありますよね。
3: へ
1: ー、
3: はい、
1: うーん、
3: そうなんですね。
1: あ、ベランダの熱で言うと、
3: はい、
1: あのエアコンの室外機とか、
2: それはダメです。
1: あ、まあ、ダメなんですか？
2: 室外機のそばに置くとダメですよね。
1: は
2: あ、あのやっぱり枯れちゃいますね、はい、
1: あ、それ室外機の風が直接
2: 当たらなければ大丈夫です。
1: なんとかいける、
3: 大丈夫、
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: さあ、でじゃあちょっと植える手順も簡単に教えていただきたいんですけども、はい、どういうふうにプランターに
2: 植えていくということ
1: ですか？
2: やっぱりあのプランターの場合はですね、間隔を狭く、畑で植える場合は広く、あの間隔を空けますが狭い間隔にして、はい、大体あの20センチぐらいの間隔で3つこう穴を開けてですね、はい、育てるというのが一番多いですね、
1: はい、へ、はい、あ、割とだから畑広いところで育てるよりは密集してもいいってことなんですか？
2: そうですね、密集しても大丈夫です、はい、
1: 土の入れ方は、さっき教えてもらいましたけども、鉢底石、培養土、肥料ありましたよね。これ順番ってない？
2: 順番はですね、鉢底石、培養土を入れて、はい、でそれから苗を植えたり種をまいたりします。はい、
1: 鉢底石っていうのはちなみに鉢底っていうぐらいだから、そこにこう薄く引いてあればいいんですか？
2: そうです、薄く引くんですけども、できればあのネットですね、あの、なんていうネットですかね、あの排水、あの、
3: オクラとかが入ってるような、ああいう
2: ネットとかですね、それがあのゴミをですね、こう
1: 排水溝のやつ、
2: はいはい、あのようなネットをですね、
1: あのストッキングみたいな状態、
2: そうそう、あれを使えばあのいいと思います。割とあの鉢底石を土と混ぜるとその後分離するのは大変なんですよ、
3: はい、
2: ですからそういうネットの中に入れると便利だと思います、
1: は
2: い、
1: なるほど。あの私実はやったことあるんですけど、
2: はい、
1: あの確かにあのネットごとボッと取れば鉢底石取れるんでいいんですけど、
2: はい、
1: あのネットの中に植物の根っこがいっぱい入ってて、
2: あ、ありますあります、うん、あります、はい、
1: あれどうすればいいんですかね、まあ、それそのまま捨てちゃうんですか？
2: そのまま捨てるんじゃなくて、はい、あの鉢底石はまた洗ってですね、はい、で再利用します。
1: あ、
2: はいはい、
1: じゃあ根っことは分離して、
2: 分離しますね、分離します、はいはい、
1: やればいいんですね、
2: はい、
1: 根っこ入らないネットがあるといいなと。
2: あのネットに入っちゃいますね。
1: そうですよね、
3: はい、
1: ありますよね、わかりました。それは諦めるしかないということですね、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、植える準備というのを教えていただきましたけれども、はい、じゃあ今日は家庭菜園初めの一歩ということでお伝えしておりますけれども、
2: はい、
1: じゃあ一番簡単に家庭菜園始めるとしたら

0: はい、何がおすすめでしょうか。
1: あの今はですね、この季節はバジルですよね。バジル、
2: おしゃれ。
1: あのミニトマトを植えてらっしゃる方はバジルもちょっとそばに植えておくとですね、はい、便利です。これ調理に向きますから。
2: そうですよね、はい、イタリアンよくトマトとバジルセットですもんね。
1: そうです、マルゲリータですよ。
0: マルゲリータね、いいですね。バジルは種と苗どっちがいいですか。
1: やっぱり苗の方が楽ですね。
0: 苗はもう本当にバジルの形になって売られてる。
1: そうです、
0: ですよね。
1: です、苗として売ってます、
0: うん、はい、はい。どれぐらい買えば、どういうものを買えばいいですか。
1: そうですね、できれば10センチ程度に伸びたですね、はい、そしてあのしっかりしているもの、あの割とあの石管といって葉っぱと葉っぱの間の間隔が短いものですね。ビヨーンと伸びてなくて、うん、短くてがっしりした苗をですね、やっぱり選ぶ必要があります。
0: お、はい、それはなんでですか。
1: あの育ちがしっかりしてるからです。伸びたやつはですね、フラフラとしてダメなんですよ。
0: あ、はい、そうなんですか、う
2: ん、ちょっとなんとなく縦に伸びてる方が良さそうな気がしちゃいますけどね。
0: 早く大きくなりそうだね。あ、そうなんです。ちょっと、はい、じゃあ節の間が短いということですね、はい、で、バジル植える時のポイントはあったら教えてください、
1: は
0: い、
1: 植える時のポイントは20センチ間隔で穴を開けてそこに植え込むということになります、はいは
0: い、深く
1: 深くというか大体あの土と同じぐらい、表面の土と同じぐらいの高さに植えるといいと思います。
0: あ、は
1: い、
0: 苗買ってきた苗の土の表面と、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、プランターの表面が同じになるように植えるということですね、はい、はい、ありがとうございます。で、その植える時水やり、
1: 水やりはやることは重要ですけども、水はですね、表面が乾くまでやらない、乾いたらたっぷりやる、また乾くまでやらないという、その乾いたらやるっていうことを守ればですね、プランター栽培は成功すると思います、はい、
0: 乾いたらやる、
1: はい、
0: はあ、あの乾いた状態、表面が乾くってよく言いますけど、うん、真っ白になるまで乾いた方がいいですか。
1: あの表面がちょっと触って、あ、乾いたなと思ったらどっとやるという感じですね。
0: 表面に触って、はい、こう水分がこう感じなければもうやった方がいいですか。
1: はい、あのやっぱり土は乾いてる状態と湿った状態がありますと根の発芽がぐーんと大きくなります。
0: はい、はい、一回にだから上げる量としては、うん、どれぐらいなんですか。
1: 表面では下から抜けるぐらい。
0: あ、
2: うん、
1: はい、
0: やった水が下から出てくるまで、
1: はい、それくらいやるんですね、はい、
2: 結構たっぷり上げた方がいい
1: ってことですね。そうですね、で乾くまでやらないという感じです、ね、
0: あ、はい、やるんだったらたっぷり、
1: たっぷり
0: 乾くまでやらない、
1: それがその繰り返しが重要だと思います。
2: なるほど、ルーティーンでなんとなく朝晩やっちゃってましたけど、うん、見なきゃいけないですね。
1: 朝晩やると多いですね。
2: 多いですか。 あら、
0: そうなんですね、
2: はい、気をつけます、
1: はい、
0: 夏場とかでも結構すぐ乾い
1: たり。夏場だと朝晩やってもいいんですけど、
0: あ、
1: やっぱりちょっと厳しいと思いますね。
0: あ、そうなんですか。なんかね、でもあの水足りなくて、ね、喉乾いてたらかわいそうだなと思ってついつい喉乾くわけないんですけど植物、ね、さあということで、バジルはじゃあ肥料も必要ですか。
1: 肥料も必要です。2週間に1遍ぐらいの化成肥料とか、はい、1週間に1遍ずつの液体肥料が必要となります、はい、
0: はい、2週間に1回、
2: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: で収穫
1: は20センチぐらいから30センチぐらいの高さになりましたら、一番上の芽をですポキンポキンと折りながら収穫していきます、
0: は
1: い、そうすると 脇に今度伸びていくんですよ。脇、あの葉っぱから脇芽っていうのが出ますので、はい、それでまた収穫量が増えていくという感じになります。
2: へえ、はい、じゃあいきなり全部バサッと切っちゃうのはダメなんですか。
1: ダメですよ。ちょんちょんと切ってですね、あとは、はい、あの必要に応じて葉っぱだけを切るという感じになりますね、はい、
0: なるほど。あ、そうやってたくさん収穫するコツっていうのもあるんです
1: か。あります、あります。
0: 後半もまたコツたっぷり伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、ではここで音楽をお送りします。スタッフでハッピーファームズ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 今日の1時台ひとまのテーマ、何から始める家庭菜園はじめの一歩ということで、家庭菜園のプロ藤田聡さんとお話伺っております。後半もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 藤田先生ということでメッセージが来てますよ。
2: そうですか、
0: はい、千葉県とわの母さんさんから、藤田先生こんにちは、
2: はい、
0: 夏休み子ども科学電話相談の時からファンです。
2: お
0: あの頃スイカのようだとおっしゃっていた藤田先生のお腹は今スリムになっているんでしょうか。
2: 多少はスリムになってますよね。
0: ね、それから埼玉県柴又の柴犬さんからは、藤田さんに質問ですと、
2: はい、
0: 我が家は大きなプランターでスイカの栽培を始めて、はい、孫にも今年はじいじの庭でスイカが取れるよと宣言してしまいましたので、はいはい、もう後には引けません、はい、大きくするには肥料が必要とあれこれ買ってきたんですが、肥料を上げるコツなどあれば教えてください。
2: 肥料を上げるコツはですね、まずこう花がですね、雌花が咲いてこれくらいの大きさ、ボールぐらいの大きさに、はい、あのスイカが大きくなってきましたらですね、
0: 10センチぐらいですか
2: ね、はい、先の、あの葉っぱが伸びている先のところに肥料を与えるという感じになりますね。葉っぱが伸びたところに根っこが生えているという感じですから、ですからそのところに、そういうことに注意しながらですね、あの果実を一つずつ大きくしてみたらいいんじゃないでしょうかね。あとはアブラムシとですね、病気にならないようにあのしっかり見ていくということが重要だと思います。
1: はい、やっぱり美味しいフルーツだと寄ってきちゃいますね。
0: 美味しいものに虫がつくって感じなんですね、
2: はい、
0: そうか、あの苗の根元じゃなくて先の葉っぱのところに肥料を、
2: そうです、先の葉っぱのあたりに肥料をまいておくと、あの肥料の効果が高いです。
1: はい、先生、そうするとうち、あのスイカ植えたプランターって丸くてちっちゃいんですけど、はい、それだとこうどんどん横に伸びていった時に行く場所がなくなっちゃって育たないですか、うん、
2: ですから、あの肥料はですね、土のところに撒けば大体それで肥料が吸われますけれども、
1: はい、
2: だから大きめのプランターに植えておくとやっぱり一番いいですね。
1: そうですね、はい、じゃあちょっとどうしよう、
0: どうしましょう、
1: ね、どうしましょう、隣のプランターからもらうことになるかもしれない
0: 伸びていく先にちょっとプランターを、他のプランターをちょっと借りて、
1: あ、置いとけばいいのかな、別で先生隣になんか土の
2: プランターを
1: 置いとけばいいですか。
2: 大きなプランターを下にこう、そのスイカのプランターの下に置いて土を入れたものをちょっと置きますと、その中に根っこが伸びています。
1: あ、じゃあそうしよう、は
2: い、そういうこと
0: ですか。
1: 今のじゃ足りないですよね。
0: 足りないかもしれないですね。でもぐんぐん伸びてほしいです ね
1: 一緒に頑張りましょう、
0: ね、まだまだ皆さんのメッセージ、あのご紹介できる時間があればと

0: 思っております、はい、さて、前半最後にバジルのお話をね、はい、伺っていきましたけれども、
1: はい、
0: なんか注意点があるというふうに聞きましたが、
2: はい、
0: あの花、
2: はい、
0: は注意なんですか、
2: はい、花が出たらですね葉っぱが硬くなっちゃうんですよね、はい、ですから花が花穂というんですが花の穂ですけどね、はい、花の穂が見えたらちょっきっとですね手で摘んでやるんです。
0: あ、摘んじゃっていいんですね。
2: はい、摘んでやるとですね柔らかい葉っぱが出てきますので花をできるだけ咲かせないことがやっぱり重要です。
1: はい、先生これは他の植物でも同じですか。
2: ただトマトはですね花が咲かないと今度は実ができないですよね。
1: あ、なるほど。じゃあその植えた苗によって、
2: はい、苗によって
1: 分けなきゃい
2: けませんね。そういうのね、はい、
1: 先生モロヘイヤはどうですか。
2: モロヘイヤはですね花が咲いちゃうと鞘っていうのができます。種がいっぱい入った、
1: はい、
2: それが有毒成分があるんです
0: よ。モロヘイヤに、
2: はい、
1: 気をつけなきゃいけないですね。
2: はい、
1: じゃあそれも摘んだ方がいいんですね先生。
2: それは摘んでください。摘んで新しい、はい、あの芽を出すということがいいと思います。はい、
0: そのモロヘイヤ花摘んで、うん、今出てきた葉っぱとかは食べて
2: 食べても結構です。はい、
0: なるほど面白いです ね、
1: ね、面白いです。
0: まあ、葉っぱを食べるのか実を食べるのかによってもちょっと違ってそうですね、
2: うんうん、ですね。はい、
0: ありがとうございます。ということでバジルについてもいろいろ伺いましたが、
1: はい、
0: では後半ですね、
2: はい、
0: おすすめ野菜、
2: はい、
0: 伺っていきたいと思いますけれども、うん、さっきバジル伺いました。その他どんな野菜が初めの一歩におすすめでしょうか。
2: 初めの一歩っていうよりもですね、はい、私がそのおすすめできるのはですね、小松菜、水菜、ラディッシュですよね今回。はい、それが面白いと思います。
0: はい、
2: やっぱりあの割と簡単にできますので30日種まいてから30日できる野菜なんですよこれは。
0: このどれもですか。
2: そうです、水菜もそれから小松菜もラディッシュも30日。あのラディッシュは20日大根と言われてますけども、ね、はい、20日ではできません、
0: ね、あ、そうですか。
1: 30日かかるんだ。
0: そうなんですか。あ、初めて知りました。
1: でも30日だったらね、うん、集中してちゃんとお世話できそうですね。
0: ね、確かにね。
2: はい、
0: はい、あと種でいいでしょうか。
2: そう、種を買ってくるわけですね。
0: どんな風に植えますかね。
2: やっぱりあの先ほど紹介したプランターとですね、はい、培養土と鉢底石は全く同じなんですけども、はい、その土の表面にですね、はい、こう一本ずつ二の字をこう書くような つもりで巻く種をまく水をつけるんですよ。10センチ間隔で、
0: はいはい
2: はい、それをつけて、そしてそこに種をですね、まあ、1センチぐらいの間隔で落ちたかなっていう感じでですね、
0: はい、
2: こう巻いて2列に巻いていって、それでパンパンパンパンパンと土を寄せまして、でパンパンパンと叩きまして水をたくさんやるということで、あの植え付けは終わり、植え付けた種まきは終わります。
0: はい、はい、で、また待てば、
2: うん、
0: 芽が出てくるということ
2: ですね。そうですね、芽が出てくるのはですね、今の季節ですと3日から4日で出てきますよね。
0: 早いですね。
2: 早いです。いや、あのもう夏に近いような温度が出てますよね。
1: はい、
2: ですからうす、ね、もう暑くなってきましたから、種は3日から4日で出るということになると思います。
0: ちょっと気を抜かないで見といた方がいいです ね。
1: そうですね、
0: 気温が高い時期は、はい、どんな風に芽が出てくるきます。
2: やっぱりこう貝割れですから、
0: は
2: パオンってこんな感じで
0: 両側に開くようなね、
2: 開くような、はい、
0: は双葉が出ると、
2: うんうん、双葉が出ますね。はい、
0: はい、で、1センチ間隔で巻きました。
2: はい、
0: それまあいっぱい出てきたとしたら、
2: はい、
0: そこからどうしますか。
2: そこからですね、はい、あの間引きという作業をしなければいけません。
0: 間引き、
2: はい、
0: はい、
2: 間引きというのはですね、大きな株を残して小さなものは抜くと、
0: はい、
2: でその株と株の間隔はですね3から4センチ、いずれも小松菜、水菜、あのラディッシュとも3センチから4センチの間隔があれば大丈夫です。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: 意外に近くても大丈夫なんですね。
2: 大丈夫です。はい、
0: はい、で、選ぶ基準としては、
2: はい、
0: なるべく大きく育った芽を残す。
2: そうです。
0: でいいですか。
2: はい、で間引いたやつはですね、これつまみ菜とかですね、
0: はい、
2: ラディッシュの場合は貝割れ大根になるわけです。
1: あ、
2: ですからサラダやですね、それはちょっとあのうどんとかそば食べるときに散らして食べたいですね。そういうのに向きますよね。
0: なるほど、捨てなくていいわけですね。
2: そうです、捨てないで、やっぱり自分で育ったやつですから有効に食べるのが一番いいと思いますね。
0: いいですね、はい、あ、そんな風に使うこともできる、
2: はい、
1: 確かにもったいないと思っちゃいますけど ね、
0: うん、
1: 食べられると思えば抜けます ね、
2: そう
0: ですね。もったいないといえば、種まくときに種余っちゃったらどうしたらいいですか。
2: 余った場合はですね、袋に入れて、
0: はい、
2: で乾燥剤みたいなのを入れてですね、そして缶に入れて、
0: うん、
2: 冷蔵庫の中に置いておくのが一番

0: ね、
1: なんと、
0: はい、
2: 冷蔵庫に入れなきゃいけないんだ私そのままにしてました
0: そのままにしますとですね、あのだんだん種の発芽能力が下がってきますので、ちょっと冷蔵庫なんかに入れた方がいいと思います。ただあの今年買った種だったら来年までは持ちますけどもね、はい、
2: あだからだ、私去年買った枝豆の種を今年植えたんですよ、
1: はい、
2: そしたら他のはすくすく育ってるのに枝豆だけ発芽率がすごく悪くて、
0: その通りです、その結果
2: そのせいだったんですね。
0: あの種が古いとですね、枝豆とかそういうものはですね、豆類は特に発芽能力が下がります。
1: あ、
2: はい、原因が分かった、
0: ね、学びがいいですね
2: あ、じゃあもう帰ったらすぐちゃんと冷蔵庫に入れます、
1: ね、余ったものはちゃんと冷蔵庫に入れるようにしましょう、はい、乾燥剤もあった方がいいんですね。
0: 乾燥剤もあった方がいいですね、はい、湿気がない方がいいです、はい、
1: ありました、ありがとうございます。さあということで、巻いて大きくなった芽を残して間引きも済ませました、はい、その後はどうやって
0: 育てればいいですか。やっぱり追肥ですよね。
1: あ、追肥、
0: 化成肥料だと一回あの、なんですかね、だいたい10センチ程度伸びた時にあのパラッと10グラムか20グラムを表面に撒く、はい、それ1回だけ、あるいは液体肥料ですとですね、2回ぐらい、あの1週間に一遍を2回ぐらいやらなければダメですね。はい、
1: 化成肥料の場合は、2週間に1回ぐらい、
0: そう2週間に1回ですけど、1回やればあと30日できます
1: から、30日の間だったら大丈夫ですね、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: この、 あの化成肥料の使い方、液体肥料の使い方っていうのは他の野菜とかを育てる場合でも
0: 同じです。同じです。はい。
1: なるほど。ありがとうございます。で、小松菜、ラディッシュ、うん、水菜、
0: はい、
1: 収穫の目安、
0: ですね、
1: 最適の時ってありますか？
0: できれば20センチから25センチぐらいの、ちょっと小ぶりかなと思う程度のものをやった方がいいと思いますね。
1: あ、そうなんですか？
0: はい。あのプランターで育てた場合ですね、栄養価が足りなくなる場合があるので、20センチから25センチぐらいのところで収穫するのが一番いいですね。はい、
1: ね、小松菜とかだ、水菜とかだとそれじゃあまだ温泉に出ているものより比べるとはるかに小さい感じがしますね。
0: だそれだと大松菜になってしまいます
1: から。そうですか。
2: つい欲張っちゃいそうですね。
1: 欲張
2: っ、ダメなん
1: ですね。まあ、あの形も綺麗なうちに、うんうん、ちゃんと取って食べられるといい、
0: ね、そうですね、はい。
1: ラディッシュは、
0: ラディッシュはちょっと土のところを掘ってですね、はい、玉がですね、2、3センチぐらいに太ったらですね、即収穫して大きくなるとまずくなるんですよ。
1: あ、はい、なるほど。これはもう大きくしない
0: 方がいいですね。ラディッシュは西洋の大根ですから、うん、大きくしない方がいいと思います。はい、
1: ね、美味しく食べられるにしたいですよね、うん、
2: あ、先生、小松菜と水菜は収穫するときは全部いっぺんにバサッと切って、
0: バサッと切ってもいいです。あるいはあのなんですかね、葉っぱをこう書いて食べる、あの書いて取る方法もあるんですけども、
2: はい、
0: 一気に収穫してあのこう、あ、なんですかね、収穫したものを並べておいた方がお子さんなんかには、お、綺麗だねという形に言えると思いますね。
2: 分かりました、はい、先生、それ収穫してしまったものはもう次は出てこないですよね。
0: あ、出てきませんね。
2: そうですよね、はい、分かりました。
1: なるほど、ね、外側からこう取って食べても大丈夫ということですね、うん、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: はい、まあ、育ててて心配なことっていろいろあると思うんですけど、
2: はい、
1: 虫
2: 食べちゃうんですよ ね、
1: ね、え、安田さんが、
2: あ、違う私が虫を食べるわけじゃないんですよ。
1: なくて
2: 虫がやっぱり、はい、私も今年枝豆の苗を、うん、苗とかちょっと伸びてきたものをやっぱり虫がすごい食べちゃってるんですよね、はい、あれはどうすればいいですか。
0: おそらくね、虫ではなくてカラスとかなんかやってきて食べちゃうんじゃないですかね。
2: あ、カラス、鳥か、
0: はい、あの葉っぱが出てきたらですね、やっぱりあの害虫でもやられる可能性は高いんですけども、うん、小さなもあの段階ではカラスが一番怖いですよね。
2: へ
0: ー、はい、
2: それはじゃあ何か対策をしなきゃいけないですか。
0: 対策をするというのはですね、まずあの、はい、種をまいた後にですね、そのまま水をやるというタイプもあの育て方もありますけれども、やっぱり水をやったらですね、すぐですね、今度こういうトンネルっていうか防虫ネットをしておくっていうのはですね、あの無農薬で作るコツですよね、これは。
1: うーん、はい、鳥よけにもなるんですね。
0: 鳥よけにもなります。鳥も来ませんし、うん、それから虫も来ないと、虫も来ないっていうか虫も入りづらいっていう感じですよね。ですからそういうあのなんていうんですか、防虫ネットをしておくっていうのも重要です。はい、
2: なるほど。
1: タイミングとしてはなるべく早い方がいいですか。
0: 早い方ですね。種をまいて芽が出てくるだと遅いですから、芽が出てくる前にあの防虫ネットかけていくことですね。防虫ネットの上から水もやれます、
2: うん、ああ、なるほど、
0: はい、
1: なるほど、う
2: ん、ああ、
1: じゃあいいですね、
0: はい、
1: で、あの虫除け下にしても、うん、虫がついちゃったっていう

0: え、売ってるんですか。
1: 売って、自然農薬っていうあの分け方があるので、あの自然農薬だとあの農薬って書いてありますけれども、あのオーガニック栽培とは有機農産物としてあの育ったものは出せるというそういう決まりがありますので、はい、そういった農薬や自然農薬を使うというのは重要だと思います。
0: 探してみます、はいはい、ね、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: 先生、その病気になってしまったお野菜は、うん、その病気になった部分とかを切れば食べてもいいですか、
1: うん、あのできればですね、あの病気になったのはできるだけ食べない方がいいとは思います。
0: そうですか、
1: はい、だけどもあのなんですかね、カビなんか葉っぱ攻めに入ったものをそれやるとちょっとやめた方がいいと思いますけども、
2: はい、
1: あの腐りが出たものはですねちょっと腐った部分を取ってですね食べるとかそういうことはできると思います。
2: あ、
1: はい、
2: なるほど、分かりました。ありがとうございます。
0: 質問が来ました、
1: はい、どうぞ。
0: 富山県の方ですね、はい、北斗と小豆と早田のパパさんから、はい、我が家でもプランターで野菜を育てています、
1: はい、
0: もう20年以上になりますが、
1: はい、
0: 自己流で分からないことは近くの農家の人に聞いていろいろ作っています、はい、初めは緑のカーテンを始めたくてゴーヤーキュウリを育てました、
1: はい、
0: 欲が出て今ではナス、ミニトマト、大葉、ピーマンなどいろいろ作っています
2: 、はい、すごい、
0: 収穫が楽しみになりました。ここ数年は暑くて野菜がバテてしまい大変です、
1: はい、
0: 本当にこの時、ね、今年もそうだと思うんですけども、
2: うん、
0: 暑くなる時期も早いし、
2: そうです、
0: ね、期間も長いですし、
1: うん、
0: これどういうなんか対策、割とやりやすい対策あったら教えてください。
1: まあ、できるだけ暑い時期にはですね栽培をしないというのも重要ですよね。暑い時期を避けた栽培をするというのも、うん、あの重要なあの観点だと思います、はい、あるいは暑い時に収穫を1回目を終えたらですね暑い時に苗にしてですね、
0: はい、
1: で9月ぐらいから大きくしてキュウリを収穫するとかトマトを収穫するとそういう手もあります。
0: ああ、
1: はい、
0: 暑さのピークを超えてから
1: 収穫するというそういうのも あると思います、
2: はい、私たちが知ってる旬よりもちょっとこう、うん、ずれてきてるということ、ね、
1: それもいいと思いますよ。それずらしてあの栽培するのも面白いと思います、
0: うん、はい、なるほどね、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、それから、
1: はい、
0: もう一ついこうかな、ですね、東京都海と空の淡井さんから、
1: はい、
0: 藤田先生に質問です。
1: はい、
0: キュウリは人に触られるとストレスを感じてまっすぐに育たず曲がって育つと言います。キュウリにストレスをかけずまっすぐ育てるにはどうしたらいいですかという質問なんですけど、本当にそうなんですか。
1: いや、あの農家ではですね、はい、あのまっすぐなキュウリを作ってますよね、
0: はい、
1: 育てながら。
0: ああ、そうですね、
1: あのですからあのそのストレスというのはですね、おそらく水のストレス、それから肥料のストレス、そして病気のストレス、虫のストレスとか、あるいは土のストレスとか、そういうストレスがあの重なった場合ですね、キュウリをですねこうちょっと絵に描きますけど、
0: 今ちょっと手元で
1: 絵を描いてますけど、こんな風に曲がってしまいます。
0: U 型、はい、U の字みたいにね、
2: かなりくるんと丸くなっちゃいますね。
1: これはあの、病気やそれから虫の害で生育が悪くなった場合はですね、こういう肥料とかが足りなくなった場合はこういう形になりますよね、
0: はい、おっしゃった水のストレス、肥料のストレスというのはそれが足りない、
1: 足りないということですね、はい、
0: 多すぎて曲がっちゃうことはないんですか。
1: 多すぎて曲がるということは、まあ、多すぎると葉っぱが緑色に濃くなってしまってですね、そういうのであまりあのそれもあまりよくありませんけどね、
2: はい、葉っぱの色でも
1: 分かります、
2: 野菜のストレスが分かるんです
1: ね。分かりますね、
2: 面白い、
0: ありがとうございます。先ほどあのちょっと時期をずらしてっていう話をしましたけども、はい、うん、その夏場以外の季節に育てられるようなあの おすすめの野菜とかあったら教えて
1: ください。おすすめの野菜はですね、やっぱりあの初心者の方がやるにはですね、秋の9月ぐらいからレタス、
0: はい、
1: サニーレタスみたいなものを栽培する苗で、
0: ほう、
1: そうしますとですね、そうしますと1ヶ月でプランターでできるんですよ。
0: ほう、
1: その時にあのお子さんと一緒に焼肉をしてみてください。
2: はい、
1: 焼肉をして、そして肉を焼き終えたらちょっとベランダに行ってレタス取ろうと言って、サニーレタスをしっかり取って水で洗って水を切って、そのレタスで肉を巻いて食べてみてと言ってください。
2: わー、楽しそう、
1: 美味しいですよ、はい、本当に最高に美味しいです、はい、
0: そうか、秋にサニーレタスね、なんかちょっと夏のイメージがあったんで、
2: うんうん、
0: でしたけども、育てやすく
1: なりますかね。安いですね、はい、いろんな野菜をですね育てることは簡単です。また夏の暑い時もですね、空心菜は平気ですから。
0: そうなんですか。
1: はい、 空心菜は夏

0: から育てるのも構わないと思います。
1: あ、はい、
2: はあ、じゃあ暑さに強いっていうのもはい、あるんですね。
0: そうですね。
1: 先生、その夏野菜育てた土でそのまま秋のお野菜植えて大丈夫ですか？
0: うん、やっぱり肥料分が足りないっていう感じですから、はい、ちょっと肥料とですね、それからあの土の再生剤っていうのを売ってるので、うん、それを 10% 20% 混ぜ込んで、さらにちょっと肥料を足してやれば使えると思います。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあ使いますね、いっぱい ね、
2: ね、
1: 勉強になる。
2: はい、さあそろそろ時間が迫ってきましたけれども、あの最後にですね、
0: はい、
2: あのぜひ家庭菜園をこう楽しみたい人に向かってメッセージもいただきたいと思いますし、
0: はい、
2: 何かポイントなんかもあったら教えてください。
0: やっぱりメッセージというとですね、家庭菜園の魅力っていうのはですね、やっぱり自分が努力した分だけその結果がですね、収穫の喜びとなって帰ってくることが一番大きいと思いますね。あの私の大学の家庭菜園教室でですね、60代後半の男性が言ってました、
2: はい、
0: 今までそのあの仕事で何頑張っても褒めてくれる人はあまりいなかったけれど、野菜を一生懸命にあの手でをかけて育てると必ずそれが収穫の喜びとなって帰ってくるという、そういう話をですね、うん、しているのを私にあの言ってくださいました。やっぱりそういう喜びも非常に大きいんじゃないかと私は思っております。はい、
2: 多くの人がまたこれ聞いて楽しんでくださるといいなと思います。はい、はい、今日は大学教授で家庭菜園のプロ、藤田聡さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ではここで一曲リクエストをおかけします。福岡県チャコールさんのリクエストです。ザ・ビートルズでフール・オン・ザ・ヒル。

0: 福岡県シャコールさんのリクエスト、ザ・ビートルズ、フール・オン・ザ・ヒル。シャコールさんはね、ポール・マッカートニーらしい優しいバラードですという、今週のリクエストテーマ、地形にちなんだ曲ということでリクエストいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ、終わりの部分を聞いて曲名を当てるというクイズです。この1時台の最後に出題、2時台冒頭で正解発表いたします。皆さんもぜひクイズご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。安田さんも挑戦してください。
1: 頑張ります。
0: このところ好調ですからね。
1: そうなんですよ、2回連続当てられたので、はい、頑張ります。
0: でしょうか。では今日の問題です。アウトロゴー。ちょっと眉間にシワが寄った安田さんですが、ちょっと短かったですね。
1: そうですね。
0: ちょっと長めに行きたいと思いますが、ヒントですね。1981年デビューのバンドの曲です。多くのアーティストがカバーしている曲ではありますし、歌詞に丘が出てまいります。では、もう一度長めに聞いてみましょう。
1: はい。
0: アウトロ。

0: 吉田さんの眉間のシワは取れましたが今度は遠くを見る目になってきましたね。
1: なんだろう、聞いたことあるような気がするし、うんうん、
0: サウンド的にはね、うん、さあ皆さんもじっくり考えていただきたいと思います。時刻1時55分になります。虹またぎアウトロクイズ、正解発表は2時台で。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。今月14日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は高校生4人に強盗の実行を指示したとして逮捕した夫婦の横浜市にある自宅を今日捜索しました。夫婦はいずれも容疑を否認しているということで、警察は捜索の結果などを踏まえた事件との関わりをさらに捜索の結果などを踏まえて事件との関わりをさらに調べることにしています。1週間前の今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われて死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。警察は夫婦が住んでいた横浜市にある集合住宅の一室を今日午前10時前から捜索しました。これまでの調べで夫婦は高校生らの移動や逃走に使われた車やバールなどを事前に準備したほか、住宅に押し入る高校生に通話しながら指示を出していた疑いがあることが分かっています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は捜索の押収品などをもとに夫婦と高校生らとの間で行われたやり取りや事件との関わりをさらに調べることにしています。この事件について警察庁の楠木義信長官は今日の定例会見で、本件は白昼住宅に押し入るという極めて悪質かつ卑劣な犯罪であり、特流が関与したいわゆる闇バイトによる犯行の可能性があることから、情報の集約と分析を推進し、全国の警察を挙げて中核的人物の早期検挙に向けて取り組みを強化していきたいと述べました。先月東京23区で販売された中古マンションの平均価格は70平方メートルに換算して1億2700万円余りとなり、去年の同じ月に比べておよそ 30% 上昇しました。不動産調査会社の東京鑑定は三大都市圏のファミリータイプの中古マンションの価格を集計し、70平方メートルに換算した平均価格を毎月公表しています。それによりますと、先月の東京23区の中古マンションの平均価格は去年の同じ月と比べて 30.1% 上昇し、1億2724万円でした。このうち中央区や

0: 江東区などの城北城東11区が8174万円でした。調査会社は中古物件への需要は根強い上、中東情勢の影響を受けた住宅資材の値上がりが設備の更新やリフォームの費用の上昇につながり、マンション価格が押し上げられる可能性がある。一方で金利の上昇によって購入意欲に変化が生じるかも見ていく必要があるとしています。では変わって道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、茨城県内の県央道が事故のため通行止めになっています。県央道の坂東インターと常総インターの間は大型トラックなど車4台の事故のため両方向とも通行止めになっています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。神奈川県の小田原厚木道路の上りは厚木インターで乗用車の事故の影響で1キロ渋滞しています。長野道は岡江ジャンクション付近で工事のため。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。
3: 2時の NHK ニュースです。今年2月の衆議院選挙でいわゆる1票の格差が最大で 2.1 倍だったことについて、東京高等裁判所は憲法に違反しないと判断し、選挙の無効を求める訴えを退けました。今年2月の衆議院選挙では選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で 2.1 倍の格差があり、2つの弁護士のグループは投票価値の平等に反し憲法に違反するとして選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や支部に合わせて16件起こしています。このうち関東甲信越と静岡県の1都10県の小選挙区を対象にした裁判の判決で、東京高等裁判所の古田隆夫裁判長は憲法に違反しないと判断して訴えを退けました。衆議院選挙の1票の格差をめぐっては、前回2024年の選挙でより人口に比例した議席の配分方法とされるアダムズ方式が初めて適用された結果、一票の格差は最大で 2.06 倍となり、最高裁判所は去年憲法に違反しないと判断しました。今回の選挙は前回と同じ方式で行われ、格差はやや拡大していました。一連の裁判で判決が言い渡されるのは4件目で、いずれも合憲と判断されています。乗用車を改造した偽のパトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら飲酒運転をして事故を起こしたなどとして23歳の男の容疑者が危険運転傷害などの疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはいずれも埼玉県戸田市に住む無職の中村蓮容疑者23歳と友人の会社員真下義人容疑者22歳の2人です。警視庁によりますと、中村容疑者は去年12月、東京練馬区の区道で酒を飲んだ後、改造された偽のパトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながらおよそ10キロにわたって走行した上、電柱に衝突させて同乗していた交際相手に胸の骨を折る大けがを負わせたとして危険運転傷害などの疑いが持たれています。偽のパトカーは

ているということです。2人の自宅からは他にも改造された偽のパトカーなどが押収されていて、警視庁は詳しい経緯を調べています。大相撲夏場所で負け越しが決まっていた大関琴櫻が腰を痛めた影響で12日目の今日から休場することになりました。今場所東の大関で臨んだ琴櫻は5日目から5連敗するなど精彩を欠き、昨日の11日目に正代に敗れて3勝8敗と負け越しが決まり、7月の名古屋場所は負け越せば大関から陥落する角番で迎えることになっていました。琴櫻は日本相撲協会に届け出て夏場所12日目の今日から休場することになりました。琴櫻の休場は去年の秋場所以来5回目です。今日対戦する予定だった前頭6枚目の美ノ海は不戦勝となります。琴櫻の師匠で元関脇琴ノ若の佐渡ヶ嶽親方は、場所前の稽古で腰を痛めていて本人から腰に力が入らない、休ませてくださいと話があったと休場の理由を説明しました。その上で、角番で迎える名古屋場所に向けては、しっかり治して次の場所で強いと言われるように治療もして稽古もして強さを求めるしかないと話しました。今場所は番付上2横綱3大関がいましたが、これで4人が休場となり、出場しているのは優勝争いトップに並んでいる大関霧島1人となりました。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: さあ安田さん、ということで、はい、虹またぎアウトロクイズの正解発表のお時間になりましたけれども、
1: はい、
0: どうですか今日は。
1: 今日の難しいですね。
0: 難しいですかね。
1: リスナーの皆さん分かりましたかね。
0: ではまずは問題の振り返りから参りましょう、はい、今日の問題こちらでした。アウトロゴー。とてもかっこいい感じの曲ですけれども、
1: うん、
0: ちょっと短くて分かりにくいかなと思いましたけれども、では長めにいきましょうか、
1: はい、
0: いきます。アウトロ

0: はい、ということで安田さんいかがでしょうか。
1: 難しいぞ。
0: そうですよね、
1: はい。
0: 今日のヒントですけれども、
1: はい、
0: 1981年デビューのバンドの曲です。でこの曲多くのアーティストがカバーをしています。さらに歌詞に丘が出てきますということです。で先ほどあのヒントおじさんがこのスタジオにやってまいりました
1: 、はい、
0: ヒントおじさん1ヒントおじさん22人いましたけれども、
1: そうですね、
0: タイトルに花の名前が入りますというヒントがありました、
1: うん、そういう大きなヒントをいただいたんですけれどね、はい、花の名前ってちょっと広くて
0: ねえそしたらヒントおじさん1の方が、
1: はい、
0: 追加で、木に咲く花だという
1: 木に咲く花だって言ってました。
0: 言ってましたよ。あ、聞いてませんでした。
1: あ、聞きそびれてた。
0: そうなんです、木に咲く花ということ
1: で、
0: まあ、ちなみにヒントおじさん2の方が、はい、アーティスト名に関して星くずというヒントを出してました
1: はい、
0: はい、
1: たくさん今日はヒントいただいたんですけどね、うん、
0: どうでしょうか。
1: そっか、木に咲く。
0: もう一回じゃあ聞いてみますかね、
1: はい、
0: じゃあ長めのバージョンでお願いします。アウトロ、はい、ゴー。

0: うっとりと聞き惚れている安田さんですが、ではお答えいきましょうか。
1: はい、
0: はい、では安田さん、今日のにじまとげアウトロクイズの答えは何でしょうか。
1: スターダス

0: ということで
1: 正解はスターダストレビューで木蓮の涙でした。惜しい。
2: もう花の名前をいっぱい考えて、アマリリスとかチューリップとかいろいろ考えたんですけど、
1: 木蓮の
2: メロディー聞いたら分かりました。
1: そうですよね、はい、たくさんの人がカバーしているというのも、あ、なるほどなという感じでございました。ということで今日のにじま的アウトロクイズの正解、スターダストレビュー木蓮の涙。

0: 今日の虹またぎアウトロクイズの答え、スターダストレビューで木蓮の涙をお聞きいただきました。ということで正解者の発表です。まずは X で、前年2012さん、それからネモさん、菊川の菊川さん、チャーリーさん、日がな一日さん、カズサさん、カルサンタさん、猫山猫す、あ、ごめんなさい、犬山猫助さん、コバさん、七瀬さん、メタル感動脈さん、羽衣さん、江戸のエゾシマリンさん、石田俊光さん、おけいはんさん、にゃんにゃんさん、さんずいブルー358さん、ミシェルさん、月の音色さん、まあ、手元にあるだけですけども、以上の方。ちなみに今日ですけど、
1: はい、
0: 木蓮の字なんですが、
1: うん、
0: 正解は、草冠の蘭っていう字なんですけども、
1: はい、
0: ハスの花で送っていった方も、
1: うんうん、
0: まあ、ラジオなんで、
1: はい、
0: 音で正解ということで正解にしてございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: その他、メッセージで投稿フォームでいただいたのが、福岡県テープナマック福島県勝利さん、うん、大阪府峠の小寺さん、滋賀県滋賀の池ちゃんさん、東京都猫またぎさん、福島県菜の花咲いたさん、菜の花咲いたよさん、千葉県アポちゃんさん、滋賀県の虹の庭のキジバトさん、長野県パンの耳さん、埼玉県ホアワアヒルガードさん、島根県サデボロケさん、兵庫県小野市のたけちゃんさん、長野県民マックスさん、山口県の青丸さん、そして埼玉県路地裏の J ボーイさん、さらにはファックスで若年寄り恵比寿さん、岩手県の方からもいただいております、うん、はあ、安田さんは3週連続の正解とはなりませんでしたが、
1: 悔しいですね。
0: 悔しいですね。また次回挑戦してください。
1: はい、頑張ります。
0: はい、明日もお楽しみに。ここまで虹またぎアウトロクイズでした。さて、香川県の1960さんからメッセージが来ました。
1: はい、
0: 高山アナ、徳島道の駅くるくるなると来店について、
1: うんうん、
0: 去年香川の道の駅にお越しいただきありがとうございます。この時に高山アナとお会いして、くるくるなるとに来る時には高松から行きますと伝えた男です。数日前から体調が悪くて自宅待機、たくさんの親衛隊が来ることを祈っています。目指せ1万人のは応援しています、残念ですといただいております。
1: あ、体調大丈夫でしょうか。
0: 体調ね、早く回復してくださいね、
1: うん、大事になさってください、
0: は
1: い、
0: さん、メッセージありがとうございます。ということで、この時間は道の駅くるくるなるとの中継に行きましょう。
1: はい、
0: では呼んでみましょう。せーの、
1: てっち
2: ー。道くるくなるさんの回復を皆さん願いながら大きな拍手を送ってくださっております。道の駅くるくるなるとでございますが、さあ、ここからは地元徳島放送局のこの方とお送りいたします。自己紹介をどうぞ、はい、
3: 老後は徳島で生活したいと本気で考えている徳島放送局アナウンサー31歳の加藤です。よろしくお願いいたします、
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 加藤さん、こんにちは。
3: はい、
2: 徳六、
0: 加藤さんってあれですよね。
3: そうです。
2: はい、
3: 徳島で
0: 弥生人に似てる、
3: はい、加藤さんですね。弥生人に似てる。あ、そうです。あ、覚えてくださってる。
0: もちろんです、もちろんです。
2: つながりあるんですか、松尾さんと。
3: つながりはないんですけど、知ってくださってるっていう、はい、あの弥生人に似てるっていう
2: 言われてどうなの、それ。今なかなか厳しい時代だけど、そういうこと。
3: 嬉しくない。嬉しくない。
2: 嬉しくない。
3: 嬉しくない。
2: 嬉しくないですよ、松尾さん。
0: ごめんなさい、ごめん
2: なさい、
0: もう忘れることにします。
2: だね、加藤さん、はい、テレビクルーを連れてきてるんですよ、今日。
3: そうなんですよ、はい、今日の夕方6時10分から徳島県内で、あの徳六徳島という、うん、番組を放送するんです。

ほいみ百回さんのリクエスト、前川清志東京砂漠でございました。ではもう一曲続けてお送りします。デイブ・グルーシンの演奏でマウンテンダンス、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース。全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。まずは北海道です。札幌放送局から奥野正代キャスターです。奥野さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。今日は薄日が差していて風も穏やかなので外出にも良い日和となっています。
0: いいですね。
1: 札幌放送局の近くにあります大通公園では散歩をしている方だったり遊具で遊ぶ子どもたちの姿も多く見かけました。札幌はこの後も天気の崩れはなさそうです。
0: はい、
1: ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 豊かな香りと味わいで全国的に人気のある夕張メロンの収穫が始まり初出荷されました。夕張市では85戸の農家が特産の夕張メロンを栽培しています。このうち夕張市富野の原博さんのハウスではきめ細かい網目模様のメロンが重さ 1.5 キロから2キロほどに育ち今朝から収穫作業を始めました。原さんは一つ一つ出来具合を確かめながらハサミでつるを切って丁寧に収穫し、そばでは4歳の長女がカゴに入れる作業を手伝っていました。夕張市農協によりますと今年は春先の天候に恵まれたことから良い出来が期待できるということです。また中東情勢の影響については栽培に必要な今年の分の燃料や資材はすでに確保しているため当面影響は少ないのでは。

0: はないかとしています。収穫されたメロンは早速農協へ出荷されて糖度などを検査し、明日札幌の卸売市場で初競りが行われます。原さんは、旬のメロンを収穫できたので食べたことがある人もない人も家族やみんなで味わってほしいと話していました。夕張メロンの収穫は来月から再来月にかけて最盛期を迎えるということです。ここまで札幌からお伝えしました。
1: 奥野キャスターでした。続いて東北です。仙台放送局から永瀬桃子アナウンサーです。永瀬さん、こんにちは。
2: こんにちは。宮城県内午前中から雨が降っていて、道のあちこちに水たまりができています。
1: はい。
2: 気温もぐっと下がって、昨日まで半袖で過ごすことができたんですが、今日は街行く人皆さん上着を着ていますよ。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故で、生徒が車内で撮影した動画には運転する容疑者の事故直前の様子も映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。居眠りなどの行為は見られなかった一方、回避する様子も確認されなかったということで、警察が事故に至るまでの運転の状況をさらに詳しく調べています。今月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こして、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負い、運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が過失運転致死傷の疑いで逮捕されました。これまでの調べで、乗っていた生徒が車内で動画を撮影していたことが分かっていますが、動画には運転する容疑者の事故直前の様子も映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。バスは現場のおよそ200メートル手前から車線の外側にはみ出し、蛇行しながらガードレールに突っ込んだと見られていますが、動画では居眠りなどの行為は見られなかった一方、ハンドルを切るなど回避する様子も確認されなかったということです。警察は事故に至るまでの運転の状況をさらに詳しく調べるとともに、当時バスを安全に運転できる状態だったかどうかについても調べを進めています。仙台からお伝えしました。
1: 永瀬アナウンサーでした。代わって関東甲信越は東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: 今日の東京渋谷はまだ雨が続いてますね。
3: そうですね、渋谷駅前歩く人も傘を差しています。東京都心この1時間 1.5 ミリの雨を観測しています、
1: はい、
3: でやはり東京もねちょっとひんやり感じまして。
1: そうなんですよね。
3: 最高気温は今朝未明に観測された 22.7 度、
1: はいはい、
3: 今16度なんですね。
1: しまった、
3: 上着が
1: 半袖です私
3: ね、ちょっとひんやり感じますよね、
1: はい、
3: この後も雨が降ったり止んだり、気温ももう上がることはなさそうです。
1: そうですか、気をつけます。
3: はい、ではお伝えします、はい、今月14日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は高校生4人に強盗の実行を指示したとして逮捕した夫婦の横浜市にある自宅を今日午前中から捜索に入りました。1週間前の今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。警察は夫婦が住んでいた横浜市にある集合住宅の一室を今日午前10時前から捜索に入りました。これまでの調べで夫婦は高校生らの移動や逃走に使われた車やバールなどを事前に準備したほか、住宅に押し入る高校生に通話しながら指示を出していた疑いがあることが分かっています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は捜索の結果などを踏まえて、夫婦と高校生らとの間で行われたやり取りや事件との関わりをさらに調べることにしています。東京からお伝えしました。
1: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から加賀茜茜キャスターです。加賀さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは。今日の名古屋市は朝から雨が降ったり止んだりといった天気です、
1: はい、
4: 日中の最高気温は昨日より低い見込みなんですが、はい、湿度が高く少し蒸し暑く感じま す,
1: ね。
4: ではお伝えします。
1: お願いします。
4: 福井県にある曹洞宗の大本山永平寺で研修に来た女子高校生にわいせつな行為をしたとして元修行僧が逮捕された事件で、元修行僧側が去年警察への自首を申し出た際、寺側が刑事事件になれば被害者に二次被害が及ぶ可能性があるなどとして自首しないよう説得していたことが分かりました。 NHK の取材に対し永平寺の担当者は、見方を変えれば隠蔽工作と受け取られても仕方ないと知った、じくじたる思いでいるとしています。去年7月、福井県にある曹洞宗の大本山永平寺で研修に来た女子高校生にわいせつな行為をしたとして、おととい元修行僧の難波健二容疑者が不同意わいせつの疑いで警察に逮捕されました。永平寺によりますと、事件のあと被害を受けた女子高校生の学校から報告を受けて聞き取りをしていた寺側に、元修行僧側は警察への自首を申し出たということです。しかし寺側が刑事事件になれば被害者に二次被害が及ぶ可能性があるなどとして自首しないよう元修行僧側を説得していたことが分かりました。 NHK の取材に対し永平寺の担当者は、自首を考え直すよう伝えたが判断は本人に委ねられていることも伝えていたとした上で、見方を変えるだけで隠蔽工作と受け取られても仕方ないことを知った、寺から事件として届け被害者に十二分の配慮をお願いするという方法もあったと、じくじたる思いでいるとしています。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: カカムキャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。近畿地方は広い範囲に雨雲がかかっています、
1: はい、
5: 兵庫県などで一部強い雨が降っています、
1: はい、
5: 大阪市内は降ったり止んだりで今ちょうど闇間に入っています、
1: はい、
5: 気温は現在24度ちょうど、
1: うん、
5: 昨日は真夏日だったので随分と下がっていますが、こちらも湿度が高くムシムシとしています、
1: はい、
5: ではお伝えします。
1: お願いします。
5: ミラノコルティナオリンピックフィギュアスケートの女子シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織さんに、出身地の神戸市から神戸市スポーツ栄誉賞が贈られました。神戸市役所で開かれた贈呈式にはおよそ300人の職員が坂本さんを大きな拍手で出迎え、花束が手渡されました。そして久本市長から賞状が手渡されると、坂本さんは、最後に素晴らしい結果で終わることができたのも神戸市の皆さんがリンクを作ってくれて、整った環境でたくさん練習できたからこその結果だと思うので本当に感謝しておりますと挨拶しました。贈呈式の後、坂本さんは記者団の取材に対し、受賞できてすごく光栄です、神戸市民の皆さんがオリンピックも世界選手権も見たよと声をかけてくださいました、そのお礼としても次の世代で世界選手権やオリンピックに出られるような選手が神戸から育ってくれたらと思いますと述べました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から水野紀恵キャスターです。水野さん、こんにちは。
6: はい、こんにちは。広島市も雨降ったり止んだりしています、
1: はい、
6: 私先ほど1時頃に外に出た時は止んでいたんですが、うん、今窓の外を見てみますと皆さん傘を持って歩いているので雨が降っている様子です、
1: はい、
6: 今日中国地方広い範囲で雨が降っていて、この雨は明日の朝まで続くところが多そうです、
1: はい、
6: それではニュースをお伝えします、
1: はい。
6: 岡山県新見市のカルスト台地で栽培されている春大根の出荷が今日から始まりました。新見市の南部では標高およそ400メートルの石灰岩などでできたカルスト台地で大根が生産されていて、カルスト大根の名前で出荷しています。選果場には地元の3軒の農家が今日未明から収穫した大根およそ3500本が持ち込まれ、作業員たちがきれいに水で洗った後、等級や大きさごとに選別して箱詰めをしていました。カルスト大根は細かく柔らかい黒土と昼夜の寒暖差が大きい気候で育つことから、 白い肌とシャキシャキとした食感が特徴だということです。今シーズンの春大根は例年並みの出来栄えだということで、来月末にかけて主に県の南部や広島県の市場に向けて90トンから100トン程度の出荷が見込まれています。 JA 晴れの国岡山新見機関アグリセンターの木村俊也さんは、甘くてみずみずしいのがカルスト大根の特徴なので、サラダなどにして味わってほしいと話していました。ここまで広島からお伝えしました。
1: 水野キャスターでした。次は四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
7: こんにちは。松山市、今雨は小闇です。
1: はい。
7: 気温は 27.2 度、湿度が高いのでムシムシしています。ね、愛媛県の砥部町では梅の収穫が始まっています。ではお伝えします。
1: お願いします。
7: ウミガメの産卵地の一つ、徳島県海陽町の海岸で赤ウミガメが上陸した際にできる足跡が見つかりました。徳島県内で赤ウミガメの上陸が確認されたのは今年に入って初めてとみられます。日和佐ウミガメ博物館カレッタによりますと、今月16日の朝、海陽町の大里松原海岸で地元の住民がウミガメとみられる足跡を見つけました。博物館の職員が調べたところ、赤ウミガメが上陸した際にできる足跡と産卵のために掘ったとみられる複数の穴が確認されたということです。足跡は波打ち際からおよそ30メートルにわたって続き、深さ20センチほどの穴が残されていましたが、産卵は確認されていないということです。博物館によりますと、上陸したのは小型の赤ウミガメとみられ、徳島県内でウミガメの上陸が確認されたのは今年に入って初めてとみられるということです。海陽町によりますと、大里松原海岸でウミガメの上陸が確認されたのは2年ぶりだということで、海陽町はウミガメが海岸に戻ってきてくれて嬉しい、海岸で産卵して多くのウミガメが海に帰ってほしいとコメントしています。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から岩本亮介アナウンサーです。岩本さん、こんにちは。
8: はい、こんにちは。福岡市は粒の小さな雨が降っていまして、あたり煙って見えます。
1: はい。
8: でこの1時間のデータを見ますと、午後2時半までに九州沖縄では宮崎県のえびの高原で19ミリなど、宮崎県や鹿児島県などでやや強い雨が降っています。
1: はい。
8: で九州は夕方まで雨が降りやすく、局地的には雷を伴って激しく降る見込み、また南西諸島も次第に雲が多くなるところが多く、激しい雷雨となるところもありそうです。
1: はい。
8: さてこちらからもウミガメの話題です。
1: お願いします。
8: 赤ウミガメの産卵地として知られる宮崎県日南市の海岸で、今朝今年初めての産卵が確認されました。日向灘に面した日南市の海岸では、例年赤ウミガメが産卵のために上陸していて、地元では保護活動が行われています。今朝早く平山海岸でウミガメ保護監視員の桑田守さんが、カメが張った跡や砂の中に卵があるのを今年初めて確認しました。卵は直径4センチほどの大きさで、深さ数十センチの砂の中に数個ありました。以前日南市では卵が見つかると孵化場に移して保護していましたが、卵を動かすと孵化する確率が下がるといった指摘もあることから、5年前からは孵化場に移すのはやめて、原則そのまま砂浜に残すことにしています。今日も一帯を掘り返して卵の数を数えることはせず、すぐに埋め戻してその場所に卵があることを知らせる目印を立てていました。桑田さんは、今年も産卵してくれてほっとしています、一個でも多くの卵が孵化することが一番の願いですと話していました。日南市によりますと、市内の海岸では去年12回の産卵が確認されているということです。福岡でした。
1: 岩本アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。

0: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: さあでは安田さん、リクエストお願いします。
2: はい、山口県のキララさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: けいちゃん、松尾さん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。今週は地形というテーマでジブリ系の曲が数曲かかっているので、はい、その流れに乗って映画猫の恩返し主題歌辻彩乃の風になるをリクエストします、はい、歌詞に日の当たる坂道を自転車で駆け上るとあります、うん、ということでキララさんからのリクエストです。辻彩乃で風になる。

0: さんからのリクエスト、辻彩乃で風になるをお送りしました。
1: さて今日のメッセージテーマ、成長しましたで、静岡県の幸パパさんからです。
2: はい、
1: 先月娘が20歳になりビールで乾杯しました。
2: うわー、めでたい。
1: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: これまでも入学、卒業、運転免許取得など、成長したなと感じたことは多々ありましたが、私的に一番嬉しかったです。お酒の乾杯がね。その後も週末に時間が合うと晩酌に付き合ってくれます。そのおかげか、うざがらみしないように以前のように飲みすぎず適量で抑えられるようになり、私も成長しました。
2: 素晴らしい成長です。
1: 嫌われたくないからね。
2: うん、いや素敵な時間です
1: ね。いいですよね。うん、素晴らしい。はい、安田さんの手元にもありますかね。
2: はい、はい、鹿児島県の池田瀬谷さんからいただきました。はい、大晦日にひげをきれいに剃りました。
1: ほう、
2: 1年でどれぐらい育つものなのか試してみようと思い立ち、あとは一切触っていません。
1: あら、
2: もうすぐ5ヶ月。
1: どんな

0: かなり伸びました。
1: でしょう。
0: 食事が大変です。
1: やっぱり
0: 特にラーメンやカレーには気を使います。大好きなスイカはどうしよう。 あと半年苦悩の日々です。
1: いや別に無理することはないと思いますけどね。
0: 半年だとどれぐらい伸びるものなんですか。
1: どうなんですかね。私もあんまりヒゲ伸びたことないんでわからないですけど。
0: 仙人のようにかなり長くなるんですかね。
1: いやでも半年でしょ。いやどうなんでもね、麺類とかすするときに困るぐらいだから、つまり口の上のヒゲがだいぶ下に下がってきてるってことでしょ。
0: あ、そっか、そこもカットしてないんですもんね。
1: 今触ってないってことでしょ。
0: どうするんだ、こう手で分けて食べるんですかね。のれんのように、
1: なんですか、髪止めつけてこうね分けて食べるとか。か
0: わいい。
1: どう、みんなどう工夫して
0: る
1: んでしょうかね。
0: どうされてるんですかね。その食べる時の写真を見せていただきたいですね。
1: ちょっと興味ありますね。
0: はい、
1: まだまだ皆さんの成長しましたメッセージお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: ちなみにリクエストテーマは地形でお待ちしております。さあ、時刻まもなく2時54分になるところです。3時台は皆さんと一緒におやつを食べたいと思います。今日は私たちの手元はちょっと重め、徳島のお菓子です。
0: ずっしり。
2: 出会いは
3: 出会いは
2: 民謡日。
4: 毎週金曜日にお届けしている出会いは民謡日、 MC の森口博子です。
5: 津軽三味線奏者の浅野翔です。
4: この番組ではさまざまな出会いをテーマに、日本の魅力あふれる音楽民謡をご紹介。
5: 定番の民謡はもちろん、今お聴きいただいているような現代的なアレンジまで、素晴らしい音楽との出会いに、
4: 全国各地のお祭りや食べ物など素敵な地域の文化との出会い、話題のゲストも交えながら知られざる日本の魅力をお届けします。
5: 放送は NHK FM 毎週金曜日11時25分から。
2: 出会いは民謡日、お楽しみに。
6: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、 日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 中東情勢をめぐり、高市総理大臣はナフサに由来する塗料や断熱材といった建設資材などが流通過程で目詰まりを起こしているとして、小規模事業者などにも行き渡るようにするため解消に取り組むよう関係閣僚に指示しました。政府は今日、総理大臣官邸で中東情勢を受けた関係閣僚会議を開き、高市総理大臣は原油やナフサに由来する石油製品について代替調達を進めることにより年を超えて供給を継続することが可能だと重ねて説明しました。一方、塗料や断熱材といった建設資材や潤滑油は流通過程で目詰まりを起こしていると指摘し、取引先との交渉力が強くない小規模事業者が多い工務店や自動車整備工場、パンや菓子などの販売店での供給実態の把握と目詰まり解消に重点的に取り組んでいると述べました。そして、こうした製品が小規模事業者などにも行き渡るようにするため目詰まりの解消に取り組むよう金子国土交通大臣ら関係閣僚に指示しました。また国が備蓄している医療用手袋の放出について、すでに412の医療機関などから最大で160万枚の要請があることを確認したとして、あさってから順次配送を始めると明らかにしました。さらに調剤薬局からも医薬品の容器などについて供給不足の声が届いているとして、上野厚生労働大臣に対し目詰まりの解消に取り組むよう求めました。東京電力ホールディングスは会社が関係する一部の裁判で複数の社員が法廷内でのやり取りを無断で録音していたと発表しました。電力各社の間では法廷内での無断録音が相次いで明らかになっています。東京電力ホールディングスによりますと、少なくとも2015年以降、会社が関係する一部の民事裁判で訴訟を担当する複数の社員が無断で法廷内でのやり取りを録音していたことが確認されたということです。最高裁判所が定めた民事訴訟規則では、法廷内での録音は裁判長らの許可が必要だと定められています。別の電力会社による録音の発覚を受けて、訴訟を担当したことがある社員およそ80人に聞き取り調査を行い、複数の社員が社内向けの報告書を作成するために録音したことを認めたということです。

ということです。録音データについては会社側はすでにすべて削除されているとしています。調査対象者の中には禁止されていることを認識していなかった社員もいたということで、会社は再発を防止するため社内ルールに明文化するなどの対応を検討するとしています。東京電力は不適切な行為を大変重く受け止めており、関係者に深くお詫びします。今後再発防止を徹底していくとしています。業界団体の電気事業連合会によりますと、法廷内で無断録音していた大手電力会社は東京電力のほか中部電力など6社に上っているということで、加盟各社に法令遵守の徹底を呼びかけています。 AI 向け半導体の開発を手掛けるアメリカの NVIDIA は20日先月下旬までの3ヶ月間の決算を発表しました。それによりますと、売上は前の年の同じ時期から 85% 増えて816億1500万ドル、日本円でおよそ12兆9600億円。最終的な利益は前の年の同じ時期の 3.1 倍となる583億2100万ドル、日本円でおよそ9兆2600億円でした。いずれも3ヶ月間の業績としては過去最高を更新しました。これはデータセンター向けの半導体に加え、人に代わって自律的に作業を進める AI エージェント向けの半導体の販売が好調だったことが主な要因です。ジェンスン・フアン CEO は決算説明会で、この四半期は驚異的なものだった、理由は単純で AI エージェントの時代が到来したからだと述べた上で、今後も AI エージェント関連の需要が拡大するとの見方を示しました。一方、会社は中国向けの先端半導体の輸出についてアメリカ政府から承認を得られたものの、これまでに売上は発生しておらず、中国側の許可が得られるかも不透明だと明らかにしました。3時のニュース、下境がお伝えしました。

0: 3時5分になりました。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: 安田さん、3時5分を過ぎましたのでおやつにしたいと思います。
1: はい、はい、
0: まずは皆さんのおやつ見せてもらいましょう。 X であの時のお茶さんから、今日のおやつ、いちごのスムージー、蜂蜜入り、今作りました。
1: うわ、作りたてだ、
0: ね、一口飲みました。確かに減ってるでもいい色、美味しそうですね。
1: 本当ですね、うん、体に良さそうだな、
0: はい、確かに。大和ラジオと良次郎さんからは、どら焼きプラスいつものコーヒー、
1: うん、
0: 投稿していると気づきます。自分はいつも同じものを食べているようで少し恥ずかしい。
1: いやいや、いいんですよ、
0: 記録すると分かりますけど ね、
1: ね、うん、
0: それからそれから、崩れそう管理人さんのおやつは、はい、いちごとラズベリーの、あ、アーモンドボールってクッキーみたいなやつですか。
1: そうですかね。
0: あ、美味しそう、いい色ですね、うん、本当に。いちご色って美味しいですよね。美味しいですよねっていうか、美味しそうに見えますよね。
1: 見えますよね、可愛、うん、いですしね。
0: 腹ペコ弱虫さん、お、ビワ、
1: わあ、いいな、
0: 来ました、まん丸ですよ、
1: うん、
0: 先ほどいただいた千葉さんの大きく成長したビワ、
1: うん、
0: あったかいミントティーと一緒らしいですね。ミントティーは我が家の成長したミントの葉を乾燥させて入れました。
1: わあ、そういうのやってみたい。
0: やりたいですね
1: 憧れますね。
0: おしゃれですね、ミント、
1: はい、
0: 最後はメタル冠動脈さんです。パウンドケーキとクッキー、
1: うん、
0: はい、市役所のロビーで福祉作業所の方が移動販売に来ていましたので、美味しそうだったので買い求めました、
1: うん、
0: しっかりきれいにね、袋に入ってまして、可愛らしいシールもついてて、
1: うん、
0: ね、この黄色が濃いのがなんか美味しそうですね。
1: 美味しそうだし、ね、手作り感もあってね、
0: いいですね、
1: 美味しそうだな。
0: 皆さん、美味しいおやつ召し上がってくださいね。さあ、では我々もおやつ食べましょう、
1: はい、
0: ということで我々の手元には、はい、スイートポテトです、
1: はい、
0: 袋に入ったものが来てまして、
1: うん、
0: これ今日テッチが徳島県の鳴門市の道の駅に中継に出ておりますけれども、鳴門市のお菓子ですね、はい、さつまいもも名産だと、鳴門の方がおっしゃってましたけども、
1: そうですね、
0: はい、ということで、ではそのスイートポテトを食べましょう。
1: はい、あ、もう持ってるとずっしりしますね。
0: そうなんですよね、紙のあの並々のカップに入ってる、
1: はい、
0: はい、スイートポテト、あの形はなんていうのかな、まん丸です、
1: うん、
0: はい、で高さが2.5 センチ3センチあるかなっていうぐらいですね。
1: そうですね、
0: ちょっとふんわりした、なんていうんですかね、カップケーキみたいな雰囲気もありますが、
1: うん、見た目はね、そんな感じします ね、
0: では食べてみましょう。皆さんもお付き合いくださる方はご唱和ください。せーの、
1: いただきま す。
0: スイートポテトなんで音はしないと思います。
1: うん、うん、優しいお味、
0: うん、
1: 美味しい、ポテトをすごく感じる
0: ね、
1: うん、
0: なんかこうさつまいものいいところの味がしっかりする感じですかね、う
1: ん、ちゃんと素材の甘みを感じられるスイートポテトです ね、
0: うん、ね、バターと、あと、あ、生クリームも入ってるみたいで、うん、その香りもいいですね、
1: うん、いい香り。
0: ああ、3時を過ぎてちょっとね、糖分が足りなくなった体に染み込んでいく感じがしますね
1: 、うん、
0: はい、美味しい、はい、皆さんのおやつはどうだったでしょうか。それでは1曲リクエストいきたいと思います、
1: はい、
0: 広島県の広島のオメダさんから、まんまるファミリーの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週のリクエスト曲テーマ地形ですが、中学生の頃毎週楽しみに見ていた俺たちの旅テレビ番組ですね、
1: はい、
0: に田中健さんの妹役で出ていた岡田奈々さんが好きでした。そして映画50年目の俺たちの旅を見に行きました。そこで久しぶりに岡田奈々さんの青春の坂道を聞きたいのでリクエストお願いします、だそうです、
1: はい、
0: 50年目の俺たちの旅ってあったんですねでは広島の尾田さんのリクエスト、ちなみにこの曲にはキャヨさんからもリクエストいただいています。ではお聴きいただきましょう。岡田奈々、青春の坂道。

0: 広島のおめださん、そしてキャヨさんのリクエスト、岡田奈々の青春の坂道でした。さて、兵庫県の播磨のマッキーさんからですね、メッセージが来まして、以前からくるくるナルトの時には必ず行こうと決めていたんですが、残念ながら外せぬ用事で断念、高山アナに会えなくて残念です。
1: あらまあ、残念でした。
0: ねえ、いただきました。あともう一つ、徳島県の今度は鳴門市のふーちゃんさんから、今日のまんまるは徳島県鳴門市の道の駅くるくる鳴門からの中継あるんですよね。ぜひ高山アナウンサーにお目にかかりたいところですが、仕事で12時半には行くことはできません。午後4時前なら行くことはできますが、高山アナウンサーはその時間までいらっしゃいますかね、ということで。
1: あ、どうでしょうか、
0: ね、ただダメ元で行ってみますと。
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。
1: 会えるといいです ね、
0: 今3時まもなく15分になるところですけども、鳴門市のふーちゃんさん、疲れましたかね、またかな。では現場を呼んでみましょう、はい、せーの、
2: てっちー。
3: はい、徳島県鳴門市道の駅くるくる鳴門でございますが、どうでした、おやつスタジオ。
0: あ、美味しかったよ。あれ、これてっちのおやつ、
3: あれ鳴門金時ですよね。
0: スイートポテト、
1: はい、
3: あの私がご用意しました。
0: ごめんなさい、また、はい、あの勝手にもらっちゃったのかと思ってた。
3: いや勝手に湧いて出ないでしょ、徳島の皆さんが。あの私が東京都内 のコンビニなんですけども、徳島の物産を中心的に集めてるところがあるんですよ。
0: あるの、
3: はい、そこでちょっと手に入れてきたものをちょっとご用意させていただきましたが、ね、
0: お芋感もちゃんとあるし、はい、でもデザート感もあって、ね、すごく美味しかった、
3: うん、農家の方が作ったスイートポテトという方なんで、ね、ね、オーナーなんですけどもね。じゃ あのこちらの会場でもおやつを召し上がってた方がいるので、ちょっとマイク向けてみましょうかね。こんにちは、
4: はい、こんにちは。
3: 何召し上がりました。
4: ナルト金時のモンブランが乗ったアイスクリーム、うん、はい、ソフトクリームか、
3: はい、結構美味しそうに。でもなんか途中ちょっと寒いとおっしゃってましたね、
4: はい、昨日突然はすごく暑かったんですけど、はい、うん、今日はちょっとあのお日さん出てこなくて寒いですね。
3: あーねー、
1: 肌寒いですもんね、
3: まあ、冷たいもの食べなければちょうどいいぐらいかもしれませんけどね。
4: そうですね、
0: でもだって聞くと美味しそうですよね、それね。
3: ねー、でも美味しそうでしたね。
4: 美味しかったですよ。
3: 美味しかった、
4: はい、
3: ね、はい、というわけで、こちらの道の駅の店長の森永さん、はい、私にご用意いただいたのは振り向けばあるんですね。
5: ございます。
3: 振り向いていいですか。
5: はい、
3: 3、2、1、ドン。
0: あ、だろう、
3: モンブラン。
5: お、モンブランでございます。
3: 今お話になってたモンブランのアイスがない、アイスがないバージョン。モンブランってことですね。
4: あ、食べました、モンブランを。
3: モンブラン
4: 乗っかった。
3: そうですよね、アイス足すモンブランだったんですね。
4: そうです。
3: 私はモンブランだけなんですけど、
0: 寒くならないやつだ。
3: めちゃくちゃ大きいですね。
5: サイズもボリュームもありますし、もうこのナルト金時のお芋の甘さを堪能できるのが、
3: 格闘家の拳ぐらいありますよ。いや本当に大きいですよね。
5: そうですね、もう拳ぐらいはあります。
1: モンブランですね、
5: 結構、はい、まあ、ちっちゃいんだろうと思って注文される方も多いんですけど、ずっしりありますんで。
3: 買うときにスプーンはいくつ必要ですかって聞かれるんですよね。
5: そうです、
3: 分けて食べられる方が多い。
5: 2人で分ける方が多いです。
3: でしょうね、本当にあの細かいね、本当に髪の毛のような、
5: はい、
3: これ絞りたてって書いてあります。
5: はい、こちらご注文いただいてからお客様の目の前でスタッフがモンブラン絞ります。絞ります。
3: これ細くね、
5: 細
3: く絹のように、はいはい、ぐるぐると三重にもなってます。そしてチップス、これもナルト金時です。
5: そうです、ナルト金時のチップスもつけてますんで、
3: これじゃあディップしていただく、
5: はい、もうつけて。
3: あ、じゃあちょっと食べてみようかな。いいですか、
5: はい、はい、
3: 本当に重いですね。さっきの2時台のバーガーも持った瞬間重っと思ったんですよ。
5: そうですね、どちらもボリュームあります。
3: 今日は本当にお腹いっぱいで東京に戻れそうです。
0: じゃあパンパンになりそうです。
3: パンパンです、本当に。いただきます。
0: いい音してる。
3: あ、合いますね。っていうかこれ芋ですか、栗じゃないですか。
5: 芋です、お芋なんですよ。
3: すっごくホクホクした甘いですね。
5: これがナルト金時の特徴なんですよ。
3: で、なんかむちゃくちゃ甘いのかなと思って、はい、口を用意したんですけど、程よく甘いですね。
5: そうです、通常ですと紅はるかとかですと、うん、やっぱりねっとり甘いのが特徴なんですけども、この金時はホクホクとしたお芋の甘さがあるので、
3: はい、
5: モンブランに仕上げたりチップにするとすごく美味しくなります。
0: チップだけ
3: 食べる。チップの方は噛むとだんだんそのお芋さんの良さを感じることができますけど、はい、この絞りたてのこれナルト金時ですよね。
5: そうです、
3: これは直球で程よく上品に甘い。
5: 甘く、
3: いや、いいハーモニーですね、はい、
5: そうですね、もうなんでくどくなく、
3: はい、
5: ペロッと食べれちゃいます。
3: もうさっきのバーガーも食べるの往生しましたがこれもちょっと時間かかりそうですがゆっくりいただきたいと思います。ありがとうございます。店長として4年こちらの鳴門にお住まいだと伺いましたが、はい、森山さんどうですかこの町の魅力。
5: そうですね、やっぱりもう食べ物が美味しくてですね、まあ、実はですね私ここ来る前は体重58キロだったんですけど今もう68まで増えちゃって、
3: あら、まあ、今ちょうどいいぐらいかもしれませんけど ね、
5: でもパンパンですもん、
3: ね、
5: 食べるものいっぱいで
3: ちょっとあのぐんぐん大人になった鈴木福君みたい な、 なんか優しそうな感じですね
5: 丸く、
3: はい、ね、丸くとは言ってない、丸々もりもりとは言ってないんですけどもねすいません、これからもぜひ道の駅盛り上げていただきたいと思います、はい、店長の森永さんでした。皆さん大きな拍手を。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: じゃあリスナーの皆さんに改めてマイクを向けてみましょう。こんにちは。
2: あ、こんにちは。
3: ラジオネーム伺っていいですか。
2: 鳴門市のふーちゃんです。
3: ふーちゃん到着されました。
1: 間に合いました。間に合ったんですね。
2: もうね、高山さんにお目にかかれて本当に嬉しいです。
3: 本当ですか、
2: はい、
3: 全身で本当揺れるように喜びを表現されていらっしゃいますけどもね、はい、ラジオはお好きで。
2: はい、ラジオ聞いてまして。
3: なんか今日はなんかいろんな過去にもらったアナウンサーのサインを私に見せてもらいました、
2: はい、どういうことですか。徳島放送局にいらっしゃった方のサインをいただいた。
3: NHK の大ファンということですよね。なんか NHK ラジオのいいところ、こんなところ気に入ってるってありますか。
2: やっぱりあの落ち着きがあって聞きやすい、
3: はい、そうです。ちょっと私耳が痛いんですけど
0: 落ち着いていこう。落ち着いて
3: 落ち着いてね。そうですね、うん、先輩、はいね、そうですか。じゃあこれからもぜひラジオとともに、
2: はい、
3: お仕事大丈夫ですか。あのさっきのメッセージで、
2: あのちょっとあの、はい、病院に行ってくるわって言って抜けたんで、また終わったらすぐ会社に帰ります。
3: じゃあ病院に行ってからじゃあ、はい、嘘はダメですか、
2: はい、病院に行ってから
3: じゃあステッカー差し、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 大きな拍手を。
3: じゃあもう一方こんにちは。
6: はい、
3: 半袖半ズボン寒くないですか。今日は
6: 70歳です。
3: あ、そうですよ、質問と答えが噛み合ってませんけどそうですか、はい、いやお元気ですね。なんか若さの秘密っていうか健康の秘訣ありますか。
6: バカ言うこっちゃね。
3: あ、そんなに面白いこといつもおっしゃってるんですか。
6: あ、そうですね、
3: はい、なんか後ろでニコニコされてるんですけど、いつも
6: 同級生です。
3: あ、同級生の方、あのこの今70歳、あ、まあ、同じですか。70歳
6: いえ、私は69歳です。
3: 差つけますね。まあ、でも同学年
6: ということ、若いですからね。
3: でもうちょっとで70ということですかね。面白いんですか。
6: 面白いことばっかりです。子供の頃から。
3: 子供の頃から
6: ずっと。
3: じゃあ本当に同級生で ねこれからもじゃラジオとともに同級生の絆も育んでいただきましょう。どうもありがとうございました、はい、大きな拍手をステッカー差し上げます、はい。じゃあ最後にハンチングが素敵なこの方です。こんにちは。
7: あ、こんにちは。
3: どちらから。
7: 大阪から単身で来てます。
3: あ、じゃあ今お住まいは徳島。
7: はい、徳島で頑張ってます。
3: そうですか、ねえ、お仕事は何をされてるんですか。
7: 仕事はちょっとの、はい、農作業やってます。
3: あ、
7: そうなん。梨園で働いてます。
3: あ、今ちょうど作業大変な時期じゃないですか。
7: そうですね、
3: ね、鉄火してね。
7: あ、よく知ってます
3: ね。いや一応あの鳥取が初任なんで梨の作り方学んだことがあるんですけども、はい、ラジオじゃあ畑で聞いてらっしゃるんですかね。
7: はい、いつも聞いてます、ね、NHK しっかり聞いてます。
3: そうですか、はい、じゃあのぜひあの梨にもラジオを聞かせて美味しくなあれというふうにね、はいはい、私たちも気持ちを込めながら伝えていきたい、はい、じゃあステッカー差し上げます。今日どうもありがとうございました。お仕事頑張ってください、はい、というわけで今日はねすっかり雨は上がったんですけども、終盤の伸びがもうちょっと欲しかったなというところでございますが、じゃあ本日触れ合った皆さんの数、徳島鳴門です。発表です。今日は83人の皆さんと触れ合うことができました。はい、ということになりますが、これまでに触れ合った方々7874人、1万人まではあと2126人、もうちょっとで2000人を切るところまでやってまいりました。さあ来週ですが、和歌山市の道の駅四季の里公園、和歌山も中継で初めて伺います。私は2局目の勤務でございますので、思い出いっぱいなんですけど、来週は和歌山市の道の駅四季の里公園からお送りいたします、お問い合わせ道の駅じゃなくて NHK へお願いいたします。そして今日お邪魔しておりますくるくるなると、こちらには番組終了までおります。今向かっていらっしゃる方、慌てずゆっくりお越しいただきたいと思います。そしてあの今日のこの中継の模様が夕方の NHK 徳島、徳録徳島で放送されます、ね、徳島の方はテレビで、そして徳島以外の方は NHK1 でぜひご覧いただきたい たいと思います。じゃあ最後は皆さんと大きな声で締めくくります。徳島の皆さんありがとうございました。これからも目指せリスナー1万人の、せーの、わー、これからもお待ちしています。ありがとうございました。
0: はい、徳島の皆さんね、それから来てくださった皆さん本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週も80人を超える方が、ね、うん、お越しいただきましたありがとうございます。来週は和歌山市ということでございますので、来週も楽しみになさってください。では一曲リクエストいきましょうか。
1: はい、福島県のかなこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 崖がよく出るサスペンスドラマのテーマ曲ですねということです。はい、この曲にはかなこさんの他にも、はい、マドンナたちの腹ばいさんからもリクエストいただきました、はい、それではお送りいたします。岩崎宏美でマドンナたちのララバイ。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。メッセージ成長しましたで、はい、北海道スズランさんから、新婚早々は料理が苦手、時々お店から買ってきては食卓に出していましたが、料理教室に2年間通いました。
1: うわ、
0: 今では料理を作ることが楽しくなり成長したなと思います。今日はホワイトアスパラガスソースムースリーヌと白身魚のポワレと自家製のバゲットにしました。白ワインがよく合います。
1: もうお店みたいです ね。
0: 名前言えませんでした、メニュー名、ね、そう成長しますね、2年間料理教室で。
1: そうか、そういう風に成長したいな。
0: お、安田さんは最近何か成長感じたことありますか？
1: 私片付けが非常に苦手なんですけれども、コツコツちょっとずつお片付けができるようになってきたかなとは思います。
0: 最近うまくいったなっていうのは何の片付けですか？
1: キッチン周りの収納もやるまではちょっと億劫なんですけど、やって綺麗にピタッとはまった時、あとこう細かいブロック、子どものブロックの整理を始めたんですよ。
0: おもちゃのですよね、
1: はい、で100円ショップのこう小分けにできるもの、その整理ボックスみたいなのを買って、ありますね、はい、そしたら綺麗にぴったり収まって、
0: はまったんですね、そこに、はい、
1: 気持ちよかった。
0: なるほど、
1: はい、
0: あら、お片付けの気持ちよさに目覚めているわけですね、
1: はい、ちょっとだけ、
0: 素晴らしい。
1: なんかありますか、松尾さんは？
0: 自分自身はあれですけど、成長したなと思ったのは、マンションでよく会う小さい姉妹がいるんですよ、
1: はい、
0: で多分就学前、まだ小学校上がる前なんですけど、やっぱり大きくなってくると会話の内容もちょっとこう成長してて、この間母の日にばったり会ってお出かけするところですね、はい、

0: くのって言ったら、これからママをレストランに連れて行くの。
1: かわいい
0: って言って、はい、あのちゃんと母の日のプレゼントも内緒だよって言いながらこう、ね、ちょっとちらっと見せてくれたりとかして、
1: かわいいですね。
0: かわいいし、あでもちゃんとねお母さんのことを気遣うようになって、うん

0: きくなりますよね。
1: なんか話合うようになってきて嬉しいな。
0: もうですか？
1: 合うっていうのかな、分かんないですけどね。私がまだ子供なのかしら。じゃあ笹さんの方からもメッセージいきますか。
0: はい、栃木県のテレグノシスさんからいただきました、は
1: い、
0: ありがとうございます。成長しましたといえば、うん、我が家の愛犬ワンタ、愛護センターからもらってきた時には子犬だったのに、うん、今では30キロの大型犬に成長しました。
1: すごい。
0: 大きくなりましたね。
1: 大きい。
0: こんなに大きくなるとは、うん、と呆れる私に夫は子犬の時から足が太かったじゃんと笑っています。毎日猫と一緒に寝ている優しい愛犬です。
1: 30キロのワンちゃんが猫と一緒に寝てるんですか。
0: そうなんですね。
1: 可愛いですね。
0: 30キロって言ったらかなり大きいですよね。
1: 抱えようと思ってもかなり難しいんじゃないですか。
0: 何キロぐらいのワンちゃんを想定してお迎えしたんでしょうね。
1: ねえ、まあ、ちっちゃい時はね本当に可愛らしい、ねね、大きさだったんでしょうけど、うん、ペットといえば愛知県の猫のうさぎさんから、
0: はい、
1: けいちゃん、つよしちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。こんにちは。
1: いつも楽しく聞いております、はい、僕の飼っているハムスターのキャロコちゃん、かっこ女の子がもうすぐ2歳になりますが、はい、ペット屋さんから家に来た時は目の下が白い毛でしたが、うん、成長したら目の下がグレーヘアに変わりました。今でも小さい頃のキャロコちゃんの写真を見ますと、ありゃ目の下が白いねと独り言で言ってしまいます。
0: そっか、ハムスターも色が変わっていくんです ね、
1: ね、別にこう毛が抜けたりするわけじゃなくてちょっとずつ色が変わっていくんですかね、うんうん、
0: 金魚も色が変わるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、だから私去年お迎えした子が今もうなんか全然違う子に変身しました。色、赤い色が全部なくなっちゃって、うん、今 黒も抜けようとしてて、うん、この子はどんな色になるんだろう。
1: じゃあ今何色になった。
0: 今ね、白がベースで、だんだん黒が消えかけてて真っ白になりそうな雰囲気です。
1: あ、そんなに変わるんですか。
0: はい、
1: あ、それは知らなかった。でも変わる楽しさってありますね。
0: そうですね、面白いです。
1: さあ、では今日最後のリクエスト行ってみようと思います。宮城県ダルビッシュ有田さんです。この言葉が海岸という意味を知ったのは今年の1月でした。割と最近ですね。この歌詞の一番好きな曲でこの歌詞を実感します、うん、森進一で冬のリビエラお願いします、だそうです。ではダルビッシュ有田さんのリクエスト、森進一で冬のリビエラ。

0: 3時40分を過ぎました。この後の NHK AM は気象通報、そして午後4時5分からは大相撲夏場所中継をお送りいたします。東京両国の国技館にいる今日のラジオ中継担当、大阪俊久アナウンサーとつながっています。大阪さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: なんか球場の情報も続々入ってますけれども、
1: 2人球場でまず大関の琴桜がですね、はい、腰の怪我で腰椎捻挫ということで、うん、球場と、うん、でもう一人朝乃山、はいはい、大関経験者ですが、はい、朝乃山も昨日の取り組みで足の指を痛めたということで、休場ということになりました。
0: ねえ、休場も多い中ですけれども、ええ、あの優勝争いどうですか、はい、だいぶ絞れた感じなんでしょうか、そのまだまだって感じでしょうか。
1: ですね、うん、数字上は2敗で3人、はい、霧島、琴恵光、翔猿といて、うん、3敗は6人いるという状況なんですね、はい、で琴恵光が今日朝乃山戦組まれていたので不戦勝ということになりますので、はい、そのまま星を伸ばすということになるという状況なんですよ、はい、まあ、数字の上ではこれ混戦と言えるんですけど、
0: ね、
1: でも番付上位、あの横綱大関で出場を続けているのはもう霧島だけになったと、
0: はいはい、
1: 霧島が9勝2敗でいますので、うん、まあ、これはですね、番付の重み、うん、責任ということを考えると数字上は混戦と言えますが、うん、やっぱり大関霧島ここは優勝しなければいけないというような状況になってきている、
0: ね、まあ、でもそれがプレッシャーになってるかも、そうなんていうのもあるかもしれない
1: ですね。そこがわからないところで、ね、今日結びで関脇の、はいはい、琴勝峰戦が組まれて過去1対1ですので、今日の取り組みは大事です ね、
0: これでまた一つ見えてきそうですかね、
1: はい、
0: はい、さあその他今日見どころは、はい、
1: まあ、あの霧島が一番の見どころなんですが、もう一人小結びの若隆景が8勝3敗で、霧島など2敗勢を追うという展開になっているんですけど、
0: はい、
1: 若隆景はもう一つ見どころがあって、
0: 何でしょう、
1: 2桁に星が乗ると大関昇進の起点を作るということになるんですね。三役で2桁、はいはい、白星なので、
0: うん、
1: 過去一度大関挑戦して失敗していますので、うん、大関の意識があるという中で、まあ、優勝争いとともにその起点に届くかどうかというのもぜひ注目していただければと思います、
0: ね、今日もそれがかかってくるわけですね、はい、さあ今日の解説は、
1: 解説はですね、吉風、元関脇吉風の中村親方で

0: はい、大坂さん今日も実況楽しみにしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 大相撲夏場所中継、この後午後4時5分から放送です。今日のまんまるラジルラジルで1週間聞き逃しお楽しみいただけます。ぜひぜひお楽しみください。さて、明日のまんまるのご案内です。パートナーは落語家蝶花楼桃花さんです。人の輪ゲストはソプラニスタとして活躍する岡本智隆さんお招きいたします。
2: はい、
0: 女性ソプラノの音域を持つ男性ソプラノ歌手、
2: すごいですよ ね、
0: 音楽を始めたきっかけとか、コンサートを通して伝えたいこととか、岡本さんのメッセージをお伝えしようと思います。明日のお便りテーマですけども、私の元気の源、私の元気の源です。安田さんの元気の源は
2: 家族です。
0: 家族ですね、
2: はい、
0: リクエストテーマ引き続き地形の入った曲でお待ちしております。
2: お待ちしております。はい、
0: さあ、東京都のエリーさんから、はい、今日中継徳島からでしたけども、夫の実家が徳島市でくるくるなるとは行ったことがあります。今日中継した道の駅、
2: はい、
0: 来月徳島へ帰省予定なので、くるくるなるとでタイのバーガー食べてみたいです。
2: あ、美味しそうでしたもんね。
0: どんな味するんでしょうね。
2: わかめが入ってるってどんな感じなんだろうと思って
0: 気になります。味噌ソースですよ、しかも、
2: ね、
0: あのボリュームいっぱいらしいんでお腹いっぱいになるのは覚悟していってください。はい、ということで次回の安田さんの登場が6月4日、
2: はい
0: はい、2週間後ですね。
2: はい、それまでに、はい、小松菜と、ね、水菜とラディッシュの苗を探してこようと思います。
0: また一つ成長させるわけですね。
2: はい、成長します。
0: はい、安田さんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ここまで皆さんお聞きいただきありがとうございます。今日のお相手は
2: 安田圭人、
0: アナウンサー松尾剛でした。この後もまんまるにお過ごしください。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南西の風、風力3、天気曇り、気圧1013ヘクトパスカル、気温29度。那覇では南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。南大東島では南の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、28度。名瀬では南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。鹿児島では西南西の風、風力4、雨、09ヘクトパスカル、27度。福江では西北西の風、風力2、雨、08ヘクトパスカル、22度。伊豆原では北西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、21度。足摺岬では西の風、風力4、曇り、08ヘクトパスカル、25度。室戸岬では西の風、風力6、雨、07ヘクトパスカル、22度。松山では南南西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、27度。浜田では南西の風、風力5、雨、06ヘクトパスカル、21度。西郷では西南西の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、21度。大阪では西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、25度。潮岬では西南西の風、風力4、雨、08ヘクトパスカル、24度。八丈島では南西の風、風力

0: 4、曇り、0.9 ヘクトパスカル、23度。大島では、南南西の風、風力4、雨、0.7 ヘクトパスカル、22度。御前崎では、西南西の風、風力4、雨、0.6 ヘクトパスカル、22度。銚子では、北北西の風、風力3、雨、0.7 ヘクトパスカル、17度。前橋では、南西の風、風力1、雨、0.7 ヘクトパスカル、19度。小名浜では、北の風、風力3、雨、0.9 ヘクトパスカル、14度。輪島では、北東の風、風力2、雨、0.5 ヘクトパスカル、18度。相川では、南南西の風、風力1、雨、0.5 ヘクトパスカル、18度。仙台では、北北東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、13度。宮古では、北東の風、風力2、雨、14ヘクトパスカル、10度。秋田では、東南東の風、風力4、雨、0.9 ヘクトパスカル、16度。函館では、南の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、14度。浦河では、南南西の風、風力2、霧、14ヘクトパスカル、8度。根室では、北北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、13度。稚内では、北東の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、12度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、7度。セベロクリリスクでは、西南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、7度。ハバロフスクでは、西北西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、20度。ルノナヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、8度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、15度。ソウルでは、東北東の風、風力3、曇り、0.6 ヘクトパスカル、17度。ウルルン島では、東北東の風、風力3、雨、0.6 ヘクトパスカル、16度。釜山では、南南東の風、風力2、天気不明、0.5 ヘクトパスカル、18度。モッポでは、西の風、風力3、曇り、0.7 ヘクトパスカル、17度。チェジュ島では、西の風、風力4、曇り、0.8 ヘクトパスカル、21度。台北では、西南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、34度。広春では、西北西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。長春では、東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、25度。北京では、南西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、23度。 大連では北東の風、風力2、天気不明、10ヘクトパスカル、22度。青島では北西の風、風力3、天気不明、11ヘクトパスカル、21度。上海では北の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、25度。武漢では東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。アモイでは南西の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、27度。香港では南の風、風力4、雷、11ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。マニラでは南南東の風、風力3、快晴、12ヘクトパスカル、34度。父島では南の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、27度。南鳥島では北の風、風力2、天気不明、17ヘクトパスカル、27度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯15度、東経116度では南南東の風、風力4、天気晴れ、気圧1012ヘクトパスカル。南シナ海の北緯20度、東経117度では南の風、風力4、天気不明、12ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では北西の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯28度、東経132度では南西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経136度では風向風力不明、晴れ、14ヘクトパスカル。三陸沖の北緯39度、東経143度では北東の風、風力4、雨、気圧不明。小笠原東方の北緯24度、東経146度では東南東の風、風力5、晴れ、気圧不明。北海道東方の北緯45度、東経153度では東南東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。アリューシャン近海の北緯53度、水経172度には980ヘクト。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz、日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、17.895MHz、日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、13.645MHz、日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、13.860MHz、日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、11.830MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
2: 992ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。黄海の北緯37度、東経126度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。日本海の北緯37度、東経132度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯42度、東経154度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯41度、東経158度を通って、北緯39度、東経161度に伸び、寒冷前線が北緯39度、東経151度を通って、北緯37度、東経147度に達しています。カロリン諸島の北緯7度、東経133度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯36度、東経116度には1012ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯48度、東経144度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。南鳥島近海の北緯27度、東経150度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ20キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯39度、東経173度には1022ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ45キロで移動しています。北緯26度、 東経109度から、停滞前線が北緯27度、東経115度、北緯29度、東経120度、北緯31度、東経126度、北緯35度、東経132度、北緯36度、東経137度、北緯36度、東経142度を通って、北緯34度、東経150度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯15度、東経166度、14度、135度、18度、116度、25度、122度、33度、147度、40度、160度、43度、155度、42度、149度、39度、145度、42度、129度、51度、137度、57度、138度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯57度、東経150度、50度、158度、50度、166度、46度、177度、46度、整経176度の各点を通っています。
0: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 幕内は数字の上では混戦で残り4日となりました。2敗で大関霧島、平幕の琴恵光と翔猿、3敗で6人の力士が追うという展開になっています。東京両国の国技館、今日も満員御礼の垂れ幕が四方に下がりました。すでに入場券はすべて完売と今場所はなっています。これから幕内最初の相撲を取る玉鷲と旭海雄、十両の旭海雄が今土俵に上がったところです。今日のラジオの放送、解説は元関脇吉風の中村親方、実況は大阪、向正面は三輪高山アナウンサー、力士の取組後の情報は三輪アナウンサーの担当です。中村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず、休場の情報からお伝えしなければなりません。昨日負け越しが決まって来場所カド番となる大関琴桜が今日から休場です。腰椎捻挫、およそ全治10日間の見込みという診断書が提出されています。師匠の里ヶ岳親方は、昨日の夜腰に力が、入らないということで今日厳しいと、休場させてくださいと本人が言ってきたということです。楽しみにしてくれた人に申し訳ない、しっかり治して次の場所で強いと言われるように治療もして稽古もして強さを求めるしかないというコメントを出しています。そしてもう一人、平幕で7勝4敗勝ち越し王手の朝乃山が今日から休場。昨日の取組で、師匠の高砂親方によると足の親指を痛めたということです。診断書は届いていませんが、高砂親方によると足の親指が腫れていると、夜冷やしていたけども朝になって腫れ上がったということです。 2,3 日様子見て最後出られるかもしれないというコメントを残しています。それぞれ今日対戦予定だった美ノ海、そして琴恵光が不戦勝となり、美ノ海は勝ち越しということになり、琴恵光は2敗勢の1人ということで2桁10番に星が乗るということになります。まあ、2

0: 敗で霧島、琴恵光、翔猿3敗6人が追う展開、数字の上では混戦ですが、中村さん、
1: はい、
0: 大関が2敗ですからね、
1: はい、そうですね、まあ、大関が2敗ですけど、霧島おととい負けて、
0: はい、
1: 昨日は、今場所好調の若隆景に、はい、もう盤石の相撲を取ったんで、まあ、安定感としてはもう抜群かなと、はい、そういう意味では霧島にしてはチャンスじゃないですか、
0: はい
1: はい、
0: まあ、あの数字の上ではとご紹介しているのは、
1: はい、
0: 番付社会ですので、
1: いや、そうですね、
0: 番付上位しかも大関ですから、
1: はい、まあ、2敗3敗たくさんいますけど、はい、やっぱり、上の者がしっかり締めるというのがこの大相撲の良さというか、
0: はい
1: はい、その日その日も最後に出てくるのは横綱、まあ、そして大関なんで、それがこう土俵を締めるという表現をよくされますけど、
0: はい、
1: まあ、15日間通してという意味でも霧島にやっぱ締めてもらいたいですね。
0: その霧島、今日は結びで新三役関脇の琴勝峰戦が組まれています。さあ、土俵が制限時間いっぱいです。西から玉鷲2勝9敗、平成16年の初場所入門、吉風中村さんの同期生となります。そして東の十両4枚目旭海雄が初めて幕内で相撲を取ります。関取4場所目、嬉しいけど少し緊張しているという話、モンゴル出身の大先輩なのでということも言っていました。この旭海雄は日本体育大学出身ということで、これも、中村親方の大学の後輩となります。
1: はい、
0: 6勝5敗旭海雄、2勝9敗玉鷲、玉鷲は後ろ3枚半という番付、西の前頭13枚目、残りは全部勝っておきたいという玉鷲です。式守喜一郎が合わせます。制限時間いっぱい、すでに軍配打ちは帰っています。両者がほぼ同時に腰を割っていきました。頭の位置が下がった、足の位置は両者広く取っています。時間、さあ、当たって玉鷲が使い出していきますが、旭海雄左のおつけ、中に入って物差し寄り切り、旭海雄の勝ち。旭海雄7勝目、玉鷲2勝10敗、数字の上では幕内残留が厳しい成績になりました。今旭海雄が7勝目を挙げて初めて懸賞を右手で受け取りました。立ち合い当たって玉鷲が押し込もうとしたんですが、旭海雄左の押っつけから攻めていって中に入って最後正面寄り切りです。旭海雄7勝5敗、玉鷲2勝10敗。明日の取組ですが、全ての取組が終わった後に編成されるということで、今日の放送ではご紹介することができません。ご了承ください。ではここでニュースです。
2: お伝えします。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は先月の金融政策を決める会合で、イラン情勢によるエネルギー価格の上昇などを踏まえ、3会合連続で利下げを見送り、政策金利を据え置くことを決定しました。20日に公表された会合の議事録によりますと、ほぼすべての参加者がイラン情勢が長期化するリスクや、戦闘の終結後も原油価格が高い状況が予想以上に長引くリスクがあり、こうした状況下ではインフレ圧力が継続するとの見通しを示していました。また大多数の参加者はイラン情勢の影響によって物価の上昇率が目標とする 2% に下がるまでこれまでの予想より長い時間がかかるリスクが高まっていると指摘していたことが分かりました。トランプ大統領から FRB の新たな議長に指名された元理事のケビン・ウォーシュ氏が22日議長に就任する見通しですが、先行きの不透明感が高まる中で難しい舵取りを迫られることになりそうです。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカのトランプ大統領の発言をきっかけにイラン情勢への懸念が和らいだことなどから幅広い銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は一時2200円以上値上がりしました。今日の終値は昨日と比べ1879円73銭高い6万1684円14銭、東証株価指数トピックスは 62.16 上がって 3853.81、 1日の出来高は25億490万株でした。一方、 東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より2銭円高ドル安の1ドル159円4銭から9銭となっています。ユーロに対しては40銭円安ユーロ高の1ユーロ184円79銭から80銭となっています。ニュースをお伝えしました。
0: 再び東京両国の国技館です。土俵に幕内2番目の相撲、西から御嶽海6勝5敗、東から獅子3勝8敗が上がって仕切りを重ねているところです。解説は中村親方ですが、中村さん、
1: はい、
0: 玉鷲が幕内残留が厳しい成績に、
1: いやそうですね、ちょっとあの足の怪我の影響が多分もうすごく大きいと思いますね、はい、もう前半戦から全然玉鷲らしさが見られず、まあ、勝った相撲はラストが見れたんですけど、ね、はい、なかなかそれをこう続けるということが、まあ、難しい。今日も旭花龍が初めて幕内で上がって緊張していると言ってましたけどね、はい、あのいい相撲で取られてしまいましたけど ね、
0: そうですね、
1: まあ、ただ、はい、まあ、一場所で戻れるように、はい、まあ、もし落ちたらですよ、はい、
0: まあ、周りの状況次第というのはもちろんありますので、
1: そうです、そうです、だから
0: 残りは全部勝ってという玉鷲の方になりますが、はい、そして大学の後輩の旭花龍が、
1: いや、よかったですね。持ち味である低い立ち合い、
0: はい、
1: その後の左から押っつけて玉足を、まあ、崩す、泳がせた後も、はい、低い体勢をこう継続して圧力をかけていって最後はもろ差しになると、うん、ちょっと最後渡し込みに行くような形になりましたけどね、はい、緊張しているとはいえ相撲を取っている時はいい緊張感、集中力で相撲が取れたのかなと、そういう動きに見えました。
0: 東の十両4枚目ですので自己最高位、この後の成績次第では新入幕も見えるという旭花龍です。さあ土俵が制限時間いっぱいです。御嶽海が2場所連続の勝ち越しに向けて白星先行6勝5敗、昨日は東洋大学の後輩初山に勝ちました。後輩なんで負けられない気持ちがあったという話をしていました。対する獅子は昨日負け越しが決まって3勝8敗です。この一番も式守喜一郎が合わせます。喜一郎がかなり早く軍配を返しました。ほぼ同時に頭の位置が下がりました両者。立ちました。さあ低く当たっていった御嶽海です。さあ低い押し合いの体勢です。獅子は少し叩く動き、しかし低い押し合いは変わらない。相手を押し上げていって御嶽海が左が覗いた、右からは押っつけている。御嶽海下に入った、中に入ったの差し寄り切り、御嶽海の勝ち。持ち味発揮7勝目。立ち合い当たって両者前傾の姿勢、低い形での押し合いの形に、展開になっていきました。獅子が少しはたく動きも見せながら押し上げていこうとしますが、御嶽海も前傾姿勢で耐えて左が覗いて、最後は右も覗かせてもろ差しの体勢、東の表に出ていきました。
3: やりきって御嶽海の勝ち。
0: 御嶽海7勝5敗、獅子は3勝9敗に変わっています。明日の取組ですが、先ほどもお伝えした通り、すべての取組が終わった後に、取組編成が行われることになっています。今日のこのラジオの放送で明日の対戦というのはお伝えすることができません。あらかじめご了承ください。
4: 大阪さん、
0: はい、
4: 一番前で玉鷲旭花龍の取組について、先ほど中村親方とのお話もありましたけれども、はい、まず勝った旭花龍は、はい、その緊張感はあったけれど、土俵に上がった時にこのまま緊張していてはもったいないと思ったそうですね。そこであの気持ちを切り替えて相撲を取ることができたと言っていました。
0: はい、
4: 玉鷲の方が、
0: はい、
4: 相手は低いけれども、あそこまではいかないけれども、それでも自分ももっと低くいかなければいけなかったなと立ち合いを反省していました。残り3日という声かけにはですね、うすと風呂場の入り口の前で答えてくれました。
0: まあ、数字の上では幕内残留が厳しいという幕内100場所目の玉鷲ですが、残り3日もこれ周りの状況次第ですので大事になっていきます。
1: 残り3日って言われて、
0: はい、
1: 仕方がないんですよ、状況が状況だから、
0: はい、
1: 玉鷲自身が一番分かっているので、かなり耳障りだと思います。
0: あ、そうですか。
1: いやだけどアナウンサーもそうやって聞くのがもう当然の仕事なんで仕方ないんですけど、
3: 宮城県、
1: まあ、でもこれでこうそれをこう8分にして、あと3日間一

0: しいですよ。
1: 西前頭16枚、まあ、まあずっと力士でいたいと
0: 変わってもらいたいですよ、
1: 吉川さんの中村さんは現役時代からずっと取り続けていたいというお話もされていました。ではここで今日、夏場所12日目の幕下上位5番の結果です。豊賀賞と徳之武蔵から始まって押し出し、豊賀賞の勝ち2勝4敗徳之武蔵1勝5敗、優勝に栃光大、押し倒し栃光大の勝ち、勝ち越し4勝2敗、優勝は3勝3敗、栃光大東の幕下14枚目、名畑目に無動法は押し出し無動法の勝ち、5勝1敗、好成績東の15枚目、名畑目4勝2敗、延原に改正城は押し出し改正城の勝ち3勝3敗、延原2勝4敗、負け越し。北天界にユーマは引き落とし、ユーマの勝ち3勝3敗、北天界2勝4敗、負け越しです。続いて十両です。錦木と東の幕下5枚目時不動は寄り切りで時不動が勝って4勝3敗、勝ち越し。錦木4勝8敗、負け越し。玉正鳳に東白龍、はたき込み玉正鳳の勝ち8勝4敗、勝ち越し。東白龍5勝7敗、日しに西の龍突き落とし、日しの勝ち7勝5敗、西の龍6勝6敗、火曜に大花龍寄り切り、火曜の勝ち3勝9敗、新十両大花龍3勝9敗、白熊に白鷹山寄り切り、白熊の勝ち5勝7敗、白鷹山4勝8敗、負け越しです。十両の残りの結果は土俵上の一番の後お伝えします。土俵に西から時疾風、東から竜電、ともに4勝7敗、制限時間いっぱいです。負けた方が負け越しが決まるという厳しい一番になります。特に返り入幕の竜電が西の前頭16枚目ということで、残りは全部勝っておきたいというところになります。行事変わって木村洋之助、黒塗りの軍配が返りました。立ちました。さあ左四つになりました。すぐ左四つ、竜電が左の下手、右から押っつけて上手を探ります。時早ても左の下手を取りました。さあ引きつけたところで竜電上手に手がかかって取れず、竜電今度は前回しを探ろうという動き。竜電取ったか、時早で巻き替えて戻差しの体勢、竜電外四つ引きつけた、寄り切り、竜電の勝ち。勝ち越しに向けて踏みとどまったのは竜電、時疾風は4勝8敗負け越しとなりました。力の入る四つ相撲、立ち合い当たってすぐに左四つ、両者上手を探るが取れず、時疾風巻き替えてもろ差し、竜電が外四つの体勢で引きつけて、最後は東土俵胸が合う形で時疾風を土俵の外に寄り倒しました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、
1: 決まり手は寄り切りです。
2: 寄り切って竜電の勝ち。
1: 竜電勝って5勝7敗後ろ半枚という番付、勝ち越しと幕内残留をかけての残り3日です。時疾風西の前頭12枚目、4勝8敗、負け越しとなりました。では十両の結果の続きです。白熊白鷹山までお伝えしました。栃の富士に栃大会寄り切り、栃の富士の勝ち7勝5敗、栃大会7勝5敗、翠富士に友風押し出し、翠富士の勝ち8勝4敗、勝ち越し。友風6勝6敗、朝水流に風剣王引き落とし、朝水流の勝ち8勝4敗、勝ち越し。風剣王10勝2敗、湘南の海に出羽の龍送り出し、湘南の海の勝ち7勝5敗、出羽の龍4勝8敗、負け越し。初山年宝物言い、軍配差し替え上手投げ、初山の勝ち4勝8敗、年宝7勝5敗、北の若に佐田の海、これも物言いがついて軍配差し替え、佐田の海が押し出して勝ちました5勝7敗、北の若5勝7敗、武尊富士に輝き、すくい投げ武尊富士の勝ち8勝4敗、勝ち越し。輝き4勝8敗、負け越し。明生に大野勝寄り切り、明生の勝ち6勝6敗、大野勝7勝5敗、大青山に勝馬押し出し、勝馬の勝ち9勝3敗、大青山7勝5敗です。これで十両は2敗で風剣王、単独の戦闘変わらず、3敗で一馬が追うという展開になっています。さあ土俵に8勝3敗の2人、西から藤亮が、東から宇良が上がって、館内が少しざわついているところです。幕内の状況、2敗が霧島、琴栄峰、翔猿、今日は琴栄峰は不戦勝ということになりますので、この

0: 浜は星を伸ばすということになります。3敗で追うのが6人で、小結の若隆景、あとは平幕で吉野富士、豪ノ山、白の富士、宇良、藤涼雅の6人、その宇良と藤涼雅の直接の対戦となります。藤涼雅が幕内2場所目で初めて幕内での勝ち越しを決めました。まあ、昨日は相撲が雑になったという話をしていた藤涼雅、ここから残り4日が大事だという話をしていました。宇良は昨日3場所ぶりの勝ち越しを決めました。自分も力が残っていたんだなという言葉がとても印象的でしたが、宇良が久々に勝ち越しを決めています。初顔合わせの両者の対戦、春巡業でかなり稽古を重ねてきたという2人です。藤涼雅に聞くと、巡業で一番稽古した相手、とてもうまかったということを言っていました。機敏な動きというのもそうなんだけども、前に出る力がとてもあると、動き前に出る力にしっかりついていきたいという話を支度部屋でしていました。四角い背中、突きと押しの藤涼雅と、いろいろな動きのある宇良、しかし昨日の宇良の反り返って土俵際を残したという、
1: いや、あれはちょっとすごかったですね、なかなか見られない動き、
0: はい
1: はい、
0: あんな動きをできる力士が今目の前で見られるという幸せがありますか。
1: マトリックスです。
0: そうです、
1: 映画ありましたよ、
0: 映画ですね、はい、
1: 銃弾を避けるやつ、
0: はい、
1: あんな感じでしたね、
0: はい。まあ、あと別の意味ではバウアー、イナーバウアーということもあるかもしれませんが、本当に後ろに沿って土俵際残して勝ち越しを決めたという宇良です。さあ、共にこの後の2桁を目指していくという側面もあります。制限時間いっぱい、どちらの押しが勝るか、宇良の動きに藤涼がついていけるかという一番、大取組時間です。出しました。さあ、まっすぐ両者当たって、宇良がもろ差し、速攻前に出た、右手がすくい投げ、宇良9勝目完勝。若手との一番を制しました。立ち合い当たって右左と覗いてもろ差し、そのまま正面に出ていって、藤涼が残すところ右からのすくい投げ。向正面高山さん、
2: はい、
0: 左もすぐに入りましたか。
2: 左はですね、固めて当たっていって、そこから押し上げる展開でしたね。
0: なるほど、押し上げて中に入ったという形になりました。宇良が勝って9勝目、そして今不戦勝の垂れ幕が土俵上です。
3: 本日より休場、したがって琴栄峰の不戦勝であります。
0: 知らなかったお客さんもこれは大勢いたという館内のという声が響きました。今西の花道から琴栄峰が入場、土俵に一礼をして、今西の二軸市から土俵に上がります。不戦勝の勝ち名乗りを受ける琴栄峰です。今式守金太夫から不戦勝の勝ち名乗りを受けて土俵を降りました。これで琴栄峰は10勝2敗と星を伸ばす形、幕内では初めての2桁の白星に乗せたということになりました。琴栄峰に支度部屋で聞くと、体は、いつもよりも、軽くなんだけども動かそうと思いますという話もしていました。優勝争いに名前が残っているのは嬉しいということも言っていて、3勝も取りたいという話していました。で、残りを考えると上位で組まれる可能性というのも、これ成績上は出てきていますので、上位で組まれることも頭の中で少し想定して残り過ごしたいということも言っていました。琴栄峰10勝2敗としました。

0: から左から小手に振った時かな、片足で右足で残った時になんかちょっとおかしかった。あの土俵降りる時も、はい、花道下がる時もちょっと足を引きずってましたんで、
1: あちょっと失敗ですね。右膝、まあ、
0: も
1: ともと痛めている、はい、膝で、まあ、場所前の稽古を見ても少し気にする様子あったんですよね。あ
0: そうですか。
1: あの本場所に入ってからは全くそういう素振りは見せていなかった
0: んですか。いやそうですね、あの膝に負担がかかる相撲取らないんで、どんどん前に攻めていく相撲が本当に多く見られるんで、はい、やっぱ今日みたいに下がって半身で投げるというのはちょっと怪我のリスクが高いですよね。まあ、大事に至らないことを願いますけど、
1: まあ、それもこれも宇良がしっかりと中に入っての相撲があったというのがあって、
0: それぐらいも宇良の攻めがもう素晴らしかったですね。
1: 9勝3敗、まあ、優勝争い混戦、数字上は混戦とお伝えして結局霧島がという話にはなったわけですが、これ宇良が上位との対戦が組まれる可能性というのも、これ勝ったことによって、
0: いやもう今まで の, そのセオリーみたいなのは、
1: はい、
0: もう通らないですよね。この状況になったら、
1: はい、
0: 2横綱2大関休んで、
1: はい
0: はい、最高位が、まあ、
1: 番付上残っている横綱大関は霧島だ け,
0: だけ、
1: はい
0: はい、そうなるとどういう割をこれ組んでいくのかなっていう審判部中瀬ですよね、
1: はい、
0: だから裏は十分に上で琴栄峰裏、
1: はい、
0: 上にも3敗力士がどんどん上に当てられている優勝争いを面白くするっていうのも、
1: はい、
0: 考えられますよね。
1: 可能性が出てきた裏、また去年の秋場所以来の2桁の白星にも大手となりました。土俵が時間で西から錦富士3勝8敗、東から狼雅6勝5敗。
2: 手をついて、
1: 手をついての声、出しました。さあ当たってすぐに右四つになった。狼雅左の上手早かった、引きつけた。狼雅十分寄り切り、向こう正面狼雅の勝ち。当たってすぐに右を差し勝って左の上手、右四つ左上手で狼雅完勝、7勝5敗。錦富士敗れて3勝9敗となりました。錦富士が昨日負け越しが決まって、負けた時に両膝に手を置いてという姿があったんですが、取り組みが終わると力が入らなくなるということを言っていて、もともと首の大怪我で苦しんでいる錦富士ですが、あまり状況は良くないのかなという話でした。
0: まあ、にしても狼雅の張り差しがやっぱちょっと鋭かったですね。も
1: う左から張り差しだったんですね。左を張っていったと、
0: 右をすぐ差して左上手を取ってっていう、はい、いやいや狼雅は、ね、よく考えた相撲、
1: はい、
0: 思った通りの相撲が取れたと思いますけどね。これ、まあ、数字の上ですけど、
1: はい、
0: あの錦富士は大丈夫なんですか。あの青森のなんとかの感覚とかのって言われてるじゃないですか。
1: 142年続いている幕内力士の記録ですね。ですね、
0: 大丈夫なんですか。
1: あの実はあと一番は勝っておきたいという、
0: あと一番、まあ、錦富士が万全の体勢ならね、まあ、この星がおかしいんですけど、はい、やっぱりどっかに故障を抱えてるんで、はい、いわゆるそのなんちゃらっていうのが、あただ十両の上位で武富士が結構勝ってますからね。
1: 西の十両2枚目で武富士勝ち越しを決めました。
0: あじゃ あ, あれその青森のなんちゃらは大丈夫ですね。
1: 青森のなんちゃらというのも、はい、あれですよ、まあ、
0: すみません、あのあんまり自分はそういうの記録とかにあんまりその、はい、無頓着でしたちょっと言ってみただけです。
1: 明治16年から幕の内力士が一度も途絶えていない、
0: なるほど、
1: 大記録なんですけど、その
0: なんちゃらですね、
1: はい、なんちゃら
0: じゃあ期待しましょう。
1: 優勝はあれというのと変わらないような、
0: いやいやそうですよ、
1: はい、ですか。まああの錦富士もちろんあの残留の、
0: もちろんもちろんもちろん、
1: はい、西の前頭9枚目です。
0: だから武富士が勝ち越してるんで、こう安心リラックスして、その俺が青森のそれよっていうのじゃなくて、はい、気楽にいってほしいですね。
1: はい、
0: まあ、もともと背負ってないと思いますけど、
1: まあほとんどいつ終わってもいいという覚悟を持って土俵に上がっているという話をしていますので、
0: ね、それよりやっぱちょっと怪我の状態が気になりますよ ね,
1: そうなんですよね。
0: 全然相撲取れてないですよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよね。今場所かなり苦しんでいる錦富士、まあ、全員が全員万全の状態で土俵には上がらないですからということも支度部屋では言っていて、
0: なるほど言い訳をしないといいですね。
3: 大坂さん、
1: 吉風みたいですか。はい、どうぞ。
3: ごめんなさい、お話中怪我ということで言うと、はい、藤良がですけれども、もともと痛めたことがある左の足首を、
1: 左足ですか。
3: 本人、はい、左の足首ですということは言っていました、
1: はい、
3: やはりあの引き

0: り加減で、支度部屋の中まで戻ってきました。あの取り組みについては、はい、あの中に入られないようにかち上げていったんだけれどもそれでもやられてしまいましたという話ですね。
1: 場所前に左の足首を痛めていてというのもあったんですが、
2: 足首ですか。あでも、はい、なんか膝じゃなかったらちょっと良かったのかなと思いましたね。膝だと、まあ、足首はダメか、怪我は良くないですね。
1: まあそう、
2: まあ、でもその不幸中の幸いであることを、ね、ね、願いたいなと。
1: そうですね、
2: はい、あの非常にもうこのインタビューの受け答えとかもいいですよね。フレッシュで、
1: はいはい、
2: で声高いですよね、
1: はい、
2: 声が高くてハキハキしてて、あの受け答えが一番好きなんですよ、
1: はい、
2: で相撲もこうはつらつとしてるんで、はいはい、なんとか継承でやってほしいですね。
1: そうですね、三輪、はい、アナウンサーが情報を入れてくれました。土俵が時間で新入幕若野翔6勝5敗と大翔馬5勝6敗初顔合わせの一番丸巡業で稽古をしました。全く参考にはなりませんと若野翔話をしていた木村昭次郎が合わせます。時間です。さあ当たっていた大翔馬が弾いた、そこから若野翔が突っ張っていった、押し合いの展開、若野翔突っ張って引いて突っ張って大翔馬が弾いても入った、しかし若野翔振り返り大翔馬がうまく右手でいなして押し倒し、大翔馬の勝ち。激しい相撲になりました。立ち合い当たって若野翔が少し弾かれるという展開から始まって、そこからひるまずに若野翔も突っ張っていったんですが、大翔馬が途中で右の張り手を入れて右からいなして崩して、最後は赤房方向に若野翔の体を持っていきました。決まり手押し出しです。
2: 大翔馬こんな相撲取れるんですか。
1: そうでしたね、
2: この弾きすごかったですよ。あのラジオで今、はい、この聞いてる人ぜひ NHK プラス見てください。あ、
1: それは私の伝え方が甘いということ
2: で。違います違います、やっぱこれはぜひ映像で見てもらいたいということです、はい、大阪さんの完璧すぎる声でイメージを膨らましながら、はい、NHK プラスで、
1: はい、
2: あのアプリのちょっと移行がね最近ちょっとしなければいけなくなったんでね、はい、そちらの方をお願いします。
1: はい、
2: はい、どうぞ。
1: わかりました。大相撲中継、はい、NHK AM と合わせて、
2: はい、
1: NHK 1ラジルラジルでもお聞きいただけ、
2: はい、あラジオもね、
1: はい、
2: いやというぐらいですね、もう右からのこのかち上げというか体当たり、
1: 体当たりでしたかね。
2: これで、若野翔をちょっとこう弾いて、
1: はい、
2: ただ若野翔もそこから持ち味の突きを出したんですよね。だけど大翔馬がこう張り手を交えての、
1: はい、
2: もう回しにこだわるとか差し手にこだわるではなくて、
1: ええ、
2: もう押し相撲突き押しのこの若野翔のお株を奪うような突き、はい、あと途中張り手右側のいなし、
1: はい、
2: 興奮しました、
1: はい、
2: ぜひ、大阪さんのラジオ実況に合わせて NHK プラスでどうぞ。
1: 宣伝をしていただきありがとうございます。まあ大翔馬が本来手を出して頭を下げて、
2: あのレスリングスタイルですよね、
1: はい、そうなんですよね。
2: いや今日はちょっと見違えるような、なんかこういう質問増やしたらいいと思いますよ。どんどんこれやった方がいいと思います。大翔馬は、はい、あの突き押しの相手だけに限らず、こういう突きと押しを交えてのレスリングスタイルで
1: 本来の何か強さが、
2: さすが私の後輩ですね、
1: 日本体育大学の後輩と、はい、ということになります。6勝6敗星を5分に戻しました。明日の取組は今日の打ち出し後、すべての取組が終わった後に、編成されることになっています。土俵に朝白龍と大翔海が上がって仕切りを重ねていますが、幕内の状況は2敗で霧島琴恵峰翔猿、3敗で若隆景吉野富士豪ノ山白の富士宇良富士涼河が大展開で、宇良と富士涼河直接の対戦、宇良が勝って星を伸ばしました。まあ、この中に役力士でいうと大関の霧島2敗、3敗に

0: 若隆景が8勝3敗で来ていますので、実は2桁にあと2勝というところに来ています、
1: はい、そうですね、まずは2勝して、
0: はい、
1: 残り4勝して、
0: はい、
1: 大関になってもらいたいです、
0: はい、
1: なぜなら、
0: はい、
1: 3人いる大関の2人休んでますし、
0: はい、来場所1人関脇に下がります、1人はカド番です、
1: はい、なのでやっぱり今場所のような若隆景の相撲をやっぱぜひ大関で見たいです、はい、うん、そうするとやっぱ締まります。
0: 31歳になってですね、
1: 関係ないです、年齢関係ないです、大怪我、大怪我する前より強くなってます、はい、
0: そうですか、
1: 絶対強くなってます。
0: どのあたりを見て、
1: 足腰の良さはもともとあったんですけど、もともとあるものが少しこうスケールアップ、パワーアップして、もともと技能を持ってて、はい、足腰の良さを持ってて、低さを持ってたんです、それがこうどの相手にもうまく出せるようになってるんで、頭使って相撲を取ってますよね、はい、なんかちょっと器用貧乏的なところも見れたんですよ、うん、なんかないですよね、熱海富士戦なんではもう特に思いました、
0: は
1: い、
0: そうですね、あれはうまく攻めていきました、
1: はい、だから若隆景としては、はい、両横綱と霧島をどう攻略するかで、うん、あとはそんなに、大きく負け越す力士はいないんですよ、ね、だから、まずは2つ勝って、はい、とまず
0: で、あ、そうですね、す
1: み
0: ません、
1: 時間になりました、
0: 昇進の起点を作りたいというところになります、はいはい、朝白龍と欧勝海が制限時間いっぱい、木村秋次郎が合わせます。朱塗りの軍配打ちは帰っています。両者が見合った、まだ手は下ろしません、
2: ご注意せ、
0: ゆっくりと手を下ろして、
2: しかしました、
0: 左張って朝白龍が右四つ、しかし欧勝海も左の上手、がっぷりの体勢、引き付け合いの展開になる、
1: 左の前三ついいとこ引いてますね、
0: はい、両者が引き付け合ってどちらの力が勝るかということになりますが、欧勝海左の上手は一枚に伸びた、上手を切りに行きますがなかなか切れない、右四つがっぷりの展開になりました、欧勝海が上手を持ち直すかどうかなんですが、引きつけて欧勝海が出て右足外掛け、引きつけた、朝白龍残しました、力の入り四つ相撲、両者が少し体がくの字になっての右の相四つがっぷりになりました、引きつけて朝白龍が右のかいなを返した、寄り切り、朝白龍の勝ち、48秒、朝白龍が最後右をこれ切られたのか離したのかなんですが、最後は右のかいなを返す形で正面土俵に出ていきました。
1: 欧勝海の左の上手を切ったんですかね、
0: あ、どうでしょう、
3: 最後 切っていました、
1: なので右のかいなを返して、はい、もう2回目は取らさないぞという形で攻めていったんじゃないですかね、
0: 立ち合い左で張って右四つそのままがっぷりの体勢になりました、はいはい、引きつけ合って欧勝海がどちらかというと攻めていって右の外掛けで追い詰めに行ったんですが、 そこは残されて欧勝海左は、上手は1枚という形だったんですが、それを、結局は切る形にして、
1: はいはい、
0: 右下手からカイナを返す、返して差し出にしてカイナを返して、はい、最後は正面に出ていったという相撲になりました。一枚回しだったんですか、
1: 欧勝海が攻めてるように見えるんですけど、はい、やっぱり朝白龍の左の前三つ上手いいとこを引いてましたよね、寄られても、あ、最後やっぱ上手切りに行ってますね、
0: なるほど、ちょっと腰を振る動きが、
1: 右の下手を離して上手を切って、はい、カイナ返すと、うん、やっぱ朝白龍左の前三つ本当にいいとこ取りましたよ、
0: はい、
1: なのでこう、下手で振って欧勝海が外掛けに行くんですけど、はい、その左の前水を起点に残すということができるし、俵に足詰まりましたけど、
0: はい、
1: やっぱりこの圧力を左の引き付けで受けないようにする、これもぜひこの左の前水の引き付け、
0: はい、
1: 最後の、欧勝海の上手を切る動作、ぜひあれで見てほしいです、
0: あれで、
1: どれでしたっけ、
0: NHK 版、
1: あんまり言わないよ、
0: いや大丈夫です、
1: いいですか、
0: むしろ、
1: いや大坂さんがちょっと遠慮気味なんで、
0: いや、はい、親方に言われると私の伝え方がやはり甘いなと。

0: ょっと待ってください。反省をしながら、その解釈はちょっとやめてください。
1: あ、そうではない。
0: 違います。わかりました。ラジオで音声だけで聞くにはもったいない動きだったってことです。大阪さんの実況はもう120点。
1: そんなことはない。
0: 神です。
1: めったに褒められることはありませんので。
0: そうなんですか。
1: ありがたい
0: です。だから車運転してラジオ聞いてる人は、はい、大阪さんの実況で、あ、こういう動きになってるんだって多分こう妄想膨らんでるんで、はい、ぜひその後は、
1: はい、ぜひ
0: その後、それで終わらずに
1: 映像でも見ていただいて、また、もう一度ラジルラジルでもお聞きいただくことができるという、はい、そうそう、 NHK の手厚い、
0: なるほど、大相撲を手厚く発信してくれてると、
1: はいはい、お伝えしております。
0: ありがとうございます。だから決して大阪さんの実況が悪いわけではございません。
1: 本当ありがとうございます。大変な
0: フォロー。大阪さん、まあそうやって言うとネット荒れるんですよ。
1: いや
0: 前にネット荒れたことあるんですよ、大阪さんに確か、
1: それテレビの時です
0: ね。そうだからネット荒れるんでちょっとやめてください。僕は大阪さんはもう全幅の信頼を寄せながらの今日は解説してます。
1: まあ、はい、私も信頼の中村
0: ありがとうございます。ここの
1: 何を言い合ってるんだという放送になっていますが、
0: なので、はい、卑屈に捉えないでください。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: で、若隆景の話に戻ると、
0: はい、
1: やはり昨日は敗れましたけども、昇進の起点をまず作れるかどうかというのが、まあ、優勝争いとともに一つの見どころになってくると。
0: まあ、鬼の犬間にじゃないですけど、
1: はい、
0: ね、せっかく両横綱、まあ、せっかくって言ったらダメですけど、はい、若隆景目線で言うと、ええ、やっぱり星を重ねるにするにしたらやっぱ難易度が低い方が重ねやすい、うん、まあ、ただ難易度が低いとか言うとそれってその勝ち星で勝ちとしてどうなのってもしかしたら言われるかもしれないですけど、はい、でも安定感という意味では、やっぱり横綱大関がいない間にしっかりと白星を積み上げるというのは絶対大事なことですし、はい、だからこれからの後半戦のあと4日、今日は豪ノ山、
1: はい、
0: 残りの3日のうちの誰が当たるのかっていうところなんですけど、はい、2桁の起点は作りやすいですよね。故障はないにしても、
1: はい
0: はい、なので期待を込めて、
1: はい、
0: 昨日は負けましたけど、昨日はあれは負けてないです。
1: 負けてない。
0: あれは霧島が良かったんです、
1: はい、
0: あれ負けてないです。
1: 霧島がすごい相撲取
0: りました。霧島がいい相撲を取ったんです。
1: そうですよね、
0: はい、だから気持ちは切り替えれると思います、
1: はい
0: はい、しかも自分より番付上の人に負けてるわけだし、そんなにこう落ち込む必要なくこう切り替えができる負けだった気がするんです
1: ね。なるほど、
0: はい、
1: まあ、明日の取り組みは全ての取り組み終わった後に発表されるので、はいはい、誰と組まれるかというのは分かりませんが、
0: 可能性としてはもう、はい、上はみんな当たったんですか。
1: はい、当たってます。
0: だったらあれですね、
1: 平幕ですね、
0: の参拝、
1: まあ、今日宇田が星を伸ばしたというのがあり、あと2敗で琴恵光がいます、
0: はい、翔猿もいますし、ね、
1: はい、翔猿もいます。
0: そういうのと当たる、
1: はい、ということになってきます。
0: まさか琴桜が休場するとは思わないにしても、
1: はい、
0: 昨日の、霧島戦というのはちょっと後半に取っておきたかったですよね。
1: あ、確かにそうですね、
0: はい、まあ、でも本当に休むという予想されなかったことが起こったから、ね、仕方がないんですけど、
1: はい、琴桜そして朝乃山が今日から休場となっています。まあ、二横綱二大関が休場という、何かいつもとは違う場所になった令和8年の夏場所12日目の幕内前半の取組、土俵上が時間で西から金峰山、東から千代翔馬、金峰山5勝6敗千代翔馬4勝7敗です。木村元基が合わせました。立ちました。千代翔馬右張って右の上手を取りに行きましたが立ち合い不成立、元基が止めました。一旦金峰山が正面の審判長席にお辞儀をして、再び70センチ間隔の仕切り線で尊虚先に腰を上げていきました。千代翔馬が右で張っていったという作戦が相手に伝わってしまった中で、この立ち合いのやり直しどういくか。2回目立ちました。今度はまっすぐ当たっていきました。立ち当たっていってまっすぐ行って手繰っていって右四つ左の上手引きつけた、前に肩寄り倒し、千代翔馬の勝ち。今度は当たっていってまず手繰りの動きから中に入ろうとして、右四つ左でも前回しをつかんで一気に走っていって赤房方向に両者が

0: つれ込んでいきました。勝ったのは千代翔馬、5勝7敗金峰山敗れて5勝7敗です。やはり2回目先ほどの張り差しとは違う立ち合いを見せてきた千代翔馬です。決まり手は、より倒す前に足が出ていたということで寄り切りと発表になりました。千代翔馬5勝目を挙げています。またその前の一番朝白龍4勝8敗で王将海が3勝9敗数字の上では王将海は幕内に残るのは厳しい成績になっています。さあ今この後の展開という話を中村親方としましたがちょっと順番が逆になってしまったんですが、
1: はい、
0: 霧島のこの後というのも少し予想してみたいと思うんですが
1: この後、
0: はい、
1: 一つ上ってことですか。
0: 役力士と、の対戦この後の対戦相手
1: です、ね 対, 戦
0: はい、対戦予想が熱海富士との関脇熱海富士との対戦は残っています、
1: はい、
0: これは残り3日の中で、組まれる可能性というのが極めて高いと思います。
1: まあまあそうですよね、はい、もしかしたら最後かもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 大関同士がもう千秋楽組めなくなりましたので、
1: はいはい、
0: 最後一番番付が上
1: 上位が熱海富士になったので、はい、霧島あ琴勝峰は今日当たるんですね。
0: 琴勝峰は今日です、う
1: ん、だから3人
0: だから残り2人はもう平幕しかいないんです、はい、
1: なるほどなるほど。やっぱりあれですね割りの組み方ちょっと困りますけど、
0: はい、
1: 優勝争いの、数字の上で残っている人から当てていくのかなというそうしないとダメですよね、
0: はいうん、つまりは琴恵光が、まあ、星を伸ばす形になりました不戦勝で、
1: はい、
0: 琴恵光は当然候補になりますし、はいはい、今2敗でこれから相撲を取る翔猿も2敗ですので、
1: はい、
0: この2人というのは当然候補に
1: 上がりますよね、はい、この2人どっちかは明日当てるんじゃないですか。
0: まあ、これ翔猿勝った場合に琴恵光が翔猿かということになると、
1: はいはい、なのでもしかしたらその3人を丸々当てるかもしれないし、
0: はい、その可能性ももちろんありますね、
1: はいはい、だからいわゆるもう数字の上でしっかりと優勝するっていう当て方をまあ、するかもしれないですね。
0: 今ですね決まり手の、訂正があって千代翔馬の決まり手が寄り切りから渡し込みと、決まり手が変わっています。千代翔馬が渡し込みで勝ったという一番金峰山戦になりました。霧島の相手でいうと、まあ琴恵光は2敗で残りますが翔猿が仮に敗れた場合は3敗の誰か、
1: はい、
0: 残っている誰かということになってくるかと思います。まあ、という状況を考えても平幕相手ですからね霧島にとってみると
1: またちょっと
0: どうでしょうか、ね、
1: メンタルが鍛えられますね。
0: そこですよね。
1: やりにくさはあると思いますよ、
0: はい。まあ、でも番付の責任番付の重み、
1: はい、
0: 番付の権威というのを示さなければいけない立場、まあ、大関復帰の場所ではあるんですが、
1: ただその時に当たる平幕力士もやっぱり強い霧島っていう残像とまず戦わなきゃいけない。
0: あ、確かにそうです
1: ね。でしかも優勝争いをしているっていう、その 100% に近い挑戦者の状態で相手がいけるかっていうとそこも難しいと思うんですよね。
0: 優勝争いしてる時はどうでした。
1: はい、
0: 優勝争いにはかかって
1: したことないです
0: ね。いやそんなことないです。
1: いや星の差で1敗差だったとしても、はいはい、私の時は、盤石の横綱第69代横綱、はい、白鵬という人がいて、はいはい、星の差一つで追いかけてますけど、はい、実はその目に見えない差が100段ぐらいありますからね。
0: そういうことですか、
1: はい、だから優勝争いに数字として名前が残ってただけです、はい、自分は記念撮影してました。こんなことあんまないぞっていう。
0: それは画面をということですか、
1: はい、数字に名前が載るところを写真撮るとかってしてましたけど、はいはい、そんないっぱい差とか全く思ったことないです。
0: あ、
1: はい、
0: まあ、
1: なんかマラソンで言うと、
0: はい、
1: 実はこう並んでるんですけど、ここの差が多分30分ぐらいあるんですよ。
0: そういうことですか。
1: 差は1個なんですけど、でも逆にこう相手が白鵬関がいっぱい差で追っかけてくると、はい、ここ差がほぼないんです、はい、
0: そういう
1: ぐらいのなんか盤石 の, その安定感があったんで、

0: あんまりそのなんか優勝争いしてるとかそういうようなことは思ってなかったですよね。
1: なるほど、まあ、霧島相手にどう平幕力士が考えているかというのはあります。土俵が時間で、はい、幕内前半最後の相撲、西から正代5勝6敗東から阿炎4勝7敗、正代が2日連続結びで大関を破る活躍を見せています。制限時間いっぱい、時間配分を調整して結びに合わせたという話を昨日していました。はい、出しました。さあ阿炎のもろ手突き、下から正代があてがってなかなかつかせないが、阿炎が前に出た、叩いた、叩き込み、正代の勝ち。足は残っていました、足一本だったんですが黒草、足は残っています。正代が勝ちました。阿炎は4勝8敗負け越しとなりました。立ち合いは当たって阿炎はもろ手突きから突き放しに行きました。今場所は突っ張りというよりは右のかいなを伸ばして右の押しで攻めることが多い阿炎なんですが、その押しで正代を起こしに行くんですが、正代が左はず付近を下からあてがってそれを伸ばさせないようにしたんですが、阿炎が構わず押し込んで黒母様で行ったんですが、最後土俵際正代の柔らかさ、左からの突き落としで正代が勝っています。阿炎も懸命に攻めたんですが、
0: そうですね、持ち味は十分に出しましたね、はい、あの右のかいなを伸ばして、ええ、正代の顎あたりをついてとにかく押し越して後退させようという、はい、本当に阿炎らしさは存分に見えましたけど、はい、正代が起こされても慌てずにその阿炎の右の伸びたかいなを下からうまくあてがって、はい、圧力をこう下から上に逃がすような動き、まあ、これがあったから最後俵に足が詰まったところでも残せた、はい、昨日大関に勝ってますしね、持ち味なんで、はい、お互いの持ち味が、随所に見られた一番だったんで、
1: どうぞ言っていただいてい
0: いですか、はい、ぜひこのラジオで大阪さんの実況でこう妄想を膨らました方は NHK プラスでも映像で楽しんでいただけたらと思います。
1: ありがとうございます。
0: 決して大阪さんの実況が物足りないとかそういう意味ではございません。
1: ありがとうございます。正代6勝6敗。
0: あれなんか NHK ラジオかなんかも聞けるんでしたっけ。
1: そうなんです、またそうやってNHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでも
0: お聞きいただくこと。ちょっとトーンが下がっち
1: ゃう。いやいや、そんなことないです。
0: 自分が読みましょうか。
1: いや、さっき
0: 自分もっと
1: ご紹介した。いやいや、大丈夫です。
0: あんまり紹介はしない方が。
1: ラジルラジルは聞き逃し配信もやってます。
0: そうなんですか。
1: はい、大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。
0: なるほど。じゃあラジルラジルで大阪さんの実況を聞きながら、はい、裏藤井遼河戦を見ると、
1: はい、
0: 最高ですねこれ。
1: はい、あまり私の立場からは積極的にと言いにくいところではありますが、
0: あ、
1: 会社、あ、いや大丈夫です、大丈夫です、会社として
0: でもありがたいですよ、相撲をこれだけ手厚く発信してくれるっていうのは。いやいやいや、もうありがたいです。
1: お客さんもすごいですからね、現実、
2: はい、放送席のお二方、談話です、
1: はい、
2: 不戦勝で白星を伸ばした琴恵光
1: 、はい、
2: 10勝目を挙げて、まだ不戦勝でしたので実感がないけれども、はい、これで流れが変わる可能性もあるので、はい、明日からまたしっかり引き締めていきたいという話でした。
1: はい、まあ、琴恵光は朝乃山球場による不戦勝で2桁10番に星を乗せました。
0: 自分も不戦勝嫌でしたよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、名古屋場所で3連勝して4日目に横綱鶴竜関が休んだんですよ、
1: はい、
0: で4連勝したんですけど、はい、そこから4連敗しましたもん。
1: そうですか。
0: やっぱ相撲を取りたかったですね。なんか自分はその不戦勝があんまり好きじゃなかったですね。
1: 琴恵光にとってみると初めての不戦勝。
0: あ、そうですか。
1: はい、どう過ごすかというのも少し考えながら、
0: はい、なんか支度部屋にずっといて周りの人がいつも通りウォーミングアップしているところにいて、はい、緊張の糸が切れたみたいな感じになってしまって、だから自分はあんまり好きじゃなかったんですけどね。
1: まあ、そこをどう明日に持っていくかというのが今度は琴恵光が問われることになります。

0: 夏場所12日目豊賀賞と徳之武蔵は押し出し豊賀賞の勝ち2勝4敗徳之武蔵1勝5敗龍翔に栃光大押し倒し栃光大の勝ち勝ち越し、4勝2敗龍翔負けて3勝3敗生為に無動法押し出し無動法の勝ち5勝1敗生為4勝2敗延原に改正城押し出し改正城の勝ち3勝3敗延原2勝4敗負け越し北天海に優馬引き落とし優馬の勝ち3勝3敗北天海2勝4敗負け越しです。続いて十両錦木に幕下時不動は寄り切り時不動の勝ち4勝3敗勝ち越し錦木4勝8敗負け越し玉正鳳に東白龍はたき込み玉正鳳の勝ち8勝4敗勝ち越し東白龍5勝7敗日しに西の龍突き落とし日しの勝ち7勝5敗西の龍6勝6敗火曜に新十両大花龍寄り切り火曜の勝ち3勝9敗大花龍3勝9敗白熊に白鷹山寄り切り白熊の勝ち5勝7敗白鷹山4勝8敗負け越し栃の富士に栃大会寄り切り栃の富士の勝ち7勝5敗栃大会7勝5敗翠富士に友風押し出し翠富士の勝ち8勝4敗勝ち越し友風6勝6敗朝水龍に風剣王を引き落とし朝水龍の勝ち8勝4敗勝ち越し風剣王10勝2敗湘南の海に出羽の龍送り出し湘南の海の勝ち7勝5敗出羽の龍4勝8敗負け越し初山に炎鵬物言い行事軍配差し違え上手投げ初山の勝ち4勝8敗炎鵬7勝5敗北の若に佐田の海この一番も物言い行事軍配差し違え押し出し佐田の海の勝ち5勝7敗北の若5勝7敗武尊富士に輝きすくい投げ武尊富士の勝ち8勝4敗勝ち越し輝き4勝8敗負け越し明生に大野勝寄り切り明生の勝ち6勝6敗大野勝7勝5敗大青山に一馬押し出し一馬の勝ち9勝3敗大青山7勝5敗です。十両は2敗風剣王3敗一馬という展開で残り3日です。幕内の、前半の結果ですが、間もなく時刻が5時です。5時ではここでニュースです。
1: お伝えします。民間の調査会社不動産経済研究所によりますと先月首都圏の東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で新たに販売された新築マンション1163戸の平均価格は8736万円でした。去年の同じ月と比べて 24.8% の上昇でしたが今年1月以来3ヶ月ぶりに1億円を下回りました。エリア別の価格の動向を見ますと東京23区は 38.9% 上昇して1億2498万円となり12ヶ月連続で1億円を超えました。東京の23区以外は 4.4% 上昇して7543万円でした。また神奈川県は 6.7% 上昇して7174万円埼玉県は 30.9% 上昇して7014万円でした。一方千葉県は 0.8% 下落して6016万円でした。調査会社は中東情勢の新築マンションへの影響については現段階では引き渡しが遅れるなどの事態にはなっていないが資材コストなどの上昇を踏まえると今後販売戸数が少なくなる可能性もある今後も価格の動向を注視する必要があるとしています。日銀の金融政策の決定に関わる小枝純子審議員がきょう福岡市で行われた地元の経済団体などとの懇談会で講演しました。この中でイラン情勢の悪化を受けた国内の物価への影響について原油高が長期化するリスクに十分注意する必要があると指摘しました。その上で今後の金融政策では物価高への対応を進める必要があるとして適切なペースで利上げを行うべきだという認識を示しました。先月の日銀の金融政策決定会合では9人の委員のうち3人が利上げを主張していて6月の会合に向け日銀内で早期利上げに前向きな意見がどこまで広がるかが焦点です。ニュースをお伝えしました。
0: 四方に満員御礼の垂れ幕の下がる国技館。これから幕内後半の取組をご案内していきます。5勝6敗の王鵬と8勝3敗昨日勝ち越しを決めた白の富士が

0: 旭華雄の勝ち7勝5敗玉鷲2勝10敗御嶽海に獅子寄り切り御嶽海の勝ち7勝5敗獅子3勝9敗時早手に竜電寄り切り竜電の勝ち5勝7敗時早手4勝8敗負け越し富士涼雅に裏すくい投げ裏の勝ち9勝3敗富士涼雅8勝4敗この取り組みで富士涼雅場所前に痛めていた左の足首を、気にしていたという情報が入っています。琴栄峰朝乃山、師匠によると足の親指の怪我ということで今日から休場琴栄峰不戦勝の勝ち10勝2敗朝乃山7勝5敗錦富士に狼雅寄り切り狼雅の勝ち7勝5敗錦富士3勝9敗若野翔に欧勝馬押し出し欧勝馬の勝ち6勝6敗若野翔6勝6敗朝白龍に欧勝海は寄り切り朝白龍の勝ち4勝8敗欧勝海3勝9敗金峰山に千代翔馬渡し込み千代翔馬の勝ち5勝7敗金峰山5勝7敗正代に阿炎突き落とし正代の勝ち6勝6敗阿炎4勝8敗負け越しとなっています。王鵬と白の富士が仕切りを重ねていてこの後9勝2敗翔猿と吉野富士8勝3敗の好取組一山本に平戸海大栄翔に藤の川隆の勝に若元春豪ノ山に若隆景8勝3敗対決富士星雲に熱海富士美ら海琴桜琴桜が腰椎捻挫で腰の怪我で今日から休場美ら海は不戦勝となり勝ち越しとなる見込みそして結びは7勝4敗新三役琴勝峰と9勝2敗の霧島が組まれています。さあ土俵に8勝3敗の一人白の富士が登場しています。昨日4場所ぶりの勝ち越しを決めた白の富士いつも通り淡々とゆったりと仕切りを重ねています。すでに土俵下、控えには9勝2敗の翔猿その翔猿と相撲を取る8勝3敗吉野富士が土俵を見上げているという状況です。まあ、好成績同士の取り組みが組まれていますので今日終わった段階で少し状況は変わってくるということになります。まあ、今日始まるまでは2敗3人3敗6人9人がその星の差1つの中にひしめき合うという展開です。さあここで制限時間いっぱい過去は4回顔があって王鵬の3勝白の富士の1勝この両者の対戦は大体力の入る熱戦になります。幕内の前半の取り組みの中で一席で少し空席あったんですがもうほとんど空席なくなりました。
1: なくなりましたね、はい、
0: 15日間もう入場券は全て完売しています。今年の夏場所12日目残り4日となってきました。制限時間いっぱい王鵬が今場所は突き放しが少し少ないような印象はありますがそれでも5勝6敗紫の装束式守勘太夫が軍配を返しています。70センチ間隔で見合って頭の位置が下がって当たって白鵬が押し込んでいって左四つ右の上手だ王鵬も左四つは取れます両者が得意な形内掛けに白鵬が行きますが王鵬が引きつけて上手を実は上手が取っている引きつけて出ます上手から右手が上手投げ王鵬の勝ち白鵬を投げ飛ばしました。白鵬は8勝4敗そしてなかなか立ち上がれず左足の足首かそのあたりを今触っていますが自力で立ち上がりました。左足の足首付近を今手で触っていましたので
1: 親指かもしれないですね。
0: もともと親指手術をした箇所ですが王鵬が勝ちました。
2: 左の親指を上げながら今土俵下がりましたね。
0: 親指でしょうかね。手術をしてだいぶその状態は良くなってきたという話をしていた白の富士ですが今少し足を気にしながら足元

0: 見つめながら、あ、片足少し引きずりながら東の花道をゆっくりと引き上げていきます。立ち合い白の富士がよく見せる右の喉輪で突き上げておいて四つに組むという展開ですが、すぐに左四つ右上手の形。向正面高山さん、
1: はい、
0: 王鵬の上手も早かったですか。
1: はい、あの左四つに組んでですね、はい、右の上手を取ってそれが1枚でしたね。あ、そこから上手投げに行きました。
0: なるほど、1枚回しだったんですが引きつけて胸を合わせる展開。これは体の大きな1メートル92センチの王鵬が有利な状況で組み合って引きつけて出ていって、白の富士がなんとかこらえるところを右から1枚回しでしたが上手投げ、最後は自分の体も浴びせるような形になりましたが、白の富士がその際に足の親指をどうやら気にしていたということです。その左足の場合はその親指、この怪我で数場所苦労してようやく今場所4場所ぶりの勝ち越しを決めた白の富士、状態が心配されます。王鵬が力の入る相撲を制しました。上手投げの決まり手、王鵬6勝6敗です。
2: 東京都江戸川区出身追手風部屋。
0: さあ土俵に西から9勝2敗の翔猿、東から吉野富士8勝3敗が上がりました。初顔合わせの一番ですが、ともに日本大学の出身、翔猿が9学年上という関係です。1メートル73センチ135キロの体で今場所は9勝2敗と星を伸ばしている翔猿、支度部屋ではようやく上の力士と組まれましたという話もしていましたね。
3: そうですか、
0: はい、
3: はい、
0: ここからですという話もしていた翔猿です。対戦相手は吉野富士、こちらも8勝3敗です。改めて幕内の状況を整理すると、取組前まで2敗で霧島琴恵光翔猿の3人が並ぶ展開で今日12日目の取組に入って、前半の取組で琴恵光が不戦勝ということで星を伸ばして2桁10番に乗せたという状況です。
3: 大坂さん、吉野富士は霧島で当たってるんですか。
0: はい、吉野富士は霧島
3: 当たりました、
0: はい、2日目にやってます。
3: この辺で見たかったですね。
0: あ、取っておけばという、もちろんこれやってなければ
3: 当然、いや、もちろんそうなんですけどね、ええ、いやいや、もう未来が見えてますよ。もう三役の常連、その上も狙えるのが吉野富士、はい、ね、まだ両横綱を苦にしないっていうのがね。
0: そうなんですよね、
3: 両横綱、あとは3人の今の大関、はい、まあ、ちょっと霧島は、攻めにくいところかなと思いますけど ね、はい、ね、上位を苦にしないというのはやっぱりもう本人が上位に行けるっていう証ですから。うん、吉野富士が3敗、
0: はい、
3: まあ、引きずり下ろしてあわよくば12勝3敗で優勝してほしいですね。
0: お、全部勝てばもちろん12番まで星は伸びますが、
3: いうぐらいこうはつらすと人の心を打つも取れますもんね。
0: 毎日必死さというか、
3: はい、
0: 追い詰められてもそこから何とかしようという相撲を見せています、
3: はい、体つきも筋性が取れて、はい、ね、大井町もよく似合ってますよね、
0: はい、今場所から大井町を言えるようになりました。まあ、それだけ出世が早かったという吉野富士ですが、はい、この後もちろん東の前頭2枚目ですので優勝争いもそうですが、2桁三役というのがかかってくるわけですが、本人はもうそういうことは考えずに目の前の一番に集中したいと支度部屋では言っていました。
3: あ、まあまあそうでしょうね、
0: はい、
3: まあ、三役は目標でありますけどね、馬上中にそのことを考えて相撲を取っているかというと多分そんなことはないと思うんですね、はい。
0: さあ今日は日本大学の先輩相手、初顔合わせ、巡業で1回だけやったことがあるんだけど も、
3: ね、
0: も
3: うそんなの
0: 参考には全くなりませんと、はい、はい、吉野富士は言っていました。どうでしょうかね、番付は吉野富士の方が上なんですが、これ先輩後輩
3: 関係ないです。
0: これは関係ないですか。
3: いつも通り吉野富士は行くでしょうね、
0: はい、
3: はい、
0: 翔猿はとにかく組まないことだという話を支度部屋ではしていました。 制限時間いっぱい式守神田優が合わせます。出しました。さあ戻差しを狙っていくような吉野氏の立ち合い、そこから突っ張って右が入った、戻らすながらいった、押し倒し、吉野富士完勝。大学の先輩を下して9勝3敗、星を伸ばしました。
3: いい相撲でしたね。最初、はい、なんか左で出したのか左から張っていったのか、
1: 左から張っていきました
0: ですよね。なるほど、左張って右を固めていったという立ち合いを吉野富士は見せたと。
3: ただ右が浅く入ったんですけど、はい、翔猿も頭低くしてカイナを返させないような形を取ってたんですよ、はい、翔猿が、はい、でもやっぱりこの圧力をかけながら右のカイナを返しましたよね。うん、この相手を起こしながら出るっていうことをされると翔猿はやっぱりちょっと攻めにくかったというか攻め手がなかったですね。それぐらい完璧な相撲を取りましたね。
0: 圧力も見せました、まあ、左張って右を固めながら当たって覗いて圧力をかけて、
3: はい、返しながら はい、より切る押し出す、
0: はい、決まり手押し出しと発表になりましたが、
3: 何発か突っ張った後の右差しですよ ね、
0: はい、
3: 突っ張
0: ってですね、はい、
3: そこからさせないと思ったところで一気に起こしながら出るという、まあ、これで張ってもろ差し狙いいったみたいですね。あ、左も差す動きをしてますけどね。
0: 今ちょうど、はい、テレビのモニターが、
3: はい、この左を、
0: やはりもろ差し狙いだったんですね。左で張ってもろ差し入れず突っ張って中に入った
3: と、右を差して、はい、ただ構わず出ていくという、休みませんもんね、はい、これはもう稽古の賜物ですよ、
0: はい、
3: でもう飛び皿引くしかなくなって、いやこんなにあの圧倒されてるた時のはたきってやっぱ効かないんですよね。
0: いや9番まで星を伸ばしてきました東の前頭2枚目吉野富士。明日の取り組みは、今日の取り組みが全て終わった後に編成されることになっていますので、今日のラジオの放送ではお伝えすることができません。あらかじめご了承ください。
3: いやいい相撲でした、
0: はい、
3: ぜひ
0: 東方平戸海、ぜひあれに
3: あれで
0: NHK ワールド映像も確認していただければと思います。
3: いやいやいや、
0: 今ですね、朝乃山の診断書が届きました。左足のリスフラン靭帯の損傷、左足甲の捻挫という診断書が出ました。およそ4週間の治療期間を要する見込みと、結構これ長いですね。左足のリスフラン靭帯の損傷、
3: リスフラン関節っていうちょっと複雑な関節だって、はい、そこを痛めると結構長引くんですよね。
0: あ、
3: リスフラン関節とショパールっていう関節がある
0: んです。あ、そうなんですね、
3: はい、
0: さすが。
3: どっちも痛めると、はい、この細かい骨がこう並んでるところなんで、
0: 足首付近ですね、
3: はい、
0: なるほど。4週間というのはちょっと驚きましたが、
3: 4週間で治ればいいですけどね。リスフラン関節ちょっと、痛めると厄介ですよ、
0: はい、7勝まで来ていた朝乃山、うん、これは悔しい休場だと思います。
4: 大坂さん、
0: はい、
4: その左足で言いますと白の富士ですけれども、はいはい、あのこちらからの問いかけには言葉はなかったんですが、やはり終始ですね、左足を下ろすときには本当にこうそーっと下ろすような形で、ゆっくりゆっくりと支度部屋の方まで戻ってきましたね、
0: はい、いや花道を帰る姿もかなり気にしながらでしたので気がかりです。よくなっていたその左足の親指ですが、その付近を何か気にしているようにも見えました。さあ土俵が時間で、西から一山本5勝6敗、東から平戸海4勝7敗。平戸海は勝ち越しに向けて後がない状況になっています。木村久之助が合わせます。一山本がサクサクっと押し切って先に手を下ろした、立ちました。さあ当たって中に入れないように一山本の突き放した、突っ張っていった、そして引いた、中に平戸海が入って右から下手投げ、平戸海の勝ち。相手の突っ張り引きに動じず平戸海ついていきました。立ち合い当たって中には入れなかった平戸海、一山本が突っ張っていきましたが、平戸海があてがってなんとか中に入ろうという姿勢、一山本が突っ張 張りきれずに引いて平戸海その動きにもついていって中に入りかけて右はまわしを取っていれば下手投げ取っていなければすくい投げという相撲になりました。勝ち越しに向けて踏みとどまりました平戸海5勝7敗一山本も5勝7敗です。最後は中に入る形を作った平戸海です。東の前頭3枚目で5勝7敗とした平戸海西の前頭2枚目で5勝7敗となった一山本です。
2: ただいまの決まり手は下手投げ下手投げで平戸海の勝ち。
0: 決まり手は右からの下手投げと発表になりました。明日の取組は、幕内に関しては全ての取組が終わった後に編成されることになっています。
4: 大阪さん、はい、一番前で吉野富士が、9勝目を挙げました、はい、しっかり相手を下から起こすことができたと、内容にも満足そうでした、はい、相手が好成績とかということも全く関係ありませんでしたと言ってましたね。この後の成績などに向けても聞いてみましたけれども、はい、また明日頑張りますと言ってました、
0: まあ、本人はいろいろなものがかかっていますが気にせずにという話もしていました吉野富士です。三輪アナウンサーが談話を入れてくれました。土俵にほうきの目が入りました。で幕内の取組編成は、取組終了後になるんですが十両は先に取組が発表になりました、明日13日目十両の取組をご案内します。幕下の大交渉が明日初めて十両で相撲を取ることになって白鷹山との一番西の竜に錦木土地大会に白熊湘南の海に等し輝きに大花竜炎鵬に明生そして9勝3敗一馬と10勝2敗加瀬健吾この両者の直接の対戦が明日13日目組まれました。旭花竜に友風北の若に初山出羽の竜に東白竜玉正鳳に武富士佐田の海に嘉陽年の富士に大青山大野勝に緑富士です。さあ幕内は後半に入って土俵に大栄翔と富士の川が上がってきました。このあと隆の勝に若元春大野山に若隆景富士星雲に熱海富士結び前に組まれていた美ノ海琴桜は琴桜が腰椎捻挫腰の怪我で今日から休場美ノ海が不戦勝ということになります。そして結びが新三役関脇琴勝峰と大関霧島9勝2敗の対戦が組まれています。
2: 東方藤の川東前頭筆頭部京都市西京区出身伊勢ノ海部屋
0: ラジオの放送席が黒房方向の通路の途中にあります、土俵の奥に東の花道の奥がよく見えるんですがこれから若隆景が入場してくるところです。まあ、右の上腕の怪我で先場所も勝ち越した後に休場と今場所の前も、まあ、治療をしながらその状態を見ながら稽古を重ねてきてここまで8勝3敗の成績できた若隆景入場して対戦相手が大野山こちらも何か8勝3敗で勝ち越していますが最近では内容のいい相撲を今場所は見せています。若隆景と豪ノ山の8勝3敗同士の対戦がこの後組まれています。12日目です。さあその前に土俵上が大栄翔と藤の川ともに5勝6敗大栄翔が左目が、少し腫れている中で昨日は頭でいかずに物手突きの立ち合いを選択していきました。そして藤の川はここまで5勝6敗出場する役力士との対戦は

0: 賢さはこれ新三役。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、勝ち越しが最低条件ですよね。2枚目の吉野氏が大勝ちしてるんでどうかなっていうところではあるんですけど。
0: そうですか、東の筆頭ですね、
1: はい、
0: まあ、あの枠がどうなるかというのもですね、
1: そうですね、
0: これが全くわからない、まあ、来場所青錦がですね、
1: はい、
0: 大関から下がっ て、はい、関脇に入るというのもあります。さあ土俵が制限時間いっぱい。過去の対戦は1対1、埼玉栄高校の11年違い、先輩大栄翔が西、後輩藤の川21歳が東。時間です。いたしましたが待ったです。藤の川が少し早く立って大栄翔が立つことができませんでした。立ち合い不成立。ああ今何か落ちていたものでしょうか。呼び出しに藤の川が渡してまた拳を下ろした。出しました。さあ当たっていきました。一気の出ました。藤の川押し出し、藤の川の勝ち。立ち合い早く当たって大栄翔の手が何か伸びる前に攻め込んでいって、右はず押しのような形で押し上げて向正面、高校の先輩を圧倒しました藤の川です。勝って6勝6敗、星を五分に戻しました。大栄翔がこれ何をしたかったかということなんですが、
1: いやそうですね、なんか手の使い方がなんかちょっと中途半端でしたね。
0: 手はですねあまり伸びなかったように見えましたが、今テレビのモニターで、ラジオの席にあるんですが、確認すると右で張っていったんですかね。何か手を出すような形ではあったんですが、まあその手がもうほとんど伸びることなく、
1: はい、
0: 藤の川が圧倒した
1: と。まあまあそれだけスピードと立ち合いの当たりの鋭さありましたね。
0: はい、いや藤の川1m77cm、 123kg の体、
1: はい、
0: 目いっぱいの相撲ですよね。
1: いやもう立派です、
0: 館内を沸かせる相撲を取る藤の川ですが、ここ数場所の成績見ると、
1: はい、
0: 実は12日目以降に連勝すること多いんです。
1: なるほど、後半に強いタイプ
0: ですね。後半強い。これ6勝6敗と五分に戻したので、
1: はい、
0: 役力士との対戦はもう終わってますので、
1: はい、
0: これはこの後しっかりと勝ち越しまぜ星を伸ばしていけるかということになります。藤の川6勝6敗、大栄翔は逆に5勝7敗と勝ち越しに後がなくなりました。さあ土俵に隆の勝と若元春が上がっていますが、その後豪ノ山対若隆景8勝3敗同士の対戦が組まれています。まあ、今日のラジオの中継の前半で、まあ、優勝争いとともに若隆景が大関昇進の起点となる三役2桁という話を中村親方に伺いましたが、もう2桁は行くんじゃないかという話がありました。
1: はい、
0: まあ、今日の豪ノ山戦も過去は4回顔があって全て若隆景が勝っているという、
1: はいはい、
0: 相手でもあるというのがあります。まあ、この後の対戦が誰が組まれていくかというのも若隆景は楽しみではあるんですが、もう吉野富士との対戦はありませんので終わっていますので、
1: はい、
0: もうこれは3敗で残っている誰か、2敗の琴恵光ももちろん候補の1人ではあるんですがということになっていきます。全部勝てば12勝3敗ですので、そこまでいけばもちろん優勝というのもそうなんですが、昇進の起点としては
1: そうですね、
0: 素晴らしい星になるということにもなります。一度ですね大関昇進明確にかける場所があって、
1: はい、
0: その場所で勝ちきれなくて大関昇進を逃したということを経験しています。
1: はい
0: はい、31歳、まだまだ大丈夫という話が中村さんからもありました。
1: 全然大丈夫でしょ、むしろ脂乗ってますよ
0: 今の方が強いんで、怪我する前より強いという話もありました。はい、さあ若隆景が昨日の負けを、まあ、引きずってなければいいという側面もあるんですが、
1: そうですね、
0: 気にしません、
1: うん、引きずってない

0: 本春が逆転の引き落とし、若元春が勝っています。さあ待ったなしの声、木村晃之助、朱色の装束、黒塗りの軍配が返りました。釣り穴の中の電光に照らされる軍配打ちは時間です。立ちましたが待ったです。この一番も時間いっぱいから呼吸合わず、隆の勝が突っかけて若元春が立つことができませんでした。立ち合い不成立で2回目、西隆の勝、東若元春。手
1: をついて、
0: 手をついての声、出しました。さあ当たって、隆の勝が少し左手を下げながら右で突き起こしていった、起こしていって出ました、突き出し、隆の勝の勝ち、5勝7敗。若元春は3勝9敗。左手は何か下に下げていったように見えたんですが、右で起こしていって当たって若元春を起こして、完全に起こして最後は白房方向に出ていくという相撲内容でした。隆の勝勝って5勝7敗、若元春敗れて3勝9敗です。
2: 大坂さん、向正面から見ますと隆の勝右を差しに行ったように見えましたね。
0: ということは大側から差しに行ったんですかね。左手も何か固めていくのか下ろしていったように見えたので、そこで入らなかったということだったんですかね。
3: なんか左手を少し遅らせて当たってような感じですよね。誘われて左四つに組むのが嫌だったかもしれないですね。
0: あ、なるほど、
3: はい、で刺させないように右は固めていく、左手はあまり使うとこう呼び込まれて左四つに組んでしまうんで、あんまり左手を使わないような、だからそういうなんか形で当たっていきましたよね。その後よく手を伸ばして、
0: はい、
3: 若隆景は、若元春は左四つなんですけど左の突きが強いんですよね。なのでこの左の突きに対してしっかり右手伸ばして圧力をかけていくという、この星の割にはすごくいい内容の相撲でしたね。
0: はい、で高山さんが言いかけたのはおそらく隆の勝が固めていってそれを右の喉輪に変えていった、ね、ということですね。
2: はい、変えていっての腕が伸びていく、
0: はい、隆の勝5勝7敗と勝ち越しに向けて踏みとどまりました。もちろん西の筆頭ですので勝ち越せば三役復帰の可能性というのも周りの状況次第ですがないわけではありません。さあ8勝3敗対決の前にほうきの目が入りました。土俵が
3: この釣り屋根カメラから見る、呼び出しさんのほうきの所作というか、はい、この吐く土俵ならず、はい、個人も好きなんですよ。
0: そうなんですか。NHK のテレビ中継では、釣り屋根の中に特設のカメラ、はい、置かせていただいて、その釣り屋根の上からちょうど仕切り線のあたりを、はい、映しているカメラがあるんです
3: けど、取り組みの映像も天井カメラからのスロー出ますよね、はい、たまに、
0: はい、
3: あのカメラで今行司さんのこのほうきの吐くこのなんていうんですかね、吐き方ですよね。
0: はい、
3: 相撲ってそういうところにも良さありますよね。
0: まずはなんかゆったりとですね、はい、こうなだらかに
3: 土俵の砂を均等にしてほうきの目を入れるという、はい、ラジオではお伝えにくいのでぜひ NHK プラスでそちらも見ていただけたらと思います。
0: 何度もありがとうございます。相撲協会に所属してるんですが、NHK にも大変貢献をしていただいております元関脇吉風の中村親方の解説でお伝えしています。さあ土俵に8勝3敗の2人登場。8勝3敗勢では吉野富士と宇良が勝って白の富士と富士両側敗れたということになっていますので、これこのままいけばまだ人数はちょっと確定はできないんですが、かなり少し絞られてきているということは言えます。翔猿が2敗から3敗に後退しています。現状3人が3敗、若隆景と豪ノ山の勝った方が3敗で残るので4人ということになって、あとは霧島が勝てば2敗で琴恵光と並ぶ展開、はい、霧島が琴勝峰に敗れた場合は琴恵光が単独の先頭、3敗で5人が追う。

0: 展開に変わります。
1: この状況を見て、はい、なんか明日は琴恵光霧島を当てた方がいい気がしますね、
0: はい、早めに2敗同士の対戦を、はい、現状2敗の対戦を組ませます。いや
1: これが仮に霧島が今日負けることがあって3敗になったとしても、はい、明日はやっぱ琴恵光と霧島を当てるべきなんじゃないかなとちょっと思いますね、
0: まあ、翔猿が敗れましたので、はい、ますますその必要性という、はい、ことが出てくるということになります。
1: でそこで、霧島が勝って琴恵光が負ければ今度は琴恵光と若隆景を当てるというのがなんか、はい、この星の数字の上での対戦が、うん、なんかこうスマートというか、はい、なんか定石通りなのかなと思いますけどね。
0: まあ、琴恵光も結びで取るのは夢なんだということも常々言ってますので、はい、これ実現すれば大関戦が組まれるということは出場する大関は霧島だけですのでもちろん結びということになります。さあ土俵が8勝3敗対決、先ほどお伝えしたように過去は4回変わって全て若隆景が勝っています。最近の対戦去年の秋場所でしたが若隆景が右は差さなかったんですけども引いてからの突き落としで豪ノ山を破りました。まあ、豪ノ山は突き通しの力士ですのでその圧力を若隆景が回しを取るか引くかでうまくさばいているという過去の対戦の結果が出ています。まあ、おそらく今日も豪ノ山の圧力をどう止めるかというところになるとは思いますが、
1: うん、そうですね、左から押っつけて豪ノ山は当たってくるときに右のかいなを畳んでくりますから、ね、はい、それを左から押っつけてということを考えているのか、ええ、まずはやっぱりこの小手先で相撲を取らずにしっかり当たって前に攻めていく圧力をかけていく、うん、それをまあやるでしょうね。
0: はい、
1: 豪ノ山立ち合い変化とかしませんからね、そこも見たことないですね、はい、やっぱもう思いっきり当たってくるんで若隆景 もうそれに対して真っ向勝負でいくと思いますし、はい、琴勝峰とやった時の少しこう勝ち急いだというか勝ちたいという意識が強いような動きが見えたんですね、はい、で全然こうらしさが出ずに琴勝峰にこう、はい、なすすべなく寄り切られた、
0: 寄り切られましたね、はい、
1: でまあ、それがいい薬になって逆にここはこう締めていけるんじゃないかなと思うんですよね。同じ失敗は二度しませんよ、
0: はい、9日目の相撲でしたが琴勝峰戦、
1: はい、勝ち越しがかかった一番、
0: はいはい、まあ、次の日の熱海富士戦 で、 そうです、ね、ものすごい相撲を見せたので、
1: はいはい、そういう切り替えがしっかりできてたんで、はい、
0: まあ、精神面でも以前に比べて何か、
1: はい、
0: 上回って、過去を上回ってる部分
1: と思いますよ。落ち着いてますし力をどう出すかということが、うん、さらに分かってきたかなと。対戦相手は大関でも関脇でも一緒なんですよ、15日間の対戦相手は、まあ、なので関脇にいるか大関にいるかの多分違いだと思うし、それぐらいの安定感あるんで、はいはい、ぜひやっぱりそういう一つ上を目指せる大関になってもらいたいですね、はい、まあ、そのためにはやっぱりここからの4日間は当然大事ですね、
0: はい。さあ両者の目線が分かれたところで制限時間いっぱい、呼び出しが立ち上がってタオルを渡しました。若隆景はいつものように右の膝の上と下にテープを施しています。そして右の肘にはサポーターを施しています。怪我に苦しんできましたが今場所は返り三役、8勝3敗優勝争い、そして2桁への道、今日は勝っておきたい豪ノ山との一番。制限時間いっぱい、昨日豪ノ山は黒星で一歩後退しましたがここまで連敗はしていない豪ノ山、時間です。
2: 手をついて、
0: いたしました。さあ、豪ノ山圧力、叩き込み、若隆景の勝ち、9勝目。今日は豪ノ山が立ち合いで勝りましたがうまく対処した若隆景、勝って9勝3敗、2桁に王手。

0: 腰を伸ばしたのは若隆景でした。しかし豪ノ山が今日はかなり低く立っていたというように見えました。
1: 凄まじい立ち合いになりましたね。
2: 若隆景の勝ち。
1: それに対して若隆景もやっぱしっかり当たってるんですよね、
0: はい、
1: だからあの体の右からの開き、左の体を体を開いて右からの突き落としが効くんですよ。いやにしてもやっぱり低く強く当たった豪ノ山、いや勝負一瞬でしたけど
0: 気持ちはよく
1: 見えましたね。いや入ってましたね。今場所一番の当たりしたんじゃないですか。
2: 本日より休場、はい、従って美ノ海の不戦勝であります。
0: 大桜の休場も知らない方がいたかもしれません。昨日負け越しが決まって来場所カド番というのはもう決まっているんですが、腰椎捻挫で今日から休場、全治10日間という診断書が出ています。対戦相手美ノ海が戦勝の今勝ち名乗りを受けました。これで美ノ海が8勝4敗、東の前頭6枚目で勝ち越しを決めたことになりました。2場所ぶりの勝ち越しです。今場所美ノ海は左の前回しもそうなんですが、相手の突っ張りを下からあてがうという、まあ、ものすごい技術を駆使してこの番付でも勝ち越しを決めました。8勝4敗としています。さあ豪ノ山若隆景ですが、豪ノ山も気迫を見せた低い立ち合い、若隆景もしっかり当たっていったんですが、やはりこれは156キロある豪ノ山の方が圧力で勝って押し上げていこうと、前に行こうとした瞬間に若隆景がしっかり当たった分後ろに余力があり、右からの突き落としが決まったという一番になりました。
3: 大坂さん、はい、両者の談話です、はい、勝った若隆景、いつもの言葉ですね、はい、下から下からの意識、ね、豪ノ山は突っ込みすぎましたという言葉でした。
0: ただ何か気持ちは本当にあの頭からの立ち合いには乗っていたように
1: 大坂さん
0: 見えました、はい、
1: 自分の今のはたきが決まったのは、はい、若隆景がしっかり当たっていったからだって言ったんですけど、はい、まあ、このラジオ席のラジオのこの放送席のモニターで見る限り、はいはい、若隆景は実は当たれてないですね。
0: あ、そうですか。
1: もう全然当たれずに、むしろ豪ノ山の当たりが低くて強すぎたんです。
0: あ、
1: ただそこに若隆景の反射神経の良さが出て当たれなかった、豪ノ山の当たりが強いっていうことでとっさに右から開いたっていうところに豪ノ山がついていけなかったんですよ。
0: つまりはあの一番いいところで当たろうと思う前に豪ノ山の低い当たりが来たということですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただ、豪ノ山の当たりが本当に良すぎて、
0: はい、
1: ただ豪ノ山は当たりが良すぎたもんだから当たりすぎてしまって標的を失ったんです。だからこれがたらればですけど、
0: はい、
1: 若隆景がもうちょっと重かったり、もう少し反射神経が鈍いと豪ノ山の二の矢三の矢が出たんですけど、はい、やっぱりここはこの反応感覚が上回った。ただですね、豪ノ山今日本当今場所一番の立ち合いの踏み込みしたんじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、負けてしまったんで、ただの慰めかもしれないですけど、でも凄まじい当たりしましたよ。このどれだけこの当たりが強かったかっていうのはってことで、
0: ありがとうございます。NHK1 見られる方は後でご覧いただければと思います。いやいやいやいや、そんなことおっしゃらなくても大丈夫ですが、まあ、これで若隆景が9勝3敗、やはり星を伸ばしてきましたので、
1: いや落ち着いてましたね、
0: はい
1: はい、あの反応が遅れることなく、豪ノ山の当たりが強いということが分かってたと思います、
0: はい、
1: だから当たり自分が当たれずに当たられた後も早く動きが、立ち合いの当たり自体は 100-0 で負けたんですけど、ええ、二の矢は 100-0 で勝ちました、はい、だから、豪ノ山は勝負に勝って、相撲に勝って勝負に負けた、
0: はいですね。まあ、それだけ豪ノ山がいい当たりをした。しかしそれでも白星は若隆景がしっかりと掴んだという一番になりました。まあ、優勝争い、そして ね、大関昇進の起点を作れるかという意味で残り3日も若隆景からは目が離せない展開になったということになります。さあすでに結びを取る霧島琴勝峰も入場をしていて、霧島は今日も額に、絆創膏を貼っています。その前の一番になりますが、
1: 西から藤井誠雲なんですけどね、はい、いつもだったらこの検証が何回も回るときにですね、教授もこれそんなに何回も回るほど検証多いのかなと思ったら、はい、まあ多いんですけど、かかってる検証いただいてる検証多いんですけど、はい、ただそんなに何回も回るほどの本数ではないんですよ、はい、やっぱりその番数が球場が今日2人出て、番数がその少なくなったことによってこの進行お客さんを飽きさせない、何度も検証を回らすってい う, こう変化をつけてお客さんに見せるっていうこの演出、これもなんか素晴らしいなと思いました。
0: 考えられたということですね、はい、さあ土俵が時間で藤井誠雲5勝6敗、対戦相手が新関脇の熱海富士5勝6敗。初顔合わせの一番、春巡業でも稽古をした2人、中日から連敗をしていますが、藤井誠雲は連日の役力士との対戦、嬉しいけど精神的にはかなりきついんですということも言っていました。巡業での稽古を受けて重たいけど素早いと、その動きにはしっかりとついていきたいということを言っています。43代式守伊之助が合わせます。ともに5勝6敗、この一番は勝っておきたいという成績の2人。時間です。出しました。さあ当たって藤井誠雲左の前回し、いい位置を取った、右も下手をつかんだ、引きつけた、下に入った、いい形で前に出た、突き落とし、軍配藤井誠雲、寄り切り、いや物いいです。藤井誠雲が素晴らしい相撲を取りましたが、土俵際諦めなかった熱海富士、物いいがついて軍配は藤井誠雲に上がっています。立ち合い左の前回し、素晴らしい位置を取りました。そこから右も回しを取って完全に熱海富士の下に入る形で引きつけて出ていって、もう久保九輪藤井誠雲の形での勝負決まるかと思った土俵際黒ぶさした、土俵際で最後左からの突き落としに行った熱海富士。熱海富士の右足と藤井誠雲が倒れた時のおそらく左腕ということになると思いますが、私の方をじっと見つめる中村親方ですが、
1: さあ藤井誠雲が相撲に勝って勝負に負けるのか、はい、完璧な相撲取れましたからね。
0: いや今日はすごかったです。
1: ただ最後この土俵際で、熱海富士の左からの突き落とし、
0: はい、
1: 回しの引き付けがちょっと緩みましたね。
0: 途中で今テレビのモニター見えるんですが、右足の小指付近ですかね、
1: いや最後体が落ちるところと、はい、熱海富士の右足が土俵から出るところが、まあ、スローにすると、
0: はい、
1: 藤井誠雲のがちょっと早いんですよ。
0: あ
1: と最近の傾向として、
0: はい、
1: まあ、いわゆるダイブ、はい、前に落ちるときに両足が浮いた時点で死にたいって取られるんですよね、
0: はい、
1: で熱海富士の左足は俵の中にあったので、まあ、ここどう判断するのかっていう、いや熱海富士これ本当よく左から最後突き落としいきましたよ、
0: はい、
1: ほんと左藤井誠雲の左の肘が本当少し早いんですよ、ほんの少し左の肘がつくのが早いんですけど、
0: 勝負審判が分かれました。館内に説明です。軍配は藤井誠雲です。
4: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は藤井誠雲に上がりましたが、両者、足が出るのと、体が落ちるのを同時と見て取り直しといたします。
0: 取り直しとなりました。あ、今軍配を受けていた藤井誠雲も かなり力強く締め込み叩きましたね。

0: まあ、気持ちをもう作っていたかもしれませんが、いやあれだけもう犠牲からするとほぼ完璧に近い形で取ったとは思うんですが、熱海富士の粘り、その粘りが胴体取り直しということになりました。あの同じ相撲を富士山が再現できるかどうか。
1: できると思います。
0: おお、そうですか。
1: 左の前水を取ってから、はい、熱海富士は右側の差し手を殺されると、こう抜く癖があるんです、
0: はい、
1: その差し手を圧力でこう押しながら、右の貝の下手をねじ込もうという動きはあんまりしないんです、
0: はい、
1: あとは、はい、同じ相撲を藤青雲が同じ作戦で行った時に、多分この短い時間だと熱海富士は攻略できないと思います。
0: そうですか。
1: なので藤青雲はぜひもう一回同じことをやった方がいいと思います。
0: つまりは左の手がどこの回しを狙っていくかというところ。
1: はい、藤青雲はさっき右の前みつも良かったんですよ。
0: あ、右、はい、
1: 最後の土俵際の爪で引き付けが少し上回った ところで突き落とし食らったんで、そこをどうするか。熱海富士がまわしを取らさないように踏み込んでいくかもしれないですね、強く。
0: 立ち合いの圧力、最近はあまり差したりまわしを取ったりというのではなくて、圧力で相撲を取ることも多い熱海富士です。さあ取り直しとなりました。両者の一番、制限時間いっぱい。再び43代式守伊之助、今ゆっくりと軍配を返しました。西富士星雲、東熱海富士、5勝6敗同士の対戦、取り直しの一番時間です。はい、出しました。富士星雲もう一度左の前回した。今度は熱海富士の圧力寄り切り、熱海富士の勝ち。手を下げて右、そして左も覗いて
1: 左から張っていったんじゃないですか。
0: これも張り差しですかね。
1: 熱海富士左から張ったんじゃないですか、ね、
0: 高山さんどうでした。
2: すいません、ちょっとあの確認できなかったんですけども、最後は左覗いてはいましたけども。
0: そうですね、はい、まあ、右は覗いて富士星雲も左の前回しいい位置を掴んだんですが、
1: 張ってないですね、張ってないですね、
0: 張らずに、まあ、右は差しに行ってですね、でもその後の2歩目3歩目がですね、
1: これ右は張ってないですね。右は差す動きなんですけど、はい、1歩目と違ったのは差しに行くんじゃなくて押しに行こうとしましたね。
0: なるほど、腕を要は畳むような形で圧力をかけるという立ち合い、
1: はい、おそらく右は差せないと思ったんですよ、
0: で
1: なおかつ相手は左の前水をまた取りに来るだろうと思ったんで、はい、前水取られてもいいから相手を前傾姿勢で止めておくような立ち合いではなくて、前水取られたからでも根こそぎ前に出ていこうという意識があったから、こういう相撲になったんですよ。
0: 今度は熱海富士の重さが出る相撲となりました。
1: 前水を取った後の形が1番目と明らかに違いますよね。
0: そうですね、
1: 前水を掴んでるだけで、
0: はい、
1: その掴んだ回しで攻めようということはできなかったんです、
0: はい、
1: それだけ2番目の相撲は熱海富士の圧力が良かったんです。自分はあの短い時間で攻略できないと言いましたけど、熱海富士謝んなきゃいけないですね。ごめんなさい。
0: しっかりと攻略、しかもあの土俵際の突き落としの粘りがあったからこそ、
1: そうですね、
0: これは白星につながったと。
1: 富士戦は逃した獲物は大きかったです ね、
0: そうですね。初めて役力士からの白星。
3: 富士星雲がですね、はい、すみません、あのかなり足早で厳しい表情のまま、はい、珍しく無言でこちらの問いかけには答えませんでした。
1: 一番目、一番目勝ってましたから、途中まで、
0: はい、まさにこれは熱海富士の執念、勝利への
1: 熱海富士は
0: もう執念が、
1: ね、意地が勝りましたよ。
0: 白星でした。
1: 2回は同じことは食わんぞと意地ですよね。
0: 新関脇6勝6敗富士星雲は5勝7敗の成績です。さあ結びの一番、新三役、新関脇の琴勝峰7勝4敗そして大関返り咲きの場所、東の大関霧島9勝2敗虹口で尊敬をほぼ同時に柏手を一つ血を切りました。
4: 柏の出身佐渡ヶ嶽部屋東方大関霧島、モンゴルドルノフ県出身音羽山部屋

0: 呼び出しは勝之、行司は木村庄之助。本日結びの一番であります。
1: 琴勝峰は新三役での勝ち越しがこの一番にかかります。もちろん三役で2桁を狙うこともできる7勝4敗。
2: 霧島のおでこの絆創膏が小さくなってます、
1: はい、
2: あれ昨日もこれでした、
1: はい、昨日も
2: なんか怪我した次の日は、
1: はい、次の日はかなり
2: ガーゼにテーピングだったんですよ。
1: 広範囲でしたね、
2: はい、あれ傷パワーパッドにしたらいいと思うんですよ。目立たないし、
1: そうなんです、
2: 自然治癒力を上げてくれるし、
1: そういうことなんです、
2: ね、私もよく使ってます。
1: あ、そうなんです。さすが現役時代に数々の、
2: いや現役時代は傷パワーパッドあんまなかったん
1: です。ああそうですか、まあ、時代としてってことですね、はい、まあしかし現役時代数々の怪我がありながらもガツンと当たるのを繰り返していた吉風の姿が思い出されますね。
2: あら、これ直近は琴勝峰が勝ってるんですね、あの優勝した時、はい、
1: そうなんです。去年の名古屋場所が、あの実はこの両者が過去2回しか対戦
2: なかった、はい、そうですね、自分も
1: 1対1なんです。
2: 今びっくりしました、
1: はい、で去年の名古屋場所直近の対戦では琴勝峰がもろ差し狙いに行ったんですが入らずに突っ張ってはたいておいて上手を取ってそのまま右からの上手投げという展開になりました。
2: この令和6年秋場所に初めて初顔があって霧島が勝ち、はい、令和7年昨年の名古屋で琴勝峰が勝った、はい、これあまり参考にならないと思うんです。なぜなら両者とも、はい、もう本当にスケールアップしてるし、はい、霧島の安定感はこの2回の時とは比べ物にならないと思うんですよ、
1: はい、
2: だやっぱ左手の使い方をどうするかっていうところが一つポイントですよね。霧島が
1: 霧島側の左手と、はい、いうことですね。
2: 霧島は、はい、左足踏み込みで、はい、左から押っつけて左手を組むんですよ、
1: はい、
2: なのでその左の差し手をどう使うか、あの中日に豪ノ山に負けましたけど、はい、あれは左を使いすぎたんですよ。もう相手をうまくコントロールしすぎてうまく全部思い通りいったために、まあ、いわゆる、負けてしまったんで強引って言われるんですけど、まあ、それほど左からのすくい投げ強烈だったんですよ、うん、だ強烈すぎて豪ノ山がついてこられなさすぎて食わなかったんですよ。
1: あ、そういう
2: 悪い意味で歯車が合わなかったんですよ。だけど琴勝峰は、ええ、まあ、押し相撲ですけど、
1: はい、
2: まあ、四つも取れますし、ええ、霧島からしたら組みづらくないと思うんですよ、ええ、組みやすくもないんですけど左差して組むっていうことをそんなに苦にしないと思うんですよね。やっぱ正代戦で負けたようななんかちょっと霧島らしくない動きをすると琴勝峰も勝機はあるでしょうけど、まあ、その辺の霧島の精神状態っていうのが、
1: はい、
2: どっちなのかなっていうところですよね、
1: まあ、霧島の場合は取り口的に、まあ、左をどう使うかというのが最大のポイントになるという話。琴勝峰は、まあ、どちらを選ぶかということにはなるんですが、最近初日はですね四つに組みに行ったんですが、それ以外は大体押していってる相撲を今場所は取っています。
2: でも霧島 もう足腰良くて、
1: ね、
2: この霧島を、ね、ここまでのように教えきるかっていうとちょっとなんか想像できないですよね。
1: さあ制限時間いっぱい、もう出場する横綱大関は大関復帰の霧島ただ一人、負けられない戦いの4日間、番付最上位の霧島です。39代木村庄之助軍配を返した。琴勝峰が先に腰を割った、遅れて霧島出しました。霧島物差しに行きましたが琴勝峰がちょっと引いてそれを外した、下に入った霧島左からスピン投げ、そして叩き込み、霧島の勝ち。霧島を星を伸ばして10勝2敗。琴勝峰今日の勝ち越しはなりません。
2: 盤石ですね、まあ、内容としては攻められた内容だったんですけど、うまくさばきました、
1: はい、まあ、もろ差しを狙うような

0: 立ち合いだったと思います。
1: そうですね、
0: それを嫌がって琴勝峰
1: が当たっていかなかったですね、はい、
0: 押してはたいてそれを外すようにしていったんですけども、うまく回り込みながら一度いなして2回目はたき込みで琴勝峰が崩れました、
1: ね、琴勝峰押し込んでいって、霧島に刺されてそのすくい投げは1回こう振りほどいたんですよ ね、はい、ね。
0: さあもうあまり時間がありませんが、これで2敗で霧島琴恵方が並ぶ展開、3敗で若隆景吉野富士宇良翔猿の4人が追う展開に変わりました。この後どんな展開が待つか、中村さんの予想では明日霧島琴恵方組まれるんではないかという話もいただきました。この後取組編成が行われます。今日のラジオの放送、元関脇吉風中村親方でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではこの辺で国技館からお別れです。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 衆議院憲法審査会では衆議院法制局などが先に作成した大規模な自然災害や感染症の蔓延などを緊急事態と定義し、この際には議員任期の延長や内閣が法律と同等の効力を持つ緊急政令を制定できるなどとした緊急事態条項のイメージ案をもとにした2回目の討議が行われました。自民党の新藤元経済再生担当大臣は、緊急政令などは究極の手段として国家機能を維持し国民の生命財産を守ろうとするもので、積極的に使うことは想定しなくても当然備えるべきものだと述べました。中道改革連合の国重徹氏は、議員任期の特例を検討する際には乱用の危険を防ぐため要件を厳格に定めることが不可欠だ。核心部分は憲法に定めるべきで、さらなる議論が必要だと述べました。日本維新の会の安倍圭司氏は、イメージ案をもとに一定の結論をまとめていくことが重要だ。条文起草委員会を直ちに常設し、条文案の作成に入ることを強く求めたいと述べました。国民民主党の玉木代表は、緊急政令などに議論を広げると論点が拡散する、議員任期の延長と合区解消の2つについて優先的に取り組むことを求めると述べました。参政党の和田国会対策委員長は、外国などからの武力攻撃を受けた場合に国家・国民を守れるのか、9条改正と緊急事態をセットで議論しなければならないと述べました。チーム未来の古川政務調査会長は、緊急事態条項の論点整理と並行して国民投票法をめぐる議論にも時間を割くことが議論を建設的に深めることにつながると述べました。共産党の畑野君江氏は、政治家がすべきは国民が求めていない改憲のための議論ではなく、暮らしやなりわいを守るための議論だと述べました。京都府八幡市の川田祥子市長が産休を取得する意向を明らかにしました。川田市長は35歳、全国で最年少の女性市長です。今日市役所で記者会見を開き、今年9月に出産を予定していて、その前後に産休を取得する意向だと明らかにしました。川田市長は産休の期間などについて、法律などの規定を参考にしながら検討するとともに、市議会などと調整して準備を進めるということです。産休中の市長の職務は副市長が代理を務め、災害対応など重要な案件については、市長も可能な範囲でオンラインで会議に出席し、電話やメールで対応するとしています。市が調べたところ、現職の女性市長がこれまでに産休を取得した事例は把握できなかったということで、全国で初めてとみられます。川田市長は、市政運営が滞らないような準備体制を築いているので、市民に理解されるようしっかりと伝えていきたい。女性の管理職が仕事か家庭かの二者択一を迫られない社会に向けて議論が加速する機会になってほしいと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、昨日と比べ1879円73銭高い6万1684円14銭。東証株価指数トピックスは 62.16 上がって 3853.81。 1日の出来高は25億490万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は、昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドル159円2銭から4銭、ユーロに対しては19銭円安ユーロ高の1ユーロ184円58銭から62銭でした。6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。5月21日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。昨日震度5強の強い揺れを観測する地震があった鹿児島県与論町の与論高校では、校舎の壁が10箇所以上ひびが確認されたり、最大で縦10センチ横20センチほどの天井の破片が落ちたりする被害が確認されたということなんですね。で、まあ、今後1週間程度同じ程度の揺れを伴う地震に注意が必要とのことなんですが、はい、まあ、授業は再開されているということなんでね、脆くなっているところもあるかもしれないので、難しい対応が続くということになりますね。
0: はい、気をつけないといけないですね。
1: はい、
0: はい、今日は各地で雨になりました。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、天気も気温も大きく変わりましたね。明日以降はどうなるのか、気象情報は6時23分頃からお伝えします。はい、
0: では今日のメニューです。ニュース深掘りは熱中症と目の病気の白内障の関係について取り上げます。
1: 特集は Z 世代に人気の画像投稿アプリと職場のセキュリティ問題について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトの投稿フォームから、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストはもう一度番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです、今日は熱中症と目の病気の白内障の関係について取り上げます。白内障ちょっと私も気になる年齢に差し掛かってきましたけれどもね、はい、過去の熱中症になったことがある人は白内障になるリスク、これが2倍近く高くなっていたとする研究結果を名古屋工業大学と金沢医科大学のグループがまとめました。
1: 白内障は目のレンズにあたる水晶体が濁って見えにくくなる病気です、はい、で主な原因は、加齢なんですけれども、熱中症によって白内障のリスクも高くなるということなんです。研究グループの眼科専門医で金沢医科大学主任教授の佐々木博さんと電話がつながっています。佐々木さん、
2: はい、
1: こんばんは、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。佐々木さん、私沖縄にですね、赴任してたことがありまして、結構紫外線が強いので白内障の人が多いというふうなことも聞いたことが沖縄ではですねあったりするんですけども、はい、これ今回の研究を行ったというのは、まずなぜなんでしょうか。
2: はい、私どもは30年ぐらい前から紫外線と白内障の関係についてですね、ずっと研究をしてきたんです、
0: はい、
2: でその中で、気象条件がもう違う国内外の、いろんな国ですね、北欧のアイスランドとか熱帯地域のシンガポールとかタンザニアみたいなところでもう1万人以上の人たちの目を見てきたんですけども、はい、その中でもう本当に暑い地域の人たちがすごい白内障になりやすいっていうのに気がつきまして、もちろん紫外線も影響はするんですけど、はい、暑さっていうのが白内障に関係してるっていうことが分かりましたので、はい、そういったことで熱中症もそういう白内障の原因になる可能性があるということで、ちょっと考えたわけですね、
0: はい、
1: それは白内障というとやっぱりご高齢の方に多いのかなと思っていましたけれども、暑い地域では年齢に関係ないということですか。はい、
2: もちろん高齢の方の方がリスクは高いんですけども、普通ですね、北欧なんかに行くと、白内障になり始めるのはもう60代ぐらいからが多いんですけど、アフリカのタンザニアなんかだともう40代後半ぐらいから、白内障の人がたくさん出てまして、だいたいもう15年ぐらい早く白内障になるということが分かりましたし、先ほどおっしゃったとおり日本でもですね、本州に比べると沖縄の人ってのは本当すごく白内障になるんですよ、
0: はい、
2: 早く、はい、
1: 今回どんな調査分析を行ってどんな結果を得られたんでしょうか。
2: はい、2010年からですね、2023年まで全国のですね、医療機関を受診された246万人の方のもうレセプトですね、はい、どんな診療を受けたかということを書かれる、病名の書いたですね、記録ですけども、そのデータをもとにその熱中症と白内障の関連というのを調査しました、
0: はい、
2: で過去にその熱中症で医療機関にかかった経験のある人とそうじゃない人に分けて、それぞれでのですね、白内障になった割合っていうのを分析したんですけども、その結果、過去に熱中症になったことのある人っていうのは熱中症に ならなかった人のに比べて白内障のリスクが大体2倍ぐらい増えるってことが分かりました、
0: はい、これ例えばその年齢的なものはどうでしょうか。
2: そうですね、どの年代もおおむね2倍ぐらいのリスクなんですけども、ただですね、30代だけはちょっとリスクが高くて、3倍ぐらい白内障に熱中症になった人はなりやすいっていうことは分かりました。
0: はあ、30代ちょっとね心配ですけれども、なぜ熱中症になると白内障のリスク高くなると考えられるんでしょう。
2: そうですね、まずは熱中症になると目の中の温度も上がるんですね、で目の中にある水晶体っていうのが、レンズの役割をしててそこが濁ると白内障になるんですけども、はい、その水晶体のタンパクが熱によって変性して、それによって白内障になりやすくなるというふうに考えています、
0: 水晶体のタンパク質が変性、ちょっとこう変わってしまうというか変化してしまうというか、
2: そうですね、はい、
0: これ目安としてはその目の温度っていうのはどのぐらいになると
2: そうですね、白内障のリスクっていうのは、蓄積でなるんですけども、そういった僕ら熱負荷って呼んでるんですけど、はい、その熱負荷っていうのは、大体37度以上になると、熱負荷が出始めるんですね。もちろん温度が高ければ高いほど、その熱負荷は大きくなるんですけども、はい、で僕らスーパーコンピューター使って外の気温と目の中の温度っていうのを、計算できるようになったんですけども、
0: はい、
2: 外の気温が例えば19度ぐらいの時は水晶体の温度は35度ぐらいなんですね。
0: あ、体温よりちょっと低いんですね。
2: 低いですね、やっぱりその黒目のところから外の、冷気が入ってくるというか、それで冷やされるんで、
0: はい、
2: 体温より低くなるんですけども、
0: はい、
2: それが外の気温がすごく暑くなる、例えば最近40度とかになることあると思うんですけど、そうなるともう 37.5 度まで水晶体の温度が上がるっていうことが分かりました。
0: で、熱中症になると体温も上がりますよね。
2: そうですね、熱中症はもうひどい人だと42度ぐらいまで体温が上がる人っていうのも少なくないので、そういう熱中症、短時間であってもですね、例えば1時間ぐらい、その温度が体温が続くだけでもう水晶体の温度はもうすごく上がりますので、それによっても短時間でも水晶体のタンパク変性っていうのが進んで、それで白内障になってしまうということかなと思います。
0: その損傷というのは回復はしないものなんですか？
2: そうですね、基本的に一旦その変性した水晶体で濁ってしまうと、もう元には戻らないんですよ。濁る前の状態ぐらいの軽い変性だと元に戻ることもあるんですけども、程度によりますね、損傷の。
0: はい、
1: ということは今のお話から考えると、気温が40度ぐらいになった時には目を冷やした方が水晶体に負担がかかり始めるから、冷やすといった対策をしていく、はい、ということでしょうか？
2: そうですね、できるだけそういう暑い環境にいたり、もちろん熱中症になった時などは目を直接冷やすっていうのは水晶体の温度を下げる効果っていうのは十分に考えられるので、有効だと思います。
0: はい、
1: 他に熱中症対策にもなりますけれども、どんな対策を取ればいいんでしょうか？はい、
2: もちろん熱中症っていうのはもう命に関わりますから、
1: はい、
2: まずはですね、体温を下げるために涼しいところで寝かせるとか、あとはその太い血管が通るですね、首とか脇の下とか足の付け根なんかを冷やすっていうのは、それはもう非常に大事なことで、一般的にもされていることだと思うんですけど、
1: はい、
2: 今回その白内障がリスクになるっていうことも分かりましたので、ぜひですね、目の方も冷たいタオルなどで一緒に下げていただくっていうのが大事かなと思います。
1: あと日傘ですとかサングラスも最近よく使いますよね。
2: はい、そうですね、サングラスっていうのは熱に関しては効果はないんですね。それは紫外線カットが普通のサングラスにはついてますけど、
0: はい、
2: 太陽からの光とかですね、そういうのは赤外線なんですね。ですから赤外線をカットするサングラスっていうのもあります。
0: 市販
2: でもあります。
0: はい、
2: ですからそういうものをぜひですね、屋外にいるときで太陽がすごく照ってるときで気温が高いときなどは、そのサングラス、赤外線カットのサングラスをかけることで、だいたい目の中の温度が 0.5 度ぐらい下がりますので、
0: はい、
2: 非常に有効だと思います。ぜひ使っていただければと思います。
1: は
2: い、
1: それは特別なサングラスですか？一般に売られてますか？
2: いっぱいに売ってますよ。はい、紫外線と赤外線両方カットしてくれるようなサングラスっていうのが、5000円以下ぐらいでも十分買えますので、
1: はい、
2: ぜひ使っていただければと思います。
1: あとは屋外で長時間仕事をしてらっしゃる方も多いですから、そういう方たちもつけた方がいいということでしょうかね？
2: もちろんそうですね。やっぱり屋外でのその農作業とかですね、土木関係の仕事とかされてる方って、本当これからものすごく暑くなりますから、そういった、はい、中も一日中外にいらっしゃる方いますので、ぜひそういう方はしっかり予防された方が、対策された方がいいと思います。
1: はい、
0: 最近はですね、よく室内でも熱中症になるという、高齢者の方が多いようですけれども、そういう方々に対してはどうでしょうか？
2: そうですね、やっぱり高齢の方っていうのは発汗しづらいということで、体温調節があまりうまくできないことが多くて、体温も上がりやすいので高齢の方は熱中症になりやすいんですね。 ですから、まあ、外で太陽光を浴びなくても室内の温度が高い中、その適切なあのエアコンとかを使わずに暑い環境でいると、もう本当に目の中の温度も上がりますし、熱中症のリスクも上がるということで、まあ、しっかりエアコンを使っていただければと思います。
0: はい、エアコンを使うことが大事だということですよね。であの、はい、リスナーの方からですね、あのものすごく今、はい、あの問い合わせが、来てまして、
1: たくさん届きました。
0: はい、これあの熱中症の度合いも様々なんですが、どのような重さの熱中症がを指しているのかという質問ですとか、はい、去年の夏に熱中症になったので、非常に気になるんですが、必ず白内障になるのか

0: が、まあ、あるんですけども、その軽い熱中症でその体温上昇があんまり高くない場合はそこまでのリスクにはなってないと思いますけども、はい、まあ、その程度が強かった場合ですね、まあ、入院が必要であったとかですね、まあ、そういうような場合にはもしかすると少しリスクにはなってる可能性があって、ただすぐ白内障になるわけじゃなくて、やっぱ何年かかけて徐々に濁ってくる、はい、そのスピードが上がるっていうことだと思うんですね。
1: はい、それからですね、インフルエンザとかでの高熱ではどうなんだろうという質問が来ていますが、
0: なるほど、
1: これはどうでしょう。
0: それはなかなか難しいところだと思うんですけど、はい、まあ、インフルエンザとかだと39度とか、場合によって40度近く、まあ、熱が出ることはあると思うんですけども、はい、まあ、ただ一般的には熱が出たときには解熱するお薬飲んだりしますよね。ですから、まあ、そういうものをできるだけ飲んで早く飲んでいただくということと、あとはそのインフルエンザになってるときってその35度とか40度の暑い環境下にはいないですよね、
1: はい、
0: 部屋の中はその20度台とかでいますので、そうすると目自体はそこである程度冷やされてますので、まあ、体温がそこまで上がったところで水晶体の温度がものすごく上がるっていうことは比較的少ないかなと思います。
1: はい、あとですね、これはちょっと個人的にも聞いておきたいことなんですが、
0: はい、
1: 目を温めてですね、血行を良くして眼精疲労を取るというようなこともありますよね。はいはい
0: はい、そうですね。
1: それはあまり影響ないですか。
0: まあ、ホットアイマスクみたいなのでドライアイの治療で最近よく使われて、僕らもそれ患者さんにお勧めするんですけども、そのマスクはですね、大体40度ちょっとぐらいに上がってるんですよ。
1: はい、
0: で僕らは5分間それを目に当てるようにっていうことで指導してるんですけども、
1: はい、
0: まあ、時間が短いっていうことと、あとはそのまあ、まぶたから上から当ててますので、そこで血流が流れてるので、
1: はい、
0: まあ、血液の温度でそこまでには上がらないですし、あとはその時っていうのは目だけあったかいだけで体温は上がってないですね。ですからその目の奥の部分の温度は低いので、
1: はい、
0: そこまでのリスクにはならないと思いますので、そういうドライアイ治療としてのホットアイマスクはリスクは白内障のリスクは少ないと思います。
1: はい、そしてですね、運動する場合、
0: うん、
1: まあ、ランニングとかですね、ジョギングとかをされてる方も多いかと思うんですけども、はい、この場合でに体温が上がるというような状況はどうでしょうか。
0: そうですね、その運動の強度によると思いますし、どういった気温の中での運動かっていうところもすごく影響すると思うんですね。
1: はい、
0: ですから、まあ、涼しいところでの運動はそこまでその眼内温度は上がらないと思うんですけど、これからの季節外が35度とかの中でもし強度の強い運動をした場合は、まあ、体温も39度とかまで上がってしまうかもしれませんし、で外の温度もすごく高ければその眼内温度も上がるので、
1: はい、
0: もしかしたらその白内障のリスクっていうのは増えてる可能性があるかもしれませんけども、それに関する研究っていうのは僕らも含めてまだないんですね。
1: はい、
0: でも今回この熱中症のことが分かったので、
1: はい、
0: 今後そういう強度の強い運動とか、まあ、他のそういうですね、体温が上がりやすいことに関するリスクっていうのは調べていく必要があると思います。
1: はい、
2: あとこれはどうでしょうか。サウナが人気ですけれども、サウナは白内障のリスクになりますか。
0: はい、はい、まあ、大変良い質問だと思うんですけど、サウナに関してもですね、僕ら実は今すごく調べてまして、
1: はい、
0: 学会の中でも僕ら発表もいくつかしてるんですけど、サウナは実はちょっと白内障のリスクになるんですね。ただそれも頻度によりますし、
1: はい、
0: あとは、まあ、日本人だとそこまで週何回もっていう方は比較的少ないと思うんですけど、僕ら北欧のですね、アイスランドで研究したときに、アイスランドって涼しくて紫外線も弱いのに白内障結構いたんですよ。で、まあ、後から考えてみると多分サウナに週何回も入るっていうところがもしかしたら関係してるんじゃないかなっていうふうに考えて、まあ、それで研究を進めました。
1: はい、
0: はい、でその中で、まあ、その90度ぐらいのドライサウナに10分ぐらい入ると目の温度っていうのが水晶体の温度38度ぐらいも上がるっていうのが分かったんですね。
1: はい、
0: それがもう30分ぐらい続くので、ですからそういうのを、まあ、定期的にですね、週何回もやり続けると白内障のリスクは上がると思います。
1: はい、
2: 言いづらいかもしれませんが、何分ぐらいで週何回ぐらいだと大丈夫そうでしょうか。

0: いやー、わかりません、それは。ただ、予防としてはですね、サウナ入った後水風呂入ることありますよね、はい、あの水風呂に入るとすごく一気に体温が下がるので、うん、それはすごく大事だと思います、白内障の予防として。 あとはですね、目を開けてると外からの温度が入るんですけど、目をつぶってるとまぶたからの温度で外の温度が目に伝わらないんで、サウナの中で目をつぶっていると少しリスクは下がると思います。
1: なるほど、やりすぎてはいけないですね。
0: はい、
1: はい、今日は眼科専門医で金沢医科大学主任教授の佐々木博さんに伺いました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、
1: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日は雨が降りましたが、朝は蒸し暑かったですね、東京は。
3: そうですね、お便りもいただいています。今朝はあまりのジメジメさに早めに目が覚めてしまいました、うん、一方で一日の間の気温の変化も大きく、朝は少し蒸し暑いなって感じた方もいらっしゃったかもしれませんが、特に東京は雨が降って午後になって一気に気温が下がってきました、
1: はい、
3: その雨の話からいきたいと思います。今日の雨は前線や低気圧によるものです。前線が本州付近に今東西に伸びていまして、ゆっくり南へ下がっています。前線に向かっては暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が不安定です。この時間は四国や近畿付近に活発な雨雲がかかっています。西日本では今夜遅くにかけて、東日本では明日の明け方にかけて雷を伴って強い雨の降るところがあるでしょう。もう一つ別の雨雲が日本海にあるため、北日本も東北では今夜雨の強まるところがありそうです。低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風、雹に注意が必要です。で、また気温も下がりました。東北から関東甲信は7月並みの暑さとなった昨日と比べて10度くらい低く、4月並みのところもありました。前線は明日明後日と日本列島の南に下がるんですが、日曜日頃からは再び北上する見込みです。来週は曇りや雨の日が多くなるでしょう。
2: 前線が北上して雨なんていうとね、早くもう梅雨なのかななんて思っちゃいますよね。
3: そうですね、梅雨の走りという言葉もあるわけなんですが、はい、梅雨の走りと考えた方がいいかもしれません。本州付近の梅雨入りの平年というのは6月上旬くらいなんですね、
2: ええ、
3: ただ去年はかなり早くて、西日本や東日本では5月中の梅雨入りとなりました。
2: そうでしたね、
3: 今年はどうなのか。来週にかけては本州付近は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなりそうです、
1: はい、
3: 雨の季節は近づいていると考えた方がいいんですが、まだその先は少し予報に不確実性があるような状況です。我々ができることとしては、大雨の備えを今から確認しておくことだと思います。大雨が降った時どこに避難をするのかとかですね、また側溝ですとか落ち葉が詰まったりゴミがあると流れが悪くなりますので、大雨の備えをもう一度確認するようにしてください、
1: はい、では全国各地の明日の天気です。
3: 梅雨前線が南下する沖縄奄美は雨でしょう。奄美地方は明日の明け方から朝、沖縄本島地方は夕方から夜の初め頃、雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。西日本、九州南部は晴れるでしょう。九州北部は曇りで昼頃から晴れの予想です。九州の日本海側は朝まで雨の降るところがあるでしょう。中国地方や近畿も日本海側は曇りで、午前中は時々雨でしょう。四国や近畿の太平洋側は曇り時々晴れでしょう。東日本は明日も曇りや雨になりそうです。東海北陸は朝まで雨で雷を伴い、静岡県付近では激しく降りそうです。関東も日中いっぱいは雨が降りやすいでしょう。北日本です。東北南部は雨のち曇りで、午後は次第に雨が止みそうです。東北北部は朝まで雨の降るところがあるでしょう。昼頃からは北から日が差しそうです。北海道は明日は高気圧に覆われ晴れるでしょう。明日の各地の気温です。最低気温、札幌仙台11度、東京15度、金沢18度、高知19度、

0: 島20度、名古屋、大阪、福岡21度、那覇24度。最高気温、仙台14度、東京18度、札幌、金沢21度、福岡24度、大阪25度、名古屋、広島、那覇27度、高知29度でしょう。関東や東北の太平洋側は海からの冷たい風の影響で気温が上がらず、4月上旬並みでしょう。上着が必要な気温になりそうです。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。マイルス・デイビスの演奏でフォア、ところによって交通情報です。

0: 特集です。今日は SNS と職場のセキュリティ問題です。皆さんは画像投稿アプリ BeReal というのをご存知でしょうか。これは2023年に登場したアプリで、いわゆる Z 世代を中心に利用者が急増しているということなのですが、この BeReal への不適切な投稿による情報漏洩が先月以降相次いで発覚し、いずれも深刻な職場のセキュリティ問題に発展しています。
1: この問題についてIT ジャーナリストで子どもの IT 活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとしても活動している鈴木智子さんに聞きます。鈴木さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 鈴木さん、この BeReal という名前をですね、初めて聞くという方もリスナーの中に多いと思うんですけれども、これ若い世代の中ではそんなに知られているものなんでしょうか。
2: はい、若い世代には本当に人気のアプリです。BeReal はフランスで開発されたんですけれども、はい、日本では2023年の1月頃から、若者の間で急速に人気が高まりました。
1: はい、
2: で企業による調査結果によれば、Z 世代が利用している SNS としては、利用率が6位入っているという人気なんですね。
1: はい、
2: で特徴としては人気の SNS の中には、YouTube ですとか LINE ですとか、X というものが人気なんですけれども、はい、Z 世代とそれ以上の世代で、利用率にそれほど大きな開きは見られないんですが、BeReal だけは、ユーザーの9割弱が Z 世代ということで、ほとんど大人は知らない、もう若者しか使っていない SNS なんです。
1: はい、
2: で投稿を読めるのは親しい仲間だけ、つながりあった仲間だけなので、他の SNS よりも気を使わないやり取りができるというのが人気の理由です。
1: 一応閉じた中での情報投稿のやり取りということにはなっているということですよね。
2: はい、
1: はい、
0: その BeReal を使って、それを使った情報漏洩問題ということなんですが、どんなケースだったのか詳しく教えていただけますか。
2: はい、先月21日に起きた例では、仙台市の教育委員会が発表したケースなんですけれども、小学校に勤める20代の教員の方が、業務システムが映り込んだ SNS を映り込んだ画面を SNS に投稿して、その情報が X に転載されまして、で、その同僚の教諭の個人情報が、広く拡散されてしまったという事例がありました。
1: はい、
2: 他にはあと29日にも発覚してまして、でそれは山口県下関市の銀行で、こちらも若手の行員の方が、職場で投稿した動画に、社内の部屋に置いてあるホワイトボードですね、あちらが映り込んでしまって、でそれもBeReal から他の SNS に転載されて、拡散されてしまったんですけれども、こちらのホワイトボードには顧客8名の氏名と19社の法人のお名前が入っていたということで、かなり問題が重視されたということですね。で、

0: 銀行の方では翌30日に謝罪文を公表しまして、まあ、さらに今月12日にですね、記者会見で、頭取の方が、謝罪を行ったっていうことと、それから使用スマホの執務室持ち込みを全面禁止にするという措置が発表されました。
1: はい。
0: まあ、他にも通信会社の若手社員が職場のシフト表を投稿したりとか、そういう、小さなことっていうふうに思われがちなことですけれども、社内の情報がどんどん漏洩しているということが、立て続けに起きてしまったということですね。
1: これ先ほどね、その B リアルの中ではそのこう知ってる人間の中でのこうしか 見られないということだったんですが、
0: はい、
1: これ転載されたということなんですね。
0: そうですね、内輪だけのつもりで、投稿してて、実際内輪だけしか見れないものだったはずなんですけども、その見た中の人がそれを、スクリーンショットしたり保存したりして他の SNS に転載してしまったということです。
1: はい。で、この B リアルへの投稿によるトラブルの発生なんですが、最近になってのことなんでしょうか。
0: そうですね、実は数年前から B リアル経由でこうバイト先、アルバイト先のこうバックヤードなんかで撮影した動画とか、画像をですね、そういうもので社内情報が流出したりとか、あとなんかこう悪ふざけをしてるシーンをこう撮影して、それが炎上したりとかっていう、事案はもういくつか発生してまして、バイトテロなんていうふうに呼ばれたりもしてたんですけれども、そういうことをしてた、いわゆる B リアル世代みたいな人たちが、社会人になって、で新入社員として、同じようなこう気持ちでやってしまったことで、今回のようなトラブルが増えてきたのかなと思います。
2: 先ほど鈴木さんのお話の中に、小さなことと思われ思いがちなんだけれどもといったニュアンスのお話がありましたけど、その辺の認識があるんでしょうかね。B リアルへの投稿がこうしたトラブルにつながりやすい理由というのはどの辺にあるんでしょうか。
0: そうですね、一言で言いますと、他の SNS に比べてこう投稿前に内容の安全性を考える余裕が、持ちづらいっていうような理由があります。それはちょっと B リアルのアプリのこう特徴でもあるんですけれども、B リアルっていうのはこうリアルであれっていう、そのままの名前なんですけども、SNS っていうと映えとか森とかこうショーアップされた素敵な日常、晴れの日って感じですけれども、B リアルに関しては投稿者のありのままの姿を、親しい仲間内だけで共有するっていうところが、大きな楽しみの一つなので、そうした投稿をこう促すためにちょっと他のアプリよりも不便なルールっていうのをちょっとあえて設けているんですね。
1: 例えばどういうルール
0: でしょうか。例えば一番大きな特徴が投稿できるタイミングが選べないというところなんですね。
1: タイミングが選べない。
0: 他の SNS と自分がこう嬉しかった時に投稿するとかできるんですけど、で何回も投稿できたりするんですけど、B リアルに関してはもう1日1回、一体いつ来るのかわからない通知を待ってですね、通知が来たらそこから2分以内に投稿しなければいけないんですね。なんで朝の時もあれば夕方の時もあって、場所とか時間が選べない投稿のっていう特徴があります。
1: それこそ就業時間中に来ることもあるっていうことになりますね。
0: そうですね、就業時間内に来たら、それでも2分以内に投稿しなければいけないと。でもしできなければ、24時間、追加の投稿ができなくなってしまうんですね。あと自分が投稿するまでは仲間の投稿が読めなくなるというルールもあるの で、自分も投稿しないと、みんなが2分の間に一斉に盛り上がって投稿している中に自分がいないという寂しい状況になってしまう。
1: 取り残されちゃうということですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい。それからもう一つ、大きな特徴として、投稿する写真や動画にぼかしを入れるなどの修正ができない ていうことがあります、
1: はい、
0: でこれはあの基本的にこう、まあ、他の SNS だとスマホに保存した写真や動画をこう投稿するものですけども、Bリアルはそのアプリで撮った写真動画しか投稿できないんですね、
1: はい、
0: なので、まあ、ぼかしを入れたりとかこう可愛く加工したりとかっていう修正ができない。
1: あらかじめ撮った写真を投稿することもできないということですね。
0: できないんですね、はい、でしかもあの、うん、スマホのインカメラとアウトカメラっていう、こう前と後ろのカメラが、まあつまりまあ自撮りと目の前の風景っていうの、はい、2画面を一つの投稿としてこう投稿されるので、あの自分の撮りか自撮りがあんまりちょっと写りが良くないなと思ったら、まあ、時間内に撮り直すことは可能なんですけれども、はい、まあ、その回数があのこの人何回撮り直しましたっていうのも公開されちゃうと。なので、まあできるだけ1回でなんか素敵な面白い投稿をその2分以内にしなければいけないというところで、まあ、こうかなり焦って投稿すると。そうするとまあちょっとその中に何が映っているかをしっかり確認しないで、まあ、こうパッと投稿してしまうという行動につながりやすいという特徴があります。
1: そうですね、あと5秒しかないと思ったらねもう投稿しちゃうわけですよね、
0: はい、そうですね、まあ、でもこのありのまま感がまあ非常に面白いと。今までのこう加工したりこう自分を盛ったりするようなものっていう SNS っていうのちょっと疲れてきた Z 世代に対しては、あ、こんななんかラフな感じで写ってる友達を初めて見るっていうような面白さがあるので、まあ、すごくこう支持されたというところですね。
1: なかなか私の世代だとこう理解がついていけないんですけど、あのインスタ映えといった言葉もねすっかり定着した感があるんですが、
0: はい、
1: そうした中でその若者たちがあえて飾らない投稿を好むっていうその心理ってのはどういうことなんでしょうか。
0: はい、まあ、単純にまあ新鮮な価値観だったっていうことも大きいと思います。例えば今 の, あの新社会人の世代ですね、
1: はい、
0: もう中学生ぐらいからまあスマホを持って SNS で交流して、まあ、常に自分がどこで何をしているかっていうのを SNS でこう仲間と共有し合うことで、まあ、安心感とか親近感とかを抱いてきたような世代なんですよね、なんでこうあのもっと綺麗おしゃれとかっていうのをやりたいんですけれども、まあ、ほとんどの人がそうそう毎日こういつも晴れの日ではないので、まあ、あのすごく手間暇かけて自分を演出してこう来たっていうのがやっぱちょっと疲れてしまうと。そんな中でとにかくみんな同じ平等な条件で、まあ、加工もできない、撮影場所も選べないし、まあ、別にこう何でしょう、本当に日常にお友達とただいるとか、ただこうアルバイトに向かうとかいうそういう何でもない日をこう共有するという価値観が、まあ、非常に面白く感じたんだと思います。まあ、ともいえ、まあ、インスタグラムもまだ全然有名、あの人気ですので、はい、まあ、なんかインスタグラムではキラキラした日常って感じで、でビリアルでは リアルな日常という感じのこう使い分けっていうのが進んできているのかと思います。
2: なかなかわからないものですね。あの仲間内だけで気取らないやり取りができる B リアルが若者に人気なのはなんとなくわかったんですけれども、ただその相次いだトラブルがその親しい仲間内だけのアプリから流出したということですから、当事者からするとそんなつもりなかったのにという気持ちを持っているのかもしれません。その点はどう考えればいいんでしょうか。
0: そうですね、本当おっしゃるようにもう気心知れた人だけが参加している、はい、もうクローズドなアプリっていう、まあ、ものだと思ってみんな投稿し合ってたわけです、だけど、まあ、その中の誰かがその投稿を保存して、まあ、その後誰かがこうもうよりオープンな SNS に転載したっていうことなので、まあ、結局その仲間内という安心感が投稿する際の油断につながったとも言えると思います、
1: はい、
0: なんでまあ若い世代の方に注意していただきたいのは、やっぱ人間関係っていうのはどんどん変わっていくもので、まあ、自分が親しいと思ってつながっても、まあ、1ヶ月後に本当に親しいかどうか、まあ、分からないですとか、 あとまあなんかちょっと一応保存しとこうかなと、この人ちょっと悪いことしてるから保存しとこうかな、いつかどっかに流

0: そうかなっていう保存も十分にありえますし、あと、まあ、正義感を持った方っていうのもいて、なんかこれ仲いいけどこれはやってはいけないよねっていうような投稿はちょっととりあえず保存しとくかっていうようなケースもあると思います。
1: はい、うん、まあ、うん、はい、どうぞ。
0: はい、あ、投稿をね、その残さないようにっていうことで、あの今週あの発表されたばっかりで、あの、インスタントっていう、まあ、インスタグラムがやっぱりありのままみたいなことをシェアするっていうあのアプリ出したんですが、はい、まあ、こちらもなんか、一度見たら消えるとか、まあ、スクリーンショットを撮れないとかいう、こう対策をして、まあ、こうリアルをシェアしてくださいという仕組みにしてるんですけれども、まあ、それでもあのその投稿をまあ別のスマホで撮影とかすれば、まあ、簡単に保存できてしまうの で、 やはり安心はできないということですね。
1: まあ、デジタルの世界はね、やっぱりなかなかこう一度投稿すると消えないというね状況もありますもんね。で、あの今後ですね、こうしたトラブルを防ぐために必要なことというのをまずあの最後に伺いたいんですが、この点いかがでしょうか。
0: はい、そうですね、まあ、あの 企業がすべきことはやっぱりあの使用スマホを持ち込めるエリアの制限とか、まあ、ルールの社内のスマホルールの整備をしていただきたいと。
1: 使用スマホに入ってるわけですもんね。
0: そうですね、はい、あと、まあ、その例えば入館証の写真を撮ったらどうなるのかみたいなことが、多分社会人になったばかりで、あまりその社会人の常識みたいなことがあまり分かっていない可能性もあるので、まあ、そこから説明してあげていただきたいなと思います。
1: はい、
0: それから個人としてはやっぱりもうネットに一度上げたものはもう自分の手を離れてしまって、まあ、誰がどんなことに利用するか分からないっていうことを、まあ、しっかり理解して、まあ、誰に見られても困らない情報だけをアップするというのがやっぱり一番の対策だと思います。
1: はい、
0: SNS に関するトラブルが、まあ、多いんですけど、まあ、SNS がこう悪いわけではなくて、やっぱりこう人間関係が広がっていくっていうことは全然デメリットではないし、まあ、いろんな人と出会って、まあ、いろんな価値観を得て、まあ、あの楽しんでいただきたいということと、まあ、リアルな人間関係を、ね、ネットのつながりで補完するみたいな付き合い方もありますので、
1: はい、
0: まあ、ルールやマナーを守って上手に活用できるように心がけてほしいと思います。
1: リアルな人間関係の中でもですね、やっぱりこう突然仲が悪くなっちゃって喧嘩別れしちゃったっていうこともありますもんね。うん、
0: ありますよ。
1: だから、まあ、全面的にこう本当は信じたいんだけど親しくなったら、でもちょっとこうそこで一歩こう置いて、考えてから投稿するっていうのが本当は大事なんだっていうことをもうちょっとこう

0: 嬉しい気持ちもしますけれども、まあ、そこはこう頭に入れて使っていただけたらと思います。
1: あとあれですね、私にしても西川さんにしても今日このテーマを取り上げるという時に B リアルが3年も前に開発されているのに私たち知らなかったですよね
2: そこですね、
1: それもちょっと若い人たちともうちょっとコミュニケーションあった方がいいんだろうなって思いました。
0: はい、
1: はい、今日はスマホアプリの情報セキュリティ問題について IT ジャーナリストの鈴木智子さんに伺いました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日の N ラジは金木麻美と
2: 西川隆一でお送りしました。
1: 今日はこれで失礼いたします。

私が正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。乗用車を改造した偽の覆面パトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら飲酒運転をして事故を起こしたなどとして23歳の男の容疑者が危険運転傷害などの疑いで警視庁に逮捕されました。車を改造した友人の会社員も逮捕され、警視庁が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのはいずれも埼玉県戸田市に住む無職の中村蓮容疑者23歳と友人の会社員増下義人容疑者22歳の2人です。警視庁によりますと、中村容疑者は去年12月改造された偽のパトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながらおよそ10キロにわたって飲酒運転をした上、東京練馬区の区道の電柱に衝突させて同乗していた交際相手に胸の骨を折る大けがをさせたとして危険運転傷害などの疑いが持たれています。中村容疑者が増下容疑者に依頼して改造させたということで、増下容疑者は去年4月から7月にかけて黒い乗用車に赤色灯やサイレンを鳴らすスピーカーを取り付けるなどして覆面パトカーのように不正に改造したとして道路運送車両法違反の疑いが持たれています。調べに対し2人はいずれも容疑を認めているということです。逮捕された2人は千葉県にあるサーキットで偽の覆面パトカーを走行するグループのイベントに参加していたとみられ、中村容疑者は酒を飲んで酔っ払って気が大きくなっていたのでサーキットで感じた緊急走行の気持ちよさを感じたい気持ちが出てしまったなどと供述しているということです。また増下容疑者は物心ついた頃から警察や消防のキラキラ光る車両に憧れがあったなどと供述しているということです。2人の自宅からは他にも改造された偽のパトカーなどが押収されていて、警視庁は詳しいいきさつを調べています。東京都内で今年に入ってから特流、匿名流動型犯罪グループとみられる強盗や窃盗などの事件が相次ぎ、これまでに実行役ら少なくとも24人が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。

には新宿区と葛飾区の質店に男らが相次いで押し入り、このうち葛飾区で現金110万円余りが奪われるなど、匿名流動型犯罪グループとみられる強盗や窃盗などの事件が相次いでいます。捜査関係者によりますと、未遂も含めると今年2月以降合わせて12件に上っていて、これまでに実行役やリクルート役など少なくとも24人が逮捕されたということです。年代別では20代が11人と最も多く、次いで10代が7人、30代と40代がそれぞれ3人と、20代以下の若者が目立っています。これまでの調べで逮捕された24人は SNS で闇バイトに応募したり、知人から誘われたりして事件に加わったとみられるということで、いずれの事件も指示役は別にいるとみられていますが、逮捕には至っていません。一方、捜査関係者によりますと、栃木県の強盗殺人事件の現場周辺で今月6日に目撃された車と車種や色が同じ車が、今年3月新宿区の酒店で起きた窃盗未遂事件の現場付近の防犯カメラに映っていたことが分かったということです。警視庁はこうした状況や手口などから、一部の事件は上位の指示役が重なっている可能性もあるとみて、実態の解明を進めています。今日正午過ぎ、横浜市旭区の県道で乗用車が渋滞の列に突っ込んだのをきっかけに、トラックを含む車合わせて8台が関係する事故が起きました。警察によりますと、この事故で男女5人が病院に搬送されましたが、いずれも命に別状はないということです。渋滞の列に突っ込んだとみられる車は壊れたまま現場に残され、乗っていたドライバーは車を乗り捨ててその場から走って逃げたということです。警察はひき逃げなどの疑いで行方を捜査するとともに、事故の詳しい状況を調べています。では気象情報です。現在雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆に出ています。各地の明日の予報です。東京地方は雨、夕方から曇りでしょう。波は1メートル、後1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り明け方まで雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートル50センチ、後3メートル、ただし新島では3メートルの見込みです。伊豆諸島南部、雨昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は3メートル、後4メートルでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。神奈川県全域です。曇り明け方まで雨、ところにより雷を伴うでしょう。波も神奈川県全域です。1メートル50センチの見込みです。千葉県北西部、北東部はともに雨、夕方から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。千葉県南部は雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波は北西部1メートル、後1メートル50センチ、北東部と南部はともに2メートル50センチ、後4メートルでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県全域です。雨、夕方から曇りでしょう。茨城県全域です。雨、夕方から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。波も全域です。3メートル、後4メートルの見込みです。栃木県全域です。雨、夕方から曇りでしょう。群馬県も全域です。曇り、昼前まで時々雨でしょう。静岡県東部伊豆です。東部伊豆ともに曇り明け方まで雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波は東部は2メートル、後1メートル、伊豆は3メートル、後2メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。

0: 東京15度18度、横浜16度18度、銚子18度19度、熊谷15度17度、水戸14度16度、宇都宮14度17度、前橋も14度17度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、濃い霧のため関越道と上信越道が通行止めになっています。濃い霧のため関越道は上下線の赤城インターと昭和インターの間、上信越道は上下線の松井田妙義インターと佐久インターの間が通行止めになっています。圏央道は事故や車両火災のため通行止めになっています。圏央道は坂東インターと常総インターの間が大型トラックなど車4台の事故のため両方向とも通行止めになっています。このほか外回りは下総インターと大江。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された高校生の一人が、指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。
1: 東京都内でも今年に入ってから特流、匿名流動型犯罪グループによるとみられる事件が相次ぎ、栃木県で起きた事件の現場周辺で今月目撃された車とよく似た車が防犯カメラに映っていた事件もあるということです。
2: 午前9時50分過ぎです。指示役として逮捕された夫婦の自宅に栃木県警の捜査員が捜索に入りました。
0: 1週間前の今月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件で、警察は今日、指示役として逮捕された竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が住んでいた横浜市港北区にある集合住宅の一室を捜索しました。捜査関係者によりますと、実行役として逮捕された男子高校生4人の一部は、危険なバイトだとは思わなかったという内容の供述をしているということです。また、2人目に逮捕された高校生が、指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は、夫の海人容疑者がこの高校生を通じて、他の高校生らを実行役として集めさせた可能性があるとみて、詳しい経緯を調べています。一方、夫婦はいずれも、自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。
1: 警視庁によりますと、都内でも特流によるとみられる強盗や窃盗などの事件が相次いでいます。今年2月、新宿区四ツ谷の貴金属買取業者の事務所に、男らが配管などの点検を装って侵入し、金品を奪おうとする事件が起きたほか、3月には新宿区と葛飾区の質店に男らが相次いで押し入り、このうち葛飾区で現金110万円余りが奪われ、

0: 買取業者の事務所の近くをうろついたなどとして容疑者が逮捕される事件がありました。また捜査関係者によりますと、栃木県の強盗殺人事件の現場周辺で今月6日に目撃された車と車種や色が同じ車が、今年3月新宿区の酒店で起きた窃盗未遂事件の現場付近の防犯カメラに映っていたことが分かったということです。警視庁はこうした状況や手口などから、一部の事件は上位の指示役が重なっている可能性もあるとみて実態の解明を進めています。
1: 捜査関係者によりますと、都内での特流によるとみられる事件は未遂も含めると今年2月以降合わせて12件に上っていて、これまでに実行役やリクルート役など少なくとも24人が逮捕されたということです。年代別では20代が11人と最も多く、次いで10代が7人、30代と40代がそれぞれ3人と、20代以下の若者が目立っています。なぜ若者が犯罪に手を染めてしまうのか。おととし、首都圏の1都3県で相次いだ強盗事件の一部に関わったとして逮捕・起訴された20代の被告が、今月、東京拘置所で NHK の記者との面会に応じました。SNS で即日高額バイトという投稿を見て応募し、強盗の実行役として関わったということですが、その理由については、当時借金を抱えていて金に困っていたと説明しました。指定された集合場所で初めて強盗であることを知ったということで、事件に加わることをためらいましたが、結局住宅に押し入ってハンマーを手に住人を脅したということです。この時の状況については、他の実行役がその場にいた上、指示役ともスマートフォンで通話していたため、逃げられないと思いやるしかないと考えたと振り返りました。被告が闇バイトに応募したのは実は3回目で、一度経験すると簡単に金が手に入ることに味を占めてしまうとも話していました。
0: 犯罪社会学が専門で、少年を対象にした非行に関するアンケート調査なども行っている京都大学大学院の岡部武史教授は、一度闇バイトに手を出すと抜けられなくなる構造があると指摘します。
2: ここに情報を握られてしまうので、受け子、出し子ですね、そういう、比較的軽微なからスタートするんだけど、だんだんと指示が、重い犯罪、今回のような強盗のようなものに、エスカレートしていってですね、捕まらないだろうというふうな、説明を受けるし、巧妙に構造が作られている。
0: その上で、若者が闇バイトに手を出すきっかけについて。
2: 生活困窮、生活苦っていうのが背景にあって、苦しくなったらですね、立ち直りの手段がきちんと合法的にあるんだよってことはですね、きちんとやっぱり伝えなきゃいけなくて、そういう世界に入らないようにするのがやっぱり対策としては一番重要。
1: 次はイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イラン側はアメリカ側から届いた新たな文書の内容を検討していると伝えられています。
0: トランプ大統領が最終段階に入っているとして、イランからの回答を待つ考えを示す中、仲介国パキスタンがイランとの外交の動きを活発化させていて、協議の進展につながるかが焦点です。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐって、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は20日、関係者の話として、アメリカ側からパキスタンを介して新たな文書が届き、イラン側で内容を検討していると伝えています。一方、トランプ大統領は20日、記者団に対して、最終段階に入っていると述べた上で、まさに瀬戸際だ。適切な答えが得られなければ、事態は急速に進むとも述べ、軍事的な選択肢を維持していることを示唆し、警告しました。その上で、2、3日待つことで戦争を防げるならそうしたい、待つことで人々の命が救えるなら素晴らしいことだとして、イランからの回答を待つ考えを示していました。
0: こうした中、仲介国パキスタンのナクビ内相が訪問中のイランの首都テヘラン

0: テヘランで21日、アラグチ外相と会談したと複数のイランメディアが伝えました。ナクビ内相は20日にはイランのペゼシキアン大統領とも会談していて、この中で対話の重要性を強調したということです。また地元メディアのイラン学生通信は21日、パキスタンからはムニール陸軍参謀長もテヘランを訪れる予定だと伝えるなど、パキスタンによる外交が活発化しています。ただアメリカとイランの間では核開発やホルムズ海峡の開放などをめぐって立場の隔たりがこれまでも繰り返し明らかになっていて、戦闘終結に向けた協議の進展につながるかどうかが焦点です。
1: 次です。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が大きく現れました。
0: 先月の中東からの原油の輸入量は去年の同じ月より 67.2% 減少しました。
1: 先行きが見えない状況が続くイラン情勢。財務省が発表した先月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は384万キロリットルと去年の同じ月より 67.2% 減少しました。また原油から生成される石油製品のナフサはプラスチックやゴム、塗料などに加工され、幅広い産業にとって重要な原料ですが、ナフサを含む揮発油の中東からの輸入量は去年の同じ月より 79.4% の大幅な減少となりました。
0: こうした中、今日総理大臣官邸で開かれた関係閣僚会議で高市総理大臣は、
2: 代替調達の取り組みの進展によりまして、原油やナフタ由来の化学製品を含む石油製品は年を超えて供給継続は可能です。
0: その代替調達の動きは貿易統計にも現れています。ナフサを含む揮発油の輸入量はASEAN地域からは 1.6 倍余りに増えたほか、もともとの輸入量が少なかったアメリカからは206倍に拡大しました。また化学メーカー各社で作る石油化学工業協会によりますと、先月国内で生産された主要な石油化学製品の量は前の月と比べて多くの品目で増加しました。一方で政府は一部の石油関連製品について流通の過程で特定の業者がいつもより在庫を多めに抱えたり出荷量を減らしたりするなどして製品が十分に行き渡らなくなる目詰まりが起きているとしています。
1: 高市総理大臣は今日の会議で、塗料や断熱材といった建設資材や潤滑油は目詰まりを起こしていると指摘して、小規模事業者などにも行き渡るようにするため目詰まりの解消に取り組むよう関係閣僚に指示しました。また国が備蓄している医療用手袋の放出について、すでに412の医療機関などから最大で160万枚の要請があることを確認したとして、あさってから順次配送を始めると明らかにしました。さらに調剤薬局からも医薬品の容器などについて供給不足の声が届いているとして、上野厚生労働大臣に対し目詰まりの解消に取り組むよう求めました。おととい兵庫県辰野市で親子が死亡しているのが見つかった住宅について、警察の捜査で屋内から現金が入った財布が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。屋外で少量の血痕も確認されたということで、警察は2人が殺害された疑いがあるとみて調べています。
0: おととい辰野市の住宅で、この家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は2人が殺害された疑いがあるとみて、今日も引き続き現場検証を行うなど捜査していますが、これまでの調べで屋内から現金が入った財布が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また 屋外の玄関近くでは少量の血痕も確認されたということです。2人には首など上半身を中心に複数の刺し傷などがありましたが、凶器とみられる刃物などは今も見つかっていないということです。これまでの調べで住宅は窓ガラスが割れていないことも分かっていて、警察はさらに詳しい状況を調べています。
1: 30年前にキューバ軍がアメリカの民間の小型機2機を撃墜した事件をめぐり、アメリカ司法省は当時キューバの国防相だったラウル・カストロ元国家評議会議長が起訴されたと発表しました。キューバに対し政治や経済の抜本的な改革を迫っているトランプ政権が圧力を強めた形で、両国の緊張がさらに高まりそうです。
0: 1996年2月、アメリカに拠点を置くキューバ人亡命支援団体の小型機2機がキューバ軍の戦闘機に撃墜され、乗っていた4人全員が死亡しました。南部フロリダ州では20日、事件の犠牲者を悼む式典に合わせてブランチ司法長官代行が会見を開き、当時キューバ政権トップのフィデル・カストロ氏の下で国防相を務めていた弟のラウル・カストロ元国家評議会議長が先月起訴されたことを明らかにしました。
1: 20日に公開された起訴状によりますと、ラウル氏は4人の殺害や航空機の破壊など7つの罪に問われています。会見でブランチ長官代行は、いかなる国家やその指導者もアメリカ人を標的にして殺害しておきながら責任を免れることは許されないと強調しました。ラウル氏はキューバ国内にいるため今のところ裁判が行われる見通しはありませんが、ブランチ長官代行はここで終わりにはしないと述べました。
0: トランプ大統領はこれまでイランの次はキューバだなどと軍事行動もちらつかせながらキューバに政治や経済の抜本的な改革を迫っていて、今回の起訴で圧力を強めた形です。さらに今後の軍事行動を正当化する狙いがあるのではないかという指摘も出ています。アメリカのメディアの中には、ラウル氏を拘束するための軍事作戦は実施されないという政府高官の見方を伝えているところもありますが、今回の起訴をきっかけに両国の緊張がさらに高まりそうです。
1: 乗用車を改造した偽の覆面パトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながら飲酒運転をして事故を起こしたなどとして23歳の男の容疑者が警視庁に逮捕されました。車を改造した友人の会社員も逮捕され、警視庁が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのはいずれも埼玉県戸田市に住む無職の中村蓮容疑者23歳と友人の会社員真下義人容疑者22歳の2人です。警視庁によりますと、2人のうち中村容疑者は去年12月、改造された偽のパトカーで赤色灯をつけてサイレンを鳴らしながらおよそ10キロにわたって飲酒運転をした上、東京練馬区の区道の電柱に衝突させて同乗していた交際相手に胸の骨を折る大けがをさせたとして危険運転傷害などの疑いが持たれています。東京新宿区の当時のアルバイト先で飲酒したとみられ、交際相手に車で迎えに来てもらい、その後自ら運転していたということです。
0: 偽の覆面パトカーは中村容疑者が真下容疑者に依頼して改造させたということで、真下容疑者は去年4月から7月にかけて黒い乗用車に赤色灯やサイレンを鳴らすスピーカーを取り付けるなどして覆面パトカーのように不正に改造したとして道路運送車両法違反の疑いが持たれています。調べに対し2人はいずれも容疑を認めていて、このうち中村容疑者はサーキットで改造された車両で緊急走行したときは気持ちよかった、酒を飲んで酔っ払って気が大きくなっていたので

0: 供述しているということです。また真下容疑者は、不正改造をした後は満足感が得られる、物心ついた頃から警察や消防のキラキラ光る車両に憧れがあったなどと供述しているということです。二人の自宅からは他にも改造された偽のパトカーなどが押収されていて、警視庁は詳しい経緯を調べています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 中東情勢を受けたこの夏の電気・ガス料金の支援策について、政府・与党は去年の夏よりも補助を拡充する方針です。来週にも今年度予算の予備費から5000億円程度の支出を決める方向で調整しています。この支援策は去年の夏も行われ、電気料金への補助額は家庭向けで1キロワットアワーあたり7月と9月に2円、8月に 2.4 円でしたが、関係者によりますと、今回はこれに1円から2円程度上乗せし、補助を拡充する見通しです。実施時期が迫っていることから、政府は国会の承認を得ずに使い道を決められる予備費で必要な費用を賄うことにしていて、来週にも今年度予算の予備費から5000億円程度の支出を決める方向で調整しています。
1: 受動喫煙対策を検討する国の専門委員会が開かれ、加熱式タバコによる受動喫煙と呼吸器の症状や発がん性など健康への影響との関連性が強いと認められるものはないとする厚生労働省の研究班の評価結果が報告されました。それによりますと、加熱式タバコの副流煙からは発がん物質の一部が検出されていて、屋内で使用することで同じ空間では受動喫煙の原因となる有害物質が増加するとしています。一方で、加熱式タバコの受動喫煙と呼吸器の症状や発がん性など具体的な健康影響については、客観的なデータから関連性が強いと認められるものはなかったということです。委員からは、健康影響との関連性について十分な根拠がないということが、加熱式タバコの安全性を裏付けるものではないということを丁寧に伝える必要があるなどといった意見が上がっていました。厚生労働省は評価結果などを踏まえた上で、引き続き受動喫煙対策の在り方を検討していくことにしています。
0: 改正民事訴訟法の施行で、民事裁判の手続きが今日から全面的にデジタル化され、これまでは提訴の際に訴状を郵送するか窓口に持参する必要がありましたが、オンラインで提出できるようになりました。東京千代田区の法律事務所では、午前中に弁護士が未払いの代金を請求する訴えを起こすため、裁判所のシステムで事件名や請求額などを入力した後、訴状を送信しました。全面デジタル化は今日以降新たに起こされる裁判が対象で、判決文も電子データで作成されオンラインで受け取れるようになります。今後は民事裁判以外でも財産の差し押さえなどの民事執行の手続きや倒産の手続き、それに離婚や相続など家庭裁判所の審判や調停の手続きで、2028年6月までの間にさらにデジタル化が進められる予定です。
1: スポーツです。大相撲夏場所は12日目、優勝争いは2敗で3人がトップに並ぶ展開です。このうち大関霧島は新関脇の琴勝峰と対戦しました。
2: 出しました。霧島、物差しに行きました。琴勝峰がちょっと引いた。それを外した。下に入った。霧島、左からスピンかけ。そして、叩き込み。霧島の勝ち。
0: 中入り後の勝敗です。玉鷲に十両の旭海雄は、旭海雄が寄り切り。御嶽海に獅子は、御嶽海が寄り切り。時疾風に竜電は、竜電が寄り切り。

0: 宇治龍河と宇良の3敗同士の一番は、宇良がすくい投げで勝って優勝争いに踏みとどまりました。朝乃山が左足を痛めて今日から休場し、琴栄峰は不戦勝となりました。2敗で優勝争いのトップに並ぶ琴栄峰は2桁の10勝目です。錦富士に狼雅が寄り切り、若野翔に欧勝馬は欧勝馬が押し出し、朝白龍に欧勝海は朝白龍が寄り切り、金峰山に千代翔馬は千代翔馬が渡し込み、正代に阿炎は正代が突き落とし、王鵬に白の富士は王鵬が上手投げ、翔猿に吉野富士は吉野富士が押し出し、翔猿は3敗に後退し、吉野富士は3敗を守りました。一山本に平戸海は平戸海が下手投げ、大栄翔に富士の川は富士の川が押し出し、隆の勝に若元春は隆の勝が押し出し、豪の山に若隆景は若隆景が突き落としで勝って3敗に踏みとどまりました。富士星雲に熱海富士は取り直しの末熱海富士が寄り切り、昨日8敗となり負け越しが決まっていた大関琴桜は腰を痛めて今日から休場し、美ノ の海の不戦勝。琴勝峰に大関霧島は、霧島がはたき込みで勝って2敗を守りました。大相撲夏場所は12日目を終えて、2敗で大関霧島と平幕の琴栄峰が並び、3敗で小結若隆景と平幕の吉野富士、宇良、翔猿の合わせて4人が追う展開となっています。
1: かわって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカのトランプ大統領の発言をきっかけにイラン情勢への懸念が和らいだことなどから幅広い銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は一時2200円以上値上がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べ1879円73銭高い6万1684円14銭。東証株価指数トピックスは 62.16 上がって 3853.81。 1日の出来高は25億490万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドル159円2銭から4銭、ユーロに対しては19銭円安ユーロ高の1ユーロ184円58銭から62銭でした。海外市場では現在1ドルが159円ちょうどから4銭、1ユーロが184円72銭から70今変わって72銭から73銭となっています。
0: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は雨が降って気温も下がりましたね。
2: そうですね、前線が本州付近に東西に伸びて梅雨を思わせるような天気になりましたね、はい、梅雨の走りと感じた方もいらっしゃったかと思います、うん、この時間は四国や近畿、北陸付近に活発な雨雲がかかっています。西日本では今夜遅くにかけて、東日本では明日の明け方にかけて雷を伴って強い雨の降るところがあるでしょう。北日本も東北では今夜雨の強まるところがありそうです。低い土地の浸水や道路の冠水、落雷、竜巻などの突風に注意をしてください。
1: はい、梅雨の走りということでしたが、雨は明日以降も続くんでしょうか。
2: 前線は明日明後日と南に下がる予想です。はい、明日は雨の残るところもあるんですが、あさっては晴れる地域が多いでしょう、うん、ただ前線は日曜日頃から再び北上し、来週は曇りや雨の日が多くなりそうです、
0: はい、では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。九州南部は晴れるでしょう。九州北部は曇り、昼頃から晴れの予想です。九州の日本海側では明日の朝まで雨の降るところがあるでしょう。中国地方や近畿も日本海側は曇りで、午前中は時々雨が降りそうです。四国や近畿の太平洋側は曇り時々晴れでしょう。 一方、梅雨前線が南下する沖縄・奄美は雨になりそうです。奄美地方は明日の明け方から朝、沖縄本島地方は明日の夕方から夜の初め頃、雷を伴って雨の激しく降るところがあるでしょう。最低気温、那覇24度、鹿児島、福岡、大阪21度、広島20度、高知19度でしょう。最高気温、鹿児島、高知29度、那覇、広島27度、大阪25度、福岡24度でしょう。九州や四国では30度くらいまで上がりそうです。東日本です。明日も各地曇りや雨でしょう。東海と北陸は朝まで雨で雷を伴いそうです。静岡県付近では激しく降るでしょう。日中は曇りそうです。関東は明日日中いっぱいは雨が降りやすいでしょう。沿岸部では風も強まりそうです。最低気温、名古屋21度、金沢18度、東京新潟15度。最高気温、名古屋27度、金沢21度、東京は18度、新潟17度でしょう。関東は朝から気温が上がらず、4月上旬並みでしょう。北日本です。東北南部は雨のち曇りで、午後は次第に雨が止みそう。

優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。アメリカなどとイランの戦いで原油を運ぶ船がホルムズ海峡を通ることが難しくなっています。国によると先月日本が中東から輸入した原油は384万キロリットルでした。去年の4月より 67% 少なくなりました。LNG という液体にした天然ガスや原油からできているナフサなども中東からの輸入が少なくなりました。 LNG が 76%、 ナフサなどが 79% 少なくなりました。中東からの輸入が難しくなったため、日本は他の国から原油などを輸入しています。アメリカから輸入した原油は 38% 増えました。スーパーのイトーヨーカ堂は食べ物などを入れるプラスチックの入れ物を減らすと発表しました。イランの問題が続いて原油から作るプラスチックの入れ物の値段が20% ぐらい高くなったためです。今まで天ぷらや海苔で巻いた寿司は入れ物に入れて売っていました。これからは必要な量だけ客が取って袋などに入れるように変えます。プラスチックの入れ物を減らすためです。イトーヨーカ堂では売り方をいろいろと考えて商品の値段が上がらないようにしたいですと話していました。暑くなってエアコンを使い始めて咳が出るという人がいます。横浜市の病院の医者によると、この季節は病院に来る人が増えます。咳が出る原因は3つあります。一つ目はエアコンの中のカビやホコリです。使う前にエアコンを掃除してください。二つ目はエアコンを長い時間使うと喉が渇いて咳が出やすくなります。部屋の中が乾かないように部屋の湿度を高くする加湿器などを使ってください。三つ目は急に冷たい空気を吸うと咳が出やすくなります。エアコンの温度を26度から28度ぐらいにしてください。咳が2週間以上続くときなどは病院に行ってほしいと医者は話しています。ヒマラヤの青いケシと言われる花が山梨県の清里高原で咲いています。ヒマラヤの山など3000メートル以上の高いところに咲くとても珍しい花です。暑さに弱いため涼しい高原にある観光の施設で育てています。今月15日ごろから咲き始めました。10センチぐらいの大きな青色の花が20ぐらい咲いています。施設の人は、最近はとても暑くなって育てるのが大変です、たくさんの人に見てほしいですと話しています。青いケシの花は来月14日まで施設で見ることができます。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎はネネとの縁談の木が熟すのを待っていました。一方ネネの父又右衛門も認めてよいものなのかと判断を悩んでいました。そんな時藤吉郎に思わぬ味方が現れます。
1: 第39回。片田舎でも近頃は茶をたしなむ風が盛んであった。又右衛門は娘ネネと茶をたてながら、ふと、娘を竹へやったら、もうこの茶も飲めぬ。冬来れば冬枯れる。庭もの移りなど思いながら、ふとそんなことを考えたりしていた。
2: ごめん遊ばせ。
1: 襖の外。来いか。妻の顔を見ると、又右衛門は、ネネへ茶碗を戻して、母へも一服立てて与えよう。
2: いいえ、お後で。
1: 見ると恋は書状箱を持っていた。今玄関に使いが見えておりますというのである。箱を膝へ取って蓋を払うと、はてな。又右衛門はいぶかしい顔をした。殿のおいとこ様、名古屋稲葉の神様からのこれはご書面。何事やらん。にわかに立って口をすすぎ、手を清めてきて書状を拝し直した。主君のご一族とあれば手紙といえども、その人の前にあるのと同じ礼儀を取るのであった。その書状を読み終わると両氏へ一筆したためて、又右衛門はすぐ使いへ渡した。妻の恋は手紙の内容が気にかかった。主君の信長のいとこにあたる名古屋稲葉の神からこの松新の家へ直々に書状を持たせて使いをよこすなどは極めてまれなことである。何の御用であろうな。それは又右衛門にも解せぬらしい。かといって手紙の内容ははっきりしないものであった。自分は今日は一日堀川沿いの世俗を離れた住居へ来て終日読書している。自分の作った菊がこの良き日のもとに香りを放っているが、大人う人もないのを嘆じている。あなたのご都合はどうか。もしお暇だったら門をたたいてくれ。これだけの文字に過ぎないのである。けれどこれだけの用事であるはずはない。とにかく参ってみよう。又右衛門は立った。恋とネネは又右衛門の左右から衛門よ、袴よと手を添えた。行ってくるぞ。明るい秋の日のもとに立って又右衛門は一度我が家を振り向いた。ネネと恋が揃って門まで出て見送っていてくれる。彼の心は珍しく太平を味わった。乱世の中にもたまたまこんな日がある。にことを洗う。ネネや恋もにことを洗う。スタスタと彼はもう大股に背を見せて歩いてゆく。弓の衆の同僚の庭や窓からやあと声をかける人がいる。やあと挨拶して通る。お、いつの間にやら。城下町の堀川沿いに彼はこれから訪れようとする人の雅な別荘を見て立った。それは以前、小さい寺であったのを信長のいとこ稲葉の神が別宅に作り直した家だった。玄関に備えてある種目を持って訪問の鐘をつく。取り次ぎが現れる。いざなわれて通ると、名古屋稲葉の神は又右衛門の早速の来訪に機嫌がよかった。よう来てくれた。今年も戦乱の中だが菊も作った。後で菊畑

0: 中へ出てみてもらおう。などとのもてなしである。だが、目上の人なので、はい、はい。と、又右衛門は席を遠くにし、頭を低くしないわけにはいかない。それと、何の御用かが、胸のどこかで気がかりを持っている。またえ、もそっとくつろいでがよい。敷物も取るがよい。はい。ここからも菊が眺められよう。菊を見るは、花を見るのではなく、丹精を眺めるのじゃ。人に見せるは、人に誇るにあらで、喜びを分かって、人の喜びを喜ぼうとするのじゃ。こういう良き日のもとに、菊の功を嗅ぐのも、訓言の一つであるな。まことに。自身、菊畑へ案内して使わそう。促して、稲葉の神は、縁側へ進んだ。靴脱ぎに、新しい草履を見た。又右衛門は、かしずくがごとく、稲葉の神の後について、庭へ出た。そちにも、ねねとやらいう、まな娘があるそうじゃが、子供は一人か。尋ねた。そして縁側へ歩みを移し、また席へ戻ってから、時に嫁に使わす気はあるかないか、一人娘とすれば他家へはやれまいが、婿を取るつもりかなどと、だいぶ話は立ち入ってきた。はあ、さては用談のないはねねの縁談についてのことであったかと又右衛門は察してきたが、それにしても衆筋のお方からお声があろうとは思いもよらないことであった。お尋ねの娘ねねは、実は自分たち夫婦のなした子ではございませぬ。養女なのでござります。生みの親は、播州辰野から御棟梁の愛知朝日村に移り住んでおりまする、木下七郎兵衛家俊が娘で、一男二女の三人の子のうちの一女をもらい受けて育て上げたのでござります。木下七郎兵衛が祖先は、平相国の孫、これ森より出て、杉原ほうきの神が十代の末孫、血筋も正しいものにござります。親心は、包んでも包みきれない喜びをすぐ表して、饒舌になるのであった。稲葉の神は、うなずいて、血筋もさることながら、何よりは心映えの良い娘じゃそうな。よく噂を聞く。恐れ入りまする。では、どうしても家名は継がせねばならぬの。御意にでござりまする。その向こう、稲葉が世話いたそうと思うが、どうじゃな。ほう。良い向こうが一人ある。わしに任せ。悪いようには取り計らわぬが。もったいない。妙がなお言葉添え、帰宅の上、とくと家内どもにもありがたい御意を伝えまして。相談するがよい。わしが世話しようという婿殿は、不思議や、ねねが生家とも同名の木下藤吉郎。そちもよう見知ってる男じゃが。え？又右衛門は思わずそう言ってしまった。ぶしつけなと、すぐ自分の驚き声をたしなめたが、意外とせざるを得なかった。返事を待つぞ。はい、いずれ。とだけで、又右衛門は、その日は糸間を告げて出た。帰ってくると、彼の妻は待ちわびていた。又右衛門から話を聞くと、妻の恋は、又右衛門が即答せずに帰ってきたのを、むしろ難じるように。
1: お受けなされませ。良いお話かと、私も存じまする。縁ごとには総じて時というものがありますし、こうまでに藤吉郎殿のお話が重なるのは、よくよく宿世からの縁も浅からぬことと思われまする。衆筋のお声がかりゆえ、よんどころなく使わさねばなどとお考え遊ばさずに、その衆筋のお方すら中に立って口をお聞き遊ばすほど、藤吉郎殿にはどこか見どころがあるのでございます。明日にもどうぞご返事を先様へなされますように。
0: だが ネネの胸も一応聞いてみればなるまいが。
1: それはいつかあれが申したではございませんか。
0: じゃがあの折の通りな気持ちで今もいるのか。
1: あまり口は聞かぬネネでござりますが、こうと思い定めたことはなかなか変える子ではございません。
0: マタエモンの不正的な取り越し苦労は、一人で相撲を取って一人で投げ捨てられたような手持ち無沙汰を覚えた。ここのところとんと顔も見せないので、さきも忘れ気味かと思っていた藤吉郎の姿が再び家庭の中に、マタエモン夫婦やネネの胸に、目の前の人として大きく浮かび出してきた。あくる日、マタエモンは早速に名古屋稲葉の神の方へ返事に出向いたらしかった。帰ってくる早々、いや、わからぬもの、案外なお話の筋じゃった、と妻に言う。妻は夫の顔色ですぐ外のことを知った。都合よく話が運び、夫の胸も溶けて、ネネの問題に明るい光が差してきたことを共に笑顔へ表した。今日はの、思い切ってどうして稲葉の神様がネネの縁談にお口添え遊ばすか誠に伺いにくかったが、お正し申してみたところ、なんと前田犬千代から頼みがあって、では口を聞いて使わそうということになったのじゃそうな。
1: え、犬千代殿から稲葉の神様へ？ネネと藤吉郎殿と結婚の仲立ちをとお頼みなされたというのでござりますか？
0: 何でも先頃殿様がお忍びで京へ登られた道中で話のあったことらしい。で、信長様のお耳にもちらと入ったのではあるまいかと思う。
1: まあ、もったいない。
0: まことに恐れ多いことだ。旅のつれづれなどの暇に犬千代、藤吉郎などが訓前において明けすけにネネのことどもをお物語いたしたらしい。その果てに、しからば稲葉が仲立ちして藤吉郎が望みを叶えて取らせようとお声があったものと察しられる。
1: では犬千代殿もご承知の上で？
0: その犬千代がその後も稲葉の神様のもとへ見えて、ぜひ骨折りをと頼んだということゆえ、もうその方の憂いはさらさらない。
1: それでは今日は稲葉の神様にはっきりお答えしておいでられましたか？
0: うん、何分お願い申しますると言うて戻った。マタエモンはこれで内々の心配がからりと晴れたように胸をそらした。妻の恋も
1: ご安心でございましょうが、
0: と夫の喜びを共に喜んだ。少し離れた板屋の駒では、ネネが今日も針を運んでいた。祖母の代からあるという小袖なども引き出して、古糸を抜いて鞠にため、布は一切れ一切れ針物にかけて普段の台所着に縫い直しなどしているのだった。時折には一人閉じて琴をかき鳴らしていることもあった。その古い琴も糸も久しいので、買ってやらねばとマタエモンは音を聞くたびにつぶやいたが、まだまだもう一戦して名だたる敵の首でも上げなければ、新しいことも娘に求めてはやれない家系だった。しかし婿が来る。マタエモンも恋もそう決まるとなんとなく心せわしい。もっとも貧しいながらもその用意はしているけれど、一体どんなことにしたものか。
2: 今日のリフレイン。
0: 菊を見るは花を見るのではなく丹精を眺めるのじゃ。人に見せるは人に誇るにあらで、喜びを分かって人の喜びを喜ぼうとするのじゃ。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。先月から今月にかけて山菜採りをしていた人が熊に襲われる被害が相次いでいます。専門家は今年は地域によっては非常に危険で山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。今年は冬眠明けの熊による人的被害が相次いでいます。 NHK のまとめでは4月から5月7日の正午までで6つの道と県で少なくとも8人に上り、このうち岩手県で1人が死亡しました。熊による4月の死者は2016年度からの10年間では、2021年に北海道厚岸町の山林で山菜採りをしていた男性がヒグマに襲われて死亡した1件で、本州四国に生息するツキノワグマによる死亡事例は初めてとなりました。熊の生態や保護管理に詳しい兵庫県立大学の横山真由美教授です。
1: 毎年この時期にやはり山菜採りの方が被害に遭うというのは時々発生はしていたんですけれども、非常に早いペースで発生しているので、やはり熊の個体数がまだ抑制できていないのかなという印象を持っています。昨年大量出没をした北海道、東北、それから北陸地域などは、この春もですね、熊がまだ人の生活圏近くにたくさんいるような状況になっていますので、こういった地域は特に注意が必要です。
0: NHK が去年と一昨年春に発生した人身被害の傾向を分析したところ、被害に遭った場所は山菜採りなどで山の中に入った山林が最も多く 71% を占めました。また被害に遭った時の状況は、山菜や農作物といった熊にとって誘引物となる食料などが現場周辺にあったケースは少なくとも 53% を占めました。横山教授は今年は山菜採り自体を諦めた方が良いと指摘しています。
1: やはり昨年大量出没した地域の方々は、残念なんですけれども、今年はもう山菜採りに入るという行動はもう諦めていただいた方がいいのかなと思っています。熊の方が人間を恐れなくなっている、その度合いがですね、やはりちょっとこれまでの常識からは考えられない状況になっていますので、今まで言われていた対策方法ではもう防ぐことはできないような状況にあるので、ちょっともう命を懸けてまで取りに行くというのは諦めるのが最善なのかなと思っています。
0: さらに特に注意が必要なのが、経験を重ねた中高年の世代だといいます。
1: 人間もね、年齢が重んでくると、今までの経験でそんなクマなんか出てないよっていう、こう経験がたくさんあるので、どうしても経験に沿ってしまう傾向がありますので、ただ今もうそういう状況ではありませんので、今までの経験っていうのが役に立たない状況になっていますので、特にお年寄りの方なんかですと、毎年行ってるからということで山菜を取りに行ってしまう、あるいはこれからタケノコのシーズンになると思うんですが、タケノコ取り行ってしまうんですが、やはりクマもタケノコ好きですので非常に危険です。ですので、その危険性をやはり周りの方がですね、お年寄りの方にも言っていただいても、今年はいいよというような声をですね、積極的にかけていただいて、ちょっと今年はやめとこうかなというふうに、こう行動が変わるようにですね、周りの方もぜひ協力いただけたらなと思います。
0: 相次ぐ熊の被害についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博一でした。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。

テレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外法人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

8時の NHK ニュースです。政府と自民党が一体となって高市政権の重要政策を推進することを掲げる議員連盟が発足し、党所属議員の8割を超える340人余りが入会しました。会長には加藤前財務大臣が、幹事長には萩生田幹事長代行がそれぞれ就任し、最高顧問には麻生副総裁が名を連ねています。新たな議員連盟国力研究会は、政府と自民党が一体となって高市政権が掲げる責任ある積極財政や安全保障政策の抜本的強化といった重要政策を推進しようと発足しました。国会内で今日初会合が開かれ、議員連盟によりますと、これまでに党所属議員の8割を超える347人が入会したということです。会長に就任した加藤前財務大臣は、高市総理大臣と政権を支え、一致団結して目の前にある課題に解を出し、国民の信頼に応えていく、大きな政策の転換の実現を一緒に図っていきたいと呼びかけました。また幹事長についた萩生田幹事長代行は、報道ではいろいろな政局を期待する声もあったが、そういう回では全くない、しっかりスクラムを組んで政権を支えながら頑張っていこうという回だと強調しました。さらに最高顧問には麻生副総裁、事務総長には木原官房長官、発起人には麻生氏らに加え、有村総務会長、小林政務調査会長、西村選挙対策委員長、松山参議院議員会長、それに茂木外務大臣や小泉防衛大臣といった党幹部や閣僚らが名を連ねています。そして今日の会合では、アメリカのグラス駐日大使が日米同盟の強化などをテーマに講演を行いました。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受けて、文部科学省と国土交通省が合同で対策を話し合う会議が開かれました。来月末をめどに学校やバス事業者が守るべき注意点などを示す方針です。文部科学省と国土交通省が合同で開いた連絡会議では、はじめに文部科学省の塩見水江総合教育

0: 政策局長が、校外活動は児童生徒の主体性や社会性を育成する重要な教育活動で、スピード感を持って安全対策の検討を進めたいと述べました。続いて国土交通省の石原大物流自動車局長は、公共交通の安全対策の強化に手を尽くしてきたこれまでの知見も生かして実効性ある対策を取りまとめたいと述べました。連絡会議では部活動など校外活動の移動中の安全対策について教育関係者やバス事業者の意見を踏まえ、学校が実施すべき安全対策や契約の際に事業者が守るべき注意点などを示す方針だということです。部活動などの移動の安全対策は地域によって交通事情などが異なっていて、これまで国の統一的なルールは策定されておらず、現場に委ねられているのが実情です。連絡会議では公共交通機関や部活への取り組み状況など地域に応じた対策を示すことも検討していて、来月末をめどに取りまとめることにしています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして動物園の職員が起訴されました。起訴されたのは旭川市に住む旭山動物園の職員鈴木達也被告33歳です。旭川地方検察庁によりますと、今年3月31日の午後9時半ごろからおよそ6時間の間に妻の鈴木結衣さん33歳の遺体を動物園の焼却炉に入れて焼却したなどとして死体損壊の罪に問われています。検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますとこれまでの調べに対し間違いありませんと供述していたということです。捜査関係者によりますと、被告は妻の殺害をほのめかす趣旨の供述をしているということで、警察は妻を殺害した疑いでも明日再逮捕する方針です。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の好きにさせるか。東京03塚です。
2: 豊本です。
3: 角田です。
1: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。
2: はい、はい。
1: イライラメールが来ております、うん、奈良県43歳男性、いつも心に大仏さん、うん、なんでそんな人がイライラしてる、
2: ね、本当だね。
1: いつも楽しく拝聴しています。
2: うん、ありがとうございます。
1: 私は車のクラクションをまるでヘをこくようにプップカプップカ鳴らす人にイライラしますいるそんな人プップカプップカ、うん、住宅街の生活道路を歩いていて、うん、後ろから車が来た時などこちらが先に気づけば自分で端に寄りますが、うん、向こうからプッと鳴らされるとどけよと言われたようで道を譲る気が失せます。いやいや引かれちゃうよ。いや、うん、先日も市街地の細い道をランニング中、うん、後ろから来た車にペッとされ、思わず運転席に目をやりました。うん、するとドライバーのおばちゃんがこちらを睨んでいるではありませんか。うん、はぁ、あ、運転免許持ってるなら歩行者優先だってご存知ですよね。しかも私ゆっくり歩いていたわけでもなく、なんなら車とあんまり変わらないくらいの速度で進んでますけど、そんなに1分1秒急いでるならこんな細い道に進入してくるなクラクションさえ鳴らなければこんなにイライラしなかったんだろうと思います。もっとソフトな、例えば角田さんの声で、うん、申し訳ございませんが寄ってくださいと鳴るような、もう一つ別のクラクションがあればいいのになですって。え、ちょっと角田さんの声で言ってみてもらっていいですか。
4: 申し訳ございませんが寄ってください。
1: いや、その余計イライラされるんじゃない。
2: それだとやっぱりイライラされちゃうからね。
1: それだとまだクラクションの方がいい
4: よ。プーよりも絶対嫌だろうね。
2: なんだこいつってなる本当に。
4: 俺が恋の主がバレちゃった場合やばいね。
1: そうだね。エピソードまだまだ募集しています。はい、詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
5: はい、さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日5月21日は1904年に FIFA 国際サッカー連盟が設立された日です。フランスやオランダ、スイス、デンマークなど7カ国がパリで会議を行いました。1930年にはサッカー単独の世界大会第1回ワールドカップを開催します。現在国際サッカー連盟には211の国と地域が加盟していて、国際競技連盟としては世界最大です。そして来月11日、アメリカ、カナダ、メキシコの共催でワールドカップ2026が開幕します。8大会連続出場となる日本はグループリーグ F 組、初戦は6月15日のオランダ戦です。頑張れサムライブルー。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は、番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京03が豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
1: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います。声優の鈴代さゆみさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。鈴代さゆみです。うわよろしくお願いします。
1: うわって何よ。
3: うわってなってます。ちょっと本当に緊張しすぎてちょっとマジでやばいです。
1: なんでですか。
3: いやもうそれはもうだってそんなもう緊張するに決まってる
1: いやいやいやいやいや
3: いやもう東京ゼロ三さんって物心ついた時からもう有名人
1: もうそんな感じですか。
3: 有名人なんですか。すごい嬉しいです。
1: いやこちらこそですよ。
3: お願いします。
1: エンタの神様とかそういうなんかネタ番組とかでご覧になっていただいたりとか。
3: そうですね、もう本当に気づいたらもうテレビとかでもう当たり前のように見ていたのでもうエンタの神様も本当ど世代ですし、
1: はい、
3: 本当それ以外でももうそれこそ CM だったりドラマだったりとか、
1: ありがたいですよ。
3: もう当たり前の存在みたいな。
1: いやいや年取ったな俺も
4: 気づいたらそんなってたんだ。
1: そうですよ
4: 我々、
3: 親とかにいたらもうびっくり。
1: 本当ですか。
3: られると思います、
1: はい、もうだってすでにねラジオコントも一緒に撮りましたもんね、
4: うん、
1: いきなりコント撮ろうってなった時面食らったでしょ。
3: いやもう面食らいました
1: ですよね。
3: でもなんか以前から東京03さんの好きにさせるかやってるの存じ上げていて、結構知り合いの子とかもゲストで行かれてて、
1: はい、
3: 以前の回もちょっと拝聴させていただいたんですけど、本当めちゃめちゃ面白くて、ただこれをできるのかみたいなそんななんかお三方とこんなコントみたいなやらせていただけるなんてみたいな、はい、恐縮ながらも楽しかったです。
1: いや楽しかったですよ、はい、こちらも、うん、いい感じでしたもんね。
3: いや本当ですか。いやでも難しいなと思いましたやっぱり。
1: コント、
3: はい、
1: 結構だからそのご自身のラジオ番組でネタ的なものをやったりとか。
3: そうなんですよ。ちょっと年一ぐらいなんですけど、
1: はい、
3: M1 の時期にリスナーさんから募集したネタをパーソナリティ、私ともう一人いるんですけど、二人でほぼ初見でやるみたいなのをやってるんですけど、はいはい、やっぱり間とか緩急とかの本当の 0.1 秒の差で変わるよなとかそういうのを間近で体験した感じがして。
1: そうですか。
3: すごい。
1: そんな 0.1 秒の攻防なんかしてなかったけどね。
3: もう多分それはもう身についてるやつ
1: ですか。なんか感じてくれました、この間が微妙に違ったりとか。その何回か撮ってるじゃないですか。
3: そうですね。
1: そうそうそう、
3: 正直でもそんなところ見てられる余裕なかったんですけど
1: 適当かい。
3: でももうなんかその役としてそこに存在してるみたいなのがすごくて。
1: あ、そうですか。
3: めっちゃ汗かいてます今。
1: いやちょっとね、はい、もうだってコント撮り終わったし、うん、もう緊張感もそんなになくなってきたでしょ。
3: いやもう全然緊張してますね本当に。もうすいません。
1: 第一声がでかいんで。いや
3: ー緊張すぎて。いやすいません本当に。熱い。
1: あ、大丈夫ですか。
3: 大丈夫じゃないです。
1: 思い切って帰る、
3: は
4: い、帰れ。思い切
3: りです。もし帰ったらさせてください。
1: そうですね、こちらもいてほしい。いてほしいですよ。
3: でも嬉しいです。
1: いやこちらこそですよ、
3: はい、
1: だから鈴代さんは今なんか本当にメインどころのね、アニメのお仕事、はい、主役とかヒロインとかっていうのをたくさんやってらっしゃるってスタッフさんが言ってましたよ。
3: いやもう
1: すごいんですよね今ね。
3: 頑張ってます。頑張らせていただいております。
1: 同時期に別のアニメを撮るみたいな時もあ

0: あるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、そういうのって、はい、なんかこんがらがったりとかしないもんなんですか。
1: あ、こんがらがることはでも意外となくて、チェックしたりとか実際現場に行ってお芝居をしていると役としてそこに立っているので、はい、間違えるとかないんですけど、どちらかというと演じた後にちょっとその役を引っ張っちゃうことの方が多くて、はいはい、例えば午前中にめちゃくちゃ元気な、はい、ちょっと言葉選ばずに言うとちょっとバカっぽい感じのキャラクターとかやった後にすごいクールな超頭のいいキャラとかやろうとすると、前のそのバカっぽいの引っ張っちゃって指数がちょっと低いかもみたいなもうちょっと IQ 上げたいなとかそういうのがあったり、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: めちゃめちゃ師匠出てんじゃん
1: 、まあ、あと一緒に共演する方とかにおはようございますとかってこう現場入った時になんか今日めっちゃ元気だねみたいな、
0: そう前の役引きずってて
1: とか、暗かったりすると逆になんか体調悪いなかったみたいなとかだと、ちょっとその前になんかやられる役やってたりとか、そういう方のが多いかな。
0: 結構憑依型というか役引きずるタイプなんですね。
1: どちらかというとそうなのかなって感じですね。
0: じゃあ結構どんよりしたタイプのアニメだったり役だったりした時に、
1: はい、
0: お家でもちょっとそれ引きずって暗くなったりとか、はい、そういうことあるんですか。
1: ありますね。
0: あるんだ。
1: ちょっとなんかあんまりにもこう深刻に考えすぎちゃうとバッと入っちゃうんで。
0: あ、そう。
1: そうですね。
0: 天才っぽい。
1: いや、みたいな感じに聞こえちゃうんですけど。
0: いやいや。
1: でもすっごい入る人もいるんですけど、そこまでではないですね。入りすぎちゃうとそれはそれでどこかコントロールできなきゃいけない部分もやっぱ必要なので、はいはい、例えばシーンがすぐ変わったりしていくと、はいはいはい、やっぱ前のシーンをずっと引きずるわけにもいかないので、はいはいはいはい、どこかでちょっとコントロールしたいなっていうところはあるので、あんまり引っ張りすぎずに入るときにガッと集中して入るみたいな風にしたいなと思いながらいろいろ試行錯誤してるって感じですね、
0: はい、その役がどういう役でっていうのを掘り下げてって、
1: はい、
0: 普段どういうことを考えてってとかっていうその自分の中でイメージしていくんですか。
1: そうですね、イメージだったりあとは原作があるものだともう読み進めて必要な情報とかをやっぱ拾ってって、はいはい、バックボーンを深掘っていくっていうか、
0: 自分自身がその役になっていくみたいな感覚があるってことですよね。
1: そうですね、
0: すごい。
1: 結構役に自分が寄っていくパターンと自分に寄せていこうみたいなパターンと、あとは役とこう一緒に溶け合っていくような感覚でできる時とってちょっと言葉に表すと難しいんですけど、
0: 溶け合うのすごいですね
1: 結構自分と似てるなとか共感できる部分が多いなっていうキャラクター性とかを持ってる役だと、変に自分が寄せに行くっていうよりかはなんか自分の持ってるその役っぽいところをよりかさ増ししていく感覚みたいなとか、ちょっと結構感覚的なところになっちゃうんですけど、そういう感じですね。やっぱ作風とか、まあ、テイストにもよるんですけど、
0: まあ、監督の意向とかもありますもんね、きっとね、こうしてくれとか、
1: はい、
0: 結構自分の中で役作り固めていって、
1: はい、
0: で監督にちょっと違うからその役作りやめてくれみたいなことって言われることあるんですか。
1: あ、全然あります。
0: あるんだ、
1: はい、
0: すぐ切り替えられるんですか。
1: 切り替えないといけないと思ってます。
0: でも入れちゃってるもんね
1: そうですね、入れててもあ本当いろんな役者さんがいるので、はいはい、俺は私はこう思うっていうのをやっぱ貫くかっこよさもあると思いますし、
0: はいはいはい、
1: 私はでもどちらかというとやっぱみんなで作っているので、言われたことにどれだけ臨機応変に現場で対応できるかっていうところを師匠とかにも言われたりとかもしてたので。
0: 師匠いらっしゃるんですか。
1: そうなんですよ。ちょっと養成所の時に事務所所属する前に一番最後に教わっていた方が、まあ、今所属した事務所にもいらっしゃる先輩にもなるんですけど、
0: はい、
1: あの福島純さんっていう方なんですけどいらっしゃってて、はいはい、純さんに教わった時にもうなんか一番最後の殻を破らせてもらったみたいな感じなぐらいすごいお世話になって、
0: ちょっとその話聞きたいですね
1: みたいなこともあったりして、
0: 誰だって二
2: 重だって。今夜のゲストは声優の鈴代さゆみさん。神奈川県出身。中学生の時に声優の仕事に興味を持ち、高校生の時に声優養成所に通い始めます。2017年、ラブライブサンシャインでテレビアニメデビュー。翌年にはハイスコアガールズで初ヒロインを演じ、さらに翌年には荒野のことぶき飛行隊で初主演を果たします。代表作は正反対な君と僕、

0: 逃げ上手の若君など、さまざまなキャラクターを巧みに演じ分ける表現力で、声優アワードでは2020年に新人女優賞を、2024年に歌唱賞を受賞しています。この先も主要キャラクターを演じる出演作がたくさん控えている、今最も勢いのある若手女性声優です。
1: 鈴代さんと話していくテーマなんですけども、
2: はい、
1: タイミングはいい方ですか悪い方ですかっていう、まあ、コントがねそういう内容になっているので、このテーマで話させていただきたいんですけども、はい、ラジオコント先ほど言いましたけども、撮り終わってますから、
2: はい、
1: これをねみんなで聞くんです、
3: う
1: ん、
3: あ緊張します
1: ね。やだよね。
3: あちょっとなんか操作しますね。でも嬉しいです。
1: はい、じゃあちょっと聞いていただきましょう。はい、はい、じゃあ鈴代さん、
2: はい、
1: コントのタイトルお願いします。
2: はい、コントうるさいエアコンです。どうぞ。
4: はい、
1: あエアコン修理で参りました、空調レスキューの飯塚です。
5: 角田です。
6: どうも。
1: すいません、前の現場が長引いちゃって予定より少し遅れてしまいまして。
5: ああそうなんですか。 あまり把握してなくて。
1: あ奥様がご連絡されてましたかね。
5: はい、なんですけど妻がちょうど今外に出ちゃったみたいで、電話しましょうか。
1: あ一旦大丈夫ですよ。そしたらリビングの床を汚さないようにブルーシートだけ先に敷かせてもらってもいいですか。
5: あどうぞ。
1: ありがとうございます。
5: ではお邪魔します。
1: はい。
3: あごめんなさい、間に合わなかった。
1: あ奥様
5: お邪魔しております。
3: すいません遅れてしまって。
5: どうしたの。
3: 業者さんがいらっしゃるのにお出しできる飲み物がないって気づいて買ってきたの。
1: え？すいませんそんなお気遣いまで。
3: いやぜひお好きなものを。あの甘いカフェオレと甘くないカフェオレとハーブティーとお水です。
1: すごい品ぞろえ。じゃあ後で作業終わったらいただこうか。
5: はい奥様ありがとうございます。
3: いえいえ。じゃあ秋くんあとは私が。
5: うん。あ僕書斎で仕事してますんで。
1: かしこまりました。
5: しばらくお邪魔します。
3: いや本当に助かりました。あの電話でもお伝えしましたけど、エアコンの電源入れるとガガガガガってすごい音がするんです。
1: なるほど、まあ、15年前の型番なんで音が出てもおかしくはないですね。
3: やっぱりそうなんですね。
5: 今フィルター確認してますけどこっちは問題なさそうです。
1: あそう。
5: はい、
1: まあ、室外機との接続も悪くなさそうなんだな。もう見たところ明らかにおかしいみたいな部分はねないんですよ。
3: ああそうですか。
1: はい、ちょっと音の原因探るためにも一旦エアコンつけてもらってもいいですか。
3: もちろんです。じゃあつけます。
1: はい。
3: あれ
1: ん、
3: え、ああ、うん、いつもはエアコンつけたらすぐガガガガって音がするんです。
1: おー、つまり今が珍しく静かなんですね。
3: はい。あ本当にすいません。
1: いやいや謝ることじゃないです。
3: いやなんで今日に限って。
5: あれですかね、あの使い始め静かでしばらく経ってから音が出るとかもある感じですかね。
3: あいやあのいつもつけた瞬間からうるさいんですよね。今は静かですけど。
1: ですよね。ねえ、
5: うん。じゃあの一旦消してつけ直してみますか。
3: あ、確かに。うん、あもう一回ちゃんとやったら音出ると思います。あ、一旦消しますね。気を取り直していきます。あ、そんな。
1: まあまあまあ。別にねいいんじゃないですか、音が出ないに越したことないわけですから。
3: あそうですけど、はあ、音が出るからってお呼びしておいて音が出ないなんて申し訳ない。
1: いやいやいや、まあまあそんなことないですよ、ね、こういうことよくありますから。とりあえず今日撤収しますんで、またうるさくなったらご連絡いただければ。
3: あでも、
1: はい、
3: でも私このためにご全休取ったんです。
5: それはでかいな。
1: は
3: ここで終わったら何のためのご選挙だったのか。
1: いやあのお気持ちは分かるんですけど、まこちらとしては音が出てない以上やることもないので。
3: うーん、
1: いやうーんって言われても、
5: あのもしかしたら
1: ん
5: 冷房にすると出るかもしれませんよね。
1: ん
3: え
5: あの今部屋の中割と暖かいので。

0: しいかと。
1: は？何角田どうした？
2: さすがは業者さん、
0: まあ、あくまで推測ですけどね。
2: じゃあ一旦暖房止めて、
0: はい、
2: 冷房入れます。
0: お願いします。
2: そんな、
1: なんで角田まで悲しんでんだ。
0: はい
1: はいじゃねえよ。びっくりした。お前何さっき音出すための提案したろ。
0: あ、いやだって午前休取った奥様がかわいそうじゃないですか。
1: しょうがねえだろ、直すとこないんだから。
3: 大丈夫ですか？なんか騒がしいですけど。
1: あ、すいません。
0: すいません。
3: なんかリビング寒くない？
2: あー、ごめん、冷房だ。
3: 冷房？冷房？
2: 大変なの。さっきからエアコンがうるさくなくて。
3: よかったじゃん。
2: よくないよ。うるさいのを直してもらいたかったのに、よりによって今日静かなの。それでいろいろ試してて、なんで静かか知らない？
3: いや、そう言われても、昨日軽く拭いたりはしたけど。
2: え？
3: いや、昨日フィルターがホコリっぽかったから軽く掃除はしたのよ。
2: 信じらんない。せっかく業者さんが来るのに綺麗にしたの。こういうのは一番汚くして見せるものでしょ。
1: ちょ何で揉めてるんですかこれ。いいじゃないですかね、掃除して静かになったわけですから。
2: 違うんです。掃除した直後だけは静かなんです。数日経ったらまた音が出るんです。
1: あ、そういうことなんですね。
3: また音が出たら来てもらいなよ。
2: だからいやいや、私このために午前休取ったんだよ。っていうか、あきくん今日家にいる予定だったならさ、業者さんの対応やってよ。
3: いや俺リモートワークだから休みではないもん。
2: リモートワークは休みでしょ。
3: いや休みじゃないよ。いやワークだっつってんじゃん。
2: ネットサーフィンしてるだけじゃない。
3: 失礼なこと言うなよ。
0: やめてください。大丈夫ですから我々にお任せください。必ずや音を出してみせます。
1: 音を出してみせますってなんだよ。
0: やってやりましょうよ。
1: 俺たち音を出す業者じゃないよ。
2: 昨日掃除しちゃったのに本当に音を出せるんですか。
0: 大丈夫です。伊塚さん、さっきの現場で使ったタオル、確かホコリまみれになりましたよね。
1: まあ、
0: あった、これだ。このタオルのホコリをフィルターにまぶす。
1: ちょ、お、待て、何やってんだ、角田。やめ、で、ドリャーじゃなくて、タオルのホコリをかけるな、角田。
2: いや、続けてください。
1: は？
2: エアコンが普段の状態に近づいてます。
1: で、それで音が出るとも限りませんけど。
0: いや、信じないでどうするんですか。
1: いや、
0: やれることをやりましょう。
1: なんで熱くなってんだよ、お前。
0: ここのボードのネジ、何箇所か緩めます。
1: いや、
2: お願いします。
1: いや、ちょ、もう壊しに行ってんじゃん。これでいいんですか、これで。
2: あ、そうだ、エアコンにカフェオレをかけましょうか。
0: それはやめましょう。
2: はい。
1: どうしちゃったんですか、奥さん。カフェオレかけるわけないよね。
0: よし、一通りいじれそうなところは全部いじってみました。奥様、電源を入れてください。
2: はい、行きます。
1: え、
0: これは、
2: はい、いつも私が困ってる音です。
1: やったー。危ね、感動しかけた。全然普通に故障じゃねえかこれ。
2: 業者さんの頑張りのおかげです。
0: いえ、本当にお疲れ様でした。
1: ここからだから。何がお疲れ様で。
0: あ、そうか。
3: ずっと何をされてるんですか。
1: ですよね。
3: エアコン直しに来たんですよね。
0: はい、こっから音の原因を突き止めて直しますので。
1: え、何、怖い、何この音。
2: いや、これ聞いたことないです。
1: 怖い、
0: 何これ、ちょっと、嘘でしょ。
3: なんか臭くないですか。
1: やばい、
0: 何この音。止まれ。
2: 止まりましたけど、煙出てますね。
3: これって今どんな状態ですか。
1: これはおそらく修理ではなく買い替えですね。
0: すいません。
1: というわけで聞いていただきましたけども、いいコメディでしたね。
2: そうね、
1: よかった。いかがでしたか。
2: なんか めっちゃ楽しかったです。
4: なんかすごくいい出来でしたよ。
2: この本当ですか。このままなんか飲みに行ってほしい4人って感じですね。
1: この4人
2: このあの4人であ
1: の4人で飲みいやダメでしょ。だってエアコン壊れちゃってんだよ。バッドエンドだよ。多分揉めるよ。お前のせいで壊れたじゃねえか。

0: 確かに自分で壊してるくせにっていう感じですけど、
1: いや面白かった、
0: めちゃめちゃ楽しかったです。
1: いいコントだったな、ね、お上手ですね。でも
0: いや緊張してあれだったんですけど、うんうん、でもやっぱお三方に乗せていただいた感じがします。いやいやいや
1: 本当になんか軽くアドリブみたいなとこも入ってたりとか、その台本に書いてない部分のなんか、うん、あーとか
0: 入れていいのかなって思いながらちょっと入れちゃったんですけど、でも結構今回の役って言っていいんですかね、はい、キャラクターが自分もなんかやりそうな感じの役だったのですが、なんか気持ちがわかるなと思いながら、
1: 自分に寄せてった感じですか。
0: 自分に寄せてった感じで
1: そう
0: 寄せて溶け合ってく感じで
1: 溶け合ってた、
2: あ溶け合ったんだ、
3: 溶け合ったら勝ちだもん、
0: 溶け合ったら勝ちだもん。
1: あんまコントで溶け合うとか聞いたことない
0: よ確かに。いや嬉しいです。でも
1: カフェオレぶっかけ落としてたもんね溶け合ってた、
0: やばい、溶け合ってました。
1: そういうとこあんの、
0: 溶け合うことですか。
1: 違うよいざとなったらカフェオレぶっかけると
0: カフェオレぶっかけること、あでもあの携帯凍らせたりしたことはあるんです
1: けど、なんで
0: 携帯がなんか充電の減りが早いなとか、はい、壊れてきてるなと思って、なんか迷信で乾電池を冷凍庫に入れるといいみたいな聞いたこと、
2: 長持ちするとかいう
0: ありますよね。
2: 噂はありますね。
1: 乾電池はね、
0: なんかこれはじゃあ携帯も入れてみようと思って、それまで冷蔵庫で15分ぐらいやってたらちょっと治って使えてたんですけど、いよいよやばいってなってきて
1: もっと冷やさなきゃ
0: もっと冷やさなきゃと思って冷凍庫に入れたら結露して、
1: そりゃそうだ、
0: もうそれが大晦日だったんで、はあ、お正月誰にも明けましておめでとうが言えずみたいな、
1: ほぼほぼこの奥様じゃないですか。
0: でもなんで結構むちゃくちゃなことはしたことはあるかもしれない、ね、
1: カフェオレぐらいかけるか
0: かけるかもしれない
2: と、
1: はい、いうことでですね、うん、今のラジオコントを書いてくれたのがジーパンパンダの星野くんっていうね、
3: はい、
1: 現役バリバリのコント師の方なんですけども、その星野くんがですね今ここに来られてますので感想を聞かせていただきましょう。
4: ジーパンパンダ星野です。本当に素晴らしい演技をありがとうございました。

0: れなくなったみたいな、
1: ありますよね。
2: 聞いた話だとそれを自宅でもやったことがあるみたいな、
1: うん、え自宅、あ確かに、でも鍵よく忘れたりとかなくしたりとか、その引っ掛けたまま、そのだらしないエピソードすぎますね。
3: 結構だからそれこそさっき話聞いてたけど、ね、仕事で頭いっぱいになっちゃうタイプだ、
1: は
3: い、
1: あでも割とそうかもしれないですね。
3: でもずっとそのこと考えてるから、はい、他のこと何にもできないタイプだ。
1: 確かにそうかもしれないです。
3: あ分かる。
1: え一緒ですか。
3: 俺もだ本当に鍵とかも全部忘れちゃうし、なくしちゃうし。
1: えどうされてますか。どうやって生きてますか。
3: いや本当に生きづらいよ。
1: 私だからこの最初コントの原稿を拝見した時に、はい、エアコンをまず修理依頼してる時点で偉いなと思って、はあはあ、自分だったら多分しなきゃしなきゃと思ってそのままにしちゃったりとかしそうだなと思って。
3: ズボラなんですね。
1: そうですね。なんかルンバとかも買ってみたはいいけど一回も使ってないとか本当そんな感じで
3: 一応買って
1: る。一応買うとこまで行くんですけど。え逆にありますかそういうの。
3: いや俺だからもう財布とかも本当にポンって置いて、うん、で別のこと考えちゃってるから、はい、そのままそのレジに置きっぱなしにして行っちゃったりとか。
1: めっちゃわかります。
3: なんなら買い物したものをもらわずに店出ちゃったりとか。
1: お会計だけして行っちゃうやつですよね。あ、 ありますあります。
3: 全然あるんだ。
1: あります。
3: あ同じタイプだやってる。
1: それをじゃあもう角田さんたちがフォローとかですか。
3: あどっちかってそうかもしれない。
1: あそうなんですか。
4: 携帯がちょっと見つかんないとかね。
5: 入庫証をどこ入れたか分かんなくなるっていうので。
3: そうだから出る時にカバンのどこにしまったか分かんないから、うん、カバン全部中身出して。
1: うわーめっちゃ分かります。
3: 分かる。
1: はい。

0: ちゃってて、
1: はい、
0: 特に使いもしないものとか、うんうんうんうん、なんかそれでなんかただ重いなと思いながらあんなんですけど。
1: なるほどね。一回一回だからそのカバンの中身を次の現場は必要ないからっつって出したりとかしないってことですよね。
0: しないですね。したいなと思ってやったことあるんですけど、うん、そうすると何かな忘れてるんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: あペン忘れたとか、
1: はいはいはいはい、いつも使わないのに、
0: はい、
1: たまたま今日だけ使いたいって時になかったりするんですよね。
0: そうなんですよ。マジでそういう時本当タイミング悪いなってそれこそやっぱ思ったり。
1: わかるわ。
0: 今日に限ってみたいな。
1: わかりますわかります、はい、何の話だよ。で
0: そのぐらい、
1: まあね、星野くんが書いてくれて、
0: うん、ありがとうございます。
1: いい出来だって本当ね、
2: うん、ありがとうございます。
1: 面白かった。
2: 今聞いてるとあのもし次書かせてもらう時があったらもっとドジなキャラクターでもいいかもしれないっていう。
1: 確かに
0: その
2: そのキャラクターがドジで済ませられればいいんです
1: けど。楽しそうだね。私生活ね。いや星野くんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ね、またよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあ、先ほどねちょっとまあ話戻るけど、
2: はい、
1: 殻を破った瞬間があったっていう、はい、殻を破ったっていうのはまずその何が鈴代さんの中で殻だったのか、でそのどういうその師匠の一言とかで殻を破れたのかっていうのを詳しく聞かせてもらってもいいですか。
0: なんかそもそも声優を目指して最初に行ったのが養成所だったんですけど、
1: うん、
0: 年に1回事務所の所属をかけたオーディションがあって、
1: はい、
0: それに合格すると声優としてまず所属ができる、
1: はい、
0: でそこからオーディションを受けれたりとかしてっていう、まあ、スタートではあるんです
1: けど、うん、プロになる。
0: あですね、
1: うん、
0: そこで初めてお芝居にちゃんと触れて、まずその時に最初の殻を破ったんですけど、
1: はい、
0: あの恥
1: や
0: っぱあの人前で何かをするっていうことへのやっぱ抵抗とかってやっぱあって最初は、
1: はい、そりゃそうです。
0: 人前で大きい声を出すこともまあ日常なければお芝居をするっていう恥ずかしさみたいな、
1: はいはい、
0: うまくもないのにやっててみたいなとかのそういう恥をまず破ろうっていうレッスンとかがあって、
1: はい、
0: まあ、そこからどんどんどんどん慣れてって、ただ慣れた先にあるのってよく自分が養成女性の時に言われてたのはテンプレートなお芝居しかできないというか、
1: うん、
0: なんか全部 7,80 点、
1: はいはい、
0: みんなができるやつみたいな、
1: うん、
0: なんかおはようを元気に言ってって言ったらおはようってみんなやるよねみたいな、
1: はいはいはい、
0: みんなやれそうなことしかできないみたいな感じのタイプだったんですよ、
1: はい、
0: ただやっぱ目指す人も多い中でオーディションに合格するってっていう風になると何かしら爪痕を残さなきゃいけないっていうところで、
1: うん、
0: どうやって残していったらいいんだろうっていうそのやり方みたいなのを教わったのがその師匠だったりしていて、
1: え、そのやり方を教えてくれたの、うん、
0: はい、言われた言葉ですごく今も大事にしてるのはやるなら大成功か大失敗、
1: うん、なるほど、
0: なんかこう一番普通だったりとか中途半端なのが一番何にも記憶に正直残らない、
1: うんうん、
0: からやるんだったら大こけしろみたいな、
1: もう思い切って
0: 思い切ってとにかくやってみろみたいなのを間違える場でもありましたし、やっぱ養成所って、
1: はい、
0: やっぱ仕事になっちゃうと間違える場ではないので、そうっすよね、なんかそういう意味では突き抜けるためのエネルギーの持っていき方みたいなのを教えていただいたレッスンが多かったなっていうイメージですね。
1: それって結構すぐ実践できたもんなんですか。
0: なかなか難しくて、
1: まあ、まずだからそれこそさ、はい、個性というか変なことやってもしょうがないし、
0: そうなんですよね、
1: ですよね、
0: はい、
1: 最初どうしたんですか。
0: だからもう変なこともいっぱいやって、
1: 変なことやってみた、
0: いっぱいやったりとかして、
1: 何変なこと、
0: いやちょっとなんかパッと思いつくのだとサンシャイン池崎さんのネタを自分流に変えて
1: 思い切りましたね。
0: 自己 PR でやるとか
1: サンシャイン鈴代、
0: はい、ダガンみたいなのを後ろ反りながら
1: ボコボコ
0: ボコンバーンみたいなのをやったりとかして、もう大滑り大滑り、
1: 大滑り、
0: これはなんか池崎さんが滑ってるわけじゃなくて
1: 私
0: がなんですけど、
1: 何も池崎が滑ってる
0: いやなんかこれちょっとあれかなと思って、でもなんかとかそういうなんかよくわかんない、今思うともう黒歴史と言ってもいいぐらいの、
1: いやだいぶ恥ずかしいですねそれ。
0: でも恥ずかしがらずにやってみてもいいんだみたいな、
1: すっごい恥ずかしかったでしょ。でも
0: 恥ずかしいですね
1: イエーイ
0: もうイエーイって言いながらもう審査員とかなんかもう真顔みたいな感じで、ただまあ声は出てたねとかで印象に残ったりとかすることもあります、ね、

0: え、でもそのみんな妖精女性みんな、はい、その感じなんですか。
1: いや、そういう方も多いと思います。だからなんかみんな恥ずかしいんで、うん、なんかあんま恥ずかしくなくなってくるっていう不思議。 あとは
0: なんかハマったというかうまくいったっていう最初の経験って何だったんですか。
1: うわ、それこそそのサンシャイン池崎さんの自己 PR をやって時が所属できたオーディションの第二次審査の時 で、はい、で第三次審査まであったんですけど、うちの養成所が、はい、その時に自己流で作ったキャッチコピーみたいなのがあって、はい、当時通ってたあの養成所の校舎が池袋にあったんですけど、はい、あの池袋の鈴代さゆみですみたいな、名前だけでも覚えて帰ってくださいみたいな。
0: サンシャインそれ
1: 違うんですけど、ちょっとポサを入れつつみたいな
0: サンシャイン池袋の近くでのあのネタのあれじゃなくて
1: それに近いようなことをちょっとやらせてもらって、
0: どんだけサンシャイン引きずってん
1: のよでもそれをなんかマネージャーさんがなんか覚えててくださって、で所属できて、
0: 結構じゃあサンシャインの、あ、サンシャイン関係ないか。
1: いやでもおかげです、おかげです本当に。
0: でもそのキャッチコピーのおかげか。
1: キャッチコピーのおかげがあって、うん、だからなんか思い切ったことで形になったみたいなことがあんまりなかったので、今まで、まあ、他にもレッスン中に講師の方に思い切りは良かったねって言っていただけた時とかがまあ積み重なってのその最後だったんですけど、そこからもうとにかくオーディションとかではどこかセリフの一個は他の人がやらなさそうなことをやろうみたいなのを入れ込んでみたりとか、
0: 例えばそれ難しいですよね、線引き。
1: 難しいですね、
0: やりすぎると変な感じになるでしょ。
1: なりますね。なんかふざけてるとも思われたくなかったので、例えばだと、まあ大体オーディションって本当作品によるんですけど、喜怒哀楽を見たいんだろうなっていうセリフがあった時に、例えば喜怒哀楽の楽、楽しいの時に、うん、食べてそうなシーンのセリフとかがあったら、大体みんな多分食べてるシーンだけど口もごもごさせながら喋ったりは多分しないかなって思ったりしてて、
0: はいはいはい、
1: 例えばこれ美味しいなっていうセリフだったら、これ美味しいなぁとか、ちょっと食べながら言ってみるかとか、ちょっとなんか外す感じみたいなのを入れれそうだったら入れるみたいな感じで、やっぱオーディションって何百人とか受けてたりする場合があるので、ちょっと入り方を変えてみたりとか、他にも自分みたいな人いるかもしれないんですけど、ちょっとでも割合として少ないところを狙いたいなと思ってオーディションとか臨んでいて、それはでもやっぱ養成所で教わったそういうのがあったからだなっていうのはありますね。
0: はぁ、それ結構バランスというかいい感じに付け加えるっていうテクニックって身についてくるもんなんですか。
1: はい、あ、結構最初はマネージャーさんとかからちょっとそれはやりすぎかもとか言われたりとかして、ちょっと抑えたりとかしてたんですけど、やっぱ年数やってくとこの作品はそういうのじゃないなとかが分かって、
0: なるほど
1: これは多分面白とか爪痕じゃなくて、はいはい、いかにこの作品に寄り添ってるかだよなとか、はい、そういうのがなんとなく分かってきて、
0: 最初はじゃあもう闇雲に個性をぶつけてたんだ、
1: 個性をと
0: でそういう作品じゃないよっていう作品でも結構言ってたって
1: こと。言ってましたね多分もうなんかもう良くない多分爪の残し方をおっしゃってたんですけど、まあ、でも逆にそれのおかげで後々受かって、原作の先生とかから実はあの時のオーディションの口上台詞とかがあるキャラクターってあるんですけど、例えば我が名は何とかみたいな決まり台詞みたいなの時に、みんなが我が名は何とかってやってる中で一人だけ我が名は何とかとかってなんかその節回しが結構なんか特徴がすごくあったのがすごい頭に残ってたんですとか言っていただけると、あ、やってよかったみたいな。
0: なんか今のもちょっとサンシャイン池崎入ってる。ベースサンシャインがいるんだよな。
1: 池崎さんのおかげかもしれない。
0: 体反ってはないよね。わーがなわ
1: って。反ってはないよね。確かにそうですね。だからなんかもうインプットやっぱって大事だなって。
0: その他のアニメ見たりとか映画見たりとか。
1: はい。まあ、あとはそれこそやっぱ芸人さんはもう本当に勉強でしかない。
2: 他の誰か芸人さんいらっしゃらないかなとか、
0: コウメ太夫とか。
1: いやもう本当にでもすごい印象に残るワードとか、この芸人さんのこの言い方すごい特徴的だなとかっていうのを入れといて、なんか使えそうな時にちょっとそれっぽく入れてみたりとかして、分かる人にはこれ絶対あの芸人さんの言い方だろうみたいな気づくみたいなとかをたまに入れさせてもらって、
0: 未だにな
1: ん
0: か言える範囲でいますか、それをちょっと取り入れさせてもらいましたみたいな。
1: これでも誰々さんだったよねみたいなのを役者さんに言われたりとかしたことあって、それ数年前は、でも千鳥さんとか、
0: 千鳥
1: なんとかがなんとかじゃんとか、なんかそういうのをなんかアドリブとかでしれっと言えるとか、なんかいやなんとかのやつみたいなのをなんか
0: ホテイソンだ、
1: ホテイソン入れてみたりとか、
0: だいぶ個性的だよね。
1: なんかやっぱギャグアニメとかそういうのが許される作品
0: で、それで受かってその感じで本番臨むんですか。
1: あ、受かった時はそういうセリフがなくて、受かった後にそういうなんかギャグシーンとかアドリブでなんかここちょっと続けてくださいみたいなのがたまにあるんですけど、そういう時にちょっと後ろの方でうっすらこう入れるみたいなとか、そういうのはありますね。
0: それ評判いいんですか。
1: いやどうなんでしょう。ただアドリブやる役柄は結構多いかもですね、ご縁いただくことが。
0: そうです、ね、で結構そのシリアスというか、
1: はい、
0: 悩めるヒロインとか、
1: はい、
0: 役引きずっちゃうって言ってらしたじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: そういう時も自分なりの個性というか、
1: はい、
0: 入れたりはあるんですか。
1: 入れたいなとはやっぱ自分が演じることに意味があるようにしたいなと思っていて、選んでいただけたからには自分にしかできない何かを残したいなっていうのはあるんですけど、でもやっぱり役は役なので、あくまでこう役としてそこに生きるっていうことが一番大事だとは思うんですけど、その中で自分ができることをやりたいなっていうふうに思っている感じですね。なので、まあ、爪痕残すとかそういう観点でいくと、オーディションの時がやっぱ一番
0: まあそうですよね、
1: 強いかもしれない。
0: 一番爪痕残しやすいですよね。残しやすい。その作品入っちゃったら爪痕よりもその作品性を重視しちゃいますもんね。
1: そうですね、まさに、でもまずはでもその作品に出ないことにはやっぱりっていうのがあるので、そこはちょっとできますねっていうのをどこまで入れるかみたいな
0: はいはい、はい、
1: チャレンジ。
0: もうじゃあ、はい、そこに恥ずかしいって気持ちは全くない。
1: 全くないです。逆に笑ってくれたらラッキーみたいな感じでやってますね。
0: そもそもシャイだったんですか。
1: そもそもそんなにシャイではないそんなにシャイではないので、割とすぐにその羞恥心とか捨てられたタイプなんですけど
0: 聞こえよくないけどね、割とすぐ羞恥心捨てられたタイプなんですけど
1: 確かにそうです。
0: でもあった方がいいけどね、
1: まあ、そうですよね、
0: ある程度は。
1: 確かにそうですよね。
2: 簡単でしたか。
0: もともとじゃあなぜ声優のお仕事を目指そうってなったんですか。
1: 最初は、はい、あの小学校6年生の卒業式の終わりに、はい、あの当時担任だった先生と将来何になるかみたいな話をしてた時があって、はいはい、それなんかあの下の名前さゆみって言うんですけど、さゆみは声が通るから声優さんとかいいんじゃないかっていうのを言ってくださって。そうなんですよ。それで声優っていう職業を知って中学になって、なんかラジオを聞いたタイミングがあって、それがなんか声優さんのラジオで、声優さんってラジオもやるんだと思って、でそのラジオがすごく面白くて、でなんか他の方も結構ラジオもやられてるとかを知って、でそのタイミングでその中学で流行ってたアニメがあって、はい、それを見たら面白ってなって、はい、この世界に入ってみたいなみたいな。
0: 中学で
1: 思いましたね。
0: 早いですね。はい、本当にその小学校の時の先生の一言が頭に残っててってことですね。
1: そうですね。
0: そんな特徴的な声だったんですか。
1: いや別にそんなの
0: だいぶ特徴的だったよね。
1: いやでもどっちかというと声は通る方ではあった
0: ので、そうですね、
1: あと単純にアニメーションにしかできない表現とかが面白いなと思ったのもあって、その世界に一番近づける職業ってやっぱ声優さんなのかなと思ったところがあったので、すごいそこからもう夢に向かって一直線
0: みたいな、はい、まっすぐ
1: に行ってましたね。
0: でその養成所内でからも破れて、
1: はい、
0: そこからはじゃあそんなに、まあ、挫折じゃないけど難しいなこのお仕事っていう タイミングはなかったですか？
1: いやもうありますね。それこそラジオだったり、はい、イベントだったり、まあ、歌を歌わせていただく機会とかもあったりしてて、
0: そうなんですね、
1: なんか結構種類が多い中でありがたいことではあるんですけども、うんうんうんうん、ただお金をいただいてそういうものをやってるって考えると、はい、いや足りないなとか思っちゃったり。

0: ボロボロなんだね。
1: そうなんですよ。
0: そっちに頭回んないでしょ。
1: もう回んなくて、
0: で考えることいっぱいありますもんね。だってい
1: っぱいありますね。だからメンタルコントロールというか、どうやってこう自分を保ちながら、うん、お仕事もクオリティを下げずにやっていくかみたいな難しさがあるなって最近は思ってたりとか。その
0: 切り替えられるタイプの人はいいですけど、
1: そうですね、
0: 引きずるタイプはずっと地続きで仕事のこと考えちゃうから、
1: はい、ずっと考えてます。
0: でそれがあっての歌だの、はい、ラジオ、はい、ラジオじゃあフリートーク、はい、何話そうかなじゃないですけど、
1: はい、
0: そんなん考えてたらもう本当に時間足んないでしょ。
1: いやもう足んないです。もうずっと締め切りとかに追われてる感覚というか。
0: ですよね。そパンパンなりません？頭。
1: なりますなります。
0: そういう時どうするんですか？
1: え、もうやばーいってなりながら今どうしようってなって、でもこのままじゃ良くないなと思って。
0: そうですね。
1: でちょっとなんか体調とかもやっぱ大事じゃないですか。
0: 大事。
1: だからやっぱ体も資本だしっていうところで、はい、ちょっとなんとかしなきゃなっていうのをやっぱ 1,2 年前ぐらいから思って、
0: はいはい、
1: 例えばこの仕事はすごく声を張るから翌日は午前中はゆったりめなスケジュールだと嬉しいとかっていうのをマネージャーさんとちょっと相談させていただくようにしたりとか、うん、そういうことだった二人を最近はやってるんですけど。
0: じゃあそれまでも突っ走ってきたんですか？
1: 突っ走ってきた感じですね。
0: へー。
1: でも本当ありがたくて、本当お仕事大好きなので、はい、うん、今まではもうがむしゃらに仕事をしたい、はい、休みなんていらねえと思ってたんですけど、はい、休みって必要だなみたいな、ま
0: あ、充電ね、
1: 充電ですし、インプットするおかげでまた後々仕事にも活かせるしっていう、そこの大事さを最近は感じたりとかして、はい、もう全然暇な時もあるんで、そういう時はちょっとやばいと思いながらやってるんですけど、
0: やっぱだから毎回毎回オーディションとかってなってくるとね、
1: そうですね、
0: 焦りもありますよねきっとね。
1: え、逆にでも私ちょっとこういう機会なんでお聞きしたいんですけど、日々なんか追われるタイプですか、こうずっと。
0: 俺は追われてますね、
1: うん、どうやって切り替えとかいつされてるんですか？
0: 切り替えてないですね
1: あ、すごい究極だ。
0: でもね、その、はい、多分鈴代さんほど俺はいろんな仕事をしてないので、もうお笑いだけなんで基本ね。で一個一個ですね、もう本当に、
1: うん、
0: 例えばなんかバラエティの番組に明日出るってなったら、もう前日はもうそのことしか考えない。それ以外にじゃあネタ作りしなきゃいけないってなっても、もう諦める。そこは俺無理なんですよ。別のことを同じタイミングで一緒に考えることができなくて、そうだからもう一個一個やっていくしかないですね。
1: 逆にでもこう一個にこうガッと集中できるっていうことですもんね。
0: そうですね、どっちかって言ったら。で終わったらもう次考えるっていうの、それの繰り返しですね。
1: なるほど、すごい。でも
0: お二人どうですか？
1: 気になります。
2: 一個のこともそんなに考えずにいけちゃうタイプなんです
1: すごい。
2: 二人みたいに反省して次に生かすためにじゃないけどっていうのをやらない怠け者タイプですよ。
1: 怠け者タイプ、
0: はい、まあ性格だからねそれは。でもその時その時の集中力は角田さんすごいですよ。
1: いやでもそうですよね。ああ瞬時にじゃあバッてこう切り替えられるタイプ
0: と思います。そのタイプだと思う。豊本さんは？
3: お、僕もまあカクちゃんに近いというか、そんなに突き詰めることをできないし、
0: 例えばでも仕事がじゃあ2つ重なったとかってなった時に
3: 一応2つ気にするんだけど、はい、こっちはまあこんなもんでいいか、うん、じゃあこっちもまあもう1個考えたしこっちもこんなもんでいいかって中途半端で終わってしまうっていう、うん、
0: じゃあやばいとは別に本番前は思ってない。
3: ああそうそう、本番前はそこで終わって、うん、いざ本番をやるって感じ。
0: 一番楽だよね
3: 楽だけど
1: でもご自身の中ではここまではやったっていうその、うん、やっぱラインがちゃんとあるのがすごい、うん、素敵ですね。
3: いやいや自分に甘いんですよ。
1: いや、
3: はい、
0: だ結構厳しいんですか自分に。
1: なんかラインが分かんないんですよね。どこまでがいいって思えるのかが分かんなくて、
0: で結局どんだけやっても反省点はあるもんね。
1: そうなんですよ、ね、そこが悩みというか。
0: しょうがないですこれは。
1: すごいなんか私今日嬉しいです。なんか今後の人生において多分今日のことずっと思い出しますこうなった時に。
0: いやでもそう、いずれ年齢重ねて、はい、その芸歴を重ねてったら仕事ができるようになるって思ってるでしょ、はい、
1: なのかなとかちょっと思って
0: る。ならないんですよ体力だけ落ちていくんですよ。
1: やばい、そのためにも体力をつけて。
0: そうですね。で歌とかさ、
1: はい、
0: 別のジャンルのお仕事の時とかも大変ですよねきっとね。でそれもきっと完璧にやりたい。

0: 頑張りたいなとは思ってるんですけど。
1: 歌は個性入れたりするんですか？それこそ癖強いなじゃない
0: やばいですねそれ。
1: 千鳥じゃねえか。
0: さすがに、まあ、あの自分の名義とかがもし仮にあったらちょっと個性入れるかもしれないんですけど、まあ、やっぱ役を背負ってることが大半なので、この作品の何々役でこのイベント出ますとかだとやっぱちょっと役として
2: あの
0: ちょっとやらせ
2: て、終わり終わり際にちょっと
0: じゃあ終わり際に MC とかでちょっとだけ個性を
1: 勝手にキー変えてみたいとか
0: さ、
1: ライブバージョンみたいなさ、
0: こされてされます
1: ライブバージョン、
2: 変えんなよっていうのを変えてくれる、
0: なんか誇張してるぞあいつみたいな、
2: ちょ
0: っとこされますねそれ、炎上です
1: ということで、いろいろお話伺ってきましたけど、テーマについてはあんまりね話してないですけど、いかがでしたか？
0: いやもう緊張してたんですけど、うん、今もうただただ楽しくお三方とお話しさせていただけただけじゃなく、
1: はい、
0: なんか本当貴重なお話まで伺えて、
1: いえいえ、
0: なんか今後の声優人生の中でマジで
1: 大げさ、
0: いやマジでそうです本当に、それこそタイミングよく今日、
1: はい、あなんか
0: お邪魔できたおかげで、ちょっとあの明日から、
1: はい、
0: どうしようこっからどうしていこうってなった時に、いやでもこういうもんなんだって思えそうです、
1: うん、そういうもんです本当に一生
0: 一生ちょっと覚悟
1: 一生です、
0: うん、決めます覚悟決めます、
1: はい、ちょ頑張りましょう、
0: ありがとうございます、お互いね、
1: またぜひ、
0: はい、
1: うん、来ていただきたいと思います、
0: よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
1: というわけで本日のゲスト鈴代小百合さんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 今週はこの辺です、さよなら、
0: さよなら。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 再審制度の見直しをめぐり、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止する刑事訴訟法の改正案が来週26日に衆議院で審議入りすることになりました。再審、裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、政府は先週、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止する刑事訴訟法の改正案を国会に提出しました。この改正案について、与野党は衆議院議員運営委員会の理事会で、来週26日の本会議で趣旨説明と高市総理大臣に出席を求めての質疑を行い、審議入りすることで合意しました。また対案として中道改革連合など野党3党が提出した再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを禁止する法案も合わせて審議することを申し合わせました。このほか国会議員のボーナスにあたる期末手当を次の国政選挙まで据え置くとする歳費法の改正案を国会に提出し、来週26日に採決を行うことでも合意しました。去年ローンの返済が滞るなどして不動産が競売にかけられた件数は全国で1万2000件余りと2年連続で増加しました。競売不動産のデータを収集解析している不動産競売流通協会によりますと、去年全国で不動産が競売にかけられた件数は1万2382件と、おととしに比べて967件増えました。内訳は戸建てが7割、マンションが2割、土地のみが1割となっています。競売不動産の件数はリーマンショック直後の2009年には6万件を超えていましたが、その後は減少が続き、おととし15年ぶりに増加に転じました。専門家は物価の高騰でローンを払えなくなったり、住宅価格が高騰してローンの金額が大きくなったりしていることに加え、金利上昇で返済額が増えることも背景にあると指摘しています。不動産競売流通協会の青山和弘代表理事は、物価高や金利上昇のダブルパンチだ、生活費が上がっている中で

0: が出てきていると述べました。その上で物価や金利が安定しているという前提で組んだ住宅ローンの返済計画が崩れ、競売件数は今後も徐々に増加していく可能性がある。これから住宅を購入する人には今払える限界の金額ではなく、ゆとりあるローンを組むことを進めたいと話していました。モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池を使った製品から出火した火災が急増していることを受け、東京消防庁はリチウムイオン電池の火災に対応する消火薬剤を今月から民間企業と共同で研究開発することになりました。今日は東京渋谷区にある東京消防庁の消防技術研究開発センターで水処理薬品などを製造開発する栗田工業と研究開発にあたっての調印式が行われました。リチウムイオン電池は充電できるさまざまな製品に使われていますが、高温下に放置したり強い衝撃を与えたりすると発熱や破裂、発火するなどして火災につながる恐れがあります。また消火器で一旦消火しても400度を超える高温状態が維持されることが確認されていて、再出火の危険性も懸念されます。栗田工業が開発を進める消火薬剤は燃焼を維持する化学反応を抑えるなど再出火のリスクを軽減する効果があるということで、今後は東京消防庁と共同で実験などを通じて有効性を検証し、消防資材としての導入や一般の消火器への活用も目指したいとしています。総務省消防庁によりますと、リチウムイオン電池が原因の火災は去年は全国で1297件発生し、統計がある2022年以降最多でした。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃーん、アサコン大魔王だよ。
2: 一休一休一休、
1: トゥトゥルトゥルトゥルトゥルトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥトゥトゥ、
2: ひと休みひと休み、ありがとうございました。上様ありがとうございました。
1: 名乗らないタイプだ、
2: すごいえぐちゃぐちゃなオープニングかぶりかぶってぐちゃぐちゃ、お互いが喋りたいことを喋るという、本当申し訳ございません。大久保佳代子でございます。
1: 伊藤麻子でございます。
2: やらせていただいております。なんかありますか、
3: 今日ね。
2: はいはい、
3: あのいつもいつもじゃないですけど、まあ、ここの、
2: うんうん、
1: 収録に来る時に佳代子さんのお家にお迎えに行くことがあるんですけど、
2: いつも
1: ご近所さんなんでね、
2: 足と呼ばせていただいております。すいません、
1: あれ携帯で、うん、名前は足で入ってきたな、昔あったよね、
2: そんな足浅子と呼ばせていただいて、すいません申し訳ない、
1: 行くんですけど、
2: ありがとうございます。
1: ちょっと本当に入り口で驚愕したのが、
2: はい、
1: 今日着ている服の方向性がほぼ一緒、
2: 双子コーデと言っても言い過ぎではないぐらいの、
1: ないぐらい、水色に近いブルーの、
2: 朝子さんのが薄水色だね、
1: はい、
2: 私のがパキッとしたブルーので
3: 、加古さん細い
2: ストライプでいいの、
3: ストライプでよくて、うん、私はちょっとざっくり、うん、だけどシャツワンピって呼ぶんですかね、
2: シャツワンピですね、
1: ロングの、
2: うん、
1: にベージュじゃないグレーの
2: スウェット、
1: スウェットのパンツにキャップ、
2: はい、いや私ね、ね、このパターンって、今までも何個かのよ、なんか今日似てるよね形がみたいな、
1: あった、ね、
2: ある、だから日々こういう時になるべくそれを避けたいと思って生きてるのね、一応服選ぶ時。
1: いや私もですよ、
2: 本当ですか、
1: それはもちろん、もちろん
2: 合わせに来てない
1: おかしいでしょ
2: 合わせ
1: かよちゃんの今日服これだよなじゃないの
2: かな、
1: 見えないんだから、
2: だからこれを決める時も最初一回 T シャツになんかベストみたいな持ってるから、
1: はい、
2: ベストというか、まあ、直帰みたいなね、あこれにしようかなと思ったけど、うん、 なんかそれだと半袖にベストでもう一個羽織らなきゃいけないじゃん、一応外寒いから。そうすると 1,2,3 になるのよ、うんうん、3か。これちょっともう今日ね、正直今朝10時ですよ、はい、ラジオ聞いてる時間全然違うと思いますけどね、
3: は
2: い、
3: 朝からね。
2: ちょっとこれはもう3枚重いな、じゃあ軽く行こうと思って T シャツ着て、あ、いいや、このなんかシャツワンピ、これ最近友達もらったやつなんだけどね、
3: 綺麗綺麗、
2: 去年かな、うん。

0: ても素敵、
1: あこれ着ようと思って、うん、バキッとしてるし、うん、でまあ、朝子さんもでも結構朝子さんってこういう系のワンピ衣装でも着るし、まあ、プライベートでも着てるけどいや待てよ、最近はなんか
0: ちょっと考えてくれたんだ、うん、
1: 最近 T シャツ1枚に黒っぽいで、まあ、スウェットはよく着てるなと思って、うんうん、っていう、まあ、衣装ではこれ系着るけどそうか着てないよなっていうのをよぎり私なんかこっちにしたんですよ、
0: はい、
1: で下も本当に一回ジーパンにしようかと思ったけどジーパンしんどいなと思って、うん、体締め付けるじゃない、だからもうスウェットと思ったら、
0: いやその流れもほぼ近くてですね、うんうん、なんか今ちょうど、うん、まあ、これ聞いていただいてる時の1ヶ月前ぐらいだと思っていただきましょうよ、
1: はいはい、
0: もう寒いとあったかいがずっと交互に来てて、ね、落ち着かなくって、はいはい、で半袖 T はそれこそなんか上着かなんか着なきゃいけないけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 欲しいよねさすがにね、
0: 私よくトレーナー生地のものをこの時期さらりと一番くるんですけど、うんうん、それだと暑いと、
1: うん、
0: 昨日トレーナー一枚で出かけたらまあまあ汗かいちゃった、
1: はいはい、トレーナーは暑いかもね、
0: ちょっと暑いな、なんつって、うん、でロンティ
1: ー、あーロンティーも着るね、
0: ちょうどいいのがなんか洗濯に出してていろいろなくって、
1: 動物の描いたロンティー持ってんじゃん、
0: あのクマがナポリタン食べてるやつね、そうで、あそうじゃん、ワンシャツワンピ系が私、うん、何枚か持ってるぞと、
1: まあね確かにイメージあるわ、朝子さんの方がシャツワンピね、うん、うん、
0: まあ確かにおっしゃる通り衣装でもよく着るから、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: じゃあそれ着て、
1: うん、
0: 下はどうしようかと、
1: うん、
0: ワンピと罠ばかりでやはり下なんか履かないとやっぱりスースーするし嫌だし、
1: う
0: ん、で同じです、ジーパンにしようと一個出したんですけど、ジー、うんうん、パンだとこうベルトをまたつけたりカチャカチャするのもめんどくさいな、なんトイレ行くたんびにね、
1: ベルト、ジー、あのジーパンにベルトやる派、大きいんだウエストが、
0: 大きいの買っちゃうんですよ、なんかきついって嫌だななんつって、
1: うん、
0: でもうネットでいつも買う安いところがあるから、うん、そこで買っちゃうんだけど、うん、まあ大体伸びてくるのもあって、
1: うん、
0: 後半戦はちょっとベルトがないと落ちてきて、
1: うん、
0: おパンツ丸見えになっちゃうね、
1: うん、
0: なんでちょっとそれめんどくさいなっつって、
1: まあ、ベルト嫌だよねこの時期のね、う
0: ん、でなんか白いなんかゴムのパンツもあったんですけど、うんうん、ちょっとだけこう締め付けがあるんですよ、ウエスト周りに、
1: なるほど、
0: っていうとこれがグレーのねこのなんかセットが一番楽だったんで、
1: でも分かんない、もしかしたらこの50代半ばの女性に今日の気候と、うん、まあ、テンションをやって揃ってくださいって言ったらこの格好になる
0: のかな、なのかな集約したらこうなのかな、う
1: ん、だって発想一緒だもん、なんか羽織るのはあれだし1枚されるとでも長袖がいいしってなったらこれになるのよ、うん、でなんか何あのフォルム、体のフォルムあまり出したくないからダボっと着ちゃうじゃん、うん、もう我々
0: ロングでね、
1: そうロングでお尻隠して、
0: はい、
1: これなんだよ多分55半ばの格好って今、
0: いや本当に加古さんの中に白 T 入れてらっしゃるんですけど、うん、それしなくてよかったなって、それも迷ったんですけど、
1: それはもうブライチですか、じゃあ
0: 下のブラトップに出てったら、
1: いや
0: 揃うのかもしれませんね、
1: で結構この青系のストライプ系っていうの王道じゃない
0: あの確かに春先の夏に向けてさ、うん、明るい色がいいじゃない、
1: そうそうそう、やっぱでストライプってさ別に皮もなく不可もなくじゃないけどさ、
0: はい、
1: 安心する柄じゃないこれ、
0: そうよね、
1: うん、
0: で本当はさこれあのすっごい久しぶりに出してきたんだけど、うん、
1: かわいい袖がなんか大きいのね、なんか袖ぐりが大きく
0: って、うん、本当はなんかこう紐でね、
1: うん、
0: 外のボタンが一個ついてて、うんうんうん、こうなんていうの中に紐があってこう、
1: はいはい、くるんつって袖
0: になりますよだったんだけど、うん、左手のボタンついてたんだけど、うん、右がなくなってて、
1: 本当だ、
0: それがもうね、
1: うん、
0: できないシャツになりました、
1: ボタンつければいいんじゃない、なんかボタンを、
0: ね、あどっかだよ、
1: 一番下から持ってくるとか、
0: あそういうことね、ここの服のボタンをね、
1: そうそうないんでしょ、だってあの予備のボタンとかちゃんとストックしてるタイプついてきたやつ
0: してるんだけど、うん、私それをね瓶に入れてんの、使ったことないのよ、予備のボタンって使ったことある、
1: ない
0: でしょ、
1: ない、
0: だからもう飾りみたいにして入れてるんで、
1: あれ雑貨屋さんみたいかわいいらしいね、瓶に、
0: うん、その瓶の中のどっかにはいるけど、
1: うん、
0: ちょっと果てしないと思う、もし見つけるんなら
1: ボタンの量が結構になっちゃってるんだ、
0: もう何百か
1: あ、そんなに、
0: はい、
1: あ、
0: なんでこのまま生きていこう
1: と、まあ、なんでちょっと我々の

0: 双子コーデはね今後も続くと思いますが、はい、笑わないで見ても笑わないでいただければっていうこと
1: だけ、ね、無視していただければ
0: というお願いだけしておきましょう。
1: はい、はい、それではそろそろ始めましょう。あさこ
0: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。
2: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤麻子さんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ローマ字で麻子佳代子に皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間。ぜひそちらのチェックもお願いします
1: ね。今日はあと、まあ、キャップも同じだったんで、
0: そうそうそう、
1: かよこがキャップを外して
0: 私は
1: 局内に入る、
0: そうそうそう、局内 NHK の受付地かあそこ通るときに
1: 笑われないように、ね、
0: ほぼ一緒だと思って、だから私はキャップをあえて外したらいつの間にかあそこさんが外してたからなんで外すのよって
1: 喋りながら
0: 怒っちゃって
1: 、ね、
0: 私がずらしてるのになんで
1: じゃあ私取るからあさちゃんかぶんなよとか、
0: うんうんうん、ちょっとムカッとしちゃって、
1: ごめんごめ ん
0: 私がこんなに細かく考えてるのにさ、
1: うん、悪かったね。
0: お願いします、
1: お願いします、
0: お願いしますねというわけであさこかよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
1: はいよ、
3: 乾杯。
4: あさこかよこの
3: 大人なラジオ女子会。
1: 本日のゲストは、これはかよこさんの
0: 先輩ではないね、
1: 同じぐらいなのかな、
0: 人としてもまあ芸歴的にももうあの下です。
5: おい、
1: あ
0: 下の人です。
5: あれが下だよ。
1: あ、もうこれでご紹介しなくてもどなたがいらっしゃるか分かりますよね。
5: 人としておかしいだろ
0: 最近はねだいぶ成長されてると思う。
5: なんで上からなんだ、さっきから。
1: あ、そうなんだ、そういう関係
5: 紹介
1: しよう、もう分かったかなって
5: 紹介してよ
1: ちゃんと。じゃあしこじまさん
5: でございます。どうもよろしくお願いします。
0: 島さんが来ていただいて、
1: 人力車だから。
5: そうですよ、うん、
1: で私から見るとどっちも大先輩だから、
5: はいはい、いや大先輩もおかしいけど、
1: いや年、あなた一番年上でしょ。そう、うっかり上なんですけど
0: うっかり上になっちゃったんだよね。
1: うっかり始めたのがね、27で遅かったから、うっかり先あの年だけ先輩ですけど、はい、やっぱ大先輩という印象があるので、う
5: ん、お子さんはね年齢は1個上なの。
1: はいはい、あ、僕じゃあ鬼奴ちゃんと一緒だ、72年生まれ。
5: そうそうそうそう、72年生まれで、うん、はい、で僕は養成所、人力車の養成所の生徒さんでいた頃に、はい、オアシズがライブのネタ見せに来たの。
0: そうだから人力車関わり方で言ったら一緒ぐらいなんだよね、なんとなく。
5: そうです
0: ね、
5: で細かいこと言うと僕の方が早いんですよ、
0: うん、うわすごい
1: 関わり方はね学校入れたら、
5: ただ学校生徒ちゃんでしょみたいな感じの時代だったから。
0: そう、
5: そうそうそうそうそう、
0: 我々エリートだったから。
5: いや自分で言うの。
0: 学校を通わずして人力車に入り
1: あれスカウトみたいな感じだったんでしたっけ。
0: いや、ね、スカウトなんかないでしょ。どういうことスカウトって。
1: いや、あのどっかで例えば分かんないですよ、大学でなんかやっててちょっと面白いから人力車来ないみたいな、
5: それみたいなもんでしょ。あのライブのブッチャーブラザーズさんがやってたライブのオーディションにいきなりオアシズが来たの。もうこれ衝撃的に面白くて、
1: はい、
5: 顔が、
0: おいおい誰がドブスのドブスの二人組が来たの。
1: 言ってないけど、まあ、結果がそうなってるけど、吐き
0: そうなブス二人組って。
5: そこまで言ってないですから
0: 自分で言ってますけど、
5: 強めにね、めちゃくちゃ面白かったって、はいはい、本当にポップで、はい、でもう、
1: そうですね、
5: あのビジュアルもいいし、うん、で一気にそのオーディション受かってね。
0: そうね、ブッチャーブラザーズさんのライブは出れるようになったんだよね、バーッとね。
5: でその後も速攻売れましたもんね。だから人力車がスカウトしてるもんでしょ。だって
0: スカウトは言い過ぎじゃないかな。
5: え、うち来ないよみたいになったんじゃないですか。
1: え、だってね、ブッチャーブラザーズさんのとこだったらサンミュージックじゃない
0: ですか。スルッと入
5: る。当時は人力車だったの、ブッチャーブラザーズ
1: の頃か。
5: そうそう、
1: あ、
0: まあそう、スカウトそうだね、あのスルッと。だって事務所、うちの事務所って入りますからってなんか書いたりもせずになんとなく入ってるみたいな感じじゃなかった。
5: そうですよ、
1: うちもそうですよ。
0: だって
5: 未だに契約ないじゃないですか。
1: ない
5: いいのかなと思うけど、
1: うん、はい、ね、そうなんですよ ね、時代がなんか一回変わろうとした時にも変わらなかったですよ ね
5: 結局変わらなかったですよね。
1: そう、うちもそうです。
5: だからその瞬間を見てます。ああ、なんかスター誕生じゃないけど

0: けど、あ、絶対売れるなって思いましたもん。っていう関係だから、
1: ね、そうか、そうそう。アンジャッシュはだからあんまり覚えてないけど、なんか一期生なんだよね、 JCA のね。
0: 僕だけ一人で入ってんですよ、1年間、うん、で途中で
2: 渡辺さんとは別だったんですか、は
0: い、渡辺の話大丈夫なの？
1: 大丈夫、
2: ね、さ W さんは
1: NHK の
0: 歴史
1: なんで大丈夫だ
0: った。大丈夫ですか、発言気をつけろってさっき言われたんで大丈夫ですか。
1: 相方が言うなよ、もう相方がどんどん名前出してけよ。
0: で渡辺は1年後ぐらいに僕が高校の同級生なんで相方としてやろうよって連れてきた。ちょっと1年違うっちゃ違うんですよ。
1: そうだね、細かく言うとそんなんがあって、はい、でもまあ付き合いだから長いってことですよ、知り合ってからはね、は
2: い、わー面白い。なんかすでにこのスタートの話でいっぱい聞きたいことが出てくるけど、愛ちゃんが紹介ナレーションをいい声で撮ってくださってますんで、それ聞きましょう、はい、お願いします。
3: 今週のゲストはお笑い芸人アンジャッシュの小島和也さんです。趣味は麻雀で、ヨガ歴は15年以上、芸人養成所に一期生として入り、1993年高校の同級生だった渡部健さんとアンジャッシュを結成します。完成度の高いすれ違いコントで注目を集め、爆笑オンエアバトルの5代目チャンピオンに。また俳優としても2008年に出演した映画東京ソナタで演技力を高く評価されて以来、大河ドラマをはじめおっさんずラブや半沢直樹などドラマや映画で大活躍。バラエティ番組でも小島だよと突っ込むいじられキャラが愛されています。
2: いや
1: 興味深いね、小島さん。
2: これ聞いただけでも興味深い。
0: ありがたい。どこ食いついてくれました？
1: だってさ、はい、パッと見何ができるんだ、はい、この人みたいなとこあるじゃない。どういう才能があって、どういう魅力があってが分かりにくいタイプが、
2: 静かなる、
1: そう
2: ものすごい才能が山ほどあるか、こうやって、いや本当に演技も、
0: それででもマジで悩んできました。要は逆に言うとキャラがないじゃないですか。
1: そうそう、そのタイプだ
0: と、ね、うち二人とも元々は、
2: まあ、
0: それで悩んできましたもん。なんか真面目な中肉中での、
2: 普通のちょっとした感じのお二人ですもんね、まあまあ、
0: そうですね、
1: うん、
0: 都会的だとは言われてきましたけど、
2: シティ派
0: 、うん、ただ特に何があるわけでいじりやすい、今でこそねいじられてますけど、はい、特に何があるわけでもない、うん、2人で苦労しましたよ、それは最初。
2: え、小島だよはどこが発祥の地なんですか？
0: 小島だよはだいぶ
2: 変な聞き方してるけど、
1: これも何回か聞いた記憶あるけど、そう忘れちゃうんだよな。
0: だいぶ前で、多分2007年ぐらいからなんですけど
1: 20年前の、
2: はい、でももう20年だもん。
0: 20年、これ多分さんまさんなんですよ最初。さんまさんとプライベートで、はい、麻雀一緒にさせていただくようになってから、はいはい、ちょっと距離がちょっと近くなったというか、はいはい、ちょっと強く突っ込めるようになってきて、その時にさんまさんが、うん、なんかさんま御殿に来てキャラのない芸人が来た時に名前間違いじりをしてたんですって、いろんなやつに。
1: ああなるほど、
2: わすごいね。
0: だけどいやいや違いますよぐらいなるじゃない、はい、そんな強く突っ込めないじゃない、うん、で俺も時間違えた時に関係性あるから強めに、うん、なんか違うわとか、うん、
2: こっちまで
0: 小島だよはいきなり言ってないですけ ど、
2: なるほど、
0: ちょっと強めに突っ込んで、まあ、受けたんだって俺ちょっと緊張で覚えてないんだけど、はい、で、あ、この名前間違いはもうお前のやなみたいになったらしくて、
2: うわー、そうそう、かっこいい、さんまさんにお前のやなって言われたんだ。
1: だって小島だよでどんだけステージが変わったというか、
0: いや
1: それ一個思ったことで変わったよね、きっとね。
0: 小島だよなかったら俺やばかったんじゃないマジで。
2: だからもう
0: 本当に
2: 面倒くさい駅まで行かれるでしょうけど、本当に街の方にも、
0: う
2: ん、
1: そうだね、
2: 嘘みたいにそれを平気で言われるじゃないですか、大島さんとか。
0: そうそう、ロケとかの時助かりますよ、うん、あれ。
2: いや
1: 最初の一個欲しいもんね。最初のきっかけ、
2: そうそうそう、
1: 何でもいいから笑いってね、
0: ね、番組のオープニングでね、うん、一個もう会えると助かる。
2: でまたそれがあまりにもこう定着してるからさ、ドッキリとかでさ、うん、わざと大島さんと呼ばれるべく女の人が入ってきて、ここで待ってた人が、うん、大島さんって小島だよって言って大島さん入ってきて、うん、ああみたいな、うん、あ俺じゃなかったんだみたいな、ドッキリ
0: あれ
2: とか何回見ても笑っちゃうんで。
1: なるほどね、
0: ドッキリもそのパターンある。ガチもやっぱあって、 MC の人、うん、MC の人が大島さんっつって小島だよって言ったら、あれなんか変な空気になったと思ったら、うん、森三中の大島に振ってただけだったみたいな。
2: いたんだ、
0: いる、その事故あるんですよね。
1: 視野が狭くなっちゃって、もう自分のことだと思っちゃうんだよね。
0: 大島に反応しちゃうから。
2: あれ

0: けですもんね。
1: そうそうそう大島優子ちゃんの時も俺やっちゃったことあるそれ以来番組出た時にはまず大島チェックね、うん、他の出演者に島のつくやつはいないかって
0: やっぱ大島が一番ですよね。いや大島小さいと大きいだから
1: 一番。
0: 中島はないんですか。
1: あるある。
0: あもうあるんだ。
1: 中島もあるし、まあ、田島とか何でもあるし。あ
0: そうか、うん、島がつけばいい。
1: でもさんまさんとかは小笠原諸島とか。
2: あ、いやいや素晴らしい。
1: いやいや間違えすぎて
2: 素晴らしい。
1: とかそうなってきて
2: 五島列島とかで見る。
1: 五島列島とか
0: 俺のことかなってなりますもんね。
1: 分かんない時ある。
2: 確かに
0: 楽しいっすね。いやい
1: やでもありがたいですよ。
2: いやだからさそうなのそのイメージじゃない、はい、それでまあ小島だよで来て、うん、そっからもうこれで俳優でちょっと行くじゃん。
1: これもね東京ソナタであるでしょ、うん、これ、はい、あの、うん、もともとは鈴木拓ちゃんに来たオファーなんですよ。
2: どんな映画なの。
0: えちょっと待ってそんなことある。だって
2: どういう映画よこれ。
0: え
1: これね渋い映画と、黒沢清監督の
2: ホラーの、
1: うん、その時ホラーじゃなかったんですけど、でも小泉京子さんとか香川照之さんが出てる映画で、タクちゃんにオファー来たんですけど、うん、あいつ忙しくて出れなかったんですよ、うん、そしたら映画撮ったマネージャーが、うん、うちにアンジャッシュの小島っていう、うんまあ、コントとかやってるやついるけどどうですかって言ったら、うん、出れたんですよ、ただこの東京ソナタが、うん、なんかカンヌのある視点部門みたいななんか賞を取ったんですよ。
2: そうなんです、
1: 作品自体が
2: 欲しい作品なんだ。
1: で業界の人見るじゃないですか、うんうん、そしたらあ小島ってこう演技とかもやるんだみたいので、うんうん、知っていただい て、そっからパッと広がったの。だからタクちゃんのおかげなんですよ。
2: 確かに。
1: そうそうそうそう。
2: タクちゃんがやってたらこうならなかったかもしれないも
1: ん、ね。タクちゃんがそうですね。タクちゃんがやってたら多分賞取れてないと思う。
2: そんなに。そんな引っ張る一人で。
0: でもタイプが違うのにね。事務所の方もまた面白いですね。
1: ね、演出でちょっとエロい教師の役だったのね。だから
0: なるほど
1: タクぴったりなんですよ。
0: なるほどっていうのはね。確かにタクさんぴったりっぽいけど。
1: で俺もだからちょっと陰の方だから
2: でもよりタクちゃんのがより犯罪性が強くちょっと見えちゃって
0: 最初から犯罪性が強いかひどい話だよ。
2: 小島君のが狂気な感じがちょっとするかもしれない。そうそう
0: だんだんめくれてく感じ。
1: それでたまたまラッキーというか。
2: そっからね意外となの意外となんだけどでコメンテーターも今やるしやるで人力車の中でも小島君が、まあ、MC って言っていいのはああいうちょっとメインの番組を何個も持ってるの実は、はい、
0: 実は
2: 誰も知らないだけで
1: そんな言い方しないです。
0: そんなことある
2: そんなことねっていう私は今
1: この間も農業やる番組に
2: きつか
1: った
0: ロケ
2: ロケ
1: 一日ロケ
2: 農業やる番組をね、はい、種から植える TV ですか。
1: 種から植えるテレビ、はいはい、
2: あれをやって小島君の番組に出たいとは言ったんだよね、うん、土いじりして
1: そうです。
0: 土いじりいいじゃん
1: 出たいっておっしゃったんですよ大久保さんが、うん、
2: そしたら謎のあの武田さんですか。
1: 武田真一さんで、ね、
2: デイデイの、
0: う
2: ん
0: はいはい、
2: 私より年上の私とおばさんとおじさんで、はいはい、過酷な本当土いじり腰やるかと思った。
1: 本当いやいや本当だね。人参を6000本収穫とか。
0: ちょっと数おかしくないですか。数がさ
1: ガチで体験する番組ですね、は
2: い
1: は
2: いはい。ネギをね10キロぐらいのネギをこう束ねてねなんか横に渡して、ねはい、
0: 長ネギ
2: 長ネギ紐で結んで
0: 紐でひっちばいて。
1: そうそうそうそう、ね、重いんだあれが。
2: かったもう、ね、本当
0: しかも取れたてなんか水分たっぷりでねきっとね
1: 水分があるし、
0: あるから
1: そうそう量も重たい
2: 重たい
1: し。きつかったあなたが来たいって言ったのよ
2: 言った
1: その番組
2: 言っちゃったけどたいとあの番組のことも言ったけど本当にやらせるんだよねある程度 ね、
1: まあ、ガチですね
2: もうガチで、はい、だからあの途中でもういいですって声かかるかなと思ったら意外と長い時間やったんで
0: 誰も言わないから
2: そう、はいはい、それがすごいなとだからそういうなんか小島くんメイン系の番組を何個か持ってたりという今の状況なのよ。それが
1: ありがとうございます。
2: 魅力は何だっていうのをちょっともう語ってもらえるんじゃ
0: ない。小島の魅力を
2: 自分の今のこの状況の
1: 言ってよそれ。
2: わかんない
0: 俺的には、
2: はい、俺的には何が今こうなってると思う、うん、
0: どこがポイントだと思います、
1: うん、なんでしょうこの愛されるキャラクター
0: でもさ優しいしさ本当に
1: 自分で言わせないでよこれ
0: 愛される
2: キャラクターでも大事大事
1: これいじりやすい
2: 大事大事
1: いじったら絶対こうなんか返してくれるから、
2: うん、そこだもう長くね50超えてから ねテレビで続けられる一個の言うて愛されないと出れないよね。
1: 出れない
2: この身近な人に
1: それはそうだお二人もそうだけど愛されてるでしょやっぱり、
2: まあ、結果愛されてるんだと思うかな、ね、
1: 自分で愛されてるっていうのやめないこれ
0: せめて人がね
1: 人が言わない
0: とあれだけ3人もいるんだから ね、お互いに言えばいいんですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だからゲストもその種から売るテレビにしろ、うんまあ、白黒アンジャッシュっていう番、はい、あの芸人のゲストは、ね、はいはいはい、大久保さんお二人もね

0: 出ていただいた。
1: 行ったな。
0: なんで毎回嫌な嫌な感じな
2: の。だって渡部さんが復帰会ぐらいに私行ったよ。
0: はい、あ、復帰会でしたっけ？復帰前回じゃなかったでしたっけ？
2: え、白黒アンジャッシュから復帰したっけあれって。は
0: い、であ復帰後も来ていただいたんだ。そうだそうだ。
2: そう復帰後で久々に会って。
0: そうだそうだそうだ、一緒に。
2: 久々に会ったのよ、うん、渡部さんに、うん。声のかけ方が分かんないんだけど、うん、なんかすごい一回りなんかちっちゃくなってて。
1: しかもやっぱさ復帰したて、復帰したて、ちっちゃくなるってちょっと胸にきますよね。
0: 復帰したてだから。
2: したてだから、うんま、だ大きかったらやばいじゃん。
1: ちっちゃくなる人もいるじゃん。だって、うん、テレビに出てないとか、そうかそうか、人の目に。うん、
2: いや、ちっちゃかったの。
1: ちっちゃかったの。
2: で、背中もなんかこう丸まってて。
1: そうでしょ？
2: すごいちっちゃい女子高生が持つようなポーチを持ってた。
1: それはなんでよ。それはなんでよ。
0: その情報知らない。そうなの。
2: ポーチ持って、なんかメイク室行って、なんか後でなんとなくポーチを持ってた聞いたら、自分はなんかスキンケアが、この化粧品じゃないとダメらしくて肌が敏感でって。
1: 昔から
0: なんか知らない、それは。
2: 専用のね、なんか化粧品を持ってたって教えてもらって、あ、そうなんだと思って。
0: 何の話だよ。
1: 渡部さんの謎。のポーチ
0: いいわ。
2: そうそう、白黒アンジャッシュね、行ったりとか。
0: そうそうそうそう、そういうのも、あの、白黒アンジャッシュ呼んでくださいよってなんか言いやすいキャラなのかなと。あとそんなに行きやすいのかなって、緊張しないし、
1: 優しい
2: 優しい。
1: だから例えば私なんてさ、だいぶ後からその、うん、にもう30近くになってこう、うん、ライブとか出だしたりして、
2: ネギ猫調査隊
0: とか
1: 当時女芸人なんてあんまいないから、うんうん、優しくしてくださる方ももちろんいるけど、うん、結構、うん、バカにされる存在っていうか、なん、下、とにかくまあ下っていうか、なんか、
2: そういう人いた、
1: 女芸人なんか別に面白くないっていうか、う
0: ん、あ、そんな言われた、
1: あ、いっぱいいます。
0: あ、そう、
2: 尖ってたから。私だって私の時も男芸人多いから、うん、みんな尖ってて、なんか、
1: 会社の時なんか余計そうよね、
2: ほぼほぼ無視ですよ。
1: そう、
0: そう、そ
1: う
0: か、そうか、
1: そんな中やっぱり優しかったんだよ。そうそうそう、なんかそれこそまあラママとか、うんうん、なんかそういうところとかでお会いすると、うんうんうん、優しくしてくださ、もうだから誰が優しかったって言えるぐらい、まあ、少ないっていうかさ。
2: え、じゃあそれはいいことだから言ってあげたら、あと誰が優しかった
1: ？バカリズムの松下さんとか。
0: バカリズム。
2: バカリズムの、あ、コンビの時代ってこと？
1: あ、だからもう、本当に昔だから。
0: ブルースの方ってこと？相方、もっと相方の。いや、ブルース、俺らブルースって呼んでたの。
1: ちょっと待って、また知らない。
2: 私全然わかんない。
1: ブルースって呼んでた。
0: え、バカ、ヒデじゃない方でしょ？
1: はい、はい。
0: ブルー、俺らの時代はもうブルースで認識してて、松下っていうのなんか初めて知ったぐらい。
1: 松下さんです、あの人。ブルースは優しかった。

0: 芸人さんに、
1: はい、うん、だからもうそれだけでまず嬉しいんだよ。ああ、ここで楽屋もほら先輩後輩関係なく、うん、ちっちゃいところに一緒にいるから、うん、いいんですね、いて、うん、出てかなくて、うん、あの汚いトイレに困らなくていいですね、うん、みたいな感じだったから、ね、やっぱそういうのはねちょっと特別というか、
2: 確かにそういう世界だったよね、うん、その時代はね、
1: あの時代で優しいってことは多分本当に優しい人なんだろうなと思って、
2: 優しいとは思う、優しいよね、
0: うん、でなんとどうなんだろう、うん、
1: やっぱ家族とかワンコ大体愛してる人はまずいい人じゃない、ワンちゃ
2: ん、今日もドクラン遊んでたついでに来てくれたんですよ、
0: ね、違う違う、逆逆
1: 寄ってくれた
0: んだ、ね、俺が呼ばれたから奥さんとね、うん、ワンちゃんを今代々木公園で遊ばせて、そうそう、だから幼いようにね、あの迎えに行かなきゃいけない
1: 大丈夫、あのこれ取り切りで終わるんで、
0: 決まってますね、
2: 決まってます、
1: だってそんなエピソード聞いたことある晴れたさ日にさ、代々木公園でさ、家族妻と犬が待ってますってさ、そうそう、
0: だからあの11時ちょいぐらいに NHK の前に来てくれるから、
2: うん、嫁と犬が、そうそう、
0: であれ今聞くことないかもしれないけど、うん、あのワンちゃん連れて駐車場まで入っていいの、うん、ダメかな、
1: 大きい声で小島の妻です
0: 、小島の妻だよって
2: 妻だよ妻だよって言えば大丈夫なんじゃない、多分 OK です、
0: あ多分 OK、 あそれは助かるな、
1: そんな散歩の人が入ってきていいんだ
0: そうか、あんまり良くないけど知り合いで、そうかそうか、はいはいはい、分かりました、
2: 抱っこすればね、
1: うん、だってもうそれ聞いただけで平和だなって思っちゃうのよ、
2: そ
1: う、ね、う
2: ん、そんなさ小島くんはさ、はいはい、今後のなんか目標なりビジョンってあるタイプなの、はい、私はないんだけど、あんまり
1: 先に言うとないんだけど、
2: 私は見え、 あんまり見えないんだけど、
0: でもそっちに近いかもしれないですね、僕本当にテレビに出たいだけでこの世界入ったんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 今もそれある、今もテレビ好きだし、うん、テレビ出続けたい、
0: もうそれですね、あそう、根幹はずっと、だからあの、まあ、よく話してる話ですけど、アイドル事務所に履歴書送ったりとか、でもう長渕剛好きだからミュージシャンちょっとやろうかなとか、うんうんうん、そんな当然ダメで、うん、じゃあ芸人だったらいけっかなぐらいの気持ちで入ってるんで、うん、
2: すごいよな、それ今ここ一線でやれてるってこと、
1: ずっとね長いこと、う
0: ん、だから本当テレビに出たいだけなんですよ、っていうのがいまだにそうですね、
2: でもシンプルでいいね、そうすると、
0: うん、そうですね、うん、
2: そうするとなんか分かんないけどさ、まあ、テレビ芸ってこともないけどさ、テレビも大変じゃん、いろんな人がもう出てきてさ、ね、アイドル、
1: まあ、次々に
2: ね、はい、アイドルの方もお笑いというか面白いことやりだしてるしさ、そうロケも行くしスタジオもやるしさ、
1: そう大物歌手の方とかがすごいロケとか行ってくださるようになったじゃない、
2: そうそう、うん、ね、うん、そうそう、そうなると我々のポジションってどこなんだろう、
0: 本当そうです、ね、ちょっと一回り下40代とか30代のがバーっているじゃないですか、
2: いる、
0: は
2: い、
0: で
1: めっちゃいる、
0: そこはそこで仲いいじゃないですか、
2: もう世代だよね、あそこのね、はい、世代が今主流だと思うんだよね、うん、
0: そこに僕ポツンといたりする状況も増えてきてるって、でそれは別にそんな変な扱い受けないし、うん、まあ、そんな多分違和感なくそこには入れるんですけど、うん、ちょっとどっか寂しいし、うん、ちょっと焦りも、うん、あの、あれ俺この先どうなっていくのかなみたいのは、うん、なんか昔例えば、ね、テレビやっと出れるようになった、うんうん、ひな壇のじゃあ3段目一番上、うんうん、それでも嬉しい、うん、これがあなんか2段目で呼ばれるようになった、はい、うんうん、1段目になった、
2: そうよ、
0: であれ MC 横になったってなった時に、うん、嬉しいの反面、うん、あれこの先って、うん、あれ弾き飛ばされていなくなるパターンなのか、あれ
1: 居場所、
0: このままほら、はい、年齢重ねたら、うん、まあ、それこそ若手よりはギャラいいじゃないですか、は
2: い、まあ、ギャラ高いって言い方して
0: る、ね、ギャラ高い、
2: 高いのよ、うん、
0: ってなった時にそれこそ自分も多少 MC とかそういうことやっていけるようにならないとこれやべえなと思った時期あります、うん、それで意識し始めました、
2: 意識し始めて MC のなるべく仕事取れるような、 なんか努力したりなんかもしたってこと、事務所に
0: あの一個過渡期はそれこそさっきの白黒アンジャッシュじゃないですけど、あいつがやらかしてじゃない、
2: う
0: ん、
2: あそうだね、
0: で僕最初一人 でいつも助っ人ゲスト人力車ね、まあ、しばっちょとかドラッグドラゴンとか、うんうんうん、サトシとかカクちゃんとか、うんうん、大久保さんはその時はあった
2: も、でも二人で喋ったかな、喋ったみたいなこと、
0: オハシズさんだ、オハシズで来てくれたんだ、
2: 行ったっけ、
0: はい、
1: お
0: でやってたんですけど、うんうん、僕自分からこれも助っ人システムやめてくださいと、これいつまでも頼ってたらダメだってなって、俺一人でやりますわで何の自信もないですよ、根拠もないけど、はい、それでやるようになったんですよ、うん、でそっからめっちゃむずいなこれって、
2: 難しいことが分かってたんだ、
0: めっちゃむずい、あ渡部こんなむずいことやってたんだって勉強になって、うん、で渡部帰ってきて、うん、戻してもいいんですけど、うん、なんかそれもなんか嫌だし
2: 尺な感じ
0: だし、いや俺やります、もうこれはもう決めで 俺こう、
2: うわすげえな、それ
0: いうことで未だにやってるんで、そこからちょっと意識変わったかもしれない。
2: え、じゃあ今白クランジャッシュってメイン MC 的な仕切りだったりは小島くんがやってるんだ。
0: あの一応進行は僕がやってます。そんな細かい決まりはないんですけど、
2: なんとなく、
0: はい、次のこうなんか、まあか、うん、だらけコーナー説明と か、はいはいはい、なんかそういうことはもうこれに関しては俺やるってもうやらせてもらってて、そこで思った、うん、もうこんなむずいんだと思って。
2: じゃあの出来事がきっかけでもあるんだ。
0: あ、でもちょっとあるかもしれないですね。
2: まあ結果往来のとこもあるかもね。なんか意識を変えてくれたみたいな。
0: 確かに変えざるを得なかったっていうか。
1: もちろんめちゃくちゃしんどいあれだったでしょうか。
0: この世代で その、うん、なんていうんだろう、悩みというか、うん、あれこの先どうなるんだろう、ありますよね。
2: ある
1: あります、ね、あります。
2: ただそうやって、うん、ね、なんかまあ小島君みたいに、まあ、3打目2打目1打目、まあ、MC ぐらい行った時にこっちに戻ってくって難しいと思うの。 1,2,3 って逆にこのひな壇に戻るのって。
0: でも僕と大久保さんもでもこれひな壇にいてもなん、うん、いや

0: 作るのが、ね、うん、メイン
1: じゃない、基本になってるからね。
0: 確か梅沢富美男さんぐらいまでのポジション行ったらなんかそこ座ってこうやって黙っててもらってさ
1: で一言言ってね、
0: 一言言って書いていけばいいけど、そういうわけにもいかなくてわちゃちゃってなんかみんなって一緒にやってる感じとかって見てる人どう思うんだろうなとか、まあ、勝手なね、まあ、でもあとは単純に、まあ、そんな呼ばれなくなってるよやっぱり。日向のその一個どうですかは、
2: うわーっといるようなとこにはそうですね、呼ばれなくなってるし、ね、そうですね、
1: かといってこう MC にみたいな何かをやってるわけでもないし、うん、そうも思ってないし、うん、自分がなんかその位置に行くタイプの人間でもないかなって思うと、うんうんうん、
2: でもほらこれも MC でしょ、
0: 2人はこれ MC って言っちゃう、
2: うん、
0: あ、いいんだ、
2: いや MC だって2人が招いて、
0: あ、まあまあそういう意味で言えばね、
2: はいはいはい、でこういうことだと思うんですよ、こういうのも幅広くやっていきたい、うんうん、僕も
0: ね、ラジオとかはやりやすいかもしれないね、
1: うん、確かに、うんうん、でもこう何がこう、まあ、小島さんみたいにきっかけもあるし、はい、何がどうハマっていくかなんて、うん、本当に分かんないなって思う時もあるんです、だからもう、うん、ケセラセラみたいな、うん、なんかもう、
2: そうですよ、だって
1: そのまま行こうみたいな、
2: うん、うちら世代はさ、もうみんなそうだけど、はい、やっぱダウンタウンに憧れてさ、うん、松本さんみたいに本当、うん、ぼそっと小声でセンスのあることを言いたかったのがさ、うん、今大声で自分の名前を叫んでるって真逆の結果になってるんですよ。
1: 最高ですけどね、
2: うん、だからこれはもう分かんないし、
0: すごいね、
2: うん、
1: 確かに
0: 面白い人生っていうか面白い芸人人生かも、小島くん、
2: 確かに
0: 特殊な
2: 方に入るかもしれないですね、
0: 特殊だよね、
1: でさりげなくヨガの変なポーズとか、
2: 変なポーズって言わない
1: で、いやちゃんとしたポーズ、絶対できないポーズですよ、
2: ちゃんと
0: こっちがどこまで行ってんの今ヨガ
1: だってい
2: やいやそんな、
1: なんか写真が出る時ってやっぱりもちろん、はいはい、ね、そういう特殊な難しいポーズのお写真が出るんでしょうけど、それにしてもっていう、だから不思議なんです私の中で、
2: ヨガもね、まあ本当に結構やってたんですけど、めちゃくちゃそんなすごいわけじゃないですけど、うん、俺今ヨガやってるんですよって言うじゃないですか、うん、そしたらなんかヨガキャラがついて、うん、でベストオブヨギっていうその年に一番ヨガに貢献した人にあげる賞みたいのもらったの、
0: うん、
2: 俺あの鶴太郎さんより早くその賞もらってるんですよ、
1: え、
0: あ、そうなの、
2: そう
1: 鶴太郎さんより先にヨガ
2: だったの、鶴太郎さんが俺の2年後だった
1: ヨギが
2: ベストヨギ、
0: でも鶴太郎さんも極めすぎちゃい出してるもんね、
2: あの人はもうとんでもない時
0: 期、とんでもないよね、もう生活がね、
2: そうだからそういうのを、ね、自分で言うから結構その印象がついてるだけで、
1: でもそれって小島さんがなんかそういう例えばヨガキャラとか、うん、この仕事のためになんか始めてみようかなで始めたんですか、うん、それともなんか自然の流れでヨガがそばに来たんですか、
2: ね、もちろん健康のためもあるけど、はい、まあ、ちょっと半分はありますね、やらしい話、なんかこれ
1: なんか
2: 仕事
1: あるかな、ね、
2: あんま男性でヨガキャラってあんまりいないな、
1: びっくりしたんですだから
2: とか、
0: うん、
2: そこはありますね、その、まあ、麻雀プロの資格も前取ったんだけど、はいはい、麻雀本当に好きなんだけど麻雀プロ資格持ってる芸人はいねえなとか、だからやっぱキャラがないから、まあ、特になかったから、
1: な
2: んか
0: でも意外とだからこうやって話聞くと、まあ、全然なんかね一緒にその犬友じゃないけどご飯したりして喋るけど、うん、まあ、こんななんか深くそんなね今までのとか喋らないじゃん、意外と考えてるんだなって今びっくりした、
1: うん、
0: 何にも考えてないと思った
1: 本当それが見せない方ですよね、
2: そんな人いないでしょ、それ考えるでしょ自分の人生
0: だから、流れるようにラッキー、はい、ラッキーラッキーで
2: 生
1: まれた名言生まれたヨガできた
0: 愛されてるラッキーみたいな感じで来てるかと思ったら、意外と自分でこうやって進んでってこう何か選択してやってるんだっていうのびっくりした、
2: 考えるでしょそりゃ、
0: そうだよね、考えないとね、
1: 具体では私だからそんなわけで考えられない、
2: コントもそうですよ、本当はセンスのあるボケ と、 ちょっとパンチの効いたツッコミでやりたかったんですよ、だから本当シンプルなネタ最初やったの、ボケツッコミの、
0: はいはい、
2: なんかサマーズさんみたいにシンプルな設定、床屋さんとか美容院とかってやってたけど、なんかいつも60点ぐらいの受けしか取れないから、これなんか工夫凝らさなきゃ勝てねえぞって、で前にはねクリームシチューとかネプチューンとかとんでもないバケモンみたいな面白い人がいてってことで、でそこからなんかすれ違いコントみたいな、あれほらボケツッコミじゃないじゃないですか、周りから見たら面白いコントになってるってだけで、
0: すごい

0: しくない
1: というか。
0: 小ずるいんだ。でもそれ根底にあるかもしれない、小ずるさ。
1: 二人とも。
0: はい。ね、でも本当そうかもしれない。
2: 作詞。
0: なんかね、こ手を汚したくないというか。なんか泥臭い滑り方したく、なんかできればしたくないんですよ本当は。
2: シティ派だから。
0: もうそうそうそう、シティ派だから、うん、今はね泥臭くなっちゃいましたけど二人とも。
1: 本当だよね。
0: 根本はなんとかそういうとこ避けたい二人なんで。
1: 渡部くんなんかさ、もう不本意だろうな、あんな泥臭くなるとはね。
0: そうね、あいつこそ不本意だけど今そっちで頑張ってますね。
1: そっちで頑張ってるもんね、やっぱり一回泥まみれになったらもうね。
0: そうですね、
1: 這うようにして頑張るしかないもんね。
0: そうですね、あいつだからある意味幅はめっちゃ広がってますよね、う
2: ん、確かに。だからまあ昼男食通キャラだ、
0: 一緒に出てたんだ
2: よね。同じ曜日です、
0: うん、そうだそうだ。
2: あの最後に渡部さんがあの頭を下げた時、うん、横にいたの私。
0: あ、そうかそうか。
2: なんでイラストでよく出てきました、あの当時ニュースでね。でその時にあの渡部さんってやっぱ詳しい、食に詳しいでやってらっしゃるじゃない、うん、本当に詳しいんだけど、うん、でなんか鎌倉野菜のお店行って、まだ覚えてるんだけど、うん、あのみんながあやっぱ地元で鎌倉のねお店だったから、うん、地元のなんとかでとか喋ってて、で渡部さんが食べてでまたなんかこの大根はなんとかって言ったら、それだけ鎌倉の野菜じゃなかったんだよ、うん、すっごい面白くて。で私はもう渡部さんこっちだよっつって、めっちゃめっだからわざとじゃなくていいんだけど、
0: あいつがやばかったの。それ聞いたのはパンダが笹を食ってるこう映像があったんですって、うん、普通パンダ可愛いじゃないですか、うん、あの笹いいなっていう、そっちに
2: 来
0: て
2: た。
1: グルメから入るとし
0: ちゃった。あの笹うまそうだなみたいなこと言ったらしい。あるらしいね。
2: そういうとこが、私はもっと渡部さんそれいじりたいって言って、そういうの何回か引っ掛けるんだけど、引っ掛けようとすると引っ掛かったら来ないんですよ。
0: そうそうでしょ。そうそう。
1: いじられる人間を選ぶ。
2: 昔ね。
0: そうそう、本当そうなんだから俺にいじらせないんですよあいつ。本当そうなの。
1: いじっていい人間といじっちゃダメな人間がいるんだよね。
0: そこ分けるんだあいつ。何なんだよ。
2: いじられた時面白いですけどね。面白い。
0: 本当は本当は面白いですけどね。
2: 100点感のある人が間違えたことね。
1: 確かに。あ、時間です。
0: ね、渡部の話で終わっちゃってんじゃんか。
2: まさかの
1: 渡部のパンダの笹の話が印象に残りました。
2: 面白パンダの笹の話。またぜひ。あ、ね、今からまたご家族のもと戻んなきゃいけないからね。
0: 戻って、だって夜大久保さん、
1: ね、そうね、いてね、遅くまで
0: 8時、そうか、
1: うん、頑張ってどうなるかな。だからもっと遅く行けばいいんだよ、3時とか2か月、
0: まあ、ちょっと考えます
2: わ、うん、素敵な日曜日のお父さん、ね、
0: ありがとうございました。
2: 楽しみにいらしてください。ぜひぜひ。小島さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: あ、いや平和な時間だったな。
1: いや、なんかいろいろ考えてること聞いたら、ああ意外と考えてんだって思いました。
2: 新しい一面を、
1: はい、新しい一面見くびってました。
2: 見くびって
1: すいません、見くびってましたわ。
2: 楽しかった。ありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
2: さあ、この番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方には、あから始まる朝子佳代子のこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを、私と朝子さんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
2: はい、今日のテーマ、思ってたのと違ったでございます。
1: はい、こっちいきます。
2: はい。
1: 神奈川県30代女性、ニコニコ火山さん、思ってたのと違った。うん、ラジオネームニコニコ火山です。周りからは穏やかで良い人って言われてるんですが、うん、内心は割とメラメラしています。
2: お、いいじゃん。
1: 私は今婚活中で、少し前まで仮交際をしていた方との出来事です、うん、2回目のデートで水族館に行く約束をして、当日待ち合わせ場所で待っていたら、なんとお相手がスーツで登場しました。しかもお見合いの時と全く同じ、うん、しっかりネクタイまで締めたフル装備です。
2: はい、
1: 日曜日で家族連れやカップルが多い中、完全に置いていて、なんだか周りの視線も集めている気がして、私はニコニコしながら内心かなりざわざわしていました、うん、さらにイルカショーがあと5分で始まるというタイミングで、ご飯食べに行きましょうと言われ、そのまま本当にご飯を食べに行くことに、
2: うんうんうん、
1: あの時私はニコニコしながらも心の中ではしっかり噴火していました。
2: なるほど。
1: こういう思ってたのと違うってどこまで気にしていいものなんでしょうか。これは気にしていいんじゃないですか、
2: うん、
1: イルカショー5分前でご飯に立つ男
2: だから、すっごく可愛く言えば、うん、その人がバカ緊張してて、
1: うん、
2: でいい格好したいのもそのスーツしかなくて、一生懸命それ着てて、
1: うん、
2: であ服が違うって思ってても、
1: うん、
2: なんかそれを悟られないようにして、
1: うん、
2: でイルカショーも行ってみたけど、 ご飯行きましょうって言っちゃったっていうと、可愛いドラマにはなるけどね。
1: イルカショーが行っちゃったけど5分前にご飯行きましょうはどう可愛い

0: って取ればいいですか。
1: いや緊張して
0: 全てずっと緊張して
1: ずっと緊張して正式な、本当の俺が出せてない。
0: じゃあもう何も見えてない状態だったのもいる箇所がいつ始まるとかも、
1: まあ、うん、ただまあおいくつ 何歳
0: 代30代の女性の方で今婚活中でね、
1: どうかね、
0: いや、うん、まあもう一回チャンスというか行ってみて余裕が出てきたら変わってくるかもしれない、
1: ね、でやっぱり同じスーツだったらちょっと話し合ってもいいかもしれないよ ね、
0: うこういうちょっとセンス感覚のズレはね広がっていくパターンありますからね。
1: でそこそこやっぱこっちが大人になってるのね、
0: そうですね、
1: きついかもしれませんね、はい、こちら埼玉県にお住まいの20代女性熊野親子さん、あさこさんかよこさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は思ってたのと違ったですが、国家試験終わりに何か受けたんですね、友人たちと東京駅でご飯を食べようとした時のこと、はい、6時間近く続いた試験がようやく終わり、安堵と疲れの中で目の前にあったハンバーグ店に入り、1600円ほどのハンバーグを注文。田舎暮らしの私は1600円ならボリューム満点であると思い楽しみに待っていたところ、やってきたのは女性の拳代のハンバーグが一つと、ブロッコリーがいくつか乗った鉄板でした、東京の価格に対するものの大きさに思ってたの違ったと心の中でショックを受けました。ちなみにハンバーグはいつも食べているものより何倍も美味しかったです。
0: よかった。
1: それが救いだよね。
0: よかった。
1: 確かに握り拳一個だと
0: ちょっとね、もうちょっと欲しいね、その2個とかね、それだったらそれがね、
1: あと頭の中で多分もうちょっと存在、なんかポテトがもうちょっとあったりとか、
0: そうね、
1: ファミレスで1600、あ、今ファミレスも高いな、
0: 高いよ、
1: 高いや、
0: 高いでしょファミレスもね、
1: はい、
0: そうなん、なんか高級になればなるほど食材がちっちゃい時あるよね、びっくりするぐらい皿ばっかでかくて、
1: なんなの、素材がいいの、
0: そう、もう素材、
1: 肉がいいの、
0: 分かんないけどね、
1: 分かんないけど、
0: 皿はすごいでかいんだけどね、真ん中にチョコみたいなの置いてある、あれはあれはあれでも楽しむしかないよ ね、 もうね
1: そうだね、
0: 愛知県10代女性カノンさん、
1: カノンさん、
0: あさこさん大久保さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 12歳中学1年生のカノンと申します。
1: ありがとうございます。
0: 私の思ってたのと違ったは、家族で行ったふれあいパークのジャンボウサギさんです。ジャンボって言ってもそんなに大きくないでしょと思っていましたが、会ってみたら普通のウサギさんの倍の倍の倍大きくてびっくりしました、
1: はい、
0: でも可愛くて癒されました。
1: ワンコぐらいあるもんね。
0: あるね、中型犬の手前ぐらいのウサギでね、あれはちょっと想定外だね、ウサギのイメージ。
1: 向こうは言ってますよジャンボっ て、ね、
0: そうなのよ。にしてもっていうね、
1: 思ったよりね、
0: 思った以上でかかった、びっくりしちゃうんだよな。
1: わかる。こちらどうでしょう、愛知県日本住まいの40代女性とんがり帽子のメモレさん、
2: はい、
1: あさこさんかよこさんこんばんは。
2: こんばんは。
1: お二人のお話いつも楽しみにしています。
0: ありがとうございま す、 います。
1: 先日ネットでトレーナーを買いました、
0: うん、
1: いつもベージュとか黒を買いがちなので今回はパープルグレーという色にしてみました。
0: いいじゃないですか。
1: 写真で見ると濃いめの紫で、ね、なんだかいい感じ、
0: うん、
1: 今まで持ってない色だと楽しみにしていました、
0: うん、
1: 数日後早速届いたのでワクワクしながら開けるとそこにはほぼ黒、いや普通に黒、いやちょっとくすんだ黒のトレーナーが入っていました。
0: はあ、
1: 私は色を間違えて届けられてしまったと思いましたが、
0: うん、
1: タグを見ると、
0: うん、
1: そこにはしっかりパープルグレーと書いてありました。
0: おう、
1: これがパープルグレーかと思いながらもう返品するのも面倒なので黒として着ています。ちなみに夫にこれ何色見えると聞くと、即答で黒と言われました。
0: へ、
1: いつかパープルグレーの服に出会える日が来るといいなと思う今日この頃です。
0: なんでだろう、そんな人が見て黒って言うなら黒だろうね。
1: そうじゃない、紫にでもグレー合わせた確かに黒っぽくなりそうだよね。
0: でもさ、でも黒、黒って黒じゃん、強い、
1: うん、
0: だもうちょっとグレー寄りなのかそこにパープル、なんか私そういう感じのトレーナー一個持ってるけどな。
1: ちょっと見てみて、
0: うん、
1: パープルグレーって書いてある
0: か、それこそパープルグレーの気がするけど
1: 合ってるパープルグレーね、
0: うん、
1: じゃあこの辺ですかね。
0: そうですかね。
1: そろそろね。
0: あ、なるほど。
1: はい。
0: じゃあ続いていきましょうか。
1: はい。あのコーナーでございます。
0: あから始まる朝子かよこの自分に優しい褒め人気。
1: はいよ。
0: 以前ゲストに来ていただいた元新橋芸者の千代さんに教えていただきました、褒め日記、うん、日常の些細なことを褒める日記つけて自己肯定感を高めましょうというものでございます。
1: はい。
0: で、あいうえお順にやっておりまして、発表した褒め日記にはアメリカザリガニ柳原さんがイラスト描いてくれてますのでホームページぜひチェックしてみてください。
1: はい。
0: で今回は
1: 新しいやつ、
0: 新しい絵が来ております。
1: はい、かゆちゃんのラですね。
0: ラはね、
1: はい、
0: ラーメンを夜中に酔って記憶がないまま食べてしまった、朝起きて歯に挟まるネギで思い出せた、スキッパ

0: 万歳。
1: あーすごい、
2: 綺麗に入って
1: 全隙間に入ってるじゃん、ネギが、
2: ね、幸せなやつね、
1: やっちゃったって顔してます。
2: 後味で楽しいやつ、うん、で私いいね、うん、理系タイプってずっと言ってきたけど今やもうなんだかね、うん、でも車のナンバー使っての計算遊びよくやるから理系でいいか。
1: そうね、
2: もう56でさ18までの理系っていうのをまだ言ってんのもどうかと思うんだけど、うん、
1: 確かに。
2: でもどっちが好きかって言ったらこっちだなということで、うん、かわいい車の名前
1: です、ね、
2: 大久保358。おこれかよちゃんの5月12日じゃない、お誕生日じゃない。
1: やだ、そういうちょっと細かい技入れてきてくれてんの。
2: 358だけがちょっとこれから考えないと分かんないけど、なんかかかってんのかな。
1: かかっててほしいけど適当につけたパターンもあるよね。
2: さこやさみこや、分かんないね、
1: 全然ピンとこないですこの数字
2: でもありがとうございます、
1: は
2: い、
1: じゃあ朝子さん今日は例でございます、
2: はい、
1: 終盤も終盤でございます。
2: はい、レンコンは乱切りのが好きだけど、うん、噛んだ時、
1: うん、
2: 歯茎がちょっと痛い、
1: うん、
2: それでも食べた私は勇敢だ。
1: 確かに歯茎を痛いと言いながらも食べるのは勇敢です。
2: レンコンってやっぱ厚みあった方が好きなんですよ私。
1: そうです、ね、
2: 細かくする、まあ小さく刻んで歯ごたえに入ってるのも好きだけど、うん、ちょっと乱切りとか厚切りとか、うん、
1: 行
2: くと
1: ね、
2: やっぱね、
1: うん、
2: ちょっとここ数年歯茎がやっぱ傷んでしまうんですね。
1: 筑前煮のレンコンとかなんかね、美味しいよね。
2: だけどそこにね、うん、やっぱ果敢に行く自分って、
1: いや素晴らしい、
2: お認めてあげたいなという。
1: 戦い続け、歯茎から血を出し続けて、
2: それでも私はレンコンを食らう。
1: 素晴らしい。
2: 以上、朝子佳代子の大人なラジオ女子会でした。また次回、
1: バイバイ、はい。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。去年11月、東京足立区の国道で乗用車が暴走し、歩行者などを次々に跳ね、2人が死亡、12人が重軽傷を負った事件で、東京地方検察庁は乗用車を運転していた38歳の被告を殺人や危険運転致死、それにひき逃げなどの罪で起訴しました。起訴されたのは足立区に住む無職の横尾雄介被告38歳です。起訴状などによりますと、去年11月、足立区梅島の国道で乗用車が暴走して歩行者などを次々に跳ね、2人が死亡、12人が重軽傷を負った事件で、被告は乗用車で赤信号を無視して時速およそ76キロで交差点に進入し、横断歩道を渡っていた28歳の女性をはねて死亡させたほか、歩道に乗り上げて81歳の男性をはねて殺害したなどとして、危険運転致死や殺人、それにひき逃げなどの罪に問われています。東京地方検察庁は今年1月からおよそ4ヶ月間鑑定留置を行い、専門家による精神鑑定の結果などを踏まえて刑事責任を問えると判断したとみられます。起訴された内容を認めているかどうか明らかにしていません。今日午前9時半ごろ、茨城県常総市大和町の県央道の内回りで、大型トラックが渋滞で止まっていた車の列に追突し、合わせて4台が次々に衝突しました。この事故で最初に追突されたワゴン車の後部座席に座っていたとみられる宮城県石巻市の雫石昇さん68歳が病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡しました。他に男女7人が軽いけがをしたということです。警察は大型トラックを運転していた宮城県多賀城市の運送業、阿部雄一容疑者48歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、事故を起こしたことに間違いありませんと供述し、容疑を認めているということです。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は、北部は南西の風18メートル、南部は南西の風15メートル、明日午後3時までに北の風15メートルに変わるでしょう。天気は、北部は風雨強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は3メートル、明日午後3時までに4メートルとなる見込みです。 南部は3メートル、明日午後9時までに4メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は東の風15メートル、明日午前3時までに18メートル、明日午後9時までに13メートルに変わるでしょう。天気は風雨強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は2メートル50センチ、明日午前3時までに3メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなる見込みです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
0: はい。高速道路は関越道と上信越道が霧のため通行止めになっています。関越道は赤城インターと昭和インターの間、上信越道は松井田妙義インターと佐久インターの間が霧のため上下線とも通行止めになっています。関越道は赤城インターと昭和。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5月21日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。栃木県で起きた強盗殺人事件で逮捕された高校生の一人が、指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。トップニュースでお伝えします。
2: 堤千春です。先行きが見えない状況が続くイラン情勢。国内ではホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が大きく現れました。2項目目でお伝えします。
3: ニュースデスクの村岡隆彦です。マンション価格の高騰が続く中で今注目されているのが不動産の競売です。
2: 10時21分頃です。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日西日本は天気回復、一方関東や東北は冷たい雨と4月並みの薄ら寒さが続きそうです。気象コーナーで詳しく。
3: 特集は先週行われた米中首脳会談の成果とトランプ政権の今後について、アメリカ政治に詳しい慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺います。
2: 10時11分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。それでは NHK ジャーナルスタートです。今月14日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件、逮捕された高校生の一人が、指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。
2: 警察は闇バイトなどを使った特流匿名流動型犯罪グループの可能性があり、夫婦よりもさらに上位の指示役がいるとみて特定を急ぐことにしています。
0: 今日午前、横浜市港北区では
5: 午前9時50分過ぎです。指示役として逮捕された夫婦の自宅に栃木県警の捜査員が捜索に入りました。
0: 1週間前の今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されています。捜査関係者によりますと、逮捕された高校生の一部は危険なバイトだとは思わなかったという内容の供述をしているということです。

0: これまでの調べで夫婦は高校生らの移動や逃走に使われた車やバールなどを事前に準備したほか、住宅に押し入る高校生に通話しながら指示を出していた疑いがあることが分かっています。また2人目に逮捕された高校生が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが捜査関係者への取材で新たに分かりました。警察は夫の海斗容疑者がこの高校生を通じて他の高校生らを実行役として集めさせた可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。高校生の一部は警察の調べに対し、夫婦から事件の指示を受けていた、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述しているということです。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。
1: ニュースデスクの村岡さん、
2: はい、
1: 今年に入ってから特流とみられる事件が相次いでいます。で、特に若者による犯行が多いという印象がありますね。
2: はい、そうですね。今日も住宅に強盗に入る目的でバールを準備して集まったり、在宅確認の電話をしたりしたなどとして、徳島市や神奈川県などに住む5人が鹿児島県警に逮捕されました。まあ、さらに東京都内でも今年に入ってから新宿区四ツ谷の貴金属買取業者や葛飾区の質店、それに新宿区内の酒店などで特流とみられる強盗や窃盗などの事件が相次いでいます。この酒店の事件では、栃木県の強盗殺人事件の現場周辺で目撃されたものと車種や色が同じ車が防犯カメラに映っていたことも分かったということです。また金の取引の現場を狙ったとみられる事件も4件ありました。捜査関係者によりますと、事件は合わせて12件に上っていて、実行役やリクルート役など少なくとも24人が逮捕されたということです。このうち10代と20代の若者が実に7割以上を占めているということです。
0: なぜ若者が犯罪に手を染めてしまうんでしょうか。
2: はい、今回 NHK はおととし首都圏で相次いだ強盗事件の一部に関わったとして逮捕・起訴された20代の被告と面会しました。で、その被告によりますと、強盗の実行役として事件に関わるきっかけは SNS で即日高額バイトという投稿に応募したことでした。指定された集合場所で初めて強盗であることを知りましたが、被告は結局住宅に押し入り、ハンマーを手に住人を脅したということです。その時の状況について被告は、他の実行役がその場にいた上、指示役ともスマートフォンで通話していたため逃げられないと思い、やるしかないと考えたと振り返ったということです。闇バイトに応募したのは実は3度目で、当時借金を抱えていて金に困っていた、一度経験すると簡単に金が手に入ることに味を占めてしまうとも話していたということです。
1: この被告もそうですが、きっかけは SNS を使った募集が多いですね。
2: はい、そうですね。捜査関係者によりますと、過去には指示役らが X でホワイト案件などと投稿して実行役を集めるケースが多かったとみられています。ただ募集の呼びかけはそれ以外の SNS や一般の求人サイトにも広がりつつあって、最近の SNS の書き込みでは窃盗を意味するとみられるルパンや、実行役を意味するとみられるプレイヤー、強盗を意味するとみられる T 案件などといった隠語が目立っているといいます。
0: どうして若者たちは逮捕されるリスクが高いのに強盗などの犯罪に加担してしまうのでしょうか。
2: はい、犯罪社会学が専門で京都大学大学院の岡部武史教授は、一度闇バイトに手を出すと抜けられなくなる構造があると指摘します。
3: 個人情報に握られてしまうので、受け子、出し子ですね、そういう、比較的軽微なものからスタートするんだけど、だんだんと指示が、重い犯罪、今回のような強盗のようなものに、エスカレートしていってですね、捕まらないだろうというふうな、説明を受けるし、巧妙に構造が作られている。
2: その上で、若者が闇バイトに手を出すきっかけについて、
3: 生活困窮、生活苦っていうのが背景にあっ で、苦しくなったらですね、立ち直りの手段がきちんと合法的にあるんだよってことはですね、きちんとやっぱり伝えなきゃいけなくて、それはやっぱり今の中学生、高校生たち、今に限らずですけども、なかなか日本の教育ではそういうことは教育されてない現状があります。特流のですね、まあ、構造の方に問題があるので、そういう世界に入らないようにするのがやっぱり対策としては一番重要。
2: 最初のきっかけなどを踏まえながら、犯罪行為の違法性や被害者に与える影響の重大さなどを認識させるなど、若い世代が特有に関わってしまうのを防ぐための対策が求められます。
1: 次はイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、イラン側はアメリカ側から届いた新たな文書の内容を検討していると伝えられています。
0: 仲介国パキスタンがイランとの外交の動きを活発化させていて、協議の進展につながるかが焦点です。
1: トランプ大統領は20日、記者団に対して最終段階に入っていると述べた上で、まさに瀬戸際だ、適切な答えが得られなければ事態は急速に進むとも述べ、軍事的な選択肢を維持していることを示唆し警告しました。その上で、2、3日待つことで戦争を防げるならそうしたい、待つことで人々の命が救えるなら素晴らしいことだとして、イランからの回答を待つ考えを示しました。
0: 日本国内ではホルムズ海峡が事実上封鎖された影響が大きく現れています。財務省が発表した先月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は384万キロリットルと、去年の同じ月より 67.2% 減少しました。また原油から生成される石油製品のナフサは、プラスチックやゴム、塗料などに加工され、幅広い産業にとって重要な原料ですが、ナフサを含む揮発油の中東からの輸入量は去年の同じ月より 79.4% の大幅な減少となりました。
1: こうした中で開かれた今日の閣僚会議で、高橋総理大臣は次のように述べました。
4: 代替調達の取り組みの進展によりまして、原油やナフサ由来の化学製品を含む石油製品は年を超えて、供給継続は可能です。
1: その代替調達の動きは貿易統計にも表れています。ナフサを含む揮発油の輸入量は中東からは減っているものの、ASEAN 地域からは 1.6 倍余りに増えたほか、もともとの輸入量が少なかったアメリカからは206倍に拡大しました。また、化学メーカーの業界団体によりますと、先月国内で生産された主要な石油化学製品の量は、前の月と比べて多くの種類で増加しました。
0: 一方で政府は、一部の石油関連製品について、流通の過程で特定の業者がいつもより在庫を多めに抱えたり、出荷量を減らしたりするなどして、製品が十分に行き渡らなくなる目詰まりが起きているとしています。高市総理大臣は、塗料や断熱材といった建設資材や潤滑油は目詰まりを起こしているとして、小規模事業者などにも行き渡るようにするため、目詰まりの解消に取り組むよう関係閣僚に指示しました。
2: 続いて特集です。先週トランプ大統領が9年ぶりに中国を訪れ、中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。今回米中首脳会談が行われた意味やその成果、そして今後の米中関係や中間選挙に向けたトランプ政権の行方について、アメリカ政治が専門で慶応義塾大学教授の渡辺靖さんに伺います。渡辺さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: 渡辺さん、今回の会談で一番注目していた点というのはどんな点でしょうか。
5: はい、中国の習近平主席がどういう表情でトランプ大統領を出迎えて接するかということを注目しました。と申しますのは、好ましく思わない国だと習近平さん全く笑顔を見せない方なので、アメリカへの距離感を知る手がかりになるかと思った次第です。 今年に入ってからですね、ベネズエラとイランという、中国にとって、関係の深い国をアメリカが攻撃して、そのことはもちろん不快のはずなんですね。ただ一方で超大国アメリカとの関係悪化は避けたいはずなので、どういう表情を作るのかということが、とりわけ、興味深いところでした。実際、報じられている写真や映像を見る限り、ささやかな笑顔は見せつつも、かといってリラックスしているとか大きな意味を見せるということはなくて、それがまさに今回の会談のこの微妙な空気感だとか、あるいはこう曖昧な成果というのをこういかにも象徴しているように見受けられました。
2: そして今回のですね、会談なんですが、アメリカ国内の反応や受け止めはどうだったんでしょうか。
5: 会談翌日に株価が大きく下がっているということがいかにも象徴的で、中国との商談が大した規模ではなかったということへの失望があるんですけれども、もう一つはこのイラン情勢をめぐっても固定性に向けた進展はなかったからだと思います。その結果原油が高騰して、金利が上昇したと。で、もうこれだと利下げどころか、もしかすると利上げするかもしれないという警戒感も高まって、株価が下がったということですね。それから、今回の会談 の、報じられているところを見ますと、非常に、ある種堂々としてた習近平氏に対して、トランプ氏はこう、非常ににこやかだけども、一方でこう中国にこうへりくだっているような印象も与えて、そのことはアメリカ国内では少しこう恥ずかしいんじゃないかというような批判もありますね。逆に今回の会談が大成功だったというふうな評価というのは ほとんど目にしない状況です。
2: そして首脳会談の中身に入っていきたいんですが、まず経済貿易面です。渡辺さん、この成果と課題というのはどう見ていらっしゃいますか。
5: はい、ウォール街が期待していたほどの大きな商談ではなかったということ、それから、レアアースの供給不安を解消するものではなかったからだと思います。例えばボーイングの航空機は当初500機購入が予想されていたわけですけども、実際は200機と、その結果ボーイング社の株価は 4% 程度こう下落しているわけです。それからあとこの中国がアメリカから多くのものを購入するという約束ですけども、これは裏を返すと、アメリカとの関係がこじれた場合、中国はいつでもこれを白紙に戻すことができる、あるいはそのレアアースの輸出規制を強化することができるということでもある。そのことによってアメリカ経済に打撃を与えることができるわけですから、手放しで喜べる話でもないのかなと思いますね。
2: なるほど。そして台湾問題についてですが、この台湾問題について渡辺さんはどのように分析されていますか。
5: はい、確かにアメリカにとっては中国に揺さぶりをかけるカードになると思います。この武器輸出の問題ですね。でこれまでアメリカは台湾独立を支持しないという表現をこう用いてきて、中国側は今回もより踏み込んで、台湾独立に反対すると明確に述べてほしかったわけです。その点今回トランプ大統領はあくまで、現状維持を望むという、発言にとどめているので、この点は、台湾にとっては安心材料だと思います。ただその一方でそもそもこの台湾への武器輸出に関して、そのトランプ大統領がこう習主席と議論をしたというふうにこうインタビューで答えてるんですけども、この台湾への武器輸出に関しては中国とは協議しないというのが従来の原則で、その原則からこう逸脱を意味するので、この点はやはり台湾にとっては懸念を抱かせるものだったと思います。
2: そしてイラン情勢についてですけれども、この膠着したイランとの交渉にどのような進展をもたらすと思われますか。
5: はい、ホルムズ海峡の自由な航行に反対する国はないと思うんですけども、かといって中国がイランにこう停戦へ向けた働きかけを強めているという情報もないんですね。中国からすればイランからある程度原油が調達できて、足りない分はロシアなどから購入できれば良いというふうに考えているかもしれない。でさらに言えばこのアメリカが

0: まあ、その結果アジア太平洋地域の防衛が手薄になるというのは中国にとっては決して悪い話ではないと、まあ、そういう思惑もあるかと思います。
1: まあ、そして今年9月にはトランプ大統領が今度は習近平主席をアメリカに招くとしています。まあ、今後の米中の関係性というのはどうなるんでしょうか。
0: はい、まあ、今年は9月にアメリカで、首脳会談があって、そして11月には APEC が中国の深センであって、そして12月には G20 がアメリカのフロリダで予定されているわけです。つまりあと3回直接会談の可能性があるわけですね。
1: はい、
0: まあ、そう考えると、まあ、今回の会談で結果を急ぐ必要はないと、まあ、お互いある程度牽制しながらも決定的な対立を今は避けるのが、双方にとって最善策ということなのかと思います。とりわけ9月の米中首脳会談はアメリカの中間選挙の約1ヶ月前なので、トランプ大統領にとってはその経済貿易面でより大きな成果を出したいところなんだと思います。ですので、まあ、対立関係に陥ることは避けるのではないかなというふうに思います。
1: まあ、その11月に行われる中間選挙なんですけれども、まあ、これを控えてトランプ大統領の今後というのはどういうふうに見ていらっしゃいますか。
0: やはり大きいのはイラン情勢なんですけども、このイラン情勢に関しては手詰まり感があると思うんですよね。で、その緊張を高めればこう経済が悲鳴を上げると、でかといってかつてオバマ大統領の時にまとめられたこのイラン核合意よりも厳しい内容ではないと、じゃあ何のための戦争だったのかということで批判されてしまうと。なのでこうどちらの場合も中間選挙ではこうマイナスに作用しかねないという非常に難しい状況なんだと思います。ただその一方で、まあ、トランプ大統領は最近のインタビューで原油のこととかそういうことは関係ないと、今直面しているのはこのイランが核を持つかという非常に大きな問題なので、アメリカの一般の人々、まあ、有権者がどう思うが私は気にしないというような発言もしてて、まあ、この辺がちょっとこう不気味なところではありますね。
1: そういう中でトランプ政権が上昇していくポイント鍵はありますか。
0: そうですね、イランでこう手詰まり感が出てきて国民の不満というのがより強くなっていくのであれば、まあ、それを払拭するためにですね、こうキューバに対して圧力を強めて、まあ、いわゆるこう親米的な政権へと、まあ、キューバを作り変えていくと。で、まあ、確かにキューバというのはこれ長年のアメリカにとっての、まあ、宿敵でもあった国で、まあ、そこを親米政権が樹立できるということになれば、これはやっぱりかなり歴史的な偉業でもありますし、まあ、そのキューバ系アメリカ人の影響力というのも、まあ、地域によっては非常に強いですから、そういう意味では可能性はあるんだとは思いますね。
1: ここまで米中首脳会談と今後のアメリカについてアメリカ政治が専門で慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺いました。
2: 今日公表の東京23区で販売された中古と新築マンションの平均価格はいずれも1億円を超えています。
3: マンション価格の高騰が続く中、今意外なものに人気が集まっています。
2: 民間の調査会社によりますと、先月の東京23区の中古マンションの平均価格は去年の同じ月と比べて 30.1% 上昇し、1億2724万円でした。23区の状況を詳しく見ると、中央区や港区などの都心6区は 17.2% 上昇して1億8822万円、品川区や世田谷区などの城南城西6区が 25.8% 上昇して1億514万円、豊島区や江東区などの城北城東11区が 28.8% 上昇して8174万円でした。
3: また新築マンションの平均価格は東京23区では去年の同じ月と比べて 38.9% 上昇して1億2498万円となり、12ヶ月連続で1億円を超えました。このほか23区以外では 4.4% 上昇して7543万円、神奈川県は 6.7% 上昇して7174万円、

0: 埼玉県は 30.9% 上昇して7014万円でした。一方、千葉県は 0.8% 下落して6016万円でした。調査会社は、中東情勢の新築マンションへの影響については、現段階では引き渡しが遅れるなどの事態にはなっていないが、資材コストなどの上昇を踏まえると、今後販売戸数が少なくなる可能性もある。今後も価格の動向を注視する必要があるとしています。村岡さん、
1: はい、
0: 不動産価格の高騰が止まりませんね。
1: そうですね、こうした中で注目が集まっているのが不動産の競売なんです。不動産競売とはローンの返済が滞った場合に金融機関などが裁判所に申し立てて貸したお金を回収するために不動産を強制的に売却する手続きです。
2: 競売にかけられた不動産は割安ですけれども、一般には少しハードルが高い印象もあります。
1: そうですね。
2: 主に専門の不動産会社が購入するというイメージがありますね。
1: そうなんです。元の持ち主が退去を拒んで不動産を占有しているケースがあるとか、購入前に建物の中を見る内見ができないなど制約があって敬遠されてきたんですけれども、不動産の競売などに詳しい全国任意売却協会によりますと、落札価格が市場の相場に比べて7割から8割程度と安く入手できることから今関心が高まっているといいます。実際先月若い世代も参加する中、都内で開かれた不動産投資セミナーでも話題となっていました。
3: 競売不動産を今日はですね、落札する売れればね、こんだけ約800万弱をね、すごい乗っかってますけどね。
1: セミナーでは家賃相場を調べて入札金額を決める方法や賃貸に回して利益を上げるノウハウなどが説明されていました。参加した40代男性の話です。
4: やはり原価に近い価格で手に入れることができる賃貸に出すであったりとか、ある程度利回りが出るようなそういった投資不動産というのを考えております。
1: 主催した会社の社長の話です。
3: やっぱりこう将来不安にね思われている方が多くいらっしゃると思うんで、個人の方が安く仕入れられるっていうのは一般の方がやっぱり入りやすいマーケットになっているというのはあると思いますね。
0: このような競売不動産というのは増えているんでしょうか。
1: はい、去年全国で競売にかけられた不動産の件数は1万2000件余りで2年連続で増加しています。ただその背景には不動産価格の高騰や金利上昇で返済額が増えるなどして自宅を維持できない人が増え始めていることが指摘されています。実際に自宅が競売にかけられ手放したというケースもあります。埼玉県内で3人の子供を育てる30代の女性は6年前に木造2階建ての新築住宅を2500万円で購入、ローンの返済期間は35年で月8万円を返済してきましたが、物価の高騰などで生活は年々苦しくなり、夫との離婚も重なりました。現在の女性の収入ではローン返済の継続が難しくなって、貸し手の金融機関側が競売を申し立てたということです。この女性はお米だけでも本当にお金が飛んでいくイメージで返済計画が狂ってしまった、まさか自分がそういう立場になるとは思っていなかった、子どもたちには申し訳ない気持ちでいっぱいですと話していました。
0: 住宅の購入を考えているという場合にはですね、物価や金利が上昇している中でどう進めていけばいいんでしょうか。
1: はい、不動産競売流通協会の青山和弘代表理事の話です。
5: 金利や物価がやっぱり安定しているという前提で成り立ってた計画が今ちょっと崩れてきている、非常に厳しいんではないかなと思います。今払える限界ではなくて、これから金利も上がる、物価も上がるという前提でやはりゆとりを持ったローンを組まれるといいかなとは思います。
1: 投資目的での競売が注目される一方で、物価高や金利の上昇で住まいを追われてしまう現状は深刻だと思います。高騰するマンション価格への対応も含め

0: めて暮らしを守るための適切な対策が求められています。
1: 次は全国各地で被害の情報が寄せられているクマについてです。昨日は岩手県西和賀町で山菜採りをしていた最中にクマに襲われたとみられる男性の遺体が見つかりました。
2: また東京都内でも八王子市などでツキノワグマの目撃情報が相次いでいるほか、おとといには奥多摩町の山中でクマに襲われた可能性がある遺体の一部が見つかりました。
0: ここからはクマの生態に詳しい東京農工大学大学院教授の小池伸介さんに話を伺います。小池さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: 小池さん、東京八王子市でですね、住宅街の近くにある雑木林にツキノワグマが出没するなど、これまで山間部中心だったクマの行動エリアが東京に住む人たちの生活圏に近づいているように感じます。この現状を専門家としてはどう見ていらっしゃいますか？
3: はい、4月下旬にですね、八王子市の今までなかったような場所でクマが撮影されるというような状況がありましたけども、そこのニュースだけを聞かれるとですね、急にそこにクマが現れたように感じる方も多いと思うんですけども、実は周辺1キロぐらいの範囲というのはですね、ここ10年ぐらいでポツポツ目撃情報があったわけですね。おそらく山にいたクマがですね、何かのこう拍子で迷い込んでしまったと。でそういったクマが撮影されて、そこに行っても何もなかったということで、また山に戻っていった、そういったところが撮影されたのかなとは思いますね。
0: 八王子ではその 2,3 日前にもですね、山間部だと思うんですけれども、親子のツキノワグマが見つかってたと思うんですが、これについてはどうですかね？
3: 市に住んでいる方に対してはすごく重要なメッセージでして、東京都のクマというのはここ40年50年かけて少しずつ分布が拡大していて、昔であれば奥多摩とか日野原にしかクマいなかったというような状況があったわけですけども、少しずつクマの分布は東へ広がっていて、もうすでに青梅とか日の出とか八王子にはこう常にクマが生活しているような状況なんですね。でそういったところからこう時々クマがフラッと東側に出てくる、そういったところが撮影されたというのが今回でして、ですのでもう我々の生活の身近なところまでクマは生活をしているんだということをクマは教えてくれたわけですね。
0: なるほど。そしてもう一つ、奥多摩町の山中で、遺体の一部が見つかってクマに襲われた可能性があるんではないかということがありました。でこれで、かなり皆さん警戒感も強められていると思うんですが、この事案についてはどう見られていますか？
3: 東京にいるクマ全てが非常にこう怖いというような印象を持たれるかと思いますけども、で八王子のクマというのは本当に人間の生活圏の近くで、今までいなかった場所でクマが撮影されたという点が得意な点ではありますけども、一方で奥多摩の事故というのは本当に状況としては非常に亡くなられた方、怪我をされた方がいるということで、非常に残念なことではあるんですけども、奥多摩というのはそもそもクマが昔から生息している場所で、その生息地の中で起きた事故ということで、まだ状況なりその原因というところは分からないところであるんですけども、この八王子の事案とこの奥多摩の事案というのは分けて考えないと問題の本質というのが見えないということですね。
0: そしてクマに関しては連日のようには全国各地で被害が相次いでいるんですけれども、今回その東京八王子の場合、他の事例とは違う点はあるんでしょうか？
3: 多くの人の記憶の中には昨年の秋を思い出すような状況かなと思うんですけども、やはりこの東北

0: うなという気はいたします。
1: なるほど。どういう手立てを打てばいいんでしょうか。
0: はい、例えば市民レベルで言えばですね、やはりもう一度自分の生活の周りを見直してですね、例えば生ごみの管理を徹底するとかですね、あとは、少しこう山間部に住んでいる方ですと、家の周りの、収穫しない果樹ですね、の木は切ってしまうとかですね、やはりこう森の中にいる熊を森の外に誘引しないような、誘引物になりうるようなものを撤去する、また管理するということで、熊を森から出さないようにするというところが大事ですし、行政としてはですね、まあ、これから、例えば5年後、10年後に向けてですね、東京都の熊をどう管理しつつ、どう保全していくのかというような計画を立ててですね、市町村なり市民もですね、同じ方向に向かって対策を打っていけるわけですね。ですので、まあ、それぞれの立場の人がそれぞれの立場内のことを今やり始めれば、ここまでひどい被害にはならない可能性はまだあると思います。
1: なるほど。今回、八王子ということなんですけれども、まあ、私も多摩エリアに住んでるんですが、近所の人とかと話をしていますと、例えばこの多摩川の河川敷などを伝ってですね、熊がずっと都心の方に向かってくるんじゃないかっていうような心配もあるんですが、そういった部分というのは実際どうなんでしょうかね。
0: 山からこう伸びている河川敷とかですね、細長い森のようなところを伝って熊が移動して町の中に出るというような事案はこれまでもあるわけですね。で、そう考えると例えば多摩川なんかですと、ところどころやはり樹林化しているとか、藪が生い茂っているような河川敷もありますので、何かの拍子にクマがそういったところに入り込んでしまうとですね、クマからすると姿を隠しながら移動できてしまうわけですね。で、ずんずん進んでいくうちに本来の住んでる森から離れたところまで移動してしまうと、で、そこから河川敷が出るともう外は町だっていうような状況になりうるわけですね。ですので可能性としてはあるんですけども、一方でやはりそういったその河川敷のようなところが市街地への出没の移動経路になりうるっていうことは他の都市の事例からも見えてきてますので、そういう意味では今そういった河川敷の刈り払いとかですね、樹林を撤去するということを今行えばですね、その市街地への侵入経路を遮断することもできる今チャンスなんですね。まあ、今手を打てば伝っていくクマっていうものの確率を下げることはできると思いますね。
1: 今後東京の都市部にクマが出没した場合にはパニックになる可能性もあるかもしれません。まあ、注意すべき点を教えてください。
0: インターネット上の情報だったりとかですね、まあ、そういったところを情報だけを頼りにしているとですね、まあ、非常に偏ったところもあったりするわけですね。一旦落ち着いてですね、クマというのはどういう生き物なのか、例えば何を食べているのかとかですね、どんな生活をしているのかといったことを知るだけでもクマという生き物に対する見方は変わりますし、例えば去年の東北で何が起きたのか、その背景は何だったのかということを知るだけでも、ただ怖がるだけじゃなくて何をすればいいのかというあたりは見えてきますので、まずは正しい情報にアプローチするというところが今私たちにはできることだと思います。
1: ここまで熊の生態に詳しい東京農工大学大学院教授の小池伸介さんに伺いました。小池さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 京都府八幡市の川田翔子市長が産休取得する意向を明らかにしました。
3: 市が調べたところ、現職の女性市長がこれまでに産休を取得した事例は把握できなかったということで、全国で初めてとみられます。
2: 八幡市の川田市長は35歳、全国で最年少の女性市長です。今日市役所で記者会見を開き、今年9月に出産を予定していて、その前後に産休を取得する意向だと明らかにしました。産休に関する規定がある労働基準法は市長には適用されず、市の職員の産休について定めている条例にも市長の産休については規定がないということです。川田市長は産休の期間などについて法律などの規定を参考にしながら検討するとともに、市議会などと調整して準備を進めるということです。
3: 産休中の市長の職務は副市長が代理を務め、災害対応など重要な案件については市長も可能な範囲でオンラインで会議に出席し、電話やメールで対応するとしています。川田市長は、市政運営が滞らないような準備体制を築いているので、市民に理解されるようしっかりと伝えていきたい、女性の管理職が仕事か家庭かの二者択一を迫られない社会に向けて議論が加速する機会になってほしいと述べました。
2: スポーツ、まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。 NHK の日本戦の中継で解説を務める本田圭佑選手が日本代表について期待感を示しました。

0: やはりこのワールドカップは、うん、地上波で放送されるというのはやっぱすごい意義のあることだなと思ってますし、一人でも多くの人にやっぱり見られるものであるべきだと思ってるんで、いろいろお叱りを受けるようなことを話してしまうかもしれないですけど、なんかそれも自分自身、まあ、いい経験かなと思ってるんで、できるだけ自然体でいきたいなと思ってます。やっぱ喜びを分かち合える爆発するこう瞬間が、サッカーにはあります。僕はあの現地で多分、ずっと盛り上がってると思うんで、それを楽しみにしていただけたらなと思います。
1: 本田選手はワールドカップに3大会連続で出場、日本選手最多の通算4得点を挙げています。今回の日本代表については愛のある本田節でエールを送りました。
0: パッと見た感じ、かなり厳しい戦いにはなるなというふうに正直感じてます。優勝というのは口にするべきものなんです。出る以上は、じゃないと何のためにやってるのかっていうのもよくわからないですし、まあ、可能性は低くても何とかサプライズを起こしてほしいなという思いで、いますんで。
1: 一方、今月31日に壮行試合として行われるアイスランド戦の日本代表に37歳の吉田麻也選手が新たに招集されました。吉田選手の代表選出は2022年以来です。同行するのはこの試合までで、ワールドカップには参加しません。森保一監督は協会を通じて、吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、ワールドカップにつなげる活動にしたいとコメントしています。
2: 次は大相撲です。夏場所は12日目、優勝争いは2敗で3人がトップに並ぶ展開です。このうち大関霧島は新関脇の琴勝峰と対戦しました。
3: 出しました、霧島物差しに行きました。琴勝峰がちょっと引いた、それを外した、下が入った、霧島左からスピンが、そして当たった、叩き込み、霧島の勝ち。
4: 中入り後の勝敗です。玉鷲に十両の旭海雄は旭海雄が寄り切り、御嶽海に獅子は御嶽海が寄り切り、時疾風に竜電は竜電が寄り切り、藤涼雅と宇良の3敗同士の一番は宇良がすくい投げで勝って優勝争いに踏みとどまりました。朝乃山が左足を痛めて今日から休場し、琴栄峰は不戦勝となりました。2敗で優勝争いのトップに並ぶ琴栄峰は2桁の10勝目です。錦富士に狼雅は狼雅が寄り切り、若野翔に欧勝馬は欧勝馬が押し出し、朝白龍に欧勝海は朝白龍が寄り切り、金峰山に千代翔馬は千代翔馬が渡し込み、正代に阿炎は正代が突き落とし、王鵬に白の富士は王鵬が上手投げ、翔猿に吉野富士は吉野富士が押し出し、翔猿は3敗に後退し、吉野富士は3敗を守りました。一山本に平戸海は平戸海が下手投げ、大栄翔に藤の川は藤の川が押し出し、隆の勝に若元春は隆の勝が押し出し、豪の山に若隆景は若隆景が突き落としで勝って3敗に踏みとどまりました。富士星雲に熱海富士は取り直しの末熱海富士が寄り切り、昨日8敗となり負け越しが決まっていた大関琴桜は腰を痛めて今日から休場し、美ノ海の不戦勝。琴勝峰に大関霧島は霧島がはたき込みで勝って2敗を守りました。大相撲夏場所は12日目を終えて、2敗で大関霧島と平幕の琴栄峰が並び、3敗で小結び若隆景と平幕の吉野富士、宇良、翔猿の合わせて4人が追う展開となっています。
1: 続いてプロ野球です。1試合が天候不良で中止となり、セリーグの2試合が行われました。ヤクルト対巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。広島対 DeNA は広島が3対1で勝っています。 甲子園球場で予定されていた阪神対中日は天候不良のため中止となりました。スポーツでした。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: 福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故、生徒が車内で撮影した動画に運転する和歌山哲夫容疑者の事故直前の様子が映っていたことが捜査関係者への取材で分かりました。動画では居眠りなどの行為は見られなかった一方、事故を回避しようとする様子も確認されなかったということです。警察は運転の状況をさらに詳しく調べています。
2: 再審・裁判のやり直しの制度の見直しをめぐり、政府は先週、再審開始の決定に対する検察による不服申し立てを原則禁止する刑事訴訟法の改正案を国会に提出しました。この改正案について与野党は衆議院議員運営委員会の理事会で来週26日の本会議で趣旨説明と高市総理大臣に出席を求めての質疑を行い、審議入りすることで合意しました。
1: 改正民事訴訟法の施行で民事裁判の手続きが全面的にデジタル化されました。都内では弁護士が未払いの代金を請求する訴えを起こすため裁判所のシステムで事件名や請求額などを入力した後、訴状を送信しました。全面デジタル化は21日以降新たに起こされる裁判が対象で、判決文も電子データで作成されオンラインで受け取れるようになります。中東情勢を受けたこの夏の電気ガス料金の支援策について、政府与党は去年の夏よりも補助を拡充する方針です。このうち電気料金への補助額は、関係者によりますと家庭向けで1キロワットアワーあたり去年の夏よりもこれに1円から2円程度上乗せする見通しです。実施時期が迫っていることから、政府は来週にも今年度予算の予備費から5000億円程度の支出を決める方向で調整していて、今回の対応で予備費が減少することなども踏まえ、今年度の補正予算案の編成について検討を本格化させる方針です。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、アメリカのトランプ大統領の発言をきっかけにイラン情勢への懸念が和らいだことなどから幅広い銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価は一時2200円以上値上がりしました。日経平均株価の終値は昨日と比べ1879円73銭高い6万1684円14銭。東証株価指数トピックスは 62.16 上がって3853.81。 1日の出来高は25億490万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて244ドル20セント安い4万9765ドル15セント。ナスダックの株価指数は 131.072 下がって26139.287となっています。一方、東京外国為替市場は小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて4銭円高ドル安の1ドル159円2銭から4銭。ユーロに対しては19銭円安ユーロ高の1ユーロ184円58銭から62銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが159円31銭から34銭。1ユーロは184円48銭から49銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 今日は全国的に雨が降っているようですね。
3: はい、この時間は前線による活発な雨雲が近畿や東海に、低気圧による活発な雨雲が北陸から東北南部にかかっています。新潟県の一部地域に大雨警報、洪水警報が発表中です。雨で暑さは和らいだところが多く、今日東京都心の最高気温は 22.7 度でした。
0: もう少し都心の気温は低いように感じましたが、
3: はい、その通りなんです。実はこの最高気温って今日の午前0時台に観測したものなんですね。日中は気温がガクンと下がって、この時間まで東京都心もずっと16度くらいの薄ら寒さが続いています。昨日の7

0: 気圧が弱まり前線が東に抜けていくので西から天気は回復に向かいます。ただ関東から東北南部は夕方まで冷たい雨が残り明日も気温が上がりません。4月上旬並みの気温にとどまりそうですから明日も羽織るものをお持ちください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 前線が停滞し梅雨空が戻ってきます。明日も雨は強弱をつけて降るでしょう。特に奄美は明け方から朝、沖縄本島は夕方から夜、雷を伴い激しく降る可能性があります。明日の那覇の最低気温は24度、最高気温は27度で平年並みでしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 天気はゆっくり回復傾向です。朝まで小雨が降りやすい九州は昼過ぎから晴れていくでしょう。四国や山陽も雲が覆いながら隙間から日が差す見込みです。山陰は昼頃まで風に乗って何度か通り雨がありそうですが午後には止むでしょう。最低気温19度から21度のところが多いでしょう。今朝より3度前後低いものの6月中旬並みの朝を迎えそうです。最高気温は鹿児島、高知29度、広島27度、北風が吹く福岡が平年並みで24度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 活発な雨雲が東に進んでいます。近畿は今日いっぱい、東海は明日明け方にかけて大雨による土砂災害や川の増水に注意警戒してください。日中は太平洋側中心に薄日が差しそうです。また低気圧が近づいている北陸は明日昼前まで急な雨や雷雨にご注意ください。午後は曇りでしょう。最低気温大阪、名古屋21度、金沢18度、平年より4度から5度ほど高い朝でしょう。最高気温は名古屋27度、大阪25度、金沢21度、日差しが少なく北風が吹く日本海側では平年を少し下回りそうです。
1: 関東甲信越です。
0: 今一旦雨雲の隙間に入っている地域が多いですがこの後未明から明け方は再び広く本降りになるでしょう。そのままずるずる夕方にかけて冷たい雨が残りそうです。明日も傘と羽織るものをお忘れなく。最低気温甲府18度、関東、長野、新潟15度前後、関東は内陸を中心に今朝より 5、6度も低い予想です。最高気温は甲府23度、長野20度、東京18度、宇都宮、新潟17度、関東は明日も4月上旬並みでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北は日付が変わる頃までが雨のピークで明日は雨の範囲が徐々に南部に絞られていきます。秋田は昼前から晴れ、仙台は昼過ぎまで雨で夕方から曇りでしょう。高気圧に覆われる北海道は晴れ、今日より風も弱く時々曇るところもありますが天気の崩れはないでしょう。最低気温秋田12度、仙台札幌11度、釧路4度、北海道の一部に霜注意報が出ています。最高気温秋田22度、札幌21度、日本海側では初夏の陽気でしょう。しかし仙台は14度、釧路13度と太平洋側では薄ら寒さが続きます。寒暖差に体調を崩さないようお気をつけください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは栃木県で起きた強盗殺人事件と特流についてです。群馬県60代の女性から、若いとはいえ十分善悪について判断力のある年齢に相違ないにもかかわらず、なぜ容易に犯罪に手を染めてしまうのか。一度しかない人生、目先の美味しさに気持ちを奪われず、もっと己の人生を大切にしてほしいと思います、ということです。
3: 続いて大阪府50代の男性からです。ホワイト案件で即日高額報酬という謳い文句に踊らされないよう気をつけてほしいです。学校の先生とかに正しい情報か相談し立ち止まることも勇気です、といただきました。
1: 埼玉県の60代の男性です。生活困窮から手っ取り早くお金が手に入りそうな闇バイトに走る、なんともやるせない感じです。はい、
2: そして今日のジャーナル特集は米中首脳会談の成果とイラン情勢の行方についてでした。こちらは広島県40代の男性、イラン情勢にしても中国との

0: 導いてくれるのかしっかり見ていかないといけないと思いますということです。そしてマンション価格と不動産競売についてですね。
1: はい、東京都60代女性からです。まさかせっかく手に入れたマイホームが競売にかけられるとは本当に悲しいですね。これが今の日本の現実、政府には国民の生活を守ってほしいものですといただきました。
2: 東京都60代の女性です。不動産価格の高騰が止まりませんね。高値の花どころか夢も希望もなくなりますねといただいています。本当にため息が出ますね、はい。
0: そして京都府八幡市の市長産休取得へということなんですが、こちらは SNS でいただきました。市長の産休取得素晴らしいと思います。若い世代が政治の世界へ歩み出すいいきっかけになってほしいということです。
1: はい、もう一つ東京都50代男性からです。京都府八幡市の全国最年少女性市長が産休取得、まあ、こういうことがニュースにならない時代が早く来るといい日本になるのでしょう、なるのでしょうねといただいてます。
2: その通りですね、
0: はい。そして最後に来月のサッカーワールドカップの中継で解説を務める本田圭佑選手についてですね。
2: 高知県70代の女性です。本田選手がワールドカップの解説をされるんですね。お叱りを受けるような解説が楽しみですね、
1: うん、そうですね。あの本田選手のフリーキックのように迫力があってキレッキレのコメントを期待したいと思います。
0: はい、はい、そうですね、はい。今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。では明日の特集ジャーナルスポーツです。バスケットボール男子 B リーグの年間王者を決めるファイナルの見どころをバスケットボール解説者の佐々木クリスさんに聞きます。
2: NHK ジャーナル今晩はこれで失礼いたします。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。千葉県館山市の70代の男性が今月自宅で倒れて病院に搬送されその後死亡しました。男性はマダニが媒介する感染症日本紅斑熱に感染していたということで、県はレジャーや農作業などで野山に立ち入る際に注意を呼びかけています。千葉県によりますと今月9日県内に住む男性が自宅で倒れているのが見つかり病院に救急搬送されて13日に亡くなりました。男性にはダニとみられる刺された跡があったほか発疹や腎不全の症状があったため病院から連絡を受けた保健所が遺伝子検査を行ったところ、マダニが媒介する日本紅斑熱に感染していました。感染した原因は不明ですが男性はタケノコ掘りで野山に入る機会があったということです。日本紅斑熱はマダニに噛まれた後2日から8日の潜伏期間を経て発熱や発疹が出る特徴があり、早期に抗菌薬などで治療することが重要です。千葉県はレジャーや農作業で野山などに立ち入る際には長袖長ズボンを着用するなど肌の露出を避け、ダニよけの防虫スプレーを使用するなど注意を呼びかけています。今日正午過ぎ横浜市旭区の県道で乗用車が渋滞の列に突っ込むなど車合わせて8台が関係する事故があり男女5人が病院に運ばれました。事故を起こしたとみられるドライバーは車を乗り捨ててその場から走って逃げ、警察はひき逃げなどの疑いで行方を捜査しています。今日正午過ぎ横浜市旭区の県道で乗用車が渋滞の列に突っ込んだのをきっかけにトラックを含む車合わせて8台が関係する事故が起きました。警察によりますとこの事故で男女5人が病院に搬送されましたがいずれも命に別状はないということです。渋滞の列に突っ込んだとみられる車は壊れたまま現場に残され、乗っていたドライバーは車を乗り捨ててその場から走って逃げたということです。警察はひき逃げなどの疑いで行方を捜査するとともに事故の詳しい状況を調べています。現場は相鉄本線の三津峡駅から北東におよそ 1.5 キロ離れた見通しの良い片側2車線の直線道路です。では気象情報です。大雨洪水警報が新潟県の三条地域に、大雨警報が新潟県の

0: 新潟地域5000地域に出ています。注意報です。大雨や洪水の注意報が新潟県の新潟地域、柴田地域、長岡地域、五泉地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆、それに甲信越の各県に、強風や波動の注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、静岡県の東部と伊豆、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の上中下越に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、関東地方北部ともに雨、夕方から曇り、ところにより明け方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り明け方まで雨。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 11時の NHK ニュースです。ロシア国防省は21日、 SNS で核戦力の訓練の一環として、核弾頭を隣国ベラルーシのミサイル旅団が配置されている区域に輸送したと明らかにしました。その上で、ベラルーシのミサイル部隊は短距離弾道ミサイルイスカンデル M の発射システムに弾頭を搭載したり、目立たないように移動したりする訓練を行っているとしています。ロシア国防省が公開した映像では、林の中をトラックが走行する様子や、ミサイルのようなものを発射システムに搭載する作業が行われているのが確認できます。これに先立ち、ロシア国防省は今月19日から21日までの3日間、6万4000人以上が参加して、核戦力の準備や運用に関する訓練を行うと発表していたほか、ベラルーシ国防省はロシアと連携して核弾頭の輸送や使用手順などを確認する訓練を行うと明らかにしていました。ベラルーシはロシアが開発し、核弾頭も搭載が可能だとされる新型の中距離弾道ミサイル、オレシュニクが配備されるなど、核をめぐってロシアとの連携を深めていて、ウクライナやヨーロッパ各国からの反発も予想されます。高性能な AI モデルの悪用によって、重要な社会基盤がサイバー攻撃を受けるリスクが指摘されていることを受けて、林総務大臣は通信事業者や全国知事会などに対し、サービスの停止やデータの漏洩などが生じないよう万全な対応を求めました。アメリカの新興 AI 企業が開発した高性能な AI モデル、クロードミュトスなどが悪用された場合、重要な社会基盤がサイバー攻撃を受けるリスクが指摘されていることを受けて、政府は先にソフトウェアを開発・提供する企業に対し、システムの脆弱性を早期に発見して対応するよう呼びかけるなどの対策をまとめました。そして林総務大臣は今日、通信事業者や全国知事会などの地方団体、それに放送事業者らを集めた会議で、情報通信、地方行政、郵便は国民生活や社会経済活動を支える大変重要な分野で、サービスの停止やデータの漏洩などが生じないよう、サイバーセキュリティの確保が特に必要だと述べ、万全な対応を求めました。その上で、リスクに応じた対応を検討し、必要な予算や人員の割り

当てなどを適切に行ってもらいたいと述べました。国内最大規模の風俗スカウトグループナチュラルのトップにあたる被告が性風俗店に女性3人を紹介したとして職業安定法違反の罪に問われている事件の初公判が開かれ、被告は争いませんと述べて起訴内容を認めました。全国の繁華街で活動する国内最大規模の風俗スカウトグループナチュラルのトップにあたる会長の小畑博明被告41歳は2023年から翌年にかけて群馬県や千葉県にある無店舗型の性風俗店に20代の女性3人を紹介したとして職業安定法違反の罪に問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で被告は争いませんと述べて起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で被告は2009年頃ナチュラルを立ち上げ代表者としてグループの活動を統括管理していた、所属するスカウトが路上で女性に声をかけるなどして勧誘し性風俗店に紹介すると店からスカウトバッグなどとして女性の売り上げの一部がナチュラル側に支払われたと述べました。その上で被告は所属するスカウトとのやり取りに使う独自のアプリの開発に関わり、スカウトのアカウントの数は500を超えていたと述べ、今後追起訴の予定があることを明らかにしました。一方弁護側は起訴内容は争わず食材の寄付をするとして被告人質問も求めない意向を示しました。この時間の担当は道谷新平でした。11時5分になります。

こんばんは。5月21日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。今このスタジオではですね、帯広放送局に勤務している後藤忠アナウンサーがカメラを構えて放送の様子を撮影しているんです。帯広放送局が放送を始めて今年で90年になるのを合わせて、新人時代を帯広で過ごした畠山に当時の話を聞きに来てくれたんです。失敗談や帯広の皆さんに育てられた経験などをお話ししました。まあ、現在の姿を紹介するために深夜便の様子を今撮影してくれてるんですね。 NHK はアナウンサーに限らず、記者もディレクターもカメラや編集も新人時代は地方の局に赴任して仕事を覚えていきます。でそこで地域の人たちも一緒になって育ててくれるんですよね。放送は一方的に流すだけではなくて、受け手と一緒になって作り上げていくものということを学ぶのも新人時代なんです。今夜もその初心を忘れずに明日朝までご一緒いたします。ではこの後の番組の内容です。11時台と0時台は元気が出るサイエンス、惑星科学者の寺園純也さんにお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言のアンコール、アルベール・カミュ、文学紹介者の柏木弘樹さんの話です。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、今夜はレインソングの特集です。3時台は日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス、かぐや姫の作品集、そして4時台は明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前の熊本県知事、東京大学先端科学技術研究所先端科学技術センターフェローの椛島郁夫さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: では元気が出るサイエンスのコーナーです。毎月第3木曜日の11時台と0時台は元気が出るサイエンス。元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんと明治大学教授で言語学者の堀田真吾さんにお二人月ごとに交代で登場していただいて専門の分野についてじっくりとお話を伺っています。今月は元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんです。よろしくどうぞお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 新年度初めての登場になりますね。
1: そうなんですね、はい、もう新年度が始まって1ヶ月2ヶ月弱、はい、早い。
0: いや今年度もよろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 簡単にあのプロフィールを説明させていただきますけれども、はい、寺園さんが1967年東京都生まれ、名古屋大学、東京大学大学院などで地質学、古生物学、宇宙科学を研究なさって、宇宙開発事業団職員、それから宇宙航空研究開発機構の職員、そして会津大学の准教授などを経て現在フリーの天文学者ということでいらっしゃいます。よろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 最近あれですって、なんかあの家の方で大変なことが起きているというふうに聞きましたよ。
1: そうなんです。あの今まで私自分の家を仕事場にしてたんですけれども、さすがにちょっと仕事の量が増えてきたり、仕事に伴って物が増えてきたりしたということと、あと、他にもこう需要が物も増える、仕事も増える、はい、あの要望も増えると、かあの打ち合わせをするのに家の中に入れるっていうのも大変ですから、事務所を設けましょうということで、この2月に、新しい事務所を自分の、フリーといっても会社を持っていますので、はい、新しい会社の事務所というのを作ったんですね、はい、で作ったはいいけれども、そこに荷物を引っ越していかなきゃいけないと。研究室時代からずっと蓄えてきた書籍とかがもう結構ありますので、これを今引っ越し作業が
0: 運んでるんです。これ、
1: はい、あの引っ越し屋さんを頼むって言っても あるんですけれども、結構近くにその倉庫の中にこう貯めているので、あまりお金使いたくないなっていうことで自分でやってはいるんですけれども、何せこういう仕事をしていると、研究資料ですとか過去の論文とか本が多いんですね。で本って重いんですよ、もう20キロとか30キロとか平気でありますんで、はい、でしかも事務所は2階でエレベーターがないと
0: 人力で1回かっこで
1: もう大変です、
0: は
1: い、運び上げるともう息が切れると、私も年齢が年齢ですので思える。もうそれを何回も繰り返さなければいけないので、で最後それが終わったら、その本棚そのものも自分で運ぶと、もうやめてくれって感じですね
0: 普段は宇宙の遠いお話をされてますけども、割と近くの引っ越しも大変苦労されてるっていう
1: そうなんです。実は研究よりもそっちの方が大変かもしれない。
0: いつ頃整理つく予定ですか？
1: 今月は厳しいから来月中にはなんとか、はい、
0: じゃあ次回のこの放送の時にはもう完全に片付いてる状態
1: のはずですここで宣言しておかないと、いつまでもずるずると残してしまうことになるので、もう来月は綺麗に引っ越して、
0: そうですね、
1: 新事務所というか、昔の大学にいたので、研究所をもう一回、研究室をもう一回作るような、そんなような気持ちで今しつらえておりますので、そうすると来月には研究所開きができますよっていうご報告ができないといけませんね、
0: そうですね、頑張ってください、
1: 頑張ります。
0: 寺園先生には毎回ですね、宇宙のトピックの話から伺ってるんですけども、今回私ですねちょっと気になったのは、アメリカのトランプ大統領の発表だったんですね、いわゆるUFO などの未確認飛行物体でしたっけ、アメリカ国防総省がその持っている情報を公表しましょうと言いましたよね、正確には、1940年代以降の軍や NASA アメリカ航空宇宙局、それに FBI、連邦捜査局などが記録したいわゆる UFO を含む UAP って言うんですね。
1: そうです、最近はあの UAP なんですね、
0: これ未確認異常現象、
1: そうなんです。あの UFO だと、未確認飛行物体なんですけれども、そいつが物体なのか形があるものなのかないものなのかわからないので、フェノメナ、現象、

0: ていう、もうちょっと曖昧な言葉に置き換えてるんですね。
1: その UAP の資料を160余り公開した、はい、ということなんですが、これは寺園さんどういうふうに見ました？
0: はい、資料のカタログというんでしょうかね、うん、この紹介された内容の中には、例えば日本近海で捉えられたというその UAP の伝承ですとか、はい、そのアポロ12号の時の、うん、状況なんかがあるっていうふうになってるんですけれども、はい、個人的な感想は、うん、ちょっと肩透かしかなって
1: 。ああ、そうですか。
0: なんかもうちょっとすごい、それこそ、さすがに、宇宙人がいて、どこかで解剖されてますとかっていうのが出たら、はいはい、私今頃ここにいないで、テレビ局に引っ張り回されてると。
1: 解説してるでしょうね。
0: はい。それはなかったというか、それはさすがにないだろうとは思いましたけど、うん、もう少しなんかこう、露骨な、それこそ物体ですね、うん。そういった情報があるのかと思ったんですけれども、うん、そこまではなかった。
1: うん、
0: せっかくそのトランプ大統領も鳴り物入りで公開した、本当に鳴り物入りの世界で公開したぐらいなのに、はい、あまりメディアも、当初はちょこちょこ報道してましたけど、今ではどこも報道しなくなっちゃいましたよね、うん、あら、なんかもったいない、もったいないというか、そんなにすごいやつはないのかなっていう、ちょっと残念っていう思いはあります。
1: 私たち素人からすればね、アメリカ その国防総省あたりがですよ、
0: はい、
1: これ秘密という形で国の秘密として公開していなかったってことは、
0: はい、
1: 相当なものをね、読み込んでるんじゃないかと、 その映像からね、という気がしてならないんですよ、
0: はい、私の世代は80年代から90年代にかけて、その、はい、いわゆる UFO 特番とかで育った世代ですから、当然政府の機密文書って言えば、
1: そうです、
0: はい、宇宙人の死体があって、
1: はいはい、
0: それがどこかの空軍基地の地下に隠されててとかっていう風な話になって、おお、なんかそれが公開されたらついに世の中変わるっていう風になるのかなと思ったら、なんか普通の、普通でもない、普通の現象じゃないんですけれども、UFO と私たちが言って考えるような、光の玉とか異常現象で、とどまっていた、
1: はい、
0: あれ
1: というところですか、今のところは。この話題を今日やるよということで、うちの深夜便のスタッフに聞いてみたんですよ、
0: はい、
1: UFO らしきものを見たことがあるかと。
0: お、
1: 2人が手を挙げました。でそのうち1人、
0: はい、
1: 函館、北海道の函館で見た。
0: あらら、これも北海道ですね。
1: 赤い光がスーッと夜空を飛んでって消えてったって言うんです。
0: あら、
1: でこれも、言ってみれば UAP ですよね、はい、現象なんか分かんない、
0: そうそう、アンアイデンティファイド、分からないって意味ですからね。
1: でも後で報道されたのを聞くと、
0: あら、
1: 火球だったそうです。
0: あ、
1: 隕石よりも大きいものが地球に突入してきて、燃えながら飛んでいくと、
0: 飛んでいって、
1: はい、
0: たまに、大きなそういう火の玉っていうんですかね、こう大きな赤い光がバーッと空を横切るっていうと、確かにニュースになりますね。
1: でもその時子供だった人だったんですが、
0: はい、
1: UFO だというふうに思って周りに行ったら、親はあなたの見間違いだと早く寝なさいと言われたと。
0: いや寝なさいって言われてもそんなもん
1: 見ちゃったのと言われたのが思い出し、2番目、
0: はい、
1: 今度横浜です。
0: 横浜、
1: まだ明るい状況の時でしたね、
0: はい、
1: たまたま高校野球の中継実況中継を見ていた人がですね、
0: はい、
1: 窓の外に青白く光る物体を見た。それがスッと飛んでたね、横に流れていった。
0: 高校野球の中継ということは昼間
1: です、日中ですよね。
0: 日中に青白い
1: 光、青白い光、しかもその光の形もその彼は覚えてまして、ただ十字架にこう人の頭乗ってるような感じのいう形の、ちょっと特殊な形ですよね。
0: そうですね、火の玉とかこう
1: ではなくて
0: 球形ではない形が見える、はい、
1: でしかもそれは彼だけではなくて他の方も見ていたそうで、
0: あら、ま、
1: 一部テレビでは扱われたそうです。
0: あらら ら、うん、報道されるぐらいだということは、はい、その本人の見間違いではないってこと、
1: ね、多くの方が見てる。ただそれが何なのかわからない。
0: UAP にしてもちょっと高度なやつですね、だから私そういう現象大好きなんで、
1: 何なのか
0: 解明しに行きたいとか、そういう謎解きやりたいですね、
1: よくね、夜少しこう薄気味がかかったところで地上の方から

0: なんか UFO と見間違いことありますけども、はい、それは日中ですからね。
1: 日中です。これはあんまりなんかレーザー光線を当ててなんとかって話じゃない
0: です、ね、
1: うん、
0: はい、ではないですよね、でもそういった現象がいわゆる UAP というふうに言われるということですよね。
1: はい、分かんないから分からないの意味の U がつくっていう、はい、で空中だから A だ、ね、はい、
0: まあ、あの僕らとすれば多分地球以外にそういう生命体というんでしょうか、知的生物というんでしょうか、
1: はい、
0: がいるんじゃないかっていうふうにうがった見方をするんですけども、今出ているデータだけではそれはもうそこまでは言えないというんですね。
1: まあ、そうですね、さすがにそういうなんか地球外の文明が乗ってきた乗り物っていうのは、うん、まあ正直無理があるっていうか、うん、
0: まあ無理がある、
1: うん、そこまで考えようとするとそもそも地球まで目指して飛んでくるのに何万年もかかってしまうと、
0: はい、
1: まあ、もちろん彼らが高度な文明を持ってて、うん、我々が知らないような飛行方法を持ってれば早いかもしれないですけれども、はい、今度はじゃあなんでわざわざ地球に訪ねに来るのかと、うん、広大な宇宙にその生命がいそうな天体なんて何千億個もあるっていうふうに言われてんのに、はい、そのうちの一個のわざわざ私たちのとこ訪ねに来るって、うん、よほどのことですよね。
0: よほどのこと。
1: ってことは、はい、まあ、うん、あまりそういうことはないんではないかと。
0: うん、
1: でも、まあ、そういう文明がいるような生命っていうんでしょうかね、文明を作るような生命がいるのは多分おかしくないと。
0: おかしくない、
1: はい、どこかにはそういう文明を持った星っていうのはきっとあるだろうなと私自身は思ってます、
0: うん、かつて僕ら子供だった頃はそれはもうまさに夢物語でそんなものは癒しないっていう意見が多かったように感じるんですが、
1: はい、
0: 最近はね、いやそうじゃなくてそのぐらいのものはいるでしょうと、
1: はい、
0: いう捉え方の方が多くなってませんか。
1: そうですね、昔は地球みたいに恵まれた星っていうのは、そう多くないっていう風な学説が多かったんですけれども、はい、最近では例えばこの私たちが住む地球の太陽系ですね、うん、こういったものに似ている、まあ、系外惑星って呼ばれてますけれども、太陽系に似た惑星の枠組みですね、
0: はい、
1: こういうものもたくさん見つかっていて、その中には地球みたいにその水がちょうどあるような場所に惑星があるとか、はい、そういう環境見つかってますので、うん、ひょっとしたらっていうそういうケースもあり得るっていうことです、
0: はい、ですよね。ラジオ聞きの方の SNS でもいろいろありましてですね、
1: はいはいはい、
0: 先日深夜に、突然大きな音で、崩れてビビりました、あ積んでいた本が突然大きな音で崩れてビビりました、あこれ本が崩れたです、ね、
1: 確認地上現象ですね
0: 確認されてるということですね、
1: はい、
0: 原因が分かっていたということですね。八尾井純一さん案件かしら、ヒデザンマイスシオさん、八尾井純一さんというディレクターがおりましたね、民放さんで、
1: はい、私も本当にその80年代90年代は、はい、番組楽しみに見てました。
0: うん、いや本当にあの時はワクワクしていたというか、きっと地球にはそういった宇宙から来たものがいるんだろうなと僕も思ってましたね。内山田博士とゴーグルファイブさんが X ファイルっていうのは全て実話でしたという話を期待してしまった。
1: いや私もそれぐらい出てきたら、もう本当に世の中変わって、多分学者の仕事も全然変わっちゃうなっていう、なんかそういう、 こう全てが変わる期待って私たちどっかにあって、なんか今回のその情報公開でトランプさんも事前に、
0: はい、
1: なんか世界を変える文書が公開されるんだっていうので、まあ 0.1% 心の中にはなんかそういうことがあるんじゃないかと思ってしまったんですけれども、うん、そこまでなかった。だからちょっとこう落胆の方が大きかったっていう。
0: ってことはあれですか、まあ、言ってみれば人気取りではありませんけども注目を集めるために出してきた、
1: まあ、おそらくそうでしょうね。
0: なるほど、もう少し詳しい情報が欲しいですよね、
1: はい、
0: というふうに思いますね。さあこれは、まあ、UAP の情報公開という話だったんですが、もう一つ、
1: はい、
0: アルテミス計画、
1: はい、
0: 月に行って帰ってくるっていうね。
1: そうですね、ここでも何回かお話をしてますね、
0: はい、これも大きな動きありましたよね、
1: はいはい、4月にいよいよその人間を初めて乗せて、うん、その月まで行ってくると、実に53年と4ヶ月ぶりに、うん、まあ、人間が月のそばまで行くというですね、うん、画期的な、はい、打ち上げがありました。アルテミス2、うん、まあ、2号っていうこともあるかもしれませんが、うん、アルテミス2っていう呼び方の方が普通なんですけどね、

0: 10日間ミッションを終えて、うん、ちゃんと最後無事地球に、一番こういうのって肝心なのは地球に無事戻ってくることなんですよね、はい、これをちゃんと達成したということで、はい、その月面を踏みしめる、まあ、アルテミス計画って月面にもう一回戻ろうっていうことが究極の目的ですので、はい、そこに向けて、まあ、大きな一歩、うん、これがまあ記されたということになりますね、はい、
1: 途中ね、だからその機材の中で故障もあって、はい、トイレが壊れたってなりました
0: ね。そうですね、なんかアルテミス2の話題の中で毎日報道されてるのが全部トイレの話で、はい、いや それも重要なんだけど、うんうん、まあ、トイレ我々も壊れたら困るんだけど、ええ、アルテミス2の目的、あるいはアルテミス計画の目的ってもっとすごいところにあるんだから、はい、そういう話もすればいいのに、うんうん、なんかみんなあのトイレが壊れて宇宙飛行士困ってるってそんな話ばっかり、なんか毎日トイレの話っての聞かされてあんまりいい気持ちはしないです。い
1: や、寺園さんは専門家だからそうかもしれませんけど、僕らは、ええ、やっぱり宇宙船の中でしょ、
0: はい、
1: で限られたものしか積んでないわけですよ。
0: あ、
1: で人間って物食べたら絶対排泄があるでしょ、
0: ええ、
1: そこが壊れたらこれ大変だと思いますもんね。
0: まあ、もちろん私もあのトイレなかったら非常に困りますし、
1: う
0: ん、
1: でしょ、
0: あの僕もあの、まあ、宇宙の公園とかを子供たちに向けてすると大体トイレの話って必ず聞かれるんですよ。
1: 絶対気になりますもん、
0: まあ、それは、まあ、お子さんでなくたって大人だって、はい、トイレって気になるし壊れたらどうしようって、うん、
1: はいはい、
0: 10日間トイレ使えませんと、しかもあの、まあ、6畳ないのか 4畳半ぐらいなんですよね、その宇宙船って、
1: はい、
0: 4畳半の、まあ、生活空間のトイレが使えませんって言ったらもう、うん、はい、絶望しかないですよね。
1: ですよね。何か袋に詰めて置いとくってはスペースもないでしょうから、
0: はい、
1: 普通例えばその宇宙で生活する場合の排泄物の処理ってどうしてるんですか、
0: はい、国際宇宙ステーションとかですと一応トイレはあって、うん、でまあ、いわゆる尿ですね、その液体と、まあ、便固体と、はい、それぞれ処理の方法が分かれていて、液体物は再利用されます、あの浄化してまた宇宙飛行士の生活のための水になります、はい、で便の方は固体と水分に分かれて、はいはい、固体の方はある程度溜まってきたら宇宙空間へ捨てます、
1: うん、はい、あ、そういう形になってるんですか、
0: はい、
1: でもその尿の方は再利用して有効利用していくという形で使っていく。
0: そうなんです、
1: はあ、そういうシステムもちゃんと考えないと長期間宇宙旅行とか、
0: はい、
1: 宇宙基地計画の立てる場合は一番重要なことですもんね。
0: そうなんです。今回そのアルテミス2で初めて人間を乗せたオリオンという宇宙船は、はい、うん、まあ、実は、まあ、将来火星まで行くようなことも想定して作られた宇宙船で、まあ、例えば半年とか、はい、まあ、1年もそうかな、そういう長い期間宇宙飛行士が、うん、まあ、ある程度快適に過ごすことができるっていうことを念頭に置いて作られているので、はい、まあ、そういう中でやっぱりトイレとか、
1: ですよね、ま
0: あ、どうしてもその問題って避けられない、
1: うん、あとどうやってあの心地よく寝かせるかっていう。
0: そうですね、
1: 睡眠、
0: はい、今回の映像と、まあ、アポロの時の映像とを比べると、うん、やっぱり生活空間に余裕がある分、
1: はい、
0: まあ、宇宙飛行士の数も一人増えてますけれども、うんうん、それでもなんかこうみんなちょっとはい、なんかこう暮らしやすそうな感じがするなっていうふうに、うん、はい、まあ、見えましたね、うん、まあ、4畳半の中で4人が10日間っていうのも大変ではありますけれども、うん、まあ、訓練を受けた宇宙飛行士たちが、はい、まあ、少しでも快適に、
1: うん、
0: もう今の人間の技術でどれだけそれをできるかっていうのを今回、ね、まあ、試しに行った、はい、でうまくいったっていうだけでも、うん、もう本当に大きな出来事ですよね。
1: 機械を乗せて機械だけで運行するものとは違ってそこに人間が乗るとなると人間の普段の快適な研究を妨げないような睡眠、はい、排便、食事の問題、
0: はい、食もそうです ね
1: 全部こういったものを研究していかないと成功はしないっていうことですよね。
0: まあ、そうですね、うん、アポロの時とかはその食もなんかあの歯磨きの
1: 延長
0: 線みたいなチューブでにゃーっとこう、ね、食べるっていう味気ないこと、はい、この上ないものですが今回はそこまそれよりもっと、うん、まあ、フリーズドライみたいなものでこうす、はいはい、使えるようになってますし、で、まあ、宇宙飛行士たちも決してその単に行ったわけではなくて、うん、そこで仕事をしてるわけですよね、
1: はい、
0: 例えば月の写真を撮影するとか、うん、まあ、装置が動いてるかどうかを逐一記録するとかっていう、はい、ちゃんと仕事をする環境として宇宙船が保たれてる、うん、

0: コンピューターでガッと解析するとか、はい、それこそ今だったら AI とかですか、はい、そういうのを使ってこう答えを導き出すとかじゃなくて、はい、なんかスイッチをオンにしてみたり、はいはい、オフにしてみたり何回かやったら動きました。
1: 地上のそういうそのサポート班がやるわけでしょ実際に。多分
0: そうなんですね。これ、あの地上でも同じような設備があって、その故障した状況っていうのを再現しながら、はい、あうもないこうでもないそうでもないっていうふうにいろいろ試しながら、あこれで動いたでこれ再現できたから宇宙飛行士に対してやってくれっていう風に、はいまあ、通信を送って、はい、でやってみた、あでもダメだった、うん、じゃあ違うのかって、また一回地球でやり直してっていう、はいまあ、そういうのの繰り返しですよね。
1: 意外にアナログな作業が続いてるってサポートしてる時はね、
0: 本当にアナログです。
1: ですよね、はい、さあそしてもう一つ日本の宇宙開発のことでもお伺いしたいんですけども、
0: はい、
1: H3 ロケット、
0: はい、
1: これがこの前失敗してその再打ち上げ、
0: そうなんですね、
1: 決まりましたね、
0: はい、でこれがあの6月の10日っていう風に日程が出た時に、うん、本当正直意外でした。
1: 意外っていうと、
0: はい、普通ロケットって失敗してから、まあ、原因を究明してもう一回その原因を直して打ち上げるっていうのに1年ぐらいかかるのが普通なんですね、うんはい、ところが、うん、今回は12月に打ち上げが失敗して、はい、次の打ち上げは来月6月っていうので、うん、半年で、まあ、再打ち上げをすると、
1: はい、
0: こんな早いペースっていうのは、うんまあ、世界の例を見てもあまり聞いたことがないですね、はあ、
1: なんでそんなに早くしたんでしょうね、
0: はい、まず一つはやはりあの H3 今あの人気でというかその、はあ、元々期待されてたこともあって、うん、打ち上げのスケジュールがキツキツに詰まってるんですね。
1: あのうちの衛星打ち上げてくださいっていうバックオーダーたくさん抱えてるってことですか。
0: そうなんです。あのこれも打ち上げてあれも待ってるよとか、そういうのがたくさんあるので、早く再開をしたい、
1: はい、
0: それと、まあ、今回6月に打ち上げる機体というのが H3 の中でも30形態と呼ばれている、あの普通ロケットっていうのは脇にあの固体補助エンジン、うん、あ補助ロケットをくっつけるんですけど、これがないタイプで、これをもともと H3 として開発をしていたものがちょっと開発が遅れてたんですね、で一方、まあ、12月の失敗の原因はだんだん分かってきて、衛星を乗っけるための台座に問題があると、で30形態の方はエンジンがメインの試験になると、で失敗した方は台座がメインあんまり関係ないから、よし今回のこの30形態で試しちゃえと、まあ、そういうことを多分 JAXA の方考えたんだと思います、まあ、うまいこと考えましたよね。原因が違う、まあ、多分別の場所だから一緒に試験しちゃえっていう考えだと思うんです、
1: なるほど、
0: はい、それで、まあ、6月にうまくいけばもうどんどん溜まってるバックオーダーを処理していこうと、はい、
1: なるほど、で実際に衛星打ち上げていくということですか。
0: まあ、そういうことになりますね。
1: そこで6月10日で打ち上げられなかった場合、
0: はい、
1: これどうなりますか。
0: まあ、また原因を究明して、ただ今度は半年でっていうわけにはいかなくなってしまうので、また1年とかかかると、まあまあ、もしっていうことになると日本の宇宙開発にとっては非常に大きなダメージになってしまいます。はい、まあ、6月10日はある種勝負の日でもあるんですけれども、まあこの半年間ずっとそのロケットの原因究明の状況とか追いかけてきている身としては、うまくいくだろう。

0: まあ、それでやっぱり中学高校時代影響を受けて、はい、こう音楽性とかっていうのも、うん、多分自分を作った中の一つだなと思って。
1: そうですか。ではその曲をここでお聴きいただきましょうか。
0: はい、
1: YMO のアブソリュートエゴダンス。

0: これが好きだったんですね。
1: そうなんです。ね、YMO ってのはイエローマジックオーケストラって、はい、3人のグループだけど、コンピューターを使って、まさにそのオーケストラのごとくこう曲を作る。はい、もう当時は衝撃でしたね。うん、でもバンドっていうか、まあ、ドラムとか高橋さん、高橋さんがこう叩いてるとか、はい、人間臭さもあったりして、うん、そこが、やっぱり自分の惚れた原因かなっていうふうに
0: 思
1: います。
0: なるほどね。
1: まあ、この曲もあの細野晴臣さんの曲ですけど、はいはい、ものすごくこう妖精、
0: そうですね、明るいリズムになってます、
1: はい、ポジティブで妖精のリズムなんですけれども、うん、ちょっとこう
0: 暗めの部分もあるという
1: か、はい、少し何かこう雲が上空をスッと通り抜けたような、そういう
0: なるほど、
1: ほんのわずかな暗さがあるのがまた素敵で、うん、こう一緒にはいはいとか言いながらを、とこう戻る感じがあるんですよね。
0: さすが空を見上げるお仕事の方の表現ですね。雲が通り過ぎる
1: どうなのかな
0: SNS でね、
1: はい、
0: 千葉千佳さんという方、
1: はい、
0: 45年前私が10歳の時、空に浮かぶ白い球体を見ました。左右上下動くことなく音もなくスーッと青空を移動していました。どのくらいの高度かは分かりませんが、野球ボールぐらいの大きさで見えていました。9歳上の兄も一緒に見ていました。見間違いではありません。
1: 2人
0: なんでしょう、
1: なんでしょうね、物体、球体だっていうからには何か物体なんでしょうけどね、こうただそれがですね、再現できないんですよね。その例えば同じ現象を今、はい、この NHK のスタジオの外で再現することができない、
0: うん、
1: で科学者、まあ、私も科学者の一員でもありますけど、科学っていうのは再現できる現象を追っかける、
0: うん、
1: 誰かが論文を出せばそれを別の人がやっぱり同じ条件で再現して初めて議論が一緒にできるんですけど、はいはい、この UFO とか UAP って一回なんかそういうことがありましたっていう記録しかないので、
0: なるほど、
1: 科学者と追っかけられないんですよ、
0: うんうんうん、
1: その9歳の時に見た物体っていうのが、はい、じゃあそれは何でしょうって、
0: そかそか、なるほど、
1: 何でしょうって言っても、まあなんかですよねっていう、うん、すごく歯切れの悪い、
0: もし再現制限できたとすればですよ、
1: ええ、
0: 人間の知恵と文化でできたということですから、
1: はい、
0: 高度な文明を持ったものが催したものではないと、
1: まあ、結局そうなってしまうかもしれませんし、ね、それは人間が理解できるところまでは、うん、まあ、我々が文明を、
0: はい、
1: 築き上げてきたっていうふうに解釈して
0: もいいかもしれない。なるほど、そういうふうに解釈すればいい、なるほどね。だけどね、あの地球上にいろんなこう遺跡などがありますでしょ、その遺跡と宇宙との絡みって言いましょうか、
1: はい、
0: 古くからあるじゃないですか、そうです
1: ね、ピラミッドもそうですね、
0: そうそうそう、ナスカの地上絵もそうですよね、なぜあんな巨大な絵を描いていたのかと、
1: はい、
0: 謎でしょ、もしかしたらね、お空に見てらっしゃる方に通信をしてんじゃないかって思うじゃないですか、
1: はい、
0: 今もやっぱそういう夢とかロマンとか畏怖の念っていうのかな、そういったものもある。
1: あの畏怖の念すごく大事だと思いますね、その私も、ま、特にいろんな科学者の人と話してる中で、はい、なんか全てが分かってるみたいな言い方する人にと、対しては、いや、お前そうじゃないんだよっていう、いや、
0: そうですよね、
1: だ常にやっぱり恐れとか、敬意とかそういうものを持って自然の現象には接しないとまずいよねっていう、
0: はい、
1: それもう一回思い起こさせてくれたっていうことでは、さっきの文章はちょっとは役に立ってると思います ね、
0: そうですね。さあ、ここからはですね、地球から見た UAP の話をしましたけども、多分地球外の生物がいたとしてですよ、
1: はい、
0: これを見たらこれ UAP だと思うんじゃないかと思 う宇宙船があります、
1: はい、
0: ボイジャー1号、
1: はい、ボイジャーですね、
0: これがまだ飛行してるんですよね。
1: そう、
0: あの地球初の、
1: はい、78年だったかな、打ち上げは。もう50年近く経つっていうのにまだまだ
0: でしょ、
1: 50年、50年、
0: すごいですよね、
1: はい、50年前の機械を今現役で使ってますって言ったら大変なことですからね。
0: で今どこにいるんですか、はい、50年、
1: これがですね、すごい距離、まあ、ある遠くに離れちゃうって、でそれをこう通信でこうつないで、
0: はい、
1: うん、まあ、こう まだ観測はしているので、うん、そのデータを送ってきてると、
0: はい、まあ、今あれでしたけども、ボイジャー1号っていうのは太陽系を抜けたんでしたっけ。
1: 抜けてますね、はい、
0: でさらにその向こうの方にいて、
1: はい、
0: 電波でやり取りができてるってことですか。
1: はい、
0: だ
1: いたい距離でいうと250億キロ、
0: 250億、
1: はい、
0: キロ、
1: はい、あの250キロじゃありません、
0: これも想像はつかないですよ、
1: はい、 私さらっと言ってますけれども、本人も全然見当ついてませんからね
0: 当然肉眼では見える距離ではないですよね。
1: はい、あのいくら望遠鏡を使っても無理です。
0: 見えないですよね、はい、そのボイジャーの大きさですから見えません。でもそれが今稼働していて、はい、さらにまだ延命措置が取られているでしょ。
1: そうなんです。この前まあ、だんだんボイジャーもやっぱり50年経ってくると、はい、あの電池が、うん、まあ、そろそろこう限界に近づいてくると、
0: はい、
1: そこでのボイジャーに積まれている化学機のうち一つを、うん、まあ、使用停止にして使う電力をまたさらに節約して少しでも延命するという措置を講じたんですね、うん、その250億キロ先の探査機に通信をして、はいはい、あの機械を止めて、はい、でその本体の方は止まりましたっていう風な、うん、まあ、自分の指令を送ってきて、うん、で地球の方でよし、うん、大丈夫だっていう風になると、はい、本当に電波一本でつながってる世界っていうのはすごいですよね。
0: その前提のバッテリーですか、
1: はい、
0: バッテリーはよく50年持ってますよね、
1: はい、これはですね、あの太陽電池ではなくて、うん、原子力電池っていうものを使ってるんですね。これあの原子力発電というか間違えられるんですけれども、うん、まあ、使ってるものはお互いに、まあ、原子力です、はい、
0: うん、
1: ただし発電の方は原子力の熱を、うん、蒸気に変えてこいつで、
0: まあ、タービンですね、
1: はい、巨大な歯車ぐーっと回していく、うん、原子力電池の方は熱を直接電気に変える仕掛けなんですね。
0: ほうほう。
1: で原子力っていうのは、まあ、無限のエネルギーではなくて、うん、だんだんやっぱり原子がこう分解して、はい、分裂してか、熱を出していくので、
0: はい、
1: だんだんこう分裂していく原子が少なくなってくると熱も減ってくるんですね、うん、でいくら原子力でもそこは、うん、50年も経つとかなり少なくなってくると、
0: はい、
1: まあ、それで、まあ、少しでも持たせようという、うん、まあ、今回の作戦に出た。
0: わずかの電力で動く部分だけ残して観測を続けさせようということですか、
1: はい、そうですね。あと確か2つだったかな、観測機器は残ってるのは確か2つだけだったと思います。
0: そうです
1: か。でも一番重要なのは通信ができ続けることですから、
0: あ、そうですよね。それは、はい、最後まで残しとかなきゃいけないと。
1: そうなんです、うん、通信機だけでもとにかく最後まで残すためには、はい、最低限の電力になるまで頑張らせなきゃいけないと。
0: へー。でもね、先ほどそのおっしゃってたその指令を地球から出すわけでしょ、
1: はい、
0: バッテリーを長持ちさせるために一つの機能を停止させなさいで信号を送りました、
1: はい、
0: で相手250億キロ先にいるわけですよね、
1: はい、
0: 電波届くんですかそこまで。
1: 届くんですね、これが、
0: はい、どんな強力な電波出すんですか。
1: はい、あの別にこう電波を受けると焦げちゃうっていうのはすごい強い電波ではないんですけれども、はい、非常に微弱、もうかすかなかすかな電波なんですけれども、それを、うん、まあ、捉えるための、まあ、アンテナも大きいし、
0: はいはい、
1: またそういう雑音の中から拾い出すための、うん、まあ、私たちはフィルターとか呼んでますけれども、そういうシステムも整っているので、うん、まあ、ちゃんとその信号として捉えられる、まあ、とは言っても、まあ、なかなか大変ではありますし、
0: はい、
1: まあ、あの通信速度もえらい遅いので。
0: ですよね、
1: はい、一つの、まあ、やり取りをするのに、はい、まあ、ものすごく時間がかかると、うん、で私もそれ実は昔やってて、
0: はい、
1: 日本で小惑星探査機のはやぶさですね、はい、私も関わっていたそのはやぶさでは片道16分かけて、まあ、小惑星探査機と通信をしてたと、うん、はい、まあ、距離かかると、まあ、時間もかかるしデータも少なくなるっていう問題はどうしてもあると、
0: うん、
1: まあ、本当に何かあったらすぐそれが分かるかっていうと、まあ、そんなことはないっていうことですよね、
0: それを地球から電波で送るでしょ、
1: はい、
0: 250億キロ離れてますからかなりはやぶさよりもずっともう雲にいるわけですよね。
1: そうです、はやぶさが大体3億キロですから、
0: はい、これ250億キロですよ、
1: はい、
0: だから届くのにどのくらいかかるんですか。もうすんのすごい時間かかるじゃないですか。
1: これ光の速さが1秒間に 30万キロ。さあ皆さん、夜中ですけれども電卓取り出してください
0: もう電卓がないとできないですよ、
1: はい、250億割る30を今目の前の電卓で叩いていた。無理ですね
0: 桁数が足りないですよ。8桁ぐらいしか
1: 8桁ぐらいしかないですさあ皆さん今大変なことあるんで、最近 の、 あのスマートフォン搭載されている電卓だとそういう計算もできたりしますけれども、
0: は
1: い、まあ、それでも相手は秒速ですから、うん、今度その秒を分とか時とかに変えていかなければいけない。で、大体その、まあ、答え言っちゃいますと、うん、 1日ぐらいかかります。
0: 1日、
1: はい、ほぼ1日です。
0: 24時間ぐらいかかっちゃうってことですか。
1: はい、まあ、24時間ですね。
0: はあ。
1: つまり指令出して1日かけてボイジャーのところまで行き、向こうが解釈して戻ってくるデータがまた1日
0: と2日間かかるんですね。
1: はい。
0: へえ。
1: もうちょっとに、ま、私、あの、少なくとも私の単位から見ても違う。
0: いやすごいな。いや、あのね、僕らスマートフォンですらですよ、
1: はい、
0: 山の中に行って電波が弱くなると通信が途絶えたりするでしょ。
1: うーん、
0: それ250億キロ先にいるんですよ、
1: はい、
0: ボイジャーは。そこに地球から電波を飛ばして24時間かかった電波、本当にわずかな微弱の電波でしょ、
1: はい、
0: よくわかりますよね、これ地球からの電波だって、
1: はい。まあ、ボイジャーの側もあのこれどうやってるかというと周波数って呼ばれてる、はあはあ、まあ、電波の部分があるんですよね、
0: うんうん、
1: ここで通信するからねってあらかじめボイジャーと地球の間で取り決めている部分をずっと聞いてるわけです、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: ただ聞いてるとは言っても本当にまあもう何回も繰り返しになっちゃう微弱なので、
0: はいはい
1: はい、まあ、うまくいかない時もあるかもしれないし、うん、まあ、何回も送っていくと、
0: はいはい、
1: で、まあ、捉えられたらまたそれを返してくる、
0: うん、
1: だから全てがうまくいってるわけじゃ多分ないかもしれませんし、その特殊な形でこう増幅って言いますけれども、信号をこう大きくしていってまあやっと聞こえる、あの要は我々の音量も大きくし、テレビの音量が小さい時は大きくしたりしますよね、まあ、あれを電波でやってるような、まあそんな感じですよ。いろんな技術をとにかく費やして費やして費やしてなんとか通信すると、まあそれでももう限界かなっていう。
0: でもそれでもね、地球の夢を乗せてずっとね太陽系を離れて飛んでいく、
1: はいはい、
0: でそのボイジャーの飛行に関わる人たちって50年経ってるっていうことは、初期の頃研究した人の次の世代がもう入ってるってことでしょ。
1: まあ、おそらくもう次の世代ですね、ひょっとするとボイジャーが生まれ、あの打ち上がった時にまだ生まれてない人とかもいらっしゃるかもしれない。
0: 50年前ですもんね、
1: はい、
0: いやでも同じようなその宇宙船を追い続けて研究続けて、これはすごいことですよね。
1: いやなんか、まあ、こういうことはロマンって言ってもいいんだろうなって思いますね、うん、はいはい、私もあんまりあの宇宙で夢やロマンっていうのは、
0: うん、
1: 個人的にはあんまり使わないんですけど、それでもこれはすごいロマン感じます、は
0: い、いやすごいと思いますよね。あのボイジャーってもともとずっと土星とか木星とかの脇を通ってって写真撮ってっていきましたよね、
1: はい、
0: で、あ、こういう形をしてるんだ、こんな雲があるんだとかっていうの、
1: はい、ご褒美があってね、
0: そうそうそう、はい、教えてくれた あの衛星ですよね。
1: そうです。
0: それがだんだんだんだん遠くに行くにつれて目的が少しずつ変わっていく、
1: まあ、そうですね、うん、もうあの太陽系の果てっていうのがどんな風になってるかっていうのを、はい、うんうん、まあ、電波、あ、電磁場かな、あの磁場とかそういうあの電気を帯びた粒子とかを捉えることで観測しましょうっていうのが今ボイジャーに与えられた役目です。まあ、今回2つ残っているのもそのための観測装置で、逆に言うともうカメラとかは意味がないので、
0: なるほど、
1: 電気切られちゃってるんですね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: あ、電磁波などの観測データを送ってくると、
1: はい、送ってくると。これはあの量が少ないので、まあ、数字だけ送ってくればいいっていう意味もあって、まあ、なるべく量が少ない、まあ、データの送信で済むっていう意味合いもあります。
0: でそれを受けた、地球の観測者はそのデータから宇宙の組成が見えてくるってことなんですか。
1: はい、あの太陽系の最後 あの果てっていうのが、一体どこなのかとか、
0: あ、そうですよね、
1: はい、それがあの太陽から出てくるあの電波を帯びた粒子と銀河系の側から来る粒子とが、まあ、電気的に押し合いをするわけですけれども、
0: そういうふうになってるんですか、
1: はい、そこの出の部分ですね、こう電磁的なショックの部分とかをこう捉えたりとか、まあ、これで太陽系を出たっていう、まあ、変異な言い方をするとそうなるわけですね。
0: そっか、ここに線が引いてあるってわけじゃなくて、
1: あの別にあの渋谷区の隣はあの中野区ですとかそういうわけではないですからね。
0: その境っていう部分を太陽からの影響と太陽以外のところからの影響がひしめき合ってるところで境っていうものを探すってこと、
1: はい、捉え合う、まあ、ただそれも、まあ、理論としては確立されてますけれども、
0: はいはい、
1: 実際に捉えるっていうのはまた違うわけで、これをまあ、あ、本当にそうなってんだっていう話になったわけですね。
0: はいはいはいはい、
1: まあ、それをまた観測データ

0: わずかな電波を使って送り続けてきたと。いや、けなげですよね、もう本当に。
1: いや、すごいな。寺園さんも子供の頃でしょう、このボイジャーなどに夢を抱いたのは。
0: そうですね、私がこの宇宙開発とか惑星探査っていう世界に入るきっかけになったのは、うん、まさにボイジャーが撮影した土星や木星の綺麗な映像でしたので、うん、はい、まあ、そういうのを見てこの世界に入った人間として、またそのきっかけを作ってくれた探査機、うん、宇宙船がつながっている、はい、通信でつながってるってものすごく奇妙というか、ちょっと不思議なんだけれども、うん、嬉しいことではありますよね。
1: うん、今ラジオの副長の方からボイジャー1号の打ち上げ日っていう書いた紙が出てきたんですけども、
0: おっとっとっと、
1: 1977年の9月5日ですと。
0: 77年、
1: 78年ではなくてね、
0: はい、
1: 1977年の9月5日に打ち上げた、
0: はい、私が9歳、あ、じゃあ10歳か
1: の頃ですか。
0: 小学校5年ぐらいですね。
1: いやー、とんでもないな。開発した人も多分ここまで延命されるとはきっと思っていない
0: と思います。はい、ね、まさかですよ。
1: 寿命が尽きて、でもそれをなんとか延命させていろんなデータを送らせようと考えるのがまた NASA の面白いところですね。
0: はい、もう科学者技術者がですね、総力を挙げて、もう頑張るわけですね。
1: 考えるわけですね。みんなこう何が使えるんだ、
0: はい、何が使えるんだ、で今どうなってるんだ、で電力消費を抑えるためにはどうしたらいいって、まあ地上の、さっきの話じゃないですけど、地上にもボイジャーみたいなのがあっていろいろやってるのかもしれませんけれども、
1: アポロ13号が失敗した時に、
0: はい、
1: やはり限られた電力で地球まで戻さなきゃいけない、
0: はい、
1: そのために最低限の電力を測るために地上に残ったスタッフが一個一個スイッチを切っていって、
0: はい、
1: 最低限の電圧電力を求めましたよね。
0: はい、
1: あれと同じようなことをやってるってことですね。
0: そうです、もうこうアナログというんでしょうか、こう人間技なんだけれども、はいはい、その人間技がないと最先端の技術は作れない。
1: そう、
0: 人間ですよね、こういうとこって。いや、
1: だからフューマンな部分で支えてる部分がたくさんあるんですよね。
0: そ
1: のあたりが逆に僕宇宙開発の面白さだなっていう感じがしますね。
0: だと思います。まあ、はやぶさもやっぱり人間臭さっていうのが受けた部分っていうのもありますけれども、はい、あれもまあアナログって言えばアナログですよね、はい、こう電波待ち続けて行方不明になった探査機がまた通信を戻すっていうのをずっと待ってたわけで、
1: はい、
0: まあ、それを待つ人間の心理と、
1: はい、
0: まあ、信じるその心意気っていうんでしょうかね、はい、それがやっぱりかやぶさの人気の一つでもあると思うんです。
1: しかも万が一のことを想定してちゃんと仕組んであったというか、
0: はい、
1: 研究者のね、
0: はい、
1: 裏技が入っていたと、
0: はい、こういうその技術者のなんて言うんでしょう、心意気っていうんでしょうかね、うん、俺はそういうことのためにこうちゃんと設計をしてあるんだ。
1: そうですよ、
0: どうだっていう、
1: そこがやっぱ宇宙開発の僕ら元気にしてくれる源じゃないかなっていうような気がします
0: 、ね、そうですよね。もう安心しろ、俺はちゃんと考えてるんだ。
1: そう、うん、午前0時台もそういった部分を中心にお話をさらに広めていきたいと思いますので、よろしくどうぞお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 寺園ジュニアさんのお話はこの後0時のニュースの後にまた引き続き、お話を伺っていきます。ではここで天気概況をお伝えいたします。明日は気圧の谷が本州を通過するでしょう。日本の南には前線が停滞します。沖縄は雨が降ったり止んだりするでしょう。特に先島諸島では朝まで、本島地方では昼過ぎから局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州と四国は朝のうちまで。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz

0: 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって5月22日金曜日午前0時の NHK ニュースです。今月19日、兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子について、警察は殺人事件と断定し、昨夜捜査本部を設置しました。警察は遺体の状況などから数日以内に殺害された疑いがあるとみて、周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。今月14日に栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕された高校生の一人が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。この強盗殺人事件では親子3人が襲われて死傷し、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されています。また2人目に逮捕された高校生が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は夫の海人容疑者がこの高校生を通じて他の高校生らを実行役として集めさせた可能性があるとみて詳しい経緯を調べています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。東京都内では今年に入ってから特流、匿名流動型犯罪グループとみられる強盗や窃盗などの事件が相次いでいます。警視庁によりますと、都内では今年2月、新宿区四ツ谷の貴金属買取業者の事務所に男らが配管などの点検を装って侵入し、金品を奪おうとする事件が起きたほか、3月には新宿区と葛飾区の質店に男らが相次いで押し入り、このうち葛飾区で現金110万円余りが奪われています。昨日も新宿区四ツ谷で強盗を行う目的で貴金属買取業者の事務所の近くをうろついていたなどとして容疑者が逮捕される事件がありました。捜査関係者によりますと、未遂も含めると今年2月以降合わせて12件に上っていて、これまでに実行役やリクルート

の若者が目立っています。これまでの調べで逮捕された24人は SNS で闇バイトに応募したり知人から誘われたりして事件に加わったとみられるということです。一方いずれの事件も指示役は別にいるとみられていますが逮捕には至っていません。一方捜査関係者によりますと栃木県の強盗殺人事件の現場周辺で今月6日に目撃された車と車種や色が同じ車が今年3月新宿区の酒店で起きた窃盗未遂事件の現場付近の防犯カメラに映っていたことが分かったということです。警視庁はこうした状況や手口などから一部の事件は上位の指示役が重なっている可能性もあるとみて実態の解明を進めています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐりイラン側はアメリカ側から届いた新たな文書の内容を検討していると伝えられています。トランプ大統領が最終段階に入っているとしてイランからの回答を待つ考えを示す中、仲介国パキスタンがイランとの外交の動きを活発化させていて協議の進展につながるかが焦点です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐってイランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は20日関係者の話としてアメリカ側からパキスタンを介して新たな文書が届きイラン側で内容を検討していると伝えています。一方トランプ大統領は20日記者団に対して最終段階に入っていると述べた上でまさに瀬戸際だ、適切な答えが得られなければ事態は急速に進むとも述べ軍事的な選択肢を維持していることを示唆し警告しました。その上で2、3日待つことで戦争を防げるならそうしたい、待つことで人々の命が救えるなら素晴らしいことだとしてイランからの回答を待つ考えを示していました。こうした中仲介国パキスタンのナクビ内相が訪問中のイランの首都テヘランで21日アラグチ外相と会談したと複数のイランメディアが伝えました。ナクビ内相は20日にはイランのペゼシュキアン大統領とも会談していてこの中で対話の重要性を強調したということです。また地元メディアのイラン学生通信は21日パキスタンからはムニール陸軍参謀長もテヘランを訪れる予定だと伝えるなどパキスタンによる外交が活発化しています。ただアメリカとイランの間では核開発やホルムズ海峡の開放などをめぐって立場の隔たりがこれまでも繰り返し明らかになっていて戦闘終結に向けた協議の進展につながるかどうかが焦点です。中東情勢をめぐり高市総理大臣はナフサに由来する塗料や断熱材といった建設資材などが流通過程で目詰まりを起こしているとして小規模事業者などにも行き渡るようにするため解消に取り組むよう関係閣僚に指示しました。政府は昨日総理大臣官邸で中東情勢を受けた関係閣僚会議を開き高市総理大臣は原油やナフサに由来する石油製品について代替調達を進めることにより年を越えて供給を継続することが可能だと重ねて説明しました。一方塗料や断熱材といった建設資材や潤滑油は流通過程で目詰まりを起こしていると指摘し取引先との交渉力が強くない小規模事業者が多い工務店や自動車整備工場、パンや菓子などの販売店での供給実態の把握と目詰まり解消に重点的に取り組んでいると述べました。そしてこうした製品が小規模事業者などにも行き渡るようにするため目詰まりの解消に取り組むよう金子国土交通大臣ら関係閣僚に指示しました。また国が備蓄している医療用手袋の放出についてすでに412の医療機関などから最大で160万枚の要請があることを確認したとして明日土曜日から順次配送を始めると明らかにしました。では続いてスポーツです。大相撲夏場所は昨日12日目、大関霧島が関脇の琴勝峰に勝ち不戦勝で星を伸ばした平幕の琴栄峰と2人が2敗で優勝争いのトップに並びました。2敗の霧島琴栄峰に続いて3敗で小結若隆景と
平幕の吉野富士、宇良、翔猿の合わせた4人が追う展開になっています。

プロ野球は阪神対中日の試合が天候不良のため中止となり、セリーグの2試合が行われました。ヤクルト対巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。ヤクルトは1回岩田選手の犠牲フライなどで2点を先制し、2回に長岡選手のタイムリーツーベースでリードを広げました。先発の山野投手は7回を投げてヒット7本を打たれながらも要所を締めて1失点と好投し、両リーグトップの6勝目を挙げました。巨人は連勝が7で止まり、5年ぶりの8連勝はなりませんでした。広島対 DeNA は広島が3対1で勝ちました。広島は1点を追う6回に小園選手のタイムリースリーベースヒットで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。続く7回には代打前川選手のタイムリーで追加点を挙げました。先発の玉村投手は6回を6安打1失点と粘って、今シーズン初勝利をマークしました。かわって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円25銭から26銭となっています。1ユーロは184円45銭から46銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より147ドル3セント安い4万9862ドル32セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より208.598下がって26,061.761となっています。この時間の担当は道谷新平でした。

5月22日金曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組です。0時台は引き続き元気が出るサイエンスです。惑星科学者の寺園純也さんの話です。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言のアンコール、アルベール・カミュ、文学紹介者の柏木弘樹さんの話をお届けします。理事代はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レインソング集です。雨の日が多くなりましたよね。雨に関わる曲を特集します。3時代は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、かぐや姫の作品集。そして4時代は明日への言葉、逆境の中にこそ夢があるというテーマで、前の熊本県知事で東京大学先端科学技術研究センターフェローの川島一光さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: では0時台元気が出るサイエンスの後半です。引き続き元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さんにお話を伺っていきます。よろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半11時は UFO のお話、はい、なども出たんですけれども

0: 八割薬ちゃん、
1: はい、
0: 香川県の40代の方からのメールです。
1: はい、
0: 一緒に薬膳を勉強しているお姉さまは UFO を2回見たそうです。
1: あら、
0: 香川県観音寺で見た UFO はシーリングライトみたいなものというふうに言っていました。娘時代には落ち武者の夢を見たそうです。笑っちゃいけませんけど、
1: 落ち武者、
0: うん、そのお姉さまは私たちと違う感じる点があるというふうに思います。感じてる点がちょっと違うんじゃないか、感性の、ね、
1: なんか感性が違う、
0: うん。それからですね、さくらさん、島根県にお住まいの50代の方、
1: はい、
0: 宇宙の話も YMO も私大好きです。私は先生と同級生にあたる年齢です。中学生時代の文化祭で普段は目立たない男の子たち3人が舞台発表で YMO を演奏した。すごくかっこよく見えて感動しました。みんなびっくり。今夜の曲で思い出しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。そうなんですよね、音楽もかっこいいけれど、あの演奏する姿がまたかっこいいんですよね。そのなんていうんですかね、こう楽器を忙しくこう、うん、いじるというか、まず演奏して、はい、こうちょっと音楽っていうんでしょうかね、作ってるっていうよりなんか機械製品を作っているかのような、
0: あのミュージシャンっていう形の演じ方じゃないですよね。機械操作をする、はい、割と無表情です、ずっと機械、
1: はい、しかも無表情でね、
0: そう、それが YMO だな。でも出てくる音はすごかったですよね、豊かでね、はい、リズム感があって、
1: なんか人間臭い音が出てくるっていう、
0: はい、
1: 面白いです、
0: ね、藤山田博さんからも来てますよ、
1: はい、
0: NHK 教育テレビでやっていたパノラマ太陽系がきっかけで天体観測が趣味になりました。
1: ああ、私もそうですね、パノラマ太陽系は高校時代かな、うん、もう本当に進路の後押しになりました、
0: はい、うん、ボイジャーの撮影した木星の細い輪、そして木星の衛星イオの活火山の写真、
1: はい、
0: 子供の頃にすごくすごいなというふうに思いました。書いてありますね。
1: そうですね、うん、まさか太陽系以外、あ、太陽系のその惑星の衛星の中に、
0: うん、火山がある、
1: 火山があったって、あれは、うん、小さい頃というか、まあ、もう少年になってましたけど、うん、もうショックでしたね、
0: はい。
1: まあ、それをまた予言してた人がいる。パノラマ太陽系ってテレビ番組もありましたけど、本も出ていて、その本にはその詳細ですね、伊予の活火山はどうやって成り立つのかっていうのが、まあ、むちゃくちゃ難しかったですけれども、書いてあって、予言されてたっていう、予言っていうか、まあ、科学的にちゃんと予測されていたっていうのも、またちょっと自分にとっては驚きで、科学ってすごいんだなっていう。があります。思いがまた強くなりました。
0: 伊予はまだ活火山なんですかね。
1: はい、まだ今でも活動はしてると。
0: あ、そうです。ってことは熱源があるってことでしょ。
1: そうなんです、
0: ね、え、それがやっぱすごい。僕もよく未だによく分かんないですけど、
1: はい、あれはですね、木星がちょうど脇にあって、はい、伊予っていうのは木星に比べると本当に小さい
0: ですね、
1: はい、で木星の重力に引っ張られて、うん、伸ばされたり縮められたりするので、
0: はあ、
1: それをこうグニュグニュグッとこう、伸びたり縮んだりするときに、はい、まあ、摩擦熱というかこう内部に潮汐力っていう力が働いて、中にこうエネルギーが溜まると、でそのエネルギーで中の岩石が溶けて、まあ、マグマとして外へ噴出してい
0: く。そうなんですか、
1: はい、
0: そのぐらいの引力、潮汐力で熱源になって噴火するんですか。
1: はい、これが伊予が木星に近いっていうことと、うん、木星が非常に大きいという両方の要素があって、はい、まあ、ちょっと半端なく引っ張られてると。
0: へえ、恐ろしなかった、はい、
1: でこれをまたこの予測してた科学者がいて、これだけの引力を伴う天体のそばにいる小さな衛星だと、
0: はい、
1: そういうふうに引き伸ばされたり縮められたりすると、うん、内部溶けちゃうよっていう論文が、うん、そのボイジャーが発見する3年前かな、なんか出てた。
0: そうだったんですか。
1: でしかも発見も面白くて、はい、発見した人がリンダ・モラビートっていう、うん、当時大学院生だったんです。
0: あ、そうなんですか。
1: 学生さんだったんです。
0: へえ。
1: で最初写真の処理の間違いじゃないかと思って、
0: うん、
1: 先生に聞いたら、いや間違ってない、
0: はい、
1: でいやいや、まあ、じゃあこれは火山としか言いようがないと、こう理論的にちゃんと研究して論文を出して、で彼女は彼女で、惑星科学の道に進んだ。
0: 女性だったんですか。
1: 女性です。
0: へえ。
1: という、まあ、これは当時は同時進行でしたから分からなかったです、はいはい、そのリンダさんの話をどっか学会とかで聞いて、あの時の彼女が目の前で見てるってちょっと感激しちゃったりしまして。
0: そういうことでしたか。
1: はい、
0: その他にもいろいろ

0: メールが来てましたね、
1: はい、
0: 3匹の猫さん、静岡県の方、
1: 猫さん、
0: まあ、いつもワクワクする宇宙や天体のお話ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今どんなお話が聞けるのか楽しみにしています。それから SNS のポスト、はい、ハレハレ Z さん、寺園さん、私と同い年ですか、ボイジャーには衝撃と憧れがありましたよねというポストですね。
1: 衝撃、まさに衝撃でしたね、うん、まあ、イオも衝撃でしたし、うん、まあ、土星の輪をものすごく細かい写真で捉えたりとか、うん、はいはい、あとは木星の輪を見つけちゃうとか、うん、あと、まあ、人類として初めてその天王星とか海王星のクローズアップ写真撮ったりして、
0: そうか、そうですよね、
1: はい、海王星に木星みたいな大きな輪があるとか、輪じゃない渦があるとか、まあ、そもそもその海王星や天王星を探査機で見るって未だに誰もやってないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、ボイジャーだけなんです。
0: そうだ、
1: 計画がないわけじゃないんですけれども、うん、やっぱり金もかかるし時間もかかるから、うん、なかなかまあ、認可されないというか、はい、こうそういうお金を集められないので、うん、ボイジャーのデータだけが今でも頼り、
0: うん、
1: で天王星海王星だとその衛星もなかなかショッキングで、うん、直径高々300キロぐらいの衛星がもう表面に大きな峡谷を持っていたりとか、
0: へ、
1: はい、これ天王星の衛星だったかな、持っているとかっていうのを、はいはい、まあ、ボイジャー写真撮られたりとか、うんうん、まあ、私はどちらかというとそのガスの惑星よりも固体の衛星の方が面白かったので、そういう写真を見てやっぱり一枚一枚にショックっていうんでしょうかね、こう驚きっていうのを受けました。
0: はい、はい、本体がガスなのに周りの衛星が固体っていうのは、
1: はい、
0: その本体から分かれたのではなくてそれが吸い寄せたっていうふうに考えればいいんですか。
1: 分かれたのではないと思いますね。
0: ではない、
1: 太陽系ができた時にそういう、まあ、惑星を作る、まあ、元になったものが、うん、まあ、そのまま残ってしまっているものかもしれませんし、うんうんうん、例えば小惑星がちょっと天王星の方に遊びに来て、はい、まあ、軌道が外れちゃったものを、まあ、天王星の引力とかがうまく捕まえた、巻き込ん
0: だかもしれない、
1: はい、
0: なるほど。
1: ただそれがどっちなのかは分かってないです。まあ、ボイジャーも結局遠くから、うん、まあ、フライバイって言いますけれども、こう通り過ぎる時にバババババーと写真を撮っただけなので、
0: はい、
1: これなんだか分かんないからもう一回戻ってよく撮りましょうっていうことはできなかったですね。
0: いや、そう考えるとね、ボイジャー打ち上げて50年っておっしゃいましたよね、
1: はい、
0: 50年経って地球人が見れば256キロってとんでもない遠くにいるんだけど、
1: はい、
0: もっと大きな世界でそれを見ている宇宙の知的生命体がいたとしましょうか、
1: はい、
0: わずかちょびっとでしょ。
1: まあ、ちょびっとですね。
0: でしかもそのちょびっとの部分の内部のことをまだ地球人はあまり知らない、
1: はい、
0: ってことでしょ、
1: はい、
0: まあ、これ宇宙素人となるとすごいことなんですよね。
1: まあ、例えばこういう例えをすればいいのかな、私たち天、まあ、天文で使う単位の中に光年、光の年と書いて、まあ、光年という単位があります。これ時間の単位じゃないんですね。年っていう数字が入ってます、うん、字が入ってますけれども、はい、光が1年間に進む距離を物差しにするっていう、
0: はい、光が1年間に進む距離、
1: はい、で光は先ほど申し上げました1秒間に30万キロ、でそれが60分進んで、60分進むと1時間と1分か、
0: はい、
1: で60分進むと1時間、はい、24時間で1日で、うん、それを365日、うん、皆さんの電卓でまた60×60×30×24×365 をかければ光年という
0: 年が
1: 距離が何キロなのかって出てきます。はい、で地球に一番近い太陽みたいな星、恒星って言いますけど、その自分のエネルギーで輝いている天体がだいたい 4.7 光年、
0: 4.7 光年、
1: つまり
0: 光で 4.7 かかるということですね。
1: はい、まあ光年って確かに、ね、僕も計算今目の前に電卓があるわけじゃないので計算できないんですけれども、はい、9兆キロだったかなと、これリスナーの方にこのぐらいですよって数値がもし今午前0時にスマートフォンに向かい合って計算してる人がいらしたら、そうそう、うん、教えていただきたいんですけど、確か9兆キロぐらいだったかなと思います。
0: なるほど。
1: ボイジャーが250億キロで遠くに離れてるって、はい、まあ、通信技術すごいよねっていう話しましたけど、うん、実は宇宙の広がりってそのレベルで、まだまだボイジャーなんて本当に、ね、ちょっと離れたぐらいの実は距離
0: ですよね。 そのボイジャーと通信をして、いまだにこういろんな観測をしてもらおうというふうにしている。ここから先はその通信の話を進めたいんですが、その前に私、一回 UFO を見た時のメールを紹介した時に、香川県のですね、
1: はい、
0: 観音寺と紹介しましたけども、これ正しくは観音寺ですね。
1: おっと、
0: はい、大変失礼いたしました。観音寺氏でいらっしゃいます。さあ、そのボイジャーとの通信の話なんですけども、通信の部分、あ、ごめんなさい、ボイジャーって宇宙船との通信の話、
1: はい、
0: はやぶさの部分でね、先ほど
1: そうですね、
0: うん、ちょっとお話が出ましたけども、このはやぶさが行方不明になった時にも、まあ通信でなんとか命をつないだ
1: ことですよね。はい、これははやぶさ自身が、まあ、もちろん何かあった時にこうちゃんと自分で回復するように仕立ててあったのも重要ですけど、3億キロ離れたところで地球とちゃんと交信ができなかったら、いくら元気だからって言ったって何にもならないわけですよね。ところがはやぶさは燃料も全て喪失し、まあ、電気もほとんどもう落ちてしまっていると、はい、ですから自分の電力がほとんど残ってない状態だったと。でそこで通信っていうと使える電力も限られるし、まあ、姿勢も不安定なので地球の方アンテナが向けない、
0: うん、
1: 通信を安定してやるってことができない中で、はやぶさがどうなってるかっていう状況をまず私たち知りたかったんです。で何をやったかというと、もう本当にこうわずかにしかものを聞けないので1ビット通信ってやつだったんです。
0: 1ビット通信、
1: はい、1ビットっていうのは、うん、情報の単位ではいかいいえっていうのを、うん、使って情報を表す単位っていうのを1ビットと言います。つまり例えば私が畠山さんに、はい、畠山さんは60歳以上ですか60歳以下ですかって聞いて、うん、はいかいいえって答える、その情報が1ビットです、
0: うん、
1: これで、まあ、例えば4つなんかこう情報があったとします。4つを知るためには 2×2 ですよね、
0: うん、
1: イエスとノーが2つ組み合わせができるから、イエスイエスイエスノー、うん、ノーイエスノーノーで4つの単位が合わせる、
0: うん、
1: これが2ビットです、
0: うん、
1: じゃあアルファベットを表すには26文字ありますね、
0: はいはい、
1: 2の5乗、
0: うん、
1: 2が2を5回かけるわけです、
0: はい、
1: そうすると5ビットでアルファベットは表せると、
0: うん
1: うん、で今のコンピューターの単位、情報量の単位っていうのはビットレベルではなくて、例えば8ビットを1バイトっていうふうにまとめて、それをもっとつないで、まあ、例えば何メガバイトとか、まあ、もう何百倍ですね、
0: はい、
1: あるいは何億倍ギガってなったらもっとすごいっていうような単位、うん、もうとてつもない膨大な単位で通信してますけど、はやぶさはそんなレベルじゃない、うん、1ビットでなんとかつながれるしかない、うん、じゃあはやぶさがどうなってるか、どうやってその1ビット通信ってやつで知るかっていうと、先ほど私は畠山さんのお年がいくつって質問しましたけど、はいはい、探査機にも同じ質問します、
0: うん、
1: あなたの温度は今20度以下ですか、はいかいいえで答えてください。
0: そっか、今何度ですか、数字で答えなさいでは答えが容量大きすぎて来ないわけですね。
1: そうです。
0: ではなくて、はいかいいえって答えてくれればいいと。
1: そうなんです。で例えばはいだとします。あ、20度以上なんだなってことは分かります、うんうん、で今度はあなたの温度は25度以下ですか、はいかいいえで答えてください。
0: そういうふうにしてるんですか。
1: はい、そうすると、まあ、例えば25度以下ですとノーっていう答えが出てくるとします、
0: はい、
1: そうするともっと温度は上がっちゃってる、
0: うん、
1: 次はそうなると30度以下ですかっていう質問を投げかけて、はい、はいかいいえで答えてみる。ここでイエスっていう答えが出れば、
0: うん、
1: 20度以上30度以下に探査機がいるっていうふうに絞り込めるっていうことなんですね、
0: は
1: い、こうやって探査機の状態を一つ一つ追い詰めていくと。
0: うわ、そんなに細かい作業っていうか、わずかなデータ量で計算してたんですか。
1: そうなんです。まあ、これを片道16分かかる3億キロ先の探査機に対して辛抱強くやってたんですね。
0: へえ、そうなんですか。
1: はい、これ探査機だから特殊な方法で通信してたっていうふうに思われるかもしれないですけど、実は割と私たち一般的にやってます。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、昔のその昔の NHK の、はい、まさにラジオ番組で
0: 「
1: 二重の扉」
0: はあはあ、
1: 20個質問して、
0: はい、
1: その対象物を当てるっていうゲームですね、
0: はい、
1: で最初は動物か植物か鉱物かっていう前提だけ与えられて、
0: なるほど、
1: そこにいる4人のゲストかなんかがこう、
0: はい、
1: 一つ一つ質問しながらそれを当てていく、これと実はやってること一緒です。
0: は
1: あ、あと最近だとあのネットでもあのアキネーターっていうんですか、なんかそういうなんかゲームみたいな、あのキャラクターでゲームみたいなのがあって、それもあのやっぱりはいかいいえで答えながら当てていくっていう、まあ結構そのやってることは私たちよく考えることなんですけれども、こと相手が宇宙になるとそのあたりが大変。
0: なるほど。いや、あのごめんなさいね、SNS を見てて、1ビット本当わずかなビット数ですよ、わずかなビット数、ね、これちょびっとと言うんです
1: あ、それちょいいですか、使わせていただいて、
0: 元祖調布のイオちゃんという方がポストされてます
1: ありがとうございます。
0: 少しかなってことはちょびっとと言うんです。
1: ちょっと今度あのハヤブサの話で1ビット通信が出たらちょびっと使わせてください
0: いや、そうわずかなそのデータのイエスかノーかだけの部分で状況を把握していくっていうのは、
1: はい、
0: まあだけど人間が考えたことですけど、すごいことですよね。
1: まあそうですね、うん、こう、まあ、どうしようもない時って人間ってこうアイデアが生まれるものではあるんですけれども、うんうん、まあ、とはいえやっぱり忍耐力もいるし、
0: はい、
1: あとアイデアもいるわけですよね、うん、どの部分をまず優先的に答えてもらうかとかっていうのも考えなければいけない、
0: うん、あ、そうですよね、
1: はい、まずやっぱり温度、
0: はい、
1: それから電源、あとバッテリーがどうなってるかって、うん、まあ、実際この1ビット通信で、まあ、燃料が全部漏れてて、まあ、バッテリーも放電しきっていて、しかも、まあ、さっき20度以上かどうかって言いましたけど、温度はまあマイナス180度ぐらいだったかな。
0: そんなに下がってたんですか。
1: はい、あの温める機構が全部ダメになったってことが分かって、まあ、それでも探査機生きてたんだからすごいですけれども、まあ大変だと。でこれを今度元に戻していくっていうことを1年間かけてやって、やっと地球へ向けて旅立つことができる、
0: はいはい、その例えば温度を上げるとか、はい、バッテリー回復させるとか、通信を元に戻すっていうのはどういうふうにやったんですか。
1: はい、これはですね、まず姿勢を直さないとこの通信の速度も上げられないので、こう、まあ、高山さんってやっぱりグラグラと動いていたので姿勢を安定させなければいけない、うんうん、ただ燃料は全部漏れてるので姿勢を安定させる装置がない、
0: はい、
1: ですごいこと考えたんですね。はやぶさは地球に戻るため の, あのエンジンというのを持っていますが、エンジンには燃料があります、
0: うん、
1: で本来はこれは姿勢安定用に使うものなんて想定されてないんですが、うん、こいつを使ってごくわずかに燃料をふかすことで姿勢を安定させるって技を編み出したんですね、
0: うん、
1: で姿勢を次第に安定させると通信速度も上がってくるので、もっと状況が分かるようになると、はいはい、こう少しずつ少しずつ立て直していって、でだんだん探査機の状態も分かって、じゃあこれもできるでしょうっていうふうに、まあ、直していくと。
0: そもそもだけどそのエンジン用の燃料っていうのは姿勢制御用じゃないんでしょ。
1: そうです、そうです。
0: それを姿勢制御のために使うというのは、つまりあそういう故障が起きてから考えたってことですか。
1: そうです。
0: どうするかと。
1: はい、こうはやぶさの、まあ、私運用チームって言ってますけれど、こうはやぶさを日常的に動かしているチームが、はい、みんなでアイディアを出し合って、あれも使えない、あれは使えないだろうか、これも使えないだろうか、まあ、突飛なアイディアではあるんですけれども、突飛だからって言ってじゃあダメって言うんじゃなくて、やってみましょうと。
0: それみんなが各自考えて発表の場があるわけですか。
1: あ、そうです。毎朝かな、こう朝の会議 で,、
0: はい、
1: でその会議がまた面白くて、私は例えばカメラ担当でしたので、カメラのことだけを言うというわけじゃないんです、
0: うん、
1: 例えばそういうこう推進剤をこう、はい、姿勢の安定のために使うっていうアイディアがもし別の人から出たとしても、それどうだろうねってみんなで一生懸命考えるんです、
0: うんうん、
1: でひょっとしたら間違ってるかもしれないけど、
0: はい、
1: とにかくアイディアを出す、
0: うん、
1: あるいはそのアイディアに対して議論をすると、
0: ええ、
1: でも最後に決めるのはトップリーダーである川口純一郎先生と、はい、そういう体制はガチッと整っていたので、議論して議論して議論して、まあ、ダメかいいかは川口先生に全て任せます、
0: うん、
1: で川口先生が OK を出して、そういう突飛なアイデアも実行に移して結果うまくいった。
0: 普通自分の専門の研究であればね、成功させるためにこういう理論があると、

0: 時もハヤブサの時もやっぱりチームとして動いていた、
1: はい、
0: かつそのチームのメンバーがお互いにその持ち場とかっていうのを全て離れて議論ができていたっていう点が大きかったと思います、はい、そして最後に決めるのは例えば、まあ、そのあのアポロ13号の時は管制リーダー、
1: はい、
0: 管制官のリーダーの人がよしこれでいくって言ってバンと決める、
1: はい、
0: そういうこうリーダーシップみたいなのを持った人がちゃんといて、
1: うん、
0: 物事を決断していくっていう本当に理想的なチームだった、それがなければこう単な1ビット通信すごいねで終わってしまうところが、うんはいまあ、ちゃんとその回復につながれたっていうのが大きかったと思います。
1: その早草の運用の時には寺園先生は広報担当だったんでしたっけ、
0: はい、
1: でしょ、
0: はい、
1: ということは普段の皆さんのそういう研究の発表の場であるとかそれとも全部情報を見て何を広報するかを考えてたんでしょうけど、
0: はい、
1: また再びハヤブサがこちら地球に向かってくることが確実になった時、
0: はい、
1: 嬉しかったでしょ。
0: なんかこう嬉しいって安心
1: って安心、
0: はい、ああうまくいったんだってこうあ俺もうこれで苦労することはないのかな。
1: あ、
0: まあ、実際にはもう一つこうエンジンが止まって、
1: はい、
0: また一回えらいことになるんですけれども、ねはいまあ、これはともかくとして戻ってくるっていうのを聞いた時にはまあ嬉しいっていうほっとしました。
1: で、以前にもこの放送で紹介したことあったんですけどその時に栄養ドリンクをたくさん飲んでいて
0: あ
1: もう机の上が栄養ドリンクだらけだったって、
0: はい、もう、必死になるためには燃料いりますからね。人間も燃料いりますから。
1: まあそうですけどね。さあここでですね、音楽を聞きたいんですけども、
0: はい、
1: 通信に関する音楽ということで、
0: はい、
1: この曲を選んでくれましたね。
0: そうなんです。私も今日通信の話をするので、音楽どうしようかなと思っていたらありましてですね。
1: ええ、
0: はい、スペースオーディティという曲ですね。
1: スペースオーディティ誰が歌ってますか。
0: はい、これデビッドボーイさん。
1: デビッドボーイ、はい、
0: はい。さっき YMO一曲かけましたけれども、はい、デビッド・ボーイと YMO って実は、うんまあ、ただならぬ縁があって、
1: うん
0: まあ、一緒に、まあ、音楽を作ったり、
1: はい、
0: あとデビッド・ボーイと坂本龍一さんは、
1: うん、
0: 映画「戦場のメリークリスマス」で共演したりとか、はいまあ、意外と縁があるんですけど、うん、こっちのスペースオーディティの方は、まあ、あまり YMO というよりは、
1: はい
0: まあ、どっちかというとこう通信の、まあ、宇宙の孤独みたいな感じの曲ですね。
1: 宇宙の孤独っていうのは、はい、
0: 宇宙空間に一人こう行ってしまった宇宙飛行士がこう通信をするわけですね、あるいは地球からこう通信を送るわけです、
1: はい、
0: それに対して、まあ、孤独感っていうののこう答えが返ってくると、うん、そういったような内容なので、まあ、ちょっとこう通信っていうのがもし、まあ、探査機が心を持っていたら、うん、こんな風に答えてしまうのかもしれないなっていうような、うん、ちょっとそういう、まあ、オディティってちょっと変わったこととかっていう意味もありますので、はい、ちょっと私たち探査機の気持ちになって曲聴いてみると面白いかもしれないですね。
1: わかりました、
0: はい、
1: ではデビッド・ボーイのスペースオディティです。

0: デビッドボーイのスペースオディティという曲なんですが、はい、なんか地球から、地上の方からずっと呼びかけてましたよね。
1: はい、あのグラウンドコントロールという、はい、じゃあトムだったかな、あのトム大佐へ、呼びかけをこう、まあ、
0: 宇宙に向けて呼びかけて、
1: はい、宇宙に向けて呼びかけて、うん、ところが帰ってくる答えっていうのはどっちかというとこう人間的っていうんですかね、はい、こうすんごいこう孤独で辛いのよっていう、うん、はいはい、でだんだんこう、うん、応答がなくなってくる、はい、うん、あ、なんか通信ってこう、うん、シビアなんですよね、はいはいはい、まあ本当になくなっていくっていう意味で言うと、うん、はやぶさがその1ビットで情報を得たっていうのは、実は全くゼロから考えたわけではなくて、うん、その前に日本の火星探査機ののぞみっていうものが、はい、実は、まあ、本体がほぼ故障して、うん、そういう通信しかできなくなった時にこの方法を使ったんですね。ただ残念ながら火星に、うん、まあ、たどり着けなかったというか、火星には着いたんだけれども、うん、火星を回る軌道に入れることができなかった。これは技術的にできないというよりは、入れるとその火星の表面にいつかぶつかってしまう。
0: なるほど。
1: で、そのぶつかるために、うん、ぶつけるための条件というのが、まあ、火星の表面を汚さないようにするっていうルールが、それを保証できない、うん、なので周回軌道、回る軌道には入れませんっていう、うん、ことだったんですが、はい、やはり当時はそのうまくいかなかったことを非常に責められて、うん、まあ、新聞なんかにも叩かれたり はい、しましたし、私ものぞみもあのカメラ開発とかで関わっていたり、先輩あるいは先生方とかが、うん、まあ、本当に魂を込めて機械を作っていたので、はい、まあ、残念ではあったんですけど、うん、その時の1ビット通信がはやぶさで生きてたっていうことは、うんうん、決して望みは無駄ではなかったと私は、まあ、今でも信じています、は
0: い、いや、このラジオ機の方の SNS を見てても1ビットで通信をするっていうところのアイデアですね、はい、やっぱ感心される方が非常に、あ、先ほど の, あのちょびっとの話ですけども、
1: はい、
0: ちょびっとポストされた方から許可が出ましてご自由にお使いください。
1: ありがとうございますこの時使ってください。
0: あともう一つね、まさきさんという方からは、はい、1ビット、これを1ビットと呼ぶ、

0: 人々の人々って、この子これ使いますね。
1: ラジオいいですね、いろんなアイデアを皆さんくださるので考える、いいですね。
0: でもその人々、うん、人々、あ、ごめんなさい、1ビットの場合は質問をしてイエスかノーでしか答えてこないわけでしょ、
1: はい、
0: でだんだんだんだん狭めてって原因を、ね、探るんですけども、はい、質問を考える方も大変ですね。
1: そうですね、
0: イエスかノーで答えてはある程度現状分からないといけないわけだから、
1: はい、
0: その質問どうするか、
1: はい、
0: って難しいですよね。
1: こう絶妙な設定をしなきゃいけないわけですね。
0: そうでしょ、
1: はい、普通だったら20度、まあ、大体探査機の内部温度って20度から25度ぐらいに保つんですけども、うん、まずまあそこから始めてみて、うん、20度以下ってことはまずいな、
0: はい、
1: 0度以下これ壊れてんじゃないかとかっていうふうに、うん、まあ、考えなきゃいけないわけですけれども、うん、これが例えば20度か21度ですか22度ですかってやってたら時間もかかっちゃうので、はい、まあ、ある程度のところを狭めておいてそこから原因をみんなで考える、
0: は
1: い、この絶妙なやっぱ絞り込み方っていうのも、まあ、それはやっぱり探査機の構造とか機械を一つ一つ自分たちで作っているから知ってるっていう強みもありますね。
0: うん、
1: このぐらいの質問しておけば大体こういう状況だと思われるというポイントに絞っていく、
0: はい、なるほどね。まあイエスかノーしか答えてくれないから、まあたくさんの質問するわけもいかないでしょうからね、
1: はい、
0: 限られた時間の中でねやらなきゃいけない。
1: そうなんです。
0: すごい。でもそれでちゃんと地球に帰還して、宇宙の起源などに、つながるであろう材料も持って帰ってくると、
1: はい、
0: いうことに成功したわけですもんね。
1: そうなんです、まあね、微粒子ではあったけれども微粒子で十分なんです、
0: はい、すごいですよね。で今はねこの電波でやり取りをするっていう通信でしょ、
1: はい、
0: これから例えばその探査機などの通信っていうのはさらに発展発達していくってことは考えられるんですか。
1: そうなんです。今はこう電波が主流なんですけれども、うん、電波って、まあ、携帯電話なんかでも使いますし、はい、もうすでにその携帯電話で使うための電波の周波数っていうのがどんどんどんどん今増えてしまって、はい、一部はその宇宙と通信するための部分も少し食い込んでるんですね、
0: う
1: ん、で周波数っていうのは限られているので、まあ、あんまりその電波を使ってたくさんのデータを送ろうとすると、はい、そういう限られた資源を使うことになっちゃう、
0: うん、
1: でもたくさんのデータを宇宙から送りたい、あるいは地上からも送ってあげたいっていう需要はあるので、じゃあどうするか、
0: うん、
1: 光を使うんですね、まあ、正確に言えばレーザー光線で送ってやる、これ私たちも光ファイバーで
0: 最近は、そうですね、光通信ありますもんね、
1: やりますよね。あれを宇宙でやっているというふうに考えていただければいいんですが、はい、うん、まあ、今ある電波の速度の10倍から100倍以上のスピード、
0: はいはい、
1: これで通信ができるので、うん、例えばもっと大量のデータを宇宙から地球にいっぺんに送ってくるとか、うん、あるいは逆に月に向けてレーザー光で通信してあげて、
0: はい、
1: 月にいる宇宙飛行士たちによりこう分かりやすい情報を提供するとか、いろんなことが今考えられてます。
0: なるほどね、
1: はい、ただ、まあ、光なので、
0: はい、
1: 雲があったりすると遮られてしまう、さっきの地上からレーザー光を上げてる雲にぼやーっと映って、あれが起こってしまったりとか、はい、あとまあ他にも例えばさっき私月に向けてっていう話しましたけど、レーザー光線って狭いビームになるとはいえ月まで行くと広がっちゃうんですね、はい、
0: ああ広がりますか、
1: はい、
0: 光でも、
1: はい、光でも広がる、
0: はいはい、
1: そこで、まあ、そういう広がった光でもちゃんとこう、うん、さっきの電波もそうですけれども、その光の
0: フィルターを使うということですかね、
1: レーザーの情報を知る装置っていうのはなかなか大変で、
0: うん、
1: まあ、これが今はもう世界中で開発競争が進められてます、
0: じゃあまだまだ発展していく進化していくっていう、
1: まだまだ進化してます。で私が期待しているのはこう地上との通信だけではなくて人工衛星同士がレーザーで通信をするっていう時代がもう今やってきています、
0: はい、
1: 例えば地球を観測する衛星っていうのはすっごくたくさんのデータを取るんですけれども、それを受ける、まあ、地上局って呼ばれているそのアンテナですね、
0: はい、
1: これは限られてます。で日本にあってオーストラリアにあってアメリカにあって、
0: うん、
1: でそのタイミングっていうのがずれちゃう時があるんですね、
0: うん、
1: そうすると衛星の中に貯めるか、まあ、諦めるっていうのが今までです、はい、でもこれからは中継する衛星にレーザーで電

0: あの電波じゃない情報を送って、その衛星から地上に送り込んであげれば、例えば日本のアンテナ使えなくても、まあ、今日はオーストラリアのアンテナでデータ取りますとかっていうような臨機応変のやり方っていうのができるようになる、うんうん、そうすれば今まで、まあ、無理だったっていうデータも私たちは受け取れるようになる、
1: はいはいはい、
0: で私たちはもっと豊かな、まあ、生活を送ったり、うん、あるいは今まで分かんなかったような天文関係の観測とかができるようになる、まあ、そういう通信技術っていうのはすごくこれからまだまだ発展の余地がある、はい、
1: なるほどね、
0: はい、あの片や1ビットの世界、はいはい、片やもう何十メガギガ BPS とかの世界、うん
1: はい、
0: 両極端ではあるんですけど、うんうんまあ、通信の世界は奥深いし、
1: はい、
0: 今もどんどん発展してる、
1: うん、まさにその遠くにいるものと連絡をする手段っていうのは通信しか今とないわけですよね、
0: うん、そうですね、
1: 有線じゃなくて紐を引っ張ってるわけじゃないですか、
0: 紐はちょっときついですよね
1: 通信でしょ、
0: はい、
1: その部分であのいかに短時間に有益な情報をたくさん送り込むか受けるかってことを考えていくと、
0: はい、
1: 電波よりも光などを使った方が今いいだろうと、
0: はい、
1: でももしかしたらそれよりももっと超えていくかもしれない、
0: はい、まあ、よく言うのがあの重力波通信、
1: ね、重力波通信ってのもあるんですか、
0: まあ、あの重力波、まあ、重力っていうのは実は波だっていう、まあ、のがだんだん分かってきてはいますけれども、まあ、SF 作家とかはその発想一歩進めて、波だったら通信できるじゃないっていうので重力波使っちゃうとか、
1: 重力波って生み出すことはできるんですか、
0: 巨大な、まあ、星天体ですね、はあ、そういったものがフラフラ動けばできます。
1: そう、それを使おうということですか、
0: はい、これは SF の世界なので私は分かりません
1: 、今ねあの太陽が活動時期に入ってるってよく言いますよね、黒点活動って言いましょうか、フレアが出たりいろんなこう、地球にも悪さを電波上の悪さをするものが飛んでくると、はい、ああいうのを使うとかね、
0: まあ、できると思いますね、そのなんか強い電波を送ってくる、
1: はいはい、
0: ただまあ人間に害がないようにしなければいけない、うん、っていう意味では、まあ、どのぐらいの強さかっていうのはおのずと制限はかかっちゃいますけれども、うん、そういう人間が例えば相手にいないものであれば、うん、強力な電波を例えば宇宙空間の中で、うんまあ、衛星と衛星同士でとかっていうのはあり得ると思いますね、
1: うん、いやでもこうやってお話を伺っていくと、まあ、宇宙っていうのは開発は最先端のことをやってらっしゃるっていうふうに私ら思ってたんですが、そこで研究をされている方々は結構人間味あふれるというか、
0: はい
1: ね、え知恵を出し、
0: はい
1: でまあ、知識ももちろんあるんでしょうけども、人間臭い部分で結構支えてる部分がありますね。
0: まあそうですね、私もそのはやぶさやまあ、かぐやというその月探査衛星、いろんな衛星のチームにいましたけど、うんはい、チームにいる時は気がつかなかったんですね、で広報の担当っていうのはある意味恵まれていて、はい、そのチームを上空から見るっていうんですか、はい、俯瞰するって言い方かな、こう外から見ることもできるわけですね、はい、そうした時にこの人たちやってること人間臭いよね、
1: いやそうですよ、
0: なんかそういうことを、まあ、自分でも分かったし自分もやってきたし、
1: はい、
0: でそういう、まあ、経験っていうのをこれからも伝えていかなきゃいけないねっていうのを、うんまあ、そうだなはやぶさが帰ってきた後ぐらいからかな、はい、特に深く考えるようになりましたね、うんまあ、今こういう仕事をしているのはそういう人間臭い、はい、あの泥臭い話をいっぱいやってきたからかなっていうのは今も感じています、
1: はい、おもちきなこさんっていう方かの SNS

0: ていましたって書いてある。
1: え
0: あデビッド・ボーイの曲が来ると思っていましたっていうふうに書いてある。
1: しまった
0: ナイス選曲ですって書いてある。
1: いや
0: そんなあの曲を紹介した時に寺園さんはこう言いましたよね。宇宙船探査船の方がすごい人間臭い答えを返してくると、
1: うん、
0: で探査船の気持ちになってこの曲を聴いてくださいって言いましたよね、
1: はい、
0: まさに機械なんだけど人間的に捉えてらっしゃった、うん、だ多分宇宙開発寺園さんが考えてらっしゃる宇宙開発のベースはやっぱ人間っていう部分のね、うん、視点があるのかなって思いましたね、
1: はあ、そうなんですよねきっと。だから僕も自分自身は分かってないけど、はい、きっとそうなんです、うん、
0: ですよね、はい。いや今日まだね曲をおかけしようと思ったんですけどもかけてる時間なくなっちゃいましたね
1: またなくなっちゃった
0: 曲目だけ紹介しましょうか。どんなリクエストを準備していたかっていうとね、
1: はい、
0: 渡辺美里さんの曲あったんですよね、はい、10 years、
1: はい、堀田先生と割とこの辺趣味がこう重なる部分があって、
0: はい、
1: 堀田先生も美里さんの曲よくかけてましたけど、はい、私 通信で渡辺美里さんのめちゃめちゃな振りですけれども、はい、まあいつかボイジャーも10 years になる、
0: うんはい、
1: あれから10年もこれから10年もっていうのがやってくれるかもねなんていうこと
0: を。そうです。それからもう一つ曲が星空のディスタンス、
1: はい、
0: ディアルフィ
1: ー、もっと遠くに行けばこっちもディスタンスは、はい減らせませんからね
0: いや本当そうですよね、
1: はい、
0: やっぱ人間的な部分でいろいろ話を伺えてすごくあほっとした部分が結構ありました。
1: あよかったですなんか元気が出るんだけど少し今日は12時台、うん、ほっとした方もいらっ、はい、あ多いんじゃないでしょうか。
0: ラジオの、ね、お聞きで SNS の方ポストされてる方の意見を見てもやっぱりいろいろほっとしてる部分がありますね。
1: 科学者って冷たい人間って思われちゃうかもしれないですけども、内情はみんな感情を持った生き物だし、
0: はい、
1: こう必死になって考えるし、困る時にはやっぱり落ち込むし、
0: うん、
1: こう悲しい思いもする、まあ、人間臭いってか人間ですからね、うん
0: はい、
1: そこは僕はすごく大切にしたいなと思ってます。
0: そういうふうに思いますね、
1: はい。
0: 今日の元気が出るサイエンスはですね寺園真也さんに、通信主に通信についてお話を伺ってきました。今度のご出演はですね7月の16日になります。どんなテーマになるのか、はい、それまでに6月10日の、ね、H3 の打ち上げっていうのもありますので。
1: そうですね、
0: そのあたりもどうなるのか期待をしたいですよね、
1: はい。
0: 元気が出るサイエンスゲストは寺園真也さんでした。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: ではここで各地の、天気概況、それから各地の都市の今日の天気と予想最低気温をお伝えしていきます。まず天気概況です。今日は気圧の谷が本州を通過する見込みです。日本の南には前線が停滞します。沖縄は雨が降ったり止んだりでしょう。特に先島諸島では朝まで、本島地方では昼過ぎから局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州と中国、四国は朝のうちまで曇りや雨、天気は回復して次第に晴れ間が広がる見込みです。近畿と東海は一日を通して雲が多く、午前を中心ににわか雨の可能性があります。北陸は昼頃まで広く雨が降るでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。関東甲信と東北南部は昼過ぎにかけて断続的に雨が降るでしょう。東北北部は午前中は雲に覆われてところどころで雨が降りそうです。午後は日差しが届くでしょう。北海道はおおむね晴れる見込みです。最高気温は沖縄と九州から東海は平年並みか高いところが多く、那覇27度、鹿児島29度、福岡24度、高知29度、松山27度、広島27度、松江22度、大阪25度、名古屋27度。北陸と関東、東北南部は平年より低く、金沢21度、新潟17度、東京18度、仙台14度。東北北部と北海道は秋田が22度、札幌21度、釧路13度の予想です。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。

0: ソウルは晴れ、最低気温16度、最高気温27度。北京は雨、15度、23度。香港は晴れ一時雨、28度、31度。シドニーは晴れ一時雨、16度、19度。シンガポールは雨、26度、31度。ニューデリーは晴れ、33度、43度。ローマは晴れ、16度、28度。パリも晴れ、14度、27度。モスクワは晴れ一時雨、17度、31度。ベルリンは晴れ時々曇り、14度、22度。ロンドンは晴れ、14度、25度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。産油国の石油会社が日本国内の民間のタンクに原油を貯めておく産油国共同備蓄について、経済産業省は今日にも UAE アラブ首長国連邦から補充のためのタンカーが到着すると発表しました。イラン情勢の悪化を受けて石油備蓄の放出が始まって以降、産油国共同備蓄が補充されるのは初めてだということです。経済産業省によりますと、 UAE からのタンカーは産油国共同備蓄の原油を補充するため、今日午前にも鹿児島市のエネオス喜入基地に到着するということです。イラン情勢の悪化を受けて石油備蓄の放出が始まって以降、産油国共同備蓄が補充されるのは初めてだとしています。具体的な補充量は明らかにされていませんが、およそ1日分の備蓄量に相当するということです。産油国共同備蓄は日本政府の支援のもと、サウジアラビアと UAE、 それにクウェートの石油会社が日本国内の民間のタンクに原油を貯めておく取り組みで、日本で原油の安定供給が懸念される場合には優先的に供給されます。今回の備蓄放出前の今年3月下旬には6日分あった在庫は、今月18日時点で1日分に減っていました。産油国共同備蓄をめぐっては、今月上旬に中東を訪問した赤澤経済産業大臣が UAE の閣僚との会談で原油の迅速な補充を要請していました。資金の運用に失敗し巨額の赤字を計上した農林中央金庫は、運用などに知見のある外部の専門家の意見を取り入れるため、外資系金融機関の元幹部など2人を理事の候補者として選任したと発表しました。農林中央金庫は2024年度、外国債券の運用に失敗して過去最大となる1兆8000億円余りの赤字に陥ったことから、先月改正された法律で理事会のメンバーに債券の運用などに精通している外部の専門家を加えることができるようになりました。これを受けて農林中央金庫は昨日、新たな理事の候補者2人を選任したと発表しました。2人はアメリカの金融大手ゴールドマンサックスの日本法人で幹部を務めた桐谷茂樹氏と、 国際金融が専門で明治学院大学教授の佐々木由里氏です。この人事は来月の通常総代会に諮られる予定です。今回の選任について外部の視点を経営に適切に取り入れることで多様な視点を確保するとしています。農林中央金庫や個別の農協などを含めたグループ全体は JA バンクの愛称で知られ、全国の農家などから100兆円を超える資金を集めて運用しています。韓国で主要都市の市長などを選ぶ統一地方選挙を前に、昨日から選挙運動が本格的に始まりました。発足から間もなく1年となるイ・ジェミョン政権への評価の場と位置づけられています。韓国の統一地方選挙は首都ソウルやプサンなどの主要都市の市長や道の知事などを選ぶため4年に一度実施されていて、国会議員の補欠選挙も合わせて行われます。昨日から選挙運動が本格的に始まり、ソウル市長選挙ではイ・ジェミョン政権を支える革新系の与党共に民主党の新人候補が市が進めてきた不動産政策などを批判し、仕事ができる人を選び、できない人を変えるのが民主主義社会の選挙だと訴えました。これに対し市長を務めてきた保守系の最大野党国民の力の候補はイ政権の問題点を挙げながら、暮らしを苦しくする政権に審判を下してほしいと呼びかけました。投票日は来月3日で、イ大統領が就任してから初めて行われる全国規模の選挙となり、投票日の翌日に発足から1年を迎える政権への評価の場と位置づけられています。イ大統領の支持率が各種の世論調査で 60% を超える中、与党が幅広い支持を得るのか、あるいは野党が党勢の巻き返しを図れるのかが焦点です。この時間の担当は道谷新平でした。

5月22日金曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この時間東京も路面は濡れています。全国のアメダスを見ますと、近畿地方から東海、関東、東北、北陸の方もそうですね、雨を観測していますね。雨雲レーダーを見ましても、本州の太平洋側、それから東北に強い雨雲がかかっているようです。この後の放送内容ですが、1時台は深夜便アーカイブス、2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムレインソングの特集です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、かぐや姫の作品集。そして4時台は明日への言葉、前の熊本県知事で東京大学先端科学技術研究フェロー、科学技術研究センターフェローの蒲島郁夫さんに、逆境の中にこそ夢があるというタイトルでお話しいただきます。では1時台深夜便アーカイブスです。今週のこの時間は絶望名言をアンコール放送でお送りしています。今夜はフランスの小説家アルベール・カミューを取り上げます。出演は文学紹介者の柏木弘樹さん、そして川野和家アナウンサーです。2019年7月に放送したアルベール・カミューの

絶望とは、戦うべき理由を知らずして、しかもまさに戦わねばならぬということだ。神よ、

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。川野勝家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さんです。今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アルベール・カミューですよね、はい、代表作として異邦人、シーシュポスの神話、それからペスト、反抗的人間、中でも異邦人が皆様におなじみだろうと思いますが。
1: そうですね、生まれたのは1913年で、まあ、日本人でいうとですね、俳優の森重久彌さんと同い年なんですね、はい、でやっぱり夏になるとですね、読む方多いんじゃないかなと思うんですよね。
0: ほう、それはまたどうして。
1: やっぱり読書感想文とかの時期でもありますし、そうすると一番薄い文庫を探すとですね、カミューの異邦人ってかなり薄いんですよ、
0: はい、
1: あとカフカの返信もね、薄いんですけど、この薄い2冊のどっちにしようかってね、こう両手に取って迷う人も結構多いんじゃないかなと思います。
0: そのアルベール・カミューとカフカとどっちにしようかと選ぶような人は、読書に関心の深い人じゃないですか。
1: いやでも僕もやりましたけど、それは全然作者も知らずに、ただもう文庫が薄いんで、まあ、どっちにしようかなってやっただけで、僕はまあその時最初はカフカ選びましたけど、多分翌年はカミューを選んだと思います。
0: あ、そうですか。
1: まあ薄いんですよ。
0: 柏木さんにしてそういう本の選び方を当時はなさった。
1: もう僕はそんな本読む方じゃなかったですから、でもまあ面白かったですね。異邦人はやっぱりすごく人気あるみたいで、
0: はい、
1: 発行部数も累計はもう大変な数らしいですね。
0: あ、そんなに。最近読まれてますかね。
1: 最近も読まれてると思いますよ。
0: あ、そうですか。
1: ある文庫ですけど、海外文学のランキングだと、ベスト5ぐらい入ってるんですよ。
0: へ
1: え。未だに。
0: アルベール・カミューの異邦人。
1: あ、
0: そうですか。
1: まあ、なんかタイトルもいいですしね。
0: そうですね。ちょっとかっこいいですよね。
1: あとなんか夏に読みたくなるっていうか、こう内容もね、こうギラギラ照りつける太陽みたいな印象の強い小説で、
0: はい、
1: まあ中で主人公がこう人を殺しちゃうんですけど、理由がね、太陽が眩しかったからみたいな、なんだそれはみたいな、なんかちょっと有名ですよね。
0: そうですね、
1: 今
0: 日ママンが死んだで始まる出だしもね、
1: 出だしもね、ママンって訳したのはすごい上手いなと思いますけど。
0: そうですね、
1: はい。
0: ではその最初にお聞きいただいたその名言をもう一度読んでみましょう。絶望とは、戦うべき理由を知らずして、しかもまさに戦わねばならぬということだ。これはカミューの手帳、第二手帳、反抗の論理の一節でして、翻訳は高畑正明さんです。
1: まあ、これはですね、僕とってもこう印象に残った言葉なんですけど、まあ、絶望ってなんだろうっていうふうに考えたときに、はい、まあ、結構定義って難しいじゃないですか、

0: その時にこれってね、絶望の定義としてすごくこう共感できるというか、ああそうだなと思うような言葉だと思うんです。僕も自身もこう難病になった時にですね、それってこう何でなったかっていうのはまあないわけですよね。突然なんだか知らないけどなってしまうわけです。で、闘病しなきゃいけないわけですよね。病気と戦わなきゃいけない。でも何でなったかもわからないし、それなのになぜか日々ものすごく戦ってなかなきゃいけないっていうのは非常にやっぱりこう理不尽な感じがするし、どうして自分がこんな目にって思うわけですよね。そんな時にこのカミュのですね、絶望とは戦うべき理由を知らずして、しかもまさに戦わねばならぬということだ。これもまさにぴったりでしたね。永井豪っていう漫画家さんの「真夜中の戦士」っていう短編漫画があるんですけどね、これ結構面白くて、いきなり最初のシーンではこうどこだかわからないところで目覚めるわけです、何人かが。ただなんか向こうにも人がいて、何だか知らないけど戦うことになってるわけです。でも何で戦うか全然わからないわけですよ。それでももう向こうもやってくるし、戦うしかないわけです。で、この理由のわからない戦いっていうのは非常に辛いわけですね。
1: そりゃそうですね。
0: 例えば大切な人を守るためとか、なんか非常に向こうが悪だから戦うとか言うと、理由があるからこう戦えるじゃないですか。でも何のために戦わなきゃいけないのかわからないと、戦うこと自体辛いですよね。で、相手と戦えばわかるかなと思って相手をこう倒すとですね、相手もなんで俺は戦わなきゃいけなかったんだって向こうも分かってないわけです。というような状況を描いてる漫画で、これもすごく印象的でしたね。
1: そういう漫画がありましたか。僕は知りませんでした。
0: だから戦いってのは大抵そういう何かしらの理由があったりするもんですけど、実際の人生上の戦いってのはね、そのなんで戦わなきゃ分かんないまま必死に戦わなきゃいけなくて、その理由が分からないことが非常に辛くて絶望につながるってことがね、あるんじゃないでしょうか。
1: そういうことを考え出すっていうか、思い立ったカミユという人はどういう生い立ちなんですか？
0: カミが生まれたのはフランス人ですけど、当時フランス領だったアルジェリアの生まれなんですね。
1: 北アフリカね。
0: 何代か前にフランスからアルジェリアに入植した家だったわけです。で、生まれてすぐに父親がですね、第一次世界大戦で亡くなっちゃうんですよ。で、残された母親っていうのは耳が不自由で、だからあんまり喋ることもせず、で、読み書きもできなかったわけです。非常に貧しい状況に置かれてしまうんですね。で、普通だと父親もいませんし、母親はそういうのみ読み書きもできないし、耳も不自由で貧しいとなると、そこから小説家ってのは非常にね、難しいように思
1: な
0: うんで
1: ぜ
0: す
1: な
0: け
1: んだ
0: ど、それ
1: ろ
0: こそ読み書き自体難しそうですからね。これは幸い小学校の先生にすごくいい人がいて、その先生のおかげで結構進学ができたんです。だから後にカミュがノーベル文学賞を取った時に、その講演の記録を出版する時にですね、賢治をルイ・ジェルマン先生っていうその小学校の先生の名前を入れて出版してますね。
1: だいたいそういうその貧困の生まれですと家庭ですと、学校にも行けないというようなうちも多いわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: よく学校に行けて、でそこで頭角を現したんですね。
0: で、さらにあれなんですよ、スポーツでも活躍して、
1: ほう。
0: サッカーでプロを目指せるぐらい実力があったんです。
1: ほ
0: ところがですね、今度は病気になっちゃうんですよ。
1: うや。
0: 結核になってしまって、
1: ええ。
0: 当然サッカー選手の夢はついえて、しかもここからこう生涯苦しむんですね。まだ結核の特効薬がなかったんです。生前途中でできるんですけど、結構生涯ずっと苦しみ続けるんですよ。だからカミュってのは寝てる時よく悪夢にうなされて、いつも死刑台、当時はまだギロチンですね、あれにこう昇る夢を見たりして苦しんでたみたいです。だからそういう貧乏も結核もカミュのせいではないですよね。そういうものが状況としてやってきて、当然戦わなきゃいけないわけです。貧乏もそのままじゃ大変なことになるし、結核もそのままじゃね、命取りになるわけで。そういう、だから戦うべき理由を知らずして、しかもまさに戦わなければならなかったっていう、生い立ちもそういう状況だったんですね。
1: で、絶望名言の2に行きますが、
0: はい。
1: 今度はこういう言葉です。

真に重大な哲学上の問題は一つしかない、自殺ということだ。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題に答えることなのである。神よ、

0: これはカミューのシーシュポスの神話の一節で、翻訳は清水徹さんです。
1: いや、この言葉はですね、哲学って何だろうって考えた時に結構説明って難しいじゃないですか。すごく分かりやすいと思うんですよね、この神の言葉って。人生が生きるに値するか否かを判断する、これが哲学の根本問題っていうのは、ああなるほどなってちょっと分かりやすいですよね。
0: そうですね、
1: でカミュっていうと、もう不条理っていう言葉がね、セットみたいにこう言われるわけですけど、これはカミュ自身が不条理って言葉をこう広めた人なんですね、最初に不条理って言葉を使ったのはアンドレ・マルローっていうフランスの作家なんですけど、でも世界中にこう不条理、今はみんな言いますよね、なんか不条理な世の中だとか、そういうふうに使われるようになったのは、カミュの作品がきっかけなんですね。で、ただ日常的に不条理な世の中とかよく言いますけど、不条理ってどういうことなのかなって考えると、分かるような分からないような感じもしますよね。
0: はい。
1: で、神自身がどんなふうに言ってるか、例えばですね、昔ながらの物語とかは冒険に出てですね、主人公が、
0: はい、
1: いろんな苦労とか戦いとか経験をして、でその中でこう成長していって何かを得てっていうようなものが多いですよね。で、確かに人生がそういうもんだったらすごくいいですよね。苦労しても苦労しがいがあるわけで、でも現実にはですね、本当にいつもそういうわけにはなかなかいかなくて、冒険に出かけて、ただ怪我して帰ってくることもありますし、
0: はい、
1: いろいろ苦労しても全く成長しないこともありますし、じゃあ世の中ってのは本当はどういうふうなものなのか、それってみんなこういつも考えてると思うんです。なんか世の中ってこういうもんだって法則をみんな見つけたいっていう欲求は誰でもちょっと心の中にありませんか。ただそれってなかなか見つからないというか、はっきり言えないというか、例えばいいことをするといいことがあるよとか、でも当然例外がありますよね、じゃあ逆に悪い人間の方がうまくいくんだとかいう人もいますけど、それももちろん例外がありますよね、だどういうふうに思ってみたところで、そこからはみ出すことが起きる。さらにですね、災害とか病気とか、いろんなこう不測の事態が襲いかかってきて、正しい人も正しくない人も一緒に災害でやられてしまったりする、そういう理不尽なことが起きると、そんな時人は世の中はなんて不条理なんだって、思うわけですよね、人間が世界を理解しようとする時にうまく理解できなくて、そこに不条理っていう感情が生まれると、カミューはそんな風に言ってるわけです。世の中が不条理とか人間が不条理っていうんじゃなくて、人間が世の中を理解しようとするときできなくて不条理という感情が生まれると、簡単に言うと世の中わけわかんなくてうまくやっていける気がしないよねっていう感じなわけですよね。
0: あ、それだとわかりますその前の話は不条理で、っていう風にお話を伺ってましたけども、でわかるような気がしましたけども、わけわかんなくてうまくやっていける気がしないっていうふうに言われると、その通りですね。
1: どうですか、河野さんはちょっと不条理だなとお感じになったことありますか？
0: たくさんあります今の世の中自分の身だけじゃなくて世の中に起きている現象で、簡単に人が亡くなるでしょ。
1: そうですね、
0: 死ぬでしょ。こんな不条理なことってありますかっていうふうな事件、事故が多いじゃないですか。特に最近そう思いますね。
1: そうですね、
0: で
1: も世の中がじゃあ不条理だとして、どう生きていったらいいのかってことですよね、非常にまた難しい問題ですよね。
0: でもそれはそれぞれの人の人生がそれぞれ毎日があるわけだから、そういうものを感じながらも生き抜いていくしかないよねっていうふうにとりあえず思いますね。
1: ただいいことしたらいいことがあるんならいいことしようと思いますし、どうやったらどうなるのか分かんないってなると、まず普通起きるのはやっぱり無気力になっちゃうんじゃないですかね。投げやりになってしまうとか、何したらどうなるか分かんないんだからもうどうしようもないんじゃないってなると、だから神の小説の異邦人の主人公なんかは、いろんなことが起きてもどうでもいいっていう態度なんですよね、母親が亡くなっても動揺しない、何かが起きても動揺しない、何でもかんでも何でもいいよと、 自分が裁判にかけられても特に無罪を主張したりもしない、
0: うん、
1: 死刑になってもどうでもいいよみたいな、そういうまあちょっとこう不条理な生き方の方に自分自身もなってしまう、
0: うん、
1: っていうのは一つあると思う、
0: はい、
1: でまあ神将という小説書いたわけですけど、次に書いたのっていうかまあほぼ同時期ですけど、シーシュポスの神話っていう、これはまあ、随筆というか哲学書というか、
0: ええ
1: まあ、そういうふうな本なんですけど、その中ではね、別に投げやりに生きろって言ってるわけじゃなくて、
0: はあ、
1: こういうふうに言ってるんです。人生は意義がなければないだけ、それだけ一層よく生きられるだろうと思えるのであると、
0: うん、
1: ちょっとややこしいですけど、はい、要するに人生に意味なんかなくて、
0: ええ、
1: 無意味だとしたら、
0: はい、
1: むしろよく生きられるじゃないか、要するにこう生きなきゃいけないって決まってないんだから、むしろ自由にどうにでも生きられるじゃないかと、
0: うん、
1: いうようなことも言ってるわけです、
0: うん、意味を求めたくなるのが人間でもありますよね、でも意味はなくったっていいじゃないっていうふうに思って、だから生きればいいじゃないっていうことになるんですか。
1: そうですね、
0: うん、このお話に出たシーシュポスの神話ですか、
1: はい、
0: これギリシャ神話
1: なんだそうですね、
0: うん、
1: ギリシャ神話を題材にちょっとまあ例えみたいにして神が使ってるんですけど、神々がですね、シーシュポスっていう人間にまあ刑罰を科したわけなんですけど、うん、それはどういう刑罰かっていうと、まあ、大きな岩をですね、山の頂までこううんしょうんしょって押し上げてあげなきゃいけないわけです、
0: はい、
1: で一番山のてっぺんまで持ち上がると石はポンとまた一番下に落ちちゃうんですよ、
0: うん、
1: でそれをまた持ち上げなきゃいけなくて、持ち上げたらまた落ちる、
0: うん、
1: それをね永遠に繰り返さなきゃいけないっていう罰なわけ
0: それは辛そうですね、
1: これどこが罰かっていうと、要するに全く無意味でしょ、やりがいないじゃないですか、
0: うん、
1: で何の希望もないですよね、何も達成できない、
0: うん、
1: でそういう無益で希望のない労働ほど恐ろしい刑罰はないと、
0: うん、
1: そういうふうにギリシャの神々は考えてるってとこがまあポイントなんですね。これはね、第二次大戦の時のナチスの拷問、まあ、拷問っていろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: 殴ったり蹴ったりからね、うん、でもそういう殴ったり蹴ったりされても絶対こうくじけない人でもこれには耐えられなかったっていう拷問があって、
0: うん、
1: それはどういうのかっていうと、杭をですねいっぱいバーッとこう打ちつけるわけです、何本も何本も、
0: う
1: ん、で今度はそれを全部抜いていくわけです、
0: う
1: ん、でまた打ちつけるわけで、また抜いていくわけです。これをずっとやらせてるとね、まあ、少々拷問に耐える人でももう勘弁してくれってなったらしいです、
0: うん、
1: だからやっぱりその何て言うんですかね、全く無益なことをさせられるっていうのは人間にとって非常に厳しいわけですよね、
0: うん、
1: ただですね、うん、よく考えてみると普通の人生とかあるいは仕事とかも結構近いですよね。毎日毎日同じようなことの繰り返しだったり、
0: うん、
1: 頑張って何かやっても全く無駄になったり、
0: うん、
1: そういうことは結構よくあるじゃないですか。まあもちろん会社で頑張ってねいろんな業績上げるってこともありますけど、でももし定年になって数年も経てばもう誰がやったんだか誰も覚えてくれてないみたいなこともありえますよね、
0: はい、
1: それこそ昔は本出すなんていうことも何か残るっていうことでねいろいろ出す人もいましたけど、僕も本出してますけど、はい、今はどんどん絶版になりますからね、
0: 10
1: 年も経てばね、うん、もうそんな本出

0: した人がいたのかどうかも分からなくなっちゃうことも多いわけで、全てはね結局そういうふうにこう結局虚しいっていうところに到達するって言えば言えなくもないわけですよ。
1: なんか禅の世界に近づいてきたようなそんな感じですね、
0: だからまあ不条理な世界に生きるってことは、結局このシースポソの神話みたいに、結局は全ては虚しい、希望も意味もないことをやることに過ぎないんじゃないかっていう、まあ一つの例えなんですけど、でもじゃあもう本当にね絶望だけなのかっていうと、神はですねこのシースポスを不条理の英雄っていうふうに呼んでるんですね。神は本の最後にこう書いてるんです。頂上をめがける闘争、ただそれだけで人間の心を満たすのに十分足りるのだ。今やシースポスは幸福なのだと思わねばならぬ。これまた分かりにくいですけど
1: アルベール・カミュはそれを書いてるかもしれませんが、でもよく分かりません。どういう意味なんですか。
0: いや僕にもよく分かりません、まあ、分かるような分からないようなというか、まあ、神様も見てないし希望もないし努力すれば何かできるわけでもないし、普通は生きる原動力があそこではないですよ ね、それでもシースポスはずっとやってるわけで、そういう全てがなくてもそれでも岩を押し上げることができる人間こそが、まあ、英雄ってことなんでしょうね。
1: 私がそのシーシポスの立場になったらですね、その辛いじゃないですか、そうするとまたあの岩を押し上げるんじゃなくて、途中でやめたとかそういうことはないんですか。
0: それを神は言ってるんですよ。シーシポスはちゃんと下までまた降りていってると、それがまあ英雄だってこと。
1: なるほど、やめたくなりますよ。もう投げ出して草原だかあの岩の上だかに寝転がってもうやだって
0: まあやめたら本当の無ですよね。
1: ですよね。
0: でもシースポーツは下まで降りていって、その持ち上げることにまあそれでまあ心を満たすに十分だということでやってるわけで、
1: 私は途中でやめたくなるけど、彼はっていうかシースポーツはやめないでまた持ち上げるんだ、
0: まあ、これが不条理と気づいた世の中で生きていくっていうことなんでしょうね。
1: だから英雄だっていうふうに言うんですね、
0: なかなかこの英雄になるの難しいですけどね、まあ、あのこれちょっと話が違うかもしれないんですけど、僕はあのリトルフォレストっていう映画を見てて、なんかしみじみ思ったことあるんですけど。
1: リトルフォレスト、どういう映画ですか、それは。
0: まあ、あの僕も自炊とかしてたことありますけどね、あの自分で例えば料理作って自分で食べる時って、すっごいなんか工夫した料理作ってすごいなんか盛り付けとかも凝っても、まあ、見るのも自分だし食べるのも自分だけだし、であとはもう後片付けでしょ。結構虚しいからだんだん雑になったりするじゃないですか。
1: わかります
0: ね。このリトルフォレストっていう映画は、あの東北の小さい村で、あのまあ東京から戻ってきたあの若い女の子がですね、まあ自給自足、まあそれこそ本当に畑で野菜とかを作り、あの魚とかを取り、木に行って好みとかを取り、そうやってまあ悪抜きをしたり、なんかいろいろこうつけ置きをしたり、もう本当に手間暇をかけて、あの自分のご飯を作ってきれいに盛り付けて自分で食べてっていうことをやっていくわけですよ、まあ一人暮らしです、それともすごくきちんとやってるわけですよ。でそれって自分の経験から言うと虚しくなってきそうだけど、その映画を見てるとやっぱりそうやってきちんと生きてくってすごく素敵なんですよね、食事も消えもんでしょ、いくら頑張ったって消えてくもんで、ね、何も残んないって言えば残んないし、ただ作って食べて虚しいって言っちゃえば虚しいわけですけど、やっぱりそうやってきちんと生きるってなんか素敵なんですよね、まあ、そういうことにも近いのかなとか、まあ、ちょっと全然違うかもしれないですけど、
1: なんとなく分かるような気がしますね。では柏木さんに選んでいただいたこの絶望音楽をお聴きいただきましょう。今回はイギリスのロックバンドクイーン、あのクイーンです、ボヘミアン・ラプソディです。どうしてまたこの曲をお選びになったんですか。
0: まあ、神にちなんだ曲っていうことで、まあ、これにしたんですけれども、まあ、どこがちなんでるんだと思われる方もいるかもしれないですけど、まあ、一応あのフレディ・マーキュリーっていう人が、まあ、これね作ってるあの曲なわけですけど、神の作品の熱心な読者で、この曲はですね、神のあの異邦人の影響があるんじゃないかっていう説があるんですね、まあ、本当かどうかわからないんですよ、でもそうじゃないかっていう説があって、確かにですね、似てるとこちょっとあるんですよ。 まあ、まずあのママが強烈に出てくるっていうことと、うん、あとまあ、あの歌詞に出てくる人物が人をちょっと殺しちゃうんですね。そういうところとかちょっと似てるんで、うん、今回これ選んでみました。
1: はい、わかりました。ではクイーン、ボヘミアン・ラプソディ。

0: クイーンボヘミアンラプソディ、うん、ママっていう言葉も出てきますね。
1: ええ、ちょっと長いんでね申し訳ないですけど、途中でフェードアウトになってしまいましたけど、
0: はい、では次の名言に行きましょう。

生きることへの絶望なしに、生きることへの愛はない。神よ、

0: 生きることへの絶望なしに生きることへの愛はない、これ神の裏と表という作品の一節で、翻訳は西永義成さんです。
1: あの川野さんにお選びいただきましたけど、
0: なんか生きることへの絶望なしに生きることへの愛はない、生きることって本当に絶望が多いですよ、本当に生きようと思うと、
1: まあ、この言葉はだけど僕最初よく意味が分からなかったですね、どういうことなのかなと思ってで読んでみたんですけど、
0: はい、
1: まあ、これエッセイともね短編小説ともつかないような作品で、うん、でも神が初めて書いた作品なんですよね。
0: そうなんですかね。
1: で、あの旅先で美しい風景をこう見てですね、まあ感動しますよね、
0: はい、
1: でそういう時ってなんかこうその一瞬が永遠のように感じるじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、例えば綺麗な海にこう夕日が落ちてく、本当に一瞬の綺麗な時ってそれがある種永遠だなっていうふうに、まあ、神はそういうふうにこう美しい風景に感動するわけですね、
0: うん、
1: ところが、まあ、人間というのはいつか死ぬ存在でね、そう永遠には参加できないわけですよね。でそういう美しい自然も、まあ、いつか滅びるわけですね、うん、そうなると、あ、この美しい自然で永遠だなというような感動も、そういうそこに参加できない人間であるとか、いつかは滅びる美であるとかいう、そう絶望を踏まえないと本当には愛せないと、
0: うん、

0: いうことをここで言ってるんですよね。
1: 本当に身につまされるというか、そう長くはない自分の人生ですけれども感じますね。
0: あの神の手帳の中で、はい、あのこんな風に神言ってるんですけど、美は、美って美しさですね、
1: はい、
0: 美はできれば僕らの時間の続く限り引き延ばしたいと願うような永遠を垣間見せることによって僕らを絶望に誘うのだっていうふうに言ってる。要するにあの美しさに感動してもうこれが永遠であればいいと思うせいで永遠じゃないっていう絶望に誘われてしまうと、うん、でもまあその絶望を踏まえて、まあ、生きることは愛せっていうことでもあるわけですけどね、
1: うんうん、
0: あの今の言葉の翻訳は大久保利彦さんです。あの神って生まれた場所があの非常に美しい場所だったんですよ。あのさっきアルジェリアっていうふうに言いましたけど、
1: はい、
0: アルジェリアの、まあ、アフリカの中でもこう北の方にね、
1: うん、
0: ある国ですけど、神の生まれた町っていうのはそのアルジェリアの中でもこう北の方にあって、
1: はい、
0: まあ、地中海に、まあ、面してはいないですけどもうすぐ近くなんですね。
1: うん、
0: あの神の手帳の中でもこんなふうに言ってるんです。僕は海が存在することを知っていた。だからこそ僕はこの死の時代の最中で生きてこられたのだ。まああの海っていうものがあってね、太陽と海が美しいってことを分かってたから僕は生きてこれたと、はい、それぐらいね太陽と海っていうのを小さい頃にこう焼き付いてるわけです
1: ね。そうなんでしょうね。では次のこの名言もお聞きください。

絶望になれることは、絶望そのものよりもさらに悪いのである。神よ、

0: これはペストという神の小説の一節で、翻訳は宮崎峰夫さんです。絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いというふうに言ってます。
1: これちょっと意外な言葉でもありますよね、うん、これはなんでと思う人もいると思うんですけど、はい、僕はやっぱりこれすごく感動した言葉なんです。やっぱりそれで病気とかしてると慣れた方がいいよって言われるんですよ、
0: うん、
1: 受け入れて慣れてもうそれが当たり前と思って生きていく方が楽だよと。でもねそれはねやっぱりすごく嫌なんですね、うん、それどういうことかっていうとね、なかなか説明は難しいんですけど、例えば映画の、また映画の話であるんですけど、はい、ショーシャンクの空っていう映画があるんですけどね、この中に長く刑務所に入ってた囚人が、もちろん刑務所嫌なとこなわけですけど、うん、絶望的なとこなわけですけど、その刑務所に慣れてしまっちゃうわけですね、うん、そうすると釈放されるとかえって不安になってしまうわけです。で、釈放されたがゆえの不安で自殺してしまうっていうエピソードがあるんですね。で、別の囚人がそれを聞いて刑務所の塀を指さしてこう言うんですよ。あの塀を見ろよ。最初は憎み、次第に慣れ、長い月日の間に頼るようになると。だから絶望になれることがさらに良くないってのはこういうことなんですね。じゃあどうしたらいいんだってことなんですけど、まあ、神が言ってるのは反抗するってことなんですね。まあ、絶望になれないってことはいつまでも絶望してるわけで、ある意味新鮮に絶望し続けてるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それはとっても辛いことなわけですけど、でもまああくまでこう反抗しろと。僕自身ね、最近ある人から、柏木さんってこう自分に起きた不幸を絶対許しませんよねって言われたんですよ。僕病気とか受け入れないじゃないですか、
0: ええ、
1: それは本当に僕はそうだなと思って、うん、それはやっぱりちょっとある種の反抗なんだと自分でも思うんです。それはどういうところかっていうと、神はこういうふうに言ってるんですね。子供たちが責め苛まれるように作られたこんな世界を愛することなどは死んでも甘じえません。甘じえませんってのは受け入れられませんとか拒否しますっていうことですけど、要するに子供たちが責め苛まれるようなことが起きますよね、
0: はい、
1: そんな世界を、まあ、そういう世界だからしょうがないとか、そういうのになれるしかないとか、そんなことは絶対私は言いたくないと。だから不条理な世の中にはあくまで反抗をする、これで仕方ないんだよとかこういうもんだよとか言わずに、それじゃいけないと言い続ける、
0: うん、
1: 言い続けて変わるっていうことでもないですけど、
0: はい、
1: それでも反抗し続けることが大事だと言ってて、僕はねすごくそれ共感するんですね。
0: なんか今の時代を象徴してるとさえ言いたくなりますね。わかりますね。
1: これはペストという小説に出てくる言葉です。
0: 柏木さんとしてはここまでずっとお話を続けられてきて、神にはどんな点に魅力を感じますか？
1: そうですね、これはですね、フランス文学者の西永義成さんの言葉なんですけど、うん、神についてこういうふうにおっしゃってるんですね。誰にでもわかるが本当にはわかっていない、基本的な事柄を言う勇気を失わなかったと、
0: うん、
1: そういうふうに神のことを言ってるんです。
0: あ、
1: 誰にでも分かるけど本当はよく分かってないこう基本的な人生の事柄、それをきちんと言う勇気を失わなかったと。神は基本はすごくこうシンプルというか分かりやすいことを言ってるわけです、
0: うん、
1: 例えば暴力はいけないとか殺人はいけないとか、そういうことをすごく強く言ってるんですよ、
0: はい、
1: それってある種非常に単純な、ね、ちょっと子供っぽいとも言われることで、うん、その点で批判も受けてるわけです。例えばある種の政治的状況とか戦争の状況、
0: うん、
1: そういう中では人を殺すのも仕方ない場合もあるとか、暴力もやむを得ない場合があるとか、いろんな主張があるじゃないですか、
0: はい、
1: そういう場合にも常に神はね、どんな主義主張イデオロギーがあろうが暴力や殺人はいけないっていうスタンスを取って、かなり批判も浴びるんです、
0: うん、
1: でもこういう真っ当なね、ある種青臭いって言われるようなことをきちんと言い続ける、で決してぶれないんですよずっと、
0: うん、
1: それはねこういう激動の時代にあって逆に本当にすごいことじゃないかと思うんですね、うん、日本の広島に原爆が落ちましたよね、
0: はい、
1: あの時も、まあ、フランスを含む連合国軍の方ではですね、第二次世界大戦に終止符を打つものとして、うん、ちょっと喝采される面差あったんですよ。ところがカミューだけはですね、 原爆投下のわずか2日後にですね、
0: うん、
1: もうあの原爆反対の批判の文章を発表してるんです。
0: そう、
1: これほど早く言った人他にいないわけですね。もうどんな理由があろうが、どんな局面だろうが、そういう殺人はダメだと、そういうことをねちゃんと言える人ってやっぱ魅力的だなと思いますね、
0: うん、なるほど。
1: だから世の中は不条理だって言った人ですけど、
0: うん、
1: その不条理な世の中をあくまで許さないと、
0: うん、
1: そういう姿勢も貫いた人なんですね、うん、まあでもその子供たちが責め苛まれるような世の中を受け入れないとしたら、
0: うん、
1: じゃあどうしたらいいのかっていうことなわけですけど。

0: 講演の中でちょっと言ってるんで、
1: はい、
0: その一節を最後にご紹介しながら今回ちょっとお別れにしたいと思います。
1: はい、
0: 翻訳は森本和夫さんです。あとですね、神は1960年に南仏からパリに戻る途中にですね、うん、まあ、親友が運転してた車が道路脇の木に衝突して、まあ、亡くなってしまうんですね。うん、まだ46歳の若さで、まあ、ノーベル文学賞も割ともらったばっかりだったんですけど、若くして亡くなって残念ですけど。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: 古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉を紹介する絶望名言。今日はアルベール・カミューの絶望名言をご紹介しました。解説そして名言の選定は文学紹介者の頭木博樹さん、お相手は川野和家でした。

我々はおそらくこの世界が子供たちの苦しめられる世界であることを妨げることはできません。しかし我々は苦しめられる子供の数を減らすことはできます。神よ、

深夜便アーカイブス、フランスの小説家アルベール・カミューの絶望名言をお聞きいただきました。明日のこの時間は、俳人歌人でもある正岡子規の絶望名言をお送りする予定です。なお、この絶望名言をテーマにした NHK のドキュメンタリー番組、絶望名言を探しての再放送が予定されています。今月25日月曜日の午前0時から、そして今月27日水曜日の午前11時30分からです。繰り返します。絶望名言を探しての再放送、今月25日月曜日の午前0時から、そして27日水曜日の午前11時半から、いずれも総合テレビでの放送です。深夜便アーカイブスでした。それでは深夜便の歌です。作詞和由美さん、作曲は万蔵さん、歌は杉山清隆さんで、見上げた春の空。

0: 深夜便の歌、杉山清貴さんの見上げた春の空でした。ではここで番組のお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、5月27日のゲストはこの方、
2: ワンオニーのテッタです。
1: テッタさん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか？
2: はい、いや皆さん本当10代で、もう一つのことに対して頑張って熱心に取り組んでる姿が素晴らしいなと思いました。
1: 刺激いただきましたよね。はい、さあそれでは放送の聞きどころは、
2: ズバリユニバーサル紙風船です。
1: いやすごいね、時代になりました。さあワンエンオンリーのテッタさんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHKAM で5月27日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ聞いてくださいね。 NHKAM。
0: それでは天気概況をお伝えします。日本の南には前線が停滞します。

0: に先島諸島では朝まで、本島地方では昼過ぎから局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州と四国、四国は
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。
2: 2時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を示したことについて、中国外務省の報道官は断固反対すると述べて強く牽制しました。トランプ大統領は20日、記者団から、台湾への武器の売却を決定する前に頼清徳総統に電話する予定はあるかと問われると、彼と話をするだろう、私は誰とでも話すと述べ、協議する意向を示しました。これについて中国外務省の郭家根報道官は昨日の会見で、中国はアメリカと台湾地区が公的なやり取りをすることと、アメリカが武器を売却することに断固反対すると述べました。その上で、中国はアメリカに首脳会談の重要な共通認識を着実に実行し、台湾独立の分裂勢力に誤ったシグナルを送るのをやめ、実際の行動でもって台湾海峡の平和と安定、それに両国関係の安定した発展の勢いを維持するよう求めると述べて強く牽制しました。一方、台湾総統府のハン・モーアン秘書長は昨日、頼総統とトランプ大統領の電話会談はこれまでのところ行われていないと明らかにしました。ロイター通信によりますと、アメリカの現職のアメリカ大統領と台湾の総統の直接対話が行われれば、1979年にアメリカが台湾と断交して以来初めてです。国際司法裁判所が去年、各国は温室効果ガスの排出削減など気候変動対策を取る義務を負うとする勧告的意見を出したのを受けて、国連総会で20日、すべての加盟国に対してその義務を守り行動するよう求める決議案が賛成多数で採択されました。オランダ・ハーグにある ICJ 国際司法裁判所は去年7月、国際法に基づいて各国が温室効果ガスの排出量の削減など気候変動対策を取る義務があるなどとする勧告的意見を出しました。 これを受けて国連総会では20日

すべての加盟国に対してその義務を守り行動するよう求める決議案が提案されました。提案国を代表して気候変動の影響を大きく受ける太平洋の島国バヌアツの代表は、この問題が重大なのは国の規模の大小や先進国か途上国かなどにかかわらず、すべての国に共通する理由があるからだと訴えました。採決の結果、決議案は日本を含む141カ国の賛成多数で採択されました。一方、気候変動対策に否定的なアメリカのほか、サウジアラビアなど8カ国は反対し、28カ国が棄権しました。国連総会の決議自体に法的な拘束力はありませんが、ICJ が示した法的な解釈に政治的な後押しを与えた形で、今後気候変動をめぐる裁判や各国での具体的な政策や取り組みに影響を与えることが予想されます。では為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円13銭から17銭となっています。また1ユーロは184円51銭から56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より81ドル76セント安い4万9927ドル59セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 100.607 下がって 26169.753 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

5月22日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。午前2時の東京都心の気温は 14.8 度、1時間の雨量は 0.5 ミリ、北寄りの風 1.6 メートル吹いています。静かな夜ではありますが、路面は濡れていましてひんやりとした夜になっていますね。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサートです。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、かぐや姫の作品集。4時台は明日への言葉、逆境の中にこそ夢があると題して、前の熊本県知事、東京大学先端科学技術研究センターフェローの椛島郁夫さんの話をお届けします。さあ、それではロマンチックコンサートです。今も近畿から東京、北陸、そして東北まで雨になっていますよね。ぐずついた天気が続いています。このまましばらく続くと梅雨の走りのような天気というふうに言われるんでしょうね。そこで今夜は雨をテーマに、1960年代から2000年代にかけてヒットしたポピュラー作品から選曲をしました。まず最初は雨に濡れてもです。日本でも大ヒットした1969年公開の映画、明日に向かって打ての主題歌です。 Rain drops keep falling my head、 雨粒が頭に落ちてくるという歌い出しのこの歌、雨が降って何をやってもしっくりこないけれど僕は負けない、幸せが訪れる日はそう遠くないはずと歌っています。 BJ トーマスが歌う雨に濡れても。

BJ トーマスの雨に濡れてもでした。このラジオを聴きの方の SNS、 大崎清隆さんが、雨の日は千葉市中央区の繁華街では人出が少なくて静かです。何事か起こる不安のない穏やかな雨音のする深夜です、というポスト、そしてその写真も送ってくれています。静かな夜ですよね。でその他にも帰ってきた白猫にゃんこさんですか、雨に濡れても今外は雨でぴったりの曲です、というふうに書いてくれましたね。ポストありがとうございます。では次の曲です。ビートルズのレインをおかけします。ジョン・レノンの作品ですね。雨が降り出すとみんな慌てて走っていく。でも別に世界が変わるわけではない。雨が降ろうと太陽が輝こうと、すべては気の持ちようさと歌っています。ビートルズのレイン。

ビートルズのレインでした。ベースラインが気持ちよすぎるとポストされているのは QW さんですね。本当にいい曲です。さあ続いてはイタリアのカンツォーネ歌手ジリホラ・チンクエッティが歌った雨です。雨なんかに負けない、傘なんかいらない、世間など気にしないで私はやり遂げるといった信念が力強く歌われた明るくリズミカルな作品です。日本でも当時30万枚以上のセールスを記録しています。1969年の曲です。ジリオラ・チンクエッティの雨。

ジリオラ・チンクエッティの雨でした。懐かしい曲ですよね。先ほど最初にかけた BJ トーマスの雨に濡れてもですけれども、若見さんのポストは名古屋にある百貨店では従業員に対して雨が降ってきましたよっていう合図の意味でこの曲を BGM で店内流していますねというふうにポストされています。そっか、それを聞くと従業員の方はお客様のために雨で物が濡れないようにカバーを用意したりするという合図になるんですね。それからゆうすけさんのポスト、高知県四万十市は晴れ、雨ではなく星が降っています。素敵なポストありがとうございました。さあ次の曲、これもよく耳にする曲です。アメリカのロックバンドクリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかいです。歯切れ良いアコースティックギターのカッティング、さりげなく効果的に使われるオルガンが印象的なサウンドと親しみやすいメロディーもあって日本でもヒットしましたよね。君は見たかい晴れた日に降る雨をというふうに歌ってるんですが、この歌詞の晴れっていうのは歌が売れてバンドが商業的に成功していることを指していて、雨は仲違いしているメンバーの不和を表しているんだそうです。作者は言っています。当時バンドは解散寸前だったんだそうです。1971年発表、クリデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見たかい

CCR クリーデンスクリアウォーターリバイバルの雨を見た回でした。ホーマーさんのポストでもありますように、これナパーム弾のことだと言われていましたよねというポストがありました。ベトナム戦争の時期に空から落とされたナパーム弾、焼夷弾のこと、これを雨を見た回で暗喩しているのではないかというふうに言われた時がありました。でもこの曲をかけるのでちょっと調べてみたんですが、作者本人はその見方は否定をしていました。さあ続いてはレッド・ツェッペリンのレインソングです。この曲は愛の四季を描いたバラードで、恋愛の移ろい、喜び、痛み、再生を季節の循環として訴えています。愛は春に芽生え、夏に輝き、冬に冷えて、そしてまた雨によって潤いを取り戻す、そんな感情の季節変化をテーマにしています。変速チューニングによる多重録音のギターの音色が印象に残る曲です。そのギターとメロトロンと呼ばれる鍵盤楽器が出すストリングスの音色が交互に季節の移ろいを描いている曲なんですね。レッド・ツェッペリンのレインソング。

レッド・ツェペリンのレインソングでした。今夜のロマンチックコンサートは、雨のシーズン近しということで、レインソング、雨の歌の特集をしております。続いてはプリンスの楽曲から、パープルレインです。1984年に発表されて、プリンスにとって最大の成功作となったアルバム、タイトル曲です。壮大なバラードナンバーで、パープルレインというのは、青空が血に染まる、世界の終末を意味しているとプリンス自身が語っていますので、この歌は世界の終わりに愛する人と一緒に歌いたいという願いを歌っていると解釈する人もいます。プリンスのパープルレイン。

ラジオ機のヒルトッキーさんのポスト、まさかフルコーラス行くのかというふうに心配してくれました。おかけしました。パープルレインプリンス8分39秒お聴きいただきました。さあ続いてはマドンナが歌うレインです。マドンナ5作目のアルバムエロティカからシングルカットされた作品です。性的なテーマ性の強いアルバム収録曲の中で、カラーの異なる幻想的でソフトなムードのリズム&ブルース風のバラードです。何度もリフレインしているパートは、私の悲しみを洗い流し、苦痛を取り去ってくれるように、あなたの愛が降り注ぐ、まるで雨のようにっていうふうに歌っています。マドンナのレイン。

マドンナのレインでした。続いてはマライア・キャリーのスルー・ザ・レインです。激しい雨に打たれ一人っきりで傷つき倒れそうになっても信念を捨てなければ必ず立ち上がることができるという、雨イコール困難を切り抜けてという意味が込められていると言われています。メディアからのバッシングや精神的肉体的な不調からの復活を表明した作品として、ファンの間ではマライアのキャリアにおける重要作とされています。マライア・キャリーのスルー・ザ・レイン。

マライア・キャリーのスルー・ザ・レインでした。ロマンチックコンサートレインソングの作品集、最後はカーペンターズの雨の日と月曜日はです。カラン・カンペーター、この曲を歌った時はまだ20歳でした。大人びたメランコリックな情感の歌声が実に素晴らしく胸に迫ってきます。カーペンターズの雨の日と月曜日は。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されている問題でいずれも重篤な肝機能障害を起こしていたことから厚生労働省の指示を受けた薬を販売する製薬会社は医療機関などに対して投与後に定期的な肝機能検査を実施するなど十分に注意して使うよう呼びかけています。タブネオスはアメリカの企業が開発し長野県の製薬会社規制薬品工業が販売する薬で全身の血管に炎症が起きる難病の血管炎の治療薬として使われています。会社によりますと国内ではおよそ8500人の患者に使われているとみられこれまでに60代から90代の男女20人の死亡が報告されいずれも重篤な肝機能障害を起こしていたということです。この薬は承認当初から重大な副作用として肝機能障害に関する注意喚起がされていましたが厚生労働省の指示を受けて製薬会社はさらなる安全対策を取るためブルーレターと呼ばれる安全性速報を出しました。それによりますと薬が投与されてから3ヶ月以内に肝機能障害の症状が出るケースが多いとして医療機関などに対して投与開始後3ヶ月間は少なくとも2週間に1回肝機能検査を行うことや基準値を大きく超える検査結果が出た場合は投与の中断や中止を行うことなどを求めています。この薬をめぐっては欧米で 治験のデータの一部に疑わしい点があるという指摘がなされており、厚生労働省も製薬会社に報告を求めるなど事実関係の調査を進めています。広島市で開かれていた南極条約に関する国際会議は、南極の平和的な利用に向けて国際協力を進めることなどを確認し閉幕しました。南極条約に関する国際会議は先週11日から国内では32年ぶりに広島市で開かれ、

メリカや中国、ロシア、それにウクライナなどを含めた44カ国、400人以上の外交官や研究者らが議論し、南極の平和的な利用に向けて国際協力を進めることを確認しました。また、気候変動の影響にも連携して対処するとし、IUCN 国際自然保護連合のレッドリストで絶滅危惧種に指定された皇帝ペンギンの保護を優先的に進める重要性で一致しました。議長を務めた外務省の宇山秀樹担当大使は記者会見で、国際協力や平和の重要性を被爆地広島から発信することに多くの参加国が賛同し、分断と対立の時代でもできる限りの国際協力を進めるメッセージを出せた。引き続き日本政府として積極的に貢献していきたいと述べました。自民党の日本成長戦略本部は、新たな成長戦略の策定に向けた政府への提言案をまとめました。この中では、政府が予算編成の在り方の抜本的な見直しの中で検討している通常の歳出とは別に設ける新たな投資枠について、経済安全保障上特に重要な分野の投資は複数年度で財源を確保し別枠で管理すべきだと明記しています。その上で、スタートアップや中小企業への支援など民間の投資を引き出す取り組みを対象とするよう求めています。また、労働時間規制をめぐり、心身の健康の維持を前提に柔軟で多様な働き方を実現するため議論を行うべきだとしています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

5月22日金曜日午前3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後3時台は日本の歌、心の歌、そして4時台は明日への言葉、前の熊本県知事で東京大学先端科学技術研究センターフェローの樺島郁夫さんの話をお届けいたします。では3時台、日本の歌、心の歌、かぐや姫の作品集です。まずはこの曲からですね。北条誠さんから電話で歌詞を聞き取りながら即興で口ずさんでいた南こうせつさん、電話を切って3分で曲を完成させたというエピソードはおなじみですよね。昭和48年の曲です。南こうせつとかぐや姫で神田川。

神田川でした。実は私が自分のお金で買った初めての LP レコードが南こうせつとかぐや姫の初めましてというアルバムだったんです。買ったのが中学生の頃ですから50年余り前ですよね。ジャケットにメンバー3人の写真が使われていたんですけれども、ベルモトブでしたっけ、パンタロンでしたっけね、裾が広がったジーパンを履いてみんな長髪だったんですね。でこの LP の中に青春という曲が収録されていました。やりたいことが、やりたいことをやるのさ、なぜそれが悪いのかい、伊勢正三さんの作詞でした。アルバムバージョンはスタジオでのレコーディングのような演出で始まるこの曲、南こうせつとかぐや姫で青春。

南こうせつとかぐや姫の青春でした。この歌が収録されたアルバムを買うきっかけを作ってくれたのは、実は中学校の担任の先生だったんです。当時学校にレコードを持っていくことは認められていなかったんですけども、みんな自分の好きな曲が入ったレコードを持ってきて未細工していたんですよね。でそれが担任の先生に見つかってしまって、大目玉を食らうというふうに思っていたら、そんなに好きな曲があるんだったらレコード持ってこいというふうに言って、放課後にレコード鑑賞会を開いてくれたんです。陽水がいいとか拓郎だって、いやいや洋楽のカリフォルニアの青い空もいいっていうようなね、みんなが自慢レコードを持ち寄って聴いていく鑑賞会で、その中で私が持ち込んだのが南こうせつとかぐや姫のこのアルバムだったんです。髪の毛の長さや持ち物検査など窮屈な学校生活に風穴を開けてくれた担任の先生、今でも忘れられません。ではその思い出のアルバムからもう2曲お聴きください。初期かぐや姫を代表する叙情フォーク、雪が降る日にと鴨の流れに、2曲続けてどうぞ。

今のメンバーで再構成した南こうせつとかぐや姫の初めてのアルバムから雪が降る日にと鴨の流れにでした。さあ続いてはアビーロードの街です。好きな人に会えず一人で過ごす水曜日、ビートルズの曲が聞こえてきそうな東京青山通り周辺を舞台として描かれた歌です。作詞は伊勢正三さん。アビーロードの街。

アビーロードの街でした。次は山田パンダこと山田嗣人さん作詞作曲の黄色い船です。選曲担当者は、この曲ビートルズのアビーロードに収録されているオクトパスガーデンを彷彿とさせるというふうに申しております。確かにどちらの曲も海をテーマにしていて、遠い世界への憧れや夢を歌っていて、曲調がカントリーテイストですもんね。では、かぐや姫の黄色い船。

山田パンダこと山田嗣人さん作詞作曲の黄色い船でした。日本の歌、心の歌、今夜はかぐや姫の作品をお届けしています。神田川に続いて発表された6枚目のシングルが赤ちょうちんでした。同性が注目されていた時代、そしてかぐや姫の人気が絶好調ということもあって、ヒットチャート最高4位まで上昇しました。同じ年に秋吉久美子さん、高岡健二さん主演でこの歌を主題歌にした映画も公開されましたね。昭和49年の曲です。赤ちょうちん。

赤ちょうちんでした。かぐや姫は初期の頃、正やんこと伊勢正三さんが詩を書いて、こうせつさんが作曲するという曲作りが多かったんですが、正やんが初めて一人で作詞作曲したのが22歳の別れと名残雪でした。一晩でこの2曲を書き上げたそうなんですね。今夜は名残雪をおかけします。後にイルカさんの歌で大ヒットしましたが、今夜は伊勢正三さんの歌でお聴きください。名残雪。

名残ゆきでした。この歌の汽車を待つ君の横では汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしているという情景はですね、ショーヤンが高節さんに誘われて上京した時のブルートレインとその汽車に乗り込んだ大分県の津久見駅をイメージしたそうです。さあ続いてもショーヤン作詞作曲のこの曲です。置き手紙。この曲はスタジオレコーディングものとしては残されていなくて、昭和49年に発表されたライブアルバムに収録されているバージョンをお聴きください。作詞作曲そして歌は伊勢正三さん、かぐや姫の置き手紙です。

0: 置き手紙でした。この曲を作った伊勢正三さんは趣味がフライフィッシングなんですよね。渓流などで川魚を釣るのを趣味とされています。僕が仙台に勤務している時に仲良くなった佐藤宗幸さん、青葉城恋歌を歌っていた佐藤宗幸さんもフライフィッシングが大好きで、その宗さん曰く、庄屋もよく来るよっていうふうに言ってました。一緒にできれば手合わせをしていただきたいなと今も思ってます。さあ続いては神田川赤ちょうちんに続く四畳半フォーク三部作の最後を飾る作品になった曲です。作詞を担当した北条誠さんの実体験が元になっています。妹です。
1: 妹よ、襖一枚

妹でした。かぐや姫は昭和50年に解散しますが、3年後に一時的に再結成して、かぐや姫トゥデイっていうアルバムを発表しました。次はそのアルバムのために書き下ろされた作品、遥かなる思いをお聴きください。がむしゃらに駆け抜けた若き日の情熱や葛藤、時を経て大人になった今、改めて当時を愛おしく振り返った心情が歌われています。作詞は伊勢正三さん、作曲は南こうせつさんで、遥かなる思い。

遥かなる思いでした。今夜もう一曲おかけします。心優しいバラードナンバーで大きなヒットにはならなかったんですが、今も高瀬さんのステージで披露される機会の多い楽曲です。今夜は2000年に NHK ホールで行われたライブ音源からお聴きください。作詞作曲は山田パンダさんで、僕の胸でお休み。

0: 日本の歌心の歌、今夜はかぐや姫の楽曲を特集いたしました。では天気概要です。日本の南には前線が停滞します。沖縄は雨が降ったりやんだり、特に先島諸島では朝まで、本島地方では昼過ぎから局地的に激しい雨や雷雨となりそうです。九州と中国、四国は朝のうちまで曇りや雨、次第に晴れ間が広がる見込みです。近畿と東海は午前を中心ににわか雨、北陸は昼ごろまで広く雨が降るでしょう。雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。関東甲信と東北北部は午前中は雲に覆われて。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。大手電力会社10社のうち7社が、会社が関係する裁判で法廷内でのやり取りを無断で録音していたことが分かりました。最高裁判所が定めた民事訴訟規則では、法廷内での録音は裁判長らの許可が必要だと定められています。昨日無断録音が明らかになったのは、東京電力と中国電力です。東京電力ホールディングスによりますと、少なくとも2015年以降、会社が関係する一部の民事裁判で訴訟を担当する複数の社員が無断で法廷内でのやり取りを録音していたことが確認されたということです。別の電力会社による録音の発覚を受けて、 訴訟を担当したことがある社員およそ80人に聞き取り調査を行い、複数の社員が社内向けの報告書を作成するために録音したことを認めたということです。録音データについては会社側はすでに全て削除されているとしています。調査対象者の中には禁止されていることを認識していなかった社員もいたということで、会社は再発を防止するため社内ルールに明文化するなどの対応を検討するとしています。東京電力は不適切な行為を大変重く受け止めており、関係者に深くお詫びします。今後再発防止を徹底していくとしています。一方、中国電力によりますと、他の電力会社で同様の事案が発覚したことを受けて、社内でこれまで裁判に関わったことがある社員に聞き取り調査したところ、会社が関係する民事裁判で社員の一人が法廷内でのやり取りを一度録音していたことが確認されたということです。録音していた社員は法令に抵触することを認識していなかった、社内に報告するために法廷でのやり取りを正確に把握する目的で録音していたなどと説明したということです。録音したデータはすでに削除されていて、外部への流出は確認されていないということです。中国電力は会社として重く受け止めている、今後同様の事案が発生しないよう再発防止に努めるとしています。業界団体の電気事業連合会によりますと、法廷内で無断録音をしていた大手電力会社は実社中7社に上っているということで、加盟各社に法令遵守の徹底を呼びかけています。ロシアによる軍事侵攻が長期化する中、ウクライナでは21日、伝統衣装を着て一日を過ごすビシバンカの日を迎え、多くの人が伝統衣装を着て街に繰り出し、ウクライナ人としての結束を再確認していました。ビシバンカは、幾何学模様や植物などの刺繍が施されたウクライナの伝統衣装で、毎年5月の第3木曜日はビシバンカの日とされ、多くの人が伝統衣装を着て一日を過ごします。首都キーウでは21日、ビシバンカを着た多くの市民が中心部の広場に繰り出し、友人や会社の同僚と写真を撮るなどして、ロシアによる軍事侵攻が長期化する中、ウクライナ人としての結束を再確認していました。夫が前線にいるという39歳の女性は、ビシバンカを着るとウクライナ人であることにさらに誇りを感じます。こうした伝統を子どもたちに受け継いでいくべきだと思いますと話していました。またスウェーデン在住でこの日のために4年ぶりに帰国したという22歳の男性は、故郷に戻って伝統衣装を着ることができて本当に素晴らしい気分です。ビシバンカを着ることで国を守り、祖国を破壊しようとする占領者に立ち向かっているのですと話していました。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が20日のマリナーズ戦に2番ファーストで先発出場、2安打1打点と活躍しましたが、試合は4対5で敗れました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 5月22日金曜日午前4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。さあ、この4時台は明日への言葉をお送りいたします。今日は逆境の中にこそ夢があると題して、前の熊本県知事で東京大学名誉教授の樺島郁夫さんのお話です。樺島さんは1947年、熊本県稲田村、現在の山鹿市に生まれました。高校を卒業した後、地元の農協に就職。21歳の時に農業研修生としてアメリカに渡りました。その後、奨学金やアルバイトで学費や生活費を賄いながら、ネブラスカ大学で農業を、そしてハーバード大学大学院で政治経済を学びました。東京大学で教鞭を取っていた2008年熊本県知事選に立候補して当選、4期16年務めました。現在は東京大学先端科学技術研究センターで半導体の研究を重ねています。災害対応の指揮を執った2016年の熊本地震から10年、今思うことなどを伺いました。聞き手はラジオ深夜便の円田恵子ディレクターです。
1: 2016年4月の熊本地震の発生から今年2026年で10年となりましたけれど、この節目をどんな思いで迎えられましたか？
2: はい、あっという間ですよね、でもね、県庁も頑張って、県民も頑張って、それからチーム熊本も頑張ってやってきたんじゃないかなと思います。
1: はい、熊本地震が起きた時っていうのは樺島さんが2期目から3期目に移られる頃だったんですよね。
2: ちょうどその日、
1: 3期目就任の日っていうことを、
2: だから4月の16日でしょ、私が次の期を第3期をやるときに本心が来たので、これがやっぱり自分の仕事だったんだと。あの2期8年でみんな辞めて学問に戻れというお誘いがあったんですよね。ハーバード大学からもありましたし、その時グラグラとしてたんですよ。
1: じゃあ2期目から3期目っていうのは続けるかどうかちょっと迷われていた。
2: ずいぶん迷ったね。でもね、その時に陽気部誠先生が、今せっかく熊本はいい方向に向いてるのに、いいハードもできて、これから花を咲かせる時期なんだと。だからまだ花が咲いてないって言ったね。確かにね、ハードはうまくできたと、例えば高速もできたしね、駅もそれからもう港もね、作っていったけど、結局花がそこから咲いてないっていう陽気部先生の、それはとても正しいあのアドバイスだったから、
1: あの陽気部誠さんというのは元防衛大学校長でいらっしゃるということですよね。
2: でずっとハーバードでからハーバードの時代からもう50年ぐらいの友人だったんです。
1: そうですか。
2: あの時辞めてハーバードで学問に戻ってたら、きっと多くの県民がね、見捨てられたような気になったと思いますけれども、あの時に陽気部先生がそういうアドバイスをしてくださって、よかったと思ってね、これが本当に自分の仕事なんだと思って、この地震対応に一番力を注いだんですね。で、私あの地震対応で大事だったと思うのは、阪神淡路地震の時にあのそっちの知事さんがね、結局車を待ってて運転手さんと車は来なかったんでね、ずいぶん遅れてあの県庁にいらっしゃったけど、そのことの指揮を呼んでたもんですから、もうとにかく急いで行こうということで、すぐ起きて10分間であの県庁の本部に行ったんです。でそれを本部に行きながらね、ああスピードを出さんといかんなと思って、でまず2日後に3原則、地震からの復興の3原則を決めて、第一原則が何よりも今被災された方々の痛みの最小化をやろうと、2つ目がね、創造的復興、前よりもいい形で復興しよう、で3番目が創造的復興を 熊本のさらなる発展につなげようと、
1: うん、
2: でそういう意味で逆境の中にこそ夢があるという人生を送ってきたもんですから、この逆境をね、ただ手をこまねくだけじゃなくて、うん、今言ったように三原則に沿ってやりたいと、もう2日後にはもうそれを県民に私が約束したので、そのスピード感が良かったなと思ってます。
1: まあ、でも本当に大変な混乱の中で、うん、即座にこう判断とか決断を求められるっていう瞬間がたくさんあったと思うんですけど、うん、その基軸となったものっていうのはどんなことだったんでしょうか。
2: 私がハーバードで学んだ政治理論の中で、サミュエル・ハンティントンという先生がね、ギャップ仮説ということを捉えられました。
1: ギャップ仮説、
2: それはどういうことかというと、分母と分子があって、分子が何て言いますかね、皆さんの期待が変わっていくんですよね。最初は助かってよかったと思ったけども、だんだんだんだん1週間ぐらいすると美味しいものが食べたくなる、もう1ヶ月もすると立派な口に住みたくなる、そういう期待値はどんどんどんどん上がっていくけど、分母の方がね実際値なのね、で実際値はなかなか上がらないんですよ、だからこれが差がギャップなんだけど、この期待値と実態値のギャップが広がないように急いでやらないといけないというのがサミュエル・ハンティントンの理論なんですね。でサミュエル・ハンティントンが言うには、これが広がっていくと暴動が起こったりね、その社会不安が起こっていくと、だからこれを常にリーダーは期待値がどこにあるか、そして実態値の場所はどこかというのを必ずやりながらやらないと失敗すると、災害対応はね、だからそういうことが政治学を学んでてよかったなと思ったし、そうハーバードに行かなくてよかったなと
1: つまり2期目を終えて研究の道に戻らなくてもよかったなっていう、なるほどなるほど、じゃあここからはですね、川島郁夫さんという人がどんなふうに、出来上がっていったかっていうところをちょっと歩みを振り返っていきたいんですけれど、1947年熊本県の稲田村、現在の山鹿市でお生まれになって、
2: とても美しいところで生まれました、ただ私の両親は戦前は満州に行ってそこで仕事をしてましたので、無一文で子供を6人連れて熊本の稲田村に戻ってきたんです、で稲田村ってとても立地な米のできるような感じがするかもしれませんけれども、実際に私の祖母がね22アールの田んぼを耕して一人で生きてたんですね、22アールでそこにね、6人の子供と両親が帰ってきて、もう一番に起きたのは大食糧難で、それを助けるために子供たち、普通はもう6人もいるからね子供を産まなくてもよかったんでしょうけど、あのあと3人生まれたんですよ、それで7番目に生まれたのは私で、だからそういうところで生まれたので、小学校1年生2年の生のとこからね、新聞配達をしながら家計を助けて、そういう風な生活、
1: 9人兄弟の7番目、どんな兄弟ご兄弟だったんですか皆さん。
2: だから、一番感謝してるのは、兄2人自衛隊に入ったのね、なんで自衛隊に入ったかというと、私どもが高校に行くときに仕送りができるわけ、
1: 仕送りをするために
2: 仕送りにしてくれたことによって我々が高校に行くことができたわけね。
1: じゃあ上のお兄様たちが、助けてくれたっていうことなんですね。
2: でもね、だから勉強なんかやったことないもんですから、地元の鎌本高校に来ましたけど、そこでビリだったんですよ。
1: 成績があったことですか。
2: だから、ただ他の学生と違ってたのは、本を読むのがとても好きだったので、その本を読みながらね、将来作家になりたいとか、それから政治家になりたいとか、そして阿蘇の近くに住んでましたので、阿蘇の大草原で牧場を開きたい、その夢だけは大きかったのね。
1: 小説家か、政治家か、牧場主か、それがつまり読書の中から夢が広がって、
2: 財産も何もないと夢は広がっていくのね。だから逆境の中にこそ夢があるというのはね、逆境の時にはそういう夢を持つことができるなと思いました。それで結局その3つを私が人生の将来の夢としてきたんですけども、そういう村一番の貧乏で高校でビリだったので、結局大学という選択肢がなくてですね、鎌本高校を卒業して地元の稲田村農協に勤めたんです。
1: 農協に就職をされて、
2: で稲田村農協で仕事をして、どういう仕事かというと、肥料の配達とか飼料の配達とかね、それから米の出荷時期はこの大きな60キロの米俵が、
1: 米俵を
2: 、ね、担いで倉庫に入れられて、でこうどうも合ってないなと自分のほら希望とね、そこで21歳の時に夢に向かって一歩進んで、でアメリカに農業研修生の制度がありましたので、将来の農業をやる若者をアメリカにやって研修させようと、でそこで農業研修生に行ったのが良かったですね。
1: そのアメリカのどちらにまずじゃ行かれたんですか。
2: まず最初行ったのは、ね、ワシントン州の、ね、モーゼスレイクというところで3ヶ月間やって、その後オレゴン州でオレンジをね収穫して、でその後アイダホにね牛の飼い方の勉強に行ってたんですよ。結局アメリカでも随分とあちこち行ったけど、でも一番私にとって良かったのはネブラスカ大学で学科研修が3ヶ月間あって、一生懸命勉強したんですよ。
1: だって小さい頃はあまり勉強がお好きでなかったというか、やる時間がなかったということで、成績が芳しくないってお話でしたけど、
2: そしたらね、ネブラスカ大学で学科研修があって初めて勉強したの、学問はなんとその農業と比べると楽だろうと思ったんですよ。
1: 楽だろう、
2: 農業も毎日毎日ね寒いところで仕事しなきゃいけなかったので、その時にあまりにもほら学問が楽だなと、もっと勉強したいと思って、その時の学科研修の先生たちが、フーバー先生とかね、そういうハドソン先生がいて、その先生たちにお願いしたんですよ。来年雇ってくれと、ネブラスカ大学で雇ってくれと、そしたらそこで農業研修生の通訳をするからと。そしたらね、この二人の先生が、お前はよく勉強したから来年帰ってこいと。で農業研修生の通訳をやりながらネブラスカ大学の大学入試を受けたらどうかと言ってくれた。夢がパッと出てきたんです。
1: 来年また帰ってこいということは、一旦日本に帰国されていたわけですか。じゃあ最初の研修時代っていうのはどれぐらいの期間だったんですか。
2: 2年間の研修なんですよ。
1: なるほど。
2: その中に6ヶ月間は学科研修があったと、で後の、もう残りは実際の農業をやるわけですね。そこで一度日本に帰って2年後にまたもほらアメリカに戻るために旅費が必要ですよね、で私の義兄が名古屋で牛乳配達、販売店をしてましたので、そこで半年間牛乳配達したら旅費を出してくれるということになって、その旅費を持ってアメリカに戻り、そこで農業研修生の通訳をやりながら試験を受けたんです。ネブラスカ大学の、これね、試験は英語と数学なんだ。英語はできませんよね、アメリカ人がやるだからね。通訳はするけども、そんな専門的な英語じゃない、それから数学は一度もやったことないからね24歳まで数学は全然できなかったから、そしたら当然不合格、不合格の通知をハドソン先生とフーバー先生に見せたら、その不合格通知を持ってネブラスカ大学の入試担当者のところに行ってくれた。樺島郁夫は将来性のある子だからね、チャンスあげなさいと。本当にチャンスくれたんですよ。そしたらそのネブラスカ大学の学科、いわゆる入試担当者がね、じゃあチャンスあげようと、1学期だけチャンスあげると、1学期他の学生と一緒に授業を受けてみなさいと。でね、375人の農学部の学生と一緒に授業を受けたわけですよ、で375人のね10人だけが全ての科目で90点以上だった。なんと私も一人に入ったの。そうするとね、それは特待生になるのね、 結局全てが A だと特待生となって、とてもいいことが、一つは授業料免除、二つ目が奨学金が来る、で3

0: 番目がね、1年生の時から指導教授がついて研究ができるんですよ。その10人だけをね、私もね研究ができるようになって。
1: いや、あの川島さん、その入試では、つまり試験では、うん、合格点に届いていなかったわけですよね、うん、
0: だ 不合格、
1: ね、不合格で、うん、それがわずか、まあ、1学期だけ頑張ればっていう中で、うん、じゃあ死に物ぐらいで勉強されたってこと、
0: は
1: い、うわ、
0: あの時はだってもうね、そこでちゃんといい成績取らないと帰国しなきゃいけないというかね。だからとにかくみんなが見てる前で最高の勉強して、そして日本からの恋人がいたもんですからね、
1: はい、
0: テープレコーダー送ってもらって、それを聞きながら勉強して、そしたらね、アメリカの教科書あずんですよ、
1: はい、
0: あれね、私は全ての科目が90点以上だったから。
1: いや、もちろん英語で、
0: 英語です、
1: 勉強、まあそうですよね、
0: 先生。
1: いやー、でもそんなこうドラマチックなことが
0: やればできるんです。
1: うわ、起きるんですね。
0: だから夢を持てばいいのね、でそこで結局私が特待生になったので、1年生の時に熊本にいる恋人を呼んで結婚して、
1: あ、そのカセットテープにメッセージを吹き込んでくれた恋人をアメリカに呼んで、
0: アメリカ呼んで、
1: あ、そうでした。
0: でそこで結局何が必要かというと、常に英語を取らなきゃいけないんですよね。ほら、結婚もしたから子供もできたしね、あの常に90点以上取らなきゃいけないというのが課せられた課題になってね、だからそういうこともあって、今度はね、あのドクター・ハドソン先生という先生と、それからもう一人ね、私の指導教授をやってくださった先生と一緒に、豚の精子の保存方法の研究をやったんですよ。
1: 豚の精子
0: だけは保存が長くできなかったの、
1: あ、いろんなその家畜の中で、
0: 家畜の中で、人間なんかもね冷凍保存できるけど豚だけできなかったから、先生と一緒にやったの、そしたらね、先生がもう大学を卒業する前に一緒にね、将来あなたはあの、研究者に向いてるから、ネブラスカ大学のね、そこで豚の精子の保存法の研究一緒にやろうと、
1: 教授が一緒にやろうと声をかけてくださって、
0: その時に迷ったのね、一生勉強するだからね、大学に行ってね、本当にやりたいのは何だろうと考えたら、政治をやりたい、政治学をやりたいというのでね、でも政治学をね、あの学部で農学部だったから一度も取ったことないの、ネブラスカ大学でね。そしてそれをね、あの先生に言ったら、指導教授に言ったら、どこの大学に行きたいんだと言われた、もう政治学だったらハーバードって決めてたからね、ハーバード行きたいと。でハーバード行きたいと言ったら、その先生がね、あのちゃんと推薦状を書いてくれて、とてもいい推薦状を書いてくれたと思うんですよ。一緒に研究して、一緒にほら出版もしてたからね。
1: でも豚の精子の研究をするっていうのは、その最初に挙げた3つの夢のうち、まあ、牧場主っていうねところに割合近い分野だったんじゃないかなと思うんですけど、
0: 牧場主がやったかもしれないけど、一番やりたかったのは政治だから、
1: そこに
0: せっかく一生勉強するんだったら政治学を勉強したい、で一生政治学を勉強するんだったら世界一のところで行きたい、
1: それがハーバード、
0: ハーバードすごいなと思ったのは、まず授業料免除、それから、あの奨学金が来た、一度もね、政治学の授業を取ったことない学生にね、そんなことしませんよね、日本なんかね。
1: でも、まあ、やっぱりそのネブラスカ大学の時代に常に優秀な成績をキープしていたっていうこと、それから教授と一緒にもう研究の実績があったっていう、
0: だからほら学部の学生が教授と一緒にね、あの研究論文を出すということはほとんどありえないんだよ、だから私が最初の年の1学期の時にそれだけ の特待生になれたことが大きかった、
1: そういう実績をちゃんと見てくれてたっていうことですよね、
0: でそれがあって、もうあのハーバードにあの授業料免除で行けたので、ハーバードでドクターを取って、そしてその後日本に帰って筑波大学17年、東大を法学部で11年やって、珍しい経歴だったからよう東大が取ったなと思ったんですけど
1: いやでもあの振り返るとアメリカ時代っていうのは大変なこう紆余曲折というか、いろんな選択肢がありながら自分の夢がより輪郭をはっきりと持っていった時代でも

0: けですね。
1: 可能性がね、やっぱり誰にもあると私も思ったんですよ。だってここでビリでもハーバード大学でね、博士号取れるからね、で博士号取ったら筑波大学がまず雇ってくれて、そして教授まで行って、その時で50歳の時に東大法学部が呼んでくれた。
0: なるほど。
1: その時読売新聞が書いたのが、農協職員から東大法学部教授へ、政治から政治へ。
0: なるほど。豚の政治の研究から政治の世界にって、いやーでもなかなか波乱万丈な感じがするんですけど。
1: でもその時感じたのは、やっぱり人にはいろんなチャンスを与えてくれる社会だなと、
0: ね、なるほど、
1: 逆境だからといって何もしなくんじゃなくて、逆境の中にこそ夢だけは大きいのは、持つことができるから、それをやってねよかったなと思ってね、みんな驚いたわけですよ、地元のね人たちが、私のことカバちゃんって言ったけど、カバちゃんが東大教授になったってね、お祝いしてくれたんだけど。
0: あら、そうですか。
1: でそういうことがあって、政治にはとても興味があったのが、政治学を勉強することでもっと本当の政治をやりたいなというふうに思ってたんですね。
0: じゃあそういう中で、その2008年ですよね、現職の、教授、東大の教授から政治家へっていう、熊本県知事にっていう道になっていくわけですけど、でもこれなかなか決断するのは、
1: 難しい決断でした。
0: そうですよね。
1: まず家族は全部反対しますよね。
0: そうですか。
1: それからせっかくね、東大教授になって、有意な人材をね教育してて、で一番私の選挙に出ることに反対したのは、私が教えた学生たちね、でもう いろんな大学で教えてたからね、で東洋高度の研究者なんです私ね。
0: そうなんですよね。樺島さんの専門は政治学、投票行動、
1: 投票行動、
0: 投票する行動ですね。
1: だからね、先生やめてくださいというわけですよ、投票行動のね研究者 で東大で自分たちがそれを学んで、今教えてるのに、もし私が当選できなかった時には、自分たちは食っていけないというわけですよ。ずっとそれを教えてね、樺島理論を教えてきたから。
0: なるほど。
1: だから一番反対したの分かりましたけど、でもねその時言ったんですよ、心配するなと、樺島理論を使って圧勝する、
0: もう宣言されたんですね。
1: その宣言して、でもね5人出たんですよ、立候補者がね、5人も出てね、みんな立派な、現職の国会議員のやった人とか、それから総務省の、局長やったとか、こういう人たちが5人私を含めて出たんですよ、だから絶対で通らないとみんな思ったわけですよ。でもね圧勝した。
0: 蓋を開けてみたら、
1: 私が5人のうちの、46% 私が取って、だから本当の圧勝だったんですよね。
0: じゃあ樺島理論は、
1: 樺島理論を使ってね、樺島理論はどういう理論かというと、本当は熊本県では自民党が強いので、自民党の公認を受けるとね通る可能性が強い、でもそれだと圧勝できない、ね、やっぱりこう圧勝するためにはみんなからもらわないからね、それで結局自民党 の、 そのトップの会長さんがね、自分たちは熊本県の自民党の知事を作るつもりはないから、自分たちは熊本県民のための知事を作りたい、だから推薦はしないけど、一生懸命応援すると言ってくれた。でそのことがあって、チーム熊本っていうのがね、党派性がない政治ができたんですよね。よかったなと思ってね。だから霞が関に陳情に行くときには、もうどの人も一緒に行くんですよね。
0: もう党派を超えて、
1: 党派性がないね、
0: もうチーム熊本なんだと、一つになるんだとということは、樺島さんはその後4期16年県知事を務められるわけですけれど、その間一貫してもうチーム熊本、みんなで頑張りましょうっていうことで、
1: そうです、それをやっぱ支えてくれた議会も、政党もね、チーム熊本で行くと、でずっとそうやってね、4期まで支えてくれたっていうので、こう災害対応の時なんかはね、とても皆さんが一緒に奮闘してくれたなと思ってます。
0: 熊本県政史上最長ということになったわけですものね。

0: でもその知事であった時代にこう心がけていたこと、うん、っていうことはどんなことがありましたか。
1: 私は大学教授の時には一番大きな関心だったのは、自分の理論がねどのくらい世界で受け入れられるかということに喜びを感じたね。
0: つまり研究者学者としてご自身の論文とか、
1: そうそう、
0: そういった業績、ね、うん、
1: 途中で知事になると、知事になって熊本県民を幸せにするために考えてみれば政治学を今まで勉強したんだし、その政治学をね皆さんの幸せのために作りたい、それに喜びをすごく感じるようになった。だから財政再建をね、一番熊本が求められてたんだけど、自分の給料を124万が月給なのね、だからそれ100万カットしたのね、で24万あると思ったら実はそれは前の給料にかかってた税金なので、そうすると14万しか残らなかったのね。
0: 税金抜くと、
1: はい、で14万でずっと頑張ったから、で結局すぐは財政再建できなかったけど、2期8年だな、2期8年やった時に借金がものすごく減ったんですよ、だからね財政再建ができたので、借金が減ってやっぱり自分自身の給料を減らしたことによって大変だったけど、私のうちも妻もね、ただ相互信頼がねできたことが大きいなと、
0: やっぱりそのトップに立つ人が自身のこう身を削ってやっている姿っていうのは、県民にも大きなインパクトだったでしょうね。
1: それで次のことに例えばくまモンを産んだりね、
0: くまモンの父、くまモンのパパという言われ方もされてまして、今日も背広の襟元にくまモンのピンバッジをつけてらっしゃいますけれど、
1: くまモンが生まれて関連商品の売り上げが1兆5000億、15年でね、すごいですよね、
0: 経済効果も大きかったですよね。経済効果大きいし、
1: 何よりも経済効果だけじゃなくてくまモンが誇りなのね、みんなを誇りに思わせてくれる、そういう意味では良かったなと。
0: そのくまモンっていうのはどういういきさつで生まれたんですか。
1: くまモンはね、熊本県に新幹線の全線開業を我々が、私のと決めたんですよ。そのためにねマスコットを使って大阪からお客さん来てほしいと思ってたの、で結局小山君堂さんと水野学さんにね、お願いしたところ、水野学さんがなんかスケッチでね、こんなの作ったらどうかっていうのを書いてくれたんですよ、でそれをね熊本県の職員が一生懸命にね考えて今の形になったの。最初はねもう痩せててね、
0: 痩せてたんですか、熊本が。
1: 痩せててもうみんな逃げるんですよ熊本が来たらね。そしたらね、私は県庁職員たちに一番大事なことはね、皿を割れと言ってね、
0: 皿を割れ、
1: 結局皿をみんな割りたくないのよね、公務員を失敗したくないのね、でもそうじゃなくて我々の役割というのは県民を幸せにするのが目標だから、皿を割るもうリスクを恐れずに県民を幸せにすることをやろう、で最初はねそういう痩せたくまモンだったけど、でだんだんだんだんほらみんなが好きになったくまモンになって、
0: こう何とも言えない丸みを帯びたフォルムがね、
1: だからね、そういう意味では、一番県庁の職員がリスクを取りながら、皿を割ってもいいから県民のために仕事したい、それが一番大事だということをやってるので、だからとても良かったな。
0: なるほど。いや、でも振り返ってみるとその樺島さんの人生もじゃあたくさん皿を割ってきたってことですか。
1: 私自身が、ほらもともとモットーが逆境の中にこそ夢がある、そして不可能を可能にする、だから不可能と思った瞬間にダメなのね。だってそうでしょう、ハーバード行くなんて普通はみんな不可能と思いますよね。
0: 挑戦する前に諦めてしまうかもしれません。
1: そしてね、そしたらねちゃんと支えてくれる人が出てくるから、
0: サポートしてくれる出会いもたくさんあったってことですよね。そう、アメリカ時代から、そばで支えてくれたお連れ合い、大変だったと思うとおっしゃってましたけれども、
1: 私はね結婚して一度も妻も怒ったことない、感謝してるからね。でも毎日怒られてんだ

0: ったことないね、一度もね、
1: ええ、
0: 学生も一度も怒ったことないね。でも妻には毎日怒られる。
1: あと満州から引き上げてこられたご両親から影響を受けたことってどんなことでしょうか。うん、
0: だから両親は何をやろうとしても口を出さなかったね、一切言わなかった。
1: 勉強しろとか、はい、何やってんだって全くなかった。全然。
0: でも一番父親が父親らしいのを見せたのは蒲田高校に受けた時にね、
1: はい、
0: 通ったか通らんかね、すごくほら気にしててね、勉強全然してないからね。だから通ったことをとても喜んでた。それで卒業する時に担任の先生がね、高校卒業する時に卒業式も来ないようなね学生だったからどうなるか分からんですよって言われたね、母親はね。
1: あ、学校に呼び出されたってことですね。
0: だからそのくらいほら担任の先生から親も怒られたけど、うん、それについてほらね私に不栄を言ったことな、
1: それはなぜなんでしょう。
0: やっぱり自由に生かして、それから学ぶことがあるんじゃないかと思ったんじゃないかな。なんかそういう意味では逆境の中にこそ夢がある、うん、不可能を可能にして生きていこうっていうのが私の今のメッセージだね。
1: 今いろいろなところで講演活動もされていて、うん、若い方たちとかにメッセージもこうたくさん伝えてらっしゃいますけど、やっぱり一番はそれですか。
0: はい、それを実証できたからね、
1: うん、
0: だからそういう男でも不可能を可能にしようという生き方をすることによって自分の夢が叶えていくと、
1: うん、
0: そういう話を出前ゼミで高校でするとね、子供たちがね、いつも真剣に受け止めてくれるわけね。その次の年の入試のね、
1: はい、
0: 先生がすごくいいわけですよ。あれはできるんだと、ね、
1: うん、
0: で私を見ればね、
1: 私を見れば
0: 見ればでみんな知ってるんですよ、うん、私が蒲田高校で B だったってのはもうあちこち行ってるからね。それからもう一つは村一番貧乏のうちだったから、うん、つい最近までね立ってたんですけど台風で壊れちゃったけど、
1: 成果が、うん、お生まれになったお家がってことですか。
0: 私が生まれた、
1: うんうんうん、
0: 残念だと思ったけど、
1: うん、
0: そういうのがみんな、前は稲田村だったけど、うん、今山鹿市になってるけど、はい、みんな知ってるのね、ほら、家もああいう家だった。同級生がほら高校生だったから、あらもうビリだったとみんな話してたけど、うん、
1: ふるさとの力はありがたいですね。
0: ふるさとの力すごいなと思ってね。
1: でもそのふるさとのうちにこの間ふるさと三賢人の顕彰碑が立ちました。この三人の賢者、賢い人、うん、起業家の永野俊平さん、それから熊本市長を務められた星子俊夫さん、そして蒲島郁夫さん、この三人を顕彰する記念碑ができたということでしたね。
0: はい、三賢人の碑がね、はい、で中野俊平という人がものすごく早い時期に生糸をね広めたのね、
1: 熊本。あ、お蚕さんですね、
0: 蚕、うん、はい、ね、で次に星子俊夫さんというのがいわゆる満州国で三十数歳で警察庁長官になって、うん、その後ほらソ連で10年以上抑留されてたけど帰って熊本市長になったのね、
1: うんうん、
0: やっぱり私と同じ稲田村に生まれてるわけ、で父親も満州に行ったのは星子俊夫さんとの同級生で親友だったのね、で星子俊夫さんは東大法学部出身で、だからそういう立派な人が友人としていてね、でそれをとても父親を大事にもしててね、
1: うん、
0: 記念碑が立ったでしょ、
1: はい、
0: 一番喜んだとすれば私の父親だと思うんだけどね。
1: そういう形でねご自身の業績がまあ検証されて、うん、で今年79歳でいらっしゃいますよね、
0: うんうん、
1: これからじゃあご自身はどういうふうにやっていこうっていう、うん、まだまだ夢は終わりなんじゃないかと思いますけど、うん、
0: 私はね、まず知事時代にやったことは、
1: はい、
0: 半導体の研究とそれから生産ね、
1: うん、
0: で半導体はものすごくたくさん会社が熊本県にあったので、県知事時代にね半導体をシリコンアイランド九州を再生しようということ でそれを言い始めて、東大の方からね先端研究所の方でフェローとして呼びたいということがあったので、うん、東大の中

0: 中で半導体研究のための基金をね、
1: はい、
0: 今作っているところなんですね。
1: うん、
0: それとともに半導体をみんなで支えようというね、半導体その文明研究会というのを作って、そこの会長もしてますので、はい、その研究も一緒にしながらこれをやっていきたいと。それをね、ぜひ生きてるうちというか頑張りたいと思うし、
1: うん、
0: 私も今もうすぐ80になるのでね、
1: はい、
0: あと20年は生きたいなと思う。
1: まだまだいけるんじゃないでしょうか、
0: はい、それとはそれでこれまで私に与えられたいろんなさまざまな社会のね、うん、方々のご恩に対してね、半導体をね、
1: うん、
0: まず熊本、まず九州、そしてそれが日本全体の業績になっていて、で私はできればその半導体をね、今トランプさんとかね、各ほら大国の首脳たちがね、それを自分たちのために使うんです。そうじゃなくて平和利用のために使うようなね、そのための研究とそのための半導体の生産をやっていきたいなと思ってます。
1: あ、じゃあもうまだまだやりたいことをやらなければいけないことはたくさんおありになるということですね。
0: そうです。ただもう知らないうちにほら、年をね、どれだけ自分もね80歳になったって思ってね、まだ79だけど
1: でもとても背筋がピーンと伸びていらっしゃって、はい、足取りも軽やかですし、
0: ありがとうございます。
1: 健康を維持する秘訣というか何か留意されてることってあるんですか？
0: 車に乗らないで歩く、
1: はい、歩く、
0: うん、だからずっと16年間知事だったから、常にほら公用車での
1: 移動ですよね。
0: 移動だったから、今はほらそれが全くなくなるし、公用車もないから、
1: はい、
0: 自分でも運転しないことをしたので、なるべく歩いて。
1: 1日何歩とか目標があるんですか？
0: まあ、できれば9000歩ぐらいは。
1: そうですか、はい、でもそれを今一番じゃあ心がけていらっしゃるっていうことなんですね、
0: 心がけているというよりも、自分の体を作らなきゃいけない、自分がねそういうふうなあれで、やっていきたいなと思っています。まあでもね、私も良かったのはこういうふうな、インタビューしてくれることによってね、日本中の子どもたちにね、
1: はい、
0: やればできるんだと、ね、逆境だからこそだからといって諦めないで、逆境にも夢があって、それにチャレンジすれば、ああ高校でもビルでも村一番貧乏でも、あそこの蒲島知事はやりきったと、いうようなね、いろんなサジェッションができるのかなと思います。
1: やっぱり頑張ってる人を見ると周りも応援したくなりますしね。
0: そうです。
1: じゃあ今日の蒲島さんのメッセージは、逆境の中にこそ
0: 夢がある、
1: 夢がある、
0: それを信じることね。みんな信じないんだよね
1: 確かに道はね、まっすぐではないかもしれない、ちょっと曲がりくねったり横道にそれたりするかもしれないけど、でも諦めなければたどり着くことができるんだと、
0: それが一番ね、自分を信じること、
1: はい、
0: 諦めないこと、
1: ええ、
0: そしたら必ず救いの手が出てくる、あります。
1: なんかちょっと勇気が出てまいりました今日はありがとうございました。
0: いや、どうもありがとうございました。
2: 明日への言葉、逆境の中にこそ夢があるというテーマで、前の熊本県知事で東京大学名誉教授の蒲島郁夫さんに、ラジオ深夜便の遠田圭吾ディレクターがお話を伺いました。ではここで音楽を一曲お聴きいただきます。村松健さんのピアノ演奏で、君に出会ってから探していたものです。

村松健さんのピアノ演奏で君に出会ってから探していたものをお聴きいただきました。それでは5月22日誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのはあの柑橘系のみかんです。ちょうど今頃白く小さな花を咲かせますよね。近づいてみると甘く優しい香りがふわっと広がってきます。その香りに誘われてミツバチたちも集まって花の周りが賑やかです。花の季節が終わると実が育ち始め、春から夏にかけて大きくなります。で、この時色はまだ緑ですが、秋が深まるにつれて少しずつ色づいて、冬にはあの鮮やかなオレンジ色になります。自然が作り出すグラデーションですね。みかんの花言葉は親愛です。春には花、秋から冬にはオレンジ色の実をつけて、見てもよし、食べてもビタミン C が豊富で体にもよし、皮を乾かせば陳皮となって漢方や香辛料としても用いられたりする。みかんは一年を通して私たちの暮らしに寄り添っているんですよね。まあ、そこから親愛という花言葉が生まれたのかもしれません。でももしかしたらこたつみかん、家族団らんの象徴として親しまれてきたことに由来するのかもしれません。さあ、このみかん、皮には油汚れを落とす成分が含まれていますので、台所のコンロ周りやフライパンのベタベタ汚れなどを落とすときに皮を有効利用している方もいらっしゃるでしょうね。その皮の香りには気分をリラックスさせる成分も含まれているそうですから、忙しい毎日の中でみかんを一つ食べるだけで少し気持ちがほぐれて汚れも落としてくれるという小さな癒しを与えてくれる存在でもあります。ただ注意をしなければいけないのは、猫にみかんは避けた方が良いそうです。ペットの専門誌などには書かれています。みかんの皮に含まれている成分は人間をリラックスさせるんですが、猫の体内では分解することができず中毒症状を起こすことがあるそうなんです。ペットとして猫を飼われている方は注意してくださいね。今日誕生日の花とされているのはみかん、花言葉は親愛です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲、上松美香さんのハープの演奏で Amazing Grace。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は深夜便特集、春風亭昇太のレコード道楽です。笑ったり転んだりひねもすのたりと題して、落語家春風亭昇太さん、それからミュージシャンのハンバートハンバートの佐藤良成さんのお話です。話を進めていきます。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言のアンコール、正岡子規です。文学紹介者の柏木博樹さんの話を聞いていただきます。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、バート・バカラックの作品集。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手テレサ・テンさんの作品集です。そして4時台は私の人生手帳、英文学研究者、女性学研究者田島陽子さんの話でお届けします。

0: さあ大相撲夏場所おなじみの力士が休場する中、誰が星を伸ばしていくのか目が離せない状況になっていますよね。で、大相撲好きの人に最近若手の力士で話題の人がいるそうですねというふうに聞いたら、パソコンパンパパパパッと検索してこの人ですっていうふうにすぐ教えてくれました。その素早い検索行動能力、よっぽど相撲は好きなんだなというふうに思わせてくれたんですが、それを思わせてくれたのがこの後5時からの毎朝を担当するキャスターの一人、星川幸キャスターでした。この人ですよ。あ、なるほどなよく知ってるんですよね。毎朝のマシモキャスターとの息もぴったり合ってきています。この後 NHK AM 毎朝もリスナーの皆さんの息遣いにキャスター陣呼吸を合わせて放送進行すると思います。今日もラジオとともにお過ごしになってください。昨夜からここまでのご案内は私畠山聡でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月22日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。
0: ラジオ深夜便、畠山キャスターからの紹介もありましたけど、余白さんから早速ポストで、はい、大相撲取材ノートもつけてますよね、星川さんということで、ね、
1: はい、取り組みの記録を取ってるということなんですけども、今日は優勝争いに大事な一番がたくさんありますので楽しみです。
0: はい、さあでは5時台の内容をご紹介から参りましょうか。
1: はい、この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、高知県から地域の拠点で制作した防災マニュアルについてお伝えします。33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリー、今朝はオフファーストのすすめです。5時台の後半はお便りと音楽の時間です。
0: さあお便りですけれども、
1: はい、福岡県の松竹栄さんから、昨日は急に寒くなり慌てて長袖の服を着込みましたが、夕方近くの小学校から帰る子どもたちも寒そうに早足で帰っていました。茨城県のピンクのライダーさんから、真夏日にもなった今週、冬物をみんなクリーニングに出そうとしたら、うん、夫が週末は気温が下がりそうだから念のためダウンのベスト一つくらいは残しておいたらというので、大正解でした、夫の一言に感謝ですといただきます。平成ですね。
0: いやもう結構やっぱ寒暖差大きいので、皆さんどうやって乗り切ってるでしょうかね、まあ、ご自身、家族、それからペットっていうのも ね、あるかもしれません。服装や食べ物、体調管理などどうしているのか、聞かせてください。
1: はい、今朝もお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からお待ちしています。
0: ではまずはこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: はじめに、今月19日に兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子についてです。警察は刃物で首を刺されるなどして殺害された殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。2人

0: は今月13日ごろに殺害されたと推定され、警察は周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。今月19日、辰野市の住宅でこの家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、遺体を詳しく調べた結果、いずれも刃物で首を深く刺されるなどしていて、死因は母親が失血死、娘が出血性ショックと確認されました。このため警察は2人が何者かに殺害された殺人事件と断定し、昨日捜査本部を設置しました。で、2人とも抵抗した際にできたとみられる傷もあり、遺体で見つかる6日ほど前の今月13日ごろに殺害されたと推定されるということです。で、これまでのところ凶器とみられる刃物は見つかっていないということです。また2人が殺害されたとみられる今月13日の夕方には、娘が外出先から帰宅し母親と電話していたことが確認されているということで、警察はこの頃に周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。
1: 続いて、北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして、動物園の33歳の職員が逮捕・起訴された事件です。この職員が調べに対し、妻の首をロープで絞めて殺害したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は今日、職員を殺人の疑いで再逮捕する方針です。北海道旭川市の旭山動物園の職員、鈴木達也被告33歳は、今年3月31日の夜から翌日の未明までに、妻の鈴木結衣さん33歳の遺体を動物園の焼却炉に入れて焼却したなどとして逮捕され、昨日死体損壊の罪で起訴されました。検察は認否を明らかにしていませんが、警察によりますと、これまでの調べに対し間違いありませんと供述していたということです。警察のこれまでの調べに、被告は妻の首をロープで絞めて殺害したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと、殺害した日に遺体を燃やしたという趣旨の供述もしているということで、警察は今日、殺人の疑いで再逮捕する方針です。
2: 次のニュースです。高市政権の重要政策の推進を目的とした自民党の議員連盟が発足しました。党内では来年の総裁選挙も睨んで、高市総理大臣の党内基盤の強化につなげる狙いがあるのではないかという見方も出ていて、今後党内でどのような影響を与えるのか注目されます。昨日発足した自民党の議員連盟国力研究会は、政府と自民党が一体で高市政権が掲げる重要政策を推進することを目的としていて、初会合までに党所属議員の8割を超える347人が入会しました。会長に就任した加藤前財務大臣は、高市総理大臣と政権を支え、一致団結して目の前にある課題に解を出し、国民の信頼に応えていくと述べました。最高顧問に麻生副総裁、幹事長に萩生田幹事長代行、事務総長に木原官房長官が就任したほか、発起人には麻生氏らに加え、去年の自民党総裁選挙で高市総理大臣と争った小泉防衛大臣や小林政務調査会長、茂木外務大臣らが名を連ねました。議員連盟は政局ではなく、あくまで政策推進を目指すとしていますが、党内では新たな議員グループの発足が相次ぐ中、来年秋にも行われる総裁選挙も睨んで、高市総理大臣の党内基盤を強化する狙いがあるのではないかという見方も出ています。一方、党内で自由な議論がしにくくなるという声や、議員連盟の規模が大きすぎて入会する意味が見えづらいという指摘もあり、今後党内でどのような影響を与えるのか注目されます。 ウクライナのゼレンスキー大統領は南部ヘルソン州にあるロシアの治安機関の司令部に対してウクライナ保安庁が攻撃を行ったと発表し、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日 SNS への投稿で、南部ヘルソン州のロシアに占領された地域にあるロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁の司令部に対してウクライナ保安庁が攻撃を行ったと発表しました。攻撃の時期や方法については明らかにしていませんが、ロシアの防空システムを破壊したほか、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しました。ゼレンスキー大統領は複数回にわたる攻撃で建物が炎上する動画などを投稿し、ロシアはこの戦争を終わらせなければならないと痛感すべきだとしています。その上でゼレンスキー大統領はロシアに対する中距離や長距離の攻撃を続ける考えを示しました。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日から中国で始まります。中東情勢の悪化でエネルギーの安定供給への懸念が続く中、自由貿易の重要性を改めて確認できるかが焦点です。 APEC 貿易相会合は今日と明日の2日間中国東部の江蘇省蘇州で開かれ、日本から赤澤経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席します。今回の会合ではアジア太平洋地域でルールに基づく自由で開かれた多角的貿易体制をどのように構築していくかや、貿易や投資の拡大に向けてデジタルなど新たな分野での協力を拡大できるかが大きなテーマとなる見通しです。日本としては中東情勢の悪化でアジア各国でエネルギーの安定供給に対する懸念が広がっていることや、中国によるレアアースの輸出規制などを踏まえて地域全体でのサプライチェーン供給網の強化を呼びかけたい考えです。会合の中でそれぞれの国と地域が自由貿易の重要性を改めて確認し、一致した姿勢を打ち出せるかが焦点となります。続いてスポーツです。はじめはプロ野球、阪神対中日の試合が天候不良のため中止となり、セリーグの2試合が行われました。首位ヤクルト対3位巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。ヤクルトは1回岩田選手の犠牲フライなどで2点を先制し、2回に長岡選手のタイムリーツーベースでリードを広げました。先発の山野投手は7回を投げてヒット7本を打たれながらも要所を締めて1失点と好投し、両リーグトップの6勝目を挙げました。巨人はヒット9本を打ちながら1点しか奪えずに連勝が7で止まり、5年ぶりの8連勝はなりませんでした。5位広島対4位 DeNA は広島が3対1で勝ちました。広島は1点を追う6回に小園選手のタイムリースリーベースヒットで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。続く7回には代打前川選手のタイムリーで追加点を挙げました。先発の玉村投手は6回を6安打1失点と粘って今シーズン初勝利をマークしました。 DeNA は4回にルーキー成瀬選手が打ったタイムリーヒットによる1点に終わり、完投した東投手を援護できませんでした。続いてサッカーです。日本サッカー協会は今月31日に東京で行われるアイスランド戦の日本代表に37歳の吉田麻也選手を新たに招集すると発表しました。来月開幕するワールドカップ北中米大会には参加しません。アメリカメジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーでプレーする吉田選手はキャプテンとして臨んだ4年前のワールドカップカタール大会ではドイツやスペインから挙げた金星に貢献しましたが、この大会以降代表の選出はありませんでした。日本代表の森保

0: を受け取り、ワールドカップにつなげる活動にしたいと思いますとコメントしています。スポーツをお伝えしました。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円98銭から99銭となっています。1ユーロは184円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より276ドル31セント高い5万285ドル66セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 22.738 上がって26,293.098 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: ひろりんさんからはですね、今朝はひんやりということなんですが、はい、秀吉さんは一方で雨上がりムシムシしている金曜の朝ということで、はい、まあ、地域によったり、まあ、体感ずいぶんちょっと違うみたいですね。
2: そうですね、全国的には昨日よりも気温が低くなっているところが多くなっています。冒頭でダウンがあってよかったという方のお便りもありましたが、関東から北の地域は今朝冷えているんですね。北海道阿寒湖畔は今マイナス0.7度、東北は10度を下回っているところが多いです。そして東京今朝 14.4 度今あるんですけれども、これ昨日と比べると7度低いんですね。で、15度を下回ったのは先週の金曜日以来なので、先週の今日も結構ひんやりしてたんですけれども、まあ、ここ1週間は結構暖かい朝だったのに、今朝は寒いというところも多いので、結構この気温差大きいです。西日本は気温高めなのでちょっとムシムシしているかもしれません。今日も地域によって天気気温の傾向違いそうです。この時間は東海や関東、東北地方にかけて雨が降っています。昨日広く雨を降らせた雲、少しずつばらけながら東に進んでいます。まだ東海や関東甲信、伊豆諸島では本降りの雨のところもあります。今日西日本では前線が南下して天気は回復します。北海道も北から高気圧に覆われてカラッと晴れる見込みです。一方、関東と東北の太平洋側、北の高気圧と東海上の低気圧から北寄りの冷たく湿った風が吹き込むため、雲が広がりやすく、今日もすっきりしない天気です。山陰から北陸も日本海の低気圧の影響で雲が多く、午前中を中心に雨の降るところがありそうです。で、日中の気温、雨が残る地域では、気温が上がりにくい見込みです。特に北寄りの涼しい風が入る東北や関東は昨日よりも気温が低く、日中20度に届かないところが多くなりそうです。長袖や羽織るものが必要です。一方、晴れる北海道は各地で20度を超える予想。東海から九州は25度以上で、高知は真夏日になるかもしれませんので、こちらは暑さにお気をつけください。では全国の予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡は昨日より3度低い24度、松山広島27度、松江22度、大阪25度、名古屋26度、金沢昨日より3度低い22度、新潟昨日より4度低い17度、東京昨日より5度低い18度、夜はさらに気温が下がりそうです。長野21度、仙台昨日より3度低い14度、盛岡19度、青森18度、秋田は昨日より6度高い23度、札幌21度、釧路は昨日より7度低い12度の予想です。明日は北日本や日本海側では晴れ間の出るところが多いですが、太平洋側では明日も雲の多い天気が続く見込みです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。ニュース気象情報については NHK のインターネットラジオラジルラジルもどうぞご利用ください。さあ、時刻5時17分になりました。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。高知市にお住まいの宇佐美彩子さんと電話がつながっています。宇佐美さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝高知空模様いかがでしょう。
3: はい、空はですね、ほとんど雲もなくてすっきりと晴れていますね。ただムシムシとした感じで朝感じまして、外にある気温計は20度くらいです。
1: ね、ちょっとやっぱ西はムシムシといったところなのかもしれません。今朝どんな話題でしょうか。
3: はい、 高知市中心街にあるタウンモビリティの拠点施設が利用

0: 者の方と一緒に独自の防災マニュアルを作成したということで話を聞いてきました。
1: タウンモビリティの拠点施設ということなんですが、これどういうものなんでしょう。
0: はい、タウンは町、モビリティは移動性という意味ですよね。
1: はい、
0: 障害があっても高齢になっても誰もが出かけたいと望む場所に出かけられる移動の権利を保障する仕組みです。そのタウンモビリティの拠点施設が高知市の観光名所播磨屋橋のすぐ近くに開設されています。2015年に NPO 法人福祉住環境ネットワーク高知、通称福猫が開設した場所で、名前はタウンモビリティステーション福猫です。名前の通りですね、親しみが湧く可愛らしい猫がデザインされた看板が目印です。
1: なるほど。これ具体的にはどんなことをする施設なんでしょう。
0: はい、商店街を中心に障害者や高齢者、赤ちゃんを連れている方などに車椅子やベビーカーを無料で貸し出したり、付き添いボランティアを行ったりなど、移動やお買い物が困難な方々の外出をサポートしています。で、他にもですね、教室や交流会を開いて普段から人が集えるように工夫したり、県からの委託事業としてバリアフリー観光相談窓口を併設し、海外からの観光客も含め県内各地のバリアフリー情報、移動、トイレなどの困りごとへの案内を行っています。で、そんな施設が災害時に配慮が必要になる人の命を守るために独自の防災マニュアルを作りました。
2: ではそのマニュアル、どんな内容なんでしょうか。
0: はい、去年1年間月に1回ほど集まって、高知市や防災の専門知識を持った方々、利用者の方々と意見交換を重ねて作り上げたそうなんです。完成したマニュアルや防災の取り組みはですね、福猫のホームページで公開されています。そのマニュアルには、揺れを感じたら頭と体を保護すること、避難のための出口確保に努めること、避難支援の協力者を確保することなど、地震発生時に利用者や介助者が取るべき行動、さらにですね、避難後の安否報告とか救助要請の仕方などが具体的に分かりやすく書かれています。また事業所のスタッフやボランティアの方々が平常時に取っておくべき行動なども示しています。で、工夫した点としまして、耳が聞こえない人に配慮し、会話が文字化され目に見えるアプリを使って話し合いを進めたり、色の見え方が違う色弱さの人にも配慮した表示を心がけたりしたそうです。またですね、マニュアルとともに利用者が身につける SOS カードが作られました。
2: はい、利用者が身につけるカード、 SOS カードというのはどういうものなんでしょうか。
0: はい、頼みたいサポートやコミュニケーション方法についてなどを事前に書き込んで携帯することができるんですね。で、緊急時、耳が聞こえない、目が見えない、どんな助けが欲しいなど状況をすぐに伝えられて、居合わせた人がどうサポートするかの助けにもなります。またカードを開きますと、中に避難生活に必要な情報を記入できるページがあります。住所、氏名などの基本情報とともに最寄りの避難所、障害名や薬、かかりつけ医の情報などを外出した先の避難所でもスムーズに伝えることができるんです。
1: なるほどね。これ、その施設の方や利用者の方の反応っていうのはいかがでしょうか。
0: はい、今月8日にはですね、マニュアル作成後初めての避難訓練が行われました。想定している津波避難ビルまで実際に歩いてかかる時間、危険な箇所の有無、より安全に歩ける道はどちらかなどを考えました。で、マニュアル作りから参加している聴覚に障害がある尾崎里美さんは、マニュアルがあることで災害時の状況を想像しやすくなった、また訓練で実践してみたことで、より安全な道やより近い避難ビルに逃げることなどを具体的に考えて、いざという時の選択肢が広がった、状況を伝えられる SOS カードができたことが嬉しい、今後さらに障害を一目で伝えられるような上着ができたらいいなと話されていました。福猫の代表の笹岡泉さんは、災害弱者の方々の拠点として一人一人の個性に合わせた備えを自分たちで考えながら、引き続き皆さんの外出をサポートしていきたいです、臨機応変な行動が取れるように気をつけながら、マニュアルの内容をより良いものに更新していきたい、気づきがあるたびに次に活かして ていきたいですと話していました。
1: まあ、実際にね、そのさまざまなやっぱりその不安がある、まあ、それを伝え合って共有するっていうこと、まさにその気づきっていうのがやっぱ次につながっていく、
0: はい、
1: ね、いうことなんですね。
0: はい。でさらにあの SOS カードを活用する中でですね、今手に障害がある方とか目が見えない方なども使えるようにしてほしいという声があったそうなんです。で配布中のカードを今後パソコンで文字入力できるように改善したり、必要な場合はスタッフが聞き取って書き込みをサポートする対応を進めているということなんですね。本当に皆さんの実践、それから活動の積み重ねが利用者の方々の安心といざという時の大きな力になるなと感じました。
1: はい、今朝は高知市の宇佐美彩子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では音楽です。ひばり児童合唱団でほんまはみんな。

0: ひばり児童合唱団の歌でおんまはみんな、お聞きいただきました。
1: ちょっとこうパッパか跳ねたくなりません？
0: そうですね。さあ時刻は5時25分です、はい、今朝も皆さんいろんな場所で聞いてくださっています。埼玉県の色彩さん、50代の方は上諏訪温泉からおはようございます。今温泉旅館の部屋からラジルラジルで聞いていますといただいています。
1: いいですね。
0: 羨ましいですね。東京都のシロフォンさん、僕は高校2年生、今日が中間試験の最終日です。課題が全然終わらず、結局深夜便とともに徹夜してしまいました、赤点取らないようにしたいです。笑いとはなっておりますが、
1: はい、寝不足だと思いますので一旦ちょっとね、なんとか頭をクリアにする方法を考えた方がいいかもしれません。
0: そうですね、
1: 短くてもちょっと、まあ、休むっていうのも一つの手かもしれないけど、寝坊しないように、
0: 遅刻しないように、朝ごはんもしっかり食べて、
1: そう、ね、
0: はい、試験頑張ってください。
1: さあその試験に行くのにもちょっと関係するかもしれません。寒暖差ね、いろいろと、たけのこさんからは寒暖差アレルギーなんですって。この方鼻がつらいですっていうことでね、寒暖差アレルギーっていうのも最近結構言われますよね。群馬県の節子さん、家の中では靴下履かなかったのにまた履いて、長袖に逆戻り、飲み物もアイスコーヒーからホットコーヒー、食べ物も温かいものになりましたという声。またね、山太郎さんは本当に毎日服装迷いますよね、薄手の服を重ね着して出かけるようにしています。木綿のストールも温度調節に重宝しています。首元をね、温めるとちょっと肌寒い時、はい、すごく効果的ですよね。
0: そうですよね。愛知県のラジオネーム田舎のくまさんからも、寒暖差のあることで服装悩みますね。普段の服はやはり重ね着などで調節しやすいようにしています。また寝具も干したりはしていますが、暖かいものをまだしまわず別室にいつでも出せるようにしておいて、それが良かったですともいただいています。
1: 千秋稲さんは、雨降り金曜日、天気のせいか体がだるいいう声もありますのでね、体調管理本当に気をつけていきましょう。さあ時刻5時28分になりました。5月22日今日は何の日です。昭和21年1946年5月22日旧憲法のもと第一次吉田内閣が発足しました。第一次吉田内閣は、日本国憲法の成立や第二次農地改革といった重要課題を遂行しました。第一次吉田内閣発足、昭和21年1946年です。
0: 平成3年1991年5月22日警視庁に女性警察官12人からなる白バイ隊が発足しました。女性警察官が勤務で大型バイクに乗るのは全国で初めてでした。愛称は12の星を意味するクイーンスターズ、発足時の12人にちなみました。警視庁女性白バイ隊発足、平成3年1991年です。
1: 平成4年1992年5月22日救急救命士の国家試験合格者発表があり、全国で3177人の救急救命士が誕生しました。救急救命士は病院に搬送する途上に限って傷病者に対して救急救命措置を施し、速やかに病院に搬送することを目的とした国家資格です。救急救命士誕生、平成4年1992年です。
0: 平成17年2005年5月22日北海道新幹線の起工式が行われました。着工したのは新青森駅から現在の新函館北斗駅までのおよそ150キロの区間です。10年後の開業を目指し、北海道青森県の双方で工事が始まりました。北海道新幹線起工式、平成17年2005年です。5月22日今日は何の日でした。
1: さあ時刻5時30分です、気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日は各地で久しぶりに長い時間の雨が降りました、はい、あの水不足や乾燥していた地域では恵みの雨となったんですけれども、うん、あの我が家のお隣の家のガクアジサイがとても雨に濡れて、ね、綺麗でした。あの平面的な形がすごい可愛くて、うん、私好きなんですけれど、こうついちょっと覗いちゃうんですけど
1: 開き始めてますよね。
2: そうですよね、うん、ガクアジサイ今日も気温変化が大きいのでガクッと体調崩さないように気をつけていきましょう。
1: 今のでがっくりです
2: この時間東海や関東そして東北地方でまだ雨が降っています。雨雲は少しずつ隙間ができてばらけつつありますが、まだ東海や関東甲信そして伊豆諸島では本降りの雨のところがあります。関東沿岸は落雷も発生していますので雷雨にも注意してください。今日は西日本では前線が南下して天気は回復する見込みです。北海道も北から高気圧に覆われてカラッと晴れるでしょう。一方関東と東北の太平洋側は、北寄りの冷たく湿った風が吹き込むため雨雲が抜けきらずすっきりしない天気となりそうです。弱い雨がなかなか止まないパターンなので、今日日中も傘が必要になりそうです。山陰から北陸も雲が多く午前中を中心に雨が降るでしょう。そして今日雨が残る地域では日中も気温が上がりにくい見込みです。特に東北や関東は昨日よりも気温が低く20度に届かないところが多くなりそうです。3月下旬から4月並み、季節が戻るので注意をしてください。一方晴れる北海道は過ごしやすい陽気です。東海から九州は25度以上と暑くなるでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空です。朝と日中は雷雨や激しい雨にご注意ください。九州朝まで雨の降るところも日中は回復して晴れ間が戻るでしょう。四国中国地方天気回復して次第に晴れますが、山陰は曇り空、日中も雨が降るでしょう。近畿は午前中までは雨が降りそうです。東海北陸は曇りや雨、朝までは雷雨のところがあるでしょう。関東甲信日中いっぱい雨が降り、伊豆諸島朝のうちは激しい雨にご注意ください。東北も南部は日中いっぱい雨、北部も午前中は雨。

0: 雨が残りそうです。北海道晴れますが午前中は濃い霧にご注意ください。予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡24度、松山広島27度、高知は30度で7月上旬並み、松江22度、大阪25度、名古屋26度、金沢昨日より低い22度、新潟17度、東京昨日より5度低い18度、長野21度、仙台昨日より3度低い14度、青森18度、秋田は23度、札幌21度、釧路昨日より7度低い12度です。全国の気象情報でした。
1: 朝顔太郎さんがポストで淵岡さんのダジャレ好きですって
0: ありがとうございます。意外でした。
1: 期待してます。この後も気象情報、淵岡由美さんでした。さあ時刻5時33分です。続いては健康ライフ、福島由里キャスターが聞きました。
2: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリー。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今日のテーマはオフファーストの勧めです。オフファーストとは何でしょうか。
3: はい、オフ、休みを優先して残りの時間を仕事や家事、育児に振り分ける生活をしましょうということです。仕事を優先してプライベート時間を減らしてしまう、これオン至上主義と呼んでいます。ここからオフファーストに切り替えることが疲労をためないコツだと考えています。
2: コロナ禍以降リモート業務が増えてオンとオフの切り替えが難しくなったなどの話も聞きますよね。
3: そうですね。こうした時代だからこそ仕事とプライベートを切り離して休養がしっかりと取れる環境づくりをしていただきたいと思います。
2: はい。
3: 漫然と休養しているだけではオンがプライベートに侵食してくるので無意識のうちにオフの時間が削られていってしまいます。例えば仕事を切り上げているのにメールを見てしまって落ち着かなくなるとか、夜に眠れなくなってしまうとか。
2: 確かに仕事とプライベートの境界線が曖昧になっているような気もしますよね。
3: 一昔前、24時間戦えますかというコマーシャルのキャッチコピーがありましたが、当時猛烈に働いて疲労していたかというと実はそうではないんです。当時はスマートフォン、携帯電話もなくデジタル機器もそれほど普及していませんでした。このため会社の外に出たら余白を休養に充てることができて上手にリカバリーできていたんです。
2: なるほど。昔はオンオフの切り替えが自然にできていたんですね。
3: はい。そこで大切なのは勤務間インターバルと言われています。前日の仕事終わりから翌日の仕事スタートまでの時間の過ごし方になります。現在、日本のホワイトカラーの方々の勤務間インターバルの主流の時間は何時間だと思いますか？
2: 最低でも8

0: 朝起きても疲れを感じている状態ではパフォーマンスを発揮することはできるわけありません。この大事な勤務間インターバルの余白時間、オフを優先したオフファーストの生活に切り替えてほしいと思っています。
1: 例えば休養に充てられる余白の時間、勤務間インターバルが12時間あるとしたら、どういう時間の使い方が理想的でしょうか。
0: まず自分にとってすっきり目覚められる睡眠時間はどれくらいなのかを考えて、何時に床に着くのが良いのかを考えます。そのためにはしばらくの間、睡眠時間と目覚めの時間をメモしてみると良いです。そうすることで自分にとって最適と思われる睡眠時間が見えてきます。
1: 例えば勤務間インターバル12時間のうち睡眠に7時間確保したいということであれば、まだ余白時間が5時間ありますね。
0: はい、その5時間の中には通勤時間と夕食朝食も含まれるので、例えば通勤に往復2時間、夕食朝食合わせて1時間かかるとしたら3時間は使えますよね。それらを引くと残り2時間、このオフ時間で攻めの休養をしましょう。
1: 攻めの休養、前回教えていただいた生理的な休養、心理的な休養、社会的な休養ですね。
0: そうです。生理的な休養で言えば睡眠がそこに入りますので、すでに確保されています。あとは軽い運動もいいと思います。平日の夜でしたらストレッチで緊張感をほぐす程度でもいいと思います。心理的な休養を取り入れるとしたら、家族と会話を楽しむとか、趣味の読書や映画を見るのも良いと思います。社会的な休養はちょっとした転換をしてみるというものですが、例えば本棚を整理してみるなんてこともいいと思います。お気に入りの入浴剤でぬるめのお湯にゆっくり浸かるのも良いと思います。
1: ああ、いいですね。楽しみながら行うということが大切なんですよね。
0: はい、自分がリラックスできること、楽しめることを行ってください。そしてできることなら睡眠時間だけでなく、その日一日のコンディションも見える化するといいと思います。その日の体調を5点満点中何点だなどで評価してみる。そうすることで朝からその日のパフォーマンスを予測できるようになって、無理しなくなって、ミスやアクシデントを予防できたりすることにもつながります。
1: 朝起きた時に今日は気分がいいので花丸とか、モヤモヤするので三角など、自分が分かるように見える化するっていうことが大事なんですね。
0: はい、
1: 自分に最適なリカバリー方法をいろいろ試してみると良さそうですね。
0: はい、そして気分が良くてパフォーマンスが発揮できた日のリカバリー法をルーティン化するというのがいいです。充実した毎日を送るために、ぜひ攻めの休養を実践していただきたいと思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: オフファーストで活動的な毎日を。
1: 今日は正しく休んでリカバリー、オフファーストの勧めというテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 健康ライフ、来週のテーマは肺がん検査と治療の最新情報です。またこの健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく5時41分になるところです。
3: 金曜日のこの時間は皆さんからのお便りと音楽の時間です。
2: はい、
3: さあ、先ほど今日が中間試験という高校2年生からのメール、ね、徹夜してしまったというね。
2: まあ、頑張ってはいるんだけど、
3: はい、う
2: ん、
3: 東京都のともともさんから、学生の頃は徹夜していましたよ、中間テスト頑張ってください、体に気をつけてね、うん、福島県の菜の花咲いたさんから、徹夜の一夜漬け君の話を聞いて自分の学生時代思い出しました。私の場合は勉強より深夜放送に集中していたな、テスト頑張れといただいています。
2: あれね、ついついね、放送で興味を引かれてね、そっち集中しちゃうんですよね。
3: そうですよ。
2: 本当はね、なんかこう眠らないようにと思って聞き始めるんだけど、なんでしょうかね、ついつい聞いちゃうんですね。はい。

0: ぞお食べなさい朝昼夕に観察中、決定的瞬間見ることができるでしょうかということです。
1: 葉を食われちゃうっていう発想じゃなくて、ね、むしろ餌としてどうぞお食べなさいと、
0: はい、いや撮影できたかどうかね、ぜひ
1: また改めて報告をいただきたいと思います。
0: はい、大分県のとんちさんから、60代を目の前にして疲れが残ると感じることが多くなりましたが、そんな私たちのところに元気の元がやってきました。今年の3月から人生で初めて猫ちゃんと暮らすことにしたのです。5歳の人慣れしていない保護猫です。今では初めのシャーシャーと威嚇していたのが嘘のように、1日何回も撫でて撫でてとおねだりしてくるようになりました。私の顔はいつの間にかふにゃふにゃの笑顔になっていますと
1: 心許してもらえるとそれは嬉しいです ね、
0: 本当ですね。わあ、幸せなメールをありがとうございます。では音楽をお届けしましょう。スピッツで猫ちぐら。

0: スピッツで猫ちぐらお聞きいただきました。
1: さあ、先ほどその勉強しててね、徹夜になっちゃったいう声をご紹介しましたら、ひょうたんなまずさん、せめて 1,2 時間は寝ようね、僕も試験前徹夜しようと意気込んでも無理だったっていう、この方はまあね、寝ちゃったという方かもしれません。それからね、工藤さんはポストで、若い時は1日2日の徹夜なんてなんともないんじゃないギレルモヒゲトロ監督さん、はい、徹夜なんて今しかできないんだから
0: それ
1: まあ確かに若いからできるっていうところあると思いますけれども、くれぐれもこれ体壊さないように、
0: はい、はい、です。お気をつけくださいね。三重県のラジオネーム、まさかのしょうちゃん、70代の方です。先日友達とウォーキングイベントに参加して、白杖をついて歩いていたら、静かに車が接近してきて私のすぐそばに停車し、窓を開けて、すみません、横

0: 通りますと穏やかに挨拶をされました。道路の幅から推測すると声をかけずとも多少スピードを落とせば通過できる状況だったと思いますが、声をかけてくれた若い男性の優しさに感動し、本当に気持ちがいいウォーキングをすることができました。優しいドライバーが増えてほしいものだと感じましたといただきました。それからお手紙でいただいたんですけれども、はい、東京都八王子市の笹本雅子さん、展示のお手紙をいただきました。私どもは視覚障害者夫婦ですが、展示ブロックの上に立ち止まられたりスマホを操作しながら歩かれるのは本当に困ります。どうか皆さんそこを理解して、展示ブロックを我々のためのものと認識していただきたく存じますというね、お便りもいただいています。
1: は
0: い、
1: 車や自転車、それからまあ様々なその荷物などもね、置かれてしまうとやっぱりその歩いていく上で支障になるということでしょうから、そこは本当に気をつけていただければと思います。先ほど の、あの中間試験の方かな、シロフォンさんメッセージ来ましたよ。
0: あら、
1: 皆さん応援本当にありがとうございます。こんなに同情してくれる人がいると思いませんでしたって同情っていう言い方が面白いですね、
0: はい、
1: テスト中に睡魔に襲われないように頑張ります。まずは学校までの電車で寝過ごさないところからということで、ね、あのもうメッセージいいからありがとう、まずは試験そしてね、通学に、はい、あの気持ち向けてください。
0: そうですね、気をつけていってらっしゃい、
1: はい。
0: 神奈川県藤沢市の大竹剛さんからおはがきをいただきました。湘南海岸に夏がやってきました。先週からでしょうか、海の家づくりが始まったんです。海の家づくりが始まると心がウキウキしてきます。バブルの頃は生バンドを入れたド派手な海の家も多くあり、朝までどんちゃんやっていた店もありましたが、ここ十数年はおとなしくなってきました、
1: うん、
0: 昔ながらの海の家もあって、子供の頃両親に連れて行ってもらった古き良き時代の頃をつくづく思い出すこの頃ですと72歳の方からいただいています。
1: 昔ながらの海の家ってのも風情があって ね、いいですよね。先ほどね、おんまはみんなおかけしましたら、はい、三久田のママさん、懐かしさに聞き入ってしまいました、
0: はい、
1: 息子が保育園に通園してた頃に覚えてきて、ずっと家で歌っていた曲でした。特に2番の小豚のしっぽの歌詞がお気に入り、ケラケラ笑いながら歌ってた曲でした去年の年末に息子も親になり、子守歌で歌いながら笑いながら歌ってほしいと思ってますという声もいただいています、
0: はい、ありがとうございます。では今朝はもう一曲お届けします。中森明菜さんでスローモーション。

0: 中森明菜さんでスローモーションお聞きいただきました。東京都の名護の敏子さん、初めて投稿しますといただきました。高齢の両親の様子を見に沖縄に行ってきます。東京も沖縄も雨とのこと、風邪ひかないようにします。皆様も体調お気をつけてといただいています。
1: ありがとうございます。時刻5時55分になるところです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。5月22日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からのワールドリポートはコロンビアの大統領選挙についてです。6時半からはラジオ体操、44分頃からのマイビスは為替が円高に反転というテーマで、経済データ解析会社の創業者で東京大学名誉教授の渡辺努さんに聞きます。
0: 今朝も皆さんのメッセージと一緒に共にお伝えしていきたいと思います。どうぞお寄せください。ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 研修旅行中の京都の高校生が乗った船が、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、高校生と船長が死亡した事故で、文部科学省が高校の安全管理や教育活動を極めて不適切だとする内容の調査結果をまとめたことが分かりました。近く学校側に対し改善を求めることにしています。今年3月、アメリカ軍普天間基地の移設工事が行われている名護市辺野古の沖合で、研修旅行の一環として見学に訪れていた京都府にある同志社国際高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡し、生徒など14人が怪我をしました。で、文部科学省がこれまでに行った調査では、学校法人は研修旅行の日程や行き先の把握にとどまっていて、詳細な内容を把握していなかったことなどが明らかになっています。で、こうした点を踏まえて文部科学省は、法人や高校の安全管理や教育活動について極めて不適切だとする内容の調査結果をまとめたことが関係者への取材で分かりました。その上で、近く法人に対し改善を求めるとともに、高校を所管する京都府にも指導や改善状況の報告を求めるよう通知することにしています。文部科学省は今日にも調査結果を公表することにしています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: まず政治です。高市政権の重要政策の推進を目的とした自民党の議員連盟が発足しました。昨日発足した自民党の議員連盟国力研究会は、初会合までに党所属議員の8割を超える347人が入会しました。党内では来年の総裁選挙も睨んで、高市総理大臣の党内基盤の強化につなげる狙いがあるのではないかという見方も出ていて、今後党内でどのような影響を与えるのか注目されます。
1: 中東情勢をめぐり

0: 市総理大臣はナフサに由来する塗料や断熱材といった建設資材などが流通過程で目詰まりを起こしているとして、小規模事業者などにも行き渡るようにするため解消に取り組むよう関係閣僚に指示しました。
1: 次は経済です。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日から中国で始まります。中東情勢の悪化でエネルギーの安定供給への懸念が続く中、自由貿易の重要性を改めて確認できるかが焦点です。
0: 東京電力ホールディングスは会社が関係する一部の裁判で複数の社員が法廷内でのやり取りを無断で録音していたと発表しました。業界団体の電気事業連合会によりますと、法廷内で無断録音をしていた大手電力会社は東京電力のほか中部電力など7社に上っているということで、加盟各社に法令遵守の徹底を呼びかけています。
1: 産油国の石油会社が日本国内の民間のタンクに原油を貯めておく産油国共同備蓄について、経済産業省は今日にも UAE アラブ首長国連邦から補充のためのタンカーが到着すると発表しました。続いて国際です。戦闘終結に向けたアメリカとの協議をめぐり、イラン側がアメリカ側から届いた新たな文書の内容を検討していると伝えられる中、アメリカのルビオ国務長官は21日、良い兆しがあるが過度に楽観はしていない、今後数日で何が起きるか見てみようと述べていて、協議の進展につながるのかが焦点です。
0: ウクライナのゼレンスキー大統領は南部ヘルソン州にあるロシアの治安機関の司令部に対してウクライナ保安庁が攻撃を行ったと発表し、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しました。
1: アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を示したことについて、中国外務省の報道官は会見で、アメリカと台湾地区が公的なやり取りをすることに断固反対すると述べて強く牽制しました。
0: 中国の習近平国家主席が早ければ今月末にも北朝鮮を訪問する可能性が高いと韓国の複数のメディアが伝えました。習主席が訪朝すれば2019年以来で、中国として国際政治での影響力を示す狙いもあるとみられます。
1: 次は社会と各地のニュースです。今月19日に兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子について、警察は刃物で首を刺されるなどして殺害された殺人事件と断定し捜査本部を設置しました。2人は今月13日ごろに死亡したと推定され、警察は周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。
0: 北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして動物園の33歳の職員が逮捕・起訴された事件で、職員が調べに対し妻の首をロープで絞めて殺害したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は今日殺人の疑いで再逮捕する方針です。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役として逮捕された高校生のうち数人が調べに対して、事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて詳しい状況を調べています。
0: 難病の血管炎の治療薬タブネオスを投与された後死亡した患者が国内で20人報告されている問題で、いずれも重篤な肝機能障害を起こしていたことから、厚生労働省の指示を受けた薬を販売する製薬会社は医療機関

0: などに対して投与後に定期的な肝機能検査を実施するなど十分に注意して使うよう呼びかけました。
1: 最後にスポーツです。大相撲夏場所は昨日12日目を終えて2敗で大関霧島と平幕の琴恵光が並び、3敗で小結び若隆景、いずれも平幕の吉野富士、宇良、そして翔猿の4人が追いかけています。夏場所今日の13日目、2敗の霧島は同じ2敗で並ぶ琴恵光との直接対決が組まれています。
0: プロ野球は阪神対中日の試合が天候不良で中止となり、セリーグの2試合が行われました。このうちヤクルト対巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。巨人は連勝が7で止まり、5年ぶりの8連勝はなりませんでした。広島対 DeNA は広島が3対1で勝ちました。
1: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル158円91銭から99銭、1ユーロは184円62銭から78銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より276ドル31セント高い5万285ドル66セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 22.738 上がって 26,293.098 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
3: はい、
2: 菊尾さん、30度になったと思ったら今日は20度いかないなんて、っていうね、やっぱり寒暖差、ね、気になるという方いらっしゃいますね。
3: そうですね、まあ、今日も関東や東北では気温が上がらず、3月から4月並みというところも多くなりそうなんですね。日中も涼しいので服装お気をつけください、はい、そして西日本では、気温も高めなんですけれども、雨、梅雨入りがね、そろそろなのではないかという話なんですけれども、5月も下旬で、梅雨入り近いと思われていたんですが、ちょっとね、梅雨入り遅くなる傾向なんですね。最新の情報によりますと、九州南部や四国は6月上旬頃、九州北部、中国、近畿、東海、関東甲信は6月中旬頃と、いずれも平年よりも遅くなりそうです、はい、これ週間予報によると、曇り雨の日が続くんですが、来週後半一旦晴れる日が続くんですね。でその後前線が停滞するタイミングがありますので、そこで九州や四国、九州北部や、ごめんなさい、九州南部や四国梅雨入りするのではないかと、はい、考えられています。いずれにしよう、降水量ちょっと多くなる予想もありますのでね、早めにやっぱり大雨の備えしておくようにしてください。この時間は東海や関東の沿岸、東北地方で雨が降っています。雨雲は少しずつ隙間ができてばらけつつありますが、まだ東海や関東本降りの雨のところがあります。また伊豆諸島落雷が発生していますので、雷雨にご注意ください。今日西日本では前線が南下するので天気は回復傾向です。北海道も高気圧に覆われてカラッと晴れるでしょう。一方関東と東北の太平洋側、北寄りの冷たく湿った風が吹き込むので雨雲が抜けきりません。弱い雨がしつこく降り続くパターンで、今日日中も傘が必要になりそうです。山陰から北陸も午前中を中心に雨や雷雨にご注意ください。日中西日本では25度以上、高知は真夏日になるかもしれませんので、こちらは暑さに注意が必要ですが、関東や東北は日中も20度に届かないところが多くなりそうです。地域によっても気温差大きいですので、移動される方も注意をしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は梅雨空です。朝と日中雷雨や激しい雨にご注意ください。九州は朝まで雨の降るところも日中は回復するでしょう。中国、四国、天気は回復し次第に晴れますが、山陰は雨が残りそうです。近畿も午前中までは雨が降るでしょう。東海、北陸は曇りや雨、新潟県は激しい雨にご注意ください。関東甲信も日中いっぱい雨、東北も南部は日中雨ですが、北部午後は雨は止むでしょう。北海道はカラッと晴れる見込みです。 予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡24度、松山広島27度、高知30度、松江22度、大阪25度、名古屋26度、金沢22度、東京18度で4月上旬並み、仙台14度、青森18度、秋田23度、札幌21度です。全国の気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻6時14分になるところです。さあ、ここからはワールドリポートです。今回は南米のコロンビアで今月末に行われる大統領選挙について、サンパウロ支局の吉永智也支局長に上野キャスターが聞きます。
4: 吉永さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 今回の大統領選挙、まず概要から教えてください。
5: はい、今回の選挙は現職のペトロ大統領の任期満了に伴うもので、10人余りが立候補しています。
4: はい、
5: コロンビアなんですけれども、コーヒーや花の生産が盛んな国でして、いずれもアメリカや日本など世界各国に輸出されています。うん、一方でコカインの原料となるコカの栽培面積が世界一で、麻薬取引などに関する違法な武装組織の存在が社会的な問題になっています。中南米で麻薬対策を強化するアメリカのトランプ大統領もペトロ大統領を名指しで批判するなど、両国関係が一時緊張するような事態も起きてきました。このため麻薬や治安対策をどう進めるかが選挙の大きな争点となっています。
4: はい、候補者は10人余りということでした。どんな候補者がいて、どんな選挙になりそうですか？
5: はい、現地で行われている世論調査では、ペトロ大統領の後継候補で左派の上院議員のセペダ氏がリードしています。これに政権交代を訴えている右派で弁護士のデラ・エスプリエジャ氏、中道右派で上院議員のバレンシア氏が追う展開となっています。麻薬治安対策ですが、現職のペトロ大統領は武装組織などに対して対話による和平の推進を掲げてきたほか、コカに代わる代替作物の普及を進め、貧困解消するような経済対策とセットで進めるというアプローチを取ってきました。セペダ候補もこうした方針を継承する見通しです。一方、右派の2人はペトロ大統領の取った対策によって逆に武装組織の活動が活発になったなどと批判し、組織への攻撃を辞さない強硬な治安対策を主張しています。
4: はい、投票日は今月31日ですね。現時点でいうと結果どうなりそうでしょうか？
5: はい、いずれの候補も1回目で当選に必要な過半数を得ることは難しく、決選投票までもつれるとの見方が大勢を占めています。今後は右派が結束して左派に対抗できるかが注目だと思います。
4: はい、コロンビアをめぐって国際社会からはアメリカのトランプ政権との関係が注目されています。この点はどうなりそうですか？
5: はい、現職の後継のセペラ候補はブラジルやメキシコといった左派政権の国々と連携する姿勢を示していまして、アメリカのトランプ政権とは一定の距離感を取るものとみられます。
4: うん、
5: 一方、右派の候補者たちですが、アメリカとの連携強化を主張しています。またペトロ大統領が進めてきた中国との関係強化について必要があれば見直すと言及する陣営の関係者もいるなど、右派が勝利すればアメリカ寄りが鮮明になると思います。中南米の大統領選挙では左派の候補が敗れ、右派や親米派が勝利するケースが相次いでいます。コロンビアでは左派が存在感を見せ政権を維持するのか、他の国の選挙への影響も含めて注視していきたいと思います。
4: はい、今月末行われる南米コロンビアの大統領選挙について、サンパウロ支局の吉永智也支局長でした。
2: ワールドリポートにつきましては NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用いただければと思います。さあ、時刻まもなく6時18分に今なるところですね。今日は何の日です。昭和21年1946年5月22日、旧憲法のもと第一次吉田内閣が発足しました。で、第一次吉田内閣は 日本国憲法の成立や第二次農地改革といった重要課題を遂行しました。第一次吉田内閣発足、昭和21年、1946年です。
0: 平成3年、1991年5月22日、警視庁に女性警察官12人からなる白バイ隊が発足しました。女性警察官が勤務で大型バイクに乗るのは全国で初めてでした。愛称は12の星を意味するクイーンスターズ、発足時の12人にちなみました。警視庁女性白バイ隊発足、平成3年、1991年です。
2: 平成4年、1992年5月22日、救急救命士の国家資格合格者発表があり、全国で3177人の救急救命士が誕生しました。救急救命士は病院に搬送する途上に限って傷病者に対して救急救命措置を施し、速やかに病院に搬送することを目的とした国家資格です。救急救命士誕生、平成4年、1992年です。
0: 平成17年、2005年5月22日、北海道新幹線の起工式が行われました。着工したのは新青森駅から現在の新函館北斗駅までのおよそ150キロの区間です。10年後の開業を目指し、北海道青森県の双方で工事が始まりました。北海道新幹線起工式、平成17年、2005年です。5月22日、今日は何の日でした。時刻6時20分です。ジグソーでスカイハイ。

0: ジグソーでスカイハイお聴きいただきました。
1: ね、この曲もなんか思い出深いっていう方もきっといらっしゃると思うんですけど、はい、5時台の後半に中森明菜さんスローモーションおかけしましたらね、やっぱり当時のこう聞いてたっていう方からいろんな声 X のポストなんか中心にいただいてて、はい、そのうちの一つのメッセージ、星川さんとねこれでって読むんだっけみたいな話を、はい、言っていたので、ちょっと私がある種のお手本をイカゲソさんからいただきました。あっきなまあこういうあの要するにあの親衛隊のね掛け声、当時は曲と曲の間タイミングのいいところでこう声をかけるとみんなで
0: 声を、ね、今日もじゃあラジオの前でこの掛け声をかけた方も、そうそう、うん、いらっしゃったかもしれません、
1: ちょっとびっくりして起きちゃった方もいるかな。
0: はい、さあそして5時台にですね、アゲハチョウのサナギの羽化を観察するためにもう朝昼晩ですね撮影するために見守っているという方からのメールをご紹介したところ、埼玉県の中納言さんからも、アゲハの幼虫私も毎年金柑の木で大切に育てています、妻はちっとも金柑の実がならないと酸っぱい顔をしていますがと
1: 葉っぱが食われちゃうからね、
0: はい、いただいております。
1: SJ 松井さんは、アゲハチョウの羽化は基本的に夜ですよ、天敵に狙われにくい時間ですよ、で早朝開ききっていないこう羽を、ね、広げていることもありますよ、
0: はあ、じゃあ夜にちょっとね
1: 明け方が狙い目かもしれません、
0: はい、ぜひね、あの撮影できたら教えてくださいね、はい、それから健康ライフへの反応もいただいています。埼玉県のゆはふばさんからです。今週の健康ライフオフファーストの話、70代になった今はできていますが、子供が小さい時は仕事と家事育児でオン続きでした、うん、今オフファーストが難しくていっぱいいっぱいと感じている皆さん、もう少ししたらオフを少しずつ増やしていけると思いますよ、現役の皆さん応援していますといただいています。
1: まあ、今やっぱり働き方こう取り組み方いろいろありますから、上手にやっぱりオフの、ね、時間見つけたいですね、
0: はい。それから埼玉県の朝子さん、50代の方からのんびりしていますというメールです、うん、大腸ポリープの摘出のため入院をしていて、今週初めの暑さの中退院してきました。今週は仕事を休んでいます。いつもは朝の準備をしながら聞いている毎朝をのんびり聞いていますといただいています。
1: はい、ありがとうございます、ね、いろんな形でこれ毎朝ねお聞きいただいている方いらっしゃると思いま す、
0: はい、またメールお待ちしています、はい、さあこの後6時台の後半の毎朝44分頃からはマイビズ、為替が円高に反転というテーマで東京大学名誉教授渡辺努さんに聞きます。
1: 時刻まもなく6時25分、6時半からはラジオ体操です。
2: 時刻は6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。モバイルバッテリーなどリチウムイオン電池を使った製品から出火した火災が急増していることを受け、東京消防庁はリチウムイオン電池の火災に対応する消火薬剤を今月から民間企業と共同で研究開発することになりました。昨日は東京渋谷区にある東京消防庁の消防技術研究開発センターで水処理薬品などを製造開発する栗田工業と研究開発にあたっての調印式が行われました。リチウムイオン電池はモバイルバッテリーなどに使われていますが、高温下に放置したり強い衝撃を与えたりすると発熱や破裂、発火するなどして火災につながる恐れがあります。また東京消防庁の実験では消火器で一旦消火しても400度を超える高温状態が維持されることが確認されていて、再出火の危険性も懸念されています。栗田工業が開発を進める消火薬剤は再出火のリスクを軽減する効果があるということで、今後は東京消防庁と共同で実験などを通じて有効性を検証し、消防資材としての導入や一般の消火器への活用も目指したいとしています。気象情報です。大雨や洪水の注意報が伊豆諸島の新島、茨城県の県南地域、 新潟県の下越の広い範囲、長岡地域、山上地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部、伊豆、山梨県、新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県全域、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越と佐渡、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県の北部と南西部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、長野県全域、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨、夕方からは曇り、昼前まで雷を伴うでしょう。関東地方北部も雨で夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴う見込みです。伊豆諸島北部は雨、昼前から曇りでしょう。波の高さは2メートル50センチ、後3メートル、新島では3メートルの見込みです。伊豆諸島南部は雨、昼過ぎからは曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さは3メートル、後4メートルでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチの見込みです。静岡県東部、伊豆は曇りでしょう。山梨県と長野県南部、中部は曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。長野県北部は曇り、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴い、激しく降る見込みです。波は2メートルのち1メートルの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
0: はい。圏央道の内回りが故障車のため通行止めになっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは、上層インターと坂東インターの間が大型トラックが故障して止まっているため、午前0時20分から通行止めになっています。また圏央道は雨のため、五日インター付近と青梅インターの間の最高速度が50キロに制限されています。中央道は工事のため、上りの伊那インターの出口と下りの恵那インターの出口は利用できなくなっています。首都高速道路の状況です。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは、大井に車が止まっているため2キロ渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは、初台南の先で大型トラックなど車3台の事故の影響で1キロの渋滞です。一般道路の状況です。都内の青梅街道の下りは、杉並区上荻1丁目で事故のため流れが悪くなっています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

おはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前に

横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて。

ばしましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。大きく胸を反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左側へ2回曲げて、ももを叩いて

腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から腕を伸ばして伸び伸びと上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に大きく振って前に小さく上に、一度上体を起こしましょう。倒して 1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 5月22日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、例からはじめさん、東京大田区雷の音って
2: そうなんですよね、うん、今の東京湾周辺で雷雲が発達して落雷が発生していますので、ちょっと午前中のうちは雷雨に注意してください、はい、西日本では雨は止んできていますが、今関東や東北では雨が降っています。発達した雨雲抜けつつあるんですが、関東や東北日中いっぱい今日も弱い雨が続きそうです。山陰から北陸も午前中は雨が降るでしょう。そして関東や東北今日冷たい風が北から吹くので、日中の気温20度に届かないところが多くなりそうです、はい、昨日以上に低くなりそうなんですね。寒暖差で体調を崩している方も多いと思いますので、今日も服装など注意してください。
0: はい、どうぞお気をつけください。ではこの時間、まずは今朝 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからお伝えしていきます。今月19日に兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子について、警察は刃物で首を刺されるなどして殺害された殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。2人は今月13日ごろに死亡したと推定され、警察は周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。
1: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、実行役として逮捕された高校生のうち数人が調べに対して事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて詳しい状況を調べています。
0: 研修旅行中の京都の高校生が乗った船が、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、高校生と船長が死亡した事故で、文部科学省が高校の安全管理や教育活動を極めて不適切だとする内容の調査結果をまとめたことが分かりました。近く学校側に対し改善を求めることにしています。
1: 戦闘終結に向けたアメリカとの協議をめぐ

0: 9時44分、続いてビジネス経済
1: マイビスです。
0: さあ、日本経済、長く円安が続いているわけですが、今後円高に反転するという、その根拠となる新たな学説が登場したということなんですね。日銀がこれまで為替変動の拠り所としてきた学説に疑問符を投げかけるものだということなんですが、なぜ今後円高になると予測できるんでしょうか。経済データ解析会社の創業者で東京大学名誉教授渡辺努さんに上野隼人キャスターが聞きました。
2: 渡辺さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 為替はこれだけ長く円安が続いてきました。それでも今後円高に反転すると、これどういうことなんでしょう。
3: はい、例えば今為替の話をする場合っていうのは、日本の金利が上がると円高になるんじゃないかとか、あるいは政府が今為替の介入っていうのをやってますけれども、ああいうことやると円高になるんじゃないかと、時々刻々の為替の動きっていうのにももちろん大きな関心が集まってるわけですけれども、今日はそうではなくてですね、もっとこの10年あるいはそれ以上長い期間における為替の変動ってものがどうなってるかってことをお話をしたいというふうに思います。はい、なのでトレンドのお話ですね。それを見る上での大事なポイントっていうのはこういうことでして、実質の為替相場っていうのを考えますと、例えば連休中に海外にお出かけになった方っていうのは、海外の物の値段が高いというのに驚いた方が多いと思います。実際にそのビッグマックのようなもので言うと、日本では480円、アメリカに行くと970円というわけですので、そこに大きな差があるわけです。でこの日本とアメリカの間の値段の差っていうのが実質の為替レートと、つまり為替レートそのものだけではなくって、両国の物価の水準みたいなものも加味したものがその実質為替レートなんですけれども、それがどうなってるかっていうのが今日のお話のポイントであります。よく最近言われる言葉で、日本はいろんなものが安い日本とかって言われますけれども、物の値段も安いですし、それから賃金も安いわけですけれども、面白いのはですね、実はこの安い日本あるいは実質為替レートに関する学者の議論っていうのがもともとあったわけですけれども、そこで新しい結果が最近になって分かってきましたので、その辺のことを少しご紹介してみようとかっていうふうに思います。
2: はい、ではその学説からまず教えていただけますか。
3: はい、バラッサって人と、それからサムエルソンって人が、もう今から40年ぐらい前でしょうかね、にその唱えた仮説があります。でそれがその実質為替レートがどうやって動くのかという、そういうことについての関係する仮説なわけです。で日本の例について言いますと、実は日本は1970年代に変動為替相場制っていうのに移りましたけれども、その後95年ぐらいまでの間、ずっと実質の為替レートを見て円高基調というのが続いていたわけです。どんどんどんどん円高になるというのがその20年間の時期だったわけです。でその後しかし95年以降については円安になって、今がその局面がまだ続いているということなわけです。でこの前半のとこの円高のとのトレンドについてはなぜ起きたのか、これを説明する仮説が先ほどのバラッサ・サムエルソンというその仮説なわけです。
2: 円高トレンドの説明、
3: そうですね、はい、でどんなことかと一言で言いますとですね、特に日本の製造業というものの生産性が急速に上昇していった時期なわけです。このバラッサ・サムエルソンの仮説というのは、ある国で製造業の生産性が他の国に比べて急速に上がっていくという状況の下では、その国の通貨が高くなると、つまり実質の円高が起きていくと、こういうことを言うわけですので、まさにそれがその当時は起きたんだというわけであります。
2: じゃあ今までもその学説に疑問符がついてた。
3: そうですね、その当時の円高っていうのはそれで説明ついたということで一件落着なんですけれども、問題はその後の95年以降の今に至るまでの円安の部分なわけでして、でそこをじゃあ同じ理屈で説明できるのかというのふうに学者は考えるわけです。でつまり95年以降に円安が起きたってことは、その前とは違うことが起きてるっていうふうに考えられますので、製造業の生産性ってものがかつてとは全然違って他の国に比べて負けるようなことが起きちゃってるんじゃないかと、でそれが結局は円高ではなくて円安という形で現れてるんじゃないかと、これが一つのアイデアだったわけです。つまりこの全く反対のことが起きてるんじゃないかというのが長い間考えられてきたことなわけです。で実際に日銀なんかについてもですね、そういうふうに考えると足元のこの円安のトレンドっていうものが説明できるんじゃないかと、こういうことを言ってきたわけです。はい、でところがここがポイントなわけですけど、 ところが今年に入って経済学者の若くて優秀な人がですね論文を発表しました。

0: して、そうじゃないんじゃないかということをまあ言い出したわけです、う
1: ん、生産性が下がってるわけじゃないんだよってことですか。
0: そうですね、はい、うん、一言で言うとそういうことなんですけども、うん、その製造業の生産性が振るわないっていうのは事実なんですけれども、うん、ただ振るわないといっても、じゃあアメリカに比べて全然そのメタメタに悪いかと言われると、うん、決してそんなことはデータ見るとないんですね。なのでその理屈だけだとどうしてもこんだけ強い円安のトレンドが起こるってことは説明ができないということをその論文では示したわけであります。じゃあ何が円安のトレンドを作ってるのかというのが次の問題になるわけですけれども、うん、でそこについては実は研究者あるいはエコノミストの方々やあるいは政府からも出てる議論なんですけれども、大事なファクトとしてこういうのがあります、はい、それはこの最近の時期っていうのは生産性が上がってるんだけれども、それほどには賃金が上がってないんじゃないかと。本来は労働者が生産性が上がった分としてもらうべきなのに、それをもらい損ねてるんじゃないかということがいろんなデータから分かってきてですね、はい、実は厚労省なんかも白書の中でもそういうことが起きてるんじゃないかと、こういう指摘が出てきてるわけです、うん、でこういうふうにその賃金がある意味こう値切られてるわけですけれども、その値切りがあるとですね、どういうことが起きるかっていうと、物価の方も低く抑えられてることが起きてきますと。でこれが実は冒頭にお話をした安い日本ってことを生み出してるんだと。つまり日本は今物にしろ賃金にしろ他の国に比べて安いですけれども、これはこの値切られた結果によって起きてるんだというのが新しい解釈として出てきてるわけです。
1: まあ、つまり生産性は上がっているんだけれども、賃金の上昇がなかったので円がまあ安くなってしまったと、はい、でもどうしてじゃあその流れの中でこれから円高基調になるって見通せるんでしょう。
0: はい、賃金はそうやってそのずっと値切られてきたんですけれども、2023年の春闘ぐらいのところから賃上げってものが非常に活発になってきてるわけです。そうするとそこそこ生産性の上昇に見合うような賃金の上昇ってことが起きているわけでありまして、全ての方の賃金がしっかり上がってるっていうところまではまだ至ってませんけれども、うん、例えば大企業にお勤めの方の賃金であれば、まあ、それなりに上がってきていると。でその意味では賃金の面での安い日本ってものが徐々にこう是正されているっていうのが現状かというふうに思います。なので、まあ、今後こういう状況が続いていけばですね、賃金の値切りっていうのが終わっていきますの で、 でそうすると先ほどの理屈が崩れていきますので、安い日本が治っていく、あるいはその実質の為替レートの円安の基調ってものが治っていくと、こういうことがまあ起こるんじゃないかというふうに考えられるわけです、うん。ただですね、まあ、そういうふうに申し上げると、じゃあ明日にもすぐに円高なのかというふうにお考えの方がいらっしゃるかと思うんですけども、注意点はまずは一つは、今日の話は明日明後日どうなるかとかっていうことじゃなくて、うん、まあ、長い間の5年とか10年とかそういう長い時間の話だというふうにお考えいただくのがいいかと思います、はい、それからもう一つの大事なポイントは、やっぱり賃上げが続かないとこの賃金の値切りってやつを直していくことにはならないわけであります、まあ、幸い今年の26年の春闘は高めの賃上げになりそうですけれども、例えば来年の春闘なんかについてはやはりこのイランの問題が起きてしまってますので、経営者の方から少し賃上げは抑えたいというような声も出てきてますので、こうなると値切りっていうようなものについてもまた心配が出てきてしまうわけです。なのでしっかりと毎年毎年賃上げを実現していくっていうのがもう一つ大事な条件かというふうに思われます、
1: はい、渡辺さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは円高反転の見通しについて、東京大学名誉教授の渡辺努さんに伺いました。
2: マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻6時53分になるところですね。
3: はい、兵庫県にお住まいの末坊さん50代の方、はい、今朝は音楽への反応とても多くて、うん、6時台の前半にジグソーのスカイハイかけたんですけれども、子どもの時に初めて買ったレコードがスカイハイで、まさか毎朝で聴くことができるとは、朝からテンション上がりました。今日一日元気に仕事ができそうですといただいています。
2: 初めて買ったレコードがスカイハイ、ちょっとおしゃれです。
3: そうですね、うん、いいですね。20代の方からも、三重県のルリポンさん、現役のトラックドライバーです。今まで4トントラックに乗ってスーパーの店舗配送をしていましたが、半年前から10トントラックで一般貨物メインの仕事をしています、うん、毎朝一番好きなコーナーは今日は何の日ですといただきました。
2: 今朝もお楽しみいただけたでしょうか、はい、さあ、時刻まもなく6時54分になるところです。
4: FM 火曜スクランブル。 番組 DJ の大内真理子です。
3: 同じく深澤彩子です。
4: 月曜から土曜の午後0時半からは素敵な歌の数々に出会う90分、演歌、歌謡曲、J-POP、 懐かしい昭和の名曲から令和の最新ナンバーまで、私たちが心を込めてお届けします。楽しい思い出、悲しい思い出、元気な時、憂鬱な時、気がつけばあなたのそばにはきっとあの歌が。
3: 月曜から土曜の午後のひととき、ラジオの前で少しだけ心の窓を開けてみてください。
4: 歌が優しい風になってあなたのもとへ届きます。 FM 火曜スクランブルでお会いしましょう。
5: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 5月22日金曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。はじめに、今月19日に兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子についてです。警察は刃物で首を刺されるなどして殺害された殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。2人は今月13日ごろに殺害されたと推定され、警察は周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。今月19日、辰野市の住宅でこの家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、遺体を詳しく調べた結果、いずれも刃物で首を深く刺されるなどしていて、死因は母親が失血死、娘が出血性ショックと確認されました。このため警察は2人が何者かに殺害された殺人事件と断定し、昨日捜査本部を設置しました。2人とも抵抗した際にできたとみられる傷もあり、遺体で見つかる6日ほど前の今月13日ごろに殺害されたと推定されるということです。これまでのところ凶器とみられる刃物は見つかっていないということです。これまでの調べで、屋内から現金の入った財布が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かっているほか、住宅の窓ガラスが割れていないことも分かっています。また2人が殺害されたとみられる今月13日は、夕方に娘が外出先から帰宅し、母親と電話していたことが確認されているということで、警察はこの頃に周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。
1: 続いて、栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件です。実行役として逮捕された高校生のうち数人が調べに対して、事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて詳しい状況を調べています。今月4日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。これまでの調べに対して高校生の一部は、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述し、脅されていた高校生がいたとみられることが分かっていますが、新たに高校生のうち数人が事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて、住宅に押し入ったとされるおよそ5分間に受けていた指示内容やそれぞれの動きの特定を急いでいます。一方、夫婦はいずれも容疑を否認しているということで、警察はスマートフォンの解析

0: 消防資材としての導入や一般の消火器への活用も目指したいとしています。東京消防庁消防技術研究開発センターの尾崎淳センター長は、
1: 迅速に対応をしなければならない、対応すべき課題だというふうに認識しておりまして、連携をしてですね、課題解決のために共同研究を進めてまいりたい。
0: 東京消防庁によりますと、火災につながる恐れがある危険なサインとして、膨らみや変形している、過去に落下させたことがある、充電中や使用中に発熱することがあるという3つを挙げています。その上で、万が一火災が起きて火花や煙が激しく噴き出す場合は、まずは近寄らないでほしいとしています。初期消火は火花や煙の勢いが収まってから行い、大量の水をかけたり消火器などで消したりするよう呼びかけています。次はスポーツです。レスリングの全日本選抜選手権が東京で開幕。パリオリンピックの金メダリスト、30歳の樋口玲選手がおよそ2年ぶりに実戦復帰しました。パリオリンピックでは男子フリースタイル57キロ級で金メダルを獲得した樋口選手、全日本ではオリンピックの階級にはない61キロ級に出場。1回戦と続く準々決勝を順調に勝ち上がります。準決勝の相手は、去年の23歳以下の世界選手権で銅メダルを獲得した社会人の向田暁斗選手。樋口選手は得意の片足タックルから攻めたり、相手の背後を取って体を回転させたりして着実にポイントを重ね、12対1のテクニカルスペリオリティで勝ち、今日の決勝に進みました。樋口選手は試合後、目標とする2年後のロサンゼルス大会でのオリンピック2連覇に向けて、
2: すごく大きな一歩だと思います。自分でもいいパフォーマンスを出していたので、まだまだもっと高みへ目指していけるのかな。
0: 続いてはプロ野球です。阪神対中日の試合が天候不良のため中止となり、セリーグの2試合が行われました。首位ヤクルト対3位巨人はヤクルトが3対1で勝ちました。ヤクルトは1回、岩田選手の犠牲フライなどで2点を先制し、2回に長岡選手のタイムリーツーベースでリードを広げました。先発の山野投手は7回を投げてヒット7本を打たれながらも、要所を締めて1失点と好投し、両リーグトップの6勝目を挙げました。巨人はヒット9本を打ちながら1点しか奪えずに、連勝が7で止まり、5年ぶりの8連勝はなりませんでした。5位広島対4位 DeNA は広島が3対1で勝ちました。広島は1点を追う6回に小園選手のタイムリースリーベースヒットで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。続く7回には代打前川選手のタイムリーで追加点を挙げました。先発の玉村投手は6回を6安打1失点と粘って、今シーズン初勝利をマークしました。DeNA は4回にルーキー成瀬選手が打ったタイムリーヒットによる1点に終わり、完投した東投手を援護できませんでした。プロ野球の結果でした。
3: 三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。では株と為替の値動きです。21日のニューヨーク株式市場では、戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの観測を背景に買い注文が出て、ダウ平均株価およそ3ヶ月ぶりに終値としての最高値を更新しました。原油の先物価格が大きく下落したことも株価の上昇を促した形です。ダウ平均株価の終値、前日と比べて276ドル31セント高い5万285ドル66セントでした。ナスダックの株価指数は前日より 22.738 上がって 26,293.098 となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル159円1銭から2銭となっています。また1ユーロは184円70銭から75銭となっています。株と為替の値動きでした。続いては気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
4: はい、おはようございます。昨日雨を降らせたまとまった雨雲は関東の東に抜けつつ

0: あります。ただこの時間関東で雨が強まっているんですね、スタジオから見える窓ガラスもこう 雨粒がこう滴り落ちているのが見えるんですけれども、
1: そうですね、
0: 今東京23区西部に発達した雨雲があります、神奈川県平塚市では1時間に11ミリの雨ということでかなり雨が強まっています。また千葉県木更津市付近にも雷雲がありまして落雷を多数観測しています。通勤通学の時間帯関東ではまだ雨が強まる可能性がありますので、ちょっと空の様子に注意してお出かけするようにしてください。
1: 千葉市の千太郎さん、今雨足が強まって雷になってますとか、東京都のピヨピヨさんも多摩市の団地11階雷と本降りの雨音ですね、
0: 昼前までねちょっと雷雨の可能性があります。
1: はい、
0: 雨雲は少しずつ隙間はできつつあるんですけれども、関東午前中は本降りの雨のところがありそうです。で日中も北から冷たく湿った風が吹き込むため雨雲は抜けきらず、こうすっきりしない天気が続くパターンになりそうです。はい、日中も傘をお持ちください。山陰から北陸も午前中を中心に雨が降りやすいですが、西日本では前線が南下するので天気は回復傾向です。また北海道も北から高気圧に覆われてカラッと晴れる見込みです。そして今日関東や東北は気温が上がらないので要注意です。日中も20度に届かないところが多く、長袖や羽織るものをお持ちください。その予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡24度、松山広島27度、高知は30度で7月上旬並み、松江22度、大阪25度、名古屋26度、東海から西は蒸し暑くなりそうです。金沢22度、新潟17度、東京は18度で昨日より5度低い予想です。長野21度、仙台は昨日より3度低い14度、青森18度、札幌は21度、釧路昨日より7度低い12度の予想です。関東や東北明日以降は気温は上向いて、週明けは各地でまた暑さが戻りそうです。全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からお伝えします。
2: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。本格的な大雨の時期が近づく中、埼玉県は視覚に障害がある人に災害のリスクや避難場所の情報などを伝えるため、今月からハザードマップの情報を音声で伝えるサービスの提供を開始しました。耳で聞くハザードマップというこのサービスは、埼玉県が東京のシステム会社と契約し、今月から無料で利用できるようになりました。専用のアプリをスマートフォンなどにダウンロードして、現在地や指定した地点の位置情報を読み込むと、ハザードマップの情報をもとに洪水や土砂災害などのリスクや最寄りの避難場所などについて音声で確認することができます。県によりますと、視覚に障害がある人は県内におよそ1万4000人いるということです。埼玉県災害対策課の今井力主事は、視覚に障害がある方や支援者の方にこのサービスを知ってもらい、災害のリスクを普段から確認することで安全な避難につなげていただきたいと話していました。民泊施設をめぐり住民からの苦情が増えている東京豊島区は、法律で定められた定期的な報告を行わなかったとして15の民泊事業者に対し、来月にも1年間の業務停止命令を出す方針です。東京豊島区は民泊の届け出数が今年3月13日時点で1859件と、前の年から3割近く増え、周辺住民から騒音などの苦情も増えています。区は去年条例を改正し、今年12月からは民泊の営業日数を制限することになりましたが、宿泊日数や宿泊者数など法律で定められた定期的な報告を行わない事業者も相次いでいるということです。このため区は先月83の事業者に業務改善命令を出しましたが、それでも報告を出さなかった15の事業者に対して来月にも1年間の業務停止命令を出す方針を決めました。区によりますと、都内の民泊事業者に業務停止命令が出されれば、去年実施した新宿区に次いで2例目とみられるということです。区では事業者に適切な運営や報告を求めるとともに、先月専門グループを立ち上げて民泊施設の見回りを強化しています。不動産価格が高騰し、住居スペースや収納場所をどう確保するのかが課題となる中、収納場所を貸し出すサービス、トランクルームを利用する人が増えています。

0: 運営企業が去年行った調査によりますと、いわゆるトランクルームの国内の市場規模は、おととしの時点でおよそ850億円と、10年前の2倍以上に拡大しているということです。調査を行った会社では、都内や周辺の県を中心に71店舗を運営していて、今年も4店舗を新たにオープンする予定だということです。このうち去年オープンした東京世田谷区の店舗には、月およそ1万円余りで借りられる押し入れサイズや、月およそ10万円の10畳のスペースなどがあり、今年3月には地下にもスペースを拡大したということです。キュラーズの池田大和シニアマネージャーは、ファミリータイプのマンションであっても十分な収納スペースを確保するのが難しいこともあります。収納のニーズが増えていると感じていますと話していました。気象情報です。大雨や洪水の注意報が伊豆諸島の新島、茨城県の県南地域に、雷注意報が伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県全域、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県の北部と南西部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は雨で昼前から曇り、伊豆諸島南部雨で昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆は曇りの見込みです。この時間の担当は道谷新平でした。7時25分になります。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいです。私たちの暮らしに直接関係する健康保険法等の一部を改正する法律案、先月末に衆議院では可決されまして、現在参議院で審議が行われています。国会での議論の状況ですとか今後の見通しなどについて、社会保障法がご専門、早稲田大学理事法学学術院教授の菊池芳美さん、本日はスタジオにお越しいただいています。菊池さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のこの健康保険法等の一部を改正する法律案ということで、細かくはいろいろとその報道もされています。私たちもニュースでお伝えしていますが、改めてですね、主な内容ポイント確認させてください。
2: はい、主なものを3つ挙げますと、まず OTC 類似薬にかかる薬剤費の一部を自己負担とする制度の導入、そして出産に伴う給付のあり方の見直し、それから医療費の自己負担が一定額を超えた場合に支給される高額療養費制度の見直しです。
1: はい、でまずこの OTC 類似薬の一部自己負担化ということなんですが、最初に OTC 類似薬っていうのが何なのかって、ここからちょっと確認させてください。そうじゃないとなかなか話が、ね、進んでいかないですよね。
2: はい、そうですね。この OTC というのはオーバーザカウンターの略で、カウンターを挟んで対面で販売するという、つまり薬局で買える市販薬のことを指します。
1: はい、市販薬が OTC。
2: はい、では OTC 類似薬とは何かというと、こうした市販薬と成分や効能が同じで保険適用になっている薬品のことを指します。
1: はい、
2: 解熱鎮痛剤のロキソニンなどが有名ですが、今回対象となるのは鎮痛剤、胃薬、抗アレルギー薬など日常的な医薬品で、およそ1100の品目に及びます。
1: はい、これポイントはその日常的な医薬品の一部を、自己負担とするということなわけですよね。
2: はい、現役世代の保険料を含む国民負担を軽減するには、薬局でも買える医薬品は保険適用の適用からそもそも外すべきではないかという議論があってのことなんですね。そこで今回、保険適用から外しはしないものの、一部保険外療養という仕組みを設けることになったんです。 で、これにより OTC 類似薬についてはまず4分の1が自己負担、そしてその残りの4分の3が一般の保険と同じく原則3割負担となります。これによって試算ではおよそ900億円の医療費の削減につながると期待されています。
1: ただこれその患者さんの自己負担については結構増えてしまうケースもある。800円のお薬を考えてみると、これまで3割自己負担だと240円、今後はそれが380円ということですから、だいたい 1.5 倍ということになるんですよね。
2: そうなりますね。ですが、お子さん、それからがんや難病などの慢性疾患を抱えている方、そして所得の低い方、入院している患者さん、そして医師が長期使用を医療上必要だと認める方などは対象から外れる見込みなんですね。
1: はい。さあ、2つ目のポイント、出産に関する給付の見直しで、これその出産にかかる基本的な費用が無償化される方向ということですよね。
2: はい。医療保険では現在出産育児一時金という現金給付がなされています。この給付、3年前の令和5年度に42万円から50万円に増額したんですけれども、平均的な出産費用は年々上がっていて、もうすでに50万円を超えています。つまり一時金を増額しても結局いたちごっこで、妊産婦の方への経済面での支援としては問題があるということで、今後は通常の出産分娩にかかる基本的な単価を国が決めて医療機関に直接支給すると、大きく制度設計を変えるんですね。ただ全ての妊婦さんに出産時一時金という一定額を現金給付する仕組みも残して、経済的負担の軽減も図るということです。
1: この出産に関する仕組みって大きく変わりそうだということなんですが、その出産分娩にかかる費用って本当にその病院によってかなり差がある、かなり高額な価格設定をしているというところもあるという状況の中で、国が基本的単価を決める、これなかなか難しいんじゃないかっていう気もしますが、どうなんでしょう。
2: おっしゃる通りだと思います。またただでさえ分娩を担う施設は減少傾向にあるのに、あまり低い単価設定にしてお産を扱う病院の経営が成り立たなくなってしまっては本末転倒です。
1: そうですね。
2: はい。このためすぐに全ての施設に適用するのはやはり難しくて、一定の移行期間を設けざるを得ないとは思います。重要なのは妊婦さんが納得して出産する施設を選択できるように、何にどれだけ費用がかかっているのか見える化を徹底していくことだと思います。ここが曖昧だというのが現状の大きな問題点なんです。
1: はい。この後後半では高額療養費制度の見直しについて伺っていきます。さあ、今朝の聞きたい、今日は今国会で審議されている医療保険の見直しについて、早稲田大学法学学術院教授菊池芳美さんに伺っています。菊池さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 続いては高額療養費制度の見直し、ここも関心高い方多いと思いますが、どのような形になりそうでしょうか。
2: はい。この制度は毎月の医療費が自己負担限度額を超える場合、高額療養費という形で支給され、それ以上は自己負担しなくてもよいという仕組みです。自己負担限度額は70歳以上と70歳未満で異なっていて、また世帯の所得区分によって6つの段階別に金額が設定されています。
1: はい。その自己負担限度額を引き上げるかどうかをめぐってということでいうと、去年石破政権の時にも患者団体などからの強い反発を受けて、急遽引き上げ見送った経緯もありましたよね。
2: そうですね。で、今回の見直しでは自己負担限度額の引き上げ幅は収入に応じて 7% から 38% と、患者さんの所得によってはかなりの引き上げになる場合があるんですが、 これまでの6段階よりも所得区分を細かく14段階に分けて、それぞれの所得額に応じた引き上げになるようにします。
1: はい、
2: 現在の制度ですと、例えば年収370万円から770万円まで自己負担限度額が同じなんですね。しかし370万円の世帯と770万円の世帯では経済状況がだいぶ違うはずです。
1: そうですね。
2: なのでこの所得層について、さらに3段階に分けるなど、よりきめ細かい区分で限度額を設定します。ただやはり患者団体などからは強い反対があって、厚生労働省が検討会を開催し、長期にわたって療養されている方や所得の低い方の経済的負担について、他にも当初案より配慮した見直しとなりました。
1: その見直した点というのはどんな内容なんでしょうか。
2: はい、まず多数回該当といって、毎月の支払いが自己負担限度額を年に3回を超えた場合、つまり4回目以降の限度額が大幅に下がる仕組みになっているんですが、この多数回該当にあたる方の限度額は据え置く、つまり4回目以降の自己負担限度額は引き上げられません。ただ3回目までの支払額は先に述べました自己負担限度額の引き上げの影響を受けることになります。また新たに年間上限という仕組みが導入されます。多数回該当に当たらない方でも年間トータルで設定された上限額に達した場合、その年はそれ以上の負担は不要ということになります。
1: つまりそのこれまでは月ごとに負担の軽減というのを考えてきたんだけれども、その今後はその年単位っていうことでも考えるということも、考慮した含めた新たな施策ということになるわけですね。
2: はい、そういうことです。さらに住民税非課税ラインを若干上回る年収200万円未満の方の多数回該当の金額を引き下げ、所得の低い方の負担軽減も図っていきます。
1: はい、でこの高額療養費の制度にちょっと関連してということなんですが、一つ伺いたいんですけれども、今回の法改正ではこの iPS 細胞を使った再生医療製品も保険適用とされることになった。でこれパーキンソン病の治療に使われるということで、待ち望んでいた、ね、患者の方もいらっしゃると思います。ただ一方で1回の治療にかかる価格5500万円を超えるということになると、そのこれ高額療養費制度を使って負担軽くなるということは患者にとって喜ばしいことだとしても、ゆくゆくその保険財政の圧迫につながる、保険料の大幅な増額につながってしまうんじゃないかということを懸念する声もあると思うんですが。
2: はい、まさにそうなんです。先進的に医薬品や医療技術が保険提供になるのはとても望ましいことです。しかしこれらは極めて高額で、場合によっては長期間継続しての使用が必要となるケースもあります。となると医療保険の持続可能性をどのように確保するかという課題が避けられません。負担引き上げに反対する意見として、高額療養費は医療費総額の 6.8% でしかなく、実際の医療費抑制効果は限定的だと。今回の見直しによって国民1人当たりの保険料額の軽減は平均で月120円程度だと。このように得られる効果が小さいのに、がんや難病に苦しむ患者にとって極めて大きなリスクがある見直しではないかという問題提起もあります。
1: この120円程度っていうのをどう見るかということだと思うんですが、マチルダさんがメッセージで安心して病院にかかれる制度であってほしいですという声ですね。
2: はい、そうですね。そうなんですけれども、最近まで20年間実質賃金が上がらず、最近は物価高に悩む日本で、簡単にそのですね、
1: その120円の負担ならいいんじゃないかというふうに言えるかっていうとっていうことですね。
2: 軽いっていうかですね、そういう負担と言えるかという点が一つです。でもう一つは、そういう患者という当事者とそれ以外の非当事者を分けて対立的に考える発想では、医療保険制度の基盤である人々の支え合いの基盤が崩れてしまいかねないと危惧しています。現在保険料を払っている現役世代の人も、将来的には自分や家族の方が患者となる可能性があります。一方、患者さんも

0: 医療保険制度はみんなのもの、改正で大きな影響を受ける患者さんの意見に丁寧に耳を傾けながらも、お互いの立場を十分尊重しながら議論する、そういう姿勢で臨めたらと思います。
1: はい、今朝の聞きたい、早稲田大学理事で法学学術院教授の菊池芳美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 手島葵でアメイジンググレイス。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。パレスチナのガザ地区では去年10月にイスラム組織ハマスとイスラエル軍の停戦が発効しました。その後の現地の状況について中東情勢担当の出川信久解説員とお伝えします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ガザ地区の戦闘ですが収まっていないようですね。
1: はい、停戦が発効して7ヶ月半になりますが、停戦とは名ばかりです。イスラエル軍による空爆が頻繁に起き、この間パレスチナ人870人以上が死亡しています。先週15日にはガザ地区の北部のガザ市でハマスの軍事部門のトップが殺害されました。イスラエル側はこうしたハマスの幹部を標的にした作戦に加えて、ハマスによる停戦違反を攻撃の理由にしていますけれども、一般市民が大勢巻き込まれています。人道危機も依然深刻です。イスラエル側が支援物資のガザ地区への搬入を厳しく制限しているため、乳幼児の栄養失調が続いているほか、衛生環境の悪化で感染症も蔓延しています。
0: 人道危機を解消するにはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、戦闘を完全に停止させ支援物資の搬入を正常化することが必要で、そのためには国際機関や NGO の支援活動が鍵となります。ところがイスラエルはアンルワ、国連パレスチナ難民救済事業機関の活動を去年1月から禁止したままです。これはアンルワの現地職員がハマスによるテロ攻撃に関わったと主張して、東エルサレムにあったアンルワの本部の建物を取り壊してしまいました。イスラエルはこの永続的に活動を認めない姿勢を示したもので、国連のグテーレス事務総長は厳しく批判しています。また長年アンルワに最も多くの資金を拠出してきたのはアメリカですけれども、停戦合意をまとめたトランプ政権がイスラエルの主張に同調して拠出を停止していることも大きな打撃となっています。
0: アンルワの支援活動に大きな支障が出ているということですね。
1: はい、イスラエルでの活動が禁止され資金も全く不足して、まさに八方塞がりの状態です。アンルワはパレスチナ難民の支援に特化した国連機関で、ガザ地区だけでなく

0: 周辺国も含め550万人を上回るパレスチナ難民が窮地に立たされています。それでもガザ地区では現地職員が限られた予算と人員で懸命に活動を続けています。
1: どういった活動を行っているんでしょうか。
0: はい、例えば母子保健手帳を使った保健サービス、または戦闘によってアンルアの学校が破壊されてしまいましたので仮設の学習スペースを使った学習支援なども続けられています。こうした中でアンルアのトップであるソンダース事務局長代行が今日本を訪れています。日本政府や企業団体に対し一層の財政支援と協力を呼びかけています。アンルアのサイトを通じての個人の募金も可能です。目下世界の関心がイラン情勢に集まってガザやパレスチナの問題は忘れられがちです。人々の命と暮らしを守るため国際社会の真摯な取り組みが求められています。
1: 毎朝ここに注目、出川信久解説委員とお伝えしました。
2: 時刻まもなく7時44分になるところです。では全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: 岡山県にお住まいのやーゆきさんからメールをいただきました。明日は次女三女の通う小学校で運動会です。6年生の次女は小学校最後の運動会、組体操やソーラン節をするということで一生懸命練習しています。明日の天気どうかな、晴れなくても雨降らないでほしいな、というお母さんからのメールです。
3: そうですね、明日運動会という学校ね、多いと思うんですけれども、これほど天気が気になる学校行事はないんじゃないかというくらい、こう応援がもはね、ワクワクする気持ち、とってもよくわかります。
2: ね、
3: 明日は北日本や日本海側ほど晴れ間があるんですが、西日本と東日本は雲の多い天気です。岡山県もすっきりしない天気で、日中ちょっとにわか雨があるかもしれないんですね。強い日差しはありませんけれども、レインコートなど雨が降っても感染しやすいように準備をしておくといいと思います。最高気温は24度の予想なので、ちょっとムシムシしそうですから、熱を逃がしやすい服装で、ぜひ応援も頑張ってください。この時間、関東の沿岸や東北地方でまだ雨が降っています。雨雲は少しずつ隙間ができつつあります。先ほどお伝えした関東の雷雨ですが、この時間収まってきています。ただまだ本降りの雨のところがあり、東京の都心や千葉県の木更津市も1時間に10ミリ前後とザーザー降りの雨というところがあります。で、日中も関東と東北の太平洋側では北寄りの冷たく湿った風が吹き込むため、雨雲が抜けきらず、すっきりしない天気が続きそうです。雨が日中もなかなかこう止まないパターンで、日中も傘をお持ちください。山陰から北陸も日本海の低気圧の影響で午前中を中心に雨や雷雨にご注意ください。西日本では前線が南下するので天気は回復するところが多くなります。北海道も高気圧に覆われてカラッと晴れる見込みです。一方、気温にも今日は注意が必要です。北寄りの風が入る東北や関東では昨日よりも気温が低く、日中20度に届かないところが多くなりそうです。長袖や羽織るものなど風邪をひかないようにお気をつけください。東海から九州では25度以上と暑くなり、高知では真夏日になるかもしれません。予想最高気温です。那覇27度、鹿児島29度、福岡24度、松山広島27度、高知は昨日より4度高い30度、松江22度、大阪25度、名古屋26度、金沢22度、新潟昨日より4度低い17度、東京は昨日より5度低い18度で4月上旬並み、長野21度、仙台昨日より3度低い14度、盛岡19度、秋田は昨日より6度高い23度、札幌21度、釧路は昨日より7度低い12度の予想です。土日は西日本、東日本、雲が多いですが、大きな崩れはなさそうです。関東や東北は明日以降は気温は上向く見通しです。週明けは各地で晴れて、再び暑さが戻りそうです。全国の気象情報でした。
2: 淵岡由美さんでした。寒暖差、これ一日の中の寒暖差もありますし、その時期というかね、日ごとの差もあって、なかなか大変ですよね。その対応どうしてますかということで、松鳥千恵子さんからメールでいただきましたけれども、三重の方ですね。で、この方、心がけたいもので、私は朝食、朝ごはん、必ず食べる、温かいものを口にするように心がけ

0: ています、はい、で朝食に焼き餅2個を食べています。
1: お、
0: ね、適度な塩分も取れて良いですよと。
1: 力が出そうです ね,
0: ねパワー湧いてきそうですね。
1: ではメールをご紹介します。神奈川県の妖怪 M さん60代の方です。お向かいに暮らす一人暮らしの高齢のおばあさんが入院しました。2日前夜になっても雨戸が閉まらず電気もつかず呼び鈴を鳴らしても反応がなくて心配になりご親戚に連絡をしました。で駆けつけてくると食事が取れずに動けなくなっていたということで訪問介護の方の判断で入院されたそうです。うん、暑い中お家に一人でいる状況を想像すると、まあ、入院されてまずは安心しましたが閉まったままのお迎えの雨戸を見ると寂しい気持ちになってしまいますというねメールをいただいてます。
0: あ、でもそうしてこうご近所の方がね気づいてくださるってとっても大事なことですよ ね,
1: そ, うですね、はい。それからこちらは静岡県にお住まいのラジオネームほかちゃん80代の方です。子供が小学生だった頃からの PTA 仲間の集まりがありました。最年長さんは90歳、4人で合わせて350歳です、
0: うん、
1: 遠い人は電車で2時間半かけて集まりました。人生何が起こるかわからないから会える時に会っておきましょうと半年ぶりに会っておしゃべりを楽しみましたというお便りです。
0: 何気ないおしゃべりいいですよね。今日はのリチウムイオン電池についてのニュースもお伝え、はい、しましたけれども工藤さんはリチウムイオン電池いっぱいあるぞっていうね声、それから智恵さんはモバイルバッテリー怖いねという声もいただいています、うん、まあ、あのちょっとね様子に変化がないかなど、気をつけて、いただければと思います。時刻7時50分になるところです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で実行役として逮捕された高校生のうち数人が調べに対して事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられる男子高校生4人が逮捕され、横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が指示役として逮捕されています。これまでの調べに対して高校生の一部は、やらなければ家族や友達を殺すなどと言われていたと供述し、脅されていた高校生がいたとみられることが分かっています。また高校生らが住宅に押し入った際に、別の場所にいた夫婦が監視する目的で通話しながら指示を出していた疑いがあり、新たに高校生のうち数人が事件への関与や被害者の殺害について後悔していると供述していることが警察への取材で分かりました。警察は指示役による脅しや監視がある中、ためらいながら実行した高校生がいたとみて、住宅に押し入ったとされるおよそ5分間に受けていた指示内容や、それぞれの動きの特定を急いでいます。本格的な大雨の時期が近づく中、埼玉県は視覚に障害がある人に、災害のリスクや避難場所の情報などを伝えるため、今月からハザードマップの情報を音声で伝えるサービスの提供を開始しました。耳で聞くハザードマップというこのサービスは、埼玉県が東京のシステム会社と契約し、今月から無料で利用できるようになりました。専用のアプリをスマートフォンなどにダウンロードして、現在地や指定した地点の位置情報を読み込むと、ハザードマップの情報をもとに、洪水や土砂災害などのリスクや最寄りの避難場所などについて音声で確認することができます。県によりますと視覚に障害がある人は県内におよそ1万4000人いるということです。埼玉県災害対策課の今井力主事は視覚に障害がある方や支援者の方にこのサービスを知ってもらい災害のリスクを普段から確認することで安全な避難

0: 案につなげていただきたいと話していました。民泊施設をめぐり住民から苦情が増えている東京豊島区は、法律で定められた定期的な報告を行わなかったとして15の民泊事業者に対し、来月にも1年間の業務停止命令を出す方針です。東京豊島区は民泊の届け出数が今年3月13日時点で1859件と前の年から3割近く増え、周辺住民から騒音などの苦情も増えています。区は去年条例を改正し、今年12月からは民泊の営業日数を制限することになりましたが、宿泊日数や宿泊者数など法律で定められた定期的な報告を行わない事業者も相次いでいるということです。このため区は先月83の事業者に業務改善命令を出しましたが、それでも報告を出さなかった15の事業者に対して来月にも1年間の業務停止命令を出す方針を決めました。区によりますと、都内の民泊事業者に業務停止命令が出されれば、去年実施した新宿区に次いで2例目とみられるということです。区では事業者に適切な運営や報告を求めるとともに、先月専門グループを立ち上げて民泊施設の見回りを強化しています。豊島区生活衛生課は今後も不適切な事業者に対しては指導や監督を増やしていきたいとしています。気象情報です。大雨や洪水の注意報が茨城県の県南地域、新潟県の下越の広い範囲、長岡地域、三条地域、佐渡に、雷注意報が東京の広い範囲に、神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨県、新潟県に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県全域、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の下越と佐渡に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県の北部と南西部、群馬県の広い範囲、山梨県の富士五湖、新潟県の上中下越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方は南部北部ともに雨で、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼前から曇り、伊豆諸島南部は雨、昼過ぎから曇り、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は曇り、山梨県と長野県南部中部は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部曇り、ところにより昼過ぎまで雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨で、昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。時刻は7時56分を回りました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は釧路行き16時15分発が機材の都合のため欠航です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またデリー行き10時35分発が3時間45分遅れて14時20分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
0: はい、続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。東海道線は線路に支障物があったため、東京熱海間の上下線の一部列車に遅れ、宇都宮線は急病のお客様の救護を行ったため、宇都宮東京間の上り線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から川辺がお伝えしました。
0: はい、東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 毎朝時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
1: はい、お伝えします。研修旅行中の京都の高校生が乗った船がアメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合で転覆し、高校生と船長が死亡した事故で、文部科学省が高校の安全管理や教育活動を極めて不適切だとする内容の調査結果をまとめたことが分かりました。近く学校側に対し改善を求めることにしています。今月19日に兵庫県辰野市の住宅で死亡しているのが見つかった親子について、警察は刃物で首を刺されるなどして殺害された殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。警察は周辺で不審な人物が目撃されていなかったかなど捜査しています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したなどとして動物園の33歳の職員が逮捕・起訴された事件で、職員が調べに対し妻の首をロープで絞めて殺害したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は今日殺人の疑いで再逮捕する方針です。戦闘終結に向けたアメリカとの協議をめぐり、イラン側がアメリカ側から届いた新たな文書の内容を検討していると伝えられる中、アメリカのルビオ国務長官は21日、良い兆しがあるが過度に楽観はしていない、今後数日で何が起きるか見てみようと述べていて、協議の進展につながるのかが焦点です。21日のニューヨーク株式市場では戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの観測を背景に買い注文が出て、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに終値としての最高値を更新しました。原油の先物価格が大きく下落したことも株価の上昇を促した形です。高市政権の重要政策の推進を目的とした自民党の議員連盟国力研究会が昨日発足しました。初会合までに党所属議員の8割を超える347人が入会しました。党内では来年の総裁選挙も睨んで、高市総理大臣の党内基盤の強化につなげる狙いがあるのではないか。

かという見方も出ていて、今後党内でどのような影響を与えるのか注目されます。 NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻8時3分です。続いて、今日は感染症最前線情報をお伝えします。エボラ出血熱とハンタウイルスについて。でこのエボラ出血熱については17日 WHO 世界保健機関が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言していますね。そしてハンタウイルスも、今月感染疑われる事例発生してますよね。
1: はい、今朝は東京医科大学病院渡航者医療センター濱田篤夫客員教授に聞きます。濱田さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: おはようございます。
2: まず今回お伝えしたいのはですね、この2つの感染症、海外で人への感染が確認されているんですけど、日本国内で流行が起きる可能性というのは大変低いんですね。ただ海外で感染した人が入国してくる可能性がないとは言えないので、感染状況などについて正確な情報を得ておくことが大切じゃないかと思います。
0: はい、まさにその私たちも正しく状況を捉えておくことが大切ということで、濱田先生、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まずエボラ出血熱ですが、アフリカ中部コンゴ民主共和国で感染が広範囲に広がって、 WHO 世界保健機関は感染が疑われている人600人、死者は139人に上ったと20日明らかにしています。さらに隣国ウガンダでも感染が確認されている。で17日には周辺の地域や国に拡大する恐れがあるとして、 WHO 世界保健機関、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言しているという状況で、心配なわけですけれども、今回の感染拡大どのようにして起きたんでしょうか。
2: はい、今回確認されているエボラウイルスがですね、ブンディブギョとちょっと難しい名前なんですけど、そういった種類 の、 エボラウイルスで、これ流行することが比較的珍しいんですね。今回コンゴ民主共和国の北東部ですね、そこで感染が拡大したんですけど、最初はそこに生息するコウモリがこのウイルスを持っていて、それに接触した人が感染したんでしょうね。でその後人から人に感染が拡大したんですけど、実は4月の中旬ぐらいからこの流行が今後の北東部で起きていたにもかかわらずですね、情報の伝達や対応が、ちょっと後手に回ってしまったために、5月の中旬になって WHO が緊急事態を宣言したということのようですね。でさらに今回流行しているウイルスにはワクチンや治療法がですね、あんまりないんですね。それが今回の拡大に影響していると考えていますね。
1: 現状ではワクチンや治療法などがまだ発見されていないということなんですね。
2: はい、
1: 感染するとどういった症状が出るんでしょうか。
2: そうですね、最初は熱が出て、だるくなって筋肉が痛くなる、そういった一般の感染症と区別しにくい症状なんですけど、その後ですね、嘔吐とか下痢が起きて、もう非常に強い脱水が進むんですね。で、重症化してくると体から出血が起きたり、多臓器不全が起こる、そんな形なんですけど、今回のこのブンディブギョっていうウイルスの致死率はね、およそ 30-40%、今までのエボラよりもやや低いようなんですね。でエボラ出血熱というふうに呼ぶわけで、出血症状をみんな起こすのかと思われている方もいると思うんですけど、それは一部でですね、これこの病気のやっぱりメインは下痢とか嘔吐で脱水症状になって亡くなっていくんですね。でそういったことからエボラウイルス病というふうに最近は呼ばれることも多くなってますね。
0: はい、これ感染というのはどんなふうにして起きていくんでしょうか。
2: そうですね、人から人への感染というのはですね、これもともとはコウモリからうつるんですけど、人から人っていうのは感染者の下痢とかですね、その嘔吐物などに血液にもそうなんですがウイルスがいて、それが粘膜とか傷口から侵入して起きるんですよ。だから接触感染なんですね。
0: なるほど。つまりそのよく言われる空気感染や飛沫感染ということではないんですね。
2: はい、そうなんですね。インフルエンザとか新型コロナのように、咳やくしゃみで広がる感染症ではありませんね。
1: はい、今後も感染拡大は続くと見ていますか。
2: そうですね、現在検査で感染が確認されている人はまだ一部だと言われてまして、今後数が増えていく可能性は十分あると思います。ただですね、エボラ出血熱というのは症状が出てですね、重症化した人しか感染するんですね。あ、そういった重症じゃないと感染しないんですよ。
0: あ、なるほど。
2: ということはね、重症な人って動き回れないんで、あんまりこう広い範囲には拡大しないんじゃないか、まあ、これまでと同様 その封じ込め対策を行えば落ち着いてくるんではないかと見られています。で、日本国内で感染者が発見される可能性も大変に低いんですけどね、引き続き冷静に状況を見ていく必要はあると思いますね。
0: はい、さあ続いてはハンターウイルスについて伺っていきます。ハンターウイルス集団感染が疑われたそのクルーズ船をめぐる感染状況ということなんですが、先ほど浜田先生にも教えていただいた数字ですが、欧州疾病予防管理センターの発表によると、日本時間20日までに確認された患者数11人、死者が3人ということなんですよね。で、この船の乗客乗員、それぞれ船を降りていて、 WHO は感染の疑いがある人に下船した日から42日間健康監視を呼びかけているということで、こちらもちょっと心配という方もいらっしゃると思います。まず感染がどのように広がったのか、ここからお願いします。
2: はい、今回のこのハンターウイルスの流行というのは大西洋を航行するクルーズ船の中で広がったんですが、最初にオランダ人の方が男性が発病したんですけど、この方、乗船前にですね、南米に滞在している時にネズミなどから感染したというふうに見られてます。その後この男性から船内で人から人に感染したんです、広がったんですね。で、ハンターウイルスの人から人への感染というのは稀なんですけど、クルーズ船の中というのは閉鎖空間で、多くの人が長時間一緒に過ごす、食事や会話も、よくするわけでね、そういった環境で人から人に飛沫感染が起きた可能性が強いというふうに見られてますね。
1: 改めてこのハンターウイルスというのはどのようなウイルスなんでしょうか。
2: 今回問題となったハンターウイルスはですね、南米で流行しているアンデス株という、種類なんですけど、これネズミなどの齧歯類の体内にいるウイルスで、主な感染経路っていうのは、こうした動物の排泄物の中にあるウイルスをこう吸い込んで人が感染するんですね。さらにですね、稀なんですけど、飛沫などによって人から人に感染することもあると。今回船が出航したアルゼンチンというのは、風土病としてこのハンターウイルスが流行していて、毎年感染者が出ているんですね。
0: これその症状はどういったものがあるんでしょうか。
2: そうですね、熱とか咳、筋肉痛、一般の感染症の症状で始まって、その後肺炎がですね、急速に進行して呼吸困難になるんですよ。で、致死率は大体30% から 40% って見られてるんですけど、実はこのハンターウイルスはこの肺炎を起こすタイプはね、まだワクチンとか治療薬がないんですね。そういったことで感染して発病したら、酸素を投与したり点滴を打つなどの、症状を緩和させる対応を取ると、治療を行うということになりますね。
1: 今後ですけれども、さらに感染が広がる可能性というのはあるんでしょうか。
2: そうですね、ウイルスがこのハンターウイルス、今回のが変異しているで拡大していれば、その可能性はあると思うんですけど、現在までのところそういった状況は見つかってはいないんですけどね、変異は。で、過去にこの人から人に感染した事例も稀にあったんですけど、適切な対応で感染が拡大が抑えられているんで、今回も世界流行になるようなことはほぼないと考えられています。ただ、SNS などで不安を煽る情報も実際見られるんですけど、今回のこのハンターに限らず、エボラ出血熱についてもですね、国内に侵入する流行することはもうほぼないと考えていいと思いますんで、今後も公的機関の発信する正しい情報を入手していただくことが大切じゃないかなというふうに思いますね。
0: はい、感染症最前線情報、東京医科大学病院渡航者医療センター浜田敦夫客員教授に伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: どうも。
0: ヨンダース2世さんのポストをエボラ

0: 時お伝えをします。でその後からは8時30分からはふんわり、金曜日は黒川伊保子さんと稲垣秀人アナウンサーで、9時台は伊保子の引き出しアウトプット、気持ちの良いコミュニケーションについて、10時台は伊保子のモヤモヤ相談室ということで、あなたのお悩みお待ちしております。さあそれでは淵岡さん、今日の天気のポイントをお願いします。
1: はい、寒暖差西高東低夏と春、寒暖差西高東低夏と春ということで、これ気温が西高東低ということですけれどもね、天気が回復する東海や西日本は25度以上、今日は夏日となるところが多くなりそうです。一方で関東や東北の太平洋側、北寄りの冷たい風が吹き、日中も20度に届かない見通しです。東京は18度予想、仙台は14度の予想ということで、4月上旬並み、春先の気温になりそうです。服装など注意して風邪をひかないようにお気をつけください。この時間関東の雷雨落ち着いていますけれども、東京都内まだ本降りの雨になっています。午前中は雷雨の可能性まだありますので、お出かけの時間帯引き続き注意をするようにしてください。
0: トットさん、寒暖差に負けないようにするのはしっかりご飯だね。ハムエッグ、カニカマ、切り干し大根にたくあん根菜たっぷり鶏団子スープ美味しくいただきました。羨ましい。今日もここまでお送りしました。増下隆、
1: 星川幸、淵岡由美でした。
0: 今日も一日
1: お元気で。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロン。永禄4年の夏となりました。藤吉郎とネネの縁談は稲葉の神の後ろ盾もあり、8月3日いよいよ婚儀が行われました。
3: 第40回。はて、世話しない。藤吉郎はつぶやいてみた。悪い世話しなさではないからである。旦那様、髪を整えておきましょう。ゴンゾは櫛を持ち出して彼の後ろに座った。
4: いや、髪も言うのか。
3: 今宵は婿の君、そのお髪ではなりますまい。
4: ざっとでいい。
3: 髪が済むと庭へ出た。土間では近所の細君と女中たちが湯を沸かしている。門の方にはまた祝いの言葉を述べに来る客の声にゴンゾが慌てて駆け出してゆく。
4: ああ、日暮れも間近い。
3: 白い星がもう霧畑の梢に見え始めている。今の彼は大きな喜びの中にあった。大きな喜びに会うたびに彼は故郷の母を思い出した。そしてその喜びを共にすることのできない今を寂しく思った。
4: 欲を言えば限りがない。世には母のない人すらあるに。一
3: 人彼は慰めた。別れてこそいるが、母はまだ亡くなっているわけではない。またこうして別れているのも、母の心は自分をしてご奉公に専念させ、自分の考えも後日の大志を誓っているからである。お互いにもうこれならという日を待って迎えもしよう。母も息子のもとへ来ようという楽しい希望のためにであった。
4: 俺は幸せ者だ。
3: しみじみ今も思う。幼い時からどんな逆境に泣かされた日でも、自分は不幸せだという考えは持った試しのない藤吉郎であるが、今日は分けても深くそれを思った。逆境の日も楽しかった。それを乗り越えて逆境を後に見返した時はなお愉快だった。彼はまだ26である。自分でも前途の多難は覚悟しているが、これから先とてもぶつけてくる困難にべそを

0: く日があろうとは思わない。どんな波でも乗り越えてみせようという覚悟が、強いて覚悟と意識しないでも腹に座っている。波乱があればあるほど、この世は面白く感じられるのであった。けれど彼は、我こそ天下の何にならん。とか、武士と生まれたからには百世に名を残し、生ける間には一国一城の主とも、などということは実際にまた考えてもいなかった。彼の願いは人並みに人たろうとすることであった。彼の誓いはいつも現在の職に忠実に、草履取りとなれば草履取りになりきり、お台所方に勤めればお台所用人になりきり、武士となれば武士になりきってその職責を全うするほか他意のないことであった。その代わり彼は何を勤めてもなくてはならない人間になっていた。随分誹謗もされ危ない悪巧みにもかかりやすい彼であったが、いよいよとなるとやはりなくてはならない彼であるその根を今は清須の重心でもたやすく抜き捨てることができなかった。それにまた信長が近頃は彼の才能を認め出してきているので、安心してご奉公に尽くし得られるという今日の礎はできていた。だからこの折にねねとの結婚を機に中村の里から母を迎えてもよいのであるが、浅野家の方では嫁にはやれぬ娘とのことで、その結果入婿というので話はできているのである。その点からも今はまだ母を呼び迎える時期ではなかった。藤吉郎はそんなことも思ったりして、もう一、二年のうちにはと一人つぶやきながら風呂に浸って、今宵は特別丹念に黒い襟首などを洗っていた。そのうちに表の方で、
1: お使いじゃ、嫁子から婿殿へお式日の踏み始めのお使いじゃ
0: と蒔絵の箱をこわごわ持った近所の内儀が、
1: おや、そういえば婿殿は一体どこにおいでなされてじゃ、まだ行水を使うておいでかの。
0: 藤吉郎は縁側の端から、これにおります、これにおります。
1: まあそんなところに
0: と箱をうやうやしく出して、
1: 嫁御様からの手紙でござります。お武家のことゆえ古い作法をしっかりやるのでしょう。婿君からも何ぞ一筆書いてお返しなさるのがお作法でござりますゆえ、一筆おしたためなされませ。
0: 何と書くのでございますか。内儀は笑うのみで教えてもくれない。踏み通いとか踏み始めとかいう式は古い平安頃からの婿取りの習わしらしいが、近頃は戦乱多事な世でもあり、もしまた婿君が悪質なために当惑させてはなるまいという例もしばしばあって、今は滅多に行われない儀式なのである。だが足利義満将軍の頃に武家の婚礼儀式はかなり作法やかましく定められたことがあって、それが風習となって今でも家柄の古い武人はどことなく真似事でもしなければ気の済まない様子だ。婿殿の方は何もそういうことは頓着ない方であるし、体さえ持って行けばと簡単に考えていたが、先の浅野又右衛門夫婦はそれでは済まないのであろう。作法にのっとって踏み始めの使いをよこしたわけである。
2: さあ何と書いたらいいものか。
0: 藤吉郎

0: よろしき夜にて候。婿殿も程なく参り語らうべく、先はかしく。それをもって、おなぎ、おなぎ、近所の細君へ示して尋ねた。これでいいんでしょうか。いいでしょ。あなただって今のご主人からもらったことがあるんでしょ。覚えていませんか、その時の文句を。
1: 忘れましたね。
0: 当人が忘れるようじゃ大したことではありませんな。文使いが帰る。餅がつけたという。立ち振る舞いに餅を食べる者と酒を汲む者とが一つ座に集まって婿殿をことほぎ生やしたりする。さあお支度を、と婿殿はこれから今家へ来てゆく晴れの朝の袴だの扇子だのを突きつけられた。その後から婿殿は新しい草履でテクテク歩いた。弓の衆の長屋は今宵門ごとに赤々明かりが動いていた。角辺にかがりを焚いている家もあるし、明かりを持ってわざわざやがて通るであろう婿殿の到着を今家と共に待ち久しげに佇んでいる人々もある。どうぞ、と婿殿はただ一人別の一室に案内された。ここでしばらく待っているものらしい。襖のすぐ隣で手伝いの人たちのガヤガヤが手に取るように聞こえる。狭い中庭のすぐ向こうが台所なので、そこにも茶碗を洗う音や煮物の匂いが間近だった。婿の君は置き忘れられたようにいつまでもそこの一間にぽつねんと座っていた。しかし彼は行儀を崩すわけにもいかないので、誰が見ていなくても背筋を正していた。襖が開いた。お、これは、とそのまま会釈した。名古屋稲葉の神の家臣で今宵の名代な高度丹羽兵蔵夫婦が入ってきたのであった。
2: 二日ものですが、手前丹羽兵蔵夫婦がオナ高度役務めまする。何なとご用を仰せくださるように。
0: 名高度夫婦の挨拶である。藤吉郎も一通りご苦労に存ずる、と会釈を返して勢い婿殿らしく取り澄ました。仲人夫婦はすぐ、
2: 縁者どものうちやむなき用事のため遅れて参る者がござって、婿殿にいかいお待たせ申し上げてござるが、さらば早速これにて心表しの式つかますれば、暫時それにてお控えくだされませ、
0: という。藤吉郎はまごついて、心表しとは一体何でござるか。
2: 嫁方の衆と姑子をはじめ、お身内の縁者どもと婿殿との初のご対面を執り行う古式でござる。というても時節柄、またご質素のご家風ゆえ、ほんの顔合わせのみでさしたる式作法をいたすわけでもおざらぬ。
0: という間に仲人の女房は、
3: おざりませ
0: と襖を開けて次の間に控えた人々を招く。一番先に挨拶に進んできたのは衆と姑の浅野又右衛門夫婦で、
2: よろしゅう、
0: とこれは知りすぎている顔であるが、式なので形式を守り型通りに挨拶する。衆と姑たちの挨拶が済むと、
3: 私はねねの妹おややでござります。
0: 十六七の愛くるしい娘がはにかましそうに挨拶をした。
2: おや、
0: 危なくそう言いそうな藤吉郎の目であった。ねねよりも美人なくらいきれいな娘であった。それよりもねねにこんな妹があったことを彼は今まで知らなかった。武家の家というものはいくら手狭でも奥行きの知れないものだと思った。
2: これはどうも、私がご縁あって参った木下藤吉郎です。よろしくどうぞ。
0: これから兄と呼ぶ姉上の婿君がこの人かと、親やは少女らしい目で彼の顔を覗き上げたが、すぐ後ろからまた

0: 家定でござる。初めての御剣、この後は分けても五十根に。藤吉郎は、誰が誰のおじやら、めいやら、いとこやら、覚えきれないほどな縁者に一度に会った。多いな、親類が。密かに、この後のうるささも思われた。けれどまた、にわかにきれいな妹だの、話せそうなおじだの、おばだのが増えたことも、彼の気持ちをにぎわした。身寄りの少ない母の手には育てられたが、彼の性格としては、大勢が好きだった。大勢でにぎやかによく働き、よく笑える家庭が理想だった。婿殿、しからばあちらの祝言のお席へ。仲人夫婦はこう促して、やがて婿殿を伴って、今宵の晴れの席へ。と言っても、すぐ二間越しの、そこもそう広からぬ人まであったが、儲けの席へいざなって、婿殿を座らせた。
1: 今日のリフレイン。
0: 彼の誓いはいつも現在の職に忠実に、草履取りとなれば草履取りになりきり、お台所方に勤めればお台所用人になりきり、武士となれば武士になりきって、その職責を全うするほか他意のないことであった。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、松田しおり、演出新田健太、技術山賀つとむ、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川ひよこです。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。はい、5月22日金曜日、時刻は午前8時30分になりました。
0: はい、
1: 金曜日のふんわりです。東京の渋谷は、ね、今朝は雨でして、私朝7時頃に今日渋谷駅の近く歩いていたんですけれども、はい、突然大粒の雨が
0: ザ
1: ーッと降ってきまして、
0: あの本当にスコールというかね、夕立のような雨でしたよね。
1: それほどね長い時間ではありませんでした。はい、この時間は渋谷の駅前、傘を差してる人いらっしゃいますけれども、そんなに強い雨には見えないですね、この時間ね。
0: というわけでね、はい、今日は皆さんスタッフの方が足元が濡れていて、はい、ねなんか
1: サンダルが欲しいとかね、いろいろと言っている声が聞こえました。
0: ズボンの裾が気持ち悪いという声が聞こえてましたけ ど、
1: は
0: い、
1: ですけどね、
0: 私はね、はい、あの台東区在住、台東から来たんですけど、私が出るちょっと前ぐらいですね、7時ぐらいですかね、ものすごい雷、
1: はい、
0: はい、めちゃくちゃな雷の音でしたね。あの都会の方はさ、雷あんまり怖がらないでしょ。はい、
1: ああ、
0: なんか雷鳴ってても、はいはい、ちょっとそこまで行くじゃないですか。
1: あ、まあですかね、どうでしょう。
0: 私、はい、もう雷銀座、はい、栃木県で育ちましたので、
1: 雷多かったんですか。
0: 雷多いです、はいはい、あの電力中央研究所っていうね、はい、あの旧電力がすべてこうお金を出し合った中央研究所っていうのがあるんですけど、はい、研究所自身がね東京にあるんですが、はい、雷県が、雷の実験場が、はいはい、雷の落雷実験場ですね、はい、いろいろ落雷した時のこう、はい、電線の様子とかね、そういうのを守るためのいろんな実験施設は、はい、栃木県に、
1: そうなんですね、
0: はい、あ、はい、栃木県にありました、ありましたね、今もあると思いますけど、ごめんなさい、調べてないけど、そうでしたよ。とにかく小さな頃から、はい、夏は毎日雷、夕刻っていうか、はい、午後3時から5時くらいの間ですかね、で落ちるところもよく目撃するんですよ、ちょっと木に落ちたりとか、はいはい、あのね、なのでね、そう

0: 家に落ちたりとかね、はいはい、やっぱり幼い頃あったので、うん、まあ、今はもしかすると、
1: まあ、今でもでも、ね、はい、落雷事故はやっぱりありますので、はい、
0: だから私ね、都会で子育てしてるじゃないですか、はい、で都会の子は危ないなと、
1: うん、
0: 雷ね落ちるんですよ、
1: はいはい、
0: 田舎とか山では、うん、本当皆さん気をつけましょう、
1: ね、気をつけください
0: 本当にね、気をつけてくださいね。
1: 今日はですね、各地すっきりしないお天気のところ多いでしょうかね、まあ、このままもう5月下旬ですけれどもね、
0: うんうん、
1: 6月が近づいてくると、
0: はい、
1: ちょっとすっきりしない日が、ね、多くなっていきそうな気も
0: そうですね
1: しますけれども、
0: もう覚悟決めないとね、
1: は
0: い、
1: 覚悟
0: 私あの、はい、ハンディファン、
1: はい、
0: 扇風機のバッグに入れたりしても
1: 真夏を見越してるわけですね、すでにね、
0: はい、このハンディファンね、今こう冷たくなる クールプレートとかがついてるやつとかいろいろありまして、
1: どんどん進化してますね、
0: はいはい、今年の夏を乗り越えるために、はい、もうなんか実験的なこともあるんだけど、はい、もう3つも買いました。
1: あ、そうですか、そうか、陽子さんはね暑いの、ね、かなり私もですけどね、ですよね、
0: はい
1: はい、
0: ハンドバッグに入りやすいやつとか、
1: 今週もう30度というところもありましたけれども、うん、今日は一転して東京は今気温14度ですから、
0: はい、
1: ちょっと気温差も大きくなっています。
0: そうですね、はい、これ全国ちょっと冷えてる感じ
1: ですね。いや、ですね、この今日はですね、特にこの東日本、
0: うん、東日本なんですね、
1: ちょっとですね気温低めですね、はい、仙台は最高気温の予想14度ですって今日。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: あら、じゃあ皆さんちょっと寒いと、
1: 温度差でねちょっと体調崩しがちで、はい、また来週になると暑くなる日もあるようですから、
0: この土日私北海道千歳にお
1: うおうおう、
0: ちょっと仕事で行くんですけど、寒いかもね。
1: 寒いかもしれませんね
0: かもね、まあ、ここで言ってもしょうがないですね、
1: ここで言ってもしょうがないですね、
0: はい、ここで私たちが予想しても、
1: でも今日札幌21度なんですよ。
0: あら、本当、
1: 予想最高気温、明日も21度です
0: っていうかさ、もう予想もつかなくなったね、はい、
1: 今日東京より札幌の方が最高気温高いです。
0: わかりました、
1: はい、予想最高気温、はい、そんな日もあります
0: 。ということは今日、はい、寒い中にいる人も暖かい中にいる人も、はい、暑い中にいる人もいるってことですね。
1: そういうことです。
0: 今日もご一緒にって感じです、はい、本当に
1: ものすごいまとめ方をなさいましたね
0: 、
1: はい、ではですね、今日のラインナップご紹介しましょう、はい、9時台はいほこの引き出しアウトプット編です。今日はいほこさんの著書言葉の取説から、あで褒める、おで褒めるというテーマでお話しいただきます、はいはい、気持ちのいいコミュニケーションには語感ってとても重要だということなんですね、うん、あで褒める、おで褒めるってどういうことなのか詳しく後ほどお話しいただきます、うん、それからですね、あの今時の若者言葉、
0: うん、
1: えぐいとか、
0: やばい、
1: エモいとか、まるまるすぎて滅とかですね、いろいろあるんですけどね、まあいろいろ、
0: まるまるすぎて滅、
1: まあちょっと今、ね、飛躍しましたけれども、
0: いやいや、ありますね、
1: 今時の若者言葉もちょっと語感の観点からお話しいただこうかなと思っております、
0: はい、
1: リスナーの皆さん、ぜひ最近気になる若者言葉ありましたらメールでお知らせください、うん、番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。10時台いほこのもやもや相談室、11時台毎日リクエストと今日も続いてまいります。では今日の1曲、今朝の1曲参りましょう。
0: はい、これはあれですね、アラジンと魔法のランプの、
1: はい、
0: あの映画の曲になるのかな、なぜ今日これをかけるかなんですけど、私がダンスを習っているあのアマチュアのチャンピオンだった、選手、
1: はい、
0: ソートメコウセイさん、ソートメエイカさんっていうご兄弟 あのペアなんですけど、この度プロデビューしまして、
1: お、そうですか、
0: でプロデビューした最初の国際戦で、ライジングスターっていう、まあ、新人戦ですけれども優勝したんですね。この2人の踊りをね見てると、この絨毯に乗ったアラジンと、あのお姫様のあの好奇心に満ちた嬉しそうなあのシーンが浮かぶのということで、はい、一緒に聞いてください、レアサンガブラッドケインでホールニューワールド。

0: 今朝の1曲、レアサロンガ、ブラッド・ケインで Whole New World、
1: はい
0: はい、お聴きいただいています。
1: 若いあの美しいダンサーのペアがね、嬉しそうに踊るんですよ彼らが、ね、そういう、はい、ごめんなさいね、はい、私の私的なちょっとあれですけど、はい、心から応援しているのでちょっとかけさせてもらいました。
0: 今朝の1曲お届けしました。時刻は間もなく8時40分になります。ちょっと優雅な気持ちになりました。ラジオ体操で、少しですね凝り固まった体を動かしていきましょう、はい、
1: 優雅にできますよ、
0: はい。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を胸の前で組みましょう。柔らかく手首を回します。はい、ゆっくりとぐるぐるっと回していきましょう。手のひらを返して腕を上に伸ばしましょう。もう一度手首を回します。手のひらを返して腕を上に戻りましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きく伸び伸びとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて

軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしていきましょう。前に弾みをつけて3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体を左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に2度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて

0: 回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと。1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。大きく胸を反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左側へ2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ。1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く。1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えましょう。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ。反対側から腕を伸ばしてのびのびと、上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こしましょう。倒して、1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろへ。金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操をお送りしました。金曜日のふんわりお送りしています。8時50分になりました。
2: はい、はい、第2は思い出せないこと多い、ね、
1: 第1よりちょっと複雑な動きが多い
2: ですよね、
1: ような気はしますよね。
2: 昔よくラジオでさ、はい、この体操を全国に伝えたよね、あ、だからそうですね、いろんな会場で、はい、してたの ね、
1: あ、
2: あれね、
1: それもありますかね、うん、はい、まあ、今も夏休みにはね、いろいろ各地で、巡回して、各地から放送という形でラジオ体操も、ね、お送りしていますけれども、
2: ね、そうですよね、はい、いろんな
1: 全国を、ね、回って、
2: どこどこの体育館からとか、はい、ね、どこどこの校庭からとかってやってますもんね、はい、まだ夏休み、はい、子どもたちはラジオ体操に行きますか。
1: あの近所で、うん、それぞれの町内でラジオ体操を行われていますけれども、うん、我が家の息子たちは一度たりとも行ったことがないですね。
2: あ、そうですか、
1: はい、 あれ一度たりとも起きたことがありません、ね、
2: 確かにね、はい、あれはもうだって6時半ぐらい
1: 6時半、ね、6時半ですね、
2: ことですよね、
1: 6時半に放送が始まるのに合わせて集まってね、はい、行っていますけれども、
2: あのジャーナリストの手島隆一さんという方は、
1: はい、あの元 NHK の、
2: あそうなんですね、はい、ジャーナリストで、
1: あの NHK のワシントン支局長を
2: だったんですね、
1: 務められていた、
2: あの小説もお書きになる、はい、そうですね、はい、あの方のラジオに一回呼んでいただいてお話しした時に、はい、あの年夜に育てられたと、なんか、はい、お家が北海道のこう大きな商家で、あのお母様もお仕事されて、で姉やがついてて、姉やが育ててくれたんだけど、ラジオ体操に行くのにね、その彼が寝てるのを起こすのがかわいそうすぎて、その若い姉やですよ、だから十何歳の、はいはい、あの帽子をかぶって、はい、半ズボンを履いて隆一さんのふりをしてラジオ体操のなんかあのスタンプを持ってくれたっていう、はいはい、話をしていただいたのを今ふと思い出しちゃいましたね。
1: そうですか、
2: そう、やっぱり6時半に起きていくの大変、はい、でも、はい、ということは70年とかでしょ、きっとね、60年70年前から子供たちはそうしてラジオ体操してたんですね。
1: はい、いろいろな、ね、思い出がラジオ体操ありますね。
2: でも可愛い思い出でしょ、ね、それ、はい、もうね、あのことを思うと胸が本当キュンとするわと。私も やるかも。やるかもって、ね、で絶対バレますけどね。
1: 誰の代わりに行くんですか。
2: だから孫の代わりです
1: 。バレるに決まってますよ。
2: それそれそうです
1: 、ね。違いすぎますよ。はい、何を言い出すかと思えば、なんということを、
2: ね、は
1: い、
2: 小柄な14歳のねやとは違います。
1: 一緒にね、はい、お孫さんの手を引いて夏休み一緒にラジオ体操 ね、はい、行かれるといいですよね。もう夏休みどうですか。あと2ヶ月。切りましたね、夏休みで、
2: はい、なんかほら今朝雷も鳴ったからちょっと夏の気分になっちゃう、はい、
1: なりますね。

0: 話になりました、ね、ごめんなさい、はい、
1: さて今日はですねこの後9時台イホコの引き出しアウトプット言葉の取説からあで褒めるおで褒めるということで、はい、語感によって褒め言葉のニュアンスも違ってきますよというお話、はい、さらにですね、やばいとか、うん、えぐいとかエモいとかですね、うん、まあ、今時の若者言葉についてもお話しいただこうと思っています。一通、ね、ですねメールいただきました、うん、千葉県花豆さん40代の女性です。最近気になる若者言葉への投稿です、はい、我が家の中3の娘と夫の話です、うん、先日夫が娘と息子の3人で出かけた時の話です、うん、夫が言うにはその日は小雨降る寒い日で、うん、出先でスーパー銭湯に入るか否かで3人で揉めたそうです、はいはい、結果入らずに帰宅しましたが帰りの車中で夫が、うん、こんなに体が冷えるんだったら銭湯寄ればよかったねと言うと娘がそれなとすかさず返事をしました
0: それな
1: すると夫親に向かってなんだその言い方はと娘に怒ったそうです。その後は娘もいじけて車中は険悪なムードになったそうです帰宅後にそんなことがあったと夫から聞き、うん、今の子は結構使う言葉だよと伝えましたが、うん、夫は腑に落ちない感じでした、
0: うん、
1: 夫は腑に落ちない様子でした、うん、ね、娘はいつもの友達同士のノリでそれなと言って別に悪気はなかったと思います。言葉って難しいですね、うん、ということですね。
0: そうそう、はい、これはね、うん、それなはね、わかります、
1: わかりますか。
0: もうグッジョブみたいな、はい、ちょっとこうもう慣用句なんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それだよね、そうだよねっていうようなことで使われていて、特にそのね、ネット上の、ま、気になる若者言葉ありましたらぜひ番組ホームページ宛てにメールをお寄せください。今日みんなで
0: 共有しましょう。
1: この後9時台9時5分からです。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。宇野昌磨さん現役復帰です。フィギュアスケート男子シングルでオリンピック2大会連続でメダルを獲得して引退した宇野昌磨さんが女子シングルで活躍した本田真凜さんとともに現役に復帰してアイスダンスでカップルを組みオリンピックを目指すことを自身の SNS で明らかにしました。家庭で消費する物やサービスの値動きを見る先月4月の消費者物価指数は天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が去年の同じ月より 1.4% 上昇しました。上昇率は前の月の 1.8% から 0.4 ポイント縮小しました。アメリカのトランプ政権がキューバへの圧力を強める中、ルビオ国務長官は交渉による外交的解決を望むとする一方、現在の交渉相手との間では実現する可能性は高くはないとしてキューバ側を牽制しました。キューバに対し政治や経済の抜本的な改革を迫るトランプ政権は20日、30年前にキューバ軍がアメリカの民間小型機2機を撃墜した事件をめぐり、当時キューバの国防相だったラウル・カストロ元国家評議会議長の起訴を発表するなど圧力を強めています。キューバ情勢についてルビオ国務長官は21日南部フロリダ州で記者団に対し、大統領が常に望んでいるのは平和的な交渉による合意だと強調しました。一方で正直に言うと我々が今やり取りしている相手を考えるとそれが起きる可能性は高くはないと述べました。その上でアメリカの国家の安全に対する脅威がある場合、大統領は対処する権利があるだけでなく対処する義務があると述べキューバ側を牽制しました。こうした中、中南米とカリブ海を担当するアメリカ南方軍は20日、原子力空母ニミッツを中心とする空母打撃群がカリブ海地域に入ったと発表しました。これについてトランプ大統領は21日、ホワイトハウスで記者団からキューバを威嚇するために空母を派遣しているのかと問われると、いや全く違うと述べ否定しました。21日のニューヨーク株式市場では戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が進展しているとの観測を背景に買い注文が出て、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに終値としての最高値を更新しました。アメリカ